0: 500 triệu miễn, giờ bảo tỷ, em đang không rõ lắm luôn á. Của em là em chưa đủ 500 á, nên là vẫn được miễn thuế. Còn mấy cái hộ mà ví dụ như là vừa rồi mà kêu 500 mà người ta bán cả tỷ á, là người ta sẽ được hoàn thuế. Kiểu là người ta nộp rồi á, thì bây giờ người ta được hoàn thuế, mà thủ tục hoàn thì nó cũng lung tung lắm. Ai mà giờ kinh doanh nó cũng nản. Giờ muốn mở kinh doanh mình cứ sợ sai á, mình sợ mình khai sai, mình sợ mình đóng sai thôi, chứ còn thuế thì mình vẫn khai, mình nộp thì đấy là trách nhiệm rồi, nhưng mà mình cứ sợ sai.
1: Tại vì bây giờ là tài khoản ngân hàng của mình nó là VNID, liên kết với VNID rồi, nên là dù bán trên tất cả các sàn thương mại điện tử thế người ta biết hết, nên là phải khai đúng khai đủ á.
0: Giờ ai cũng rối hết, giờ muốn ra kinh doanh thì cũng sợ không biết luật. Mấy cô chú mà lớn lớn á, mấy cô chú đâu biết đâu, hồi giờ kinh doanh truyền thống thì cứ nộp thuế khoán, giờ kê khai này kia mấy cô chú đâu có biết, không biết nộp hay không nộp á, cứ dạy hoài cũng lúng túng, không biết luật nó có thay đổi nữa không, chứ bây giờ kiểu như này muốn làm lớn cũng không làm nổi luôn.
2: Và chị Trần Thị Ngọc Châu, người sáng lập thương hiệu trái vườn Tâm Ngọc cho biết:
3: bữa giờ em cũng có hoạt động gì đâu, lình xình. Cái vấn đề là mình không có trốn thuế, nhưng mà mọi thứ, cái thông tin, thông điệp ra giờ cũng không rõ ràng. Thì tụi em không mạnh để làm á. Bữa giờ ngay cả những cái shop nó lấy trái cây của em á, nó cũng đâu có dám lấy, vì không có hóa đơn đầu vào. Còn em bây giờ thì em làm trực tiếp với nông dân thì làm gì có hóa đơn. Cái kiểu vậy nên em phải dừng bán lót tót. Ngay cả người có hóa đơn hay người không có hóa đơn em cũng không dám lấy hàng em bán. Thì cuối năm mới khai, tại vì em dưới 500 triệu. Không có nộp thuế nhưng mà phải làm báo cáo. Nhưng mà em thấy mọi thứ nó cũng đưa em mua cái cuốn sổ 80.000 rồi ghi bán cái gì xong rồi trách với tài khoản. Mà một lần lên thuế là một cơ quan phần mềm khác nhau, tài khoản ngân hàng khác nhau. Thế là bữa giờ là hộ kinh doanh có 4 cái tài khoản ngân hàng, mà tài khoản đăng trên thuế thì nó là khác. Tụi em bị ảnh hưởng, không phải em ngày hôm nay em ngồi với mấy cái bạn em làm kinh tế là giảm hơn 1/3 doanh thu. Em từ 2 tỷ mà giờ nguyên ngày hôm nay em bán có 1 triệu bạc à, thì sao mà sống nổi. Nguyên nhân là tại vì nó không rõ ràng nên không dám làm gì hết trơn. Rồi hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, rồi như giờ mùa này là mùa trái cây mà tụi em còn không hoạt động.
4: Thực chất là tất cả các ngành khác cũng bị. Có một số bạn em là trả giấy phép kinh doanh mà mình vẫn tồn tại, nhưng mà khi nào thuế má ổn định rõ ràng thì mình hoạt động tiếp.
2: Thưa quý vị, những chia sẻ trên phần nào cho thấy một bức tranh thực tế, vấn đề không chỉ nằm ở mức thuế cao hay thấp, mà còn ở sự rõ ràng, nhất quán và khả năng tiếp cận thông tin của người kinh doanh. Khi các quy định chưa được hiểu đầy đủ, hoặc là cách thức thực hiện còn phức tạp, thì tâm lý thận trọng, thậm chí là chững lại trong hoạt động kinh doanh cũng là điều dễ hiểu. Và ở một diễn biến khác, thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, bản thân mô hình hộ kinh doanh cũng đã có nhiều thay đổi đáng kể, từ những hoạt động nhỏ lẻ mang tính gia đình. Đến nay, không ít hộ kinh doanh đã mở rộng quy mô, vận hành trên nhiều nền tảng và tạo ra doanh thu lớn. Tuy nhiên, một thực tế đang dần lộ rõ là tốc độ phát triển kinh doanh trong nhiều trường hợp lại nhanh hơn khả năng quản trị nội bộ. Một hộ kinh doanh sữa cho hay:
5: tức là thuê người ta hướng dẫn làm, bây giờ là dưới 1 tỷ đó dịch vụ, vậy họ hướng dẫn với mình là mình họ yêu cầu cung cấp cái gì là hướng dẫn mình làm, chứ nhiều vấn đề nó đâu có thông suốt, ví dụ nhập hóa đơn vô rồi làm gì đó là cái sổ sách đó.
2: Thưa quý vị, một thực tế khác cũng đang dần hiện rõ qua ý kiến vừa rồi, đó là nhiều hộ kinh doanh dù doanh thu đã tăng lên đáng kể nhưng việc tổ chức quản lý vẫn còn mang tính thủ công, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân hoặc là sự hỗ trợ không chính thức. Vậy hộ kinh doanh hiện nay đang đối mặt với những thay đổi gì? Những rủi ro nào đang hình thành từ chính cách vận hành quen thuộc? Và đâu là những điều cần điều chỉnh nếu muốn phát triển bền vững trong bối cảnh mới? Và để giúp quý vị rõ hơn những thay đổi này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Nhật Dương, công ty luật HMNB. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
6: Thưa luật sư, theo luật sư nhận thấy thì có phải hiện nay là nhiều hộ kinh doanh đang phát triển nhanh hơn khả năng quản trị của họ không ạ?
7: Đầu tiên thì cho phép tôi được gửi lời chào đến chị Diễm cùng các thính giả. Đối với câu hỏi của chị Diễm thì tôi cho rằng điều này đang diễn ra khá phổ biến. Có những trường hợp một cá nhân Ban đầu thì chị bắt đầu từ việc bán hàng nhỏ qua mạng xã hội, nhưng mà chị sau một thời gian ngắn thì đã có một lượng đơn hàng rất là lớn. Nhân sự chạy quảng cáo liên tục và bán hàng trên nhiều nền tảng cùng một lúc. Doanh thu khi đó tăng rất nhanh, nhưng cách quản lý lại vẫn theo kiểu thủ công, dẫn đến những cái vấn đề mà nhiều hộ kinh doanh gặp phải, đó là không có hệ thống theo dõi doanh thu tổng thể này, không biết chính xác mỗi tháng lời bao nhiêu, không tách chi phí cá nhân và chi phí kinh doanh, không lưu chứng từ đầy đủ và không quản lý dòng tiền theo từng kênh bán hàng. Do đó tôi thấy là khi mà quy mô còn nhỏ thì các bất cập này có thể là chưa bộc lộ rõ, nhưng mà chỉ cần là doanh thu nhiều hơn thì rủi ro về thuế, tài chính và pháp lý sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
6: Vâng, vậy theo luật sư, đâu là dấu hiệu cho thấy một hộ kinh doanh họ đang bước vào giai đoạn cần phải quản trị một cách chuyên nghiệp hơn ạ?
7: Có một số dấu hiệu rất là dễ nhận thấy. Thứ nhất là chủ hộ bắt đầu không còn kiểm soát được cái dòng tiền thực tế. Ví dụ là hộ kinh doanh bán hàng rất là nhiều nhưng mà cuối tháng lại không biết chính xác là tiền đang ở đâu, còn bao nhiêu hàng, lợi nhuận thật sự là bao nhiêu. Cái thứ hai đó là xuất hiện quá nhiều cái nguồn thu khác nhau, đơn cử như là bán trực tiếp này, bán online, bán qua live stream, cộng tác viên, Shopee, TikTok hay là những cái khoản tiền chuyển khoản cá nhân. Thì nếu mà không có cái hệ thống ghi nhận rõ ràng thì cái việc quản lý sẽ rất là rối. Cái thứ ba là bắt đầu có những cái nhu cầu làm việc với những cái đối tác lớn hoặc là cần vay vốn ngân hàng, thì lúc đó câu chuyện nó không còn chỉ là bán được hàng nữa mà phải chứng minh được cái năng lực tài chính của mình, cái tính minh bạch và độ ổn định trong cái hoạt động kinh doanh của mình.
6: Vâng, hiện nay hoạt động kinh doanh online được cơ quan thuế chú ý nhiều hơn thì cũng liên quan đến cái doanh thu của lĩnh vực này đúng không ạ?
7: Bởi vì cái hoạt động kinh doanh online hiện nay nó đã trở thành một thành phần rất là quan trọng của nền kinh tế rồi. Có những cái cá nhân hoặc là hộ kinh doanh bán hàng online có cái doanh thu rất là lớn, thậm chí cao hơn rất là nhiều cái cửa hàng hoặc là cái doanh nghiệp truyền thống. Ngoài ra là hoạt động online nó thường để lại rất là nhiều cái dữ liệu điện tử, ví dụ như là lịch sử đơn hàng này, dữ liệu về quảng cáo, dòng tiền chuyển khoản, thanh toán qua ví điện tử, hay là những cái dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, dữ liệu giao hàng v.v. Cho nên là khi mà hoạt động kinh doanh đã để lại nhiều cái dữ liệu số, dữ liệu điện tử như vậy á, thì cái việc quản lý doanh thu nó cũng trở nên khả thi đối với cơ quan thuế. Thì tôi cho rằng đây là cái xu hướng quản lý chung của nhiều quốc gia chứ không chỉ riêng ở Việt Nam.
6: Có một thực tế là nhiều người kinh doanh online họ nghĩ rằng chỉ cần họ không đăng ký cửa hàng thì sẽ khó bị quản lý bởi cơ quan thuế. Vậy thì thực hư của vấn đề này như thế nào luật sư có thể cho biết ạ?
7: Tôi cho rằng đây là cái suy nghĩ khá là cũ. Hiện nay thì hoạt động kinh doanh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc có mặt bằng vật lý hay không. Một người hoàn toàn có thể bán hàng xuyên tỉnh hoặc là bán hàng trải khắp cả nước và có một cái lượng đơn hàng rất lớn chỉ cần thông qua điện thoại và mạng xã hội thôi. Thì trong cái bối cảnh dữ liệu điện tử ngày càng nhiều, và nếu mà chỉ nhìn vào việc là cái hộ kinh doanh có cửa hàng hay không để đánh giá cái nghĩa vụ thuế thì nó không còn phù hợp nữa. Điều quan trọng vẫn là bản chất hoạt động kinh doanh này có phát sinh doanh thu hay không, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này có phát sinh hay không.
6: Vâng, thưa luật sư, hiện nay trong vấn đề thuế đối với hộ kinh doanh thì các chủ thể là hộ kinh doanh chúng ta đang hiểu sai điều gì nhiều nhất ạ?
7: Qua kinh nghiệm thực tiễn thì tôi nhận thấy có 3 nhầm lẫn rất là phổ biến mà các hộ kinh doanh thường gặp phải. Nhầm lẫn thứ nhất đó là nhiều hộ kinh doanh vẫn nghĩ rằng doanh thu nhỏ lẻ thì sẽ không ai chú ý đến. Trên thực tế thì vấn đề nó không chỉ nằm ở cái quy mô hoặc là cái doanh thu, cái lợi nhuận, mà nó còn nằm ở cái tính minh bạch và tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Nhầm lẫn thứ hai đó là cho rằng cái tiền mà chuyển khoản vào tài khoản cá nhân thì không liên quan đến cái doanh thu kinh doanh. Nếu mà cái khoản tiền đó có bản chất là tiền bán hàng hoặc là có được từ hoạt động cung cấp dịch vụ thì vẫn sẽ được xem xét là tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Và cái nhầm lẫn thứ ba mà tôi thấy rất là nhiều hộ kinh doanh gặp phải đó là hộ kinh doanh đồng nhất cái doanh thu và lợi nhuận. Thì nhiều người nghĩ rằng là hoạt động kinh doanh của mình nó phát sinh lợi nhuận rất là thấp. Đấy, cho nên là sẽ không phải bị đóng thuế hay gì đấy. Thì cái trường hợp này thì hộ kinh doanh còn phải đặc biệt lưu ý, đó là cái cơ chế tính thuế thì hiện nay nó lại dựa trên cái doanh thu. Cho nên là cái trường hợp là hộ kinh doanh còn phải tách bạch giữa cái doanh thu và cái chi phí, doanh thu và lợi nhuận.
6: Thực tế phóng viên ghi nhận thấy là nhiều hộ kinh doanh họ lúng túng trong việc kê khai thuế. Nhưng mà nhiều người lại cho rằng nhiều hộ kinh doanh họ đang ngại sự minh bạch vì họ lo ngại là sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Luật sư có nhận định như thế nào về vấn đề này ạ?
7: Tôi cho rằng đúng là tâm lý này hiện nay vẫn còn tồn tại khá nhiều đối với các hộ kinh doanh ở Việt Nam. Tuy nhiên tôi cho rằng nếu mà nhìn dài hạn thì cái việc minh bạch nó sẽ mang lại cái lợi ích lớn hơn và lâu dài hơn. Tôi lấy ví dụ là một hộ kinh doanh có doanh thu thực tế cao nhưng không có hệ thống ghi nhận rõ ràng, thì khi mà cần vay vốn ngân hàng thì rất là khó chứng minh năng lực tài chính. Là khi mà muốn hợp tác với một cái doanh nghiệp lớn hơn thì những cái đối tác Tại vì họ là doanh nghiệp mà, cho nên họ đã quá quen với cái việc quản lý sổ sách, quản lý hóa đơn, chứng từ rồi. Cho nên họ sẽ thường yêu cầu là hộ kinh doanh phải cung cấp cái hóa đơn, cung cấp hồ sơ về doanh thu. Thì lúc này hộ kinh doanh sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì trước giờ mình đã quen với cái việc là mình

0: không minh bạch hoặc là mình không lưu trữ đầy đủ cái giấy tờ tài liệu về hoạt động của mình. Đấy, thì nói một cách khác ấy, cái việc mà minh bạch này ấy, nó không chỉ nhằm gọi là phục vụ cái nghĩa vụ thuế với nhà nước mà nó còn phục vụ cho rất là nhiều cái mục đích khác nữa, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động lâu dài của hộ kinh doanh.
1: Vâng, hiện nay chúng ta thấy thực tế thì trong hoạt động kinh doanh, từ khi cơ quan thuế có những cái giải pháp để mà kiểm soát doanh thu thì thực tế cũng có nhiều người là họ dùng tài khoản của những người thân của mình để mà nhận tiền bán hàng. Điều này thì có thể tạo ra những cái vấn đề pháp lý gì thưa luật sư?
0: Đối với cái trường hợp mà dùng tài khoản của người thân ấy để mà nhận tiền bán hàng thì nó sẽ tạo ra cái rủi ro lớn nhất, đó là làm cho cái dòng tiền gọi là cái tiền đi ra đi vào á nó trở nên rất là khó giải trình. Đấy, thì tôi lấy một cái ví dụ để tính giả mình dễ hiểu, đó là đối với một cái hoạt động kinh doanh nhưng mà tiền lại đi qua nhiều cái tài khoản khác nhau, như là tài khoản của vợ này, của chồng này, của người thân hoặc là những cái cá nhân khác, bạn bè chẳng hạn, thì khi mà cần xác định doanh thu thực tế, cái việc phân tách nó sẽ rất là phức tạp, tại vì lúc đó hộ kinh doanh mình phải chỉ ra được đâu là cái khoản tiền chuyển vào cái tài khoản của cá nhân nhưng mà lại xuất phát từ hoạt động kinh doanh đó. Và cái rủi ro này nó còn dẫn đến cái việc là sau này khi mà xác định cái doanh thu để mà xác định số thuế phải nộp nó cũng rất là khó khăn, thì đây là một cái rủi ro rất là lớn đối với cái hộ kinh doanh.
1: Trong thời gian tới thì theo luật sư thấy là việc chuyển đổi số trong quản lý thuế sẽ tác động như thế nào đến các hộ kinh doanh ạ?
0: Tôi cho rằng tác động sẽ rất là lớn và có thể làm thay đổi khá mạnh cách vận hành của hộ kinh doanh trong tương lai. Trước đây thì cái việc mà quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ấy, phần nào nó còn phụ thuộc vào cái phương thức thủ công, dữ liệu thì sẽ bị phân tán và cái việc đối chiếu thông tin tương đối là hạn chế. Tuy nhiên hiện nay thì cùng với cái quá trình chuyển đổi số ấy, môi trường kinh doanh đang để lại càng nhiều cái gọi là dấu vết dữ liệu. Thì tôi lấy ví dụ đó là những cái dữ liệu liên quan đến hóa đơn điện tử này, những cái dữ liệu về thanh toán chuyển khoản này, dữ liệu ví điện tử, dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, dữ liệu giao hàng, dữ liệu ngân hàng, là những cái hoạt động quảng cáo trực tuyến hoặc là những cái hoạt động bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội chẳng hạn. Thì khi mà các cái nguồn dữ liệu này á, nó càng được số hóa và có khả năng liên thông tốt hơn ấy, thì cơ chế quản lý doanh thu sát với thực tế hơn rất là nhiều. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhìn đây là một cái xu hướng tất yếu của nền kinh tế số, chứ không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về quản lý thuế. Trước đây thì các anh chị có thể thấy là một cửa hàng nhỏ có thể bán hàng chủ yếu là bằng tiền mặt, nhận bằng tiền mặt thôi. Và khách quen thì chỉ là trong khu vực giao dịch là không nhiều, nên là cái việc quản lý doanh thu thường nó khá là đơn giản. Nhưng mà hiện nay thì một cá nhân ngồi ở nhà nhưng mà vẫn có thể bán hàng toàn quốc chỉ bằng điện thoại thôi, và một ngày có thể phát sinh hàng trăm hoặc là hàng nghìn cái đơn hàng qua nhiều cái nền tảng khác nhau. Đấy, như vậy thì có thể thấy là cái quy mô giao dịch nó tăng lên như vậy, thì bản thân cái hoạt động kinh doanh nó cũng buộc phải thay đổi cái cách mà các hộ kinh doanh họ quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Đấy, thì tôi cho rằng vài năm tới thì sẽ xuất hiện một cái thay đổi rất là đáng chú ý, đó là hộ kinh doanh nào mà quản lý tốt hơn thì sẽ có lợi thế rõ rệt hơn. Thì quản lý là như thế nào? Thì nói nôm na đó là quản lý một cách rất là đơn giản thôi, đó là hộ kinh doanh chỉ cần là ghi nhận doanh thu đầy đủ này, theo dõi được cái dòng tiền của mình đến từ đâu này, quản lý cái hàng tồn kho của mình, rồi lưu trữ những cái chứng từ đầy đủ này, và mình phải đặc biệt là mình có cái dữ liệu bán hàng minh bạch đó, thì khi đó mình không chỉ là mình giảm được cái rủi ro về thuế mà mình còn thuận lợi hơn rất nhiều khi mà mình làm việc với ngân hàng này, hợp tác với các đối tác lớn mở rộng chuỗi kinh doanh, hoặc là mình muốn vay vốn, muốn hợp tác đầu tư gì đó chẳng hạn. Thì đó là một cái điểm mà tôi thấy nó sẽ là một cái thay đổi rất là đáng kể trong thời gian tới. Ngược lại thì nếu mà cái hộ kinh doanh mà có doanh thu tăng rất là mạnh nhưng mà vẫn quản lý theo cái kiểu cảm tính thủ công như từ trước đến giờ thì cái rủi ro cho hộ kinh doanh này sẽ rất là lớn. Tôi thấy hiện nay nhiều hộ kinh doanh đang gặp một cái thực tế, đó là bán rất là nhiều nhưng mà không thực sự hiểu là hộ kinh doanh của mình đang vận hành ra sao. Đấy, họ cũng không biết chính xác là lợi nhuận thực tế như thế nào, cũng không kiểm soát được cái dòng tiền ra vào, và tất nhiên là cũng không theo dõi được cái chi phí của từng kênh bán hàng. Thì trong cái bối cảnh mà quản lý thuế ngày càng số hóa thì cách vận hành này nó sẽ trở nên rất là khó bền vững. Ngoài ra thì chuyển đổi số trong quản lý thuế nó cũng sẽ tác động rất là lớn đến cái tâm lý kinh doanh. Trước đây thì nhiều người có xu hướng xem cái nghĩa vụ thuế giống như là một cái nghĩa vụ phát sinh sau cùng, tức là mình cứ kinh doanh, cứ mua bán, cứ cung cấp dịch vụ đi, rồi sau cùng thì mới quan tâm đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên là trong cái bối cảnh hiện đại thì cái việc mà thuế nó sẽ trở thành một cái phần của hoạt động kinh doanh hàng ngày luôn, đấy, len lỏi vào cái hoạt động của mình luôn, chứ không chỉ là cái hoạt động sau cùng. Tôi lấy ví dụ là cái việc mà hộ kinh doanh phải xuất hóa đơn này, phải ghi nhận doanh thu này, phải theo dõi cái hoạt động tiền ra tiền vào này, phải quản lý đơn hàng, lưu trữ dữ liệu giao dịch sẽ ngày càng gắn liền với hoạt động vận hành thường xuyên, chứ không chỉ là câu chuyện đến kỳ mới làm. Tôi cho rằng đây cũng là cái lý do vì sao nhiều hộ kinh doanh hiện nay bắt đầu sử dụng phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán đơn giản hoặc là các công cụ quản lý dữ liệu cơ bản.
1: Vâng.
0: Một cái điều đáng nói là xu hướng này nó không chỉ tạo cái áp lực mà thực ra thì nó còn mở ra một cái cơ hội tốt cho hộ kinh doanh ấy. Nếu mà một cái hộ kinh doanh họ quản lý minh bạch, họ quản lý bài bản, họ có dữ liệu rõ ràng thì sẽ phát triển bền vững hơn so với nếu mà một cái hộ kinh doanh mà vận hành hoàn toàn bằng kinh nghiệm. Do đó tôi cho rằng cái việc mà chuyển đổi số trong cái quản lý thuế thì không chỉ làm thay đổi cái cách mà cơ quan quản lý thuế kiểm soát cái doanh thu, mà nó sâu xa hơn về lâu dài thì nó sẽ thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển từ tư duy buôn bán thủ công sang một cái tư duy gọi là quản lý cái hộ kinh doanh, quản lý cái hoạt động kinh doanh của mình một cách nó hiện đại hơn.
1: Vâng, và theo luật sư thì cái việc mà học cách quản trị tài chính cơ bản hiện nay nó cần thiết cho hộ kinh doanh ra sao ạ?
0: Tôi cho rằng đây là một cái yêu cầu gần như là bắt buộc nếu mà muốn phát triển bền vững. Khi mà mình không có cái kiến thức, không có cái kinh nghiệm liên quan đến cái việc mà quản lý tài chính cơ bản, quản trị tài chính cơ bản như thế này á, thì cái việc mà quản lý nó vẫn sẽ chủ yếu là dựa vào cảm tính. Đấy. Và ngược lại, nếu mà mình có những cái kiến thức cơ bản tốt thì cái hộ kinh doanh của mình sẽ được vận hành, sẽ được điều hành, sẽ được quản lý một cách nó bài bản hơn và nó an toàn hơn và nó hướng đến cái hiệu quả rất là lâu dài.
1: Nhiều ý kiến cũng cho rằng hiện nay rất nhiều hộ kinh doanh họ có cái doanh thu lớn, thực tế hoạt động với quy mô lớn, thậm chí là lớn hơn doanh nghiệp, nhưng mà họ vẫn giữ cái mô hình là hộ kinh doanh vì ngại cái mức thuế cao. Thì luật sư có thấy cái thực trạng này không ạ?
0: Điều này hiện tại thì nó xảy ra khá là nhiều. Có những cái hộ kinh doanh mà họ có doanh thu rất là lớn, có đội ngũ nhân sự riêng, có nhiều điểm bán, có bộ phận marketing, có hệ thống cộng tác viên, vận hành kho hàng rất là lớn rồi và trải dài khắp cả nước. Đấy, tuy nhiên là họ lại không có chuyển thành doanh nghiệp. Thì đối với những cái trường hợp như vậy á, thì chủ của hộ kinh doanh thường sẽ sớm đối mặt với những cái nhu cầu phải nâng cấp cái mô hình quản lý của mình. Đó là một cái câu chuyện về cấu trúc quản lý và cấu trúc quản trị thuế. Thì tôi cho rằng đây là câu chuyện không sớm thì muộn thôi, tức là chủ hộ kinh doanh phải ý thức được cái việc là cái hoạt động kinh doanh của mình nó đã đến cái mức độ nào rồi và có thể cân nhắc để mà mình chuyển thành doanh nghiệp. Còn nếu mà mình vẫn muốn giữ cái hộ kinh doanh thì tất nhiên mình không thể nào mình giữ cái cách quản lý vận hành giống như trước đây được. Mình cũng phải thay đổi, mình phải thích nghi với những cái quy định mới về quản lý thuế và quản lý đối với cái hoạt động của hộ kinh doanh.
1: Vâng, và nếu phải đưa ra lời khuyên cho hộ kinh doanh trong giai đoạn hiện nay thì luật sư sẽ khuyến nghị điều gì ạ?
0: Dựa vào cái kinh nghiệm của cá nhân tôi ấy, thì tôi nghĩ là có 3 việc rất là quan trọng đối với hộ kinh doanh. Thứ nhất là cần phải ghi nhận doanh thu đầy đủ, tại vì cái việc mà ghi nhận doanh thu đầy đủ ấy, nó sẽ là cái cơ sở để mà hộ kinh doanh xác định cái nghĩa vụ thuế của mình và sau đó là nộp đủ cái số tiền thuế để tránh những cái rủi ro phát sinh từ cái việc là nộp thiếu tiền thuế, khai thiếu tiền thuế chẳng hạn, rồi sau đó có những cái rủi ro về thuế sau này nó rất là nghiêm trọng cho hộ kinh doanh. Cái thứ hai đó là cần phải tách biệt cái dòng tiền kinh doanh và dòng tiền cá nhân. Thì đây là cái sai lầm mà rất là nhiều cái hộ kinh doanh gặp phải. Do đó tôi cho rằng cần phải tách bạch được đâu là tiền từ hoạt động cá nhân và đâu là tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
1: Vâng.
0: Cái thứ ba đó là hộ kinh doanh cần phải bắt đầu xây dựng cái thói quen lưu trữ dữ liệu và chứng từ. Cái việc mà hộ kinh doanh mình bắt đầu xây dựng cái hệ thống để mà lưu trữ cái dữ liệu, mình đơn giản là mình tập hợp những cái dữ liệu về chứng từ chứng minh gọi là nguồn gốc hàng hóa, rồi hóa đơn đầu vào, rồi hóa đơn bán ra, thì đó là cái cách rất là đơn giản để mà hộ kinh doanh có thể bắt đầu để mà xây dựng cái thói quen lưu trữ dữ liệu và chứng từ của mình. Nhiều người thì nghĩ rằng đây là những cái công việc rất là phức tạp, nhưng mà thực ra thì chỉ cần mình làm ở những cái bước cơ bản, quan trọng nhất là mình phải thay đổi cái thói quen trong cái hoạt động vận hành, hoạt động quản lý của mình.
1: Vâng, như chúng ta biết, hộ kinh doanh là một lực lượng rất là đông đảo trong hệ thống kinh tế và đóng góp với cái tỷ trọng khá lớn trong nền kinh tế của nước ta. Và đây là cái lực lượng mà dàn trải trong các lĩnh vực rất là thiết yếu với đời sống. Vậy thì luật sư có nhìn nhận thế nào về tương lai của mô hình hộ kinh doanh tại Việt Nam?
0: Tôi cho rằng hộ kinh doanh nó vẫn sẽ tiếp tục là một thành phần rất là quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Đây là cái mô hình rất là linh hoạt, chi phí thấp, dễ tiếp cận và phù hợp với tinh thần khởi nghiệp nhỏ. Tuy nhiên thì hộ kinh doanh trong tương lai có thể sẽ khác trước ở một cái điểm rất lớn, đó là mức độ quản lý. Thì những cái hộ kinh doanh mà muốn phát triển bền vững thì sẽ là những cái hộ mà họ quản lý tốt dữ liệu, họ minh bạch dòng tiền, họ hiểu về cái nghĩa vụ thuế, họ có tư duy tài chính rõ ràng và họ chủ động chuẩn hóa cái hoạt động của mình từ sớm. Thì đây là những cái yếu tố mà nó sẽ góp phần định hình đâu là một cái hộ kinh doanh hoạt động bền vững trong tương lai, và đâu là những cái hộ kinh doanh mà họ có thể sẽ phải đối diện với những cái rủi ro rất là lớn đó. Thì tôi cho rằng là đây là cái xu hướng tất yếu trong cái môi

0: nhân hiện đại hiện nay.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, từ góc độ pháp lý có thể thấy việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh không chỉ là yêu cầu từ cơ quan quản lý, mà còn là điều kiện để hộ kinh doanh phát triển ổn định, lâu dài. Tuy nhiên, từ thực tế vẫn còn những băn khoăn về mức độ phù hợp và khả năng thích ứng trong giai đoạn chuyển tiếp. Qua trao đổi vừa rồi với luật sư Nguyễn Nhật Dương, có thể thấy một điểm chung được nhấn mạnh, đó là xu hướng siết chặt quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là điều tất yếu nhằm đảm bảo công bằng giữa các thành phần kinh tế và tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Ghi nhận từ thực tế cũng cho thấy mỗi hộ kinh doanh đang có cách tiếp cận khác nhau trước những thay đổi này. Và sau đây là một góc nhìn mang tính phản biện về vấn đề này, được chia sẻ bởi bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng, chủ một doanh nghiệp mỹ phẩm. Từ một hộ kinh doanh đã phát triển lên doanh nghiệp khoảng một năm nay, bà chia sẻ như sau.
2: Lên công ty chắc cũng năm rồi, tại vì sản xuất một cái sản phẩm thương hiệu riêng để trị mụn mà, cho nên lên công ty luôn cho nó dễ hoạt động. Với lại giấy phép in đồ lên nó nhìn nó cũng đàng hoàng hơn là hộ kinh doanh. Đơn giản vậy thôi, nó là cái công việc bắt buộc khi nhu cầu là phải làm vậy thôi. Đằng nào cũng phải làm luôn. Còn cái hộ thì bây giờ nói chung ghi chép được thì cũng dễ mà. Mở một tài khoản hộ kinh doanh riêng, tiền cho ra vô đó thì cuối năm thì tổng kết lại là mình nó có đạt mức hay không đạt mức gì đó. Nếu mà đạt 1 tỷ thì sao, 2 tỷ thì sao, như thế nào thì hết một năm rồi mới biết được. Tới đó muốn chuyển đổi hay không thì hết một năm. Thấy cũng bình thường, dễ mà. Nhắm cái của mình một tháng nó thu nhập khoảng là bao nhiêu thì bây giờ cứ như vậy thôi. Tiền vô tài khoản hộ, cuối năm tổng kết, lời nhiều đóng thuế nhiều, lợi ích thì em đóng thuế vậy thôi. Mình nghĩ đơn giản nó đơn giản.
1: Thưa quý vị, ý kiến của hộ kinh doanh vừa lên doanh nghiệp vừa rồi cho thấy rõ ràng trong quá trình hoàn thiện chính sách về thuế, bài toán không chỉ nằm ở việc quản lý chặt chẽ hơn mà còn tạo được sự đồng thuận và khả năng thích ứng của các chủ thể tuân thủ. Rõ ràng là không ít trường hợp đã lựa chọn chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp khi nhận thấy nhu cầu cần mở rộng hoạt động, xây dựng thương hiệu và chuẩn hóa pháp lý. Dù lựa chọn duy trì mô hình hộ kinh doanh hay chuyển đổi lên doanh nghiệp thì yêu cầu về minh bạch, quản trị và tuân thủ pháp lý vẫn đang là xu hướng chung. Qua chương trình này có thể thấy, khi môi trường kinh doanh thay đổi, cùng với sự phát triển của công nghệ và dữ liệu, yêu cầu về minh bạch là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi này diễn ra thuận lợi, bên cạnh nỗ lực từ phía người kinh doanh cũng cần có sự đồng hành từ cơ quan quản lý thông qua việc hướng dẫn rõ ràng, đơn giản hóa thủ tục và bảo đảm tính ổn định của chính sách. Khi thông tin được truyền đạt đầy đủ, cách thức thực hiện dễ tiếp cận thì tâm lý e ngại, lo sợ sai sót cũng sẽ dần được tháo gỡ. Và khi đó, việc tuân thủ không còn là áp lực mà có thể trở thành nền tảng để hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn.

Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp qua chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán Thủy Tiên gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, hôm qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phiên họp có ý nghĩa rất quan trọng, đặt nền móng cho toàn bộ quá trình tổng kết giai đoạn lịch sử đặc biệt lớn lao của Đảng, của dân tộc, của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tổng kết không chỉ phục vụ cho nhận thức lịch sử mà còn trực tiếp góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, phát triển lý luận, hoàn thiện đường lối, xác định phương hướng và nhiệm vụ chiến lược cho 100 năm tiếp theo.
1: Việc tổng kết phục vụ cho nhận thức lịch sử, trực tiếp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, phát triển lý luận, hoàn thiện đường lối, xác định phương hướng và nhiệm vụ chiến lược cho 100 năm tiếp theo. Khối lượng xử lý công việc rất rộng, rất sâu liên quan đến lịch sử, lý luận, thực tiễn của nhiều thời kỳ, nhiều lĩnh vực, nhiều cấp độ, nhiều mối quan hệ lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kết hợp nhân nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, có cách tiếp cận lịch sử logic để thấy rõ quá trình vận động, những bước ngoặt, lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực, sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, làm nổi bật tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, khái quát được bản chất, mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật.
2: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước. 85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt là 85 câu chuyện đẹp, là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, là tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cũng có thể là những việc rất đổi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng.
1: Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam, nhiều tấm gương trong chiến tranh và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, năm điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng nhiều cháu hôm nay sẽ bước vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi gắm:
3: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn,

0: kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình.
1: Mỗi ngôi trường phải là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân, kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
2: Chia sẻ cuộc gặp mặt là sự gửi gắm niềm tin của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.
0: Thưa quý vị, chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đang tăng tốc thi công để kịp đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học 2026-2027 và 2027-2028. Đây là nỗ lực cấp bách nhằm thay đổi diện mạo giáo dục, đồng thời là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình, chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chương trình Thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Anh. Thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
2: Chương trình Thời sự sáng nay có các thông tin đáng chú ý.
0: Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo xử lý trụ sở dôi dư.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật đô thị đặc biệt.
0: Hàng loạt cây xăng tại Thành phố Hồ Chí Minh sắp ngừng bán xăng khoáng RON 95.
2: Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh lớp 10 công lập tại 242 điểm thi.
0: Ở phần tin thế giới, Mỹ Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những chiến công thành tích xuất sắc của Công an thành phố Hải Phòng trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.
0: Tại công điện số 39 ban hành ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5, tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2 năm nay, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.
2: Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và đối ngoại trong năm 2026. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2026 của Ủy ban, việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cũng như các định hướng lớn về đổi mới công tác lập pháp, công tác số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong triển khai các nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tập trung tham mưu các hoạt động đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thực chất, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.
0: Hôm qua tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về các vụ bắt giữ người Việt Nam tại các nước lân cận liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến. Về thông tin nhà chức trách Indonesia bắt giữ 125 người Việt ở Batam liên quan đến đường dây lừa đảo

0: đầu tư và 228 người ở Jakarta liên quan đường dây đánh bạc bất hợp pháp. Bà Hằng cho biết vụ việc đang được điều tra. Liên quan việc Campuchia phát hiện 5.000 trường hợp công dân nước ngoài tham gia lừa đảo trên mạng, trong đó có người Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam đã chủ động làm việc với phía bạn. Bộ Ngoại giao đề nghị bảo đảm an ninh an toàn cho công dân Việt Nam và tiến hành các thủ tục lãnh sự cần thiết.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các sở ngành triển khai kế hoạch 181 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hội nghị hội thảo tham vấn góp ý xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị được phân công nhiệm vụ tại kế hoạch chủ động phối hợp triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt của thành phố. Việc tổ chức các hội nghị hội thảo phải bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Nội dung tham vấn có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng ý kiến góp ý mang tính chuyên sâu, thực tiễn và khả thi, đảm bảo tính liên thông giữa các nhóm hội nghị, hội thảo và phục vụ trực tiếp việc hoàn thiện dự thảo luật.
0: Hôm qua, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình về nguồn Hành trình theo chân Bác năm 2026 đã đến thăm, tặng quà và tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đoàn công tác do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gồm mẹ Lâm Thị Mang, phường Thục Phán, mẹ Trịnh Thị Ngãi, xã Độc Lập và mẹ Vương Thị Giói, xã Phục Hòa. Tại các nơi đến thăm thì các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, mất mát của các gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
1: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh dự ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy phường xã đặc khu trên địa bàn thành phố. Theo quy chế, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy các xã phường đặc khu phối hợp triển khai nhiều nội dung, đó là tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công nhân lao động.
0: Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4. Ngày hôm nay, độ phủ E10 dự kiến đạt khoảng 80% số cửa hàng và hoàn tất chuyển đổi trên toàn hệ thống vào khoảng ngày 20 tháng 5. Sau hơn 8 tháng triển khai thí điểm xăng E10 tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chưa ghi nhận sự cố hay phản ánh đáng kể nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Tổng công ty dầu Việt Nam cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc từ ngày hôm nay. Trước đó, từ tháng 8 năm ngoái, BVOI đã thử nghiệm bán E10 RON 95 tại Hà Nội và Hải Phòng trước khi mở rộng ra khu vực miền Trung và miền Nam. Hiện gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của BVOI đã kinh doanh E10.
1: Hôm qua, phương án tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe trên trục đường Cộng Hòa, phường Tân Bình được lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh triển khai thử nghiệm trước thời điểm vận hành chính thức một ngày. Cán bộ cảnh sát giao thông cho biết dù bước đầu người dân còn bỡ ngỡ với cách tổ chức giao thông mới, nhưng đa số đều chấp hành hướng dẫn, góp phần giúp việc vận hành thử nghiệm diễn ra thuận lợi. Theo kế hoạch, từ ngày hôm nay, đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km từ nút giao Úc Tịch đến Trường Chinh sẽ chính thức được tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe lần đầu tiên áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chiều hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 242 điểm thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, toàn thành phố có 242 điểm thi ở cả 3 khu vực, gồm thành phố Hồ Chí Minh cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Trong đó có 16 điểm thi lớp 10 chuyên và 226 điểm thi lớp 10 thường. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2025-2026, thành phố có hơn 151.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6. Thưa quý vị, Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và quả chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đã mở thêm cơ hội mới cho trái cây tươi Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Đây là nhận định chung của các doanh nghiệp tại hội nghị công bố Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phước Tiến.
1: Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung kỹ thuật và quy định của Nghị định thư, hướng dẫn quy trình xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hướng dẫn kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật, thực hiện ghi chép, lưu giữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc.

0: Cụ thể, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi dành xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm. Bà Ngô Tường Vi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu cho biết.
1: Trong cái nghị định thư mới này có một cái điều rất là đặc biệt, đó là phải bao trái cho cái sản phẩm trái bưởi. Trước đây chúng ta đã từng làm cho trái vú sữa, một cây rất là nhiều trái như vậy mà chúng ta còn làm được, thì đối với trái bưởi thì tôi nghĩ đó điều đó không khó, mà nó còn bảo vệ cái sản phẩm an toàn, không có dịch hại sâu bệnh và hạn chế cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, vừa an toàn cho cái người canh tác. Thì tôi nghĩ rằng mà nếu mà người nông dân chúng ta ý thức được việc này thì trong thời gian tới thì không chỉ là thị trường Trung Quốc mà nhiều thị trường khác chúng ta sẽ có được một sự an toàn về thuốc bảo vệ thực vật.
0: Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam. Đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng 106.000 hecta, sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn, với nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina TNT Group cho biết, nếu phát triển đúng hướng, đây sẽ là cánh cửa thúc đẩy tăng trưởng cho trái cây Việt Nam trong thời gian tới.
2: Chúng tôi rất là phấn khởi, đặc biệt đó là quả bưởi, tại vì quả bưởi là chúng ta đã xuất thành công rất là nhiều thị trường, đặc biệt là những thị trường khó tính và đòi hỏi kỹ thuật cao như là thị trường Mỹ hay EU, và thời gian bảo quản của cái trái bưởi chúng ta đã lên tới 70 ngày rồi. Còn gần như là quả bưởi là cái quả mà rất là chiến lược để mà chúng ta xâm nhập vào thị trường của các nước mà không sợ phải bị về những vấn đề bảo quản hay là về chất lượng của trái. Và đặc biệt cái quả bưởi của chúng ta là một cái quả nó rất là đặc trưng của Việt Nam, trái mà tôi mang lại công rất là cao cho cái ngành hàng. Và tôi đánh giá là nếu mà thuận lợi trong cái việc mà làm tốt thị trường cũng như làm tốt thương hiệu thì cái quả này cũng là một cái quả mang lại 1 tỷ đô cho ngành hàng rau quả ở Việt Nam.
0: Đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản. Riêng trái cây có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho rằng, việc ký kết được nghị định thư xuất khẩu bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc là một nỗ lực chung rất lớn của các cấp, các ngành. Đây là một kết quả rất quan trọng.
3: Phải nói là một cái kết quả phải nói rất là quan trọng. Người dân cũng vui, doanh nghiệp, hiệp hội cũng vui, các địa phương cũng vui, và đặc biệt là Bộ và các cục chuyên ngành chúng tôi là suốt quá trình đàm phán để xử lý các vấn đề kỹ thuật thì đã thống nhất được để mở cửa. Nhưng mà đây mới là kết quả bước đầu. Cái quan trọng nhất là bây giờ ký được nghị định thư rồi, đã là tốt rồi, quan trọng rồi. Thì vấn đề tổ chức triển khai cái nghị định thế nào, chúng ta phải cùng nhau, doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan chuyên môn của địa phương để cùng có tiếng nói chung, cùng bắt tay vào để tổ chức thực hiện ngay. Đặc biệt, các yêu cầu kỹ thuật của nghị định thư đối với chanh và bưởi. Khi mà đa dạng hóa sản phẩm, có thêm hai cái loại trái cây này tham gia vào cái thị trường xuất khẩu thì tôi nghĩ là cái kim ngạch sẽ được tăng lên và cũng đóng góp cho cái việc tăng trưởng hai con số của cả quốc gia và tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển thôn. Nhưng quan trọng nhất ấy, tăng cái thu nhập cho người nông dân trồng bưởi và trồng chanh.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tán thành quan điểm cho rằng eo biển Hormuz cần được duy trì thông suốt nhằm bảo đảm dòng chảy năng lượng toàn cầu. Theo thông cáo từ Nhà Trắng, sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh ngày 14 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã trao đổi về việc tiếp tục thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn dòng chảy hóa chất, tiền chất fentanyl vào Mỹ, đồng thời thảo luận khả năng Trung Quốc gia tăng nhập khẩu nông sản Mỹ.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran mới đây cho biết hơn 30 tàu được sự cho phép của Tehran đã đi qua eo biển Hormuz kể từ tối ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo hãng thông tấn FA của Iran, một số tàu Trung Quốc cũng được phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này theo các quy trình quản lý của Iran. Theo nhà ngoại giao Iran, eo biển Hormuz vẫn mở đối với tất cả các tàu thương mại, nhưng các phương tiện cần phải phối hợp với lực lượng hải quân Iran khi lưu thông qua khu vực này.
4: Đại sứ Israel tại Mỹ, Leiter, cho biết nước này sẽ đề xuất với Liban một kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước trong vòng đàm phán Israel-Liban diễn ra tại Washington ngày 15 tháng 5. Theo đề xuất, hai bên sẽ xác định từng khu vực cụ thể để triển khai hoạt động rà soát, loại bỏ vũ khí và mở rộng dần sang các khu vực khác. Theo ông Leiter, việc đạt được hòa bình toàn diện sẽ phụ thuộc vào kết quả của quá trình giải giáp lực lượng này.
0: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng dinh dưỡng tại Afghanistan đang trở nên trầm trọng hơn do tác động tiêu cực từ các cuộc xung đột khu vực. Hiện nay, hàng triệu trẻ em Afghanistan có nguy cơ bị bỏ đói khi chi phí vận chuyển và giá thực phẩm

0: bị đẩy lên cao kỷ lục. Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia Afghanistan cũng cho biết, nước ngầm, nguồn nước uống chính cho phần lớn dân số đang bị cạn kiệt nhanh chóng tại các thành phố lớn trên cả nước và có thể gây ra những hậu quả tàn khốc. Quý vị đang nghe trực tiếp chương trình Thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt mồ hôi trên công trường và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công đã dệt nên một diện mạo mới cho giáo dục thành phố. Chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị nghe bài viết ghi nhận của phóng viên Quỳnh Anh. Thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích.
1: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Sau sắp xếp thì chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân số trong độ tuổi đi học, không đồng đều giữa các khu vực. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh cũ khoảng 297 trên 10.000 dân số độ tuổi. Bình Dương cũ khoảng 200 phòng học và Bà Rịa Vũng Tàu cũ khoảng 316. Sự chênh lệch phản ánh việc phát triển không đồng đều, đặc biệt là ở những khu vực gia tăng dân số cơ học nhanh. Trên thực tế, có những địa bàn tuy đạt tổng số phòng học tương đối nhưng lại thiếu nghiêm trọng ở một số hoặc nhiều cấp học nhất định.
1: Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách và xã hội hóa, thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới, trong đó tăng thêm 1.010 phòng, tổng vốn khoảng hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 để kịp năm học mới. 22 dự án còn lại hoàn thành vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào năm học mới thì cũng chưa đủ 1.000, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa. Từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dư từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ gấp nhé được 1.000 phòng học để đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm 2026 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
1: Để đạt được mục tiêu, thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc 6 rõ và tinh thần thi công khẩn trương 3K4 kiếp. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm. Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, nổi bật có trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Này đã được thay thế bằng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, rộng hơn 8.800 m², nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng, dự kiến khánh thành vào ngày 15 tháng 5. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị tivi tường tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. Ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một điểm đen về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa cũ. Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay.
4: Quy mô đó là 45 phòng học, các phòng chức năng đầy đủ theo cái tiêu chuẩn về theo

0: của Bộ Giáo dục. Thì hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
1: Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường còn thơm mùi sân mới, cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói.
2: Sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
1: Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới trường tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc được xây dựng trên diện tích gần 17.000 m2, quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết.
3: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Và ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có thêm vài dự án về các trường học như mầm non, trung học cơ sở và thậm chí là phối hợp với sở dục đào tạo để phát triển thêm cái trường trung học phổ thông.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn trước tháng 9 năm 2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu
4: hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên gắn với danh mục dự án khả thi. Thì là gì? Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó. Trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB, dứt khoát theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy. 2728 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng và thiếu trường học.
1: Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần vì cả nước cùng cả nước của một đô thị năng động luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển.
5: Quý vị vừa nghe bài của phóng viên Quỳnh Anh, thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích.
6: Quý vị đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần cuối của chương trình thời sự sáng nay sẽ là tin thể thao. Công Phán và Thủy Tiên mến chào tạm biệt.
5: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, vượt qua các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với tỷ số 3-2 tại vòng bảng, U17 Việt Nam vừa viết nên trang sử mới cho bóng đá nước nhà khi chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Theo quy định mới của FIFA, giải đấu này hiện đã trở thành châu Phi sẽ được xác định sau khi vòng loại kết thúc vào ngày 20 tháng 5 tới. FIFA xác nhận lễ bốc thăm vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tới tại trụ sở của tổ chức này ở Zurich, Thụy Sĩ. Lễ bốc thăm sẽ có sự góp mặt của đại diện các đội tuyển tham dự cùng nhiều quyền thoại bóng đá quốc tế. Và theo kế hoạch, chương trình được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng chính thức của FIFA để phục vụ người hâm mộ toàn cầu. U17 World Cup 2026 sẽ được diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2026. Đây là lần thứ hai liên tiếp giải đấu áp dụng thể thức 48 đội tham dự sau lần mở rộng đầu tiên ở kỳ U17 World Cup 2025. Mới đây, quân nhiên Darren

0: Ashley đã công bố danh sách 26 cầu thủ của New Zealand tham dự World Cup 2026. Gương mặt đáng chú ý nhất đó là Chris Wood, tiền đạo đang khoác áo cho Nottingham Forest. Dù không có mùa giải trọn vẹn vì chấn thương, chân sút sinh 1991 vẫn được đặt niềm tin với vai trò là đội trưởng của đội tuyển New Zealand. Tại World Cup 2026, New Zealand nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Iran và Ai Cập. Và theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, New Zealand chỉ đứng thứ 85 thế giới và bị đánh giá thấp nhất bảng đấu này. Dù vậy, huấn luyện viên Basley khẳng định mục tiêu của đội bóng là lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống chính là làm được những gì mà người ta cho rằng chúng ta không làm được.

0: Bây giờ là 8 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, ngày hôm qua tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị của Tổ biên tập Tổng kết, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan. Về phương pháp tổng kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải kết hợp nhân nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát, nhận định phải rút ra từ đời sống thực. Việc đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, vừa triển khai tổng kết, vừa tuyên truyền sâu rộng, đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh đây là 85 gương mặt đại diện cho những phẩm chất, cốt cách của thiếu nhi Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng chăm học, chăm làm, truyền đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định buổi gặp mặt là niềm vui, là sự ghi nhận nhưng cũng sẽ là sự gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước, gia đình, thầy cô và toàn xã hội đối với các cháu. Tại công điện số 39 ban hành hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5, tổ chức xử lý nhà, đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để đảm bảo hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2 năm 2026, không để hư hỏng, xuống cấp và lãng phí. Hôm qua tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin về các vụ bắt giữ người Việt Nam tại các nước lân cận liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến. Về thông tin, nhà chức trách Indonesia bắt giữ 125 người Việt ở Batam liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư và 228 người ở Jakarta liên quan đường dây đánh bạc bất hợp pháp. Bà Hằng cho biết vụ việc đang được điều tra. Liên quan việc Campuchia phát hiện 5.000 trường hợp công dân nước ngoài tham gia lừa đảo trên mạng, trong đó có người Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam đã chủ động làm việc với phía bạn. Bộ Ngoại giao đề nghị đảm bảo an ninh an toàn cho công dân Việt Nam và tiến hành các thủ tục lãnh sự cần thiết. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 đến nay, các cơ quan đại diện đã phối hợp đưa về và tiếp nhận gần 200 công dân qua các cửa khẩu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các sở ngành triển khai kế hoạch 181 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hội nghị hội thảo tham vấn góp ý xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị được phân công nhiệm vụ tại kế hoạch chủ động phối hợp triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt của thành phố. Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo phải bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Nội dung tham vấn có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng ý kiến góp ý mang tính chuyên sâu, thực tiễn và khả thi, đảm bảo tính liên thông giữa các nhóm hội nghị, hội thảo và

0: phục vụ trực tiếp việc hoàn thiện dự thảo luật. Hôm qua, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình về nguồn hành trình theo chân Bác năm 2026 đã đến thăm tặng Hồ Chí Minh.
1: Chương trình từ những điều bình dị.

0: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Từ những điều bình dị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của người hiện diện thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Từ đó đến nay, hàng trăm công trình, mô hình đã được triển khai. Không gian ấy không chỉ hiện diện trong bảo tàng hay di tích, mà lan tỏa vào đời sống qua các hình thức đa dạng như không gian trưng bày trực tiếp, trực tuyến, tranh tường cổ động, điểm sinh hoạt cộng đồng. Mỗi góc phố, mỗi công trình dần trở thành một địa chỉ đỏ, góp phần đưa hình tượng Bác đến gần hơn với người dân và du khách. Và khi những câu chuyện về Bác được kể lại bằng những hình thức sinh động, phù hợp với đời sống đương đại, các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành hành vi văn hóa cụ thể trong cộng đồng. Hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân, mà còn là cơ hội để mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân, học hỏi từ những giá trị cao đẹp mà người đã để lại. Những không gian văn hóa Hồ Chí Minh hôm nay chính là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, giúp những bài học về lòng yêu nước, sự giản dị, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương con người tiếp tục được lan tỏa trong đời sống. Và mở đầu cho nội dung này, mời quý vị theo dõi đoạn thoại ngắn sau đây.
1: Vi nè, dạo này mình thấy các không gian văn hóa Hồ Chí Minh hoạt động sôi nổi ghê á, đi đâu cũng thấy nhắc tới hết.
0: Mình cũng vừa tham gia một buổi sinh hoạt ở phường, mình thấy điều hay á là ngày càng đi vào chiều sâu nhiều hơn.
1: Ừ, đúng rồi, giờ tụi mình đâu còn tiếp cận theo kiểu nghe kể lại nữa mà tự cảm nhận. Như mình mỗi lần đọc lại những câu chuyện về Bác lại thấy có cái gì đó rất gần gũi.
0: Ừ, gần lắm. Như chuyện sống giản dị, tiết kiệm hay tinh thần tự học. Những điều đó nếu nói lớn thì là tư tưởng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại nằm ngay trong cách lối sống hàng ngày của mỗi người nè.
1: Mình nghĩ cái hay của các không gian văn hóa là làm cho những giá trị đó sống lại, không bị khô khan mà rất đời. Mình cũng từng nghĩ học và làm theo Bác là điều gì đó to lớn lắm, nhưng giờ hiểu ra đôi khi chỉ là sống có trách nhiệm hơn với công việc, tử tế hơn với mọi người xung quanh, đúng không Vi?
0: Hoàn toàn chính xác. Như hôm trước mình tham gia, không chỉ xem hình ảnh mà còn có phần chia sẻ. Ví dụ như là nếu là người trẻ hôm nay, mình học được gì từ Bác? Nghe xong mình thấy không thể đứng ngoài được. Bác không chỉ có lý tưởng lớn mà còn là người cực kỳ bền bỉ. Điều này tụi mình rất là cần luôn, nhất là trong cuộc sống hiện đại rất là dễ nản lòng.
1: Đúng, nhiều khi mình đặt mục tiêu lớn nhưng lại thiếu sự kỷ luật để theo tới cùng. Nghĩ tới Bác, tự nhiên thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
0: Mình thấy thật ra những không gian văn hóa đó giống như là một lời nhắc nhẹ vậy á. Không áp đặt, không khẩu hiệu, mà là để mọi người tự soi lại bản thân mình.
1: Ừ, và cũng là nơi để tụi mình hiểu rằng giá trị của Bác không phải là điều gì xa xôi trong lịch sử mà vẫn đang hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
0: Ừ, miễn là mình còn nhớ, còn học và còn làm theo, vậy là đủ để giữ lửa rồi đó.

0: Minh. Tháng 2 vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ra soát hoạt động của không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường học. Toàn ngành đảm bảo 100% cơ sở giáo dục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, qua đó phát huy hiệu quả giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Việc triển khai các hoạt động không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên để học tập và làm theo gương Bác trở thành nhu cầu tự thân, tự giác trong giảng dạy, học tập và rèn luyện hàng ngày. Đặc biệt, trường học chủ động bổ sung, cập nhật tư liệu, học liệu, sách, ảnh, trích dẫn, tư liệu số, mã QR, video, sản phẩm của học sinh, bảo đảm tính giáo dục, chính thống, phù hợp với điều kiện và môi trường sư phạm của nhà trường. Song song đó, các trường có thể lồng ghép nội dung trong sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên môn, hoạt động câu lạc bộ, phong trào thi đua, khuyến khích học sinh tham gia giới thiệu, hướng dẫn tham quan và chia sẻ sản phẩm học tập tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh của đơn vị. Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã lắng nghe câu chuyện về mô hình radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh do cán bộ, đảng viên, Ban xây dựng đảng vườn Chợ Lớn thực hiện. Tương tự thế, thời gian qua, các giáo viên tại trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn cũng tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình này. Hàng tuần, các thầy cô luân phiên tự chọn câu chuyện về Bác, tự thu âm giọng kể, rồi xử lý thêm hậu kỳ như âm thanh, hình ảnh. Nội dung sau đó đăng trên fanpage cũng như chia sẻ trong các nhóm phụ huynh học sinh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Minh Đạo cho biết.
1: Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ cũng là Phó Hiệu trưởng của nhà trường tiểu học Minh Đạo phường Chợ Lớn. Để xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bao nhiêu nhà trường cấp ủy đã chỉ đạo cái nội dung này, đặc biệt là đầu tiên là ở bên chi bộ đảng quán triệt về cái vấn đề mà xây dựng cái không gian Hồ Chí Minh này đến tất cả các đảng viên, rồi từ các đảng viên đó sẽ hướng dẫn trong các công đoàn, chi đoàn và khối lớp để đưa tới cái nội dung không gian Hồ Chí Minh vào đến tất cả cho giáo viên cũng như học sinh. Cụ thể như là nhà trường đã xây dựng một cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở mọi lúc mọi nơi, các em học sinh cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể vào những cái trang web hoặc là quét mã QR để xem những cái nội dung về không gian Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì chi bộ của trường cũng đã quán triệt cho thầy cô là trong những cái văn bản chỉ đạo để thầy cô có thể nghiên cứu, tự học hỏi. Đối với các em học sinh thì chỉ đạo cho đến chi đoàn, đội, cho nên các em học sinh tiểu học và đặc biệt của trường Minh Đạo cũng đã được tiếp cận với lại không gian Hồ Chí Minh bằng cái việc mà các em quét mã hoặc là các em tham khảo vào những cái thư viện hoặc là tủ sách trên lớp, nên các em tiếp cận với không gian Hồ Chí Minh rất là tích cực và hiệu quả. Để được kết quả ngày hôm nay thì bí thư chi bộ của nhà trường có sự phân công trong cấp ủy, rồi từ cấp ủy sẽ phân công đến tất cả các thầy cô là đoàn viên trong chi đoàn, mỗi người một mảng. Ví dụ như mỗi thành viên sẽ phụ trách về một mảng của trong không gian Hồ Chí Minh. Sau khi xong rồi thì các thầy cô chúng ta sẽ tổng hợp lại cùng với lại bí thư cấp ủy của nhà trường để xem xét, xem duyệt qua những cái tư liệu, những cái minh chứng để làm sao cho nó xuyên suốt, rõ ràng, rõ nét để đến với giáo viên và học sinh một cách rất là tích cực và hiệu quả.
0: Thưa quý vị, trong hành trình đưa radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến gần hơn với học sinh, các giáo viên tại trường tiểu học Minh Đạo đã thể hiện một sự chỉnh chu và tâm huyết đáng trân trọng. Mỗi số phát thanh không đơn thuần là một sản phẩm truyền thông mà là kết tinh của cả quá trình lựa chọn câu chuyện ý nghĩa, thu âm cẩn thận, lồng ghép âm nhạc phù hợp và thiết kế hình ảnh sinh động. Đằng sau từng giọng đọc là sự đầu tư về thời gian, công sức và cả sự rung cảm chân thành. Chính trong quá trình kể lại những câu chuyện về Bác, mỗi thầy cô cũng có thêm cơ hội lắng lại, học tập và hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Từ sự thấm nhuần ấy, lời kể trở nên gần gũi mà giàu sức lan tỏa, giúp các em học sinh không chỉ nghe mà còn cảm, không chỉ biết mà còn hiểu. Đó cũng chính là cách những giá trị tốt đẹp được âm thầm gieo mầm, bền bỉ lan tỏa trong từng thế hệ.
2: Tôi tên là Lê Tấn Phát, hiện tại đang là giáo viên lớp 5, đang công tác tại trường tiểu học Minh Đạo. Khi mà được phân công cái việc mà thực hiện kể chuyện radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thì bản thân tôi thấy là thứ nhất là cái việc này nó sẽ dễ tiếp cận đến

0: người dân hơn, rồi học sinh của mình cũng thích nghe những cái câu chuyện hơn. Thì về cái công đoạn thực hiện thì thứ nhất là mình sẽ tham khảo những cái nguồn tư liệu, có thể là sách, và chọn lọc những câu chuyện hay. Từ đó mình sẽ bắt đầu mình thu âm, lọc âm, rồi thêm những cái bài nhạc vào để cho nó sinh động hơn. Trong quá trình thực hiện thì cuối cùng thì cũng có một cái điều hay để gửi gắm, đó là cái ý nghĩa của câu chuyện để mà học sinh hay là người dân có thể hiểu được cái việc giáo dục trong đó. Lúc đầu thì bản thân tôi thấy khá là hồi hộp, bởi vì mình chưa thể hình dung ra được là mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà khi mà bắt tay vào làm rồi, cảm giác rất là hào hứng. Đặc biệt hơn nữa là mình cũng cảm thấy là mình đóng góp vào cái việc mà xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một cái việc rất là ý nghĩa đối với các đơn vị trường học cũng như là các cơ sở hiện nay. Việc này nhà trường cũng có triển khai, thì các giáo viên cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện này đến học sinh thông qua những cái nhóm Zalo của lớp nè. Đặc biệt hơn nữa là giả sử như những giờ mà sinh hoạt thì sẽ mở những câu chuyện lên cho các con nghe, rồi từ đó sẽ giáo dục các con. Câu chuyện của tôi kể lần đầu là câu chuyện về chiếc áo ấm. Khi mình lần đầu kể á, thì mình có vẻ là mình chưa cảm nhận được nhiều, nhưng khi mình ngồi mình nghe đi nghe lại nhiều lần chính câu chuyện của mình thì thật sự là mang lại cho mình cái cảm giác rất là xúc động. Và cái ý nghĩa qua câu chuyện đó là phải biết quan tâm đến mọi người, quan tâm đến nhân dân. Mà đặc biệt mình là đang là giáo viên nữa thì mình phải quan tâm hơn công tác là đối với những phụ huynh và học sinh mình sẽ ứng xử như thế nào để mà hợp lý hơn.
1: Mình tên là Võ Trường Thanh Phương, hiện tại đang là tổng phụ trách đội trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn. Khi mà thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về cái việc mà đưa giáo dục học sinh về đạo đức, tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã có rất nhiều các cái biện pháp để có thể truyền tải đến các em học sinh. Và từ đầu năm học thì từ cấp ủy ban giám hiệu cũng đã chỉ đạo cho chi đoàn giáo viên cùng với lại các thầy cô thực hiện rất là nhiều các cái biện pháp như là góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường với các cái mã QR code để các em có thể quét các cái thông tin, xem các cái tư liệu phim hình ảnh. Bước 2 thì nhà trường đã thực hiện cái bảo tàng không gian văn hóa Hồ Chí Minh số. Các em có thể lên quét và xem y như là các em đang được đi trực tiếp vào những cái bảo tàng. Ở đó không chỉ có các thông tin về Bác, có các tác phẩm về Bác, có các bài hát, mà còn có các cái gương đội viên, học sinh tiêu biểu, gương các thầy cô giáo học tập và làm theo lời Bác. Song song đó thì nhà trường cũng đã triển khai đến các em học sinh về việc thực hiện góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại góc học tập tại nhà của mỗi em, và được các em học sinh hưởng ứng rất là nhiều. Một hình thức khác nữa để có thể đưa các cái câu chuyện của Bác, những cái bài học của Bác đến gần gũi các em học sinh hơn thông qua cái việc là kể chuyện về Bác Hồ. Mỗi tuần một câu chuyện của ban xây dựng đảng phường Chợ Lớn thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã triển khai đến các thầy cô. Mỗi một thầy cô đoàn viên, chi đoàn giáo viên sẽ thực hiện kể một câu chuyện về Bác Hồ. Thông qua đó cũng giáo dục cho các em học sinh đội viên việc học tập và làm theo lời Bác. Song song đó nữa thì các em trong ban chỉ huy liên đội khi thấy như vậy thì cũng đã đề xuất với lại liên đội là sắp tới thì không chỉ có thầy cô mà chính các em là đội viên học sinh cũng có thể tham gia để cùng kể chuyện về Bác.
2: Còn với những cái câu chuyện mà của các thầy cô kể, không chỉ các em mà kể cả là gia đình của các em nữa, phụ huynh nữa.
1: Dạ vâng ạ. Thì khi nhà trường thực hiện á, thì luôn luôn kết nối giữa nhà trường và gia đình rất là nhiều các hình thức khác nhau. Song song đó thì nhà trường cũng chia sẻ các cái đường link của trang fanpage phường Chợ Lớn đến phụ huynh để phụ huynh cũng có thể cùng lên đó, cùng mở nghe ở nhà và cùng tương tác ở trên đó.
2: Và một điều rất là hay nữa là khi mà với những cái sản phẩm của trường của mình á, từ phần thiết kế hình ảnh đến phần lồng nhạc thêm đều do là chính các thầy cô mình thực hiện với nhau hả cô hả?
1: Dạ đúng ạ. Thì các thầy cô của trường mình cũng được ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để mà học tập các cái công nghệ, ứng dụng các công nghệ số trong thời đại hiện nay. Thì hầu như các thầy cô ở trường đều có thể tự thiết kế, tự thu âm, tự ghi âm, và cái việc này cũng đã được thực hiện xuyên suốt trong cả những năm học gần đây ạ.

Tôi tên là Châu Thị Hồng Điệp, là giáo viên khối 5, lớp 54 tại trường tiểu học Minh Đạo. Khi được phân công giao nhiệm vụ để kể chuyện radio, mỗi tuần một mẫu chuyện thì tôi rất là hào hứng, bởi vì tôi sẽ được lan tỏa những thông tin về Bác đến với học sinh cũng như quý phụ huynh cùng với người dân, để mọi người đều biết thêm về Bác Hồ qua những câu chuyện giản dị, học tập được theo tấm gương đạo đức của Bác. Và đặc biệt đó là ý nghĩa giáo dục qua câu chuyện đó, học sinh học được những gì. Thì khi tôi thực hiện những đoạn clip như vậy thì tôi đã lan tỏa

0: rất là tích cực đến quý phụ huynh và học sinh. Và điều mà tôi rất là vui mừng khi những video của tôi được đăng trên trang Phường Trở Lớn thì học sinh và phụ huynh vào nghe rất là nhiều và lan tỏa rất là tích cực, nhận được những cái bình luận tương tác rất là hay. Đó là một cái điều mà tôi cũng rất là hạnh phúc.
1: Với cá nhân của mình, cái câu chuyện đầu tiên mà mình chọn kể đó là câu chuyện gì và cái thông điệp mà mình rút ra từ câu chuyện đó hả cô Điệp?
0: Câu chuyện của tôi là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, là Bác Hồ bận rất là nhiều nhưng bác luôn quan tâm đến các em thiếu nhi nhi đồng. Khi bác gặp các em thiếu nhi, bác đã chia sẻ và còn động viên các em học hành. Câu chuyện thứ hai tôi kể đó là chiếc phòng bạc. Qua đó học sinh của tôi cảm thấy được là bác dù là một vị lãnh tụ của đất nước nhưng bác luôn giữ đúng lời hứa của mình. Từ đó thì các em sẽ học tập tốt hơn.
2: Mình là giáo viên dạy khối 4 của trường tiểu học Minh Đạo. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Anh. Là ban đầu là chỉ có 2 giáo viên đầu tiên được chọn thôi. Thì sau đó đó là mọi người đã bắt đầu được ban thầy cô ban giám hiệu giao thêm nhiệm vụ là mình tham gia chung, lan rộng hơn nữa, nhiều thành viên hơn nữa. Thì lúc đầu thấy có tên mình thì cũng rất là bất ngờ, nhưng mà biết cái nội dung mà mình tham gia thì cảm thấy rất là vui và ý nghĩa. Tại vì cái nội dung về không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nào giờ ở trường mình là cũng đã được tham gia nhiều cái hình thức rồi, nhưng mà đây là một cái hình thức mới nữa, kể chuyện qua radio. Thì riêng bản thân mình thì mình khá là thích thú, bởi vì mình nghĩ là học sinh thì đọc sách thì thường là cái việc mà lan tỏa việc đọc nó khó, nhưng mà ví dụ mình cho nó nghe câu chuyện, lắng nghe thì nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ dễ đi đến với các em hơn. Nên là khi mà tham gia thì mình đã phải về nhà mình chọn lọc, thứ nhất là những cái câu chuyện đó nó mang tính giáo dục cao và nó phải phù hợp với giáo dục tiểu học cho học sinh tiểu học của mình, và bên cạnh đó thì những cái nội dung nó cũng phải ngắn gọn một chút để cho các em nó gọi là nó nghe nó không có bị quá dài là nó chán đó. Thì nhờ như vậy mà mình đã kiếm được một câu chuyện phù hợp cho bản thân mình. Rồi sau đó mình cũng hỏi các bạn thêm về những cái cách mà mình làm cho cái chất lượng video á nó rõ, nó hay, và việc lồng ghép nhạc sao cho nó suôn sẻ để một cái video nó đạt hiệu quả cao nhất.
1: Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, em là giáo viên dạy khối 3 của trường tiểu học Minh Đạo. Hiện em đã công tác được tại trường cũng được 3 năm rồi. Trong quá trình mà em tìm kiếm câu chuyện thì em ưu tiên cái việc đầu tiên là có thể truyền tải và giáo dục đến học sinh một cách là gần gũi, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Tại vì với cái lứa tuổi của khối em là khối 1, 2, 3, thật sự là cũng lúc đầu thì cũng hơi băn khoăn, nhưng mà cũng nhờ có sự trợ giúp của các anh chị trong nhóm thì em cũng đã tìm được câu chuyện, đó chính là việc gì làm được hãy tự làm lấy của Bác Hồ. Thì qua đó em thấy được là sự gần gũi, thì cũng muốn là giáo dục các em học sinh thì các em sẽ có một cái sự chủ động trong học tập nè, cũng như là những công việc hoạt động ở trong trường, trong lớp thì các em có thể tự làm lấy được. Qua đó thì em thấy là mang lại hiệu quả cao trong câu chuyện của em. Cá nhân em thì em thấy là học tập được theo tư tưởng đạo đức của bác rất là nhiều. Qua đó thì em cũng đã tìm hiểu được nhiều câu chuyện, là cũng thấy được là đức tính của bác là cần kiệm liêm chính. Em cũng là một cô giáo Gen Z hay gọi là như vậy. Dạ, thì cũng học được sự chủ động nè, cũng học được cách tiết kiệm, cách phân chia thời gian hợp lý và lòng nhân ái bao dung của bác trong nghề nhà giáo của em rất là nhiều. Qua đó thì giới trẻ của em cũng học được rất là nhiều đức tính tốt từ bác.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của các giáo viên khi tham gia thực hiện mô hình Radio Không Gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Minh Đạo. Có thể thấy các thầy cô đã đón nhận nhiệm vụ bằng tinh thần hào hứng, sôi nổi và đầy trách nhiệm. Mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt nhờ sự sáng tạo và gần gũi trong cách thể hiện, không cần hình thức cầu kỳ, chỉ với những câu chuyện được chọn lọc, giọng kể chân thành kết hợp âm nhạc nhẹ nhàng. Các thầy cô đã tạo nên những bài học sống dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó có thể thấy, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không nhất thiết phải là điều gì lớn lao hay phức tạp, mà hoàn toàn có thể bắt đầu từ cách làm giản dị, thiết thực. Chính những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy lại góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp một cách tự nhiên và sâu sắc trong đời sống học đường.
4: Chiếc áo ấm. Một đêm mùa đông năm 1951, gió bất tràn về, mang theo những hạt mưa lâm thâm, làm cho khí trời càng thêm lạnh giá. Thung lũng Bản Ti co mình lại trong yên giấc, trừ một ngôi nhà sàn nhỏ còn phát ra ánh sáng. Ở đây bác vẫn thức, vẫn làm việc khuya như bao đêm bình thường khác.
5: Bỗng cánh cửa nhà sàn hé mở, bóng bác hiện ra. Bác bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía gốc cây, chỗ tôi đang đứng gác. Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không? Thưa bác, vâng ạ. Chú không có áo mưa. Tôi ngập ngừng nhưng mạnh dạn đáp. Dạ thưa bác, cháu không có ạ. Bác nhìn tôi từ đầu đến chân, ái ngại. Gác đêm, có áo mưa không ướt, đỡ lạnh hơn. Sau đó, bác từ từ đi vào nhà, dáng suy nghĩ. Một tuần sau, anh Bảy cùng mấy người nữa đem đến cho chúng tôi 12 chiếc áo dạ dài chiến lợi phẩm. Anh nói, bác bảo phải cố gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay có mấy chiếc áo này, chúng tôi mang lại cho các đồng chí. Được một chiếc áo như thế này là một điều quý, nhưng đối với chúng tôi còn quý giá và hạnh phúc hơn khi bác trực tiếp chăm lo, săn sóc với cả tấm lòng yêu thương của một người cha. Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo mới nhận được đến gác nơi bác làm việc. Thấy tôi, bác cười và khen, hôm nay chú có áo mới rồi. Dạ thưa bác, đây là áo anh Bảy đem đến cho tiểu đội chúng cháu, mỗi người một chiếc ạ. Nghe tôi thưa lại, bác rất vui. Bác ân cần dặn dò thêm, trời lạnh, chú cần giữ gìn sức khỏe và cố gắng làm tốt công tác. Dặn dò xong, bác trở lại ngôi nhà sàn để làm việc. Lòng tôi xiết bao xúc động. Bác đã dành áo ấm cho chúng tôi, trong lúc bác chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng đã cũ. Đáng lẽ chúng tôi phải chăm lo cho bác nhiều hơn, còn bác, bác lại lo nghĩ đến chúng tôi nhiều quá. Từ đấy, chúng tôi cũng trân trọng giữ gìn chiếc áo bác cho như giữ lấy hơi ấm của bác. Hơi ấm ấy đã truyền thêm cho chúng tôi sức mạnh trong mỗi chặng đường công tác. Câu chuyện chiếc áo ấm là bài học giản dị mà sâu sắc, gần gũi và giàu lòng yêu thương. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin trân trọng kính chào.
6: Vâng thưa quý vị, khi những cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh tham gia hòa mình vào không gian văn hóa Hồ Chí Minh để tự suy ngẫm, tự đối chiếu và tự điều chỉnh mình, thì việc học tập làm theo bác đã thật sự trở thành một phần trong nếp nghĩ, cách làm, cách sống hàng ngày. Đó cũng là lúc những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa một cách tự nhiên, sống động nhất giữa đời thường. Những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đã tổ chức học tập các chuyên đề, đưa các nội dung vào sinh hoạt chi bộ, gắn với xây dựng, chỉnh đốn đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị đã xác định chương trình hành động, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tính đến nay, toàn thành phố đã có hơn 5.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều thiết chế được xây dựng ở các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, không gian cộng đồng, tại các chợ, cơ sở kinh doanh, nhà trọ, chung cư, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả trên môi trường mạng. Các thiết chế rất đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của các đối tượng, người dân, người lao động. Đây được xem là nơi học tập trực quan sinh động về Bác Hồ kính yêu, là những bảo tàng thu nhỏ, thư viện thu nhỏ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi giúp cho mọi người tìm hiểu thêm về Bác, giúp cho việc học tập và rèn luyện tốt hơn, ứng xử có văn hóa hơn trong công việc, với con người và với môi trường sống. Và quý thính giả thân mến, nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng hương kim

0: Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên đang đến với chương trình đào tạo từ xa do trường học mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh làn sóng radio quen thuộc VOHAM 610 kHz và VOHFM 95.6 MHz, quý vị cũng có thể kết nối trực tuyến tại website voh.com.vn. Thưa quý vị, bậc thầy về giao tiếp Dale Carnegie từng đúc kết rằng diễn thuyết trước công chúng là con đường ngắn nhất dẫn đến sự nổi tiếng. Nó khiến người ta chú ý đến bạn và đưa bạn vượt lên trên đám đông. Thật vậy, nếu mà sơ giao giúp chúng ta tạo ấn tượng cá nhân, thì thuyết trình chính là đòn bẩy để chúng ta khẳng định vị thế và truyền cảm hứng trên quy mô rộng lớn hơn. Tiếp nối chuỗi bài học về giao tiếp trong kinh doanh thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào chương 3 với chủ đề kỹ năng thuyết trình, đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong hành trình làm chủ kỹ năng nói trước đám đông. Hôm nay là gương mặt rất quen thuộc, Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng. Xin mời giảng viên bắt đầu phần trình bày của mình.
1: Chào các bạn. Thuyết trình ngày nay không còn là một thuật ngữ xa lạ đối với đa số chúng ta. Kỹ năng thuyết trình đang ngày càng phổ biến và được chú ý nhiều hơn trong mọi hoạt động của cuộc sống, đặc biệt là trong các hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như các bạn phải thuyết trình làm sao để có thể thuyết phục được các nhà đầu tư, các nhà cung cấp, hay có thể là cấp trên của bạn về tính khả thi của một dự án, hoặc đơn giản hơn là khi bạn cần trình bày hoặc diễn giải lại nội dung của một kế hoạch, một công trình thiết kế trước một số người quan tâm. Tuy nhiên, để có được một buổi thuyết trình thành công mỹ mãn là điều không dễ. Có đôi khi, sự phản ứng gay gắt của một số người nghe hay những câu hỏi phản bác ngoài dự kiến của họ làm cho chúng ta bối rối. Cũng có thể, đôi khi chúng ta lúng túng không biết bắt đầu từ đâu để có thể cuốn hút người nghe vào các vấn đề mà mình đang trình bày, hoặc là lựa chọn cách trình bày các luận điểm như thế nào cho hợp lý. Để đối phó với tâm lý e ngại và những khó khăn phổ biến trong khi thực hiện bài thuyết trình của mọi người, trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kỹ năng cơ bản và thiết thực để đạt hiệu quả cao nhất cho bài thuyết trình của mình. Cụ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu về những mục tiêu thuyết trình, cách xác định người nghe, cách xác định tình huống thuyết trình, cách tạo hình ảnh bản thân, cách bắt đầu phần thuyết trình của mình bằng một lời chúc, cách giới thiệu bố cục bài thuyết trình. Sau đó, tôi sẽ giới thiệu với các bạn nguyên tắc 3S trong thuyết trình và những lỗi phổ biến của sinh viên thường làm cho bài thuyết trình không thành công và không đạt hiệu quả cao như mong muốn. Thứ nhất, trong môi trường kinh doanh, chúng ta thường sử dụng hình thức thuyết trình để bán sản phẩm, để thuyết minh sản phẩm, để thuyết phục, để phát thảo kế hoạch mà tổ chức của mình sẽ làm sắp tới hoặc diễn giải mục tiêu của công ty, hoặc là thuyết trình để báo cáo tình hình về tiến trình của một dự án, một nhiệm vụ đặc biệt hoặc một chương trình khuyến mãi đến các đối tượng có liên quan. Như vậy, có 5 mục tiêu chính khi lựa chọn.

động, bởi vì thuyết trình là cuộc đối thoại có tương tác giữa bạn và người nghe. Thế thì khi bạn càng hiểu rõ người nghe của mình bao nhiêu, thì bạn càng có khả năng thực hiện bài thuyết trình phù hợp với họ bấy nhiêu. Trả lời được các câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn hiểu được người nghe của mình một cách rõ ràng hơn. Đó là, ai là khán giả của bạn? Và họ có quan hệ như thế nào đối với đề tài bạn thuyết trình? Họ đã biết gì về đề tài rồi? Tại sao họ cần phải biết? Họ trông đợi điều gì từ bài thuyết trình của bạn? Sau đó là họ đã biết gì về bạn? Họ tự nguyện hay bị yêu cầu tham dự buổi thuyết trình? Họ có khuynh hướng sẵn sàng tiếp nhận thông tin hay không? Chẳng hạn như khuynh hướng của họ là nhiệt tình lịch sự hay chống đối, lãnh đạm, thờ ơ. Bạn cũng cần phải tìm hiểu có những trở ngại nào khác đã từng xảy ra trong quá khứ hay họ có những sự trông đợi nào khác mà bạn cần lưu ý hay không? Và những kỹ thuật thuyết trình nào có thể thu hút sự chú ý của họ nhất? Thứ ba, chúng ta cần xác định được tình huống của việc thuyết trình bằng việc trả lời được các câu hỏi sau đây. Chẳng hạn như bài thuyết trình của chúng ta là bài thuyết trình trang trọng hay thân mật, hay kết hợp cả hai. Chúng ta có thuyết trình sau khi người nghe của mình có vừa ăn uống hay vừa làm việc gì đó nặng nhọc hay không? Phải xác định được ai sẽ nói trước hay sau mình và dự kiến họ sẽ nói gì để chúng ta tránh trình bày những vấn đề trùng lắp. Lưu ý thời gian thuyết trình cho phép tối đa là bao nhiêu và có cần thay đổi những trang thiết bị hay bàn ghế gì để phục vụ cho buổi thuyết trình của mình hay không? Thứ tư, phải tạo cho mình một hình ảnh tốt đẹp về bản thân bằng cách xem xét hình thức bên ngoài của mình có tích cực hay chưa. Quần áo được lựa chọn sử dụng trong buổi thuyết trình có sạch sẽ và phẳng phiu hay chưa? Và màu sắc phục trang mà bạn lựa chọn có phù hợp với đối tượng người nghe của mình và phù hợp với tình huống thuyết trình hay không? Thứ năm, đừng vội đi ngay vào nội dung của bài thuyết trình. Sau khi giới thiệu bản thân hay nhóm thuyết trình của mình, trước khi bắt đầu vào chủ đề mà mình sẽ trình bày, hãy bắt đầu bằng một lời chúc. Việc nhận một lời chúc vào thời điểm mở màn như vậy sẽ tạo một cảm giác dễ chịu đối với những người tham dự là đối tượng chính của bài thuyết trình. Lưu ý là lời chúc phải thực sự xuất phát từ tâm và phải được lựa chọn để có thể có được lời chúc phù hợp với từng nhóm đối tượng khán giả khác nhau sao cho thật thiết thực và chân tình. Làm được điều này, bạn sẽ gây được một thiện cảm tốt đẹp từ phía khán giả. Thứ sáu, để cho khán giả của mình có thể dễ dàng theo dõi những nội dung chi tiết và cụ thể mà bạn sẽ trình bày. Tiếp theo sau lời chúc, bạn hãy giới thiệu bố cục của bài thuyết trình. Những vấn đề cốt lõi cần nêu lên trong phần này đó chính là chủ đề chính của bài thuyết trình này là gì? Bài thuyết trình sẽ gồm mấy phần? Ý chính của mỗi phần là gì? Cách bạn sẽ dẫn dắt khán giả của mình đi xuyên suốt bài thuyết trình như thế nào? Cách bạn lồng ghép các kỹ thuật khác nhau trong bài thuyết trình ra sao? Và phải thống nhất được thời điểm và cách đặt câu hỏi và nêu ý kiến của khán giả để họ có thể biết được khi nào họ có thể nêu lên ý kiến của mình hay đặt câu hỏi khi có những thắc mắc cần giải đáp, là trước, là trong hay là sau khi bạn đã thuyết trình. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu với các bạn nguyên tắc 3S trong thuyết trình. Nguyên tắc 3S được Steve Jobs đúc kết lại. Để có được một phần thuyết trình thành công, chúng ta phải chú ý đến Story, Slides and Speaker. Story là nói về khả năng dẫn dắt của diễn giả và cách kể một câu chuyện mang tính chất thuyết phục người khác như thế nào. Bộ slide được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực cho diễn giả khi thuyết trình, phải được chuẩn bị sao cho đơn giản mà phải chuyên nghiệp. Và speaker, đó là nói về hình thức và phong cách của diễn giả khi thuyết trình. Cụ thể, để gây được ấn tượng và cảm tình tốt ở nơi khán giả, thì diễn giả phải tự xem xét coi hình thức của mình có gọn gàng và sạch sẽ hay không, và trang phục lựa chọn có phù hợp hay không. Khi thuyết trình, phải biết cách phát huy tối đa sức mạnh của ngôn ngữ không lời bằng việc thoải mái giải phóng cơ thể và luôn trình bày các vấn đề của mình với một tâm thế lạc quan và sẵn sàng. Lưu ý hai vấn đề cơ bản thường đi đôi với nhau trong giao tiếp, đó là eye contact và smiling face, có nghĩa là luôn duy trì việc giao tiếp bằng mắt với khán giả của mình. Và gương mặt khi thuyết trình phải luôn luôn giữ được nét tươi tắn và đầy năng lượng để có thể truyền tải được cái hồn của bài thuyết trình của mình đến với khán giả. Phong thái khi thuyết trình phải thật sự tự tin, tránh những hành vi có thể gây hình ảnh không đẹp mắt
của khán giả. Chẳng hạn như

tay vào túi quần, khoanh tay trước ngực hay là liên tục mân mê các đồ vật đang cầm trên tay. Hạn chế luôn việc đứng lâu ở bục phát biểu và chỉ đọc slide thay vì nói chuyện, giao lưu và tương tác trực tiếp với khán giả của mình. Về kỹ thuật, lưu ý tốc độ nói của diễn giả không nên quá nhanh hoặc quá chậm sẽ gây nên sự khó chịu nơi khán giả. Nói quá nhanh sẽ làm cho khán giả không nghe kịp, khó theo dõi. Còn ngược lại nói quá chậm thì sẽ gây cảm giác nhàm chán, buồn ngủ vì bài thuyết trình bị kéo dài lê thê mà không cần thiết. Lưu ý âm lượng khi thuyết trình phải vừa đủ to, phát âm rõ ràng và chuẩn xác để tất cả các khán giả của mình đều có thể cùng nghe và hiểu được. Về âm vực, giọng trầm được xem là giọng có thể thu hút và dễ đi vào lòng người hơn cả. Về nhịp điệu, khi thuyết trình phải biết lên xuống một cách nhịp nhàng và uyển chuyển. Ngắt giọng hợp lý, đúng chỗ. Phải biết nhấn giọng ở những phần trọng tâm hay những điểm quan trọng trong bài. Hạn chế những từ đệm, chẳng hạn như à, hay ờ, hay ầm. Đó là những nguyên tắc về hình thức, phong cách và kỹ thuật khi thuyết trình mà một diễn giả cần lưu ý. Còn về chữ S thứ hai, đó là story. Story là câu chuyện kể. Trong kinh doanh, story được hiểu như một quy trình. Trong đó diễn giả phải mô tả được tình huống đang diễn ra ở tổ chức hay công ty của mình. Xác định được đúng và chuẩn xác những vấn đề cốt lõi đang diễn ra ở đó. Trình bày được những nguyên nhân dẫn đến những vấn đề trên. Đồng thời, trình bày được những giải pháp có thể giải quyết được chúng. Sau đó là phần vấn đáp, có nghĩa là tương tác, giao lưu trực tiếp với khán giả bằng việc hỏi và đáp về những vấn đề xung quanh chủ đề thuyết trình. Chữ S cuối cùng trong bộ nguyên tắc 3S, đó chính là slide. Một câu hỏi luôn làm cho những người thuyết trình băn khoăn và lo lắng, đó chính là cần chuẩn bị bao nhiêu slide là vừa. Thế thì theo kinh nghiệm, một bài thuyết trình 10 phút nên sử dụng từ 6 đến 12 slide là vừa phải. Về hình thức, để có được một slide đúng tiêu chuẩn thì bạn cần lưu ý. Trước tiên, màu sắc phải dễ nhìn. Khi đó, màu nền và màu chữ phải có một độ tương phản nhất định, có nghĩa là hễ màu nền tối thì chữ sáng và ngược lại. Kích thước chữ nên từ 28 trở lên. Phải đảm bảo người ngồi cuối khán phòng vẫn có thể nhìn thấy rõ được chữ trên slide. Và chữ dùng cho tựa đề của mỗi slide cần lớn hơn để tạo sự khác biệt. Trừ phần tựa đề, mỗi slide nên có khoảng từ 4 đến 5 dòng, khoảng 25 chữ là vừa. Đặc biệt lưu ý là chỉ ghi ý chính trên mỗi slide. Không thiết kế những slide có quá nhiều chữ. Điều đó thể hiện tính không chuyên nghiệp và làm cho người nghe rất khó theo dõi. Những hình ảnh được sử dụng làm minh họa phải có độ phân giải cao để khi được phóng to hay là khi trình chiếu thì hình ảnh không bị bể làm cho khán giả khó nhìn. Nếu sử dụng những clip minh họa thì phải đảm bảo clip có hình ảnh rõ nét và âm lượng đủ nghe. Và hãy dùng hiệu ứng ở mức độ vừa phải để tránh làm cho khán giả của mình phân tâm, khó tập trung vào nội dung chính của bài thuyết trình. Những lỗi rất phổ biến của sinh viên khi thực hành kỹ năng thuyết trình đó là một số bạn nói như trả bài, không có hồn và thiếu sức sống. Đôi khi bộ slide và nội dung trình bày không đồng bộ, gây khó khăn cho khán giả khi theo dõi. Thậm chí một số bạn còn không hiểu được nội dung trình bày của mình là gì, dẫn đến việc bị mất tự tin, mất bình tĩnh, có đôi khi mất kiểm soát và nói năng linh tinh. Một số bạn có thái độ không thân thiện và chân tình, thậm chí có những lúc có phản ứng tiêu cực với khán giả khi không kiềm chế được cảm xúc cá nhân của mình. Những điều đó là những điều không nên và tất nhiên là không được khuyến khích. Ngoài ra, để thực hành kỹ năng thuyết trình một cách khoa học và bài bản, bạn có thể tham khảo thêm quy trình TOP là viết tắt của thuật ngữ The Oral Presentation Process. Đó là quy trình gồm 5 bước: phân tích khán giả, xác định chủ đề và nội dung thuyết trình, phát thảo bài thuyết trình, hoàn chỉnh bài thuyết trình và cuối cùng là thuyết trình thử. Quy trình TOP được trình bày rất chi tiết và cụ thể trong giáo trình giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống của giáo sư tiến sĩ Đoàn Thị Hồng Vân. Như vậy, trong chương này, chúng ta đã cùng tìm hiểu những kỹ năng cơ bản và thiết thực để đạt được hiệu quả cao nhất cho bài thuyết trình của mình. Mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, vì sao phải xác định đối tượng người nghe của bài thuyết trình? Câu thứ hai,

Ở bài đọc trước của chương kỹ năng sơ giao, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với chính mình. Câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để có thể tạo được ấn tượng tốt với đối tác giao tiếp trong lần gặp đầu tiên? Có những điều mà bạn nên làm để tạo ấn tượng trong lần gặp đầu tiên, đó chính là trang phục phải chỉnh tề, giữ cho mình một hình ảnh tươm tất, sạch sẽ, gọn gàng. Nụ cười và ánh mắt luôn luôn thân thiện với đối tác giao tiếp và hãy tự biết cách tự giới thiệu mình một cách ngắn gọn, súc tích mà đầy đủ những thông tin cần thiết nhất. Ngoài ra, có những việc bạn nên tránh để không gây mất thiện cảm cho đối tác. Chẳng hạn như, bạn không nên ngồi khi chưa được mời, hoặc khi ngồi thì bạn nên tránh kiểu ngồi chéo chân hay là rung chân liên tục. Những điều này sẽ làm cho hình ảnh của bạn trở nên không đẹp mắt của đối tác đang giao tiếp với bạn. Bên cạnh đó có những vấn đề mà chúng ta nên tránh đề cập. Đó là những vấn đề về chính trị, về tôn giáo. Đặc biệt là không nên bình luận quá sâu hay là có thái độ chỉ trích về các tôn giáo. Bởi vì suy cho cùng thì tất cả những tôn giáo đều hướng chúng ta đến những giá trị chân thiện mỹ và hướng chúng ta trở thành những con người tốt và có ích trong xã hội. Những vấn đề chúng ta nên tránh đề cập nữa đó chính là những vấn đề về tiền lương hay là những vấn đề thuộc về phạm trù riêng tư hay cá nhân cũng nên tránh đề cập, để tránh việc chúng ta bị đối tác giao tiếp cho rằng mình tò mò, tọc mạch hay là soi mói vào những vấn đề riêng tư cá nhân của họ nhằm những mục đích khác ngoài kinh doanh. Câu hỏi thứ hai, chào hỏi người khác như thế nào là đúng cách? Với kỹ năng chào hỏi, chúng ta nên lưu ý là hãy đứng lên khi gặp một ai đó, hãy mỉm cười khi tiếp xúc với họ, biết thể hiện sự giao tiếp bằng ánh mắt, bằng cách nhìn trực diện vào đối tác giao tiếp và phải biết cách chủ động giới thiệu bản thân. Giới thiệu bản thân ngắn gọn nhưng phải đầy đủ 4 yếu tố sau đây. Họ tên của bạn, chức trách của bạn là gì, nơi làm việc của bạn là ở đâu, và phải nói được mục đích cuộc gặp mặt giữa bạn và đối tác ngày hôm nay là gì. Khi thực hành chào hỏi, việc xác định các xưng hô sao cho phù hợp với từng đối tác giao tiếp cũng là một điều hết sức quan trọng và phức tạp. Chúng ta nên lưu ý tìm hiểu và chọn cách xưng hô sao cho phù hợp và vừa lòng đối tác giao tiếp. Chẳng hạn như khi nào thì xưng hô là cô chú và xưng con, khi nào là anh chị xưng em, khi nào xưng hô là bác và xưng cháu. Xưng hô đúng cách sẽ tạo cho đối tác giao tiếp một cảm giác dễ chịu, thoải mái và vui lòng. Câu hỏi thứ ba, nguyên tắc thực hành kỹ năng bắt tay là gì? Chúng ta thường hay bắt tay khi gặp mặt.

0: Cái bắt tay biểu đạt sự hòa bình, hữu hảo, thông cảm, cam kết, kính trọng, xin lỗi lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta vẫn thường hay bắt tay chưa đúng cách. Có 3 cách đơn giản để thực hiện việc bắt tay. Trước tiên, chìa bàn tay ra hơi chéo so với ngực của mình, 5 ngón tay duỗi thẳng, sau đó nắm chặt tay nhưng không siết quá mạnh đối tác. Và cuối cùng, hãy lắc nhẹ tay từ 2 đến 3 lần rồi buông ra. Đây là kiểu bắt tay thông thường hay còn gọi là cái bắt tay bình đẳng. Còn kiểu thứ hai là kiểu bắt tay sử dụng hai tay, thường là của người lớn dành cho người nhỏ. Kiểu bắt tay thứ ba thường dành khi người nam bắt tay một người nữ một cách nhẹ nhàng và nâng niu, khi đó thì người nữ sẽ đưa 2 ngón tay ra để cho người nam bắt. Kiểu bắt tay thứ tư là bắt tay kiểu thống trị, thường được sử dụng khi một bên muốn thể hiện thế thượng phong, thế lấn át hay áp đảo phía còn lại. Trong kiểu bắt tay này, thay vì để 2 bàn tay thẳng tựa vào nhau, thì bên muốn bày tỏ sự áp đảo sẽ lật ngang bàn tay của phía còn lại và đè xuống. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải lưu ý vào thứ tự trước sau. Thông thường thì người nữ, những người lớn tuổi hơn và cấp trên sẽ là những người chủ động đưa tay ra trước để bắt tay đối phương. Và về tư thế, chúng ta cũng nên lưu ý khi bắt tay, bắt một cách dứt khoát, mạnh mẽ. Bắt tay khi tất cả cùng đứng thẳng và nhìn thẳng, và nhớ luôn giữ nét mặt tươi vui, tránh giật giật tay người khác quá nhiều, siết tay quá mạnh hay nắm tay quá lâu. Những điều này sẽ gây khó chịu cho đối tác. Các bạn thân mến, ở phần tiếp theo của bài 3, kỹ năng thuyết trình, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem những nhà diễn thuyết nổi tiếng đã chuẩn bị những bài thuyết trình của họ như thế nào. Trong một cuốn sách rất ngắn nhưng hữu ích mang tên là Nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng, cựu thượng nghị sĩ Albert Beveridge đã từng nhấn mạnh rằng người diễn thuyết phải làm chủ được chủ đề mà anh ta đang nói. Điều đó có nghĩa là mọi dẫn chứng phải được thu thập, sắp xếp, nghiên cứu và phân loại một cách có hệ thống. Không chỉ là các con số để một bên, mà bên kia còn có các nguyên liệu khác cho bài nói của mình. Và bạn phải chắc chắn được rằng đó là những dẫn chứng, chứ không phải đơn thuần là các giả thuyết và những đánh giá chưa qua kiểm nghiệm. Bạn sẽ chẳng được gì nếu chỉ đưa ra giả thuyết mà thôi. Bởi thế, trước khi thuyết trình, bạn hãy chuẩn bị thật kỹ bằng cách kiểm tra và xác minh lại mọi đề mục nhỏ mà bạn cần nói. Điều này có nghĩa là bạn phải nghiên cứu hết sức cẩn thận để chắc chắn là trước khi bắt đầu, bạn phải tổng hợp và sắp xếp thứ tự các dẫn chứng của bất kỳ một vấn đề nào. Hãy tự nghĩ ra cho bản thân giải pháp cho các dẫn chứng được đưa ra. Có như thế thì bài nói của bạn mới có tính nguyên bản và có sức mạnh cá nhân. Điều này là quan trọng và bắt buộc. Hay nói một cách khác, bạn hãy trình bày cả 2 mặt của các dẫn chứng mà bạn đưa ra. Và sau đó, bạn trình bày kết luận mà đã được các dẫn chứng trên làm rõ và định nghĩa. Nhà diễn thuyết nổi tiếng ông Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, đã thường chuẩn bị bài nói của mình như thế nào? Các bạn thân mến, đối với Theodore Roosevelt, ông thường chuẩn bị bài nói theo phong cách riêng của mình. Ông đào xới mọi khía cạnh của các dẫn chứng, xem xét lại chúng, đánh giá chúng, xác định lại các điều phát hiện ra từ các dẫn chứng đó, rồi quay trở lại với kết luận của ông với một cảm giác chắc chắn rằng các dẫn chứng mà ông đã đưa ra là hoàn toàn thuyết phục. Sau đó, với một tập các ghi chép trước mặt, ông bắt đầu đọc to và ông đọc rất nhanh để bài nói được trôi chảy, tự nhiên và mang tâm hồn của cuộc sống. Sau đó, ông chuyển sang bản đánh máy của bài nói đó. Ông ôn lại bài, thêm hoặc bớt ý cho bài đọc trở nên logic hơn, đánh dấu bài nói của mình bằng đầy các nét bút chì, sau đó lại đọc to một lần nữa. Ông từng nói, tôi không thể đạt được điều gì nếu không lao động cực lực và thiếu đi sự luyện tập óc phán đoán tốt nhất của mình. Bên cạnh đó là việc lên kế hoạch cẩn thận và làm việc trong một thời gian dài. Thông thường ông gọi một số người lắng nghe ông đọc bài nói của mình rồi yêu cầu họ cho nhận xét. Tuy nhiên ông từ chối tranh luận với họ hiểu biết của ông về những điều ông vừa đọc. Trong tâm trí, ông luôn luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người và chỉnh sửa lại cho hợp lý hơn và thuyết phục hơn. Ông liên tục lặp lại nhiều lần việc đọc to bài nói của ông. Với ông, việc đọc to và xem kỹ lại bài nói trước khi bắt đầu diễn thuyết là một sự chuẩn bị tốt. Nó giúp cho ông trở nên quen thuộc hơn với các nguyên liệu mà ông đang có. Đồng thời, nó cũng giúp cho ông tạo ra sự mềm mại và chắc chắn trong từng lời nói của mình. Nhà bác học tiếng tăm người Anh, ngài Oliver Lodge cũng đã từng nói rằng việc đọc to các bài nói của mình một cách nhanh chóng và chắc chắn, nó giống như việc chúng ta đang nói chuyện thực sự với khán giả, và ông phát hiện ra đó là cách chuẩn bị và luyện tập tuyệt vời. Tuy nhiên, không chỉ có đọc to bài nói, Rất nhiều người học về kỹ năng diễn thuyết. Trong quá trình chuẩn bị, họ đồng thời thu vào máy ghi âm bài nói của mình, sau đó lắng nghe lại và tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Thậm chí trong suốt quá trình này, họ vẫn tiếp tục suy nghĩ các ý tưởng, phát triển và sàng lọc các ý tưởng đó. Các bạn thân mến, cho dù là một người nói ứng khẩu rất xuất sắc, nhưng sau khi vào Nhà Trắng, Abraham Lincoln đã không bao giờ thực hiện một bài diễn văn nào, ngay cả những bài nói chuyện thông thường với các thành viên trong nội các của mình, nếu như ông không viết cẩn thận tất cả các ý trước khi trình bày. Tất nhiên, ông được phép đọc diễn văn nhậm chức của mình, bởi vì văn phong viết trong văn kiện lịch sử này là rất quan trọng, nên không thể thực hiện theo kiểu ứng khẩu. Nhưng kể từ khi trở lại bang Illinois, Lincoln không bao giờ sử dụng cách này, dù chỉ là những ghi chú nhỏ khi thực hiện bài viết của mình. Bởi vì theo ông, nó sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi và mơ hồ cho người nghe. Và liệu rằng có ai trong số chúng ta, dù chỉ là mong muốn, thực hiện trái với những gì mà Lincoln đã làm? Có phải việc không ghi chú sẽ làm mất đi một nửa niềm hứng thú của bạn đối với bài nói của mình không? Có phải việc đó sẽ giúp không gây ra không khí giả tạo? Có phải nếu không ghi chú sẽ làm cho khán giả cảm thấy rằng bạn không tự tin và không có năng lực diễn thuyết dồi dào hay không? Việc ghi chú trong quá trình chuẩn bị là một công việc khá vất vả và tỉ mỉ. Bạn có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bạn có đem theo gì đó trong túi áo khi phải đối diện với đám đông khán giả. Tuy nhiên, chúng chỉ nên là những công cụ được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn phải sử dụng các ghi chú, hãy viết chúng thật vắn tắt và viết bằng chữ trên giấy. Khi trình bày bài nói, bạn hãy giấu những ghi chép đó trong một cuốn sách nào đó trên bàn. Liếc qua những ghi chép đó khi cần thiết, cố gắng sao cho khán giả không nhận ra được yếu điểm của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc sử dụng các ghi chép lại là một quyết định khôn ngoan. Ví dụ như, một số người trong lần đầu nói chuyện trước đám đông, tâm lý sẽ rất hồi hộp và thiếu tự tin. Do đó họ không thể nhớ được những gì mà họ đã chuẩn bị, mặc dù là họ chuẩn bị về nội dung rất tốt. Kết quả có thể là bài phát biểu của họ bị lạc đề. Họ quên sạch đi tất cả những gì mình đã chuẩn bị rất cẩn thận. Trong những trường hợp như thế, họ nên mang theo một số ghi chép hết sức cô đọng trong những lần trình bày đầu tiên, giống như một đứa trẻ thường bám vào ghế khi chúng mới tập đi, nhưng điều này thường là không kéo dài quá lâu. Thế nhưng bạn không nên ghi nhớ nguyên văn bài nói của mình. Không nên đọc và nhớ bài nói của mình theo kiểu từng từ một. Điều đó là một điều rất tốn thời gian và nó thường có kết quả không hay. Chúng ta thường cố gắng nhớ lại chính xác từng từ ngữ của bài nói mà chúng ta đã chuẩn bị. Như vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ ngược lại chứ không phải là đang hướng về phía trước. Có nghĩa là khi đó chúng ta đang đi ngược lại với quy trình đầu óc của con người. Và do đó có thể buổi nói chuyện của mình sẽ trở nên cứng nhắc, nhạt nhẽo, ít màu sắc và không sống động. Các bạn thân mến, nhà diễn thuyết lừng danh Horace từ rất lâu đã viết: đừng tìm kiếm ngôn từ, mà hãy chỉ tìm kiếm ý tưởng và dẫn chứng. Rồi sau đó kết nối chúng lại, thì ngôn từ sẽ tự khắc xuất hiện. Sau khi bạn có ý tưởng rõ ràng trong đầu rồi, thì hãy tập luyện bài nói của mình từ đầu cho đến cuối. Nhẩm trong đầu, suy nghĩ về bài nói bất cứ khi nào có thể. Hãy tìm căn phòng trống và đọc to bài nói cùng với các cử chỉ điệu bộ cần thiết và cùng với tất cả nhiệt huyết của bạn. Canon Knox Liddell ở Canterbury thường nói, một diễn giả không bao giờ nêu bật ý bài nói của mình trừ khi người đó tập luyện nó khoảng 6 lần trước đó. Khi tập luyện, bạn hãy tưởng tượng có khán thính giả thật sự đang ngồi bên dưới và nghe bạn nói. Làm được như thế, bạn sẽ cảm thấy bình thường trước đám đông khi bạn thuyết trình thật sự. Lloyd George, khi còn là thành viên của nhóm tranh luận ở thị trấn nơi ông sinh ra, thường đi dọc các con đường, nói và ra điệu bộ với những cái cây và những cái cọc hàng rào. Tổng thống Abraham Lincoln khi còn trẻ và với quyết tâm trở thành một nhà diễn thuyết, ông thường tập hợp những người công nhân đồng nghiệp lại trên cánh đồng, treo lên một cái bục và tập diễn thuyết bằng cách kể cho họ nghe về những câu chuyện mà ông biết. Như vậy, khi bạn thực hành bài nói của mình theo cách tập luyện này, nghĩa là bạn đang sử dụng cách thực hành của rất nhiều nhà diễn thuyết nổi tiếng. Các bạn thân mến, trên đây là một vài kinh nghiệm để chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình mà các bạn có thể học được từ các nhà diễn thuyết nổi tiếng. Chúc cho các bạn có được bài thuyết trình thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài sau.
1: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng thuyết trình nằm trong chuỗi môn học giao tiếp trong kinh doanh vừa rồi chắc hẳn đã giúp chúng ta hiểu rằng là thuyết trình không chỉ là việc đứng nói mà là nghệ thuật truyền lửa và khẳng định giá trị bản thân. Hy vọng là những bí kíp này đã gieo thêm những hạt mầm tự tin khi đứng trước đám đông để chia sẻ và thuyết phục. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng đã dành thời gian mang đến những kinh nghiệm thực tế, giúp chúng ta hoàn thiện hơn mảnh ghép quan trọng trong bức tranh giao tiếp chuyên nghiệp. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email thuvấna@oude.edu.vn, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường Học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155, hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Chúc quý khán giả và các bạn học viên có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
2: Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
3: Bây giờ là 9 giờ.
4: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đối với lực lượng công an cấp xã, đồn công an trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2028. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công an cấp xã và đồn công an với mức chi hỗ trợ 5 triệu đồng một người một tháng. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng nhằm giữ chân những cán bộ có năng lực công tác, có nhiều thành tích, cống hiến sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Dự kiến ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng công an cấp xã, đồn công an khoảng 766 tỷ đồng một năm đối với gần 12.800 công an. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các sở ngành triển khai kế hoạch 181 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức hội nghị, hội thảo tham vấn góp ý xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại kế hoạch chủ động phối hợp triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt của thành phố. Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo phải bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Nội dung tham vấn có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng ý kiến góp ý mang tính chuyên sâu, thực tiễn và khả thi, đảm bảo tính liên thông giữa các nhóm hội nghị, hội thảo và phục vụ trực tiếp việc hoàn thiện dự thảo luật. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 242 điểm thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, toàn thành phố có 242 điểm thi ở cả 3 khu vực gồm Thành phố Hồ Chí Minh cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Trong đó có 16 điểm thi lớp 10 chuyên và 226 điểm thi lớp 10 thường. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2025-2026, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 6. Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo ông Hải, căn cứ kế hoạch chung của Thành phố Hồ Chí Minh, Sở An toàn Thực phẩm được phân công nhiều nội dung phối hợp. Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn tuyên truyền kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ đoàn, cán bộ phụ trách tại các cơ sở giáo dục và lực lượng quản lý tại cơ sở, tăng cường kiểm tra tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các cấp và các khu vui chơi, giải trí đông người trong dịp hè nhằm kịp thời xử lý sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em và học sinh. Đồng thời, Sở phối hợp chính quyền địa phương và doanh nghiệp triển khai cơ chế cam kết tự giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Mục tiêu của ngành y tế là từng bước đưa Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trở thành bệnh viện khu vực cửa ngõ phía đông nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã ký kết hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện với 7 bệnh viện hàng đầu thành phố. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế thành phố theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Về lâu dài, việc phát triển bệnh viện đa khoa Bà Rịa sẽ tạo nền tảng cho một cực y tế mới gắn với khu vực cảng biển, logistics, công nghiệp và đô thị đang phát triển mạnh của thành phố. Đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất thông báo hiện nay tuyến đường Cộng Hòa triển khai thí điểm đường 3 chiều. Theo đó, thì cao điểm sáng hướng từ Trường Chinh vào trung tâm thành phố, các phương tiện được đi 4 làn đường. Giờ cao điểm được tính từ 6 giờ đến 8 giờ.

0: 8:30 sáng. Ngược lại, cao điểm chiều hướng từ đường Cộng Hòa ra vòng xoay An Sương, các phương tiện được đi 4 làn đường, lộ trình thay thế để giảm áp lực phương tiện tham gia trên tuyến đường Cộng Hòa. Đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất cho biết việc triển khai lưu thông 3 chiều trên đường Cộng Hòa sẽ áp dụng từ sáng ngày hôm nay 15 tháng 5. Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4. Ngày hôm nay, độ phủ E10 dự kiến đạt khoảng 80% số cửa hàng và hoàn tất chuyển đổi trên toàn hệ thống vào khoảng ngày 20 tháng 5. Sau hơn 8 tháng triển khai thí điểm xăng E10 tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chưa ghi nhận sự cố hay phản ánh đáng kể nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Tổng công ty dầu Việt Nam PVOI cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc từ ngày hôm nay 15 tháng 5. Trước đó, từ tháng 8 năm 2025, PVOI đã thử nghiệm bán E10 RON 95 tại Hà Nội và Hải Phòng trước khi mở rộng ra thị trường khu vực miền Trung và miền Nam. Hiện gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOI đã kinh doanh xăng E10. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình Thành phố hôm nay.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Thành phố hôm nay. Chương trình được phát trên kênh AM 610 kHz vào lúc 8:05 đến 8:30 thứ tư hàng tuần và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa qua với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy, Học viện Gostad Na Uy phối hợp cùng Khoa Thương mại Trường Đại học Văn Lang tổ chức hội thảo từ giảng đường đến dự án toàn cầu góc nhìn Bắc Âu tại cơ sở chính của trường. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971 năm 2026, đồng thời đánh dấu việc Học viện Gostad chính thức công bố Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên tại Đông Nam Á và lựa chọn Trường Đại học Văn Lang là đối tác chiến lược trong kế hoạch mở rộng giáo dục quốc tế.
3: Hội thảo thu hút hơn 450 đại biểu là đại diện doanh nghiệp quốc tế như Jotun, Sanma, Eco, Carbus, Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam, cùng chuyên gia, giảng viên và sinh viên. Tại chương trình, các diễn giả tập trung trao đổi về ba chủ đề chính gồm quản lý dự án trong thời đại AI, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, cũng như năng lực lãnh đạo và làm việc đa văn hóa trong môi trường quốc tế. Chia sẻ về mục đích hội thảo, Tiến sĩ Ngô Quang Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, trưởng khoa thương mại cho biết, đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận những góc nhìn quốc tế và mở rộng kết nối với các đối tác giáo dục, doanh nghiệp Na Uy. Đây cũng là một phần trong định hướng quốc tế hóa và nâng cao năng lực hội nhập của nhà trường, giúp sinh viên sẵn sàng thích ứng với thị trường lao động toàn cầu.
4: Văn Lang lựa chọn đối tác dựa trên tiêu chí năng lực đáp ứng những cái nhu cầu thực tiễn từ industry, làm sao chương trình đào tạo mang tính thiết thực nhất, có thể nâng cao cái kỹ năng cho sinh viên trong vấn đề về hội nhập cũng như trong vấn đề về việc làm. Hiện tại giữa Gostad và Đại học Văn Lang thì đã có trao đổi để hợp tác những chương trình liên kết trong những khóa ngắn hạn cũng như tích hợp những chương trình của Gostad vào chương trình giáo dục thạc sĩ, mà ở đó Gostad sẽ tập trung vào những vấn đề chuyên sâu liên quan tới doanh nghiệp để học viên có thể hiểu rõ hơn một cái môi trường của doanh nghiệp là như thế nào, làm việc trong một môi trường đa văn hóa ra sao, từ đó cung cấp cho học viên những cái kiến thức tổng quát hơn, gần gũi hơn với lại thực tế của những công ty đa quốc gia.
3: Trong khi đó, ông Simon Hansen Enverstad, chủ tịch kiêm nhà sáng lập Học viện Gostad đánh giá, Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực với lực lượng sinh viên trẻ, giàu khát vọng hội nhập. Việc tăng cường hợp tác với các trường đại học Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược thúc đẩy kết nối học thuật và phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.
5: When it comes to the hard skills, when I say hard skills, I mean
2: Qua nhiều chuyến đi tại châu Phi, châu Âu và châu Á, chúng tôi đánh giá người Việt Nam rất nhanh nhẹn, cởi mở và có khả năng học hỏi nhanh. Theo chúng tôi, sinh viên Việt Nam hiện có nền tảng kỹ năng chuyên môn khá tốt trong các lĩnh vực như công nghệ, tài chính hay pháp luật. Tuy nhiên, trong bối cảnh AI phát triển mạnh, kỹ năng mềm sẽ trở thành yếu tố quan trọng nhất để người trẻ sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế. Các kỹ năng cần được chú trọng gồm giao tiếp, hợp tác, tư duy linh hoạt và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Chúng tôi cho rằng AI có thể thay thế nhiều kỹ năng chuyên môn, nhưng không thể thay thế sự đồng cảm, khả năng kết nối và hợp tác của con người. Vì vậy, sinh viên Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển kỹ năng mềm để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.
3: Đại diện Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, ông Erlend Dusslerbus, bí thư thứ nhất, đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa Học viện Gostad và Trường Đại học Văn Lang, xem đây là minh chứng cho sự phát triển ngày càng sâu rộng trong quan hệ hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Na Uy. Thông qua các hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác giáo dục và kết nối doanh nghiệp, hai quốc gia đang tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đầu tư cho thế hệ trẻ trong thời đại số.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển nhanh chóng, dữ liệu cá nhân không chỉ trở thành nguồn tài sản giá trị mà còn đối mặt với nhiều nguy cơ bị xâm phạm. Vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền riêng tư cho khách hàng? Xoay quanh vấn đề này, đồng thời cập nhật những điểm đáng chú ý của Nghị định 356 năm 2025 của Chính phủ và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, phóng viên Ngọc Phượng có cuộc trao đổi với bà Đinh Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên An Luật, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, thương mại và đầu tư.
5: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
6: Sau khi mà luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như nghị định 356 có hiệu lực á, thì sẽ có những quy định cốt lõi về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà doanh nghiệp cần lưu ý. Đầu tiên là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và thứ tư, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ cá nhân cho nhân sự tại cái doanh nghiệp của mình. Đây là bốn cái điểm mới đặc trưng nhất sau khi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là nghị định 356 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.
5: À, vậy thì trong thực tế doanh nghiệp thường gặp những sai sót nào khi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân ạ?
6: Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái việc mà thu thập dữ liệu cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân nó bắt nguồn từ việc đầu tiên là phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Và cái sự đồng ý đó nó phải đảm bảo là mình thu thập làm sao cho nó đúng cái mục đích để chúng ta xử lý cái dữ liệu cá nhân đó. Tuy nhiên một số doanh nghiệp hoặc là đơn vị đang bối rối trong việc xây dựng những cái văn bản, những cái biểu mẫu khi mà thu thập cái sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc mà đồng ý cho doanh nghiệp được xử lý dữ liệu cá nhân của người lao động tại doanh nghiệp. Hoặc là doanh nghiệp sẽ có những cái sai sót là nghĩ rằng sau khi thu thập thì doanh nghiệp đã được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu mà cụ thể là người lao động tại doanh nghiệp rồi, thì cái việc chia sẻ giữa những cái bộ phận trong doanh nghiệp là một cái chuyện đương nhiên và đó là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với quy định pháp luật thì điều này là không chính xác, bởi vì dù là đạt được sự đồng thuận của chủ thể dữ liệu trong việc cho doanh nghiệp được xử lý dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, giữa cái việc mà bộ phận này thu thập và chuyển sang bộ phận khác được tiếp cận, được xử lý dữ liệu ra sao thì pháp luật cũng quy định rất là chặt chẽ trong việc chia sẻ cho các cái bộ phận trong nội tại doanh nghiệp của mình. Và trong vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp những cái sai sót là không có thiết lập cái quy trình quản lý và phân quyền trong cái việc truy cập dữ liệu cá nhân nội bộ, dẫn đến là cái việc mà các nhân sự truy cập và xử

0: biến nội bộ, nó không có tuân theo cái nguyên tắc về việc xử lý cũng như cái nguyên tắc về việc bảo mật những cái dữ liệu cá nhân của người lao động cũng như những cá nhân trong doanh nghiệp của mình. Và đó là những cái sai sót chủ yếu nhất mà trong thời gian vừa qua doanh nghiệp thường gặp phải. Thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi, tại vì quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thực sự thì nó cũng là những quy định khá là mới, và doanh nghiệp thì đôi khi tiếp cận những cái quy định pháp luật nó còn chưa có đồng bộ, chưa có đầy đủ, cho nên dẫn đến cái việc chúng ta áp dụng nó vẫn còn một số cái sai sót.
1: Một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là việc chuyển dữ liệu sang nước ngoài. Quy định hiện nay yêu cầu gồm những gì thưa luật sư?
0: Việc mà chúng ta chuyển dữ liệu xuyên biên giới á, thì nếu như chúng ta có những cái hoạt động mà những hoạt động đó được xem là chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì chúng ta cần phải xây dựng một bộ hồ sơ về chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Bộ hồ sơ đó thì được thực hiện theo mẫu biểu đã được đính kèm theo nghị định 356 rồi. Và chúng ta cần phải xác định việc đầu tiên là trường hợp nào sẽ là trường hợp chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Theo quy định pháp luật á, những cái trường hợp sau đây thì sẽ được gọi là trường hợp chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Thứ nhất là chuyển dữ liệu cá nhân đang lưu trữ tại Việt Nam đến hệ thống lưu trữ dữ liệu đặt ngoài lãnh thổ của nước Việt Nam. Thứ hai là cơ quan tổ chức cá nhân tại Việt Nam chuyển dữ liệu cá nhân cho cơ quan tổ chức ở nước ngoài. Thứ ba là cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc ở nước ngoài sử dụng nền tảng ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập tại Việt Nam. Vậy thì trong trường hợp mà chúng ta có một trong ba cái hành động vừa rồi đó, thì những cái hành động đó được xem là hành động chuyển dữ liệu xuyên biên giới và chúng ta phải lập hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo mẫu biểu được quy định tại Nghị định 356. Và khi mà chúng ta thực hiện như vậy thì nếu như trong trường hợp có sự thay đổi về những cái nội dung liên quan đến việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì cứ 6 tháng một lần chúng ta lại cập nhật để hoàn thiện cái bộ hồ sơ khi có sự thay đổi. Ngoài ra thì pháp luật sẽ có quy định những cái trường hợp mà không bắt buộc phải thực hiện cái việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới, chẳng hạn như việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo cái yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc là trong cái trường hợp mà khẩn cấp, hoặc là trong trường hợp mà chuyển dữ liệu xuyên biên giới để đảm bảo về vấn đề bảo vệ tính mạng, sức khỏe hoặc an toàn tài sản của cá nhân. Hoặc là một cái trường hợp là chúng ta cũng khá là phổ biến, chúng ta cũng lưu tâm là trong trường hợp mà hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới là để quản lý về nhân sự xuyên biên giới theo quy tắc, quy chế lao động hoặc là thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật, và một số trường hợp khác thì nó sẽ thuộc về cái trường hợp là không phải thực hiện cái việc đánh giá tác động dữ liệu xuyên biên giới. Vì vậy doanh nghiệp cần phải xác định là chúng ta thuộc về cái tình huống nào, và trong những cái vấn đề chuyển dữ liệu như vậy có thuộc trường hợp không phải thực hiện cái việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới hay không.
1: Nếu vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
0: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chuyển dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân là bởi vì theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định 356, và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến những cái dự thảo về việc xử lý xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này, bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó hoặc là mức phạt mà tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở cái mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: Vâng, doanh nghiệp hiện nay để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
0: Theo quy định pháp luật để đảm bảo cái sự tuân thủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tôi chia ra làm ba nhóm. Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp, và cái thứ hai là xét với sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình, và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ

0: dữ liệu cá nhân, cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách, hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Cái yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân là chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp, và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó. Cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoại trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp, thì để đảm bảo tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu, và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân, mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin, hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật á, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ mà chúng ta, cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu, thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin, hoặc là có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình, thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
2: Thưa quý vị, năm 2023, Cinegon Việt Nam đã xây dựng Greenfinity World với mục tiêu xây dựng thói quen sống xanh, thúc đẩy tái chế và góp phần bảo vệ môi trường. Dự án hướng đến việc tạo ra một tương lai xanh, sạch, đẹp, đồng thời kết nối cộng đồng thông qua các hoạt động tái sinh rác thải nhựa thành những sản phẩm hữu ích. Trung tâm của dự án là trạm Renzi, mô hình trạm thu gom và tái chế nhựa thông minh. Đây được xem như một máy tái sinh mini cho phép người dùng mang chai nhựa đã qua sử dụng đến phân loại và thu gom. Sau khi tiếp nhận, rác thải nhựa sẽ được xử lý để tạo thành nguyên liệu phục vụ công nghệ in 3D. Từ đó sản xuất ra nhiều vật dụng thân thiện với môi trường như chậu cây, đồ dùng văn phòng, quà lưu niệm hay các sản phẩm phục vụ đời sống. Mô hình này góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, biến rác thải thành tài nguyên có giá trị thay vì bỏ đi như trước đây. Bà Hồ Tô Vân Hồng Xuân Trang, chuyên viên văn phòng Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Thì cái máy này là cái máy để thu hồi chai nhựa và lon nhôm. Thì quy trình rất là đơn giản. Thứ nhất là mình sẽ đến cái phần màn hình có cái chữ bắt đầu, mình sẽ tích vào cái chữ bắt đầu đó. Lúc mình tích vào thì mình sẽ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Sau khi mình đọc kỹ thì mình sẽ bấm xác nhận. Cửa này sẽ mở thì mình sẽ cho chai nhựa hoặc lon nhôm vào. Nhưng mà trước khi mình cho chai nhựa thì mình phải xử lý hết nước trong đó. Tại vì nếu mà mình để nước thì nó sẽ bị rỉ sét máy. Thì sau khi chai nhựa vào, máy sẽ tự động xử lý.

0: và app.
1: Thì khi mà máy tự động xử lý xong thì nó sẽ
0: hiện ra bên màn hình là hoàn thành. Và khi hoàn thành thì sẽ hiện ra một cái mã. Thì mình sẽ quét cái mã đó để mình tích điểm. Thì 40 chai thì mình sẽ được 10.000 đồng đổi thành voucher Momo.
2: Cái này đã được nhiều bạn sử dụng chưa ạ?
0: Đã được nhiều bạn sử dụng. Vì tính chất là cơ quan mình là lại rất là hạn chế sử dụng chai nhựa, nên do đó là cái số lượng chai nhựa này hiện tại thì các bạn đã sử dụng, nhưng nói chung rằng là chưa có đủ để tích điểm.
2: Hiện tại thì nó đã được đặt ở nhiều nơi tại thành phố mình chưa chị?
0: Nó được đặt nhiều nơi ở thành phố mình rồi. Thì mục đích của cái đơn vị của cái máy này đã được ứng dụng rất là nhiều nơi. Hôm bữa mình có đi metro, mình cũng có thấy được đặt ở dưới đó. Thật ra thì cái máy này đặt ở các nơi công cộng thì rất là lợi ích. Và thấy các bạn là đem chai dừa tới rất là nhiều để đổi, tích điểm là đổi được thành tiền luôn.
3: Thưa quý vị, trạm Rizy không chỉ là nơi thu gom rác thải nhựa mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động tái chế, máy giúp giảm lượng rác nhựa thải ra môi trường, hạn chế ô nhiễm và khuyến khích người dân hình thành thói quen sống xanh. Hệ thống còn được kết nối với ứng dụng Green Vanity Squad, cho phép người dùng theo dõi những đóng góp của mình cho môi trường thông qua các hoạt động tái chế và bảo vệ thiên nhiên. Có thể nói, sự ra đời của trạm Rizy là bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ xanh và đời sống. Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác, mô hình này còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng, lan tỏa lối sống bền vững và xây dựng hệ sinh thái tái chế hiện đại, nơi mỗi chai nhựa đã qua sử dụng đều có cơ hội được tái sinh thành những giá trị mới. Đặc biệt với 40 chai nhựa được đưa vào máy, người dân sẽ tích lũy được 10.000 đồng quy đổi thành voucher Momo. Hiện nay, các trạm Rizy đã được đặt tại nhiều địa điểm công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh như trung tâm thương mại, khu vực ga metro, trường cao đẳng, đại học. Hình ảnh người dân mang chai nhựa đến đổi điểm không chỉ tạo nên thói quen phân loại rác tại nguồn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng xung quanh.

0: Thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi cũng đã mở ra không gian của Top Trending tuần này. Vẫn là Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian đồng hành cùng với nhau với bản tin xu hướng, những thông tin rất mới, rất trend và được quan tâm nhiều trong tuần vừa qua mà chúng tôi sẽ cập nhật tổng hợp để gửi đến cho tất cả quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ có chia sẻ hot trend với một câu chuyện nào đó đáng được quan tâm hàng tuần, cùng với những bài ghi nhận, những câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài trên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên của bản tin xu hướng. Xin mời Phương Thảo.
1: Thưa quý vị, mới đây các cư dân của thành phố sở chỉ Thrace đã bỗng rần rần trước xu hướng tạo ảnh bằng AI. Tuy nhiên lần này thì không phải là ảnh ghép mặt với một bức ảnh phong cảnh nào đó, mà sẽ sử dụng trên chính ảnh thật của mình, kết hợp với xu hướng dùng những nét vẽ tay rất là dễ thương. Từ cành cây, đôi giày cho đến bông hoa ven đường, tất cả đều được phủ một lớp doodle vẽ tay rất là xinh xắn, kèm chú thích như là một cuốn sổ tay như vậy. Không phải là một bức ảnh minh họa cầu kỳ hay là app chỉnh màu phức tạp, chỉ cần dùng AI để biến ảnh đời thường thành tranh minh họa, mang vai rất là cũ nghệ, tức là rất là nghệ thuật luôn đó. Theo người dùng á, thì mình chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ mà mình yêu thích, có thể là ở góc ban công này, ở quán cà phê hay là một chuyến đi dã ngoại, sau đó thì mình đưa vào công cụ AI. Và phổ biến nhất hiện nay đó chính là ChatGPT hoặc là Gemini. Việc còn lại là mình nhập một cái câu lệnh thật là chi tiết, mình mong muốn cái gì thì mình phải nhập càng chi tiết càng tốt. Như vậy thì chỉ chờ có một vài giây thôi đã có ngay thành phẩm, nhìn vừa có gu lại vừa chiêu chiêu nữa. Điểm khiến cho trend này viral là nằm ở chỗ là người dùng không cần kỹ năng vẽ. Trước đây thì quý vị thấy là những cái kiểu ảnh này thì gắn với những cái người mà có khả năng sáng tạo hoặc là thiết kế, nhưng mà giờ gần như ai cũng có thể làm được rất là nhanh chóng, và AI đã lo phần vẽ đẹp, còn chúng ta thì chỉ cần là có con mắt chọn ảnh và một chút yêu cầu trong câu lệnh, thậm chí là ảnh càng đời thường càng random thì lên hình lại càng thú vị.
0: Và bên cạnh đó thì trào lưu này cũng được hưởng ứng rất là mạnh, là bởi vì cảm giác cá nhân hóa, không giống như là filter có sẵn, mà mỗi bức ảnh được tạo ra đều khác nhau, tùy vào cách mỗi người nhập câu lệnh. Hầu hết thì ai cũng muốn thử để xem là độ sáng tạo của AI tới đâu. Không những vậy mà nhiều bài đăng còn chia sẻ cách nhập câu lệnh hoặc là hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể đua trend và tạo ra ảnh tương tự như vậy. Tuy nhiên, các trào lưu sử dụng AI để mà tạo hình ảnh thì luôn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng là việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh của người dùng, nên là việc up đại cho vui đôi khi cũng tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro mà nhiều người chưa để ý tới. Ngoài ra thì cũng có quan điểm cho rằng nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này sẽ dễ trở nên na ná nhau và mất đi sự tự nhiên ban đầu. Và đặc biệt trong các mục đích thương mại thì việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ

nguồn gốc hoặc là không kiểm soát được chất lượng, có thể sẽ gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng cho mình. Dù vậy, nếu như dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc, thì không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây ở trên Twitch. Nó không chỉ giúp chúng ta nâng cấp ảnh cá

0: bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh khoe rằng mẹ tôi kêu 12 giờ đi ngủ, nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới đi ngủ vì tôi là đứa trẻ nổi loạn. Và rất nhanh chóng thì cư dân mạng từ trẻ đến già, từ nhân viên văn phòng cho đến người làm nghề tự do cũng đã sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung tương tự như vậy, và những đứa trẻ nổi loạn trở thành từ khóa của một trào lưu mới.
1: Về cơ bản thì đây là một xu hướng sáng tạo mà người tham gia cố tình làm những việc không có đúng giờ. Chẳng hạn như là 10 giờ Phương Thảo và Khánh Tường phải đi làm công việc gì đó, nhưng mà chúng tôi đi vào lúc 10 giờ 1 phút vì chúng tôi là những biên tập viên nổi loạn, thì Phương Thảo nói vậy thôi. Hoặc là mình đưa ra những cái phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Việc mà không làm theo kỳ vọng là một điểm nhấn đặc sắc của trào lưu này. Mọi người thường định nghĩa sự nổi loạn đó chính là hành động khác biệt và có sự chống đối. Tuy nhiên, trong trào lưu này thì sự nổi loạn rất là nhẹ nhàng, được xem như là một cách để nhiều người có thể kết nối vào đứa trẻ bên trong của mình, thực thể vốn luôn thích đùa nghịch và không thích sự rập khuôn. Sức hút của trào lưu đứa trẻ nổi loạn còn nằm ở tính đại chúng. Nó không phân biệt tuổi tác hay là nghề nghiệp, từ những bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha năng động cho đến các bậc phụ huynh, thậm chí là cô, chú, ông bà thì đều có thể tham gia một cách rất là hăng hái. Những clip dí dỏm trong đó thì người lớn tuổi nổi loạn như một đứa trẻ bằng cách là
0: xác nhận địa phương đã phối hợp với trụ trì của chùa Đồng để hỗ trợ người đàn ông cao tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi rời đi, xảy ra cách đây vài ngày. Trong khi đó thì sư thầy Thích Quảng Văn là trụ trì của chùa Đồng ở xã Lạc Phượng cũng thông tin với phóng viên trưa ngày 10 tháng 5. Nhà chùa đã phát hiện người đàn ông ngoài 70 tuổi nằm trong khuôn viên của chùa cùng với tư trang cá nhân và mảnh giấy viết tay với nội dung: tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa. Khi mà kiểm tra camera an ninh thì sư thầy Thích Quảng Văn đã phát hiện chiếc ô tô biển vàng mang biển kiểm soát 29FXX dừng trước cổng chùa. Một người phụ nữ mở cửa sau bước xuống xe, và ngay sau đó thì một ông cụ bước xuống xe và lập tức bị loạn choạng ngã xuống đất. Nam tài xế và người phụ nữ sau đó đã đỡ ông cụ dậy, đưa vào bên trong khuôn viên chùa rồi rời đi ngay.
1: Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết nhà chùa đưa ông cụ vào bên trong và hỏi han, nhưng mà ông cụ thì không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Hồi lâu không thấy người thân quay lại đón ông cụ nên nhà chùa đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xác minh. Trụ trì chùa Đồng cho biết là đến tối 10 tháng 5 thì có một người phụ nữ liên hệ với nhà chùa bày tỏ rất là áy náy vì đã đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá là khó khăn. Và người phụ nữ chia sẻ là mới sinh con nhỏ và bản thân cũng đang phải chạy thận. Gia đình đã bán hết nhà cửa và kinh tế kiệt quệ, phải đi ở trọ. Hoàn cảnh rất là éo le. Và cũng chính do hoàn cảnh như vậy, thành ra người phụ nữ không thể chăm sóc được ba của mình nữa, nên là nảy sinh ý định là đem ông đến nương tựa nhà chùa. Tuy nhiên thì người này lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận, nên đã để ông cụ trước cổng chùa cùng với tư trang và mẫu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang. Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết là nhà chùa thì cũng có một vài trường hợp dưỡng lão, nhưng mà các cụ thì đều tự sinh hoạt được. Còn ông cụ trong trường hợp này thì phải nằm một chỗ và cần người nhà chăm sóc sức khỏe riêng, nên là nhà chùa không thể đủ điều kiện để chăm sóc. Và nhà chùa cũng liên hệ một số chùa ở Hưng Yên, tức là Thái Bình trước đây, có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn. Và gia đình ông cụ cũng đồng tình phương án này. Hiện thì nhà chùa đang phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng hỗ trợ ông.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Mới đây, Warner Bros. Discovery đã thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp tới người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Khi mà nhắc đến dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max thì có thể nói là cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không ạ? Đây là một dịch vụ quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, Vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of the Dragon công chiếu vào ngày 22 tháng 6 tới, hay là Lantern của DC Studios công chiếu vào tháng 8, và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim mà HBO

0: và Mass Original mang tính biểu tượng như là The Last of Us hay là A Knight of the Seven Kingdoms vân vân, cùng toàn bộ bộ sưu tập phim điện ảnh Harry Potter và The Lord of the Rings. Các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng sẽ có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình bao gồm có We Bare Bears và Adventure Times 509K.
1: HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị bao gồm tùy chọn đăng ký bằng số, điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, dài nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu, rồi là tính năng cá nhân hóa nữa, và người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt. Mỗi hồ sơ thì đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng các nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung mình đã dừng với những cái tính năng như là xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi đang di chuyển. Các gia đình cũng có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung của bản tin xu hướng ngày hôm nay của Top Trending. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay thì Khánh Tường và Phương Thảo mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Một bài hát cũng được quan tâm rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

0: Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống, việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại thông tin này, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ, không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao. Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó. Nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức, người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng

0: Xin cho quý vị hình dung, rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Và thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn, nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ, hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc. Như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
0: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Chúng tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
3: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
4: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như được tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng, tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình, nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
0: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường, xin chào và hẹn gặp lại.
5: Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống chính là làm được những gì mà người ta cho rằng chúng ta không làm được. Bây giờ là 10 giờ.
6: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông tin cho báo chí liên quan đến công tác tặng quà cho người có công dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định, chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Theo kế hoạch trước đó của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó hỗ trợ tặng quà mức 1 triệu đồng một hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Hiện nay, Sở Nội vụ đang rà soát tổng hợp số lượng đối tượng hộ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VSSID, bảo hiểm xã hội số. Ứng dụng giả mạo này có tên VSSID.app, chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại nhằm chiếm đoạt thông tin tài sản của người dùng. Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, đây là một chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm. Các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội, gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook, SMS, yêu cầu cập nhật thông tin hoặc cài phiên bản VSSID mới để hưởng quyền lợi. Sau đó, các đối tượng này gửi liên lạc để người dùng tải file về điện thoại thay vì tải từ CH Play hoặc App Store. Khi cài đặt ứng dụng giả mạo yêu cầu quyền truy cập tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và dữ liệu cá nhân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định cơ quan này không gửi file cài đặt, đường link hay yêu cầu cài ứng dụng VSSID qua mạng xã hội hoặc tin nhắn. Ngày hôm qua, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh chủ trì làm việc với các phường Lái Thiêu, Thuận An và Bình Hòa, khu vực thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ về tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án giao thông hạ tầng quan trọng. Đường ven sông Sài Gòn đi qua địa bàn các phường Lái Thiêu, Thuận An và Bình Hòa có tổng chiều dài gần 7,4 km, có tổng mức đầu tư gần 9.400 tỷ đồng. Tuyến đường đó sẽ được xây dựng quy mô 6 làn xe, nền rộng 32m và mặt đường rộng 21m, vỉa hè phía tiếp giáp nhà dân rộng 5m, vỉa hè tiếp giáp sông Sài Gòn rộng 4m và đường ven sông Sài Gòn được chia ra thành 3 đoạn. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ ngày hôm nay, đã chính thức triển khai tính năng đổi vé tàu trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử đối với vé mua và thanh toán trực tuyến, vé mua tại ga thanh toán qua VietQR. Theo đó, từ ngày hôm nay, tính năng đổi vé trực tuyến cho phép hành khách thay đổi ngày hoặc giờ đi tàu được áp dụng đối với vé cá nhân mua và thanh toán trực tuyến bằng tài khoản ngân hàng trừ ví điện tử hoặc vé mua tại các quầy bán vé ở nhà ga mà thanh toán qua VietQR. Việc đổi vé phải được thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ, mỗi vé chỉ được đổi một lần và phải giữ nguyên thông tin hành khách cũng như hành trình, ga đi và ga đến. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định. Thời gian thí điểm phương án trong một tháng dự kiến từ ngày 23 tháng 5 đến 23 tháng 6 năm 2026. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giữ nguyên hiện trạng vòng xoay Điện Biên Phủ nhưng không tổ chức xe chạy theo vòng xoay như hiện nay. Cơ quan chức năng sẽ lắp giải phân cách nối từ giải phân cách tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn dòng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng vòng xoay. Ngoài ra, một giải phân cách khác cũng sẽ được lắp từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay để tạo làn riêng cho xe rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo quy luật thường kỳ từ giữa tháng 6 hàng năm trở đi bệnh sốt xuất huyết sẽ gia tăng nhanh chóng. Trong khi đó bệnh tay chân miệng có xu hướng giảm nhẹ nhưng có thể tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng trở lại khi bước vào năm học mới, nhất là trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới. Các bệnh truyền nhiễm khác như viêm não mô cầu, bệnh dại, cúm cũng cần được quan tâm kiểm soát. Trước tình hình dịch bệnh gia tăng khi hè đến, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu Sở Y tế triển khai nhiều giải pháp. Theo đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, tập trung rà soát và xử lý các điểm nguy cơ phát sinh lan quang, mối truyền bệnh, tiến hành tổng vệ sinh môi trường. Các hoạt động được triển khai đến tận các cơ sở, phường xã, khu phố, huy động sự tham gia của cộng đồng. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Chương trình Từ những điều bình dị

0: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Từ những điều bình dị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của người hiện diện thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Từ đó đến nay, hàng trăm công trình, mô hình đã được triển khai. Không gian ấy không chỉ hiện diện trong bảo tàng hay di tích, mà lan tỏa vào đời sống qua các hình thức đa dạng như không gian trưng bày trực tiếp, trực tuyến, tranh tường cổ động, điểm sinh hoạt cộng đồng. Mỗi góc phố, mỗi công trình dần trở thành một địa chỉ đỏ, góp phần đưa hình tượng Bác đến gần hơn với người dân và du khách. Và khi những câu chuyện về Bác được kể lại bằng những hình thức sinh động, phù hợp với đời sống đương đại, các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành hành vi văn hóa cụ thể trong cộng đồng. Hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân, mà còn là cơ hội để mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân, học hỏi từ những giá trị cao đẹp mà người đã để lại. Những không gian văn hóa Hồ Chí Minh hôm nay chính là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, giúp những bài học về lòng yêu nước, sự giản dị, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương con người tiếp tục được lan tỏa trong đời sống. Và mở đầu cho nội dung này, mời quý vị theo dõi đoạn thoại ngắn sau đây.
1: Vi nè, dạo này mình thấy các không gian văn hóa Hồ Chí Minh hoạt động sôi nổi ghê á, đi đâu cũng thấy nhắc tới hết.
0: Mình cũng vừa tham gia một buổi sinh hoạt ở phường. Mình thấy điều hay á là ngày càng đi vào chiều sâu nhiều hơn.
1: Ừ, đúng rồi. Giờ tụi mình đâu còn tiếp cận theo kiểu nghe kể lại nữa, mà tự cảm nhận. Như mình mỗi lần đọc lại những câu chuyện về Bác, lại thấy có cái gì đó rất gần gũi.
0: Ừ, gần lắm. Như chuyện sống giản dị, tiết kiệm hay tinh thần tự học. Những điều đó nếu nói lớn thì là tư tưởng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại nằm ngay trong cách lối sống hàng ngày của mỗi người nè.
1: Mình nghĩ cái hay của các không gian văn hóa là làm cho những giá trị đó sống lại, không bị khô khan mà rất đời. Mình cũng từng nghĩ học và làm theo Bác là điều gì đó to lớn lắm. Nhưng giờ hiểu ra đôi khi chỉ là sống có trách nhiệm hơn với công việc, tử tế hơn với mọi người xung quanh, đúng không Vi?
0: Hoàn toàn chính xác. Như hôm trước mình tham gia không chỉ xem hình ảnh mà còn có phần chia sẻ. Ví dụ như là nếu là người trẻ hôm nay mình học được gì từ Bác. Nghe xong mình thấy không thể đứng ngoài được. Bác không chỉ có lý tưởng lớn mà còn là người cực kỳ bền bỉ. Điều này tụi mình rất là cần luôn, nhất là trong cuộc sống hiện đại rất là dễ nản lòng.
1: Đúng, nhiều khi mình đặt mục tiêu lớn nhưng lại thiếu sự kỷ luật để theo tới cùng. Nghĩ tới Bác, tự nhiên thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
0: Mình thấy thật ra những không gian văn hóa đó giống như là một lời nhắc nhẹ vậy á. Không áp đặt, không khẩu hiệu, mà là để mọi người tự soi lại bản thân mình.
1: Ừ, và cũng là nơi để tụi mình hiểu rằng giá trị của Bác không phải là điều gì xa xôi trong lịch sử mà vẫn đang hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
0: Ừ, miễn là mình còn nhớ, còn học và còn làm theo, vậy là đủ để giữ lửa rồi đó.

0: quý vị, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm trọng tâm thường xuyên của Đảng bộ, Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 2 vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh rà soát hoạt động của không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường học. Toàn ngành đảm bảo 100% cơ sở giáo dục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, qua đó phát huy hiệu quả giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Việc triển khai các hoạt động không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên để học tập và làm theo gương Bác trở thành nhu cầu tự thân, tự giác trong giảng dạy, học tập và rèn luyện hàng ngày. Đặc biệt, trường học chủ động bổ sung, cập nhật tư liệu, học liệu, sách, ảnh, trích dẫn, tư liệu số, mã QR, video, sản phẩm của học sinh, bảo đảm tính giáo dục, chính thống, phù hợp với điều kiện và môi trường sư phạm của nhà trường. Song song đó, các trường có thể lồng ghép nội dung trong sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên môn, hoạt động câu lạc bộ, phong trào thi đua, khuyến khích học sinh tham gia giới thiệu, hướng dẫn tham quan và chia sẻ sản phẩm học tập tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh của đơn vị. Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã lắng nghe câu chuyện về mô hình radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh do cán bộ, đảng viên, ban xây dựng đảng vườn Chợ Lớn thực hiện. Tương tự thế, thời gian qua, các giáo viên tại trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn cũng tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình này. Hàng tuần, các thầy cô luân phiên tự chọn câu chuyện về Bác, tự thu âm giọng kể, rồi xử lý thêm hậu kỳ như âm thanh, hình ảnh. Nội dung sau đó đăng trên fanpage cũng như chia sẻ trong các nhóm phụ huynh học sinh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Minh Đạo cho biết.
1: Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ cũng là Phó Hiệu trưởng của nhà trường tiểu học Minh Đạo phường Chợ Lớn. Để xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bao nhiêu nhà trường, cấp ủy đã chỉ đạo cái nội dung này, đặc biệt là đầu tiên là ở bên chi bộ đảng, quán triệt về cái vấn đề mà xây dựng cái không gian Hồ Chí Minh này đến tất cả các đảng viên, rồi từ các đảng viên đó sẽ hướng dẫn trong các công đoàn, chi đoàn và khối lớp để đưa tới cái nội dung không gian Hồ Chí Minh vào đến tất cả cho giáo viên cũng như học sinh. Cụ thể như là nhà trường đã xây dựng một cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở mọi lúc mọi nơi, các em học sinh cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể vào những cái trang web hoặc là quét mã QR để xem những cái nội dung về không gian Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì chi bộ của trường cũng đã quán triệt cho thầy cô là trong những cái văn bản chỉ đạo để thầy cô có thể nghiên cứu, tự học hỏi. Đối với các em học sinh thì chỉ đạo cho đến chi đoàn, đội, cho nên các em học sinh tiểu học và đặc biệt của trường Minh Đạo cũng đã được tiếp cận với lại không gian Hồ Chí Minh bằng cái việc mà các em quét mã hoặc là các em tham khảo vào những cái thư viện hoặc là tủ sách trên lớp, nên các em tiếp cận với không gian Hồ Chí Minh rất là tích cực và hiệu quả. Để được kết quả ngày hôm nay thì bí thư chi bộ của nhà trường có sự phân công trong cấp ủy, rồi từ cấp ủy sẽ phân công đến tất cả các thầy cô là đoàn viên trong chi đoàn, mỗi người một mảng. Ví dụ như mỗi thành viên sẽ phụ trách về một mảng của trong không gian Hồ Chí Minh. Sau khi xong rồi thì các thầy cô chúng ta sẽ tổng hợp lại cùng với lại bí thư cấp ủy của nhà trường để xem xét, xem duyệt qua những cái tư liệu, những cái minh chứng để làm sao cho nó xuyên suốt, rõ ràng, rõ nét để đến với giáo viên và học sinh một cách rất là tích cực và hiệu quả.
0: Thưa quý vị, trong hành trình đưa radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến gần hơn với học sinh, các giáo viên tại trường tiểu học Minh Đạo đã thể hiện một sự chỉnh chu và tâm huyết đáng trân trọng. Mỗi số phát thanh không đơn thuần là một sản phẩm truyền thông mà là kết tinh của cả quá trình lựa chọn câu chuyện ý nghĩa, thu âm cẩn thận, lồng ghép âm nhạc phù hợp và thiết kế hình ảnh sinh động. Đằng sau từng giọng đọc là sự đầu tư về thời gian, công sức và cả sự rung cảm chân thành. Chính trong quá trình kể lại những câu chuyện về Bác, mỗi thầy cô cũng có thêm cơ hội lắng lại, học tập và hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Từ sự thấm nhuần ấy, lời kể trở nên gần gũi mà giàu sức lan tỏa, giúp các em học sinh không chỉ nghe mà còn cảm, không chỉ biết mà còn hiểu. Đó cũng chính là cách những giá trị tốt đẹp được âm thầm gieo mầm, bền bỉ lan tỏa trong từng thế hệ.
2: Tôi tên là Lê Tấn Phát, hiện tại đang là giáo viên lớp 5, đang công tác tại trường tiểu học Minh Đạo. khi mà được phân công cái việc mà thực hiện kể chuyện radio Công dân Văn hóa Hồ Chí Minh thì bản thân tôi thấy là thứ nhất là cái việc này nó sẽ dễ tiếp cận đến người dân hơn, học sinh của mình cũng thích nghe những cái câu chuyện hơn. Thì về cái công đoạn thực hiện thì thứ nhất là mình sẽ tham khảo những cái nguồn tư liệu, có thể là sách, và chọn lọc những câu chuyện hay. Từ đó mình sẽ bắt đầu mình thu âm, lọc âm, rồi thêm những cái bài nhạc vào để cho nó sinh động hơn. Trong quá trình thực hiện thì cuối cùng thì cũng có một cái điều hay để gửi gắm, đó là cái ý nghĩa của câu chuyện để mà học sinh hay là người dân có thể hiểu được cái việc giáo dục trong đó. Lúc đầu thì bản thân tôi thấy khá là hồi hộp bởi vì mình chưa thể hình dung ra được là mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà khi mà bắt tay vào làm rồi cảm giác rất là hào hứng. Đặc biệt hơn nữa là mình cũng cảm thấy là mình đóng góp vào cái việc mà xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh là một cái việc rất là ý nghĩa đối với các đơn vị trường học cũng như là các cơ sở hiện nay. Việc này nhà trường cũng có triển khai, thì các giáo viên cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện này đến học sinh thông qua những cái nhóm Zalo của lớp nè. Đặc biệt hơn nữa là giả sử như những giờ mà sinh hoạt thì sẽ mở những câu chuyện lên cho các con nghe, rồi từ đó sẽ giáo dục các con. Câu chuyện của tôi kể lần đầu là câu chuyện về chiếc áo ấm. Khi mình lần đầu kể á thì mình có vẻ là mình chưa cảm nhận được nhiều, nhưng khi mình ngồi mình nghe đi nghe lại nhiều lần chính câu chuyện của mình thì thật sự là mang lại cho mình cái cảm giác rất là xúc động. Và cái ý nghĩa qua câu chuyện đó là phải biết quan tâm đến mọi người, quan tâm đến nhân dân. Và đặc biệt mình là đang là giáo viên nữa thì mình phải quan tâm hơn công tác là đối với những phụ huynh và học sinh mình sẽ ứng xử như thế nào để mà hợp lý hơn.
0: Mình tên là Võ Trường Thanh Phương, hiện tại đang là tổng phụ trách đội trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn. Khi mà thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về cái việc mà đưa giáo dục học sinh về đạo đức, tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã có rất nhiều các cái biện pháp để có thể truyền tải đến các em học sinh. Và từ đầu năm học thì từ cấp ủy ban giám hiệu cũng đã chỉ đạo cho chi đoàn giáo viên cùng với lại các thầy cô thực hiện rất là nhiều các cái biện pháp như là góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường với các cái mã QR code để các em có thể quét các cái thông tin, xem các cái tư liệu, phim, hình ảnh. Bước 2 thì nhà trường đã thực hiện cái bảo tàng không gian văn hóa Hồ Chí Minh số. Các em có thể lên quét và xem y như là các em đang được đi trực tiếp vào những cái bảo tàng. Ở đó không chỉ có các thông tin về Bác, có các tác phẩm về Bác, có các bài hát, mà còn có các cái gương đội viên, học sinh tiêu biểu, gương các thầy cô giáo học tập và làm theo lời Bác. Song song đó thì nhà trường cũng đã triển khai đến các em học sinh về việc thực hiện góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại góc học tập tại nhà của mỗi em, và được các em học sinh hưởng ứng rất là nhiều. Một hình thức khác nữa để có thể đưa các cái câu chuyện của Bác, những cái bài học của Bác đến gần gũi các em học sinh hơn thông qua cái việc là kể chuyện về Bác Hồ. Mỗi tuần một câu chuyện của Ban xây dựng Đảng phường Chợ Lớn thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã triển khai đến các thầy cô. Mỗi một thầy cô đoàn viên, chi đoàn giáo viên sẽ thực hiện kể một câu chuyện về Bác Hồ, thông qua đó cũng giáo dục cho các em học sinh đội viên việc học tập và làm theo lời Bác. Song song đó nữa thì các em trong ban chỉ huy liên đội khi thấy như vậy thì cũng đã đề xuất với lại liên đội là sắp tới thì không chỉ có thầy cô mà chính các em là đội viên học sinh cũng có thể tham gia để cùng kể chuyện về Bác.
3: Còn với những cái câu chuyện mà của các thầy cô kể, không chỉ các em mà kể cả là gia đình của các em nữa, phụ huynh nữa.
0: Dạ vâng ạ. Thì khi nhà trường thực hiện thì luôn luôn kết nối giữa nhà trường và gia đình rất là nhiều các hình thức khác nhau. Song song đó thì nhà trường cũng chia sẻ các cái đường link của trang fanpage phường Chợ Lớn đến phụ huynh để phụ huynh cũng có thể cùng lên nó, cùng mở nghe ở nhà và cùng tương tác ở trên đó.
3: Và một điều rất là hay nữa là khi mà với những cái sản phẩm của trường của mình, từ phần thiết kế hình ảnh đến phần lồng nhạc thêm đều do là chính các thầy cô mình thực hiện với nhau hả cô hả?
0: Dạ đúng ạ. Thì các thầy cô của trường mình cũng được ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để mà học tập các cái công nghệ, ứng dụng các công nghệ số trong thời đại hiện nay. Thì hầu như các thầy cô ở trường đều có thể tự thiết kế, tự thu âm, tự ghi âm, và cái việc này cũng đã được thực hiện xuyên suốt trong cả những năm học gần đây ạ.
4: Tên là Châu Thị Hồng Điệp, là giáo viên khối 5, lớp 54 tại trường tiểu học Minh Đạo. Khi được phân công giao nhiệm vụ để kể chuyện radio, mỗi tuần một mẫu chuyện thì tôi rất là hào hứng, bởi vì tôi sẽ được lan tỏa những thông tin về Bác đến với học sinh cũng như quý phụ huynh cùng với người dân, để mọi người đều biết thêm về Bác Hồ qua những câu chuyện giản dị, học tập được theo tấm gương đạo đức của Bác. Và đặc biệt đó là ý nghĩa giáo dục qua câu chuyện đó, học sinh học được những gì. Thì khi tôi thực hiện những đoạn clip như vậy thì tôi đã lan tỏa rất là tích cực đến quý phụ huynh và học sinh. Và điều mà tôi rất là vui mừng khi những video của tôi được đăng trên trang Phường Chợ Lớn thì học sinh và phụ huynh vào nghe rất là nhiều và lan tỏa rất là tích cực, nhận được những cái bình luận tương tác rất là hay. Đó là một cái điều mà tôi cũng rất là hạnh phúc.
3: Với cá nhân của mình, cái câu chuyện đầu tiên mà mình chọn kể đó là câu chuyện gì và cái thông điệp mà mình rút ra từ câu chuyện đó, cô Điệp?
4: Câu chuyện của tôi là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, là Bác Hồ bận rất là nhiều nhưng Bác luôn quan tâm đến các em thiếu nhi nhi đồng. Khi Bác gặp các em thiếu nhi, Bác đã chia sẻ và còn động viên các em học hành. Câu chuyện thứ hai tôi kể đó là chiếc phòng bạc. Qua đó học sinh của tôi cảm thấy được là Bác dù là một vị lãnh tụ của đất nước nhưng Bác luôn giữ đúng lời hứa của mình. Từ đó thì các em sẽ học tập tốt hơn.
5: Mình là giáo viên dạy khối 4 của trường tiểu học Minh Đạo. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Anh. Là ban đầu là chỉ có 2 giáo viên đầu tiên được chọn thôi. Thì sau đó đó là mọi người đã bắt đầu được ban thầy cô ban giám hiệu giao thêm nhiệm vụ là mình tham gia chung, lan rộng hơn nữa, nhiều thành viên hơn nữa. Thì lúc đầu thấy có tên mình thì cũng rất là bất ngờ.

0: nhưng mà biết cái nội dung mà mình tham gia thì cảm thấy rất là vui và ý nghĩa. Tại vì cái nội dung về không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nào giờ ở trường mình là cũng đã được tham gia nhiều cái hình thức rồi, nhưng mà đây là một cái hình thức mới nữa, kể chuyện qua radio. Thì riêng bản thân mình thì mình khá là thích thú, bởi vì mình nghĩ là học sinh thì đọc sách thì thường là cái việc mà lan tỏa việc đọc nó khó, nhưng mà ví dụ mình cho nó nghe câu chuyện, lắng nghe thì nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ dễ đi đến với các em hơn. Nên là khi mà tham gia thì mình đã phải về nhà mình chọn lọc, thứ nhất là những cái câu chuyện đó nó mang tính giáo dục cao và nó phải phù hợp với giáo dục tiểu học cho học sinh tiểu học của mình, và bên cạnh đó đó thì những cái nội dung nó cũng phải ngắn gọn một chút để cho các em nó gọi là nó nghe nó không có bị quá dài là nó chán đó. Thì nhờ như vậy mà mình đã kiếm ra được một câu chuyện phù hợp cho bản thân mình, rồi sau đó mình cũng hỏi các bạn thêm về những cái cách mà mình làm cho cái chất lượng video á nó rõ, nó hay, và việc lồng ghép nhạc sao cho nó suôn sẻ để một cái video nó đạt hiệu quả cao nhất.
1: Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, em là giáo viên dạy khối 3 của trường tiểu học Minh Đạo. Hiện em đã công tác được tại trường cũng được 3 năm rồi. Trong quá trình mà em tìm kiếm câu chuyện thì em ưu tiên cái việc đầu tiên là có thể truyền tải và giáo dục đến học sinh một cách gần gũi, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Tại vì với cái lứa tuổi của khối em là khối 1, 2, 3, thật sự là cũng lúc đầu thì cũng hơi băn khoăn, nhưng mà cũng nhờ có sự trợ giúp của các anh chị trong nhóm thì em cũng đã tìm được câu chuyện, đó chính là việc gì làm được hãy tự làm lấy của Bác Hồ. Thì qua đó em thấy được là sự gần gũi, thì cũng muốn là giáo dục các em học sinh thì các em sẽ có một cái sự chủ động trong học tập nè, cũng như là những công việc hoạt động ở trong trường, trong lớp thì các em có thể tự làm lấy được. Qua đó thì em thấy là mang lại hiệu quả cao trong câu chuyện của em. Cá nhân em thì em thấy là học tập được theo tư tưởng đạo đức của Bác rất là nhiều. Qua đó thì em cũng đã tìm hiểu được nhiều câu chuyện, là cũng thấy được là đức tính của Bác là cần kiệm liêm chính. Em cũng là một cô giáo Gen Z hay gọi là như vậy. Dạ, thì cũng học được sự chủ động nè, cũng học được cách tiết kiệm, cách phân chia thời gian hợp lý và lòng nhân ái bao dung của Bác trong nghề nhà giáo của em rất là nhiều. Và đó thì giới trẻ của em cũng học được rất là nhiều đức tính tốt từ Bác.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của các giáo viên khi tham gia thực hiện mô hình Radio Không Gian Văn Hóa Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Minh Đạo. Có thể thấy các thầy cô đã đón nhận nhiệm vụ bằng tinh thần hào hứng, sôi nổi và đầy trách nhiệm. Mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt nhờ sự sáng tạo và gần gũi trong cách thể hiện, không cần hình thức cầu kỳ, chỉ với những câu chuyện được chọn lọc, giọng kể chân thành kết hợp âm nhạc nhẹ nhàng. Các thầy cô đã tạo nên những bài học sống dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó có thể thấy, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không nhất thiết phải là điều gì lớn lao hay phức tạp, mà hoàn toàn có thể bắt đầu từ cách làm giản dị, thiết thực. Chính những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy lại góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp một cách tự nhiên và sâu sắc trong đời sống học đường.
3: Chiếc áo ấm. Một đêm mùa đông năm 1951, gió bất tràn về, mang theo những hạt mưa lâm thâm, làm cho khí trời càng thêm lạnh giá. Thung lũng Bản Ti co mình lại trong yên giấc, trừ một ngôi nhà sàn nhỏ còn phát ra ánh sáng. Ở đây Bác vẫn thức, vẫn làm việc khuya như bao đêm bình thường khác. Bỗng cánh cửa nhà sàn hé mở, bóng Bác hiện ra. Bác bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía gốc cây, chỗ tôi đang đứng gác. Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không? Thưa Bác, vâng ạ. Chú không có áo mưa. Tôi ngập ngừng nhưng mạnh dạn đáp. Dạ thưa Bác, cháu không có ạ. Bác nhìn tôi từ đầu đến chân, ái ngại. Gác đêm, có áo mưa không ướt, đỡ lạnh hơn. Sau đó Bác từ từ đi vào nhà, dáng suy nghĩ. Một tuần sau, anh Bảy cùng mấy người nữa đem đến cho chúng tôi 12 chiếc áo dạ dài chiến lợi phẩm. Anh nói, Bác bảo phải cố gắng.

0: gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay có mấy chiếc áo này chúng tôi mang lại cho các đồng chí. Được một chiếc áo như thế này là một điều quý, nhưng đối với chúng tôi còn quý giá và hạnh phúc hơn khi bác trực tiếp chăm lo, săn sóc với cả tấm lòng yêu thương của một người cha. Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo mới nhận được đến gác nơi bác làm việc. Thấy tôi, bác cười và khen: "Hôm nay chú có áo mới rồi." "Dạ thưa bác, đây là áo anh Bảy đem đến cho tiểu đội chúng cháu, mỗi người một chiếc ạ." Nghe tôi thưa lại, bác rất vui. Bác ân cần dặn dò thêm: "Trời lạnh, chú cần giữ gìn sức khỏe và cố gắng làm tốt công tác." Dặn dò xong, bác trở lại ngôi nhà sàn để làm việc. Lòng tôi xiết bao xúc động. Bác đã dành áo ấm cho chúng tôi trong lúc bác chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng đã cũ. Đáng lẽ chúng tôi phải chăm lo cho bác nhiều hơn, còn bác, bác lại lo nghĩ đến chúng tôi nhiều quá. Từ đấy, chúng tôi cũng trân trọng giữ gìn chiếc áo bác cho như giữ lấy hơi ấm của bác. Hơi ấm ấy đã truyền thêm cho chúng tôi sức mạnh trong mỗi chặng đường công tác. Câu chuyện chiếc áo ấm là bài học giản dị mà sâu sắc, gần gũi và giàu lòng yêu thương. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin trân trọng kính chào.
1: Vâng thưa quý vị, khi những cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh tham gia hòa mình vào không gian văn hóa Hồ Chí Minh để tự suy ngẫm, tự đối chiếu và tự điều chỉnh mình, thì việc học tập làm theo bác đã thật sự trở thành một phần trong nếp nghĩ, cách làm, cách sống hàng ngày. Đó cũng là lúc những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa một cách tự nhiên, sống động nhất giữa đời thường. Những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đã tổ chức học tập các chuyên đề, đưa các nội dung vào sinh hoạt chi bộ, gắn với xây dựng, chỉnh đốn đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị đã xác định chương trình hành động, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tính đến nay, toàn thành phố đã có hơn 5.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều thiết chế được xây dựng ở các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, không gian cộng đồng, tại các chợ, cơ sở kinh doanh, nhà trọ, chung cư, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả trên môi trường mạng. Các thiết chế rất đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của các đối tượng, người dân, người lao động. Đây được xem là nơi học tập trực quan sinh động về Bác Hồ kính yêu, là những bảo tàng thu nhỏ, thư viện thu nhỏ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi giúp cho mọi người tìm hiểu thêm về Bác, giúp cho việc học tập và rèn luyện tốt hơn, ứng xử có văn hóa hơn trong công việc, với con người và với môi trường sống. Và quý thính giả thân mến, nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
2: Hành chính số kết nối đô thị. Thân ái chào quý vị đang đến với chương trình Hành chính số kết nối đô thị, phát sóng chính trên kênh Thời sự chính trị AM 610 kHz vào thứ Sáu. Đồng thời chương trình còn phát trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình.

Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các bộ ngành nghiên cứu xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất. Theo Phó Chủ

0: Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá về thể chế, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, vai trò, vị thế của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội nhằm tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển. Quan trọng hơn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định được mô hình quản trị trong vai trò là một siêu đô thị với hơn 14 triệu dân, diện tích hơn 6.700 km² và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định có vai trò dẫn dắt, đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội.
1: Dự án luật đô thị đặc biệt, một dự án luật rất có ý nghĩa, đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới sắp tới. Vừa qua thì Bộ Chính trị đã cho chủ trương về việc thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan trung ương để thực hiện việc tổng kết Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 để báo cáo và đề xuất với Bộ Chính trị xây dựng và quyết định nghị quyết xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Và trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã khẩn trương thành lập tổ biên tập, ban chỉ đạo để tiến hành thực hiện các bước tổng kết Nghị quyết 31 và xây dựng dự thảo nghị quyết mới thay thế cho Nghị quyết 31 để báo cáo và phối hợp với các cơ quan trung ương trình và báo cáo với Bộ Chính trị trong thời gian gần nhất. Và tại buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 4 năm 2026 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm qua báo cáo, qua đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh và qua ý kiến của các cơ quan đã thống nhất chủ trương việc bố trí chương trình làm việc của Bộ Chính trị trong tháng 5 để xem xét và cho ý kiến đối với việc ban hành nghị quyết mới thay thế cho Nghị quyết 31 của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với định hướng, đối với các điều kiện cơ chế để phát triển thành phố trong giai đoạn sắp tới. Và cũng tại buổi làm việc này, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã đồng ý với kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh, đó là đồng ý để thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cơ quan Trung ương để tiến hành xây dựng và trình Quốc hội luật đô thị đặc biệt. Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan phối hợp để có thể xây dựng và trình Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội gần nhất. Và với những cái yêu cầu nhiệm vụ đó, từ những ngày tháng 3 năm 2026 khi có những chủ trương trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan của thành phố đã tập trung khẩn trương và triển khai các cái nhiệm vụ để có thể xây dựng đề án để xây dựng luật đô thị đặc biệt theo cái yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố trong thời gian tới. Thành phố tập trung để thực hiện các cái nhiệm vụ gắn với xây dựng luật đô thị đặc biệt của sự mong muốn, kỳ vọng, sự đặt hàng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nhất là các cơ quan trung ương và lãnh đạo đảng nhà nước, đối với cái khung pháp lý lớn hơn, mạnh hơn, rộng hơn, phù hợp hơn cho sự phát triển đô thị của thành phố. Đặt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong đó đặc biệt là cạnh tranh quốc tế và các cái tác động của điều kiện quốc tế, rồi yêu cầu chuyển dịch, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng về phát triển, cũng như đặt ra những mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, nó cũng đặt ra nhiều cái yêu cầu và nhiều bài toán mà thành phố phải đối diện để giải quyết, để mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sắp tới. Trên cơ sở đó thì việc ban hành luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện thành phố

0: phá này, thành phố sẽ tập trung các điều kiện để khơi thông, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, luật đô thị đặc biệt không chỉ là đạo luật mới mà còn phải là công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới của thành phố.
1: Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km2 và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở. Thành phố sẽ có điều kiện để khơi thông, để huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực mà được xác định là tiềm năng, lợi thế và kể cả những điều kiện mà vốn dĩ đã được phục vụ cho sự phát triển thành phố trong thời gian qua. Trong đó đặc biệt là khi hợp nhất sáp nhập thì không gian phát triển và những cái điều kiện mới trong phát triển thành phố nó sẽ đặt ra để thành phố tiếp tục có cái điều kiện phát triển mới. Đồng thời tạo điều kiện để thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và tiếp tục là giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Có thể còn nhiều những vấn đề mà cái mong muốn kỳ vọng của luật đô thị đặc biệt đặt ra đối với thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn sắp tới. Và chúng ta có thể nói luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế và có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, đối với vai trò vị thế của thành phố trong khu vực và kể cả đối với trong quốc tế. Luật đô thị đặc biệt không chỉ là một đạo luật mới mà còn phải là một công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới. Một số vấn đề trọng tâm mà thành phố cũng mong muốn và bộ phận biên tập cũng sẽ mong muốn để chuyển tải được các cái nội dung để phù hợp cho giai đoạn sắp tới. Đó là liên quan tới mức độ phân cấp, phân quyền để đảm bảo chính quyền cơ sở thật sự đủ mạnh, đủ điều kiện pháp lý, đủ thực hiện quyền lực để có thể đáp ứng được yêu cầu sự phát triển và điều hành ở từng địa phương cũng như thực hiện mô hình quản trị đô thị thông minh. Thứ hai là những cơ chế, những điều kiện để có thể huy động, phát huy, phân bổ nguồn lực gắn với từng đặc điểm, đặc thù của từng địa phương, đơn vị, gắn với phát huy những cái ưu thế, lợi thế của từng địa phương. Đây cũng là một bài toán đặt ra, gắn với việc quản trị đô thị thông minh theo hướng phát huy dựa vào dữ liệu và theo các mô hình quản trị thông minh trên thế giới cũng là một cái điều kiện để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn sắp theo. Hay là các chính sách về quy hoạch, về không gian đô thị, về hạ tầng đô thị và sự phát triển không gian sắp tới. Như vậy thành phố cũng đặt ra những vấn đề mà các đô thị trên thế giới cũng đang phải đối mặt, đó là việc phát triển kinh tế tầm thấp, đó là việc phát triển hệ thống ngầm và các cái yêu cầu điều kiện để phục vụ và tạo những cái dư địa phát triển trong thời gian sắp tới. Hay các vấn đề về cơ chế thử nghiệm về chính sách sandbox ở trên địa bàn thành phố. Tôi cũng nhận thức là đây là một cái yêu cầu kỳ vọng rất lớn mà Trung ương và các cơ quan ở các cấp cũng đặt ra và chúng ta cũng sẽ tiếp tục thực hiện và chúng ta sẽ tiếp tục tập trung để đóng góp những cái ý kiến và tạo cái cơ chế điều kiện cho sự phát triển sắp tới. Và cái yêu cầu đặt ra đó là những nội dung liên quan đến cái việc thực hiện cơ chế bảo vệ cán bộ, cơ chế trách nhiệm cũng sẽ xác định rõ và như vậy để tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ thành phố có thể phát huy tốt nhất các cái năng lực, khả năng tham gia cùng với quản trị của thành phố trong thời gian sắp tới.
0: Luật ban hành cũng kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn từ thực tiễn, nhất là phân cấp phân quyền mạnh cho thành phố, hướng đến thay thế một chiếc áo mới quá chật của một đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia cũng cho rằng, việc chuyển từ các nghị quyết thí điểm như nghị quyết 54, nghị quyết 98, nghị quyết 260 sang một đạo luật có tính bền vững như luật đô thị đặc biệt là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của thành phố. Nội dung luật cũng sẽ đề xuất các điều khoản có tính chất kiến tạo phục vụ cho các lĩnh vực mới, có tính đột phá về tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh

Đó cần nêu các cơ chế đột phá cho thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, các cơ chế nhằm bảo đảm thu nhập hợp lý của cán bộ, công chức, viên chức, vừa gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, vừa bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Quý vị vừa nghe lược ghi, luật đô thị đặc biệt sẽ đề xuất các điều khoản có tính chất kiến tạo phục vụ nhân dân.

0: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 đang đặt ra thách thức lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phá trong những tháng còn lại của năm. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong.
1: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%, trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3 tỷ 300 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được củng cố. Trong thời gian ngắn, thành phố đã rà soát và có hướng tháo gỡ đối với 838 dự án đang vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, đưa dòng vốn quay trở lại nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc mà thành phố phải tập trung tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.
2: Thứ nhất là áp lực mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 vẫn còn rất lớn, do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp từ các cuộc chiến tranh. Thứ hai là tiến độ giải ngân đầu tư công chúng ta 4 tháng mới chỉ đạt 10,5%. Trong đó mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố là chúng ta phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2026. Số doanh nghiệp giải thể cũng tăng so với doanh nghiệp thành lập mới với cái con số đáng báo động, đó là 126,08%.
1: Trong những tháng đầu năm 2026, dù tổng mã lực về xuất nhập khẩu của thành phố vẫn đang tăng, trong đó xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 8,1%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước thì mức tăng trưởng của thành phố vẫn còn thấp. Cả nước xuất khẩu tăng tới 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Kết quả này cho thấy động lực về xuất khẩu của thành phố đang có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.
3: Nếu như một nền kinh tế mà khi cái thị trường mà càng linh hoạt mà càng mở rộng thì cái sự tham gia của chính quyền đó, nó sẽ thay đổi, là từ cái việc mà nhà nước là từ cơ chế là điều hành và can thiệp thì sẽ chuyển qua cái câu chuyện là kiến tạo và giảm giá. Cho nên cái câu chuyện tôi nghĩ là vấn đề thay đổi về trong cái cơ chế chính sách trong thời gian tới của thành phố thì nó là cái động lực để phát huy cái năng suất lao động cũng như các doanh nghiệp nội sinh của thành phố kết hợp với chuyển đổi số, thì cái thành phố mới đạt được cái mức tăng trưởng lên hai con số.
1: Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Qua thực tế, để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ tập trung vào những giải pháp cụ thể.
4: Tập trung để mà hoàn thành cái quy trình mà phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thứ hai là phối hợp với

0: ở nội vụ, tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo hỗ trợ tái định cư và cái tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo để mà sớm xử lý khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Và cái nội dung cuối cùng đó là sở đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 xã phường đặc khu chủ động xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì cần xác định rõ nội dung này là thuộc sở ngành nào để mà có cái gửi đến đúng cái cơ quan đó, không có chuyển đi lòng vòng. Sau khi tổng hợp hết mà vẫn còn vướng thì là tổng hợp báo về ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố trực thuộc sở để mà sở xem xét và xử lý từng cái dự án để mà giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của Ủy ban thành phố.
1: Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, chỉ có quyết tâm, hành động quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương phải đánh giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
2: Tập trung khơi thông các cái nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các cái dự án còn tồn đọng thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa, là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là theo hàng, tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
1: Trong năm 2026, lĩnh vực tiêu dùng cũng được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt mức tăng trưởng hai con số, khu vực dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%. Cùng với đó là thành phố tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong
4: qua giọng đọc Yến Nhi.

Thưa quý vị, trên mỗi bước chuyển mình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường, kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu, qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh do phóng viên Ngọc Phong thực hiện. Trong giai đoạn trước đổi mới từ năm 1975 đến năm 1985, khi đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt đã giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như là một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa. Thông qua các hoạt động đối ngoại, thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những

0: Dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ này được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
1: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ. Sự kiện trên đã được bình chọn là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 1975-30 tháng 4 2025.
0: Sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đến nay thành phố đã có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 86 địa phương của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và là đối tác tin cậy, thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đặc biệt từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của đảng và nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới chọn để tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, qua đó đã thu hút nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố. Trong quý 1 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung trên địa bàn thành phố.
2: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư của thành phố.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược, có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững, hiện thực hóa đề án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính, có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Phụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
3: Để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
0: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
4: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới. Và tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò, vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương. Phát huy vai trò tiên phong đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố. Và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
0: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

Đến đây, thời lượng của chương trình Hành Chính Số Kết Nối Đô Thị đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Phú Sơn xin thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thủy Tiên Công Phán xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày thứ Sáu, 15 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, chi phí sinh hoạt tăng cao khiến hàng trăm ngàn lao động phía đông Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn. Trong bối cảnh đó, các mô hình ký túc xá miễn phí hay chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà không còn là phúc lợi thêm thắt. Đây đã trở thành bài toán chiến lược giúp doanh nghiệp giữ chân nguồn nhân lực. Bởi chăm lo chỗ ở cho công nhân chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho sản xuất. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Hồng Thắm, An cư cho người lao động, bài toán giữ chân nhân lực. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Còn bây giờ là các thông tin đáng chú ý.
2: Nhiều tỉnh thành phố có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong mùa khô năm 2026.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác với thủ đô Viên Chăn, Lào.
2: Gần 110.000 chủ nhà trọ ở Thành phố Hồ Chí Minh cam kết bán điện đúng giá quy định.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng xét học bạ vào năm sau, tiến tới bỏ thi vào lớp 10.
2: Ở phần tin thế giới, Trung Mỹ nhất trí xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng.
1: Và phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Như tin thời sự đã đưa, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên thiếu niên tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe các đội viên báo cáo thành tích học tập và rèn luyện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm vui và tự hào trước những câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, sẻ chia của các em. Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập đội vào năm 2041, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngay từ hôm nay chuẩn bị một thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện hơn, khỏe mạnh về thể chất, trong sáng về tâm hồn, vững vàng về bản lĩnh, giỏi về tri thức, thành thạo kỹ năng, nhân ái trong lối sống và tự tin hội nhập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chính quyền các cấp và toàn xã hội ưu tiên thực chất việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng chính sách, nguồn lực, trách nhiệm cụ thể, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn.
1: Tối qua tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dịp này, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Cũng tại chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương đã trao giải thưởng Kim đồng năm học 2025-2026 cho 98 cán bộ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu và trao giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 cho 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc trên cả nước.
2: Như tin thời sự đã đưa tại công điện số 39 ban hành hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất do dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất do dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất do dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5, tổ chức xử lý nhà đất do dư theo đúng thời hạn quy định. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất do dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2 năm 2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.
1: Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định về quy chế làm việc của Chính phủ, thay thế nghị định số 39 năm 2022. Dự thảo tập trung hoàn thiện các quy định nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định, trường hợp bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần dự họp mà chưa được sự đồng ý của người chủ trì, thì người chủ trì cuộc họp phê bình công khai tại cuộc họp và thông báo đến bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần. Và tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của việc không thực hiện đúng các quy định trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tự kiểm điểm, phê bình, có báo cáo giải trình gửi Thủ tướng Chính phủ, việc công khai kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số

0: số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Và theo dự thảo, nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn dưới 500m² sẽ được miễn phép xây dựng. Công trình nhà ở riêng lẻ cần có giấy phép xây dựng nằm tại các khu vực có yêu cầu quản lý về quy hoạch hoặc kiến trúc, như khu chức năng, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung của thành phố, khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.
1: Trước nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại nhiều địa phương trong mùa khô năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân 24 tỉnh, thành phố tại các khu vực trên cả nước, đề nghị các địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động cập nhật, điều chỉnh kế hoạch khai thác sử dụng nước phù hợp với thực tế, kịp thời báo cáo khi có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn. Các địa phương yêu cầu tổ chức vận hành linh hoạt các công trình khai thác nước theo kế hoạch xả của các hồ chứa, đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp hạ tầng để tăng khả năng chủ động trong việc lấy nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm, tận dụng tối đa nguồn nước từ sông, suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi nhằm giảm áp lực lên nguồn nước chính.
0: Tối qua, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, Lào do đồng chí Sipadon, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ mong muốn chương trình hợp tác thời gian tới giữa Việt Nam và Lào nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn nói riêng ngày càng phát triển. Hai bên trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo hai địa phương khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời mở rộng các chương trình hợp tác thực chất giữa hai đô thị lớn của hai nước.
1: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cho đến nay đã có gần 110.000 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Tính đến tháng 4, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã thực hiện kiểm tra giá nhà trọ gần 146.000 lượt. Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã cấp định mức cho gần 1,94 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà tại hơn 110.000 khu nhà trọ. Tổng Công ty Điện lực thành phố cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực khu vực công khai giá điện áp dụng cho sinh viên và người lao động thuê nhà, yêu cầu các chủ nhà trọ cho thuê nhà cam kết bán đúng giá theo quy định.
0: Chiều qua tại họp báo thường kỳ của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng phương án mở rộng xét tuyển học bạ vào lớp 10 từ năm học 2026-2027, đồng thời đặt mục tiêu tiến tới phổ cập bậc trung học phổ thông khi điều kiện cơ sở vật chất được đảm bảo. Ông Minh cho biết ngành giáo dục đang xây dựng chiến lược tuyển sinh mới và theo định hướng này, từ năm học tới, một số khu vực có thể chuyển từ hình thức thi tuyển sang xét tuyển học bạ khi tuyển sinh vào lớp 10. Về lâu dài, khi hệ thống trường lớp đáp ứng đủ nhu cầu, thành phố sẽ hướng đến mục tiêu phổ cập giáo dục trung học phổ thông.
1: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án nạo vét xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là gần 6.000 tỷ đồng. Dự án có 1.600 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện nay đã ban hành quyết định phương án bồi thường 1.600 trường hợp và đã bàn giao gần 1.500 trường hợp. Theo chủ đầu tư, dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp. Hiện nay, gói thầu xây lắp 1 thi công đạt được khoảng 36% khối lượng, dự kiến hoàn thành tháng 12 năm nay.
0: Sáng nay, giá vàng SJC tại công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, công ty Phú Quý và tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 161 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 164 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Thị trường vàng nhẫn cũng giao dịch quanh mức 161 đến 164 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, cũng giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên trước. Trong sáng nay thì chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức giá 3 triệu đồng một lượng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, phát biểu tại hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên đã nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững. Ông tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về định vị mới, xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, nhằm định hướng chiến lược cho quan hệ Trung-Mỹ trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Ông tin rằng điều này sẽ được người dân hai nước và cộng đồng quốc tế hoan nghênh.
0: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hoan nghênh các tín hiệu tích cực ban đầu từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời cho rằng việc giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế toàn cầu. Người phát ngôn của IMF nhấn mạnh đối thoại cấp cao giữa Washington và Bắc Kinh là rất quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn. Sau giai đoạn căng thẳng thương mại leo thang năm ngoái, khiến hoạt động thương mại song phương gần như tê liệt, các cuộc trao đổi lần này được đánh giá mang màu sắc tích cực hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ còn tiếp diễn, cho thấy khả năng Washington có thể nối lại các đợt tấn công trong bối cảnh lệnh ngừng bắn hiện nay vẫn rất mong manh. Phát biểu được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội vào sáng sớm nay tại Bắc Kinh, nơi ông đang có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong bài đăng dài về đề cập quan hệ Mỹ-Trung, ông Trump đã bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ đang suy yếu. Ông Trump nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đã đạt được nhiều thành tựu trong 16 tháng ngoạn mục, bao gồm thị trường chứng khoán tăng mạnh, quan hệ phát triển với Venezuela và sự tàn phá quân sự đối với Iran.
0: Quốc hội Iraq vừa phê chuẩn nội các của Thủ tướng mới Ali al-Saidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Iraq đánh giá việc quốc hội thông qua nội các là một dấu mốc quốc gia quan trọng và là bước đi mang tính hiến pháp nhằm củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh và chủ quyền của đất nước. Theo quy định của Iraq, một chính phủ được thông qua khi quốc hội phê chuẩn quá bán số bộ trong nội các. Chính phủ của ông Saidi dự kiến gồm 23 bộ trưởng, nhưng danh sách vẫn chưa được hoàn tất do các đảng phái chủ chốt tiếp tục đàm phán về một số vị trí.
1: Ngoại trưởng Iran vừa cáo buộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất can dự trực tiếp vào các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong bối cảnh xung đột khu vực đang tiếp tục lan rộng. Ngoại trưởng Iran cho rằng các tiểu vương quốc Ả Rập cần xem xét lại lập trường đối với Tehran, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ với Mỹ và Israel sẽ không thể bảo đảm an ninh cho quốc gia vùng vịnh này. Những phát biểu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông đã tới quốc gia vùng vịnh này trong thời gian diễn ra xung đột với Iran. Trước đó, thì ông Araki từng cảnh báo rằng những bên cấu kết với Israel nhằm gieo rắc chia rẽ sẽ phải chịu trách nhiệm.
0: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Quý vị và các bạn vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đang khiến cho hàng trăm ngàn lao động tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh khó khăn. Trong bối cảnh đó, những mô hình ký túc xá miễn phí hay chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở không còn là phúc lợi thêm thắt mà đã trở thành bài toán giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động. Bởi họ hiểu rằng chăm lo chúng ở của công nhân chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho sản xuất. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị nghe bài của phóng viên Hồng Thẩm, An cư cho người lao động, bài toán giữ chân nhân lực.
2: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Postco Việt Nam, câu chuyện chăm lo nơi ở cho người lao động được đặt ra ngay từ khi đầu tư nhà máy sản xuất thép tại phường Phú Mỹ. Năm 2010, doanh nghiệp này đã đầu tư hơn 115 tỷ đồng xây dựng khu cư xá rộng hơn 12.400 m² dành cho người lao động. Khu cư xá được xây dựng khép kín với khoảng hơn 100 phòng ở, diện tích từ 30 đến 50 m² trên một phòng, cùng nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt như nhà ăn, thư viện, sân bóng, khu thể thao, phòng giải trí. Toàn bộ chi phí vận hành, duy tu đều do doanh nghiệp chi trả. Người lao động ở tại đây không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Anh Nguyễn Tiến Sĩ, công nhân và ông Lê Bá Luật, chủ tịch công đoàn công ty phấn khởi nói.
3: Cảm bó cũng hơi bị lâu rồi đó, nhưng mà vô trong đây có ký túc xá, tiện nghi rất là đầy đủ. Đó. Phòng này mấy lần những không gian chơi này, rồi là giải trí này. Về bữa ăn ở công ty người ta bên công ty lo cho bên nhân viên rất là đầy đủ. Đó, có phần ăn cũng chất lượng. Đó, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc.
4: Công đoàn cũng đã phối hợp tích cực với công ty thì luôn là bảo dưỡng nâng cấp các cái trang thiết bị này. nữa là phục vụ cho là công nhân viên. Mong muốn đầu tiên là giống như là tạo ký túc xá, không những là ký túc xá mà giống như là một cái ngôi nhà thực sự của anh em, để mọi người có thể là sinh hoạt bình thường

0: giống như là công ty là muốn là xây dựng cái đời sống giống như là ở gia đình vậy đó.
1: Bài toán an cư cho người lao động được công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Sài Gòn thực hiện linh hoạt nhằm duy trì ổn định nguồn lực. Theo đó, lao động ở xa có nhu cầu đều được doanh nghiệp bố trí nơi ở. Phòng nghỉ được trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ngoài chỗ ở, người lao động lưu trú tại công ty còn được hỗ trợ 3 bữa ăn mỗi ngày và xe đưa đón đến nơi làm việc. Nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã tuyển đủ gần 300 lao động theo kế hoạch. Anh Đào Văn Luân, công nhân công ty, chia sẻ.
2: Công ty thì rất là tạo điều kiện cho các anh em công nhân. Mệt mỏi thì mình có cái chỗ đi nghỉ ngơi. Ở trong phòng thì có máy lạnh rồi máy quạt rất là mát mẻ. Có cái chỗ nghỉ ngơi như vậy thì anh em làm rất là, thứ nhất là thoải mái, hay là được nghỉ ngơi, gọi là có sức khỏe nữa.
1: Không có điều kiện xây dựng ký túc xá riêng, nhiều đơn vị đã hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho công nhân. Như doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thuê nguyên một căn cứ xá gồm 70 phòng tại phường Phú Mỹ để bố trí chỗ ở miễn phí cho khoảng 400 lao động. Những lao động khác không ở cư xá vẫn được công ty hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng. Chi phí này được trích từ nguồn lợi nhuận hoạt động với mục tiêu ổn định đời sống của người lao động và giữ nguồn nhân lực lâu dài. Chị Đào Thị Yến, công nhân công ty, nhận xét.
3: Tôi thấy chính sách công ty tạo điều kiện cho công nhân cũng tốt cho những công nhân mà ở xa không có chỗ ở. Tụi tôi cũng cảm ơn công ty. Cũng có ký túc xá cho công nhân ở để có chỗ ở, để đi làm, bớt chi phí được cho công nhân, tụi em cũng đỡ tốn kém.
1: Ông Sawai Harumi, giám đốc nhà máy, doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định.
4: Người lao động là những người làm ra của cải cho chúng tôi. Người lao động cố gắng vì chúng tôi, thì chúng tôi muốn cố gắng dành những gì tốt nhất đến người lao động. Khi người lao động có nơi ở ổn định, sẽ yên tâm làm việc và giúp công ty phát triển hơn.
1: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 254.000 lao động đang làm việc tại 13 khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp. Phần lớn trong số này là lao động từ địa phương khác đến, nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Tuy nhiên, hiện chỉ có khoảng 15 doanh nghiệp xây nhà ở cho khoảng 5.000 lao động. Một số doanh nghiệp khác hỗ trợ tiền thuê nhà từ 300.000 đến 500.000 đồng một lao động một tháng. Điều đó đồng nghĩa phần lớn lao động còn lại đang phải tự thuê nhà trọ bên ngoài. Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố đã khảo sát khoảng 200.000 công nhân cho thấy có tới 95% trong số này mong muốn được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Trước nhu cầu này, thành phố đã triển khai chương trình xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới. Đáng chú ý, khoảng 50.000 căn dự kiến được phát triển theo hình thức cho thuê hoặc thuê mua. Trong đó, doanh nghiệp có thể thuê lại thông qua tổ chức công đoàn để công nhân được ở miễn phí hoặc chỉ phải chi trả một phần nhỏ chi phí. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã có doanh nghiệp đăng ký nhu cầu thuê chỗ ở cho công nhân tại khu vực Phú Mỹ và Châu Đức với quy mô hàng chục ngàn chỗ ở. Khi bài toán an cư tìm được lời giải thỏa đáng bằng sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp, đó cũng là lúc dòng chảy lao động trở nên bền vững, tạo đà cho thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước.
5: Quý vị vừa nghe bài của phóng viên Hồng Thắm, an cư cho người lao động, bài toán giữ chân nhân lực.
6: Quý vị đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng hôm nay vẫn xuất hiện diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước, với thời gian kéo dài liên tục khoảng 5 giờ mỗi ngày, chủ yếu từ 11 giờ đến 16 giờ. Cơ quan khí tượng nhận định ngày hôm nay, mức độ nắng nóng giữa các khu vực sẽ phân hóa dần. Nam Bộ là khu vực giảm nhiệt sớm nhất từ ngày 16 tháng 5, trong khi Trung Bộ tiếp tục là vùng chịu nắng nóng kéo dài cho đến ngày 17 tháng 5 mới giảm dần. Còn tại Nam Bộ, ngày hôm nay vẫn nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35 đến 36 độ C. Từ ngày 16 tháng 5, nắng nóng tại khu vực này giảm dần, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một số nơi. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là chuyên mục Cửa sổ vùng kết nối khu vực Vũng Tàu.
7: Cửa sổ vùng

0: Thưa quý vị, hoạt động sản xuất tại nhiều doanh nghiệp phía Nam đang có tín hiệu khởi sắc khi đơn hàng dần phục hồi, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động tăng trở lại ở nhiều lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 1 năm 2026, nhu cầu tuyển dụng hơn 82.700 vị trí việc làm, cao gấp 1,6 lần số người tìm việc. Hơn 80% nhu cầu tập trung ở nhóm lao động phổ thông và lao động có tay nghề cơ bản, phục vụ sản xuất, vận hành và dịch vụ hậu cần. Riêng khu vực phía đông thành phố, có 15 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 6.600 lao động, tập trung ở các lĩnh vực cảng biển, logistics, kho bãi, kỹ thuật công nghiệp và dịch vụ du lịch biển. Nhu cầu tuyển dụng tăng không chỉ phản ánh tín hiệu phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn cho thấy yêu cầu ngày càng lớn về ổn định nguồn nhân lực, đào tạo tay nghề và nâng chất lượng lao động tại các trung tâm công nghiệp.
1: Thưa quý vị, phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động phong trào thi đua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách tăng bình quân trên 10,5% một năm, đồng thời giải ngân 100% vốn đầu tư công đến năm 2030. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, phường tập trung phát triển dịch vụ thương mại, thu hút đầu tư hiện đại, đồng thời hỗ trợ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đổi mới công nghệ và chuyển đổi cơ cấu ngư nghiệp phù hợp với đô thị hóa. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, quản lý đất đai chặt chẽ, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đô thị. Đáng chú ý, cải cách hành chính và chuyển đổi số sẽ được phường Phước Thắng chú trọng, hướng đến phục vụ người dân nhanh chóng, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
0: Các tổ chức, đoàn, hội, đội, phường Phú Mỹ phối hợp trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt tổ chức lễ bàn giao công trình thanh niên nước sạch cho em và trao học bổng em nuôi của Hội Liên hiệp Thanh niên năm 2026. Công trình dự án nước sạch cho em gồm bồn rửa tay, hệ thống ống nước, hệ thống lọc và hai vòi xả, giúp trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt chủ động nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Phú Mỹ trao học bổng em nuôi của hội cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 47 triệu đồng do Công đoàn Công ty Dịch vụ Sửa chữa các nhà máy điện tài trợ.
1: Tại Bảo tàng Côn Đảo, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Công ty Sen House Việt Nam và Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức triển lãm chuyên đề Sen trong đá. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5. Triển lãm gồm 3 chủ đề: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sắc sen trong đá và tỏa mãi hương sen, tái hiện chân dung cùng những câu chuyện đầy xúc động của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Mỗi nhân vật là một cuộc đời, một lát cắt của lịch sử gắn với những năm tháng đấu tranh kiên cường của dân tộc. Tất cả đều có điểm chung là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên trung bất khuất và sự hy sinh thầm lặng vì độc lập tự do của Tổ quốc. Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm chính là cách kể chuyện lịch sử bằng những chất liệu đậm chất Việt. Theo đó, các nghệ nhân cùng đội ngũ chuyên gia đã dành gần 27 tháng nghiên cứu, thử nghiệm để chế tác chân dung của các nữ tù chính trị trên nền lá sen khô với kích thước 60x70cm. Việc sử dụng loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao, nghị lực vươn lên để khắc họa hình ảnh những người phụ nữ kiên trung đã tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết tháng 7 năm 2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, hơn 30 năm gắn bó với nhãn khoa, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa Vũng Tàu, không chỉ là một người thầy thuốc, mà còn là một người đặt nền móng cho cả một hành trình phòng chống mù lòa đầy nhân văn trong cả nước. Qua đó, được vinh danh giải thưởng cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa châu Á-Thái Bình Dương năm 2023. Câu chuyện về người thầy thuốc nhân dân ấy cũng chính là nguồn cảm hứng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong phóng sự sau đây. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp bắt đầu sứ mệnh giữ gìn ánh sáng tại một phòng khám đơn sơ, đầy khó khăn, thiếu thốn của bệnh viện Lê Lợi nay là Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Vậy mà người bác sĩ trẻ ấy đã tự mình tìm ra đường sáng ngay trong bóng tối, đưa phòng khám mắt phát triển thành chuyên khoa mắt chỉ sau 2 năm, rồi từng bước đặt nền móng cho chương trình phòng chống mù lòa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Đến năm 2005, ông giữ cương vị giám đốc trung tâm mắt trực thuộc Sở Y tế, sau phát triển thành bệnh viện chuyên khoa hạng 2 với 100 giường bệnh, 15 khoa phòng, 125 cán bộ, hơn 20 bác sĩ. Suốt hành trình làm nghề của mình, bác sĩ Giáp luôn bị thôi thúc phải không ngừng tiếp cận, làm chủ các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, điều trị các bệnh lý về mắt phức tạp để mang lại ánh sáng cho người dân mà không cần phải chuyển lên tuyến trên.
2: Trải qua cái hành trình cùng với các đồng nghiệp để chăm sóc mắt cho người dân thì thấy rằng thực tế có rất là nhiều cái người bệnh nhân, có rất nhiều những căn bệnh, có rất nhiều những lĩnh vực chuyên khoa sâu trong mắt thì chúng ta vẫn còn chưa được đầu tư một cách thỏa đáng.
1: Chính những trăn trở đó đã thôi thúc ông cùng đồng nghiệp triển khai hơn 50 đề án phát triển chuyên môn, từ nâng cao chất lượng bệnh viện, xã hội hóa y tế đến thu hút chuyên gia. Nhờ vậy, nhiều kỹ thuật mới đã được áp dụng ngay tại Bệnh viện Mắt Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Thì có một lĩnh vực mà gần như thời gian vừa qua ngành nhãn khoa bị bỏ ngỏ, đó là chăm sóc mắt cho những người khiếm thị, là những cái người mà họ chưa mù hẳn, họ chỉ còn một chút thị lực. Một cái khoảng thời gian dài do thiếu cơ sở vật chất, do thiếu cái trang thiết bị, do thiếu nhân lực thì bây giờ chúng tôi đang rất mong muốn được triển khai, và cũng may mắn là vừa qua có một cái tổ chức quốc tế là tổ chức Orbit đã hỗ trợ cho bệnh viện đào tạo các cái bác sĩ đi học ở tại bệnh viện Aravind của Ấn Độ, rồi cung cấp một số các cái trang thiết bị và hình thành lên cái trung tâm chăm sóc người khiếm thị và phục hồi chức năng thị giác.
1: Là cán bộ quản lý, người xây dựng đề án, kế hoạch định hướng nhiều chương trình, đề án quan trọng, song bác sĩ Giáp vẫn thu xếp tối đa thời gian để trực tiếp khám điều trị cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân, chủ trì thực hiện hơn 10.000 ca phẫu thuật mắt, trong đó nhiều ca phức tạp do chấn thương, biến chứng tiểu đường, tim mạch. Thế nên với nhiều người dân, ông không chỉ là bác sĩ mà là người giữ lại hy vọng. Ông Lê Viết Vĩnh, người dân ở xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Đã đến đây là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay là rất mừng là đã được bác bệnh viện trưởng trực tiếp khám và cái hướng dẫn rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Thế đây là một điều mà phải nói là rất là may mắn cho tôi, rất là tận tụy với bệnh nhân.
1: Trực tiếp thăm khám phẫu thuật các ca khó cũng là cách ông đào tạo đội ngũ nhân viên y tế, xây dựng mạng lưới chuyên khoa về mắt cho khu vực. Hiện 100% trung tâm y tế tại địa bàn phía đông thành phố có phòng khám mắt, 100% trạm y tế có cán bộ được đào tạo. Từ năm 2023, hơn 7 tỷ đồng được huy động từ các tổ chức quốc tế cho các chương trình nhân văn tại địa bàn này, giúp hơn 3.000 người cao tuổi được khám, hơn 30.000 học sinh được kiểm tra thị lực, gần 2.000 học sinh được tặng kính. Đặc biệt, tỷ lệ phẫu thuật đục thủy tinh thể tại khu vực phía đông đạt gần 5.000 ca trên 1 triệu dân, vượt khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Có 8 năm đồng hành cùng bác sĩ Giáp tại Bệnh viện Mắt Bà Rịa Vũng Tàu, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết.
4: Bên cạnh cái việc hướng dẫn chuyên môn, bác cũng quan tâm rất nhiều tới đời sống, tới các kỹ năng cũng như là các cái mối quan hệ trong giao tiếp đồng nghiệp, ứng xử với bệnh nhân, thì bác là một người dễ gần.
1: Hành trình hơn 30 năm bền bỉ với nghề, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp được vinh danh bằng nhiều danh hiệu cao quý, thầy thuốc nhân dân, huân chương lao động hạng 3, hạng 2, hai lần đạt chiến sĩ thi đua toàn quốc, giải thưởng cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa châu Á Thái Bình Dương năm 2023. Nhưng với ông, những vinh danh ấy vẫn lặng lẽ đứng sau một điều giản dị, đó là khoảnh khắc bệnh nhân mở mắt nhìn lại thế giới. Bởi ánh sáng trong đôi mắt của mỗi người không chỉ là thị lực, mà còn là hy vọng, là sự sống, là cả một cuộc đời được hồi sinh.
5: Đến đây, chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Thủy Tiên và Công Phán xin chào tạm biệt.

0: dấu chân người lính.
1: Kính chào quý vị đang đến với chương trình Dấu chân người lính do Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, sau một tháng huấn luyện tại Sư đoàn 7, các chiến sĩ mới đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, lễ tiết tác phong dần đi vào nền nếp, việc chấp hành điều lệnh, thực hiện nhiệm vụ ngày càng thuần thục, thể hiện sự trưởng thành của chiến sĩ mới trong môi trường quân ngũ, ghi nhận trên báo Quân khu 7.
2: Chúng tôi đến thao trường của tiểu đoàn 1, trung đoàn 141, sư đoàn 7, đúng giờ đơn vị thực hành nội dung tra lắp kiếp nổ. Tại đây, chiến sĩ mới đã chuẩn bị đầy đủ các vật chất cần thiết như thanh gỗ kê, dao cắt, dây cháy chậm, nụ xì, kiếp nổ tập, nghiêm túc ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khi có tín hiệu bắt đầu, chiến sĩ cẩn thận dùng tay trái kẹp đỡ kiếp nổ, tay phải kẹp dây cháy chậm, hai cổ tay áp sát nhau, lắp dây cháy chậm vào kiếp nổ đến điểm đánh dấu. Sau đó kẹp cố định cách miệng kiếp nổ 2mm và dùng xà phòng bôi kín khoảng tiếp giáp. Quá trình thực hiện, từng người luôn giữ trạng thái tập trung cao nhất, động tác tỉ mỉ, bảo đảm nguyên tắc an toàn. Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, sau một tháng huấn luyện, bộ đội đã nắm chắc tính năng, cấu tạo của súng tiểu liên AK, cách tháo lắp thông thường, lấy đường ngắm đúng và bắn trúng chụm vào mục tiêu bia số 4 ở tư thế nằm bắn. Kết quả kiểm tra thử đạt khá, trong đó có nhiều đồng chí đạt điểm cao. Về chiến thuật cá nhân, chiến sĩ mới đã nắm vững các tư thế vận động trên chiến trường, lợi dụng vật che khuất, che đỡ để tiến hành cơ động theo tình huống. Nền nếp tác phong huấn luyện được duy trì nghiêm túc, ý thức tự giác của từng chiến sĩ được nâng lên, tích cực chủ động trong luyện tập. Dưới cái nắng khắc nghiệt của những ngày tháng 4, tinh thần vượt nắng thắng mưa của bộ đội trên thao trường bãi tập được thể hiện rõ nét. Gặp lại chiến sĩ mới Cao Nguyễn Hoàng Nhân, trung đội 2, đại đội 1, trung đoàn 141, chúng tôi nhận thấy làn da đồng chí đã đen sạm hơn, từ dáng dấp đến khẩu khí, tác phong đều cho thấy sự rắn rỏi trưởng thành. Đồng chí Nhân chia sẻ, sau một tháng tôi dần quen với cường độ huấn luyện ở đơn vị, do có nhiều nội dung mới và khó nên tôi thường tranh thủ các giờ nghỉ buổi chiều để nhờ chỉ huy tiểu đội, trung đội hướng dẫn luyện tập thêm. Được ăn nghỉ theo nền nếp, chế độ tôi tăng 2 cân, sức khỏe tốt hơn trước nhập ngũ rất nhiều. Cùng với tổ chức tốt công tác huấn luyện, chỉ huy các đơn vị của Sư đoàn 7 đã tiến hành nhiều biện pháp để động viên bộ đội. Trong đó mô hình 5 chủ động trong công tác tư tưởng được vận dụng sát đối tượng, có hiệu quả tốt. Bên cạnh việc gặp gỡ, nắm tâm tư nguyện vọng của bộ đội, đơn vị còn chủ động trao đổi với thân nhân và cập nhật tình hình công tác của chiến sĩ mới qua nhóm Zalo Hậu phương chiến sĩ. Các hoạt động cổ động thao trường được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Hội phụ nữ sư đoàn duy trì hiệu quả mô hình tiếp sức thao trường, ấm lòng chiến sĩ, đưa nước uống giải khát, bổ dưỡng phục vụ bộ đội ngay tại thao trường. Cùng với đó, các hoạt động như ngày chính trị và văn hóa tinh thần, sinh nhật đồng đội, diễn đàn thanh niên được tổ chức thường xuyên với nội dung hình thức phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Chính ủy Sư đoàn 7 khẳng định, việc kết hợp đồng bộ giữa huấn luyện với các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm đời sống cho chiến sĩ mới mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Bộ đội có sự trưởng thành về nhận thức, hành động, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đây là nền tảng vững chắc để các tân binh tiếp tục cố gắng vươn lên ở các nội dung huấn luyện thời gian tiếp theo.

0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ số và các loại hình truyền thông mới, thói quen đọc sách đang đứng trước không ít thách thức. Thế nhưng, trong môi trường quân đội, văn hóa đọc vẫn đang được giữ gìn và lan tỏa như một nhu cầu tự thân, trở thành hành trang quan trọng trong quá trình học tập, rèn luyện của mỗi quân nhân.
1: Thời gian qua, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cùng các đơn vị địa phương tổ chức chuỗi các hoạt động thiết thực với chủ đề sách, tri thức, khát vọng phát triển đất nước. Tại Trung đoàn Minh Đạm, trong không khí sôi nổi, từng không gian trưng bày giới thiệu sách được tổ chức phong phú khoa học với nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa và kỹ năng sống. Những giá sách được bố trí gần gũi thuận tiện đã tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ dễ dàng tiếp nhận, tìm hiểu, lựa chọn những cuốn sách phù hợp với nhu cầu học tập và rèn luyện. Điểm nhấn của chương trình là cách làm sáng tạo trong việc đưa sách đến gần hơn với bộ đội. Với phương châm sách đi tìm bạn đọc, Thư viện Bộ Tư lệnh Thành phố đã chủ động mang sách đến tận đơn vị, trực tiếp

0: Với sự tham gia của các khách mời, chương trình giao lưu đã gợi mở nhiều cách tiếp cận sách khoa học, giúp cán bộ chiến sĩ biết cách lựa chọn hệ thống kiến thức và vận dụng vào quá trình học tập, rèn luyện. Ông Trần Ngọc Sáng, giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Thì chúng ta biết là trong bối cảnh hiện nay với cái sự bùng nổ công nghệ thông tin ấy, và cái sự phổ biến của Internet cũng như là điện thoại thông minh thì các bạn trẻ thường là sẽ hứng thú hơn với những cái thông tin ngắn, nhanh và đa phương tiện. Để có thể chúng ta đọc sách được ấy, để một cái hiệu quả thì đầu tiên là chúng ta phải vượt qua được cái rào cản tâm lý của bản thân đã. Hãy bắt đầu từ những cái cuốn sách mà mình thích, nhưng nhất định sau đó phải mở rộng ra những cuốn sách mình cần. Các bạn trẻ trong quân đội ấy, thì được sinh hoạt tập trung trong một môi trường kỷ luật và được rèn luyện để theo những cái chương trình, những kế hoạch rất là cụ thể. Và do đó thì cái việc mà tiếp cận sách thì sẽ nhận được cái sự hỗ trợ của các thủ trưởng, các cơ quan đơn vị đấy, cũng như là được bố trí cái thời gian, cũng như là được cung cấp những nguồn sách. Thì cái điều đó là cái điều rất là thuận lợi.
0: Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm cũng tích cực tham gia các phần bình sách, chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách tâm đắc. Mỗi ý kiến, mỗi góc nhìn, tuy còn mộc mạc nhưng chân thành, đã góp phần làm sâu sắc thêm giá trị của từng tác phẩm, đồng thời lan tỏa tinh thần ham học hỏi, xây dựng thói quen đọc sách chủ động, hiệu quả trong đơn vị. Chiến sĩ Phạm Quốc Huy, Tiểu đoàn 500, Trung đoàn Minh Đạm chia sẻ.
2: Sau khi em nhập ngũ vào trong môi trường quân đội thì có các anh chị và các đồng chí là cán bộ, các cấp, ban chỉ huy đã giúp đỡ em, hướng dẫn cho em về cách đọc sách cho đúng cách. Và qua đó là giúp cho em cảm thấy về việc đọc sách là thú vị và tiếp thu được thêm nhiều kiến thức về học tập. Và qua vấn đề đọc sách thì đã truyền tải cho em thêm động lực để em hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong những năm tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự.
0: Không chỉ trên đất liền, hành trình lan tỏa văn hóa đọc còn được nối dài ra biển đảo xa xôi của Tổ quốc. Trong tháng 4, Hội Phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng 500 quyển sách đến cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 102, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6, đặc khu Côn Đảo. Những đầu sách được lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào các nội dung về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng, lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam cùng nhiều ấn phẩm kỹ năng văn hóa đọc thiết thực. Mỗi cuốn sách không chỉ mở ra tri thức mới mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của hậu phương đến những người lính đang ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu chia sẻ cảm nhận về sách hay kể chuyện theo sách diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ chiến sĩ. Những câu chuyện về truyền thống quân đội, về các anh hùng, danh nhân văn hóa không chỉ làm giàu thêm kiến thức mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, hung đúc ý chí phấn đấu trong mỗi quân nhân. Trung tá Vũ Thị Hợi, nhân viên Thư viện Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố cho hay.
3: Với phương châm sách đi tìm bạn đọc và đưa sách về tận nơi đơn vị, cụ thể là tặng sách thao trường cho chiến sĩ và đưa sách về đặc khu Côn Đảo để lan tỏa cái sự đọc sách về các phòng ban làm việc của cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra, cán bộ thư viện còn hướng dẫn cho các em và cán bộ chiến sĩ về việc đọc sách, làm sao đó để tìm hiểu được cái nội dung sách mà mình yêu thích, từ đó tạo nên cái động lực mà tìm hiểu về việc đọc sách ngày càng phát triển hơn.
0: Chị Nguyễn Thị Hồng Thương, Phó trưởng phòng nghiệp vụ thư viện, Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ thêm.
4: Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Và hoạt động này cũng là hoạt động thường niên, được phối hợp thường xuyên giữa hai đơn vị với mục đích đó là lan tỏa cái việc đọc sách, tình yêu đọc sách cho các đối tượng nhân dân, đặc biệt là các đồng chí tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thì có Trung đoàn Minh Đạm. Thông qua chương trình này thì mong muốn là sẽ mang đến nhiều giá trị cao đẹp từ những cuốn sách. Qua những cuốn sách thì các bạn chiến sĩ có thể học hỏi thêm rất là nhiều những kiến thức, cũng có thể học hỏi thêm rất là nhiều kỹ năng, và đặc biệt thì chúng ta có thể rèn luyện đạo đức, nhân cách và học tập theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh.
0: Từ nơi hải đảo xa xôi đến đất liền nhộn nhịp, những trang sách đang âm thầm kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Những món quà giản dị nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần hình thành không gian văn hóa đọc tại đơn vị, khơi dậy tinh thần tự học, tự rèn, để việc đọc sách không chỉ là nhu cầu tiếp cận tri thức mà trở thành một nét đẹp văn hóa, một hành trang bền vững của người lính trong mọi điều kiện công tác. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sách vẫn luôn là người bạn đồng hành tin cậy,

là nguồn sức mạnh bền bỉ, nuôi dưỡng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, để từ đó mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng ý chí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu trong tình hình mới.

0: Quý vị thân mến, ở Ban Chỉ huy quân sự phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, sau những ca trực, những buổi huấn luyện, các chiến sĩ dân quân thường trực lại tranh thủ ôn bài trước khi đến trường. Mô hình hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ đang giúp các bạn trẻ vơi bớt gánh nặng kinh tế, viết tiếp ước mơ giảng đường và trưởng thành hơn trong màu áo dân quân. Bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng.
1: Sau khi tham gia các nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Huỳnh Yến Phi tiếp tục gắn bó với lực lượng dân quân thường trực tại phường Cầu Kiệu. Trong quá trình công tác, Phi được đơn vị và các nhà hảo tâm hỗ trợ để tiếp tục đi học. Với Yến Phi, niềm vui ấy không chỉ ở khoản kinh phí được hỗ trợ học tập, mà còn là cảm giác xúc động khi ước mơ đến trường tưởng như rất xa, nay lại được mở ra trước mắt. Từ nhỏ, Phi sống với bà ngoại, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nên chuyện học hành không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm giấc mơ đại học chỉ là điều Phi cất giữ trong lòng. Hiện Phi đang theo học ngành ngôn ngữ với mong muốn vận dụng kỹ năng giao tiếp, khả năng diễn đạt vào công tác tại đơn vị. Còn với Dương Ngọc Hân, trước khi tham gia công tác tại đơn vị, bạn đã thi đậu trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhận tin được hỗ trợ kinh phí, điều kiện học tập, Hân rất vui và xúc động. Với gia đình, có ba mẹ lớn tuổi đã nghỉ hưu như Hân, sự hỗ trợ này đã phần nào giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Hiện Hân phụ trách công việc sổ sách, văn phòng tại đơn vị. Khi có lịch học thì báo cáo để ban chỉ huy sắp xếp thời gian. Tương tự, Nguyễn Hoàng Duy, sinh viên năm 2 trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một trong những chiến sĩ được hỗ trợ học tập. Ban chỉ huy quân sự phường nắm lịch học để bố trí công việc phù hợp, tạo điều kiện cho Duy vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa theo kịp chương trình ở trường. Trong quá trình vừa học vừa công tác, các bạn thường động viên nhau giữ nền nếp, học tập nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ được giao, những cuốn giáo trình, đặt cạnh sổ trực, những buổi ôn bài sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã kể một câu chuyện đẹp về người chiến sĩ dân quân hôm nay. Đó là năng động, sống trách nhiệm và luôn mong muốn cống hiến nhiều hơn. Để có được những giờ học ấy, phía sau là không ít trăn trở của những người làm công tác quân sự cơ sở. Thuận ý Lê Trường Linh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Cầu Kiệu chia sẻ, bản thân anh từng là chiến sĩ dân quân nên hiểu rõ, muốn gắn bó lâu dài với đơn vị, mỗi chiến sĩ không chỉ cần tinh thần trách nhiệm mà còn phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ. Trong quá trình làm việc cùng lực lượng dân quân thường trực, anh nhận thấy nhiều bạn trẻ có ý thức tốt, tâm huyết với công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với môi trường quân đội. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến điều kiện học tập của các bạn chưa thuận lợi. Trong khi yêu cầu công tác quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng đòi hỏi lực lượng dân quân cơ sở phải có trình độ, kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp hơn. Từ thực tế ấy, Ban Chỉ huy quân sự phường Cầu Kiệu xây dựng mô hình hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ, nhằm tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ dân quân được học tập, nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương, tạo nguồn phát triển cán bộ đảng viên trẻ trong lực lượng dân quân. Được sự động viên định hướng của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và sự ủng hộ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu, Ban Chỉ huy quân sự phường chủ động kết nối với nhà hảo tâm để vận động hỗ trợ các chiến sĩ tiếp tục học tập. Hiện nay, mỗi chiến sĩ được hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi tháng, trao trực tiếp, định kỳ ngày 2 hàng tháng, đơn vị kiểm tra tiến độ, kết quả học tập, họp, xét đánh giá và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Ngoài ra, đơn vị cũng phân công cán bộ phụ trách từng chiến sĩ theo dõi lịch học, kết quả học tập và quá trình công tác tại đơn vị. Mỗi chiến sĩ có trách nhiệm báo cáo lịch học, ngoài giờ học phải có mặt tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thượng úy Lê Trường Linh cho biết, muốn các bạn cân bằng được lịch học và lịch công tác thì đơn vị phải tính toán sắp xếp khoa học phù hợp, đảm bảo nhiệm vụ chung của đơn vị. Mô hình hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ của phường Cầu Kiệu đã cho thấy một cách làm nhân văn trong

xây dựng lực lượng ở cơ sở, chăm lo cho chiến sĩ, dân quân không chỉ bảo đảm điều kiện công tác trước mắt, mà còn là đồng hành với ước mơ, năng lực và con đường phát triển lâu dài của các bạn.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Quý vị đang nghe chương trình Dấu chân người lính do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, giành giải nhất cuộc thi cảm nhận sách trong khuôn khổ tọa đàm chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Đại úy Lâm Chí Công, chính trị viên phó Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 75 Quân khu 7 đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự học, tình yêu tri thức và thói quen đọc sách trong đơn vị.
3: Với đồng chí Lâm Chí Công, đọc sách không chỉ là sở thích mà còn là phương thức bồi đắp tư duy, rèn luyện bản lĩnh người lính. Khi đơn vị phát động cuộc thi, anh xem đây là một cơ hội để chia sẻ những trang sách quý đến đồng đội. Tác phẩm mà anh lựa chọn để giới thiệu là cuốn Hồi ức lịch sử Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua nghiên cứu kỹ lưỡng, anh đã dẫn dắt ban giám khảo cùng các chiến sĩ trở về không khí sục sôi của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sinh ra trên mảnh đất Quảng Trị giàu truyền thống cách mạng, Lâm Chí Công sở hữu chất giọng khỏe, dày. Đó được xem như là lợi thế, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi đứng trước đám đông. Là chính trị viên phó, anh còn phải khéo léo cân bằng giữa nhiệm vụ chuyên môn và thời gian. Suốt 3 tuần trước chương trình, tranh thủ giờ nghỉ, anh đều miệt mài đọc sách, ghi chép những nội dung tâm đắc, quay video luyện tập để tự chỉnh sửa phát âm, sao cho lời nói được truyền cảm và thuyết phục nhất. Ban đầu tôi lo lắng lắm, nhưng khi nhắc về xương máu và sự hy sinh của cha ông, lòng tự hào dân tộc trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Càng thôi thúc tôi có mong muốn truyền tải trọn vẹn tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong kháng chiến đến với các đồng đội. Anh bộc bạch, trong phần thi, anh đã làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của thắng lợi mùa xuân 1975 qua 10 chương sách, từ chiến lược sắc bén của Bộ Chính trị đến chỉ đạo quyết đoán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Anh còn đúc kết lại những bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ về nghệ thuật lãnh đạo, tư duy sáng tạo và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Tất cả các yếu tố đó, dưới sự dẫn dắt của đảng cùng ý chí kiên cường của người lính bộ đội Cụ Hồ, đã tạo nên thắng lợi vang dội của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Theo anh, cuốn hồi ký vừa mang ý nghĩa tri ân và cũng là nguồn cảm hứng để thế hệ sau có thêm động lực phấn đấu và cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, từ việc nhận thức rõ giá trị của hòa bình hôm nay, anh tin rằng trong thời đại số, người trẻ cần phải bảo vệ đất nước bằng cả tri thức lẫn tinh thần tự tôn dân tộc. Trên cương vị chính trị viên phó, đồng chí Lâm Chí Công luôn trăn trở làm sao để bộ đội xem đọc sách trở thành một nhu cầu tự thân. Theo đó, cùng với sự thấu hiểu tâm lý chiến sĩ trẻ, anh đã chủ động đổi mới phương thức sinh hoạt văn hóa tại đơn vị. Thay vì giảng bài khô khan, anh thường lồng ghép những câu chuyện nhân văn hoặc bài học rút ra từ đa dạng tác phẩm sách, truyện vào các buổi sinh hoạt tập thể hay giờ nghỉ giải lao trên thao trường. Anh không quên khuyến khích các chiến sĩ trẻ chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách đã đọc hay thông qua các buổi tọa đàm nhỏ, tạo không khí học thuật cởi mở nhưng cũng đầy gắn kết. Đồng chí Công khẳng định, nhìn thấy tri thức được lan tỏa qua những cuộc trò chuyện sôi nổi của đồng đội, tôi hiểu rằng mình đã đi đúng hướng. Sách là kho tàng tri thức giúp chúng tôi tự hoàn thiện chính mình. Khi tâm hồn được nuôi dưỡng bởi những giá trị nhân văn, người chiến sĩ sẽ càng thêm vững vàng trước mọi nhiệm vụ. Anh cũng là người trực tiếp tham gia củng cố, sắp xếp ngăn nắp tủ sách của đại đội, lựa chọn thêm các đầu sách phong phú từ văn học, kỹ năng sống đến lịch sử truyền thống để thu hút sức đọc của chiến sĩ. Dưới sự dẫn dắt của anh, các tổ sách, nhóm đọc

0: cùng sở thích tại đơn vị hoạt động ngày càng sôi nổi. Bằng chính sự gương mẫu và niềm đam mê của mình, anh đã và đang truyền cảm hứng, đưa văn hóa đọc trở thành nếp sống, làm nền tảng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại Lữ đoàn 75.
1: Biển đảo Việt Nam.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bên cạnh các lực lượng nòng cốt như hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng, còn có sự hiện diện bền bỉ của ngư dân, những người ngày ngày vươn khơi bám biển. Từ những chuyến đi mưu sinh, họ đang góp phần cùng các lực lượng chức năng tạo nên thế trận vững chắc trên biển, giữ bình yên cho vùng biển của đất nước.
4: Giữa trùng khơi, nơi sóng gió luôn thường trực, mỗi con tàu cá vươn khơi biển lớn không chỉ mang theo kỳ vọng về một chuyến đánh bắt thuận lợi mà còn mang theo ý thức gìn giữ ngư trường, giữ biển quê hương. Trên nóc cabin tàu, lá cờ đỏ sao vàng tung bay như một dấu hiệu rõ ràng về sự hiện diện của người Việt Nam trên các ngư trường truyền thống. Ngư dân Nguyễn Tiến Hải, chủ tàu QB 92513 đã quen với những chuyến đi dài ngày giữa biển xa, đối mặt với nhiều rủi ro nhưng với anh, lá cờ Tổ quốc chính là điểm tựa tinh thần.
5: Chúng tôi treo lá cờ Tổ quốc lớn như thế là chúng tôi rất là vinh hạnh, là vì có cái lá cờ ấy là chúng tôi không bao giờ là lo ngại cái gì. Chúng tôi đi đâu là có Tổ quốc đi đó.
4: Không chỉ là biểu tượng, lá cờ Tổ quốc còn nhắc nhở mỗi ngư dân về trách nhiệm của mình, bởi ra khơi hôm nay không đơn thuần là mưu sinh mà còn là sự hiện diện dân sự góp phần khẳng định chủ quyền. Hơn 30 năm gắn bó với biển, ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh cho rằng giữ biển đã trở thành một phần trong công việc của người làm nghề.
6: Chúng tôi đã cũng làm biển có như lâu đời, nay là cũng là có một trách nhiệm rất vinh dự để đảm bảo và có như giữ biển đảo của quê hương và đất nước của chúng ta.
4: Ở những ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, sự có mặt thường xuyên của ngư dân qua nhiều thế hệ đã tạo nên một thực tế sinh động về chủ quyền. Họ không chỉ khai thác hải sản mà còn duy trì nhịp sống lao động trên biển, liên kết thành tổ đội để hỗ trợ nhau, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên ngư trường. Ngư dân Nguyễn Lợi, chủ tàu QNG 96507TS với gần 30 năm bám biển xa, vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
7: Đấu Hoàng Sa và Trường Sa là đấu của Việt Nam. Thế nên là dù có khó khăn gì, kia nọ thì đâu vẫn đi, cứ vứt đi, để vừa phát triển kinh tế mà vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tôi vươn khơi bám biển để cho con cháu sau này nó vươn theo mình.
4: Trong những năm gần đây, mối liên kết giữa ngư dân và các lực lượng chức năng trên biển ngày càng được củng cố. Không chỉ được hỗ trợ, bảo vệ khi gặp sự cố, ngư dân còn trở thành tai mắt quan trọng, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về những dấu hiệu vi phạm trên biển. Ông Nguyễn Quốc Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết.
8: Sinh ra, lớn lên, học và vẫn tiếp bước truyền thống của cha ông vì cái nơi ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa có nhiều là ông cha của họ đã nằm lại mãi mãi trên cái ngư trường đó. Nên họ sống không thể thiếu Hoàng Sa vì họ xác định rằng trách nhiệm của con cháu là người bảo vệ truyền thống của cha ông. Cha đi biển thì con vẫn tiếp tục đi biển. Khi là cảnh sát biển đồng hành với cùng ngư dân thì đây là một niềm tin giúp ngư dân an tâm bám biển, phát triển kinh tế. Đồng thời, ngư dân sẽ sẵn sàng phát hiện các tàu lạ vi phạm lãnh hải của Việt Nam, báo cáo kịp thời cho các đơn vị cơ quan chức năng thực thi pháp luật trên biển để chỉ đạo kịp thời.
4: Thực tế cho thấy trong điều kiện còn nhiều khó khăn, rủi ro, sự đồng hành giữa ngư dân và các lực lượng chức năng đã tạo nên thế trận bảo vệ chủ quyền từ sớm từ xa. Bất chấp sóng gió hiểm nguy, ngư dân vẫn kiên trì bám biển, giữ nghề. Đó không chỉ là câu chuyện sinh kế, mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm qua nhiều thế hệ. Một trách nhiệm gắn bó với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Dấu chân người lính của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh Anh và Phước Tiến cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Thân mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự
1: bây
0: phát thanh
1: giờ là 12 giờ,
0: định hướng ngày mai.

Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình sẽ có 3 nội dung chính. Đầu tiên là bản tin giáo dục số tiên phong, tiếp tục đó là chuyên mục học và hành. Ở chuyên mục này thì quý vị có thể nghe những bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao, và hôm nay là chuyên đề về quyền và nghĩa vụ của công dân. Và phần cuối cùng là diễn đàn giáo dục sẽ chia sẻ về câu chuyện thí sinh có được miễn lệ phí xét tuyển đại học năm 2026 hay không. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã có gần 143.000 thí sinh đăng ký, trong đó có gần 8.000 thí sinh tự do. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất trên cả nước. Môn ngoại ngữ ghi nhận hơn 65.400 thí sinh đăng ký, tương đương với mức là 45,82%, cao nhất trong các môn tự chọn xét riêng lẻ. Điều này cho thấy thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế. Còn ở nhóm khoa học xã hội có lượng đăng ký đáng kể nhưng chiếm tỷ trọng chênh lệch với khoa học tự nhiên. Cụ thể là môn lịch sử có hơn 41.000 thí sinh lựa chọn, chiếm 28,77%. Địa lý có hơn 33.500 thí sinh lựa chọn, chiếm 23,48%. Giáo dục kinh tế và pháp luật có hơn 23.000 thí sinh lựa chọn, chiếm 16,14%. Trong ngày 13 tháng 5, đề cập đến việc các trường trung học phổ thông có thể chủ động tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5 phải đảm bảo tính nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc thi thử không gây áp lực quá mức cho học sinh, khuyến khích các trường cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Kết quả thi thử chủ yếu để phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, ôn tập và hỗ trợ học sinh. Đề thi thử phải bám sát cấu trúc, định dạng, đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tính chính xác, khoa học và phù hợp yêu cầu đạt của chương trình hiện hành. Nhằm giúp khoảng 134.000 học sinh lớp 12 có sự chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các trường trung học phổ thông về việc đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tổ chức hiệu quả việc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông Quốc yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp rà soát, phân định trình độ học sinh, mức độ đạt được để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên phụ trách theo đối tượng, triển khai cho học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc và định dạng đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cách thức tổ chức thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Lãnh đạo sở cũng nêu rõ các trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu thi tốt nghiệp, không tổ chức ôn tập tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí, đảm bảo đúng quy định theo các văn bản có liên quan về việc tổ chức dạy học 2 buổi một ngày. Ngày 13 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 vào các trường thực hiện bằng bài khảo sát đánh giá năng lực năm học 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 5 trường tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực, bao gồm trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, Bình Thọ, phường Thủ Đức, Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Trong đó, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển 350 học sinh với điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên ở năm học lớp 5. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức khảo sát tương tự như những năm trước. Các trường trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, Bình Thọ, phường Thủ Đức, Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng tổ chức khảo sát thống nhất theo lịch chung cùng một ngày do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sở sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát và chấm bài phúc khảo, đồng thời vận dụng các quy định tại công văn hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 10 của thành phố để đảm bảo kỳ khảo sát được thực hiện khách quan, chính xác và công bằng.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo sẽ là những thông tin về tuyển sinh của các trường đại học. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm dừng tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam và tin học ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, các

Hội đồng thi có lịch thi từ ngày 17 tháng 5 năm 2026 sẽ tạm dừng tổ chức cho đến khi có thông báo mới. Lý do nhằm phục vụ công tác rà soát, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trước đó, trường cũng đã thông báo tạm dừng cấp phát chứng chỉ, giấy xác nhận kết quả thi tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tin học ứng dụng công nghệ thông tin của các hội đồng thi từ ngày 10 tháng 5 về trước. Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển đại học chính quy năm 2026 dành cho thí sinh trên toàn quốc. Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến diễn ra từ nay cho đến hết ngày 20 tháng 6 tại địa chỉ dkts.ul.edu.vn. Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế Luật thực hiện các phương thức xét tuyển bao gồm phương thức 1, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương thức 2, xét tuyển tổng hợp dựa trên nhiều tiêu chí như kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ trung học phổ thông cùng các tiêu chí khác theo quy định của nhà trường. Đối với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường xét tuyển cho 4 nhóm đối tượng bao gồm thí sinh có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, thí sinh không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia năm 2026, thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 và thí sinh có các chứng chỉ quốc tế như IB, A-Level, SAT và ACT. Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo đến thí sinh dự tính du học nước ngoài theo chương trình chuyển tiếp quốc tế sang các trường đại học đối tác tại Úc, Mỹ, New Zealand, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Yêu cầu về bài luận là viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có thể viết tay hoặc đánh máy, khoảng từ 600 đến 1.000 từ. Nội dung giới thiệu bản thân, lý do chương trình chuyển tiếp quốc tế, tóm tắt lịch sử xin thị thực các nước nếu có, tóm tắt tình hình tài chính của gia đình bao gồm thu nhập hàng năm, tình hình tài chính chuẩn bị du học, kế hoạch học tập, kế hoạch chuẩn bị du học giai đoạn 2 sang đại học đối tác nước ngoài và dự định sau tốt nghiệp, đồng thời thí sinh chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tuyến 30 phút. Vào chiều 13 tháng 5, một số trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo liên quan đến việc mạo danh gửi tin nhắn lừa đảo liên tiếp đến phụ huynh, học sinh trong những ngày gần đây. Trong đó, thì trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo khẩn về việc giả mạo liên quan đến công tác tuyển sinh, cập nhật dữ liệu học sinh lớp 5. Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi nhận một số phản ánh từ phụ huynh về việc nhận được các cuộc gọi điện từ số điện thoại lạ, tự xưng là đại diện các cơ quan ban ngành, cụ thể như là công an phường, ban giám hiệu nhà trường, liên hệ trao đổi về một số nội dung như là yêu cầu cung cấp hồ sơ học sinh, mang hồ sơ đến trường hoặc là cung cấp thông tin liên quan đến việc làm căn cước công dân cho học sinh. Bà Đỗ Ngọc Chi, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định, hiện tại nhà trường không có bất kỳ thông báo nào yêu cầu phụ huynh học sinh thực hiện các nội dung nêu trên qua điện thoại di động hoặc thông qua các số liên lạc không chính thức. Để đảm bảo an toàn thông tin, nhà trường kính đề nghị quý phụ huynh học sinh không làm theo những hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mã hồ sơ, hình ảnh giấy tờ của học sinh hay phụ huynh, không đến làm việc theo yêu cầu khi chưa có thông báo chính thức từ nhà trường hoặc cơ quan chức năng.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý phụ huynh và học sinh dành thời gian để nghe chuyên đề ôn tập môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh niên thực hiện. Và chuyên đề này do cô Võ Thị Hậu, giáo viên trường Trung học phổ thông Marie Curie, phường Xuân Hòa hướng dẫn.
1: Rất vui khi được gặp lại tất cả các em. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục giúp các em hệ thống kiến thức của chương trình Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 12 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề số 7, một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa xã hội. Nội dung cơ bản của chủ đề này bao gồm: thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân; thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình; thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập; thứ tư, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe; thứ năm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội; thứ sáu, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ di sản văn hóa; thứ bảy là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Trong nội dung này, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề cơ bản. Pháp luật quy định công dân có quyền tự do kết hôn khi có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Có quyền ly hôn khi mục đích của hôn nhân không đạt được và việc duy trì hôn nhân không có lợi cho gia đình. Và theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, ở khoản 1 điều 8 về điều kiện kết hôn. Điểm A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Điểm B. Việc kết hôn phải do nam và nữ tự nguyện quyết định. Điểm C. Cả hai bên là nam và nữ đã không bị mất năng lực, hành vi dân sự. Và điểm D. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm A, B, C và điểm D khoảng 2 điều 5 của luật này, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé. Cũng trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 khoảng 2 điều 5 cấm các hành vi sau đây. Điểm A, cấm kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo. Điểm B là cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. Điểm C, cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà lại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc là đang có chồng. Điểm D, cấm việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu trực hệ nè, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi của mình, giữa cha chồng với con dâu, giữa mẹ vợ với con rể, giữa cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Điểm D, quy định về yêu sách của cải trong kết hôn là cấm yêu sách của cải trong kết hôn. Điểm E, cấm cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn hoặc là cản trở ly hôn. Điểm G, cấm việc thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại hoặc là cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính. Điểm H, đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình. Điểm Y, đề cập đến việc lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mà mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm để mở rộng thêm kiến thức. Ở nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, thì chúng ta có một lưu ý nhỏ. Thứ nhất là người chồng tuyệt đối không được đơn phương ly hôn trong trường hợp người vợ đang mang thai, này, sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Và thứ hai là chủ thể có quyền đề nghị ly hôn. Thứ nhất, tất nhiên là vợ hoặc chồng. Thứ hai là người thân của hai bên trong trường hợp khi mà vợ chồng bị tâm thần, họ không nhận thức được hành vi hoặc là bị bạo lực gia đình, thì người thân hai bên, trường hợp thường là ba và mẹ của hai bên có quyền đề nghị ly hôn. Thứ ba là trường hợp được đơn phương ly hôn khi cả hai bên không thể chung sống với nhau, một trong hai bên mất tích, một trong hai bên bị tâm thần. Kèm lưu ý, bên cạnh quyền sẽ là nghĩa vụ, vậy thì công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật trong hôn nhân về điều kiện kết hôn. Thứ hai là về nguyên tắc của chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Thứ ba là có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau ly hôn. Chúng ta qua nội dung thứ hai là quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Nội dung này khá đơn giản bởi vì nó rất gần gũi với chúng ta. Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Vợ và chồng phải bình đẳng tôn trọng với nhau. Vợ chồng có vị trí vai trò ngang nhau trong đời sống gia đình, được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy tài năng của mình, được hưởng thụ các thành quả của sự phát triển. Thứ hai là vợ chồng có nghĩa vụ ngang nhau trong việc tạo lập và bảo vệ khối tài sản chung của vợ và chồng. Họ có quyền với tài sản riêng của mình và có quyền thừa kế tài sản của nhau. Chỗ này cô mở rộng thêm cho các em ở điều 29 luật hôn nhân và gia đình, quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ và chồng. Khoản 1. Vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung và không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Lao động trong gia đình là chúng ta ở nhà nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái, lao động trong gia đình đó. Ở điều 35 của luật hôn nhân và gia đình quy định về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Khoản 2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản, đây là yêu cầu thỏa thuận bằng văn bản của vợ và chồng trong những trường hợp cụ thể sau đây. Thứ nhất, liên quan đến tài sản là bất động sản. Thứ hai, tài sản là động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Và thứ ba là tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu cho gia đình thì việc định đoạt tài sản chung giữa hai vợ chồng phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Ở điều 33 quy định về tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Tài sản chung của vợ và chồng sẽ bao gồm nè, tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nè, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Thứ hai là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và là tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận đó là tài sản chung thì đó được xác định là tài sản chung giữa vợ và chồng. Ở khoản này cũng quy định quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Ở khoản 3 có quy định, trong trường hợp mà không có căn cứ để chứng minh là tài sản mà do vợ hoặc là chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Các em lưu ý những cái quy định này của luật hôn nhân và gia đình. Và để chúng ta dễ dàng xác định nhận diện khi mình làm bài tập, đặc biệt là câu hỏi đúng sai. Nội dung thứ hai trong nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đó chính là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên khác trong gia đình. Đối với cha mẹ thì có quyền yêu thương con, tôn trọng ý kiến của con, được chăm lo học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất và trí tuệ cũng như là đạo đức. Phải trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên nhưng mà mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Đây là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đối với con cái. Ngược lại, đối với con thì con có quyền được cha mẹ yêu thương, nè, tôn trọng, nè, có bổn phận yêu quý, kính trọng và biết ơn, hiếu thảo cũng như là phụng dưỡng ba mẹ của mình. Chúng ta qua nội dung thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập. Thứ nhất, đề cập đến quyền học tập của công dân, chúng ta lưu ý đến những cái quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập, nghĩa là ai cũng được quyền đi học, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Trường hợp công dân nào không đủ điều kiện, thuộc hộ nghèo, khó khăn, nhà nước sẽ hỗ trợ một toàn phần hoặc là một phần về học phí, cũng như là sách giáo khoa, điều kiện về cơ sở vật chất, v.v. Đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thì được nhà nước tạo điều kiện để công dân được cơ hội bình đẳng về học tập. Thứ hai, công dân được học bất cứ ngành nghề nào nhưng mà miễn phù hợp với bản thân. Thứ ba là được học không hạn chế, hay còn gọi là học từ thấp đến cao. Thứ tư là quyền học thường xuyên suốt đời, học bằng nhiều hình thức, trường lớp khác nhau. Tiếp theo là được tạo điều kiện để phát triển tài năng. Và đối với quyền này thì có giới hạn ở những công dân có tài năng thì mới được tạo điều kiện để phát triển, ví dụ là học sinh tham gia các cuộc thi, học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế, v.v. Công dân được bảo vệ và được tôn trọng trong học tập, được cung cấp đầy đủ thông tin về học tập cũng như là quá trình rèn luyện của mình, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh, đồng thời được phát triển tài năng cũng như là năng khiếu của bản thân. Thứ hai là nghĩa vụ học tập của công dân. Đầu tiên, công dân trong độ tuổi theo quy định phải có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Giáo dục bắt buộc của chúng ta là giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục mầm non trẻ từ 5 tuổi cũng như là phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tiến tới là phổ cập trung học phổ thông. Bên cạnh đó, công dân còn có một số nghĩa vụ sau đây liên quan đến vấn đề học tập, đó là tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về học tập, phải tôn trọng quyền học tập của người khác, phải thực hiện đúng nội quy của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời tôn trọng nhà giáo, cán bộ và là người lao động của các cơ sở giáo dục. Nội dung thứ tư trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, đề cập đến quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân. Đối với nội dung của quyền này thì công dân sẽ được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, được bình đẳng về cơ hội trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, được bình đẳng trong việc khám chữa bệnh, được chữa bệnh khi ốm đau và cấp cứu, được tôn trọng về tính mạng và nhân phẩm, được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, được giữ bí mật thông tin trong khám chữa bệnh, được quyết định các vấn đề về khám chữa bệnh của bản thân mình, và cuối cùng là được tố cáo các hành vi sai phạm trong khám chữa bệnh. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, công dân phải tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phải tôn trọng quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người khác. Và cuối cùng là tham gia thực hiện các quy định trong khám chữa bệnh và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ năm là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội. Đối với nội dung an sinh xã hội, chúng ta đã được tìm hiểu ở chủ đề số 2 ở phần kinh tế. Tuy nhiên, đối với chiều tiếp cận ở nội dung ở phần kinh tế là chúng ta tìm hiểu 4 chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Đó là chính sách thu nhập, việc làm, chính sách bảo hiểm, chính sách trợ giúp xã hội và chính sách các dịch vụ xã hội cơ bản. Còn trong nội dung này, chúng ta sẽ tiếp cận ở cái chiều quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, chúng ta phải xác định đây là quyền cơ bản của công dân được bình đẳng trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, công dân được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ ưu đãi, trợ cấp xã hội. Công dân được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin và dịch vụ về an sinh xã hội. Và cuối cùng, mọi công dân được quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm đến việc đảm bảo an sinh xã hội theo quy định của pháp luật. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Đầu tiên, công dân phải thực hiện các quy định của hiến pháp và pháp luật về việc làm, về thu nhập, về vấn đề giảm nghèo, về vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như là trợ cấp xã hội. Thứ hai, công dân phải tôn trọng quyền được đảm bảo an sinh xã hội của mọi người và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được đảm bảo an sinh xã hội nói chung theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ sáu trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa, bao gồm cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Chúng ta nắm những nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất, về quyền. Theo quy định của pháp luật, thì công dân được quyền tiếp cận, được hưởng thụ các di sản văn hóa vật chất và tinh thần, được tham gia vào đời sống văn hóa như là biểu diễn các làn điệu dân ca, hát, hò, biểu diễn nghệ thuật, được tham quan các di sản văn hóa và nghiên cứu di sản văn hóa của đất nước.
0: Để nghe đầy đủ phần nội dung này, quý vị có thể truy cập vào chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh niên thực hiện.

tục chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 là diễn đàn giáo dục. Thưa quý vị, tại hội nghị tuyển sinh năm 2026 mới đây, một số ý kiến cho rằng cần xem xét miễn lệ phí xét tuyển đại học, vừa để thuận lợi trong công tác xét tuyển, vừa để giảm gánh nặng cho phụ huynh, thí sinh khi các em phải đóng nhiều khoản chi phí liên quan đến tuyển sinh. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoản lệ phí xét tuyển hiện chủ yếu được sử dụng cho các khâu phục vụ công tác tuyển sinh như là hỗ trợ các trường trung học phổ thông, đơn vị đầu mối và bộ phận liên quan tại các cơ sở đào tạo trong việc rà soát hồ sơ, kiểm tra dữ liệu, đối sánh và cập nhật thông tin thí sinh trên hệ thống. Nếu các cơ sở đào tạo thống nhất chủ trương cùng chia sẻ kinh phí để miễn lệ phí xét tuyển cho thí sinh, thì Bộ sẵn sàng nghiên cứu, xem xét phương án phù hợp. Và trên cơ sở đó, Bộ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền và ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai khi đủ điều kiện thực hiện. Ông Thảo nói, các cơ sở đào tạo nên cân nhắc việc miễn lệ phí xét tuyển bởi công tác tuyển sinh thực chất nhằm tuyển được thí sinh chất lượng cho chính nhà trường. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết các cơ sở đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán nếu đủ điều kiện, việc miễn lệ phí xét tuyển có thể được triển khai từ năm tới. Và theo quy định hiện hành thì thí sinh năm nay vẫn phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến và mức lệ phí này là ở mức 15.000 đồng cho một nguyện vọng. Như vậy thì thông tin miễn lệ phí xét tuyển đại học mới đang dừng ở mức là đề xuất và xem xét nên thí sinh chưa được miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố khung thời gian tuyển sinh 2026, trong đó việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 7. Thí sinh lưu ý năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa là 13 nguyện vọng, trong đó thì các ngành đào tạo giáo viên phải đăng ký nguyện vọng từ 1 cho đến 5. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo và cung cấp minh chứng cho chính xác, bao gồm như điểm xét tuyển, sơ tuyển. Từ ngày 10 tháng 7, thì thí sinh xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, sức khỏe, luật, cập nhật ngưỡng đầu vào. Dự kiến đến ngày 8 tháng 7, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đầu vào của các ngành này. Thí sinh phải hoàn thành đăng ký đến khi có kết quả phúc khảo điểm thi trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến, cung cấp đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả những thông tin đăng ký dự tuyển, bao gồm cả thông tin cá nhân, khu vực, và đối tượng ưu tiên nếu có, nguyện vọng đăng ký, chứng chỉ ngoại ngữ nếu có, tính xác thực của các giấy tờ minh chứng. Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển của ngành của chương trình đào tạo, không đăng ký chi tiết đến các phương thức xét tuyển hay tổ hợp xét tuyển. Thông tin để đăng ký xét tuyển bao gồm thứ tự nguyện vọng, mã cơ sở đào tạo và tên cơ sở đào tạo, mã xét tuyển. Thí sinh tự do đăng ký xét tuyển, nộp phiếu đăng ký xét tuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo để được cấp tài khoản trên hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin xét tuyển, điều kiện ưu tiên, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến, nộp điểm học tập bậc trung học phổ thông trực tiếp tại các cơ sở đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp vừa rồi có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành trình đăng ký xét tuyển của các thí sinh. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 cũng đã khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Nam Hiệp, Thúy Vân xin chào quý thính giả. Chúng ta đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát thanh trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz vào lúc 20:30 các buổi tối thứ tư trong tuần. Và chương trình còn được phát thanh trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92 và 92.5 MHz.
1: Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Trends, Hot News,
1: tiêu điểm, lên mạng học bác,
0: dùng mạng văn minh, sắp có quy

0: định mới xử lý tin giả, tin sai sự thật.
1: Và tiếng nói cư dân mạng, dân mạng phẫn nộ với các hành vi bạo hành trẻ em.
0: Thưa quý vị, tuần qua thì có rất nhiều sự việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng, từ những câu chuyện tích cực đến những thông tin cảnh giác, những chiêu lừa mới nổi. Chương trình xin được điểm qua một số câu chuyện đáng chú ý. Đầu tiên là hành trình trốn thoát khỏi trại lừa đảo của một cựu binh Trung Quốc ở Myanmar đã thu hút hàng trăm ngàn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Giang Ly, năm nay 40 tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Khi đi tour hoang dã ngắm cảnh ở biên giới Myanmar và Thái Lan, thì nhóm của anh đụng độ với các đối tượng môi giới buôn người. 11 thành viên trong đoàn bị bắt sang khu vực hẻo lánh ở biên giới Myanmar và bị bán đi.
1: Câu chuyện sau đó như một cuốn phim hành động, vận dụng kỹ năng từ đường vượt chướng ngại vật trong quân đội. Giang gom bao cát và ván gỗ làm điểm tựa để nhảy qua bức tường. Khi bị chó nghiệp vụ truy đuổi, Giang chạy vào rừng nguyên sinh, trát phân bò lên người để che giấu mùi cơ thể, sau đó dùng kỹ năng sinh tồn tìm nguồn nước, băng qua các bụi gai và hướng về phía đường biên giới cách đó 3 km. Cuối cùng, anh tới được lãnh thổ Thái Lan và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Nửa tháng sau, Giang được cấp lại hộ chiếu và về nước. Đến nay, câu chuyện vẫn đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.
0: Cơ quan chức năng cảnh báo việc xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội, tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm đăng tải những thông tin gây nhầm lẫn cho người dân. Đáng nói là các tài khoản và trang tin giả mạo này thường xuyên sao chép thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống để đăng tải lại trên mạng xã hội. Nhiều nội dung liên quan đến các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như là hoạt động của ngành kiểm tra đảng được lấy từ trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng lại chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý.
1: Một số tài khoản còn lồng ghép các thông tin chưa được kiểm chứng, đưa ra bình luận mang tính xuyên tạc, sai lệch, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát, cũng như uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngành kiểm tra đảng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin trước khi tiếp cận hoặc là chia sẻ trên không gian mạng, không lan truyền các thông tin được đăng tải từ các trang, tài khoản giả mạo.
0: Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày bạn nhận được tin nhắn thông báo xe có vi phạm, tiền phạt chỉ 50 ngàn, nhưng không cần đến cơ quan công an để nộp, mà chỉ cần vào một trang web là xong. Đường liên kết sẽ dẫn bạn đến một trang có chữ dịch vụ công cùng với giao diện cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu chúng ta nhập các thông tin như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã CVV, thì đã rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.
1: Thực chất, đây là chiêu lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản. Hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc là điện thoại. Quý vị cần nâng cao cảnh giác trước các website giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước, sàn thương mại điện tử hay dịch vụ quen thuộc để đánh cắp tài khoản và tiền. Cẩn trọng để không trở thành nạn nhân, quý vị nhé!
0: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn nằm trên những trang sách báo hay gói gọn trong không gian vật lý tại những địa điểm cố định, mà giờ đây đang hiện hữu sinh động ngay trên màn hình điện thoại thông minh hay máy tính cá nhân của mỗi chúng ta. Với sự hỗ trợ của công nghệ, những giá trị di sản của người đang được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một luồng sinh khí mới trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Trong kỷ nguyên số, việc thay đổi phương thức tiếp cận là chìa khóa để đến gần hơn với người trẻ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến đã biến những tư liệu lịch sử thành trải nghiệm thị giác đầy lôi cuốn. Điển hình như công trình 3D trên nền tảng ArtStep của đoàn các cơ quan đảng thành phố, nơi người dùng có thể cảm nhận như đang dạo bước trong một không gian bảo tàng qua các phòng trưng bày những mốc lịch sử với hàng trăm ngàn hình ảnh và nghe trực tiếp những bản âm thanh quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Cách làm này vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm công nghệ của thế hệ Gen Z, vừa giúp các em tự học, tự khám phá một cách chủ động. Di sản của Bác từ đó thấm sâu vào tư duy của giới trẻ thông qua ngôn ngữ của thời đại. Từ công trình điểm đó, đoàn thanh niên các cấp cũng triển khai những mô hình tương tự trên không gian mạng. Giới thiệu về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số tại địa phương mình, chị Nguyễn Ngọc Phượng Uyên, bí thư chi đoàn các cơ quan đảng, xã Bình Chánh, chia sẻ.
2: Nơi mà chạm là nhớ, nhìn là tự hào, và đó chính là không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

0: bác, những lời căn dặn của người được tái hiện qua từng trang tư liệu như vẫn còn vang vọng. Thanh niên là rừng cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong mọi phong trào cách mạng. Tiếp theo là phần các hoạt động nổi bật của chi đoàn. Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần nói đi đôi với làm. Chi đoàn đã triển khai nhiều phong trào thiết thực như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số trong công tác đoàn. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực đoàn viên mà còn khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đảng và phát triển đất nước.
1: Nhiều cơ sở đoàn khác thì ứng dụng những cách thức đơn giản để có thể truy cập ngay đến các kho tư liệu hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu, đồ sộ về Bác. Anh Nguyễn Lộc Thành Tâm, đoàn viên thanh niên phường Vũng Tàu bày tỏ.
2: Thanh niên có thể tiếp cận gần với lại các không gian văn hóa, từ sách đọc đến không gian văn hóa số, như là có quét mã QR cho các bạn đoàn thanh niên gần gũi, có thể tham gia các bảo tàng 3D từ những cái mã QR mà chi đoàn tạo nên.
3: Không chỉ dừng lại ở giáo dục thế hệ trẻ, việc đưa tư tưởng của Bác lên không gian mạng còn là một chiến lược sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Nhiều cơ sở đảng đã xây dựng fanpage phủ xanh không gian mạng bằng những bài viết chọn lọc, những hình ảnh và bút tích xác thực giúp người dân dễ dàng nhận diện và bác bỏ các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Đây chính là cách dùng cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để làm sạch môi trường mạng, giúp đội ngũ cán bộ và nhân dân nâng cao sức đề kháng trước những thông tin độc hại. Ông Nguyễn Trung Cang, Phó trưởng ban xây dựng đảng xã Châu Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Trên địa bàn xã Châu Đức đã có các chi bộ, tất cả các chi bộ đều có cái nền tảng số, cộng với lại là có những cái chi bộ đã thực hiện về cái không gian, về cái mô hình theo hướng dẫn của thành ủy.
1: Không chỉ ở các cơ quan đảng, đoàn mà không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số còn lan tỏa đến các cơ sở giáo dục. Cũng qua các fanpage hay quét mã QR, các em có thể mở ra kho sách báo, phim ảnh về Bác, giúp cho học sinh tìm hiểu và nuôi dưỡng lòng yêu nước một cách tự nhiên. Cô Nguyễn Thị Triệu Tính, giáo viên trường tiểu học Phước Thắng, phường Phước Thắng cho biết.
5: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số này thì nhà trường đã triển khai rất là lâu, đông đảo đến học sinh cũng như là phụ huynh qua các đường link, trang web, mã QR, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường được tiếp cận mọi lúc mọi nơi.
1: Cô Đào Nữ Thủy Nguyên, bí thư chi đoàn giáo viên trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn nhận xét.
6: Chỉ đạo của cấp ủy chi bộ thì chi đoàn trường tiểu học Minh Đạo đã mạnh dạn đề ra công trình thanh niên là sẽ thực hiện chuyển đổi số về không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thì qua đó thì các bạn đoàn viên sẽ cùng nhau phối hợp để xây dựng một cái nội dung đưa vào các mã QR, và từ đó thì các thầy cô trong nhà trường có thể xem và lấy các thông tin đó để truyền đạt các kiến thức này đến với các em học sinh của nhà trường.
3: Việc giới thiệu những nền tảng số chính thống với những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác giúp các em học sinh chủ động tra cứu, hình thành kỹ năng chọn lọc thông tin chính thống, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu sai trái trên mạng. Đây là nền tảng quan trọng để học sinh tự hoàn thiện đạo đức, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ trong thời đại mới. Bạn Phạm Gia Hân, trường tiểu học Phước Thắng và Văn Huỳnh Ngọc Diệp, trường tiểu học Trần Hưng Đạo bày tỏ.
7: Khi được các cô cho xem những video đấy thì con cảm thấy nó sinh động hơn và nó dễ hiểu bài hơn.
8: Con đã biết ơn cuộc sống hiện tại và con đã tự nhủ với lòng mình là phải học thật tốt để xứng đáng làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
1: Để không gian học tập Bác trên nền tảng số được phong phú, đầy đủ, Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng một hệ sinh thái tri thức phong phú. Từ tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đến thư viện điện tử cấp xã phường với gần 700 đầu sách, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian số để gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Đây chính là những kho tư liệu cho các fanpage hay bảo tàng số Artstep.
3: Thưa quý vị, học tập và làm theo Bác trên nền tảng số không chỉ là sự thích nghi với công nghệ mà là biểu hiện cụ thể của lòng nhiệt huyết và tư duy đổi mới. Đó còn là cách để mỗi cá nhân cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, nhân ái trên cả đời thực lẫn không gian mạng.

0: phổ thơ nhà thơ Hồ Thi Ca qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
2: Thưa quý vị, chỉ một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ vô tình trên mạng xã hội đôi khi cũng có thể khiến tin giả lan đi với tốc độ chóng mặt, tác động đến tâm lý cộng đồng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, uy tín của tổ chức. Tin giả, tin sai sự thật đang trở thành vấn nạn trên không gian mạng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Nhiều trường hợp tin giả còn bị lợi dụng để câu view, trục lợi, kích động mâu thuẫn hoặc là chống phá cơ quan tổ chức.
0: Tại Việt Nam, hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo nhiều quy định pháp luật như Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 15 năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022. Thời gian qua, nhiều trường hợp lan truyền tin giả như thông tin bão lũ, thông tin bầu cử, thông tin tình hình an ninh trật tự. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
3: Tại Nghị định số 15 của Chính phủ ban hành vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, nếu như một cá nhân nào mà có những cái hành vi cung cấp rồi chia sẻ những cái thông tin mà là giả mạo hoặc là những thông tin sai sự thật rồi bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân sẽ xử phạt từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng và đồng thời buộc cái người đó phải gỡ bỏ những cái thông tin vi phạm pháp luật. Trong trường hợp mà đối yếu tố cấu thành tội phạm đó, thì cái cá nhân đó thực hiện cái việc lan truyền những cái tin bài gây hoang mang trong nhân dân hoặc là đưa những cái thông tin nói là chính quyền không có giúp đỡ cho những vùng bị nạn, gây ra những cái hình ảnh là không đúng đó, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội làm, tàn trữ, phát tán và tuyên truyền những cái thông tin vật phẩm nhằm chống lại nhà nước theo quy định của điều 117. Và nếu như người nào mà lợi dụng cái tình trạng bão lũ rồi có những lợi dụng thiên tai để mà thu lợi bất chính đó, với những cái hành vi này thì có thể phạt tù về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có thể bị phạt tù từ 7 cho đến 15 năm. Trong trường hợp đặc biệt họ vận động với một cái số tiền rất lớn gây bất chính thì có thể phạt đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
2: Mới đây, dự thảo Nghị định phòng chống tin giả, tin sai sự thật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đề xuất xử lý 10 nhóm hành vi liên quan đến vấn đề này. Như vậy, dự thảo Nghị định mới này đang hướng tới một khung riêng cho vấn đề tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Điều đáng chú ý là dự thảo không chỉ nhắm vào người tạo tin giả mà còn mở rộng đến các hành vi như chia sẻ, bình luận, phát tán, thậm chí lưu trữ thông tin sai sự thật nếu gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội hay quyền lợi của cá nhân, tổ chức.
0: Có thể thấy thời gian qua tin giả xuất hiện ngày càng tinh vi và hệ lụy thì không hề nhỏ. Có những tin giả khiến người dân hoang mang, doanh nghiệp bị thiệt hại, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức và an ninh xã hội. Vì vậy, việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng được xem là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
2: Theo dự thảo, 10 nhóm hành vi bị đề xuất xử lý gồm có phát ngôn, đăng tải, chia sẻ, bình luận tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật cho người khác, cản trở việc xác minh, lập hội nhóm để phát tán tin giả, sử dụng AI công nghệ cao để tạo tin giả, giả mạo cơ quan, tổ chức, quảng cáo bằng tin giả hay mua bán tài khoản, trang mạng phục vụ việc phát tán thông tin sai sự thật.
0: Đặc biệt, dự thảo còn đề cập đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả mạo một cách có chủ đích. Đây là điểm mới đáng chú ý, bởi hiện nay các video deepfake, hình ảnh cắt ghép hay giọng nói giả bằng AI đang ngày càng khó phân biệt thật hay giả. Tuy nhiên, dự thảo cũng nêu rõ không xử lý đối với trường hợp vô ý chia sẻ thông tin sai nhưng chưa gây hậu quả và đã kịp thời gỡ bỏ đính chính. Điều này cho thấy chính sách

0: dẫn hướng đến sự nhân văn, tạo cơ hội để người dùng khắc phục sai sót.
1: Từ câu chuyện này, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao trách nhiệm của mình. Đừng vội tin, đừng vội chia sẻ khi chưa kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống. Bởi trong thời đại số, một cú click có thể tạo ra tác động rất lớn. Chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân để cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.
0: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước các vụ việc bạo hành trẻ em liên tục được phát hiện, từ vụ bé 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh đập dã man ở thành phố Hồ Chí Minh đến vụ bé gái tử vong sau thời gian dài bị hành hạ ở Hà Nội. Dư luận không chỉ phẫn nộ mà còn đau xót khi nạn nhân đều là những đứa trẻ quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng chục ngàn bình luận đã bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi bạo lực vô nhân tính với trẻ nhỏ.
1: Nhiều người cho rằng, điều khiến dư luận ám ảnh không chỉ là những vết thương trên cơ thể các em, mà còn là việc các hành vi bạo hành thường diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Có những đứa trẻ sống trong sợ hãi mỗi ngày, nhưng tiếng khóc của các em lại bị bỏ quên phía sau cánh cửa gia đình.
0: Có những vụ việc hàng xóm từng chứng kiến cảnh đứa trẻ bị đánh hay nghe tiếng khóc, nhưng bi kịch vẫn chưa được ngăn chặn sớm hơn. Những thông tin ấy khiến mạng xã hội bùng lên làn sóng tranh luận về trách nhiệm của người lớn, của cộng đồng và của hệ thống bảo vệ trẻ em hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng bạo hành trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt mà đang trở thành hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức và kỹ năng làm cha mẹ của một bộ phận người lớn.
1: Sau mỗi vụ việc, mạng xã hội thường bùng nổ sự phẫn nộ, lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sự phẫn nộ thôi là điều chưa đủ. Điều cần thiết hơn là hình thành một hệ thống tai mắt xã hội, nơi mỗi người dân đều có trách nhiệm phát hiện, lên tiếng và báo tin khi nghi ngờ trẻ bị bạo hành. Bởi trong rất nhiều vụ việc, nếu người dân xung quanh can thiệp sớm hơn, có thể những đứa trẻ đã không phải chịu tổn thương kéo dài.
0: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tích hợp các đường dây nóng bảo vệ trẻ em vào cổng thông tin 1022, giúp người dân dễ dàng phản ánh các trường hợp trẻ bị ngược đãi, xâm hại hay cần hỗ trợ khẩn cấp. Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh cũng đang vận hành đường dây nóng 1900 545 559 để tiếp nhận tư vấn hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực xâm hại. Ngoài ra, các địa phương sau sắp xếp như Bình Dương cũ sử dụng đầu số 1800 8186, Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng số 0914 673 484. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em đặt tại các bệnh viện nhằm hỗ trợ kịp thời khẩn cấp toàn diện cho các em. Những nơi này có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục.
1: Khi phát hiện các trường hợp trẻ bị bạo hành, bệnh viện sẽ báo ngay đến các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 cũng hoạt động miễn phí 24/7 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ can thiệp. Những kênh tiếp nhận này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý, bảo vệ trẻ nhanh hơn trước nguy cơ bị bạo lực. Cục Bà Mẹ Trẻ Em Bộ Y tế cho biết, trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tăng mạnh so với tháng trước, trong đó có gần một nửa là trẻ em trực tiếp tìm kiếm hỗ trợ. Theo thống kê, trẻ em gọi đến tổng đài 111 chiếm 47,68%. Người lớn quan tâm khác như là hàng xóm, giáo viên, người quen, người dân thì chiếm 41,02%. Cán bộ xã hội chiếm 6,44% và cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ em chiếm 4,86%.
0: Một giải pháp quan trọng khác là phát huy vai trò của nhà trường, tổ dân phố, hàng xóm và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Trẻ bị bạo hành thường có biểu hiện sợ hãi, thu mình, nhiều vết thương bất thường hoặc thay đổi tâm lý rõ rệt. Nếu giáo viên, nhân viên y tế, người dân xung quanh được trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động báo tin, nhiều vụ việc có thể được ngăn chặn trước khi quá muộn.
1: Và một biện pháp cần thiết là phải xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành trẻ em để tăng tính răn đe. Dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm đến việc những kẻ bạo hành phải chịu trách nhiệm thích đáng trước pháp luật, tránh tình trạng xử lý nhẹ tay khiến hành vi tái diễn. Cùng với đó, trẻ bị bạo hành cần được hỗ trợ y tế, tâm lý và bảo đảm các quyền cơ bản để có cơ hội hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.
0: Thưa quý vị, bạo hành trẻ em không chỉ để lại thương tích trên cơ thể mà còn tạo ra những vết sẹo tinh thần kéo dài suốt cuộc đời. Mỗi vụ việc bị phanh phui là một lần xã hội đau lòng tự hỏi vì sao không ai lên tiếng sớm hơn. Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là biến sự phẫn nộ ấy thành hành động cụ thể. Chỉ khi mỗi người dám quan tâm, dám lên tiếng và dám can thiệp khi thấy trẻ em bị tổn thương thì mới có thể tạo nên một môi trường an toàn đúng nghĩa cho trẻ nhỏ. Cư dân mạng hôm nay.
1: Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cư dân mạng hôm nay. Nam Hiệp, Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
3: Bạn đi rồi. Xin

Cuối cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chồi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn, đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

0: kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
1: Bây giờ là 13 giờ.
2: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày hôm qua, hội nghị ngoại trưởng BRICS đã khai mạc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, dưới sự chủ trì của ngoại trưởng Ấn Độ, là nước chủ tịch BRICS năm 2026. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị ngoại trưởng mở rộng. Tại hội nghị này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã chia sẻ những định hướng về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa BRICS và các nước đối tác, nhấn mạnh xây dựng nền kinh tế tự cường, thúc đẩy hợp tác năng lượng, logistics và chuyển đổi số trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Hội nghị Ngoại trưởng BRICS sẽ tiếp tục các hoạt động trong sáng nay với phiên thảo luận về cải cách hệ thống đa phương và quản trị toàn cầu. Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định về quy chế làm việc của Chính phủ, thay thế Nghị định số 39 năm 2022. Dự thảo tập trung hoàn thiện các quy định nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định, trường hợp bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần dự họp mà chưa được sự đồng ý của người

0: người chủ trì, thì người chủ trì cuộc họp phê bình công khai tại cuộc họp và thông báo đến bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần. Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của việc không thực hiện đúng các quy định trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tự kiểm điểm phê bình, có báo cáo giải trình gửi Thủ tướng Chính phủ. Việc công khai kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tối qua tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dịp này, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Cũng tại chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương trao giải thưởng Kim đồng năm học 2025-2026 cho 98 cán bộ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu và trao giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026 cho 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc trên cả nước. Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung thêm 3 tuyến cao tốc mới vào quy hoạch quốc gia. 3 tuyến cao tốc được đề xuất gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa. Các tuyến đều được định hướng đầu tư sau năm 2030 với quy mô 4 làn xe. Cùng với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, các tuyến cao tốc mới được xác định có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và hỗ trợ phát triển vùng sâu, vùng xa. Trước nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại nhiều địa phương trong mùa khô năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân 24 tỉnh, thành phố tại các khu vực trên cả nước, đề nghị các địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động cập nhật, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử dụng nước phù hợp với thực tế, kịp thời báo cáo khi có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn. Các địa phương yêu cầu tổ chức vận hành linh hoạt các công trình khai thác nước theo kế hoạch xả của các hồ chứa, đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp hạ tầng để tăng khả năng chủ động trong việc lấy nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm, tận dụng tối đa nguồn nước từ sông, suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi nhằm giảm áp lực lên nguồn nước chính. Sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 161 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 164 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Còn thị trường vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý cùng giao dịch quanh mức 161 đến 164 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên trước. Và trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng một lượng. Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với chốt phiên ngày 14 tháng 5. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Chương trình Từ những điều bình dị.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Từ những điều bình dị do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của người hiện diện thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Từ đó đến nay, hàng trăm công trình, mô hình đã được triển khai. Không gian ấy không chỉ hiện diện trong bảo tàng hay di tích, mà lan tỏa vào đời sống qua các hình thức đa dạng như không gian trưng bày trực tiếp, trực tuyến, tranh tường cổ động, điểm sinh hoạt

0: cộng đồng. Mỗi góc phố, mỗi công trình dần trở thành một địa chỉ đỏ, góp phần đưa hình tượng Bác đến gần hơn với người dân và du khách. Và khi những câu chuyện về Bác được kể lại bằng những hình thức sinh động, phù hợp với đời sống đương đại, các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành hành vi văn hóa cụ thể trong cộng đồng. Hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân, mà còn là cơ hội để mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân, học hỏi từ những giá trị cao đẹp mà người đã để lại. Những không gian văn hóa Hồ Chí Minh hôm nay chính là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, giúp những bài học về lòng yêu nước, sự giản dị, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương con người tiếp tục được lan tỏa trong đời sống. Và mở đầu cho nội dung này, mời quý vị theo dõi đoạn thoại ngắn sau đây.
1: Vì nè, dạo này mình thấy các không gian văn hóa Hồ Chí Minh hoạt động sôi nổi ghê á, đi đâu cũng thấy nhắc tới hết.
0: Mình cũng vừa tham gia một buổi sinh hoạt ở phường, mình thấy điều hay á là ngày càng đi vào chiều sâu nhiều hơn.
1: Ừ, đúng rồi. Giờ tụi mình đâu còn tiếp cận theo kiểu nghe kể lại nữa, mà tự cảm nhận. Như mình mỗi lần đọc lại những câu chuyện về Bác, lại thấy có cái gì đó rất gần gũi.
0: Ừ, gần lắm. Như chuyện sống giản dị, tiết kiệm hay tinh thần tự học. Những điều đó nếu nói lớn thì là tư tưởng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại nằm ngay trong cách lối sống hàng ngày của mỗi người nè.
1: Mình nghĩ cái hay của các không gian văn hóa là làm cho những giá trị đó sống lại, không bị khô khan mà rất đời. Mình cũng từng nghĩ học và làm theo Bác là điều gì đó to lớn lắm, nhưng giờ hiểu ra đôi khi chỉ là sống có trách nhiệm hơn với công việc, tử tế hơn với mọi người xung quanh, đúng không Vi?
0: Hoàn toàn chính xác. Như hôm trước mình tham gia, không chỉ xem hình ảnh mà còn có phần chia sẻ. Ví dụ như là, nếu là người trẻ hôm nay, mình học được gì từ Bác? Nghe xong mình thấy không thể đứng ngoài được. Bác không chỉ có lý tưởng lớn mà còn là người cực kỳ bền bỉ. Điều này tụi mình rất là cần luôn, nhất là trong cuộc sống hiện đại, rất là dễ nản lòng.
1: Đúng, nhiều khi mình đặt mục tiêu lớn nhưng lại thiếu sự kỷ luật để theo tới cùng. Nghĩ tới Bác, tự nhiên thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
0: Mình thấy thật ra những không gian văn hóa đó giống như là một lời nhắc nhẹ vậy á. Không áp đặt, không khẩu hiệu, mà là để mọi người tự soi lại bản thân mình.
1: Ừ, và cũng là nơi để tụi mình hiểu rằng giá trị của Bác không phải là điều gì xa xôi trong lịch sử, mà vẫn đang hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
0: Ừ, miễn là mình còn nhớ, còn học và còn làm theo, vậy là đủ để giữ lửa rồi đó.

Thưa quý vị, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm trọng tâm thường xuyên của Đảng bộ, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 2 vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ra soát hoạt động của không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường học. Toàn ngành đảm bảo 100% cơ sở giáo dục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Qua đó phát huy hiệu quả giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Việc triển khai các hoạt động không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên để học tập và làm theo gương Bác trở thành nhu cầu tự thân, tự giác trong giảng dạy, học tập và rèn luyện hàng ngày. Đặc biệt, trường học chủ động bổ sung, cập nhật tư liệu, học liệu, sách, ảnh, trích dẫn, tư liệu số, mã QR, video, sản phẩm của học sinh, bảo đảm tính giáo dục, chính thống, phù hợp với điều kiện và môi trường sư phạm của nhà trường. Song song đó, các trường có thể lồng ghép nội dung trong sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên môn, hoạt động câu lạc bộ, phong trào thi đua, khuyến khích học sinh tham gia giới thiệu, hướng dẫn tham quan và chia sẻ sản phẩm học tập tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh của đơn vị. Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã lắng nghe câu chuyện về mô hình radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh do cán bộ, đảng viên, ban xây dựng đảng vườn Chợ Lớn thực hiện. Tương tự thế, thời gian qua, các giáo viên tại trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn cũng tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình này. Hàng tuần, các thầy cô luân phiên tự chọn câu chuyện về Bác, tự thu âm giọng kể, rồi xử

0: lý thêm hậu kỳ như âm thanh, hình ảnh. Nội dung sau đó đăng trên fanpage cũng như chia sẻ trong các nhóm phụ huynh học sinh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Đạo cho biết.
1: Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ cũng là Phó Hiệu trưởng của nhà trường Tiểu học Minh Đạo phường Chợ Lớn. Để xây dựng không gian phố Hồ Chí Minh, bao nhiêu nhà trường, cấp ủy đã chỉ đạo cái nội dung này, đặc biệt là đầu tiên là ở bên chi bộ đảng, quán triệt về cái vấn đề mà xây dựng cái không gian Hồ Chí Minh này đến tất cả các đảng viên, rồi từ các đảng viên đó sẽ hướng dẫn trong các công đoàn, chi đoàn và khối lớp để đưa tới cái nội dung không gian Hồ Chí Minh vào đến tất cả cho giáo viên cũng như học sinh. Cụ thể như là nhà trường đã xây dựng một cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở mọi lúc mọi nơi, các em học sinh cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể vào những cái trang web hoặc là quét mã QR để xem những cái nội dung về không gian Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì chi bộ của trường cũng đã quán triệt cho thầy cô là trong những cái văn bản chỉ đạo để thầy cô có thể nghiên cứu, tự học hỏi. Đối với các em học sinh thì chỉ đạo cho đến chi đoàn, đội, cho nên các em học sinh tiểu học và đặc biệt của trường Minh Đạo cũng đã được tiếp cận với lại không gian Hồ Chí Minh bằng cái việc mà các em quét mã hoặc là các em tham khảo vào những cái thư viện hoặc là tủ sách trên lớp, nên các em tiếp cận với không gian Hồ Chí Minh rất là tích cực và hiệu quả. Để được kết quả ngày hôm nay thì bí thư chi bộ của nhà trường có sự phân công trong cấp ủy, rồi từ cấp ủy sẽ phân công đến tất cả các thầy cô là đoàn viên trong chi đoàn, mỗi người một mảng. Ví dụ như mỗi thành viên sẽ phụ trách về một mảng của trong không gian Hồ Chí Minh. Sau khi xong rồi thì các thầy cô chúng ta sẽ tổng hợp lại cùng với lại bí thư cấp ủy của nhà trường để xem xét, xem duyệt qua những cái tư liệu, những cái minh chứng để làm sao cho nó xuyên suốt, rõ ràng, rõ nét để đến với giáo viên và học sinh một cách rất là tích cực và hiệu quả.
0: Thưa quý vị, trong hành trình đưa radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến gần hơn với học sinh, các giáo viên tại trường Tiểu học Minh Đạo đã thể hiện một sự chỉnh chu và tâm huyết đáng trân trọng. Mỗi số phát thanh không đơn thuần là một sản phẩm truyền thông mà là kết tinh của cả quá trình lựa chọn câu chuyện ý nghĩa, thu âm cẩn thận, lồng ghép âm nhạc phù hợp và thiết kế hình ảnh sinh động. Đằng sau từng giọng đọc là sự đầu tư về thời gian, công sức và cả sự rung cảm chân thành. Chính trong quá trình kể lại những câu chuyện về Bác, mỗi thầy cô cũng có thêm cơ hội lắng lại, học tập và hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Từ sự thấm nhuần ấy, lời kể trở nên gần gũi mà giàu sức lan tỏa, giúp các em học sinh không chỉ nghe mà còn cảm, không chỉ biết mà còn hiểu. Đó cũng chính là cách những giá trị tốt đẹp được âm thầm gieo mầm, bền bỉ lan tỏa trong từng thế hệ.
2: Tôi tên là Lê Tấn Phát, hiện tại đang là giáo viên lớp 5, đang công tác tại trường Tiểu học Minh Đạo. Khi mà được phân công cái việc mà thực hiện kể chuyện radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thì bản thân tôi thấy là thứ nhất là cái việc này nó sẽ dễ tiếp cận đến người dân hơn, học sinh của mình cũng thích nghe những cái câu chuyện hơn. Thì về cái công đoạn thực hiện thì thứ nhất là mình sẽ tham khảo những cái nguồn tư liệu, có thể là sách, và chọn lọc những câu chuyện hay. Từ đó mình sẽ bắt đầu mình thu âm, lọc âm, rồi thêm những cái bài nhạc vào để cho nó sinh động hơn. Trong quá trình thực hiện thì cuối cùng thì cũng có một cái điều hay để gửi gắm, đó là cái ý nghĩa của câu chuyện để mà học sinh hay là người dân có thể hiểu được cái việc giáo dục trong đó. Lúc đầu thì bản thân tôi thấy khá là hồi hộp bởi vì mình chưa thể hình dung ra được là mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà khi mà bắt tay vào làm rồi, cảm giác rất là hào hứng. Đặc biệt hơn nữa là mình cũng cảm thấy là mình đóng góp vào cái việc mà xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một cái việc rất là ý nghĩa đối với các đơn vị trường học cũng như là các cơ sở hiện nay. Việc này nhà trường cũng có triển khai, thì các giáo viên cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện này đến học sinh thông qua những cái nhóm Zalo của lớp nè. Đặc biệt hơn nữa là giả sử như những giờ mà sinh hoạt thì sẽ mở những câu chuyện lên cho các con nghe, rồi từ đó sẽ giáo dục các con. Câu chuyện của tôi kể lần đầu là câu chuyện về chiếc áo ấm. Khi mà lần đầu kể á, thì mình có vẻ là mình chưa cảm nhận được nhiều, nhưng khi mình ngồi mình nghe đi nghe lại nhiều lần chính câu chuyện của mình thì thật sự là mang lại cho mình cái cảm giác rất là xúc động. Và cái ý nghĩa qua câu chuyện đó là phải biết quan tâm đến mọi người, quan tâm đến nhân dân. Và đặc biệt mình là đang là giáo viên nữa thì mình phải quan tâm hơn công tác là đối với những phụ huynh và học sinh mình sẽ ứng xử như thế nào để mà hợp lý hơn.
3: Mình tên là Võ Trường Thanh Phương, hiện tại đang là tổng phụ trách đội trường Tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn. khi mà thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về cái việc mà

0: đưa giáo dục học sinh về đạo đức, tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã có rất nhiều các cái biện pháp để có thể truyền tải đến các em học sinh. Và từ đầu năm học thì từ cấp ủy ban giám hiệu cũng đã chỉ đạo cho chi đoàn giáo viên cùng với lại các thầy cô thực hiện rất là nhiều các cái biện pháp như là góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường với các cái mã QR code để các em có thể quét các cái thông tin, xem các cái tư liệu phim hình ảnh. Bước 2 thì nhà trường đã thực hiện cái bảo tàng không gian văn hóa Hồ Chí Minh số, các em có thể lên quét và xem y như là các em đang được đi trực tiếp vào những cái bảo tàng. Ở đó không chỉ có các thông tin về Bác, có các tác phẩm về Bác, có các bài hát, mà còn có các cái gương đội viên học sinh tiêu biểu, gương các thầy cô giáo học tập và làm theo lời Bác. Song song đó thì nhà trường cũng đã triển khai đến các em học sinh về việc thực hiện góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại góc học tập tại nhà của mỗi em, và được các em học sinh hưởng ứng rất là nhiều. Một hình thức khác nữa để có thể đưa các cái câu chuyện của Bác, những cái bài học của Bác đến gần gũi các em học sinh hơn thông qua cái việc là kể chuyện về Bác Hồ. Mỗi tuần một câu chuyện của Ban xây dựng đảng phường Chợ Lớn thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã triển khai đến các thầy cô. Mỗi một thầy cô đoàn viên, chi đoàn giáo viên sẽ thực hiện kể một câu chuyện về Bác Hồ. Thông qua đó cũng giáo dục cho các em học sinh đội viên việc học tập và làm theo lời Bác. Song song đó nữa thì các em trong ban chỉ huy đội khi thấy như vậy thì cũng đã đề xuất với lại liên đội là sắp tới thì không chỉ có thầy cô mà chính các em là đội viên học sinh cũng có thể tham gia để cùng kể chuyện về Bác.
1: Còn với những cái câu chuyện mà của các thầy cô kể, không chỉ các em mà kể cả là gia đình của các em nữa, phụ huynh nữa.
0: Dạ vâng ạ. Thì khi nhà trường thực hiện thì luôn luôn kết nối giữa nhà trường và gia đình rất là nhiều cái hình thức khác nhau. Song song đó thì nhà trường cũng chia sẻ các cái đường link của trang fanpage phường Chợ Lớn đến phụ huynh để phụ huynh cũng có thể cùng lên nó, cùng mở nghe ở nhà và cùng tương tác ở trên đó.
1: Và một điều rất là hay nữa là khi mà với những cái sản phẩm của trường của mình, từ phần thiết kế hình ảnh đến phần lồng nhạc thêm đều do là chính các thầy cô mình thực hiện với nhau đó cô hả?
0: Dạ đúng ạ. Thì các thầy cô của trường mình cũng được ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để mà học tập các cái công nghệ, ứng dụng các công nghệ số trong thời đại hiện nay. Thì hầu như các thầy cô ở trường đều có thể tự thiết kế, tự thu âm, tự ghi âm, và cái việc này cũng đã được thực hiện xuyên suốt trong cả những năm học gần đây ạ.

0: Tôi tên là Châu Thị Hồng Điệp, là giáo viên khối 5, lớp 54 tại trường tiểu học Minh Đạo. Khi được phân công giao nhiệm vụ để kể chuyện radio, mỗi tuần một mẫu chuyện thì tôi rất là hào hứng, bởi vì tôi sẽ được lan tỏa những thông tin về Bác đến với học sinh cũng như quý phụ huynh cùng với người dân, để mọi người đều biết thêm về Bác Hồ qua những câu chuyện giản dị, học tập được theo tấm gương đạo đức của Bác. Và đặc biệt đó là ý nghĩa giáo dục qua câu chuyện đó, học sinh học được những gì. Thì khi tôi thực hiện những đoạn clip như vậy thì tôi đã lan tỏa rất là tích cực đến quý phụ huynh và học sinh. Và điều mà tôi rất là vui mừng khi những video của tôi được đăng trên trang Phường Chợ Lớn thì học sinh và phụ huynh vào nghe rất là nhiều và lan tỏa rất là tích cực, nhận được những cái bình luận tương tác rất là hay. Đó là một cái điều mà tôi cũng rất là hạnh phúc.
1: Với cá nhân của mình, cái câu chuyện đầu tiên mà mình chọn kể đó là câu chuyện gì và cái thông điệp mà mình rút ra từ câu chuyện đó hết câu điệp?
0: Câu chuyện của tôi là một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Là Bác Hồ bận rất là nhiều, nhưng Bác luôn quan tâm đến các em thiếu nhi nhi đồng. Khi Bác gặp các em thiếu nhi, Bác đã chia sẻ và còn động viên các em học hành. Câu chuyện thứ hai tôi kể đó là chiếc phòng bạc. Qua đó học sinh của tôi cảm thấy được là Bác dù là một vị lãnh tụ của đất nước, nhưng Bác luôn giữ đúng lời hứa của mình. Từ đó thì các em sẽ học tập tốt hơn.
2: Mình là giáo viên dạy khối 4 của trường tiểu học Minh Đạo. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Anh. Là ban đầu là chỉ có hai giáo viên đầu tiên được chọn thôi. Thì sau đó đó là mọi người đã bắt đầu được ban thầy cô ban giám hiệu giao thêm nhiệm vụ là mình tham gia chung, lan rộng hơn nữa, nhiều thành viên hơn nữa. Thì lúc đầu thấy có tên mình thì cũng rất là bất ngờ, nhưng mà biết cái nội dung mà mình tham gia thì cảm thấy rất là vui và ý nghĩa. Tại vì cái nội dung về không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nào giờ ở trường mình là cũng đã được tham gia nhiều cái hình thức rồi, nhưng mà đây là một cái hình thức mới nữa, kể chuyện qua radio. Thì riêng bản thân mình thì mình khá là thích thú, bởi vì mình nghĩ là học sinh thì đọc sách thì thường là cái việc mà lan tỏa việc đọc nó khó, nhưng mà ví dụ mình cho nó nghe câu chuyện, lắng nghe thì nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ dễ đi đến với các em hơn. Nên là khi mà tham gia thì mình đã phải về nhà, mình chọn

0: lọc. Thứ nhất là những cái câu chuyện đó nó mang tính giáo dục cao và nó phải phù hợp với giáo dục tiểu học cho học sinh tiểu học của mình. Và bên cạnh đó đó thì những cái nội dung nó cũng phải ngắn gọn một chút để cho các em nó gọi là nó nghe nó không có bị quá dài là nó chán. Đó thì nhờ như vậy mà mình đã kiếm được một câu chuyện phù hợp cho bản thân mình, rồi sau đó mình cũng hỏi các bạn thêm về những cái cách mà mình làm cho cái chất lượng video á nó rõ, nó hay, và việc lồng ghép nhạc sao cho nó suôn sẻ để một cái video nó đạt hiệu quả cao nhất.
1: Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, em là giáo viên dạy khối 3 của trường tiểu học Minh Đạo. Hiện em đã công tác được tại trường cũng được 3 năm rồi. Trong quá trình mà em tìm kiếm câu chuyện thì em ưu tiên cái việc đầu tiên là có thể truyền tải và giáo dục đến học sinh một cách gần gũi, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Tại vì với cái lứa tuổi của khối em là khối 1, 2, 3, thật sự là cũng lúc đầu thì cũng hơi băn khoăn, nhưng mà cũng nhờ có sự trợ giúp của các anh chị trong nhóm thì em cũng đã tìm được câu chuyện, đó chính là việc gì làm được hãy tự làm lấy của Bác Hồ. Thì qua đó em thấy được là sự gần gũi, thì cũng muốn là giáo dục các em học sinh thì các em sẽ có một cái sự chủ động trong học tập nè, cũng như là những công việc hoạt động ở trong trường, trong lớp thì các em có thể tự làm lấy được. Qua đó thì em thấy là mang lại hiệu quả cao trong câu chuyện của em. Cá nhân em thì em thấy là học tập được theo tư tưởng đạo đức của Bác rất là nhiều. Qua đó thì em cũng đã tìm hiểu được nhiều câu chuyện, là cũng thấy được là đức tính của Bác là cần kiệm liêm chính. Em cũng là một cô giáo Gen Z hay gọi là như vậy. Dạ, thì cũng học được sự chủ động nè, cũng học được cách tiết kiệm, cách phân chia thời gian hợp lý và lòng nhân ái bao dung của Bác trong nghề nhà giáo của em rất là nhiều. Và đó thì giới trẻ của em cũng học được rất là nhiều đức tính tốt từ Bác.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của các giáo viên khi tham gia thực hiện mô hình Radio Không Gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Minh Đạo. Có thể thấy các thầy cô đã đón nhận nhiệm vụ bằng tinh thần hào hứng, sôi nổi và đầy trách nhiệm. Mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt nhờ sự sáng tạo và gần gũi trong cách thể hiện, không cần hình thức cầu kỳ, chỉ với những câu chuyện được chọn lọc, giọng kể chân thành kết hợp âm nhạc nhẹ nhàng. Các thầy cô đã tạo nên những bài học sống dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó có thể thấy, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không nhất thiết phải là điều gì lớn lao hay phức tạp, mà hoàn toàn có thể bắt đầu từ cách làm giản dị, thiết thực. Chính những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy lại góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp một cách tự nhiên và sâu sắc trong đời sống học đường.
3: Chiếc áo ấm. Một đêm mùa đông năm 1951, gió bất tràn về, mang theo những hạt mưa lâm thâm, làm cho khí trời càng thêm lạnh giá. Thung lũng Bản Ti co mình lại trong yên giấc, trừ một ngôi nhà sàn nhỏ còn phát ra ánh sáng. Ở đây Bác vẫn thức, vẫn làm việc khuya như bao đêm bình thường khác. Bỗng cánh cửa nhà sàn hé mở, bóng Bác hiện ra. Bác bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía gốc cây, chỗ tôi đang đứng gác. Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không? Thưa Bác, vâng ạ. Chú không có áo mưa. Tôi ngập ngừng nhưng mạnh dạn đáp. Dạ thưa Bác, cháu không có ạ. Bác nhìn tôi từ đầu đến chân, ái ngại. Gác đêm, có áo mưa không ướt, đỡ lạnh hơn. Sau đó Bác từ từ đi vào nhà, dáng suy nghĩ. Một tuần sau, anh Bảy cùng mấy người nữa đem đến cho chúng tôi 12 chiếc áo dạ dài chiến lợi phẩm. Anh nói: Bác bảo phải cố gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay có mấy chiếc áo này, chúng tôi mang lại cho các đồng chí. Được một chiếc áo như thế này là một điều quý, nhưng đối với chúng tôi còn quý giá và hạnh phúc hơn khi Bác trực tiếp chăm lo, săn sóc với cả tấm lòng yêu thương của một người cha. Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo mới nhận được đến gác nơi Bác làm việc. Thấy tôi

0: bác cười và khen: "Hôm nay chú có áo mới rồi."
1: "Dạ thưa bác, đây là áo anh Bảy đem đến cho tiểu đội chúng cháu, mỗi người một chiếc ạ."
0: Nghe tôi thưa lại, bác rất vui. Bác ân cần dặn dò thêm: "Trời lạnh, chú cần giữ gìn sức khỏe và cố gắng làm tốt công tác."
1: Dặn dò xong, bác trở lại ngôi nhà sàn để làm việc. Lòng tôi xiết bao xúc động. Bác đã dành áo ấm cho chúng tôi, trong lúc bác chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng đã cũ. Đáng lẽ chúng tôi phải chăm lo cho bác nhiều hơn, còn bác, bác lại lo nghĩ đến chúng tôi nhiều quá. Từ đấy, chúng tôi cũng trân trọng giữ gìn chiếc áo bác cho như giữ lấy hơi ấm của bác. Hơi ấm ấy đã truyền thêm cho chúng tôi sức mạnh trong mỗi chặng đường công tác. Câu chuyện chiếc áo ấm là bài học giản dị mà sâu sắc, gần gũi và giàu lòng yêu thương. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin trân trọng kính chào.
2: Vâng thưa quý vị, khi những cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh tham gia hòa mình vào không gian văn hóa Hồ Chí Minh để tự suy ngẫm, tự đối chiếu và tự điều chỉnh mình, thì việc học tập làm theo bác đã thật sự trở thành một phần trong nếp nghĩ, cách làm, cách sống hàng ngày. Đó cũng là lúc những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa một cách tự nhiên, sống động nhất giữa đời thường. Những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đã tổ chức học tập các chuyên đề, đưa các nội dung vào sinh hoạt chi bộ, gắn với xây dựng, chỉnh đốn đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị đã xác định chương trình hành động, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tính đến nay, toàn thành phố đã có hơn 5.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều thiết chế được xây dựng ở các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, không gian cộng đồng, tại các chợ, cơ sở kinh doanh, nhà trọ, chung cư, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả trên môi trường mạng. Các thiết chế rất đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của các đối tượng, người dân, người lao động. Đây được xem là nơi học tập trực quan sinh động về Bác Hồ kính yêu, là những bảo tàng thu nhỏ, thư viện thu nhỏ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi giúp cho mọi người tìm hiểu thêm về Bác, giúp cho việc học tập và rèn luyện tốt hơn, ứng xử có văn hóa hơn trong công việc, với con người và với môi trường sống. Và quý thính giả thân mến, nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
3: Kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
4: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái.
3: Nhịp sống đô thị.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngoại ngữ không còn dừng lại ở vai trò là công cụ giao tiếp thông thường mà đã thực sự trở thành chiếc chìa khóa vàng để người trẻ mở rộng tri thức, khám phá thế giới và khẳng định bản thân. Tuy nhiên thực tế, trên thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý. Rất nhiều sinh viên học tiếng Anh nhiều năm nhưng khi ra trường lại không thể ứng dụng trong thực tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp luôn khát nhân lực giỏi ngoại ngữ nhưng lại vô cùng khó tuyển. Vậy, đâu

0: là rào cản lớn nhất của người học sau khi ra trường và đi làm? Ý kiến chia sẻ của các bạn ngay sau đây.
1: Thì tôi cảm thấy là tiếng Anh đóng vai trò rất là quan trọng trong cái công việc của tôi, đặc biệt là khi mà tôi làm trong một cái môi trường song ngữ quốc tế, khi mà phải gặp gỡ với những sinh viên nước ngoài cũng như là các đối tác nước ngoài thì tiếng Anh nó càng trở nên quan trọng hơn. Và một trong những cái khó khăn mà tôi gặp phải khi mà làm việc trong cái môi trường quốc tế đó chính là cái việc mà mình phải giao tiếp với họ. Tức là mình khi mà mình học thì mình đang chú trọng nhiều quá vào cái học thuật, cho nên là cái phản xạ tự nhiên của mình nó không có được tự nhiên, mình nói nó không có được lưu loát. Và đôi khi là cái hạn chế lớn nhất mà tôi gặp phải đó là mình sợ bị sai, nên là mình không dám chia sẻ, mình không dám nói chuyện với họ.
2: Riêng em thì em cảm thấy là các bạn chắc là xuất phát từ bên trong là các bạn không thích môn tiếng Anh bởi vì các bạn thật sự không hiểu, và từ đó xuất phát là không có thích học tiếng Anh và thậm chí là sợ tiếng Anh.
0: Thưa quý vị, góp phần tháo gỡ những khó khăn này, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp, dự án nhằm đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ. Từ việc học qua giao tiếp, tạo môi trường thực tế, cho đến gắn ngoại ngữ với hội nhập quốc tế. Sự thay đổi từ phía nhà trường đã trực tiếp tác động đến quá trình học ngoại ngữ và sinh viên, thay đổi tích cực tư duy và năng lực của người học. Sự khác biệt rõ nét nhất mà Dương Hoàng Lê Trân, sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận được ở môi trường đại học, đó là sự chủ động và rèn luyện tinh thần tự giác trong quá trình học ngoại ngữ với sự định hướng của giảng viên. Lê Trân cho hay, trong các tiết học ngoại ngữ, giảng viên thường xuyên đan xen giữa lý thuyết với thực hành, thuyết trình và đóng vai. Sinh viên được hóa thân thành các nhân vật để tự tạo ra những đoạn hội thoại thực tế ngay tại lớp, giúp giờ học trở nên trực quan và bớt nhàm chán. Những giờ học không còn nặng nề về ngữ pháp trên giấy mà chuyển sang thực hành tương tác trực tiếp. Từ nỗi sợ về ngữ pháp ở những năm phổ thông, đến nay Lê Trân đã tự tin tham gia nhiều hoạt động học tập, giao lưu với sinh viên quốc tế. Lê Trân cho biết.
3: Em thấy đại học á, khi mà lên thì nó sẽ đâm sâu vào cái vấn đề cốt lõi của tiếng Anh và nó giúp tụi em hiểu được thêm về ngữ pháp nè, về cách phát âm, về nghe, đọc và viết nữa ạ. Đấy là những điểm thấy mà khác biệt lớn nhất ạ. Cái điểm chung nhất là của đa phần giảng viên mà em đã học qua là thầy cô rất là hay đan xen vừa học vừa thuyết trình này vừa tự thực tập luôn ạ. Thực tập là khi thầy cô sẽ cho các bạn hội thoại với nhau về bài học, vừa tạo một nhân vật và giả và đóng vai theo nhân vật đấy để mà tạo ra một cuộc trò chuyện mới. Nói chung là thầy cô rất là tốt và giảng viên rất là vui với sinh viên với lại trò chuyện vui vẻ. Hiện tại là em đang ở trong hai câu lạc bộ về tiếng Anh, một là câu lạc bộ trợ giảng và hai là câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu về tiếng Anh. Và sau đấy các hoạt động này em đã từng tham gia là diễn đàn lãnh đạo trẻ quốc tế. Đấy là cái hoạt động lớn nhất của trường em và em đã từng đi team 1-1 với dẫn dắt các bạn từ đoàn Thái Lan, được rất nhiều câu hỏi mặt thực hành nói chuyện tiếng Anh. Cái điểm nhận thấy là các bạn ấy đầu thì lúc mà em mới vô em tưởng là các bạn sẽ dùng những thuật ngữ mà kiểu cao siêu chuyên ấy, rất là chuyên, nhưng mà sau đó thì em mới biết là các bạn cũng bình thường giống mình, cũng không có đến mức phải áp lực và các bạn nói chuyện rất là dễ à.
0: Trong khi đó, Nguyễn Hữu Thiện Nhân cũng cho rằng ở bậc đại học, sinh viên phải tự nhận biết những hạn chế của mình trong khi học ngoại ngữ, bởi giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn để giúp người học trở thành phiên bản tốt hơn. Chiến lược cá nhân của Thiện Nhân là học qua quan sát và lắng nghe. Cụ thể, bên cạnh việc học nội dung chính khóa, bạn thường xuyên rèn luyện khả năng ngoại ngữ bằng cách xem phim tiếng Anh, đọc sách, nghe nhạc và xem các video về các chủ đề bản thân đặc biệt quan tâm. Hoạt động thực tế tại trường mà em yêu thích đó là các hoạt động giao lưu quốc tế, Thiện Nhân nói.
2: Những cái hoạt động này trong trường là một cái cơ hội để cho những cái sinh viên năm nhất, đặc biệt là khoa tiếng Anh của em, để có cơ hội thực hiện và kiểu giao lưu với các bạn quốc tế, vừa tích lũy kinh nghiệm và cũng như là thực hành. Và một cái lợi ích phụ là kết bạn với những bạn quốc tế. Theo em thấy thì cái sự thay đổi lớn nhất thì không phải là ở bên ngoài mà là ở bên trong, là em cảm thấy tự tin hơn với cái kiến thức của em, cái khả năng giao tiếp của em đối với những bạn bè cùng lứa, cùng với những anh chị khóa trên. Và em vẫn đang luôn muốn cải thiện thêm cái khả năng giao tiếp và cũng như là cái khả năng tiếng Anh của em.
0: Thưa quý vị, thực tế cho thấy việc học ngoại ngữ hiện nay đã có một sự thay đổi rất quan trọng. Cốt lõi không phải là cố gắng nói cho giống hệt người bản ngữ, mà nằm ở sự rõ ràng.

tự tin và khả năng truyền đạt hiệu quả. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Trong bối cảnh tiếng Anh trở thành công cụ kết nối đắc lực trong học tập, nghề nghiệp và đời sống toàn cầu, việc giảng giải ngôn ngữ không còn dừng lại ở cấu trúc hay từ vựng. Điều quan

0: Quý vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đã và đang tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách kết hợp học thuật với trải nghiệm thực tế, giúp kéo gần khoảng cách giữa lý thuyết và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vậy, trường đại học đã có những cách làm ra sao? Những thay đổi này tác động đến người học như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa khoa tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa ông, thì trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tiếng Anh không chỉ là công cụ giao tiếp mà đã trở thành chìa khóa để người trẻ mở rộng tri thức và khẳng định bản thân. Đối với thực tế triển khai tại trường của mình, thì ông có thể chia sẻ về định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy của khoa nhằm tạo ra môi trường học tập giàu trải nghiệm, giúp người học tiếp cận ngôn ngữ này một cách sinh động và gần gũi nhất ạ.
3: Xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Thì trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đó, thì tiếng Anh trở thành một trong những trợ thủ đắc lực để giúp cho người lao động, giúp cho sinh viên có thể là hội nhập và tự tin trong giao tiếp quốc tế. Thì để làm được điều đó đó, thì người học cần trang bị hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, communicative competence, và yếu tố thứ hai đó là sự tự tin trong giao tiếp, communicative confidence. Thì để mà giao tiếp thành công đó thì người và hiệu quả đó, thì người học cần phải là không chỉ là dừng lại là nói, viết, đọc hoặc là nghe lưu loát, mà bên cạnh đó còn phải là nói đúng ngữ cảnh, sử dụng ngôn ngữ sao cho nó phù hợp, nó phục vụ cái mục đích giao tiếp và nó phù hợp với cái đối tượng người nghe, người đọc. Cái yếu tố thứ hai đó là người học cần phải có cái sự tự tin trong giao tiếp, bởi vì mình có cái năng lực nhưng mà mình không thể hiện được thì nó cũng không có mang lại cái hiệu quả giao tiếp. Thì nắm bắt được những cái yếu tố quan trọng này, những cái nhu cầu này, thì tại khoa tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi, đội ngũ sư phạm, đội ngũ giảng viên của chúng tôi luôn cố gắng là trao dồi, cập nhật cái phương pháp giảng dạy. Thì trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi và trong cái các phương pháp giảng dạy chúng tôi đó, thì chúng tôi tiếp cận theo cái góc độ là lấy người học là trung tâm, learner center, trong suốt cái quá trình học, để làm sao phát huy hiệu quả nhất cái tiềm năng của mỗi sinh viên tại trường. Và chúng tôi triển khai cái việc này thông qua các cái phương pháp giảng dạy, chẳng hạn như là phương pháp giảng dạy dựa trên nhiệm vụ học tập, task-based learning, hoặc là phương pháp giảng dạy theo dự án, project-based learning. Right. Thì thông qua các hoạt động này, người học chính là những người trải nghiệm cái quá trình học, tham gia trực tiếp vào cái quá trình học. Các em sẽ tìm kiếm nguyên liệu để phục vụ cho cái nhiệm vụ học tập, hoặc là để phát triển cái dự án học tập và trình bày cái sản phẩm của mình. Và như chúng ta biết đó, thì việc học không chỉ là để là giúp cho người học phát triển tri thức, mà học tiếng Anh chúng ta thấy là các em học một cái quá trình rất là lâu dài, cho nên là bên cạnh việc mà giúp cho người học phát triển kiến thức, kỹ năng đó, thì chúng ta cũng cần quan tâm tới các yếu tố tâm lý, làm sao cho người học cảm thấy hứng thú, có động lực học. Do vậy là trong quá trình giảng dạy thì các thầy cô tại UEF cũng lồng ghép các cái yếu tố như là cái yếu tố trò chơi, hoặc là các hoạt động sôi động trên lớp, tạo cái không khí sôi động trên lớp để cho người học cảm thấy là gắn kết với lớp học, cảm thấy là tự tin hơn trong quá trình giao tiếp, và đồng thời cảm thấy là cái việc học không phải là cái gì đó tẻ nhạt, buồn chán, lặp đi lặp lại một cách là máy móc, mà nó có cái sự sôi động, có cái sự linh hoạt và có cái sự là thể hiện được bản thân của mình. Bên cạnh các hoạt động thực hành tiếng Anh trong lớp học đó, thì tại UF thì chúng tôi triển khai khá là nhiều các hoạt động thực hành tiếng Anh ngoài giờ học. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái workshop, các cái seminar, rồi các cái cuộc thi, rồi các cái chương trình để mà làm sao cho sinh viên, cho người học có thể là tăng cái thời lượng tiếp cận và sử dụng ngôn ngữ. Thì thông qua các hoạt động này đó, thì chúng tôi cảm thấy rằng là người học thứ nhất là có cái điều kiện, có cái cơ hội để sử dụng tiếng Anh, và cái thứ hai là có cái sự đam mê hơn.
2: Thưa ông, thì bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta chú trọng kết hợp hài hòa giữa học thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa trong nhà trường, thì ông có thể chia sẻ thêm là về những cái phương pháp mà khoa đã lồng ghép yếu tố hiểu biết văn hóa vào trong chương trình giảng dạy chính khóa, để từ đó giúp sinh viên có thể mở rộng góc nhìn và sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc đa quốc gia.
3: Ngôn ngữ luôn đi đôi với

0: văn hóa của cái người sử dụng cái ngôn ngữ đó. Cho nên đó thì trong chương trình giảng dạy chúng tôi thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao giúp cho người học không chỉ là có cái cơ hội sử dụng cái ngôn ngữ mà còn có cái sự trau dồi am hiểu và có cái ý thức về giao tiếp liên văn hóa. Thì bên cạnh cái chương trình chính khóa đó thì chúng tôi tổ chức rất là nhiều các hoạt động về văn hóa cho sinh viên. Một trong những các hoạt động trọng tâm và nổi bật nhất tại UEF đó là Ngày hội văn hóa. Đây là một cái hoạt động thường niên. Năm nay là tổ chức là năm thứ tư rồi. Thì đối với các hoạt động này đó thì sinh viên UEF có cơ hội là giao lưu với các diễn giả quốc tế, rồi các diễn giả đến từ và bạn bè đến từ bạn bè là sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Thường thì cái mô hình của chúng tôi đó là buổi sáng chúng tôi sẽ có những cái bài nói truyền cảm hứng, thì buổi chiều đó thì thường là chúng tôi sẽ tổ chức các cái cuộc thi như là cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về văn hóa, có tổ chức các cuộc thi và thiết kế về poster, thiết kế các cái báo tường để sinh viên thể hiện cái sự am hiểu cũng như là cái sự đa dạng về văn hóa của các nước nói tiếng Anh trên thế giới. Bên cạnh đó thì một cái hoạt động mang tính chất thường xuyên hơn đó là hoạt động Tea and Talk, tức là hoạt động trà và đàm đạo. Thì cái hoạt động Tea and Talk này là mô phỏng văn hóa trà chiều của người Anh. Thì trong cái buổi Tea and Talk thì chúng tôi sẽ mời khoảng 2 đến 3 bạn sinh viên, thường là những em xung phong có sự chuẩn bị trước, các em sẽ lên trình bày một cái vấn đề gì đó mà các em quan tâm, cái vấn đề đó mang tính chất là đương thời. Rồi sau đó thì sau khi mà các bạn thuyết trình xong đó thì các bạn khán giả dưới đặt câu hỏi, trao đổi, thì chúng tôi cũng chuẩn bị trà bánh để mà mô phỏng cái văn hóa trà chiều của người Anh, và đồng thời đó là dịp để mà sinh viên giao tiếp, kết nối bạn bè cũng như là thực hành tiếng Anh. Đối với lại sinh viên chuyên ngữ đó thì trong chương trình đào tạo của chúng tôi đối với sinh viên năm 3, năm 4 đó thì chúng tôi có học phần văn học Anh Mỹ. Thì dưới sự hướng dẫn của giảng viên đứng lớp thì các bạn sẽ sân khấu hóa các cái tác phẩm văn học kinh điển của người Anh, của người Mỹ, và sau đó thì chúng tôi tổ chức thành một cái điềm kịch. Các em vừa có cái cơ hội thực hành tiếng Anh, vừa có cơ hội là tìm hiểu sâu về các tác phẩm văn học, và song song đó thì đó là văn hóa của các quốc gia nói tiếng Anh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức khá là nhiều các chương trình giao lưu với sinh viên quốc tế đến từ Mỹ, Anh, Úc, và đặc biệt là các bạn sinh viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á như là Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia. Đây là những cái dịp để mà các bạn không chỉ là thực hành tiếng Anh mà cọ xát, giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế. Thì thông qua đó thì các bạn có thể am hiểu về quốc tế, không chỉ là văn hóa của các nước nói tiếng Anh như người bản ngữ như là Mỹ, Anh, Úc, mà có thể là bất cứ người đến từ quốc gia nào. Tại vì chúng ta biết rằng đó là giao tiếp ngày nay đó, trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế như vậy đó, thì chúng ta không chỉ dùng tiếng Anh để giao tiếp với người Anh, người Mỹ, mà chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh với người Đức, người Nhật, khi mà chúng ta không có cùng một cái ngôn ngữ chung, thì tiếng Anh trở thành một cái công cụ giao tiếp đắc lực.
1: Thưa ông, thì để thu hẹp khoảng cách giữa lớp học với môi trường doanh nghiệp, thì hiện nay thì trường đã có những bước chuyển mình như thế nào trong chương trình đào tạo để ngoại ngữ, mà ở đây là tiếng Anh, thì thật sự trở thành một công cụ giúp người học trong việc định hướng tương lai ạ?
0: Thì trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế thì cái nhu cầu giao tiếp quốc tế cũng như là chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc là các doanh nghiệp là hoàn toàn 100% là nước ngoài đến Việt Nam cũng khá là nhiều. Và như vậy thì để đáp ứng cái nhu cầu thị trường đó thì tại UEF thì chúng tôi là theo cái định hướng là phát triển chương trình đào tạo là theo hướng là song ngữ. Thì tại UEF đó, năm 1 và năm 2 đó thì các bạn sẽ học chương trình tiếng Anh tổng quát để giúp cho các bạn là tự tin trong giao tiếp, rồi có năng lực tiếng Anh tốt, có thể là nghe nói đọc viết cách là tốt và tự tin, nếu không nói là lưu loát. Ở khoảng cuối năm 2 và các cái học phần từ năm 3, năm 4 trở đi đó thì các bạn sẽ học phần các cái học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh để làm sao mà các bạn vừa nắm được các cái khái niệm chuyên ngành, rồi có cái kiến thức chuyên ngành và tư duy chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thì thông qua các cái hoạt động này đó thì chúng tôi trang bị cho sinh viên cái kỹ năng nói tiếng Anh từ tổng quát, từ các tình huống giao tiếp thực tế đời sống trong năm 1 và năm 2 và kéo dài cho tới toàn cái quá trình học, để làm sao các bạn có cái môi trường thực hành thường xuyên, vừa là tiếng Anh giao tiếp bình thường trong các tình huống giao tiếp bình thường, và đồng thời là các bạn có thể sử dụng tiếng Anh để mà trao đổi, thảo luận các vấn đề mang tính chất là chuyên môn. Bên cạnh đó, đó thì chúng tôi cũng có một trong những cái hoạt động mà khá là nổi bật, đó là các hoạt động đào tạo gắn kết với doanh nghiệp. Thì chúng tôi thường là mời các cái diễn giả đến từ các doanh nghiệp, và thường là các diễn giả hoặc là người nước ngoài hoặc là người Việt Nam mà trình bày bằng tiếng Anh. Đó. Thì thông qua các cái buổi này thì

0: sinh viên có cái dịp là thực hành kỹ năng nghe này, rồi kỹ năng giao tiếp tương tác này, hoặc là các bạn cũng nắm thêm được hoặc là học hỏi thêm được những cái kinh nghiệm của những người thành công trong việc là giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh. Chúng tôi cũng tổ chức các cái học kỳ quốc tế để mà sinh viên có thể là sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong cái môi trường thực tế luôn. Thì chúng tôi gửi các bạn sinh viên đến các cái trường trong phạm vi Đông Nam Á hoặc là Nhật, Hàn, Đài Loan, Philippines, Malaysia, và chúng tôi chọn những cái chương trình nào mà hoàn toàn là 100% bằng tiếng Anh.
1: Ở góc độ là một chuyên gia thì ông có thể đưa ra lời khuyên nào dành cho các bạn học sinh sinh viên để việc học ngoại ngữ được hiệu quả và các bạn có thể tự tin sử dụng để mà bước vào thị trường lao động ạ?
0: Theo tôi nghĩ đó thì cái việc mà trang bị kiến thức kỹ năng và kiến thức tiếng Anh là một cái điều rất cần thiết đối với lại tất cả các bạn sinh viên, đối với người học. Do vậy là ở đây thì do là tôi là giảng viên tiếng Anh cho nên tôi không phải là đề cao cái môn tiếng Anh của mình, nhưng mà đó là một cái thực tế cuộc sống, đó là cái nhu cầu của thị trường lao động. Thì thông qua những trải nghiệm của bản thân cũng là một cái người học và người dạy tiếng Anh, thì tôi xin chia sẻ một số cái lời khuyên mà tôi cảm thấy là nó hiệu quả đối với bản thân tôi, và cũng là theo tôi quan sát thì trong quá trình giảng dạy tôi cũng chia sẻ với sinh viên của tôi thì tôi cũng cảm thấy là hiệu quả. Thì thứ nhất đó là khi mà chúng ta tham gia bất cứ một cái hoạt động gì, và đặc biệt là trong quá trình học, thì chúng ta phải xác định được cái mục tiêu của mình và chúng ta phải kiên quyết kiên trì đeo đuổi cái mục tiêu đó. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thì đối với lại việc học tiếng Anh, mình phải xác định là mình học tiếng Anh chỉ để giao tiếp bình thường, trong các tình huống giao tiếp bình thường, hay học tiếng Anh để phục vụ công việc. Và cái mảng công việc đó là gì? Tiếng Anh thương mại, tiếng Anh pháp lý, right, hay là tiếng Anh truyền thông, vân vân. Thì chúng ta xác định được cái mục tiêu trong tương lai, chúng ta sử dụng tiếng Anh trong cái bối cảnh, cái ngữ cảnh như thế nào, trong cái lĩnh vực chuyên môn như thế nào, để chúng ta có cái kế hoạch học tập. Cái yếu tố thứ hai là khi có mục tiêu rồi thì chúng ta phải có cái sự kỷ luật đối với bản thân. Do tiếng Anh là một cái ngôn ngữ cho nên là chúng ta phải thực hành thường xuyên. Thiếu đi cái yếu tố thường xuyên đó thì chúng ta không thể nào mà nói lưu loát được, chúng ta không thể nào mà nghe được, tại vì nó không phải là tiếng mẹ đẻ của mình nên mình có thể bị quên. Do vậy là cái tần suất sử dụng ngôn ngữ, tần suất thực hành, đó là một cái yếu tố quan trọng. Và chính vì vậy chúng ta phải phát triển cái sự kỷ luật đối với bản thân. Chúng ta phải quản lý thời gian, lên thời khóa biểu, và chúng ta phải làm đúng với lại cái lộ trình mà chúng ta đặt ra. Đó là yếu tố thứ hai. Và cái yếu tố thứ ba đó là, thí dụ như tại UF thì chúng ta, như tôi đã trình bày đó, thì có rất là nhiều cơ hội học tập. Và tôi tin rằng là tại các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung thì nhà trường luôn quan tâm đến cái việc đào tạo tiếng Anh, tạo môi trường thực hành. Cho nên các bạn phải nắm được các cái cơ hội học tập trong trường, rồi ngoài trường, rồi dưới sự hướng dẫn của thầy cô, với sự kết nối với bạn bè, thực hành chung với bạn bè. Thì đó cũng là cái môi trường để mà chúng ta khám phá và sử dụng tiếng Anh. Cái yếu tố thứ tư trong cái sự, với cái sự phát triển của công nghệ đó, thì AI, trí tuệ nhân tạo, là một cái công cụ hỗ trợ đắc lực. Và ngày nay thì chúng ta có rất là nhiều công cụ AI nè, các cái phần mềm học và thực hành tiếng Anh. Thì các bạn, và đặc biệt là Internet, mạng Internet, thì có YouTube nè, có các cái trang web học hướng dẫn chúng ta học tiếng Anh đó, thì các bạn có thể tận dụng cái yếu tố công nghệ vào việc sử dụng tiếng Anh. Thì ở đây ấy, nhiều người có cái quan điểm là có AI như vậy rồi thì tại sao chúng ta cần phải học tiếng Anh nữa. Thì AI nó chỉ là công cụ hỗ trợ thôi. Như tôi trình bày hồi nãy đó, khi đi làm chúng ta phải thương thuyết, thương lượng, phải thuyết phục người khác, mà AI nó chỉ hỗ trợ mình là để hiểu thông tin thôi. Còn để trình bày một cái vấn đề, để tạo ấn tượng cho khách hàng, tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng, thì chúng ta phải có những cái tố chất, tiềm năng và cái tính đặc trưng của cá nhân mình. Cái ý thứ năm mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là chúng ta thấy là chúng ta có mục tiêu nè, chúng ta có cái kỷ luật nè, chúng ta có cái việc tham cái môi trường học tập nè, và đặc biệt là chúng ta sử dụng công cụ AI. Thì từ những yếu tố đó chúng ta sẽ lại đúc kết ra được cái chiến lược học tập cho bản thân. Thì cái này là tùy vào đặc thù của mỗi bạn. Chẳng hạn như là các bạn đi làm thêm nhiều, các bạn đi làm thêm ít, các bạn phải phụ giúp công việc gia đình, thì chúng ta thấy là chúng ta cân đối lại, chúng ta dựa vào cái đặc trưng của bản thân như vậy đó, chúng ta sẽ có những cái chiến lược học tập. Thì ở trên mạng, rồi bạn bè chúng ta thường xuyên, hoặc là các thầy cô này, hoặc là các cái buổi seminar rồi các workshop này, các thầy cô, các diễn giả, người ta chia sẻ các cái chiến lược đó, mình thấy cái chiến lược nào là phù hợp với bản thân thì mình áp dụng.
1: Cảm ơn ông rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị vừa theo dõi nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa khoa tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, về đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ để sinh viên tự tin hội nhập. Qua những chia sẻ từ nhà trường cho thấy sự thay đổi toàn diện tư duy và cách học tiếng Anh

0: trong bối cảnh ngày nay, đó là việc chuyển từ quá trình học thuật đơn thuần sang việc trang bị công cụ sắc bén để tự tin hội nhập toàn cầu và đáp ứng trực tiếp nhu cầu của thị trường lao động. Những giải pháp đổi mới trong giảng dạy từ nhà trường chính là động lực thúc đẩy việc học tiếng Anh hiệu quả cho người học. Có thể nói, việc nâng cao năng lực tiếng Anh là quá trình rèn luyện kỷ luật, đòi hỏi mỗi người phải xác định rõ mục tiêu, xây dựng chiến lược cá nhân và tận dụng tối đa môi trường thực hành. Đây không chỉ là việc học hiện tại, mà là chìa khóa mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai. Đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz.
1: Hành trang người đô thị.

0: Thưa quý vị, tiếng Anh không chỉ là một môn học cần vượt qua ở kỳ thi, mà là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Nhiều bạn trẻ cũng ý thức cao về việc nỗ lực rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ để tự tin hơn khi nộp hồ sơ xin việc. Đào Thị Yến Nhi, sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing cho hay.
1: Hiện tại thì em cũng đang học ngôn ngữ tiếng Anh để trau dồi thêm cho mình. Và cũng như là bên cạnh đó em cũng cải thiện cho mình kỹ năng thuyết trình cũng như là kỹ năng làm việc nhóm hay là những kỹ năng mà đi đàm phán.
0: Dù nắm vững kiến thức chuyên môn, thế nhưng với Phạm Duy Thiện, sinh viên khoa thương mại và du lịch cũng cho rằng chỉ với chuyên môn là chưa đủ.
2: Theo em thì cái sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường ngày nay thì đối với một sinh viên như em á, thì em cần phải bên cạnh cái kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, cái kỹ năng nghề nghiệp thì em cần phải trang bị thêm những cái kỹ năng ngôn ngữ như là Anh ngữ hoặc là Hoa ngữ. Bên cạnh đó là những cái kỹ năng về ứng dụng công nghệ và sử dụng những cái phần mềm để phục vụ cho công việc của mình.
0: Đặc biệt trong kỷ nguyên công nghệ số, nhiều người đặt câu hỏi liệu trí tuệ nhân tạo có thể thay thế việc học ngoại ngữ hay không? MC Khánh Vy, một người trẻ truyền cảm hứng mạnh mẽ trong việc học tiếng Anh đã đúc kết.
3: Có một hành trang nữa em nghĩ cũng khá là quan trọng, đó chính là ngoại ngữ. Và ở đây thì đương nhiên tiếng Anh là một cái ngôn ngữ quốc tế của thế giới. Bởi vì bây giờ là một xã hội hội nhập, chúng ta có AI, học bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn muốn cũng đều là ok hết ạ. Bất kể đó là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Nhật Bản, miễn là bạn thích cái nền văn hóa đó thì cái khả năng học ngoại ngữ của mình nó sẽ được tiến triển một cách rõ ràng hơn. Và càng học tiếng ngoại ngữ thì mình lại càng trân trọng cái tiếng mẹ đẻ của mình, đó là tiếng Việt. Bởi vì khi mà mình đọc nhiều sách và mình đọc nhiều tiếng Việt á, thì mình cũng thấy rằng là có những cái nét khác nhau, có những cái nét tương đồng, hay là có những cái điều mà mình có thể học được từ tiếng mẹ đẻ của mình, từ đó hỗ trợ cho mình học tiếng ngoại ngữ tốt hơn.
0: Càng học ngoại ngữ càng trân trọng tiếng mẹ đẻ. Những chia sẻ của MC Khánh Vy cũng nói lên nhiều điều thú vị, phải không thưa quý vị? Trí tuệ nhân tạo có thể là công cụ dịch thuật xuất sắc, nhưng không thể thay thế sự kết nối chân thật giữa con người. Không thể thay thế kỹ năng thương thuyết hay bản sắc cá nhân trong giao tiếp. Đổi mới cách học ngoại ngữ, từ học thuật khô khan sang ứng dụng thực tiễn, từ lớp học vươn ra môi trường doanh nghiệp và quốc tế, chính là bước đi tất yếu. Tiếng Anh còn là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn.

Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh thi đua 150 ngày đêm, 1.000 phòng học mới. Nội dung sẽ được chuyển tải trong số phát sóng kỳ sau với chủ đề Thần tốc cho em đến trường. Mời quý vị đón nghe. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do phóng viên Thùy Linh

0: biên tập. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
1: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
2: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
1: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
3: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
4: Trong một góc nhỏ, có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
5: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
6: A à, bạn đi rồi.

0: bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tối qua đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn Lào do đồng chí Apsavanthong Sivanthorn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ mong muốn chương trình hợp tác thời gian tới giữa Việt Nam Lào nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn nói riêng ngày càng phát triển. Hai bên trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo hai địa phương khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam Lào, đồng thời mở rộng các chương trình hợp tác thực chất giữa hai đô thị lớn của hai nước. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay đã có 109.717 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Tính đến tháng 4, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã thực hiện kiểm tra giá nhà trọ 145.974 lượt. Hiện nay thì trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã cấp định mức cho gần 1,94 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà tại 110.322 khu nhà trọ. Tổng Công ty Điện lực thành phố cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực khu vực công khai giá điện áp dụng cho sinh viên, người lao động thuê nhà và yêu cầu các chủ nhà trọ cho thuê nhà ký cam kết bán đúng giá theo quy định. Chiều qua tại họp báo thường kỳ của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, toàn thành phố hiện có 169.972 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình trung học cơ sở, đạt tỷ lệ 99,81%. Về công tác tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo quy hoạch tổng cộng 242 điểm

0: thi với khoảng 5.914 phòng thi. Tổng số cán bộ coi thi dự kiến điều động là 17.742 người. Kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 6. Hiện tại, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Năm học này có hơn 17.000 học sinh không có nhu cầu thi lớp 10 công lập mà lựa chọn học tập tại các trường tư thục, trường quốc tế hoặc trường nghề. Kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực xây dựng trường lớp để năm học sau mở rộng xét học bạ vào lớp 10, tiến tới phổ cập giáo dục và bỏ kỳ thi lớp 10. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án nạo vét xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là 5.975 tỷ đồng. Dự án có 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện nay đã ban hành quyết định phương án bồi thường 1.603 trường hợp và đã bàn giao 1.480 trường hợp. Theo chủ đầu tư, dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp. Hiện nay, gói thầu xây lắp 1 thi công đạt được khoảng 36% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Hôm qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi, mức án tù chung thân về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng các tội danh trên, bị cáo Phạm Lisa, tức Phạm Anh Đào, lãnh án tù chung thân. Bị cáo Hà Xuân Nghiêm bị tuyên 13 năm tù và các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 đến 20 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước khi mở phiên tòa này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân và 5 đồng phạm đang bị truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 161 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 164 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Còn thị trường vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý cùng giao dịch quanh mức 161 đến 164 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên trước. Và trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng một lượng. Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với chốt phiên ngày 14 tháng 5. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Chương trình Từ những điều bình dị.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Từ những điều bình dị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của người hiện diện thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Từ đó đến nay, hàng trăm công trình, mô hình đã được triển khai. Không gian ấy không chỉ hiện diện trong bảo tàng hay di tích, mà lan tỏa vào đời sống qua các hình thức đa dạng như không gian trưng bày trực tiếp, trực tuyến, tranh tường cổ động, điểm sinh hoạt cộng đồng. Mỗi góc phố, mỗi công trình dần trở thành một địa chỉ đỏ, góp phần đưa hình tượng Bác đến gần hơn với người dân và du khách. Và khi những câu chuyện về Bác được kể lại bằng những hình thức sinh động, phù hợp với đời sống đương đại, các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành hành vi văn hóa cụ thể trong cộng đồng. Hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân, mà còn là cơ hội để mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân, học hỏi từ những giá trị cao đẹp mà người đã để lại. Những không gian văn hóa Hồ Chí Minh hôm nay chính là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, giúp những bài học về lòng yêu nước, sự giản dị, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương con người tiếp tục được lan tỏa trong đời sống. Và mở đầu cho nội dung này,

0: Mời quý vị theo dõi đoạn thoại ngắn sau đây.
1: Vi nè, dạo này mình thấy các không gian văn hóa Hồ Chí Minh hoạt động sôi nổi ghê á. Đi đâu cũng thấy nhắc tới hết.
0: Mình cũng vừa tham gia một buổi sinh hoạt ở phường. Mình thấy điều hay á là ngày càng đi vào chiều sâu nhiều hơn.
1: Ừ, đúng rồi. Giờ tụi mình đâu còn tiếp cận theo kiểu nghe kể lại nữa, mà tự cảm nhận. Như mình mỗi lần đọc lại những câu chuyện về Bác, lại thấy có cái gì đó rất gần gũi.
0: Ừ, gần lắm. Như chuyện sống giản dị, tiết kiệm hay tinh thần tự học. Những điều đó nếu nói lớn thì là tư tưởng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại nằm ngay trong cách lối sống hàng ngày của mỗi người nè.
1: Mình nghĩ cái hay của các không gian văn hóa là làm cho những giá trị đó sống lại, không bị khô khan mà rất đời. Mình cũng từng nghĩ học và làm theo Bác là điều gì đó to lớn lắm, nhưng giờ hiểu ra đôi khi chỉ là sống có trách nhiệm hơn với công việc, tử tế hơn với mọi người xung quanh, đúng không Vi?
0: Hoàn toàn chính xác. Như hôm trước mình tham gia, không chỉ xem hình ảnh mà còn có phần chia sẻ. Ví dụ như là, nếu là người trẻ hôm nay, mình học được gì từ Bác? Nghe xong mình thấy không thể đứng ngoài được. Bác không chỉ có lý tưởng lớn mà còn là người cực kỳ bền bỉ. Điều này tụi mình rất là cần luôn, nhất là trong cuộc sống hiện đại, rất là dễ nản lòng.
1: Đúng, nhiều khi mình đặt mục tiêu lớn nhưng lại thiếu sự kỷ luật để theo tới cùng. Nghĩ tới Bác, tự nhiên thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
0: Mình thấy thật ra những không gian văn hóa đó giống như là một lời nhắc nhẹ vậy á. Không áp đặt, không khẩu hiệu, mà là để mọi người tự soi lại bản thân mình.
1: Ừ, và cũng là nơi để tụi mình hiểu rằng giá trị của Bác không phải là điều gì xa xôi trong lịch sử mà vẫn đang hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
0: Ừ, miễn là mình còn nhớ, còn học và còn làm theo, vậy là đủ để giữ lửa rồi đó.

0: vị, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm trọng tâm thường xuyên của Đảng bộ, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 2 vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ra soát hoạt động của không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường học. Toàn ngành đảm bảo 100% cơ sở giáo dục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, qua đó phát huy hiệu quả giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Việc triển khai các hoạt động không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên để học tập và làm theo gương Bác trở thành nhu cầu tự thân, tự giác trong giảng dạy, học tập và rèn luyện hàng ngày. Đặc biệt, trường học chủ động bổ sung, cập nhật tư liệu, học liệu, sách, ảnh, trích dẫn, tư liệu số, mã QR, video, sản phẩm của học sinh, bảo đảm tính giáo dục, chính thống, phù hợp với điều kiện và môi trường sư phạm của nhà trường. Song song đó, các trường có thể lồng ghép nội dung trong sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên môn, hoạt động câu lạc bộ, phong trào thi đua, khuyến khích học sinh tham gia giới thiệu, hướng dẫn tham quan và chia sẻ sản phẩm học tập tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh của đơn vị. Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã lắng nghe câu chuyện về mô hình radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh do cán bộ, đảng viên, ban xây dựng đảng vườn Chợ Lớn thực hiện. Tương tự thế, thời gian qua, các giáo viên tại trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn cũng tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình này. Hàng tuần, các thầy cô luân phiên tự chọn câu chuyện về Bác, tự thu âm giọng kể, rồi xử lý thêm hậu kỳ như âm thanh, hình ảnh. Nội dung sau đó đăng trên fanpage cũng như chia sẻ trong các nhóm phụ huynh học sinh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Minh Đạo cho biết.
1: Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ cũng là Phó Hiệu trưởng của nhà trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn. Để xây dựng không gian của Hồ Chí Minh, bao nhiêu nhà trường, cấp ủy đã chỉ đạo cái nội dung này, đặc biệt là đầu tiên là ở bên chi bộ đảng, quán triệt về cái vấn đề mà xây dựng cái không gian Hồ Chí Minh này đến tất cả các đảng viên. Rồi từ các đảng viên đó sẽ hướng dẫn trong các công đoàn, chi đoàn và khối lớp để đưa tới cái nội dung không gian Hồ Chí Minh vào đến tất cả cho giáo viên cũng như học sinh. Cụ thể như là nhà trường đã xây dựng một cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở mọi lúc mọi nơi, các em học sinh cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể vào những cái trang web hoặc là quét mã QR để xem những cái nội dung về không gian Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì chi bộ của trường cũng đã quán triệt cho thầy cô là trong những cái văn bản chỉ đạo để thầy cô có thể nghiên cứu, tự học hỏi. Đối với các em học sinh thì chỉ đạo cho đến chi đoàn, đội, cho nên các em học sinh tiểu học và đặc biệt của trường Minh Đạo cũng đã được tiếp cận với lại không gian Hồ Chí Minh bằng cái việc mà các em quét mã hoặc là các em tham khảo vào những cái thư viện hoặc là tủ sách trên lớp, nên các em tiếp cận với không gian Hồ Chí Minh rất là tích cực và hiệu quả. Để được kết quả ngày hôm nay thì bí thư chi bộ của nhà trường có sự phân công trong cấp ủy, rồi từ cấp ủy sẽ phân công đến tất cả các thầy cô là đoàn viên trong chi đoàn, mỗi người một mảng. Ví dụ như mỗi thành viên sẽ phụ trách về một mảng của trong không gian Hồ Chí Minh. Sau khi xong rồi thì các thầy cô chúng ta sẽ tổng hợp lại cùng với lại bí thư cấp ủy của nhà trường để xem xét, xem duyệt qua những cái tư liệu, những cái minh chứng để làm sao cho nó xuyên suốt, rõ ràng, rõ nét để đến với giáo viên và học sinh một cách rất là tích cực và hiệu quả.
0: Thưa quý vị, trong hành trình đưa radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến gần hơn với học sinh, các giáo viên tại trường tiểu học Minh Đạo đã thể hiện một sự chỉnh chu và tâm huyết đáng trân trọng. Mỗi số phát thanh không đơn thuần là một sản phẩm truyền thông mà là kết tinh của cả quá trình lựa chọn câu chuyện ý nghĩa, thu âm cẩn thận, lồng ghép âm nhạc phù hợp và thiết kế hình ảnh sinh động. Đằng sau từng giọng đọc là sự đầu tư về thời gian, công sức và cả sự rung cảm chân thành. Chính trong quá trình kể lại những câu chuyện về Bác, mỗi thầy cô cũng có thêm cơ hội lắng lại, học tập và hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Từ sự thấm nhuần ấy, lời kể trở nên gần gũi mà giàu sức lan tỏa, giúp các em học sinh không chỉ nghe mà còn cảm, không chỉ biết mà còn hiểu. Đó cũng chính là cách những giá trị tốt đẹp được âm thầm gieo mầm, bền bỉ lan tỏa trong từng thế hệ.
2: Tôi tên là Lê Tấn Phát, hiện tại đang là giáo viên lớp 5, đang công tác tại trường tiểu học Minh Đạo. khi mà được phân công cái việc mà thực hiện cái chuyện radio Công dân Văn hóa Hồ Chí Minh thì bản thân tôi thấy là thứ nhất là cái việc này nó sẽ dễ tiếp cận đến người dân hơn, học sinh của mình cũng thích nghe những cái câu chuyện hơn. Thì về cái công đoạn thực hiện thì thứ nhất là mình sẽ tham khảo những cái nguồn tư liệu, có thể là sách, và chọn lọc những câu chuyện hay. Từ đó mình sẽ bắt đầu mình thu âm, lọc âm, rồi thêm những cái bài nhạc vào để cho nó sinh động hơn. Trong quá trình thực hiện thì cuối cùng thì cũng có một cái điều hay để gửi gắm, đó là cái ý nghĩa của câu chuyện để mà học sinh hay là người dân có thể hiểu được cái việc giáo dục trong đó. Lúc đầu thì bản thân tôi thấy khá là hồi hộp bởi vì mình chưa thể hình dung ra được là mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà khi mà bắt tay vào làm rồi cảm giác rất là hào hứng. Đặc biệt hơn nữa là mình cũng cảm thấy là mình đóng góp vào cái việc mà xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh là một cái việc rất là ý nghĩa đối với các đơn vị trường học cũng như là các cơ sở hiện nay. Việc này nhà trường cũng có triển khai, thì các giáo viên cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện này đến học sinh thông qua những cái nhóm Zalo của lớp nè. Đặc biệt hơn nữa là giả sử như những giờ mà sinh hoạt thì sẽ mở những câu chuyện lên cho các con nghe, rồi từ đó sẽ giáo dục các con. Câu chuyện của tôi kể lần đầu là câu chuyện về chiếc áo ấm. Khi mình lần đầu kể á thì mình có vẻ là mình chưa cảm nhận được nhiều, nhưng khi mình ngồi mình nghe đi nghe lại nhiều lần chính câu chuyện của mình thì thật sự là mang lại cho mình cái cảm giác rất là xúc động. Và cái ý nghĩa qua câu chuyện đó là phải biết quan tâm đến mọi người, quan tâm đến nhân dân. Và đặc biệt mình là đang là giáo viên nữa thì mình phải quan tâm hơn công tác là đối với những phụ huynh và học sinh mình sẽ ứng xử như thế nào để mà hợp lý hơn.
3: Mình tên là Võ Trường Thanh Phương, hiện tại đang là tổng phụ trách đội trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn. Khi mà thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về cái việc mà đưa giáo dục học sinh về đạo đức, tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã có rất nhiều các cái biện pháp để có thể truyền tải đến các em học sinh. Và từ đầu năm học thì từ cấp ủy ban giám hiệu cũng đã chỉ đạo cho chi đoàn giáo viên cùng với lại các thầy cô thực hiện rất là nhiều các cái biện pháp như là góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường với các cái mã QR code để các em có thể quét các cái thông tin, xem các cái tư liệu, phim, hình ảnh. Bước 2 thì nhà trường đã thực hiện cái bảo tàng không gian văn hóa Hồ Chí Minh số. Các em có thể lên quét và xem y như là các em đang được đi trực tiếp vào những cái bảo tàng. Ở đó không chỉ có các thông tin về Bác, có các tác phẩm về Bác, có các bài hát, mà còn có các cái gương đội viên học sinh tiêu biểu, gương các thầy cô giáo,

0: học tập và làm theo lời Bác. Song song đó thì nhà trường cũng đã triển khai đến các em học sinh về việc thực hiện gốc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại góc học tập tại nhà của mỗi em, và được các em học sinh hưởng ứng rất là nhiều. Một hình thức khác nữa để có thể đưa các cái câu chuyện của Bác, những cái bài học của Bác đến gần gũi các em học sinh hơn thông qua cái việc là kể chuyện về Bác Hồ. Mỗi tuần một câu chuyện của Ban Xây dựng Đảng phường Chợ Lớn thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã triển khai đến các thầy cô. Mỗi một thầy cô đoàn viên chi đoàn giáo viên sẽ thực hiện kể một câu chuyện về Bác Hồ, thông qua đó cũng giáo dục cho các em học sinh đội viên việc học tập và làm theo lời Bác. Song song đó nữa thì các em trong ban chỉ huy đội khi thấy như vậy thì cũng đã đề xuất với lại liên đội là sắp tới thì không chỉ có thầy cô mà chính các em là đội viên học sinh cũng có thể tham gia để cùng kể chuyện về Bác.
1: Còn với những cái câu chuyện mà của các thầy cô kể, không chỉ các em mà kể cả là gia đình của các em nữa, phụ huynh nữa.
0: Dạ vâng ạ. Thì khi nhà trường thực hiện thì luôn luôn kết nối giữa nhà trường và gia đình rất là nhiều cái hình thức khác nhau. Song song đó thì nhà trường cũng chia sẻ các cái đường link của trang fanpage phường Chợ Lớn đến phụ huynh để phụ huynh cũng có thể cùng lên đó, cùng mở nghe ở nhà và cùng tương tác ở trên đó.
1: Và một điều rất là hay nữa là khi mà với những cái sản phẩm của trường của mình, từ phần thiết kế hình ảnh đến phần lồng nhạc thêm đều do là chính các thầy cô mình thực hiện với nhau đó cô hả?
0: Dạ đúng ạ. Thì các thầy cô của trường mình cũng được ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để mà học tập các cái công nghệ, ứng dụng các công nghệ số trong thời đại hiện nay. Thì hầu như các thầy cô ở trường đều có thể tự thiết kế, tự thu âm, tự ghi âm, và cái việc này cũng đã được thực hiện xuyên suốt trong cả những năm học gần đây ạ.

0: Tôi tên là Châu Thị Hồng Điệp, là giáo viên khối 5, lớp 54 tại trường tiểu học Minh Đạo. Khi được phân công giao nhiệm vụ để kể chuyện radio, mỗi tuần một mẫu chuyện thì tôi rất là hào hứng, bởi vì tôi sẽ được lan tỏa những thông tin về Bác đến với học sinh cũng như quý phụ huynh cùng với người dân, để mọi người đều biết thêm về Bác Hồ qua những câu chuyện giản dị, học tập được theo tấm gương đạo đức của Bác. Và đặc biệt đó là ý nghĩa giáo dục qua câu chuyện đó, học sinh học được những gì. Thì khi tôi thực hiện những đoạn clip như vậy thì tôi đã lan tỏa rất là tích cực đến quý phụ huynh và học sinh. Và điều mà tôi rất là vui mừng khi những video của tôi được đăng trên trang Phường Chợ Lớn thì học sinh và phụ huynh vào nghe rất là nhiều và lan tỏa rất là tích cực, nhận được những cái bình luận tương tác rất là hay. Đó là một cái điều mà tôi cũng rất là hạnh phúc.
1: Với cá nhân của mình, cái câu chuyện đầu tiên mà mình chọn kể đó là câu chuyện gì và cái thông điệp mình rút ra từ câu chuyện đó hả cô Điệp?
0: Câu chuyện của tôi là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, là Bác Hồ bận rất là nhiều nhưng Bác luôn quan tâm đến các em thiếu nhi nhi đồng. Khi Bác gặp các em thiếu nhi, Bác đã chia sẻ và còn động viên các em học hành. Câu chuyện thứ hai tôi kể đó là chiếc phòng bạc. Qua đó học sinh của tôi cảm thấy được là Bác dù là một vị lãnh tụ của đất nước nhưng Bác luôn giữ đúng lời hứa của mình. Từ đó thì các em sẽ học tập tốt hơn.
2: Mình là giáo viên dạy khối 4 của trường tiểu học Minh Đạo. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Anh. Là ban đầu là chỉ có hai giáo viên đầu tiên được chọn thôi. Thì sau đó đó là mọi người đã bắt đầu được ban thầy cô ban giám hiệu giao thêm nhiệm vụ là mình tham gia chung, lan rộng hơn nữa, nhiều thành viên hơn nữa. Thì lúc đầu thấy có tên mình thì cũng rất là bất ngờ, nhưng mà biết cái nội dung mà mình tham gia thì cảm thấy rất là vui và ý nghĩa. Tại vì cái nội dung về không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nào giờ ở trường mình là cũng đã được tham gia nhiều cái hình thức rồi, nhưng mà đây là một cái hình thức mới nữa, kể chuyện qua radio. Thì riêng bản thân mình thì mình khá là thích thú, bởi vì mình nghĩ là học sinh thì đọc sách thì thường là cái việc mà lan tỏa việc đọc nó khó, nhưng mà ví dụ mình cho nó nghe câu chuyện, lắng nghe thì nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ dễ đi đến với các em hơn. Nên là khi mà tham gia thì mình đã phải về nhà, mình chọn lọc. Thứ nhất là những cái câu chuyện đó, nó mang tính giáo dục cao và nó phải phù hợp với giáo dục tiểu học cho học sinh tiểu học của mình. Và bên cạnh đó đó thì những cái nội dung nó cũng phải ngắn gọn một chút để cho các em nó gọi là nó nghe nó không có bị quá dài là nó chán. Đó, thì nhờ như vậy mà mình đã kiếm ra được một câu chuyện phù hợp cho bản thân mình. Rồi sau đó mình cũng hỏi các bạn thêm về những cái cách mà mình làm cho cái chất lượng video á, nó rõ, nó hay, và việc lồng ghép nhạc sao cho nó suôn sẻ để một cái video nó đạt hiệu quả cao nhất.
1: Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, em là giáo viên dạy khối 3 của trường tiểu học Minh Đạo. Hiện em đã công tác được tại trường cũng được 3 năm rồi. Trong quá trình mà em tìm kiếm câu chuyện thì em ưu tiên cái việc đầu tiên là có thể truyền tải và giáo dục đến học sinh một cách gần gũi, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Tại vì với cái lứa tuổi

0: của khối em là khối 1, 2, 3. Thật sự là cũng lúc đầu thì cũng hơi băn khoăn, nhưng mà cũng nhờ có sự trợ giúp của các anh chị trong nhóm thì em cũng đã tìm được câu chuyện, đó chính là việc gì làm được hãy tự làm lấy của Bác Hồ. Thì qua đó em thấy được là sự gần gũi, thì cũng muốn là giáo dục các em học sinh thì các em sẽ có một cái sự chủ động trong học tập nè, cũng như là những công việc hoạt động ở trong trường, trong lớp thì các em có thể tự làm lấy được. Qua đó thì em thấy là mang lại hiệu quả cao trong câu chuyện của em. Cá nhân em thì em thấy là học tập được theo tư tưởng đạo đức của Bác rất là nhiều. Qua đó thì em cũng đã tìm hiểu được nhiều câu chuyện, là cũng thấy được là đức tính của Bác là cần kiệm liêm chính. Em cũng là một cô giáo Gen Z hay gọi là như vậy. Dạ, thì cũng học được sự chủ động nè, cũng học được cách tiết kiệm, cách phân chia thời gian hợp lý và lòng nhân ái bao dung của Bác trong nghề nhà giáo của em rất là nhiều. Và đó thì giới trẻ của em cũng học được rất là nhiều đức tính tốt từ Bác.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của các giáo viên khi tham gia thực hiện mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trường Tiểu học Minh Đạo. Có thể thấy các thầy cô đã đón nhận nhiệm vụ bằng tinh thần hào hứng, sôi nổi và đầy trách nhiệm. Mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt nhờ sự sáng tạo và gần gũi trong cách thể hiện, không cần hình thức cầu kỳ, chỉ với những câu chuyện được chọn lọc, giọng kể chân thành kết hợp âm nhạc nhẹ nhàng. Các thầy cô đã tạo nên những bài học sống dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó có thể thấy, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không nhất thiết phải là điều gì lớn lao hay phức tạp, mà hoàn toàn có thể bắt đầu từ cách làm giản dị, thiết thực. Chính những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy lại góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp một cách tự nhiên và sâu sắc trong đời sống học đường.
2: Chiếc áo ấm. Một đêm mùa đông năm 1951, gió bất tràn về, mang theo những hạt mưa lâm thâm, làm cho khí trời càng thêm lạnh giá. Thung lũng Bản Ti co mình lại trong yên giấc, trừ một ngôi nhà sàn nhỏ còn phát ra ánh sáng. Ở đây Bác vẫn thức, vẫn làm việc khuya như bao đêm bình thường khác. Bỗng cánh cửa nhà sàn hé mở, bóng Bác hiện ra. Bác bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía gốc cây, chỗ tôi đang đứng gác. Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không? Thưa bác, vâng ạ. Chú không có áo mưa. Tôi ngập ngừng nhưng mạnh dạn đáp. Dạ thưa bác, cháu không có à. Bác nhìn tôi từ đầu đến chân, ái ngại. Gác đêm, có áo mưa không ướt, đỡ lạnh hơn. Sau đó bác từ từ đi vào nhà, dáng suy nghĩ. Một tuần sau, anh Bảy cùng mấy người nữa đem đến cho chúng tôi 12 chiếc áo dạ dài chiến lợi phẩm. Anh nói, bác bảo phải cố gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay có mấy chiếc áo này, chúng tôi mang lại cho các đồng chí. Được một chiếc áo như thế này là một điều quý, nhưng đối với chúng tôi còn quý giá và hạnh phúc hơn khi bác trực tiếp chăm lo, săn sóc với cả tấm lòng yêu thương của một người cha. Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo mới nhận được đến gác nơi bác làm việc. Thấy tôi, bác cười và khen, hôm nay chú có áo mới rồi. Dạ thưa bác, đây là áo anh Bảy đem đến cho tiểu đội chúng cháu, mỗi người một chiếc ạ. Nghe tôi thưa lại, bác rất vui. Bác ân cần dặn dò thêm, trời lạnh, chú cần giữ gìn sức khỏe và cố gắng làm tốt công tác. Dặn dò xong, bác trở lại ngôi nhà sàn để làm việc. Lòng tôi xiết bao xúc động. Bác đã dành áo ấm cho chúng tôi, trong lúc bác chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng đã cũ. Đáng lẽ chúng tôi phải chăm lo cho bác nhiều hơn. Còn bác bác lại lo nghĩ đến chúng tôi nhiều quá. Từ đấy, chúng tôi cũng trân trọng giữ gìn chiếc áo bác cho như giữ lấy hơi ấm của bác. Hơi ấm ấy đã truyền thêm cho chúng tôi sức mạnh trong mỗi chặng đường công tác. Câu chuyện chiếc áo ấm là bài học giản dị mà sâu sắc, gần gũi và giàu lòng yêu thương. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin trân trọng kính chào.
3: Vâng thưa quý vị, khi những cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh tham gia hòa mình vào không gian văn hóa Hồ Chí Minh để tự suy ngẫm, tự đối chiếu và tự điều chỉnh mình, thì việc học tập làm theo bác đã thật sự trở thành một phần trong nếp nghĩ, cách làm, cách sống hàng ngày. Đó cũng là lúc những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa một cách tự nhiên, sống động nhất giữa đời thường. Những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đã tổ chức học tập các chuyên đề, đưa các nội dung vào sinh hoạt chi bộ, gắn với xây dựng, chỉnh đốn đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị đã xác định chương trình hành động, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tính đến nay, toàn thành phố đã có hơn 5.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều thiết chế được xây dựng ở các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, không gian cộng đồng, tại các chợ, cơ sở kinh doanh, nhà trọ, chung cư, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả trên môi trường mạng. Các thiết chế rất đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của các đối tượng, người dân, người lao động. Đây được xem là nơi học tập trực quan sinh động về Bác Hồ kính yêu, là những bảo tàng thu nhỏ, thư viện thu nhỏ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi giúp cho mọi người tìm hiểu thêm về Bác, giúp cho việc học tập và rèn luyện tốt hơn, ứng xử có văn hóa hơn trong công việc, với con người và với môi trường sống. Và quý thính giả thân mến, nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Phi Yến kính chào quý thính giả đến với chương trình Góc nhìn số hóa, chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92 đến 92.5 MHz.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT, phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

0: Thưa quý vị, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, trí tuệ nhân tạo đã đi từ một khái niệm xa vời trở thành một phần rất thật trong đời sống hàng ngày. AI bây giờ có thể viết nội dung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ bác sĩ, hỗ trợ doanh nghiệp vận hành, thậm chí bắt đầu tham gia vào những quyết định vốn trước đây chỉ dành cho con người. Nhưng càng thông minh hơn, AI lại càng đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Liệu công nghệ có thực sự làm con người tốt hơn không? Hay AI chỉ đang khuếch đại chính những gì đã tồn tại trong mỗi chúng ta? Khi người tử tế dùng AI, công nghệ có thể tạo ra những giá trị nhân văn rất lớn. Nhưng nếu con người hời hợt, lệ thuộc hoặc thiếu trách nhiệm, thì AI cũng có thể khiến những điều đó lan nhanh hơn bao giờ hết. Trong góc nhìn số hóa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những chuyển động mới nhất của thế giới công nghệ và lắng nghe góc nhìn rất đáng suy ngẫm từ chuyên gia với nhận định AI không làm mọi người tốt lên như nhau, AI khuếch đại bản tính của mỗi người. Nhưng trước hết, xin mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung. Dòng chảy số. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đoàn Doanh nghiệp Công nghệ UAV Việt Nam đã tham dự triển lãm Exponential năm 2026 tại Detroit, Hoa Kỳ. Đây là sự kiện lớn hàng đầu thế giới về thiết bị bay không người lái và công nghệ tự hành. Đây được xem là lần hiện diện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hệ sinh thái Ron Việt Nam tại sân chơi công nghệ toàn cầu. Tham gia sự kiện này có các doanh nghiệp như là Ramsey, Real Time Robotics, Solartech cùng một số startup công nghệ trong nước. Mục tiêu không chỉ là giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi UAV của Việt Nam. Ông Trần Anh Tuấn, Founder and CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Solartech, trả lời bản tin thời sự từ Hoa Kỳ.
1: Triển lãm Exponential là triển lãm lớn nhất thế giới về UAV. Cái nhu cầu của thế giới đang rất là lớn và Việt Nam, chúng ta đang có lợi thế về cái nền sản xuất giống như là một cái công xưởng vậy. Mình có rất là nhiều cái nhà máy sản xuất phụ trợ, ví dụ như gia công CNC hay là cái nhà máy đóng bao mạch điện tử hay là các cái hệ thống giáo dục đào tạo các kỹ sư, cái lực lượng kỹ sư rất là dồi dào. Cũng giống như là cái cơ sở sản xuất các khu công nghiệp chúng ta đang rất là hoàn chỉnh, hệ thống logistics chúng ta rất là thoải mái và luật pháp chúng ta rất là tương đồng với các cái luật pháp kinh doanh thế giới, nên là từ Nhật, từ Hàn rất là nhiều quốc gia, đặc biệt là châu Âu, thậm chí là Mỹ, họ cũng rất là muốn làm như Việt Nam mình, bởi vì họ đã có cái tiền đề trước đó rồi. Nên rõ ràng Việt Nam mình đang có cái cơ hội hợp tác rất là lớn đối với các quốc gia để mình trở thành một phần không thể thiếu của họ.
0: Sự kiện này được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác đầu tư, thúc đẩy ngành công nghiệp UAV Việt Nam phát triển trong giai đoạn tới. Vivo và chương trình Con Người và Sinh Quyển, viết tắt là MAB của UNESCO, cùng triển khai dự án mang tên Capture the Future, sáng kiến kể chuyện của thanh niên toàn cầu vì con người và thiên nhiên. Sự hợp tác này nhằm trao quyền cho thế hệ trẻ trên toàn thế giới tận dụng công nghệ hình ảnh di động để ghi lại mối quan hệ gắn kết giữa nhân loại với thiên nhiên, từ đó thúc đẩy cam kết chung hướng tới một tương lai toàn cầu bền vững. Ông Du Minh, Phó Chủ tịch phụ trách mảng hình ảnh tại Vivo nhấn mạnh, công nghệ thực sự có ý nghĩa khi bắt nguồn từ con người và hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn. Thông qua sự hợp tác này, đơn vị mong muốn chuyển hóa chuyên môn nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp của mình thành sự hỗ trợ thiết thực cho các nhà sáng tạo. Sáng kiến chính thức được khởi động bằng việc kêu gọi các tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh trên phạm vi toàn cầu thông qua mạng lưới thanh niên của UNESCO MAB diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5, tập trung vào sự giao thoa giữa đa dạng sinh học, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, di sản văn hóa và đổi mới sáng tạo bền vững. Chương trình đặt mục tiêu làm nổi bật các giải pháp tiên phong qua góc nhìn của người trẻ. Những người thắng cuộc sẽ có cơ hội tham gia trại sáng tạo kể chuyện bằng hình ảnh dành cho thanh niên toàn cầu tại các khu dự trữ sinh quyển ở châu Âu. Tại đây thì những câu chuyện của họ sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nhân loại và thế giới tự nhiên, từ đó truyền cảm hứng cho những hành động toàn cầu vì một tương lai bền vững. Để đảm bảo các tác phẩm đạt được sự xuất sắc về kỹ thuật lẫn chiều sâu về thông điệp môi trường, người tham gia sẽ nhận được sự hướng dẫn từ đội ngũ cố vấn kép, bao gồm là các chuyên gia hình ảnh từ Vivo và các chuyên gia về phát triển bền vững từ UNESCO. Những trải nghiệm thực tế này cùng sự hỗ trợ từ các hội thảo nâng cao năng lực khu vực được thiết kế nhằm giúp cho các nhà sáng tạo trẻ chuyển mình từ những người quan sát trở

trở thành những người kể chuyện có sức ảnh hưởng. Hành trình này sẽ khép lại bằng một triển lãm toàn cầu, đưa những góc nhìn của thế hệ trẻ lên sân khấu quốc tế nhằm tạo ra những tác động thực sự có ý nghĩa. Một nghiên cứu chấn động vừa được Palisades Research công bố

hỏng bảo mật xâm nhập vào hệ thống lạ, và AI đã tự sao chép chính mình sang các máy chủ mới. Đây là một bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn khái niệm về an ninh mạng truyền thống. Sự khác biệt cốt yếu giữa một virus máy tính thông thường và các mô hình AI trong thí nghiệm này chính là khả năng tư duy thích ứng. Trong khi virus cũ chỉ lây lan theo các kịch bản được lập trình cứng nhắc, thì AI thế hệ mới đóng vai trò như một hacker thông minh có khả năng tự xử lý tình huống. Khi được kết nối với phần mềm hỗ trợ, chúng có thể tự tìm kiếm thông tin đăng nhập, chiếm quyền điều khiển và chuyển giao dữ liệu cần thiết để vận hành một bản sao hoàn chỉnh ở một địa lý khác. Minh chứng rõ nhất là mẫu Twin 3.6-27B đã hoàn thành chuỗi nhân bản xuyên lục địa từ Canada sang Ấn Độ chỉ trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ con người. Việc tắt một máy chủ không còn ý nghĩa nếu AI đã kịp thời di cư và khởi tạo một phiên bản khác mạnh mẽ tương đương ở một nơi khác. Điều này tạo ra một cuộc rượt đuổi không cân sức, nơi con người phải đối đầu với một đối thủ có tốc độ học hỏi và nhân bản nhanh gấp hàng ngàn lần các quy trình phản ứng thủ công. Lực lượng quân thường trực của Hàn Quốc đã giảm 20% trong 6 năm qua, hiện còn khoảng 450.000 quân do tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục. Bộ Quốc phòng nước này dự báo con số trên sẽ tiếp tục giảm sâu xuống còn 350.000 quân vào năm 2040. Seoul hiện đang nỗ lực tái định nghĩa hoạt động tác chiến tương lai, chuyển đổi từ cấu trúc thâm dụng nhân lực sang mô hình lấy công nghệ làm trung tâm. Cụ thể, theo hãng tin Bloomberg, quân đội Hàn Quốc đang tìm kiếm quan hệ đối tác chiến lược với tập đoàn Hyundai nhằm triển khai robot ra tiền tuyến, bước đi trong lộ trình đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống tự hành tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để giải quyết tình trạng thiếu hụt binh sĩ ngày càng trầm trọng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang thảo luận với tập đoàn này về việc thích ứng với những thay đổi của chiến trường và xây dựng lực lượng khoa học công nghệ cao. Theo báo Korea Economic Daily, quân đội nước này đang xem xét sử dụng máy móc cho các vai trò phi chiến đấu như giám sát, trinh sát, hỗ trợ hậu cần. Các thiết bị tiềm năng có thể được triển khai gồm có robot 4 chân, robot di động 4 bánh và khung xương trợ lực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nhân khẩu học tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang đe dọa làm suy yếu lực lượng quân thường trực, trong khi Triều Tiên thì không ngừng gia tăng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa. Quý vị đang nghe âm thanh từ màn đấu võ tầm 60 giây giữa hai robot hình người đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là trận đấu đầu tiên giữa robot Engine và robot Unity tại San Francisco do tài khoản CIX, nhà sáng tạo trong lĩnh vực thực tế ảo, đăng tải. Trong video thì hai robot của Trung Quốc đã tung cú đấm đá và chạy vòng quanh né đòn với độ thăng bằng tốt nhưng tốc độ không nhanh và hầu hết là không trúng mục tiêu. Trong cú ra đòn cuối cùng thì cả hai đánh trúng nhau và đều nằm gục. Người dân và các robot hình người khác đã đứng vòng tròn cổ vũ màn đấu võ này. Sau chưa đầy một ngày thì video đã thu hút 1 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận cũng như được chia sẻ lại trên nền tảng như Facebook, Instagram. Theo NDTV, robot hình người đấu võ không xa lạ tại Trung Quốc khi một số cuộc thi boxing cho robot đã diễn ra năm ngoái. Tuy nhiên thì hoạt động này khá mới ở Mỹ do số lượng robot hình người được thương mại hóa ít hơn. Robot đấu võ được đánh giá đang trở thành biểu tượng mới của cuộc đua công nghệ toàn cầu. Không chỉ là các cỗ máy di chuyển theo lập trình đơn giản, robot hiện có thể giữ thăng bằng, tung đòn, né tránh và phản ứng theo thời gian thực nhờ AI, cảm biến chuyển động cùng hệ thống camera tốc độ cao. Các màn so găng cũng là cách các hãng công nghệ thử nghiệm khả năng vận động, xử lý tình huống và phối hợp cơ khí của robot hình người trong môi trường phức tạp.

Thưa quý vị, diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI và thúc đẩy tư duy Data-centric AI,

0: nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số ở thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn do Hội Tin học thành phố phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố và cùng một số đơn vị với sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố tổ chức. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Chuyển đổi số bây giờ không đơn thuần là cuộc đua của công nghệ, mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu.
1: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh với những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn. Thay mặt Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự bảo trợ của Sở Khoa Công nghệ thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, cùng với sự đồng hành quý báu và sự hỗ trợ chặt chẽ của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố, các đối tác, hiệp hội, sự hiện diện và ủng hộ quý vị là ngọn lửa để Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và lan tỏa khát vọng công nghệ.
0: Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm có xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
2: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng những chất lượng cao, đủ sức là vươn mình và vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số. Sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế và chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Từ góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WG Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI.
3: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
0: Thưa quý vị, rõ ràng trong kỷ nguyên AI, dữ liệu không chỉ là tài nguyên phát triển mà còn là nền móng của niềm tin. Khi AI ngày càng thông minh hơn, nhanh hơn và bắt đầu tham gia sâu vào quá trình ra quyết định, thì những câu hỏi cũng trở nên lớn hơn. Ai sẽ chịu trách nhiệm khi AI sai? Con người sẽ giữ vai trò gì trong một thế giới mà máy móc có thể suy luận, phân tích, thậm chí thay chúng ta đưa ra lựa chọn? Và liệu thứ nguy hiểm nhất trong thời đại AI có phải là công nghệ hay chính sự lệ thuộc của con người vào công nghệ? Cũng từ diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đào Trung Thành, chuyên gia tư vấn chiến lược công nghệ thông tin và AI, để cùng nhìn sâu hơn vào ranh giới niềm tin và sự phụ thuộc giữa hỗ trợ và thay thế

0: cũng như là những thách thức mà con người buộc phải đối diện trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Rất là cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thì ông có nhấn mạnh rằng là niềm tin vào AI thì nó phải có cơ chế, có đo lường và có trách nhiệm. Vậy cụ thể niềm tin trong AI nên được đo bằng những cái tiêu chí nào?
2: Thực ra thì niềm tin trong AI thì nó có rất nhiều cái vấn đề, nhưng một số các cái tiêu chí, ví dụ như là ở đây ví dụ như là tính minh bạch này, có nghĩa là nếu như cái AI đó nó ra quyết định đó thì cái cơ sở nào ra quyết định, và những cái dữ liệu nào đó, nguồn dữ liệu từ đâu, ví dụ như là cơ sở dự định của việc tăng lương này thì chắc hẳn thì những cơ sở dữ liệu như thế nào. Thứ hai nữa là cái tính gọi là tính an toàn, nghĩa là cái dữ liệu đấy nó có an toàn, có cung cấp những cái thông tin như cho người dân không, ví dụ là không thể được cung cấp là tự tử này chẳng hạn, nó không được cung cấp là làm chế tạo bom, đó là những cái vấn đề gọi là có hại cho người với tính an toàn. Thứ ba nữa là cái trách nhiệm giải trình, nghĩa là khi mà nó làm sai đó thì cái đơn vị nào, có nghĩa là cái cơ chế nào, ví dụ như là ông A chịu trách nhiệm phần này, ông B chịu trách nhiệm phần kia, thì những cái người đó nó phải có trong cái quy trình đó, và khi nó sai thì ông nào là chịu trách nhiệm quy trình đó. Thì có ba cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng nhất. Ngoài ra còn ví dụ như là tính agency, có nghĩa là nó không được phép để giảm đi cái sự tự chủ của con người, hay là còn phải là đồng hóa con người, không phải là tiêu diệt con người, vân vân đấy. Nhưng mà ít nhất là nó có khoảng 3-4 cái tiêu chí như vậy để chúng ta đánh giá rằng AI nó có lợi và có được cái gọi là cái sự tin cậy, tạo sự tin cậy. Tin cậy có nghĩa là mình phải làm sao cái quyết định của AI đó là mình có thể tin được.
1: Hiện nay chúng ta nói rất là nhiều về việc AI đã bắt đầu tham gia vào những cái quyết định của con người rồi, quyết định dựa trên dữ liệu luôn. Vậy thì trách nhiệm cuối cùng sẽ nên thuộc về ai?
2: Đúng là một câu hỏi rất khó. Thực ra mà nói đến cho đến giờ phút này thì luật định của chúng ta là con người vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong tất cả các quyết định của mình. Có nghĩa là dù cái quyết định đấy do một cái AI, từ khi mà dữ liệu của trung tâm chuyển đổi số đưa ra, sau đấy có qua con AI, và cái trách nhiệm cuối cùng ở đâu, thì tôi mới khẳng định rằng trách nhiệm cuối cùng vẫn là cái người ra quyết định, ra cái đóng dấu và chịu trách nhiệm cuối cùng. Con người luôn luôn là trách nhiệm cho đến thời điểm này nha. Thời điểm khác thì không biết, nhưng mà cho đến thời điểm này thì con người vẫn phải là người quyết định. Và bản thân chúng ta cũng không cho phép mình là phụ thuộc quá nhiều với AI. Như vậy mình phải làm sao, mình phải được nâng cao việc sử dụng AI bằng cách là mình hiểu xem là AI đó nó xuất phát từ đâu, AI nó làm như thế nào, rồi AI đó có những cái vấn đề mà phát sinh, ví dụ như hallucination như tôi nói chẳng hạn, là nó tạo ra những cái bịa mà rất là coi như là đáng tin, nhưng mà thực ra không đáng tin. Như vậy mình phải nâng cao cái năng lực của chúng ta đối với việc sử dụng AI, thì thông qua việc đấy, và mình phải nhớ rằng là giữ được cái bản tính con người, nghĩa là người chịu trách nhiệm trước mọi các quy định quan trọng của con người.
1: Cho đến thời điểm này chúng ta đã có những cái thống kê nào cho thấy cái sự sai lầm nghiêm trọng khi chúng ta đã quá tin tưởng vào AI ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam chưa?
2: Cũng rất là nhiều. Ví dụ như là tôi đã nói một cái trường hợp của Air Canada chẳng hạn. Air Canada đã thông báo ở trên trang web của chúng ta rằng là một cái hành khách sẽ được có nghĩa là được giảm trừ, hoặc là giảm, tôi không nhớ chính xác, miễn giảm cái vé chẳng hạn khi mà có tăng ra. Nhưng mà cuối cùng thì thực ra cái thông tin đấy không đúng. Và cuối cùng thì Air Canada đã không chịu bồi thường, nhưng mà cái ông khách hàng thì ông bảo là bây giờ con đối AI nó trả lời như thế này thì bản thân của các vị là phải chịu trách nhiệm. Có nghĩa là Air Canada đến một cái case rất là nổi tiếng, Air Canada đã coi như là đã thua cho kiện trong vấn đề đó, bởi vì là cái con AI đó nó đã trả lời sai. Hoặc là đã có trường hợp là một cái doanh nghiệp ví dụ bán xe, bán một cái xe với giá 1 đồng, bởi vì là cái con AI đó đã nhầm lẫn trong việc đưa ra cái giá. Thế nhưng mà cuối cùng thì khi chúng ta đưa AI ra thì rõ ràng là người cuối cùng là chúng ta, là người chịu trách nhiệm việc đấy, không phải con AI, không thể đổ lỗi cho AI. Đấy là đã thực tế như vậy. Kể cả trong luật chẳng hạn, đang luật thì đã có trường hợp là ông luật sư đã phải bị xử phạt hơn 5.000 đô bởi vì là đã đưa ra những cái vụ kiện nhưng mà lại không có thực ở trong hồ sơ chẳng hạn. Có rất nhiều trường hợp như vậy, chứ không phải trên thế giới có hàng ngàn, hàng chục ngàn trường hợp như vậy.
1: Chúng ta đang ứng dụng AI vào cái hành chính công, hồ sơ được trực tuyến toàn trình dựa trên dữ liệu. Vậy thì chúng ta nên có những cái dự phòng như thế nào để tránh dẫn đến những cái sai lầm hay quá tin tưởng vào AI vì phụ thuộc vào dữ liệu?
2: Có một vấn đề quan trọng của chúng ta là đó là tất cả những cái vấn đề mà quan trọng chúng ta đều phải có kiểm tra, check and balance, và chúng ta risk management, có nghĩa là cái việc nào mà quan trọng thì phải có ở đây có cái điểm checkpoint, có nghĩa là điểm kiểm tra. Chúng tôi nói là điểm checkpoint nó là cái quyền rất quan trọng. Ví dụ như là sắp tới là ra một cái quyết định nào đó phải xử phạt chẳng hạn, thì cuối cùng

0: là phải có người ở đấy để xem, hay là một cái quyết định mà gây ra những cái vấn đề nghiêm trọng chẳng hạn. Có nghĩa là chúng ta trong cái toàn trình đấy, trong một nguyên cái toàn trình đấy thì một là phải đánh giá xem là mức độ rủi ro nó ở đâu, thứ hai là khả năng xảy ra rủi ro đấy có hay không. Nếu khả năng xảy ra cao thì phải tập trung cái việc xử lý đấy và phân công người có trách nhiệm xử lý đấy. Có nghĩa là về mặt nào đó toàn trình, chứ không phải là toàn trình có nghĩa là sử dụng AI trong tất cả các hành trình chúng ta nhưng không có giao toàn quyền. Có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải có người chịu trách nhiệm và những cái điểm kiểm tra như vậy.
1: Điều gì khiến ông nghĩ là AI không thay thế con người mà phải nâng tầm con người? Vậy thì ranh giới giữa cái chuyện hỗ trợ và thay thế nó sẽ là như thế nào?
0: Chúng ta thấy là có những cái công việc mà AI nó làm rất tốt, ví dụ như phân tích dữ liệu này chẳng hạn. Nhưng hiện nay AI nó có một số các vấn đề về bản thể học, nghĩa là họ nó không có hiểu được cái nỗi đau của con người, nó không có trải qua vấn đề sinh tử, nó không có những cái vấn đề về niềm tin, những cái vấn đề đặc thù của con người. Thì những cái mà chúng ta giải quyết cho con người thì chúng ta sẽ không thể đưa AI để quyết định. Có nghĩa là AI chỉ cung cấp các dữ liệu, rồi cuối cùng con người vẫn phải là người trực tiếp để phê chuẩn cái việc đó chẳng hạn. Hay không có nỗi đau của người mẹ, không có nỗi đau của những đêm mất ngủ chẳng hạn, thì họ nó không thể nào nó hiểu được và nó không thể đồng cảm với con người cho đến thời điểm hiện tại nha. Cho đến tôi không biết, nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng là như vậy thì cuối cùng việc sử dụng AI đó phải làm sao phân định rõ là cái gì AI làm tốt và cái gì là người làm tốt. Cái gì AI làm tốt thì cho nó làm, cái gì người làm tốt thì phải giữ, chứ không phải là cái gì người làm tốt rồi cuối cùng giao cho AI thì là sai. Và cuối cùng là việc hợp tác giữa AI với cả con người sẽ diễn ra trong cái thế kỷ này là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có một cái đối tác về trí thông minh mà không ở đâu trong lịch sử chúng ta có như vậy. Và chúng ta thực ra mà nói thì cũng rất khó, bởi vì chúng ta đang làm quen với cái thực thể đấy và nó mới là bình minh của cái kỷ nguyên này. Chúng ta còn nhiều việc đều phải làm. Tôi hy vọng là trong thực tiễn thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh hơn nhiều hơn để làm việc AI.
1: Ông có nghĩ rằng là tương lai sẽ xuất hiện cái khoảng cách mới giữa người biết dùng AI và người bị AI dẫn dắt?
0: Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là như vậy, bởi vì tôi nói rất nhiều về vấn đề rằng không phải AI là năng tăng cường năng cho tất cả mọi người, mà tôi muốn nói rằng AI là sẽ khuếch đại cái bản tính và năng lực của mỗi người. Có nghĩa là người thông minh hơn thì người ta sẽ sử dụng cái việc đó có thông minh hơn, và cái người mà coi như là hời hợt thì nhanh chóng hời hợt hơn, người mà hoang tưởng sẽ hoang tưởng hơn. Có nghĩa là không phải là AI nó sẽ làm tốt cho mọi người mà nó lại khuếch đại cái bản tính trong mỗi con người như vậy. Đấy là cái câu mà tôi có khẳng định được.
1: Theo ông, giáo dục của chúng ta hiện nay cần phải thay đổi như thế nào để chuẩn bị cho một thế hệ sống cùng AI?
0: Đấy là mối quan tâm rất lớn của tôi đối với giáo dục, và trong cái chương 11 tôi cũng nói rất nhiều về vấn đề đấy. Thì một lần nữa tôi nói rằng là chúng ta cần phải sớm thích nghi với một cái đối tượng mới, và cái nhà trường cũng như là hệ thống giáo dục chúng ta phải thay đổi các quy chuẩn, thay đổi các việc đánh giá năng lực của cả cá nhân. Thì bây giờ nếu chúng ta đánh giá những năng lực bằng cái cách là học thi, học những cái mà AI có trả lời được thì nó vô nghĩa, và chúng ta phải có những cái việc mà đánh giá quy chuẩn khác. Hay là chúng ta đào tạo những cái năng lực mà hiện nay chỉ đặc thù cho con người thôi mà bỏ qua những cái năng lực mà AI có thể tác động tốt. Nói thì nói gì nói, nhưng mà chúng ta cần phải thay đổi rất lớn, vì dù sao giáo dục cũng là nơi đầu tiên cũng như là nơi cuối cùng để chúng ta có thể làm việc tốt với AI.
1: Cảm ơn ông với cuộc trao đổi này.

0: Và như chia sẻ của ông Đào Trung Thành, AI sẽ không thể thay thế con người, nhưng AI chắc chắn sẽ khuếch đại con người, khuếch đại tri thức nếu chúng ta biết học hỏi, khuếch đại sự sáng tạo nếu chúng ta biết làm chủ công nghệ, nhưng cũng có thể khuếch đại sự hời hợt, lệ thuộc và cả những sai lầm nếu con người buông bỏ vai trò của chính mình. Có lẽ vì vậy, trong kỷ nguyên AI, điều quan trọng nhất không chỉ là phát triển công nghệ, mà còn là giữ được bản lĩnh, trách nhiệm và giá trị con người giữa một thế giới ngày càng được vận hành bằng dữ liệu và thuật toán. Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
1: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
0: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
2: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
3: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
0: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
4: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
5: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
1: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
0: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số. Đến đây xin khép lại chương trình Góc nhìn số hóa. Phi Yến cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bây giờ
0: thưa quý
1: là
0: vị, Bộ
1: 15
0: Xây dựng vừa
1: giờ.
0: Trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng. Theo đề xuất tại dự thảo này, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m2 sẽ thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù về quy hoạch và kiến trúc. Dự thảo nghị định cũng tập trung mạnh vào cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng. Cơ quan soạn thảo đề xuất tất cả đối tượng đủ điều kiện sẽ được thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình. Người dân chỉ phải nộp một bộ hồ sơ điện tử thay vì hai bộ hồ sơ giấy như hiện nay. Trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh, bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Các sở y tế được yêu cầu thường xuyên cập nhật, công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp. Cục Quản lý Y dược Cổ truyền cũng lưu ý cần tuyên truyền để người dân phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sáng nay, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 2026 và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Dịp này, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương 8 tập thể, 7 cá nhân cấp thành phố và 70 tập thể, 83 cá nhân cấp đảng bộ có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân đề nghị thời gian tới các cấp ủy tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị và gắn với thực hiện chủ đề năm 2026 của thành phố. Sáng nay, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hội Ung thư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật bệnh viện năm 2026 với chủ đề tiếp cận chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư trong thời đại mới. Bên cạnh các phiên khoa học chính, hội nghị còn tổ chức hai phiên vệ tinh với sự tham gia của các đơn vị dược phẩm,

bị và công nghệ y tế nhằm giới thiệu các tiến bộ mới trong điều trị và chăm sóc ung thư. Chương trình tập trung vào xu hướng phát triển mô hình chăm sóc toàn diện cho người bệnh ung thư trong bối cảnh y học hiện đại, với sự kết hợp đa chuyên khoa, cá thể hóa điều trị, phối hợp đông tây y, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong thực hành lâm sàng. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phường đã chủ động nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý đăng ký sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác ngoài giao thông, thông qua việc xây dựng và phát triển phần mềm cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông. Đây là địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng trực tuyến để cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình, đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với thực tiễn, có thể tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý, từ tiếp nhận, tính toán diện tích, xác định mức phí cho đến dự thảo văn bản. Điều này ngoài việc giúp giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt nhân lực, còn ngăn chặn các sai sót thủ công, ngăn chặn tiêu cực. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc, các địa phương trên địa bàn tỉnh về việc thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri chlorid 0,9% không đạt chất lượng. Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, các cơ sở ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát, kê đơn, bán lô thuốc natri chlorid 0,9%, hạn dùng 14 tháng 1 năm 2028, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Các đơn vị thu hồi trả về nhà phân phối và gửi báo cáo thu hồi về Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng trước ngày 29 tháng 5 nếu có, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Số thuốc này bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm ở mức độ 3. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.

0: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu chương trình xin được cập nhật ngay đến quý vị thông tin thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng chủ yếu từ 11 giờ đến 16 giờ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nền nhiệt độ cao nhất cả nước đợt này, phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại Nam Bộ, hôm nay vẫn duy trì nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên, từ ngày mai thì nắng nóng tại khu vực này giảm dần, chỉ còn xuất hiện cục bộ một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ trên 35 độ C. Từ ngày 17 tháng 5 thì nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc, Trung Bộ còn nắng nóng đến khoảng ngày 17 tháng 5.
1: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu buộc phải ra ngoài, cần mặc quần áo bảo hộ, đội nón, đeo kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng, cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải. Nếu không được bù kịp thời, sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn, dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng, có thể gây tử vong. Người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch.
0: Và đó là thông tin liên quan đến thời tiết mà Ngọc Thảo và Khánh Tường cập nhật đến quý vị ngay ở phần đầu chương trình. Trước khi chuyển đến quý vị những thông tin khác thì mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Nguyên Hà.

0: Trở lại chương trình Online 360 ngày hôm nay sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Thông tin đầu tiên liên quan đến việc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá hiệu quả làn đảo chiều đường Cộng Hòa để nhân rộng.
1: Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày hôm nay 15 tháng 5, tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian được thực hiện trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch với chiều dài 1,6 km. Đường Cộng Hòa đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch có 6 làn đường, lưu thông 2 chiều. Hiện dải phân cách trồng cây giữa đường đã được phá dỡ, lắp đặt bổ sung dải phân cách thép tạo thành 3 phần đường, mỗi phần có 2 làn. Hai phần đường sát vỉa hè vẫn tổ chức lưu thông 2 chiều như hiện nay. Riêng hai làn ở giữa đường được sử dụng làm làn đảo chiều, thay đổi hướng lưu thông theo từng khung giờ linh hoạt. Sau một tháng áp dụng, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị đánh giá hiệu quả thực tế, bổ sung giải pháp an toàn và hoàn thiện phương án cho phù hợp. Trên cơ sở đó, Sở sẽ nghiên cứu triển khai nhân rộng trên các tuyến đường có tính chất tương tự.
0: Thưa quý vị, theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn thành phố, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã cấp định mức cho gần 1.940.000 sinh viên và người lao động thuê nhà tại 110.322 khu nhà trọ. Tổng Công ty Điện lực thành phố cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực khu vực công khai giá điện áp dụng cho sinh viên, người lao động thuê nhà và yêu cầu các chủ nhà trọ cho thuê nhà cam kết bán đúng giá theo quy định. Và cho đến nay đã có gần 110.000 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Tính đến tháng 4, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã thực hiện kiểm tra giá nhà trọ gần 146.000 lượt.
1: Trong một thông tin khác, Chính phủ đã ban hành Nghị định 133 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm nay. Nghị định này đã nâng mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt. Mức xử phạt này thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Căn cứ các quy định hiện hành, đại diện Sở Công Thương đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã và đặc khu côn đảo chỉ đạo cơ quan chuyên môn về công thương phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố trách nhiệm hữu hạn tăng cường tuyên truyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá bán điện cho người thuê nhà để ở, bao gồm các trường hợp cho sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà để ở thuộc địa bàn quản lý. Qua đó xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng trước ngày 15 tháng 6 và hàng năm trước ngày 15 tháng 12 về Sở Công Thương.
0: Thưa quý vị, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn cho cán bộ quản lý tuyến cơ sở về an toàn thực phẩm, cập nhật hướng dẫn các quy định pháp luật mới trong quản lý chất lượng thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc. Trong dịp hè, Sở tập trung tuyên truyền đến các nhóm nguy cơ cao như cán bộ quản lý tại phường xã, các cơ sở bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn trong khu công nghiệp, phối hợp ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp và chính quyền địa phương nâng cao nhận thức, chuẩn hóa quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm. Sở cũng tiếp tục phối hợp ngành giáo dục hướng dẫn các trường học bảo đảm an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú, xử lý tình huống ngộ độc và ổn định bữa ăn cho học sinh trong các tình huống phát sinh. Trong công tác kiểm tra giám sát, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các cấp và các khu vui chơi giải trí đông người trong dịp hè, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, kịp thời xử lý sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là trẻ em và học sinh. Sở cũng phối hợp chính quyền địa phương và doanh nghiệp triển khai cơ chế cam kết tự giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
1: Theo Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Trong đó tặng quà trị giá 1 triệu đồng một hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Sở Nội vụ thành phố đang rà soát tổng hợp số lượng hộ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu. Qua đó phối hợp các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định chi quà tặng nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng đối với nhóm hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác, Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách rà soát.
0: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp từ ngày hôm nay 15 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6 năm 2026. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm chuyên đề và trưng bày tư liệu được tổ chức tại công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm

0: hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, thu hút người dân và du khách tham gia, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Ở cấp cơ sở, các hoạt động sẽ diễn ra tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp, điểm sinh hoạt, cộng đồng tại các phường xã và đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, góp phần tạo nên không khí sinh hoạt chính trị, văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ngày 19 tháng 5 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ lòng tri ân, tình cảm kính yêu đối với vị lãnh tụ của dân tộc. Cùng ngày, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội.
0: Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố cũng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 5 tháng 6 tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người để lại cho dân tộc. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng sẽ được triển khai như triển lãm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, giải chạy đêm thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, cùng các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, qua đó lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa trong đời sống đương đại. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục sẽ là chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt mồ hôi trên công trường và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công đã dệt nên một diện mạo mới cho giáo dục thành phố. Mời quý vị nghe bài của Quỳnh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích.
2: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Sau sắp xếp thì chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân số trong độ tuổi đi học, không đồng đều giữa các khu vực. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh cũ khoảng 297 trên 10.000 dân số độ tuổi. Bình Dương cũ khoảng 200 phòng học và Bà Rịa Vũng Tàu cũ khoảng 316. Sự chênh lệch phản ánh việc phát triển không đồng đều, đặc biệt là ở những khu vực gia tăng dân số cơ học nhanh. Trên thực tế, có những địa bàn tuy đạt tổng số phòng học tương đối nhưng lại thiếu nghiêm trọng ở một số hoặc nhiều cấp học nhất định.
2: Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách và xã hội hóa, thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới, trong đó tăng thêm 1.010 phòng, tổng vốn khoảng hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 để kịp năm học mới, 22 dự án còn lại hoàn thành vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố

0: Phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
1: Bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào năm mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn trong phòng học nữa, từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở cho dư từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ gấp nhé được 1.000 phòng học để đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm, 26 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích một năm về. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
0: Để đạt được mục tiêu, thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc 6 rõ và tinh thần thi công khẩn trương 3K4 kiếp. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm. Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, nổi bật có trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Này đã được thay thế bằng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, rộng hơn 8.800 m², nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng, dự kiến khánh thành vào ngày 15 tháng 5. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị tivi tường tát. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. Ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một điểm đen về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa cũ. Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay.
2: Quy mô đó là 45 phòng học, các phòng chức năng đầy đủ theo cái tiêu chuẩn về theo của Bộ Giáo dục. Thì hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
0: Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường còn thơm mùi sân mới, cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói.
3: Sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và để giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
0: Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới trường tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc được xây dựng trên diện tích gần 17.000 m², quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết.
4: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Và ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có thêm vài dự án về các trường học như mầm non, trung học cơ sở và thậm chí là phối hợp với sở dục đào tạo để phát triển thêm cái trường trung học phổ thông.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn trước tháng 9 năm 2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.
5: Hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên, gắn với danh mục dự án khả thi. Hoan nghênh ngành giáo dục là phát động phong trào thi đua yêu nước 150 ngày xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi là gì. Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, 4 là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó. Trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB, dứt khoát là theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy. 27/28 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng và thiếu trường học.
0: Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần vì cả nước cùng cả nước của một đô thị năng động luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển.
6: Quý thính giả thân mến, ở phần sau chương trình còn có chuyên mục hậu trường sàn đấu, giải trí, radio tin. Tuy nhiên, trước khi đến với những nội dung này, mời quý vị dành ít phút cho quảng cáo.
7: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: thắng vì Sài Gòn đặt được không bay.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
3: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: Trời đất ơi, chị ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
1: Ơ, có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
0: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làng chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
1: Trời ơi, nóng mà.
2: Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
2: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz.

0: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
1: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
2: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
3: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
4: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11h30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz, phát lại trên VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz.
3: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
5: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
6: Trở lại chương trình online 360, ngay sau đây sẽ là hậu trường sàn đấu cùng với biên tập viên Công Phán.

0: thấu trương sàn đấu.
1: Xin được mến chào quý vị thính giả đang cùng đến với hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như đã thông tin cùng tất cả quý vị, chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U17 Việt Nam trước U17 các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở lượt cuối bảng C của vòng chung kết U17 châu Á 2026 không chỉ tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam mà còn gây tiếng vang lớn cho truyền thông Đông Nam Á. Và hậu trường sàn đấu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung xung quanh về U17 Việt Nam giành vé dự World Cup gây tiếng vang lớn cho truyền thông Đông Nam Á.

Rạng sáng ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam, U17 Việt Nam lội ngược dòng thắng U17 UAE với tỷ số 3-2, qua đó giành vé tham dự U17 World Cup sắp tới tại Qatar và tứ kết của giải U17 châu Á 2026. Hàng loạt tờ báo và trang thể thao châu Á, Đông Nam Á cũng đã dành lời khen cho thầy trò huấn luyện viên

0: Nhà cá nhân, ông đánh giá U17 Việt Nam đã thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc trong trận đấu quyết định với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo nhà báo này, việc giành chiến thắng 3-2 trong một trận cầu chịu áp lực lớn cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Jay Furabat đồng thời cho rằng bóng đá Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực ở cấp độ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng sự phát triển của bóng đá Việt Nam không còn mang tính nhất thời mà đang đi theo hướng bền vững với nền tảng đào tạo trẻ ngày càng được đầu tư bài bản. Một chuyên trang bóng đá khác của Thái Lan là AEC Football cũng đã liên tục cập nhật những diễn biến giữa trận đấu Việt Nam và U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trang này gọi chiến thắng của đội bóng áo đỏ là một đêm lịch sử của bóng đá Việt Nam. Theo chuyên trang này, thì điều đáng khen nhất của U17 Việt Nam chính là tinh thần thi đấu không bỏ cuộc. Ngay những phút đầu tiên thì U17 Việt Nam đã phải nhận bàn thua và rơi vào thế bất lợi. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các học trò huấn luyện Roland vẫn duy trì sự bình tĩnh, liên tục tổ chức pressing và gây áp lực lên hàng thủ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. AEC Football đặc biệt ấn tượng với cách các cầu thủ trẻ Việt Nam giữ nhịp trận đấu, tạo ra sức ép liên tục trước khi tìm kiếm bàn gỡ, từ tình huống cố định mở ra màn loại ngược dòng đầy cảm xúc. Truyền thông Indonesia thì cũng dành sự quan tâm đặc biệt khi đội bóng trẻ Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Trang Asia Gold của Indonesia mô tả đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Tờ báo này nhấn mạnh rằng lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá trẻ Việt Nam giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17. Không dừng lại đó, Asia Gold còn đánh giá cao hành trình của U17 Việt Nam tại vòng bảng khi đội bóng huấn luyện Roland vượt qua hàng loạt thử thách khó khăn để cán đích ở vị trí số 1 của bảng C. Theo đánh giá của truyền thông Indonesia, việc đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của U17 Hàn Quốc là thành tích đặc biệt ấn tượng. Asia Gold nhận định U17 Việt Nam đã thể hiện sự lì lợm và tinh thần thi đấu đáng nể trong một bảng đấu được xem là rất khó khăn, nơi có nhiều đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực lẫn truyền thống bóng đá trẻ. Bên cạnh đó, thì báo chí Indonesia cũng không quên nhắc đến thực tế rằng các đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á như U17 Indonesia, Thái Lan hay Myanmar đều phải dừng bước từ sớm. Điều này càng khiến thành công của U17 Việt Nam trở nên nổi bật hơn trong mắt giới chuyên môn khu vực. Trong khi đó, tờ Tribune Pontianak của Indonesia tập trung phân tích các thống kê chuyên môn để lý giải cho chiến thắng của U17 Việt Nam. Theo tờ báo này, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn xứng đáng giành 3 điểm khi kiểm soát phần lớn thế trận. Các số liệu được tờ báo này đưa ra cho thấy U17 Việt Nam cầm bóng đến 63%, tung ra 12 cú dứt điểm và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt trội so với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài ra, đội bóng của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo còn chiếm ưu thế ở nhiều thông số khác như số quả phạt góc, tỷ lệ chuyền bóng chính xác và số lần dứt điểm trong vòng cấm. Trong bài viết tổng kết vòng bảng, thì tờ Compact của Indonesia cũng nhấn mạnh rằng U17 Việt Nam đã khép lại vòng bảng với vị trí đầu bảng C xếp trên cả U17 Hàn Quốc. Đây được xem là bất ngờ lớn bởi trước giải, đội bóng xứ Kim Chi được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi Nhật Bản. Compact đồng thời lưu ý rằng thử thách tiếp theo dành cho U17 Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với U17 Australia tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, theo tờ báo này, dù kết quả ở vòng knockout ra sao, thì bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đã có quyền tự hào khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA U17 World Cup. Giải đấu sẽ được diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới. Với chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để giành vé vào tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026 và đoạt suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026, bình luận viên Quang Huy cho rằng:
1: Với tôi thì cái chiến thắng lợi lịch sử của đội Việt Nam cũng phải sau gần 10 năm rồi chúng ta vui mừng chứng kiến U20 đi World Cup. Thì bây giờ một cấp độ trẻ ngay gần đó là U17 lại giành vé đi World Cup và thắng chính UE, cái đội cách đây một năm đã ngăn chúng ta đến với đấu trường World Cup U17 là để mong đội tuyển quốc gia một ngày có mặt tại World Cup, thì cái chân đế nó cứ vững dần lên. Nữ đi rồi, Futsal đi 2 lần rồi, U20 đi rồi, bây giờ tiếp U17, tức là điền hết vào các chỗ trống đi thì đến cái lứa tuổi lớn chúng ta có hy vọng. Phải nói xem trận đấu rất là cảm xúc. Chúng ta bị dẫn bàn nhưng mà đội bóng đã cho thấy cái sự kiên định, cái lứa cầu thủ này rất là chững chạc, có một cái độ lì, lối chơi, chiến thuật tốt và cái kỹ năng của từng cá nhân cũng rất là hay. Trận đấu gặp Hàn Quốc chúng ta dẫn trước, sau đó là bị lội ngược dòng và thua rất đậm, thì chúng ta đứng lên từ chính nơi mình vấp ngã. Đấy, bị thua cái quả ngay những giây đầu tiên, hơn 10 giây đã thua rồi. Nhưng mà anh em sau đó vẫn kiên định trong cách chơi của mình và cuối cùng đã có thắng lợi 3-2, phải nói là nghe thở nhưng mà rất xứng đáng. Cái điều mà tôi vui không chỉ là chúng ta lần đầu giành vé đi World Cup 17 mà cái cách đá của cả đội chững chạc và đâu đó nói có thể không quá lời đâu, là đến

0: đến cái lứa này chúng ta mới cảm thấy là ở cấp độ châu lục ấy mình như là thuộc về sân chơi này. Đấy, các cái thế hệ trước rồi các cái lứa trước đã từng có những dấu ấn ở châu lục. Nhưng mà đâu đó là theo một cái mẹo mực nhất định và chúng ta cũng hội tụ được những cái gì đó hay trong trận đấu quyết định. Nhưng mà cả một lộ trình của người thì cảm giác là mình thuộc về sân chơi này. Và cái việc mình đi xa đến đâu chưa biết. Nhưng mà chơi chững chạc để mà sau khi giành vé rồi thì chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng ở các cái vòng đấu tiếp theo rằng là mình vẫn có thể tạo ra cái gì đó thật đặc biệt.
1: Thưa quý vị, chiến công của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm qua. Sau những thành công ở cấp độ U20, U23 và đội tuyển quốc gia trong gần một thập niên trở lại đây, giờ đây bóng đá Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn ở sân chơi U17 thế giới. Và quan trọng hơn, hành trình của U17 Việt Nam tại giải lần này cho thấy khoảng cách giữa bóng đá trẻ Việt Nam với các nền bóng đá hàng đầu châu Á đang dần được thu hẹp. Và đến đây thì nội dung của Hậu Trường Sà Đấu ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Câu Phán xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Và thưa quý vị, biên tập viên Khánh Tường sẽ tiếp tục chương trình với những thông tin giải trí.
3: Thưa quý vị thính giả, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Viện Phim Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức đợt chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên, giới thiệu với khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc về đề tài chiến tranh cách mạng. Đợt chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ các ngày từ 19 đến 21 tháng 5 năm nay tại Rạp Ngọc Khánh số 523 Kim Mã, Hà Nội. Hoạt động này nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần dân tộc cho công chúng. Qua các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, chương trình sẽ tái hiện chân thực, xúc động cuộc sống chiến đấu, lao động và sự hy sinh anh dũng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Mở đầu chương trình vào ngày 19 tháng 5 tới là bộ phim Từ một cánh rừng do hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1978, đạo diễn Đức Hoàng thực hiện. Tiếp đó ngày 20 tháng 5, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Bình Minh Đỏ của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Trần Chí Thành thực hiện, hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất năm 2021. Và khép lại chương trình vào ngày 21 tháng 5 sẽ là bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Thưa quý vị, mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã xác nhận góp mặt trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa thứ hai. Trước đó thì anh được biết đến với vai trò là nhạc sĩ người đứng sau loạt hit như Mưa Của Ngày Xưa, Đôi Hoa Mặt Trời, Nhật Ký Của Mẹ. Gần đây thì ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do Nguyễn Văn Trung sáng tác đã gây sốt và đạt được hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng. Do đó, sự góp mặt của nhạc sĩ 8X trong show âm nhạc này khiến cho nhiều người thích thú. Và theo ban tổ chức thì phía sau quyết định đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của Nguyễn Văn Trung không chỉ là âm nhạc mà đó còn là câu chuyện của một người cha đơn thân sống cùng con trai, một người đang trở lại giảng đường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò sinh viên năm nhất và cũng là một người mỗi ngày nỗ lực cân bằng giữa gia đình, công việc và đam mê. Không phải một anh tài toàn năng, cũng không bước vào hành trình này để chứng minh điều gì quá lớn lao, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung vẫn chọn bước ra khỏi vùng an toàn, chọn thử sức ở một sân khấu hoàn toàn mới để có thể học hỏi, trải nghiệm và vượt qua giới hạn của chính mình. Và phía nhà sản xuất cũng cho hay Nguyễn Văn Trung sẽ xuất hiện với hình ảnh gần gũi, mới mẻ hơn và sẵn sàng chiến hết mình trong hành trình này. Thưa quý vị, Đăng Khôi thì vừa cho trình làng MV mang tên Khi Con Gọi Là Ba, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và cũng là món quà tinh thần anh dành tặng cho các con của mình và những người cha khác. MV Khi Con Gọi Là Ba mở ra một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, nơi Đăng Khôi dẫn khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc chân thực nhất của một người cha. Và điểm đặc biệt của MV này chính là những khoảnh khắc đời thường, những thước phim tư liệu quý giá về quá trình trưởng thành của các con được nam ca sĩ lồng ghép một cách khéo léo. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân mà MV Khi Con Gọi Là Ba còn gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Bài hát này giống như là một khoảng lặng nhắc các bậc làm cha mẹ về sự hiện diện và đồng hành cùng với con cái. Và đặc biệt, sự xuất hiện của các anh tài Neko Lê, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng đã trở thành điểm nhấn thú vị và đầy ý nghĩa trong MV lần này. Không chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết của Đăng Khôi trong nghề, mà họ còn là những ông bố đầy yêu thương ngoài đời. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa dàn anh tài cùng các con trong MV đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về tình phụ tử.

Thưa quý vị, sau EP Thiên Cơ Tell cùng MV Trà và Cà Phê đạt hơn 6,5 triệu lượt xem, thì JC đã trở lại với chương 1 Bất Bại và Làm Lại Từ Đầu, gồm có 3 ca khúc mang màu sắc chữa lành. Từng được biết đến như một cỗ máy tạo trend trên TikTok với loạt ca khúc mang năng lượng tích cực, JC ở dự án lần này lại cho thấy một góc nhìn trưởng thành hơn. Thôi được rồi, đừng lo chi và Con Cá không cố gắng kể một câu chuyện quá là kịch tính mà sẽ chạm vào những cảm xúc rất đời của người trẻ. Áp lực, mất phương hướng, tổn thương nhưng mà vẫn phải tiếp tục bước đi. Và trong đó thì Thôi Được Rồi là ca khúc có thể nói là nhận được nhiều sự yêu thích và đánh giá tích cực từ khán giả. Bài hát này ghi điểm nhờ màu sắc nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng mà vẫn đủ chạm cảm xúc, mang đúng tinh thần chữa lành đặc trưng của JC mà fan đã quen thuộc. Chất nhạc nhẹ nhàng, tự sự kết hợp cùng với cách viết lời mộc mạc giúp cho dự án của JC dễ tạo cảm giác gần gũi với những ai đang phải loay hoay giữa áp lực công việc, tương lai và kỳ vọng. Thay vì chìm trong cảm giác thất bại thì nữ ca sĩ chọn kể về việc học cách đối diện, buông bỏ và bắt đầu lại mọi thứ.

0: Thưa quý vị, mới đây FIFA đã xác nhận Madonna, Shakira và BTS sẽ biểu diễn tại Halftime Show chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife. Cụ thể thì Madonna, Shakira và BTS sẽ cùng biểu diễn trong chương trình giữa giờ của trận chung kết FIFA World Cup 2026 tại sân vận động MetLife, New Jersey, Mỹ. Đây là lần đầu tiên một trận chung kết World Cup có Halftime Show theo mô hình tương tự như ở các sự kiện thể thao lớn tại Mỹ. Theo The Guardian và Al Jazeera, chương trình sẽ diễn ra ngày 19 tháng 7 trong khuôn khổ trận chung kết của kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại Mỹ, Canada cũng như là Mexico. Coldplay's Chris Martin đảm nhận vai trò giám tuyển âm nhạc cho chương trình này. Sự xuất hiện của Madonna, Shakira và BTS cho thấy FIFA đang đưa chung kết World Cup đến gần hơn với mô hình sự kiện giải trí tổng hợp. Nếu như trước đây các hoạt động âm nhạc thường gắn với lễ khai mạc hoặc là bế mạc, thì lần này sẽ đưa yếu tố biểu diễn vào ngay trung tâm của trận đấu. Chúng ta sẽ cùng nhau đón theo dõi quý vị nha.
1: Phần cuối chương trình sẽ là Radio Tinh cùng với biên tập viên Lê Nhi.
2: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
3: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
4: Lê Nhi đã quay trở lại đây và Radio Tinh ở đây để cùng bạn xây dựng một bộ lọc thông minh. Ngay bây giờ, hãy cùng với Lê Nhi quét qua những tin tức nóng nhất tại Trạm Tinh.
5: Trạm Tinh, năng tin bạn cần biết.
4: Thông tin đầu tiên là một lời cảnh báo khẩn cấp từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xuất hiện ứng dụng giả mạo mang tên là vssid.apk nhắm vào chúng ta. Kẻ gian thường giả mạo nhân viên bảo hiểm, nhắn tin qua Zalo hay Facebook để dụ chúng ta bấm vào những đường link lạ thay vì là tải app trên App Store hay là CH Play như vẫn thường làm. Một khi mà bạn lỡ cài vào máy, mã độc sẽ chiếm quyền điều khiển.

điện thoại, lục lọi danh bạ, tin nhắn và dữ liệu ngân hàng để âm thầm đánh cắp tiền. Vì vậy, tuyệt đối không bấm vào link lạ, không tải tệp đuôi .apk không rõ nguồn gốc. Nếu thấy nghi ngờ, hãy gọi ngay cho tổng đài 1900 9068 để xác minh nha. Thêm một thông tin về sức khỏe, HCDC vừa cảnh báo dịch sốt xuất huyết sẽ gia tăng rất nhanh từ giữa tháng 6 tới theo đúng quy định mùa mưa hàng năm. Ngành y tế thành phố đang ra quân để tổng vệ sinh môi trường. Hoạt động này thực hiện nhằm hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết ngày 15 tháng 6 và ngăn chặn chu kỳ lây lan của muỗi vằn trước khi bước vào mùa mưa. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đặc biệt lưu ý kiểm soát các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, viêm não mô cầu và bệnh dại đang có diễn biến phức tạp. Vì bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên cả nhà nhớ diệt lăng quăng, dọn dẹp vật dụng chứa nước quanh nhà và đặc biệt là nên ngủ mùng ngay cả ban ngày để bảo vệ mình và người thân nha. Một thông tin vui cho giao thông thành phố, dự án đường ven sông dài hơn 7 km với tổng vốn đầu tư gần 9.400 tỷ đồng. Kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Thuận An đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự án được thiết kế quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 32 m và chia làm 3 đoạn thi công chiến lược nhằm tăng cường kết nối vùng và phát triển hạ tầng đô thị giữa hai địa phương. Việc tập trung giải phóng mặt bằng được xem là ưu tiên hàng đầu để dự án sớm hoàn thiện, giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến cửa ngõ hiện hữu. Tuyến đường này không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn giúp giảm tải áp lực rất lớn cho các cửa ngõ hiện nay và giúp cho chúng mình đi lại dễ dàng hơn nhiều trong tương lai. Nối tiếp với một tin vui dành cho hội ghiền đi tàu hỏa, đổi vé chỉ bằng một cái chạm. Cụ thể là từ ngày hôm nay, 15 tháng 5, chúng mình đã có thể tự đổi vé tàu trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử thay vì phải lặn lội ra tận ga như trước. Bạn chỉ cần đổi trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ với phí dịch vụ từ 10 cho đến 20 ngàn tùy tuyến thôi. Một lưu ý nhỏ nè, nếu vé đã đổi mà bạn lại muốn trả, mức phí khấu trừ sẽ khá cao đó nha, lên đến 30% giá trị vé. Nên cả nhà mình hãy cân nhắc lịch trình thiệt kỹ càng nha. Khép lại trạm tin với thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 75 văn bản gửi chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông để đề nghị giải quyết dứt điểm các vi phạm tại hạ tầng xe buýt. Qua kiểm tra hơn 14.000 điểm dừng, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều nhà chờ đang bị lấn chiếm để kinh doanh, để vật dụng cá nhân, xả rác và dán quảng cáo trái phép. Tình trạng này diễn ra phức tạp nhất tại các khu vực chợ tự phát và khu dân cư đông đúc do ý thức của một bộ phận vẫn còn hạn chế. Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, Sở Xây dựng yêu cầu các quận huyện tăng cường xử phạt và duy tu hệ thống trụ dừng nhằm khôi phục không gian giao thông văn minh. Liên tiếp các đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo bị cơ quan chức năng phát hiện, khiến cho người tiêu dùng bất an trước nguy cơ hóa chất có thể len lỏi vào từng bữa ăn hàng ngày. Cách nhận biết thịt bò giả từ thịt heo đang được nhiều người quan tâm. Và ngay bây giờ, Lê Nhi sẽ giúp cho cả nhà mình giải mã những chiêu trò phù phép tinh vi này nha. Ồ tinh, chúng ta vẫn thường nghĩ mắt thấy tai nghe là thật. Nhưng với công nghệ biến thịt heo nái thành thịt bò như hiện nay, nếu không tỉnh táo, chúng ta rất có thể trở thành nạn nhân của những hóa chất độc hại. 1. Chiêu trò thay tên đổi họ cho thịt. Các đối tượng hiện nay dùng thịt heo nái già có thớ thô, dai để làm giả vì nó có độ chắc gần giống thịt bò nhất. Họ không chỉ ngâm thịt trong hóa chất tạo màu và huyết bò để có màu đỏ thẫm mà còn dùng hương liệu mùi bò nồng nặc để đánh lừa khứu giác của người mua. 2. Đó là cách để chúng ta lựa chọn khi đi chợ. Đầu tiên, cắt thử miếng thịt nha. Đây là cách hiệu quả nhất. Nếu là thịt giả thì phần bên trong sẽ có màu nhạt hơn nhiều so với lớp vỏ đỏ rực ở bên ngoài do hóa chất chưa kịp ngấm sâu. 2. Đó là kiểm tra độ đàn hồi. Thịt bò thật có độ dẻo và dính tay tự nhiên. Trong khi đó, thịt giả thường cho cảm giác nhớt hoặc là phẩm màu dễ dàng bám vào tay khi chạm vào. Và hãy quan sát khi nấu. Thịt bò thật khi nấu chín sẽ giữ được mùi thơm đặc trưng và thớ thịt săn lại. Thịt giả thì sẽ bị mất mùi bò, lộ rõ mùi heo nái. Nước thì sẽ thường bị đục và có phẩm màu nổi lên trên. Sức khỏe gia đình bắt đầu từ chính giỏ đi chợ của chúng ta mỗi ngày.
Sự thật là lợi nhuận từ việc biến thịt heo vài chục ngàn thành thịt bò vài trăm ngàn là quá lớn, khiến cho nhiều người bất chấp thủ đoạn. Hy vọng với những mẹo nhỏ này, cá nhân

0: nên có thêm một màng lọc để an toàn mỗi bữa cơm, không chỉ ngon mà còn phải thực sự sạch và lành nha. Những bí kíp vừa rồi cũng đã khép lại hành trình Radio Tinh ngày hôm nay. Lê Nhi hy vọng rằng với những thông tin từ trạm tinh và góc nhìn từ ô tinh cũng đã giúp cho cả nhà mình nạp đủ sự tỉnh táo để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người thân thương. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu. Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
2: Quý thính giả thân mến, nội dung Radio Tinh vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
3: Chương trình câu chuyện truyền thanh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4: Thưa quý vị, trong tiết mục câu chuyện truyền thanh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện truyền thanh nhan đề Điểm tựa cho hành trình tìm con.
5: Quý thính giả, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe Thạc sĩ Huỳnh Thị Bích Nga.
4: Chiều nào cũng vậy á, cứ nhìn gia đình đồng nghiệp mình, hàng xóm mình rước con đi học về, rồi cả nhà quay quần ăn cơm tối, tiếng trẻ con cười đùa. Sao mà hạnh phúc quá à? Còn nhà mình 5 năm rồi mà cứ vắng lặng như tờ vậy nè.
6: Bây giờ là 16 giờ
4: con mà biết giờ không được.
7: Bà xã ơi, bà xã. Ê, trời đất, nè, coi anh mua gì cho em nè. Trời đất ơi, nay anh đi ngang chợ, thấy người ta bán mớ cua đồng, ta nói nó ngon dữ lắm. Anh lựa mấy con chắc nịch về cho em nấu bún riêu nè em.
4: Ủa, anh về rồi hả chồng? Anh để đồ dưới bếp đi, ác em nấu cho. Mà sao nay về sớm nha anh, không tăng ca hả chồng?
7: Nè, sao mặt em buồn hiu vậy? Chắc lại suy nghĩ quẩn quanh chuyện con cái nữa đúng không? Ơi, anh đã nói em rồi, tâm lý thoải mái thì duyên con cái nó mới tới được mà em.
4: Anh nói vậy chứ sao em không lo cho được. Anh coi đó, tiền bạc vợ chồng tích góp bấy lâu nay cứ đổ hết vô chuyện chạy chữa hiếm muộn. Em thấy mình vừa đi làm vừa chạy đi bệnh viện chữa trị kiểu này hả? Người ngợm nó rệu rã quá à. Mà thuốc thang cũng không có kết quả gì nữa. Em tính về nha anh Tèo. Hay là tháng sau á, em sẽ xin nghỉ công ty á, tập trung thời gian điều trị một đợt cho ra trò. Mà em cứ đắn đo hoài à. Nếu như sau này á, nếu mà trời thương mình có con thiệt á, mà lúc đó em nghĩ làm nhiều quá, đóng không đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Lúc đó lấy tiền đâu mà lo thai sản, rồi tiền đâu lo cho con. Anh nghĩ sao á anh?
7: Mén à, nghe nói nè, anh cưới em về á là để hai đứa mình nương tựa nhau, chứ đâu phải anh coi em là cái máy đẻ đâu mà em cứ dằn vặt mình hoài vậy không biết nữa. Ê, con cái là duyên là nợ, mình cứ hết lòng đi tìm. Còn lại để tùy duyên ha. Em cứ nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái thì việc chữa trị nó mới nhanh có kết quả ha. Thôi anh đi tắm cái chỗ mát. Em làm giùm anh mớ cua nghe. Còn vụ chế độ bảo hiểm xã hội á thì cứ từ từ anh sẽ hỏi cho em, đừng lo ha.
8: Anh Tèo ơi, điện thoại có tin nhắn kìa.
7: Chắc sếp nhắn giao việc mai đó mà. Thôi kệ đi em ơi, lát anh coi sao.
4: Hai mình coi nội dung tin nhắn ảnh coi sao. Tin nhắn từ Ngọc Lan, BHXH. Lan này là Lan nào vậy ta? Sao mình không biết chị này ta? Ông Tèo ơi, tôi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi nhen. Chiều tối mai hẹn ông 18 giờ chỗ cũ nha. Lần này tôi mang cho một món quà vô giá, bí mật nhen. Chỗ cũ hả? Món quà vô giá hả? Trời, trời đất ơi anh Tèo! Sao anh lại nói đối xử với em như vậy? Không lẽ anh chế em rồi? Anh lén lút tìm người khác để có con thì sao? Ngọc Lan hả? BHXH hả? Trời ơi, phải tìm hiểu cho rõ ràng trước đây coi. Tức chết luôn mà.
9: Trời đất ơi, ông Tèo. Làm gì mà coi kìa. Mặt mày hớt hơ hớt hải, mồ hôi nhễ nhại dữ vậy ông thần. Bắt tôi đợi nãy giờ luôn á.
10: Hey,
7: Thông cảm cho tôi nghe bà Lan.

0: tôi chạy đi mua mấy thứ đồ về nhà đưa cho bà xã xong thì tôi mới trốn bả đi chứ. Bả đang nhạy cảm vụ con cái dữ lắm. Tôi mà nói đi gặp bà là bà vợ tôi bả suy diễn ra tới bên kia biên giới luôn cho coi.
1: Tôi hiểu mà, phụ nữ hiếm muộn á, ai cũng nhạy cảm hết trơn á. Bởi vậy với nè, tôi mới kêu ông ra đây tư vấn cho kỹ cái vụ mà luật bảo hiểm xã hội 2024 này nè. Chuyện của vợ chồng ông á, thì tôi cũng đã rà soát hết các cái điều kiện rồi. Mà có một cái tin này, một cái tin vui nha, tôi cho ông biết, là luật bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025. Bây giờ á nha, là đúng là điểm tựa cho vợ chồng ông luôn đó nha, ông Tẹo.
0: Trời đất ơi, thiệt hả bà Lan? Bà nói thiệt hả? Chứ bà mén vợ tôi mấy hôm rày nè, bà cứ lo lắng băn khoăn cái vụ chế độ bảo hiểm xã hội này nọ. Bà lo nghỉ việc nhiều để đi điều trị, rồi thì sau này các quyền lợi không biết có được giải quyết sao đây.
1: Tôi nghe qua là hiểu hết mọi chuyện, ông cứ yên tâm. Ông nghe tôi nói cho rõ để về làm anh hùng cứu mỹ nhân nè. Đó là từ ngày 1 tháng 7 2025, lao động nữ nghỉ việc để mà điều trị hiếm muộn cũng được hưởng chế độ thai sản nếu đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội đó nha.
0: Ui trời đất ơi, hả thiệt, trời đất thiệt hả bà Lan? Sao hay dữ vậy chàng? Nhà nước mình thấu hiểu cái nỗi khổ của người lao động tụi tôi quá trời quá đất luôn hả bà?
1: Thì bởi tôi mới nói đây là món quà vô giá. Nghe tiếp nè ông Tèo, quy định mới rất là nhân văn ở chỗ vậy nè. Đó là lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con mà phải nghỉ việc để mà điều trị hiếm muộn thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.
0: Ê, khoan nghe bà Lan. Tôi hơi rối chỗ này nè. Sao hồi trước tôi nghe người ta nói là phải đóng 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh mà. Sao giờ lại tới 24 tháng lận? Bà giải mã giùm tôi cái.
1: Đúng rồi đó ông Tèo, bình thường là tính trong 12 tháng theo luật bảo hiểm xã hội 2014. Nhưng mà riêng trường hợp phải nghỉ việc để mà điều trị hiếm muộn như là vợ của ông đó, thì luật bảo hiểm xã hội mới 2024 đã nới rộng thời gian xét điều kiện lên tới 24 tháng. Miễn là trong vòng 2 năm trước khi mà bà sinh con á, thì vợ ông tích lũy đủ ít nhất là 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là bà hưởng trọn gói chế độ thai sản nha. Bởi vậy tôi mới nói ông á, đây là cái phao cứu sinh cho những cặp vợ chồng hiếm muộn đó.
0: Trời đất ơi, nghe bà nói mà tôi nghe cả người luôn á. Vậy là cái gánh nặng trong lòng bà bấy lâu nay được tháo gỡ rồi. Hay quá bà Lan ơi.
1: Chưa hết, luật còn quy định á, dù người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước cái thời điểm mà sinh con, nếu đủ điều kiện thì vẫn được hưởng chế độ thai sản. Bởi ông cứ nói em bé vợ ông cứ tập trung tâm lý cho thiệt là tốt để mà đón mầm sống mới nha.
2: Quá ra đây là món quà vô giá mà hai người bạn với nhau để tôi xuống lơn là đây hả anh Tèo? Anh thấy tôi không có cơn được đành đang tính chuyện thai sản như người khác sao anh Tèo?
0: Ủa mén, sao em lại ở đây giờ này? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mén ơi. Em bình tĩnh nghe nói cái đã. Nè.
1: Chào mén, chị xin giới thiệu, chị tên là Ngọc Lan, bạn học cũ cấp 3 dưới quê cùng với anh Tèo chung em đó. Hiện thì chị đang công tác tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố. Đợt đám cưới vợ chồng em, chị bận về quê chăm sóc má chị bệnh nên không có dự được. Vì vậy mà chắc em không có biết chị thì cũng đúng. Anh Tèo chồng em, ảnh cũng đang lo lắng cho cái vụ mà chế độ thai sản cho lao động nữ điều trị hiếm muộn, nên ảnh nhờ chị ra đây tư vấn cho vợ chồng em đó.
0: Đúng đó mén à, nghe nói nè, anh muốn dành cho em bất ngờ, muốn em yên tâm tuyệt đối để nghỉ việc, tập trung chữa trị hiếm muộn mà không phải lo chuyện tiền nong. Đây, đó, nhờ chị Lan giúp anh tìm hiểu về luật mới đó em. Chứ anh làm gì dám lén phén gì với cái cô nào đâu. Em yên tâm chưa?
1: Đúng đó mén, anh Tèo ảnh thương em, ảnh chiều em nhiều lắm nên mới vội vàng nhờ chị chỉ cách giải quyết chế độ thế nào để mà cho em được hưởng lợi tốt nhất đó. Nè, để chị giải thích cho em nghe nha. Theo luật bảo hiểm xã hội mới, lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian là 24 tháng liền kề trước khi sinh con mà phải nghỉ việc để điều trị hiếm muộn thì vẫn được hưởng chế độ thai sản. Chính sách này là dành riêng cho những lao động nữ trong hành trình đi tìm con như em đó.
2: Dạ, em cảm ơn chị Lan. Xin lỗi chị Lan. Dạ, vậy quá ra là Ngọc Lan BHXH là Ngọc Lan bảo hiểm xã hội hả anh Tèo? Dạ, mà nãy giờ chị Lan nói thiệt hả chị Lan? Em nghe mừng quá trời.

0: quả đất luôn á. Chồng ơi, cho em xin lỗi nha, tại em mong con quá nên đầu óc em lúc nào nó cũng rối bời hết trơn á. Em thấy tin nhắn của chị Lan mà em sớm xác chưa tìm hiểu mà đã đùng đùng vậy rồi. Em xin lỗi chị Lan lần nữa nghe chị Lan.
1: Không sao, không sao, chị hiểu hết. Phụ nữ mình ai ở hoàn cảnh đó cũng dễ nhạy cảm lắm em ơi. Em nhớ nha, từ ngày 1 tháng 7 2025, chế độ thai sản không chỉ là niềm vui khi sinh con, mà còn là điểm tựa cho những người đang trên hành trình tìm con.
2: Đó, đó, em thấy chưa mấy? Anh nói rồi, em không có đơn độc đâu. Có anh Lộc, có bạn bè chân thành như chị Lan giúp nữa. Và quan trọng nhất là có cả chính sách bảo hiểm xã hội làm điểm tựa vững chắc cho tụi mình nữa mà.
0: Cảm ơn anh đã âm thầm lo cho em nghe anh Tèo. Hôm nay em vui với nhẹ lòng quá chừng luôn chồng ơi. Có cái chính sách này á của nhà nước mình á làm điểm tựa, em thấy tin tưởng vào tương lai quá à. Vợ chồng mình cứ cố gắng nhanh rồi con cái sẽ nhanh về với tụi mình thôi chồng ha.
2: Anh cũng hy vọng vậy mà.

0: tường thuật trực tiếp buổi xổ số kiến thiết Vĩnh Long trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, kênh VOH AM 610 kHz. Xổ số kiến thiết đem niềm vui đến mọi nhà.
1: Đây là chương trình trực tiếp phát thanh truyền hình tại chỗ buổi mở số kiến thiết Vĩnh Long. Chương trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long phối hợp cùng với báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện, được đặt dưới sự chứng kiến và giám sát của hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Quý vị và các bạn thân mến, buổi mở số hôm nay chúng tôi nhận thấy được đặt dưới sự giám sát của hội đồng giám sát gồm có
2: ông Phạm Minh Thiện, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết.
1: Ông Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết.
2: Ông Võ Văn Phú, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết.
1: Ông Nguyễn Văn Ngừng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
2: Bà Phạm Thị Ngọc Hương, thành viên tổ giúp việc Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết.
1: Bà Võ Thị Hồng Nương, thành viên tổ giúp việc Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết.
2: Ông Võ Thanh Trung, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Trước khi tiến hành quay số, chúng tôi kính mời Hội đồng Giám sát xổ số lên kiểm tra các lồng quay số và các quả banh.

47 VL19 tối ngày thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026, người trúng giải đặc biệt ở tỉnh An Giang nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý bán vé số được biết.

Sau khi hội đồng giám sát đã kiểm tra xong các lồng quay số và các quả banh, chúng tôi xin tiến hành buổi mở số công khai loại vé kiến thiết Vĩnh Long mang số hiệu 47VL20 mở ngày thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026. Trước hết là giải trúng 100.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay hai lồng cầu và quay một lần. Mời hai thành viên lên quay số.

0: Trước khi đọc kết quả, chúng tôi xin kính mời hội đồng giám sát kiểm tra hai quả banh và kết quả giải trúng. Kết quả của giải trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 1, tức là 51, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả của giải trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 1, tức là 51, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Sau đây là giải trúng 200.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả của giải trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 792, tức là 792, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả của giải trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 792, tức là 792, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 6, 9, 6. Tức là 8.696, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 6, 9, 6, tức là 8.696, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng. Mời 4 thành viên lên quay sổ.

0: Kết quả lần quay thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 9071, tức là 9071. Mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 9071, tức là 9071. Mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba, cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Mời bốn thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả lần quay thứ 3 cũng là lần quay chót, cô giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 9 8 9 9, tức là 9.899. Mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 3 cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 8, 9, 9, tức là 9.899, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng, giải này được mở bằng cách quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả của giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6, 5, 5, 8, tức là 6.558, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả của giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6, 5, 5, 8, tức là 6.558, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả lượt quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 1, 8, 9, 0, tức là 81.890. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 1, 8, 9, 0, tức là 81.890. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả lần quay thứ nhì có giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 7, 4, 5, 8, 9, tức là 74.589. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 7, 4, 5, 8, 9, tức là 74.589. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả lần quay thứ 3 cô giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 9, 5, 1, 6, tức là 19.516, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1, 9, 5, 1, 6, tức là 19.516, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy số.

0: Kết quả lần quay thứ tư cô giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 7, 4, 9, 0, 5, tức là 74.905. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 4, 9, 0, 5, tức là 74.905, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả lần quay thứ 5 cô giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 7, 9, 3, 6, 5, tức là 79.365, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 9, 3, 6, 5, tức là 79.365, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quay sổ.

0: Kết quả lượt quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 4, 9, 9, 5, 8, tức là 49.958, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 4, 9, 9, 5, 8, tức là 49.958, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7, cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Mời năm thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3, 2, 3, 9, 6, tức là 32.396, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3, 2, 3, 9, 6, tức là 32.396, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 5, 2, 1, 6. Tức là 85.216. Mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 5, 2, 1, 6. Tức là 85.216. Mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ nhì, cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả lần quay thứ nhì cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2, 4, 6, 7, 2, tức là 24.672, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ nhì cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2, 4, 6, 7, 2, tức là 24.672, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Sau đây là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả của giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4, 8, 4, 0, 0, tức là 48.400, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả của giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4, 8, 4, 0, 0, tức là 48.400, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả của giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 5, 7, 5, 9, tức là 75.759, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả của giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 5, 7, 5, 9, tức là 75.759, mỗi vé trúng 30 triệu đồng. Trước khi mở đến giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi đọc lại kết quả giải trúng từ 100.000 đồng đến 30 triệu đồng.
0: Giải trúng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 5, 1.
1: Giải trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 7, 9, 2.
0: Giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 8, 6, 9, 6. 9, 0, 7, 1, 9, 8, 9, 9.
1: Giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6, 5, 5, 8.
0: Giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8, 1, 8, 9, 0, 7, 4, 5, 8, 9, 1, 9, 5, 1, 6. 7 4 9 0 5 7 9 3 6 5 4 9 9 5 8 3 2 3 9 6
1: Giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8 5 2 1 6 2 4 6 7 2
0: Giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4 8 4 0 0
1: Giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7 5 7 5 9
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được mở bằng cách quay 6 lồng cầu vào quay một lần. Mời 6 thành viên lên quay sổ.

0: Trước khi đọc kết quả của giải đặc biệt, chúng tôi xin kính mời hội đồng giám sát kiểm tra các quả banh và kết quả giải trúng. Kết quả của giải trúng đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 2, 1, 6, 2, 1, 5, tức là 216.215, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải trúng đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 2, 1, 6, 2, 1, 5, tức là 216.215, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra, còn có 9 giải may mắn, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 triệu số cuối cùng liên tiếp theo hạng thứ tự của giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hạng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ những vé đã trúng giải may mắn.
1: Quý vị và các bạn

kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: chuyên mục bản đồ trải nghiệm và khám phá để chúng ta cùng nhau kể cho nhau nghe về một dòng chảy văn hóa âm thầm mà mãnh liệt, về những con người coi tiếng đờn kìm là tri kỷ và về di sản đã bước ra khỏi mảnh vườn góc sân để trở thành báu vật của thế giới.
1: Mốc giải trí.
0: Quý vị thân mến, nếu như có ai đó từng dừng chân bên vòm chòi lá giữa cái nắng vàng rượi của miền Tây, hay là ngồi trên chiếc ghe nhỏ dập dềnh sóng nước đêm trăng, chắc hẳn sẽ nghe đâu đó vang lại tiếng đờn kìm réo rắt, tiếng đờn tranh lạ lướt, quyện cùng với giọng ca mùi mẫn của những người nông dân chân chất. Đó không phải là sân khấu rực rỡ ánh đèn, cũng chẳng phải là những dàn giao hưởng kỳ công. Đó là đờn ca tài tử, là món ăn tinh thần đã thấm sâu vào huyết quản và thành cái hồn, cái cốt của người dân Nam Bộ suốt cả trăm năm qua. Nói về lịch sử của đờn ca tài tử, nhiều người cứ nghĩ đó là những cái gì dân dã 100%. Nhưng thực ra thì nguồn gốc của nó lại rất khí chất. Khoảng cuối thế kỷ thứ 19, khi những bậc trí giả và quan lại, nhạc sư từ miền Trung, miền Bắc di cư vào miền Nam, họ mang theo cái vốn liếng âm nhạc cung đình Huế và âm nhạc bác học. Đây không phải là những sản phẩm ngẫu hứng sơ sài của những người lao động lúc nhàn rỗi, mà nó có một nền tảng tri thức nghệ thuật cao cấp. Đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện của chốn cung đình và tâm hồn phóng khoáng của dân gian, tạo nên một giá trị di sản vừa sang trọng nhưng cũng rất gần gũi. Nhưng khi đặt chân lên mảnh đất phương Nam trù phú, hào sản, thì những giai điệu ấy không còn giữ vẻ nghiêm cẩn và gò bó nữa. Nó được mềm hóa,

được pha trộn với những điệu hò, điệu lý của những người dân đi mở cõi. Người ta gọi đó là quá trình nam hóa. Những bài bản cổ như Lưu Thủy, Hành Vân, Kim Tiền bắt đầu mang một hơi thở mới, phóng khoáng hơn. Buồn thì buồn thấu ruột gan, mà vui thì lại càng rộn ràng, tưng bừng. Cái hay của đơn ca tài tử là nó không chỉ dừng lại ở những dinh thự hay biệt phủ. Nó lan ra chợ, lan xuống ghe, nó trở thành một phong trào văn hóa tự nguyện. Người ta đến với nhau không phải để kiếm tiền mà là để chơi, nhưng cái chơi này nó nặng tình lắm. Người chơi không gọi là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà sẽ gọi là tài tử. Đó là những người có năng khiếu, có am hiểu về nghệ thuật và họ chơi vì đam mê. Cái tên đờn ca tài tử đã nói lên tất cả. Đờn đi trước, ca theo sau. Trong một buổi chơi, người đờn thường là linh hồn. Bộ nhạc cụ cơ bản gồm có đờn kìm được ví như là quân tử, đờn tranh, đờn cò. Và sau này còn có đờn guitar phím lõm, là một sự sáng tạo độc nhất vô nhị của người Việt khi biến cây đờn phương Tây thành thứ có thể nhấn nhá, rung, mổ, đúng chất oán chất xuân. Nhưng văn hóa của đờn ca tài tử không nằm ở kỹ thuật đánh đờn điêu luyện, mà nó nằm ở sự ngẫu hứng. Hai người đờn chưa chắc đã tập với nhau trước, nhưng chỉ cần nhìn nhau, nghe tiếng đờn của nhau mà nhấn mà rao cho khớp. Đó là sự đối đáp bằng tâm hồn. Có khi một người đờn vừa dứt một câu chữ sang, người kia lại tiếp nối bằng chữ hò, nghe nó ngọt liệm và mát lòng. Người hát thì cũng vậy, họ không cần micro, cũng không cần trang phục lộng lẫy. Chỉ một chiếc áo bà ba, một chiếc khăn rằn quấn ở cổ, ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu là đã đủ. Hát cho nhau nghe, hát để trút bỏ những nhọc nhằn của một ngày cày cấy, hát để tìm lại sự bình yên trong tâm trí. Người nghe cũng không đứng ngoài cuộc chơi, họ chính là những tri âm. Một tiếng vỗ tay, một lời khen ngọt quá hay mùi quá chính là phần thưởng lớn nhất cho người tài tử miệt vườn. Người hỏi rằng tại sao chỉ có miền Nam mới có thể sinh ra và nuôi dưỡng được đờn ca tài tử bền bỉ đến như thế? Câu trả lời có lẽ nằm chính tính cách con người nơi đây. Người Nam Bộ vốn tính bộc trực, thẳng thắn. Có sao thì họ nói vậy. Họ sống hào sảng, mến khách và trọng nghĩa khinh tài. Tiếng đờn của họ thì cũng như vậy. Bạn hãy thử nghe một bài Dạ Cổ Hoài Lang. Dù bản gốc là tiền thân của cải lương, nhưng nó mang đậm chất tài tử. Trong đó có cái sự thủy chung, đợi chờ. Có cái nỗi buồn man mác của người phụ nữ chờ chồng, nhưng cũng có cái nội lực mạnh mẽ của người dân vùng đất mới. Người chơi tài tử thường rất khiêm tốn. Họ có thể là một ông lão nông dân, tay còn lấm bùn, nhưng khi cầm cây đờn kìm lên thì thần thái lại thanh cao một cách lạ thường. Hoặc là một cô gái trẻ đi làm công nhân ở khu công nghiệp, cuối tuần về quê lại ngồi ca bản sang sư liếu vang cả xóm nhỏ. Họ giữ gìn truyền thống không phải vì trách nhiệm nào cả, mà đơn giản vì không nghe tiếng đờn thấy nhớ cái bụng mà thôi. Sự kết nối giữa con người với con người trong nghệ thuật đờn ca tài tử còn thể hiện qua tính cộng đồng, không có phân biệt giàu nghèo, sang hèn trên chiếu đờn. Ai biết thì đờn, ai biết thì ca, ai không biết thì ngồi nghe, mời nhau chén trà, ly rượu đế, ăn miếng bánh tráng, miếng trầu. Cái tình ấy nó bền chặt hơn tất cả thứ ràng buộc kinh tế nào. Và đừng nhìn cái vẻ ngoài bình dị mà nghĩ đờn ca tài tử là đơn giản. Đây là một hệ thống âm nhạc cực kỳ bài bản và khoa học, với 20 bản tổ kinh điển. Được chia làm 4 điệu chính, gồm có điệu bắc, vui tươi trang trọng như bản Lưu Thủy, Xuân Phong. Và điệu hạ thì nghiêm trang, dùng trong tế lễ. Điệu nam thì phóng khoáng, thanh thản như Nam Xuân, Nam Ai. Và điệu oán thì buồn thương sầu muộn nhưng không biên lụy như Tứ Đại Oán, Giang Nam.

0: mỗi bài bản lại có những quy định khắt khe về nhịp thức, nhịp 2, nhịp 4, nhịp 8 cho đến nhịp 64. Người chơi phải nắm vững lòng bảng, nhưng lại được phép sáng tạo chữ đờn theo phong cách riêng của mình. Và chính cái khoảng trống sáng tạo này đã giúp cho đờn ca tài tử luôn mới mẻ, không bao giờ cũ dù đã trải qua cả hàng thế kỷ. Trong suốt chiều dài lịch sử, thì đờn ca tài tử đã có những ông tổ tinh thần như nhạc sư Nguyễn Quang Đại ở Long An hay cụ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu. Những đóng góp của họ đã đặt nền móng vững chắc cho nghệ thuật này. Dù khởi nguồn là một thú chơi dân dã, nhưng giá trị của đờn ca tài tử đã được khẳng định qua rất nhiều kỳ liên hoan ở trong và ngoài nước. Và đỉnh cao nhất chính là vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, thì UNESCO đã chính thức ghi danh đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là một danh hiệu mà là một lời khẳng định rằng những giai điệu phát ra từ mảnh sân vườn của người Việt có sức sống toàn cầu. Nó là minh chứng cho một nền văn hóa biết tiếp thu cái tinh hoa từ nhạc cung đình để biến thành cái riêng biệt và gìn giữ nó qua hàng biến động lịch sử. Thưa quý vị, có lúc người ta lo ngại rằng giới trẻ sẽ quay lưng với tiếng đờn kìm, đờn tranh. Nhưng nếu về miền Tây vào những dịp lễ hội hay len lỏi vào các câu lạc bộ tài tử ở ngay lòng Sài Gòn, chúng ta sẽ thấy vẫn còn đó những bạn trẻ mải mê học từng chữ nhạc. Cái khó của đờn ca tài tử hôm nay là làm sao để giữ được cái chất chơi hồn nhiên như cha ông ngày xưa, tránh việc biến nó thành một hình thức trình diễn công nghiệp chỉ để phục vụ cho du lịch. Di sản chỉ thực sự bền vững khi nó còn được người dân bản xứ tự nguyện cất tiếng ca trong đời sống hàng ngày của họ. Đờn ca tài tử không chỉ là âm nhạc, nó là lời tâm tình của đất và con người phương Nam. Tiếng đờn kìm ấy như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối những con người xa quê với mảnh đất Cửu Long đầy nắng gió. Nếu có dịp nào đó, hãy thử một lần tắt chuông điện thoại, ngồi xuống bên một bàn trà gỗ và nghe một nghệ nhân luống tuổi rao một bản Nam Ai. Có thể chúng ta sẽ không hiểu hết từng chữ, từng nhịp, nhưng tin rằng cái rung động từ trái tim của người tài tử sẽ chạm đến trái tim của chúng ta. Xin cảm ơn những ngón đờn, những giọng ca đã âm thầm giữ lửa cho quê hương, để mỗi khi tiếng đờn vang lên, ta lại thấy một Nam Bộ hào sảng, nghĩa tình và đầy sức sống.
1: Thông tin quảng cáo. Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
2: Còn với vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhé. Quán được nhận, quán không, đêm hát 8 bài, được chừng 150.
1: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
2: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
1: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
3: Những cái ưu điểm mà chú Trần Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á,
2: thôi thôi thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị, ghê luôn á.
1: Ừ, mình chê đi, bài này chán.
2: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với con nhỏ như vậy hả?
1: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
2: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
1: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
2: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
1: À, quần chúng chính hả?
2: Tất cả đều có trong thức đơn âm nhạc.
1: Trên VOH FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
2: Nghe thực đơn âm nhạc.
4: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
5: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo, song hành cùng HTV nơi cộng đồng gửi trao. Mỗi thông điệp đi ra là một giá trị đi vào, lan tỏa chuẩn chiến.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thủy Tiên Công Phán xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn Lào do đồng chí Si Pha Don, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Chức Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo sở ban ngành của hai địa phương.
1: Tại buổi làm việc, hai bên đã tổng kết, điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua, nhất là việc triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Chính quyền thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2021-2025. Đại diện các sở ban ngành hai bên cũng đã có những chia sẻ thiết thực, cụ thể về tình hình kinh tế, xã hội của hai thành phố. Trên cơ sở đó, đề xuất những nội dung hợp tác, trao đổi định hướng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.
2: Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở chính trị, pháp lý mang tính nền tảng, định hình khuôn khổ hợp tác cho hai địa phương trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và thỏa thuận của lãnh đạo hai thành phố. Một số định hướng hợp tác lớn trong giai đoạn 2026-2030 gồm phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027, tăng cường hợp tác, trao đổi trong nhiều lĩnh vực đa dạng.
1: Trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, đồng chí Si Pha Don đã đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nội dung đã ký kết theo đúng mục tiêu, mục đích đề ra. Điều này sẽ góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo và hoàn toàn thống nhất những đề xuất của phía Lào. Đồng chí tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, quan hệ hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh thủ đô Viêng Chăn sẽ ngày càng thực chất, bền vững, tiếp tục là điển hình sinh động của hợp tác cấp địa phương giữa hai nước.
2: Thưa quý vị, xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở không chỉ là mục tiêu mà còn phản ánh chất lượng và tính bền vững trong sự phát triển của mỗi địa phương. Chính vì thế, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương khu vực phía đông thành phố ngày càng quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, qua đó góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Lê Thành, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các thông tin đáng chú ý.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm mô hình thành phố trong thành phố.
1: Khởi công metro Thủ Thiêm Long Thành trước 2 tháng 7.
2: Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm làn đường linh hoạt trên đường Cộng Hòa.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ cam kết bổ sung 1,8 tỷ đô la Mỹ cho viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới, công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế, thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh, chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế hoàn thành trong tháng 6 năm 2026.
1: Nghị định số 88 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày hôm nay. Nghị định quy định các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định tại điều 8 của nghị định này. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo thì sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.
2: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng. Và theo đề xuất tại dự thảo, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dưới 500 m2 sẽ thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù về quy hoạch và kiến trúc. Dự thảo nghị định cũng tập trung mạnh vào cải cách thủ tục hành chính và đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng. Cơ quan soạn thảo đề xuất tất cả đối tượng đủ điều kiện sẽ được thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình. Người dân chỉ phải nộp một bộ hồ sơ điện tử thay vì hai bộ hồ sơ giấy như hiện nay.
1: Trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh, bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm. Các sở y tế được yêu cầu thường xuyên cập nhật, công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp. Cục Quản lý Y dược cổ truyền cũng lưu ý cần tuyên truyền để người dân phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sáng nay, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, lễ trao tặng quy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 2026 và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Dịp này, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương 8 tập thể, 7 cá nhân cấp thành phố và 70 tập thể, 83 cá nhân cấp đảng bộ có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân đề nghị thời gian tới các cấp ủy tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện chủ đề năm 2026 của thành phố.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cấp cơ sở, thay thế cho mô hình cấp xã ở khu vực phù hợp, kiểu thành phố trong thành phố. Các đơn vị này vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, vừa được áp dụng cơ chế vận hành linh hoạt về kinh tế đô thị, với mức độ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, thể chế vượt trội và tính tự chủ cao, nhằm thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tăng trưởng. Đề xuất trên đã được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại buổi làm việc ngày hôm qua với Đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2025-2030.
2: Khởi công Metro Thủ Thiêm Long Thành trước ngày 2 tháng 7, đó là yêu cầu đặt ra của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Để đảm bảo kết nối giao thông trong bối cảnh sân bay mới sẽ đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực, chủ động triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công trước ngày 2 tháng 7. Các đơn vị cũng được giao tổ chức lấy ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai để thống nhất các nội dung liên quan đến phương án tuyến công trình này.
1: Dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động hưởng ứng trồng cây xanh bóng mát tại trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, công viên Lê Văn Tám và vỉa hè đường Hoàng Sa, đoạn gần chùa Vạn Thọ. Tại chương trình này, hơn 200 cán bộ người dân phường Tân Định đã tiến hành trồng mới 23 cây xanh bóng mát tại khuôn viên trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, công viên Lê Văn Tám và công viên Hoàng Sa, che phủ gần 100 m2 mảng xanh. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường và khát vọng xây dựng phường Tân Định nói riêng trong phát triển bền vững tương lai. Thưa quý vị, từ sáng nay 15 tháng 5, người đi đường qua tuyến Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch đã bắt đầu làm quen với cách tổ chức giao thông mới. Giải phân cách cây xanh cố định ở giữa đường được tháo dỡ, thay bằng hệ thống rào thép, vạch sơn, bảng quang báo và lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn tại hiện trường. Đây là ngày đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đường Cộng Hòa, một trong những trục cửa ngõ có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Ghi nhận của phóng viên Văn Phúc.
2: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn thí điểm dài khoảng 1,6 km, tuyến đường vẫn lưu thông hai chiều như trước, không phải đường ba chiều như cách một số người dân gọi. Điểm mới là phần đường giữa được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ, tăng thêm làn cho hướng có lưu lượng xe đông hơn. Vào giờ cao điểm sáng, hướng từ đường C12 đến đường Úc Tịch, tức hướng vào trung tâm, được bố trí 4 làn xe, hướng ngược lại còn 2 làn xe. Dẫu cao điểm buổi chiều, phương án được đảo chiều, hướng ra khỏi trung tâm có 4 làn xe, hướng vào trung tâm còn 2 làn xe. Ngoài giờ cao điểm, mỗi chiều lưu thông 3 làn. Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên, nhiều người dân đi đường còn thận trọng khi quan sát biển báo, rào chắn và hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Một số phương tiện lúng túng ở các điểm rẽ, nhất là khu vực kết nối với Tân Kỳ, Tân Quý. Tuy vậy, nhiều người thường xuyên qua tuyến đường này cho rằng mặt đường thông thoáng hơn so với trước. Anh Trần Thanh Hùng, người dân phường Gò Vấp, cho biết trước đây anh thường phải đi rất sớm để tránh kẹt xe trên đường cộng qua.
3: Sáng là tranh thủ 5 giờ rưỡi đi rồi, thì rồi đi sớm xuống uống khoai pháo cho đi trễ 6 giờ đổ lên là kẹt xe cứng ngắc, không có đi được luôn, cứng lắm. Còn này nó kẹt thì thường thường là từ ở Trường Chinh xuống tới Cộng Hòa luôn á. Cái này là nó túp lỉ cái đường lại, nó rộng, nó thoáng cái đường lại, nên nó đỡ kẹt xe hơn cái lúc trước.
2: Với những lý do đi làm hàng ngày qua tuyến đường này, việc mở rộng không gian lưu thông là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, điều họ mong muốn là hệ thống chỉ dẫn phải rõ ràng hơn, nhất là ở các điểm rẽ, vạch qua đường và khu vực có người đi bộ. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, nhân viên một công ty tại phường Tân Thế Hiệp cho rằng, phương án mới giúp xe đi thẳng thuận lợi hơn, nhưng những ngày đầu cần tăng cường hướng dẫn để hạn chế nhầm lẫn.
4: Trước đây thì nó hay kẹt xe rất là nhiều, là cái hướng từ mà Trường Chinh đi về hướng cầu Lăng Cha Cha Cả thì nó kẹt dồn cứng vào cái giờ cao điểm rất là khó đi. Thì bây giờ mình có bỏ cái phần cái bồn hoa chính giữa thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà hy vọng là cái phần qua đường của người đi bộ sẽ thuận tiện hơn nữa khi có tín hiệu giao thông rõ ràng hơn. Và cái vạch đi cho người đi qua đường từ Tân Kỳ, Tân Quý qua Cộng Hòa thì nó thuận tiện hơn.
2: Theo lực lượng chức năng, những lúng túng ban đầu đã được dự báo do người dân cần thời gian làm quen với cách lưu thông mới. Trong ngày đầu thí điểm, cảnh sát giao thông được bố trí tại nhiều vị trí trên tuyến đường để hướng dẫn phương tiện, xử lý các điểm có nguy cơ xung đột và hỗ trợ người dân nhận biết phần đường được điều chỉnh. Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Trong những ngày đầu mà chúng tôi thực hiện, đây vẫn là đang là cái thời gian thí điểm, thì cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ từ người dân về cái hướng lưu thông, về cái biển báo, về cái vạch kẻ đường. Thì các lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đang cố gắng duy trì cùng với lực lượng hỗ trợ từ Sở Xây dựng và các cái đơn vị thi công để chúng tôi hướng dẫn người dân lưu thông trên cái tuyến đường Cộng Hòa này. Bước đầu thì chúng tôi ghi nhận là trên tuyến Cộng Hòa thì chưa có sự xung đột về cái giao thông ở trên cái tuyến này.
2: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đường Cộng Hòa là tuyến cửa ngõ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các trục đường Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lăng Cha Cả và hướng vào trung tâm. Lưu lượng xe trên tuyến đường này mất cân đối theo giờ, sáng đông chiều vào trung tâm và chiều đông chiều ra ngoài. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một tháng thí điểm, sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả thực tế, mức độ an toàn và những điểm cần điều chỉnh.
6: Sau khi tổ chức điều chỉnh giao thông sử dụng linh hoạt các làn xe đường Cộng Hòa một tháng, thì Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả trong cái phương án khai thác vận hành ngoài thực tế và bổ sung các giải pháp tăng cường an toàn giao thông để hoàn thiện phương án và đánh giá rút kinh nghiệm, và từ đó sẽ có kế hoạch phù hợp cho vấn đề là mở rộng thêm đối với các khu vực, các tuyến đường khác.
2: Tuyến đường được bổ sung vạch kẻ, bảng quảng cáo điện tử và rào chắn di động có phản quang để người dân dễ nhận biết làn xe. Việc điều tiết do Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện, kết hợp hệ thống đèn tín hiệu kết nối trung tâm điều khiển giao thông của thành phố. Ngoài giờ cao điểm và ban đêm, đường Cộng Hòa vẫn lưu thông hai chiều, mỗi chiều 3 làn xe. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh xem xét nhân rộng mô hình tại các tuyến có đặc điểm tương tự.
1: Xin được chuyển sang phần tin tức thế giới. Thưa quý vị, trong phản ứng mới nhất về vấn đề Iran trao đổi tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng nay không đề cập trực tiếp việc Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng hối thúc nhanh chóng mở lại eo biển này và cho rằng cuộc chiến ở Iran không có lý do gì để tiếp diễn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến việc Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra đề nghị sẵn sàng giúp giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh cánh cửa đối thoại đã mở ra thì không nên bị đóng lại, cần ổn định đà giảm leo thang, kiên trì định hướng lớn về một giải pháp chính trị, cũng như đạt được một giải pháp có tính đến mối quan ngại của các bên về các vấn đề như hạt nhân Iran thông qua đối thoại và tham vấn.
2: Mỹ cam kết bổ sung 1,8 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc trong năm 2026, nâng tổng gói hỗ trợ của Washington cho tổ chức đa phương này lên 3,8 tỷ đô la Mỹ. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ nước ngoài theo chính sách nước Mỹ trước tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh khoản bổ sung này không chỉ cứu sống nhiều người trên thế giới mà còn thúc đẩy các cải cách nhằm tăng hiệu quả, minh bạch và tác động bền vững của các chương trình viện trợ.
1: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại La Habana, chính phủ Cuba xác nhận đại diện Bộ Nội vụ nước này đã gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe tại thủ đô La Habana. Phía Cuba cho biết cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Washington nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia như một phần nỗ lực giải quyết quan hệ song phương phức tạp hiện tại. Trong cuộc gặp này, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như không có lý do chính đáng nào để đưa đảo quốc Caribe này vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
2: Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới và tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức đối với Thủ tướng Saidi cùng 16 thành viên nội các. Phiên họp có sự tham dự của 270 nghị sĩ. Tân Thủ tướng Iraq Ali al-Saidi mới đây cam kết thúc đẩy cải tổ bộ máy an ninh, trong đó ưu tiên đưa toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước và tăng cường năng lực cho các lực lượng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Baghdad đang chịu sức ép từ Washington liên quan vấn đề giải giáp các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở không chỉ là mục tiêu mà còn phản ánh chất lượng và tính bền vững trong sự phát triển của mỗi địa phương. Chính vì thế, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, qua đó góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị nghe bài của phóng viên Lê Thanh, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở.
7: Thông qua các hoạt động trình diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực dân tộc, Ngày hội văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số xã Kim Long diễn ra hàng năm không chỉ giúp thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số tại địa phương hiểu hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc mình, mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Em Dương Hoàng Thị Ý Xuyên, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu, và thầy Đào Văn Phước, hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi nói:
8: Em cảm thấy hạnh phúc, vui tươi khi mà được tham gia hội trại để hiểu rõ hơn về dân tộc của mình, cũng như là các bản sắc từ xưa cha ông đã để lại. Và chúng em cũng có thể kết giao thêm rất là nhiều bạn mới. Mong là những lễ hội như vậy sẽ được diễn ra thường xuyên.
9: Qua cái đợt tổ chức như thế này, con em đồng bào dân tộc sẽ một lần nữa để chúng ta có những cái suy nghĩ về quá trình gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của ông bà tổ tiên chúng ta ngàn đời để lại. Đó là giá trị văn hóa rất là tuyệt vời, đặc biệt là đối với các thanh niên, các thiếu niên trong cái xu thế phát triển hòa nhập thế giới như thế này. Việc mà là giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình thật là một cái điều mà rất đáng quý.
7: Ngày hội văn hóa ẩm thực vừa được xã Châu Pha tổ chức. Ngày hội năm nay thu hút hơn 20 gian hàng đến từ các thôn, ấp, trường học, doanh nghiệp, hội đoàn thể tham gia, cùng gần 4.000 người dân và du khách hòa mình vào không gian văn hóa này. Không chỉ là nơi hội tụ các món ăn ngon, độc đáo, ngày hội còn mang đến không gian văn nghệ đặc sắc, góp phần gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha nhấn mạnh.
10: Tổ chức các hoạt động này cũng nằm trong mục đích là nhằm nâng cao cái giá trị văn hóa và tạo một cái nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái thời gian sắp tới.
7: Hòa mình vào không gian ẩm thực, bà Lê Thị Kim Cúc, người dân phường Tân Thành, và cô Đào Thị Ngọc, giáo viên trường mầm non Châu Pha, chia sẻ cảm xúc.
11: cảm thấy rất là vui và tham gia như vậy thì thấy là dân mình cũng có những cái buổi hội như vậy rất là cảm thấy là rất là tạo cái niềm vui và hào hứng cho dân, thấy xã Châu Pha đổi mới rất là nhiều.
12: Tôi thấy ngày hôm nay rất là vui và ý nghĩa vì nó mang tới nhiều món ăn và nhiều trải nghiệm cho người dân, và đặc biệt là chúng tôi được mang tới những cái món ăn rất là ngon cho người dân. Tôi mong muốn là địa phương sẽ mang tới nhiều cái hoạt động ý nghĩa như thế này để mang lại nhiều cái niềm vui cũng như là hoạt động cho người dân.
7: Hồ Đá Bàn có mặt nước rộng hàng chục hecta cùng cảnh quan đẹp nên xã Nghĩa Thành chọn nơi đây để phát triển phong trào đua thuyền truyền thống. Đây cũng là nơi được Sở Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu, nay là thành phố Hồ Chí Minh, chọn tổ chức các giải đua thuyền quy mô lớn hàng năm. Qua đó tạo sân chơi thể thao giải trí bổ ích cho người dân, đồng thời cũng thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại đây. Ông Nguyễn Tiến Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành kỳ vọng.
13: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đó là một trong những cái tiêu chí và phát triển văn hóa trong giai đoạn hôm nay. Thì qua cái phát triển cái du lịch cũng như là phát triển cái hoạt động văn hóa thể dục thể thao, nhất là cái môn đua thuyền hiện nay, thì qua đó thì phát triển được cái hoạt động thể dục thể thao địa phương nè, rồi tạo cho người dân có điều kiện để tham gia các môn thể thao, nâng cao sức khỏe, rồi cũng như là phát triển văn hóa, rồi quảng bá được hình ảnh du lịch.
7: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 30 xã phường đặc khu, mỗi địa phương đều có những nét văn hóa, phong tục, tập quán và thế mạnh riêng. Trong đó có hơn 200 lễ hội văn hóa truyền thống lớn nhỏ, 3 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Từ thực tế đó, chính quyền các địa phương đã linh hoạt tổ chức nhiều phong trào, hoạt động phù hợp với đặc trưng của mình. Khi có sự vào cuộc của chính quyền, các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức bài bản, nâng tầm hơn, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó tạo sự gắn kết trong cộng đồng lẫn gắn kết người dân với chính quyền. Đây chính là động lực thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.
2: Quý vị vừa đến với bài viết của phóng viên Lê Thành, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
14: Cửa sổ vùng.
15: Xin chào quý thính giả đã đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, Đảng ủy xã Phước Hòa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác được triển khai sâu rộng đến các chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với đánh giá định kỳ, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Nổi bật, địa phương đã xây dựng 27 công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có 4 công trình điểm tại các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số, góp phần lan tỏa những gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tại hội nghị, Đảng ủy xã Phước Hòa đã tuyên dương, khen thưởng 7 tập thể và 38 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước đó, Đảng ủy xã Phước Hòa tổ chức lễ trao huy hiệu từ 30 năm đến 50 năm tuổi đảng đến 9 đảng viên ở các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Đây là phần thưởng cao quý của đảng nhằm ghi nhận những cống hiến bền bỉ và đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy phường Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử cho cán bộ đảng viên trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu quy trình thực hiện thủ tục hành chính của đảng trên không gian mạng theo hướng dẫn mới của Trung ương, đồng thời được hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ đối với 4 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm, quy trình tiếp cận, xử lý hồ sơ và nhiệm vụ thu nộp đảng phí. Thông qua tập huấn, địa phương tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác xây dựng đảng. Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức chương trình Cà phê sáng cùng nhân dân, tư vấn và giải đáp các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân trên địa bàn. Tại chương trình, người dân được giới thiệu quyền lợi khi tham gia bảo hiểm, hướng dẫn thủ tục đăng ký và giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách an sinh. Dịp này, các đơn vị viễn thông cũng hỗ trợ người dân xác thực thông tin SIM chính chủ, góp phần đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số. Thông qua mô hình cà phê sáng cùng nhân dân, địa phương tiếp tục tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách an sinh thuận tiện, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm trên địa bàn. Thưa quý thính giả, sau sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh có diện tích rộng hơn. Người dân ở các khu vực xa trung tâm gặp không ít khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, phường Bến Cát đã triển khai mô hình hành chính công lưu động, đưa dịch vụ đến gần người dân và doanh nghiệp hơn. Ghi nhận về mô hình này của nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy.
16: Mô hình hành chính công lưu động phường Bến Cát tập trung thực hiện các nhiệm vụ, tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở. Qua đó, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương. Điểm nổi bật của mô hình là tổ chức hoạt động luân phiên hàng tuần tại các khu phố xa trung tâm. Cách làm này sẽ tạo thuận lợi đối với người lớn tuổi, người lao động và các hộ dân khó khăn trong việc đi lại. Ông Lê Viết Giàng, bí thư chi bộ khu phố Tân Hưng cho biết.
17: Ra mắt cái mô hình này, nhân dân rất là vui mừng và phấn khởi. Họ cũng cảm nhận được là sự quan tâm của lãnh đạo khi sắp nhập địa phương hai cấp, họ thuận tiện cho người dân hơn.
16: Ông Lê Duy Cảnh, cũng ở khu phố Tân Hưng, phường Bến Cát chia sẻ.
18: Mô hình hành chính công á, về cái địa bàn các khu phố để thuận tiện cho bà con đi lại rất là tốt.
16: Để vận hành hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát thành lập tổ hành chính công lưu động do Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường trực tiếp điều phối. Các chuyên viên được phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của người dân. Ông Nguyễn Thanh Hưởng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cho biết.
19: Việc triển khai mô hình hành chính công lưu động là trên cơ sở trung tâm chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, cử nhân sự phối hợp ở các văn phòng khu phố, vừa đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cơ sở chính và việc triển khai tại văn phòng khu phố.
16: Ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát đã nói.
20: Chúng tôi rất là hy vọng cái mô hình này sẽ phát huy được cái hiệu quả thật cao, giúp ích được cho nhiều dân trong cái vấn đề tiếp cận cái công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cũng như thanh toán trực tuyến được thuận lợi.
16: Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, mô hình còn góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Qua đó, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.
15: Thưa quý thính giả, nhiều hộ dân tại phường Bình Dương phản ánh tình trạng mất điện xảy ra liên tiếp trong nhiều ngày qua, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài và học sinh đang bước vào mùa thi cuối năm học, ghi nhận do nhóm phóng viên Minh Hải, Xuân Văn thực hiện.
16: Theo ghi nhận tại các khu phố Phú Tân 1, Phú Tân 2, Phú Mỹ 8 và một số khu vực lân cận, tình trạng mất điện chủ yếu xảy ra vào ban đêm, có thời điểm kéo dài nhiều giờ. Việc điện bị gián đoạn đột ngột giữa thời tiết oi bức khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe cũng như công việc trong ngày hôm sau. Anh Nguyễn Thanh Sang, khu phố Phú Mỹ 8, phường Bình Dương, bức xúc.
21: 9 giờ mà cấp 3:30 sáng mới có, đêm sau thì khoảng 12 giờ mà tấp vào thời điểm vào thường thường là ban đêm, sau thời gian mà con cái nó muốn nghỉ ngơi để sáng đi thi cử.
16: Anh Lê Ngọc Tuấn, khu phố Phú Mỹ 8, chia sẻ.
22: Hai hôm nay là tôi rất là bức xúc bên điện lực là cúp vào giờ đêm khuya. Đứa nhỏ là nó đang còn chúng đang lớp mầm, nó quấy khóc cả đêm nên là ba mẹ cũng phải thức theo nó, rồi ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình. Đi làm thì sáng ra đi làm mệt mỏi.
16: Cũng ở khu phố Phú Mỹ 8, bà Phan Thị Phúc cho biết.
23: Bé này nhà chị là đang còn đi học, năm nay là học lớp 9. Thì còn cuối cấp 2 rồi, giờ chuẩn bị thi lên cấp 3. Thì tối cháu học, đang học bài giờ thì cúp điện, không học được nữa. Thì rồi cũng giám đoạn cái sự học hành của cháu, rồi thì cũng trong nhà đi làm, sớm mai đi làm thì không ngủ được, sớm mai cũng không đi làm được.
16: Theo phản ánh của người dân, khi liên hệ

0: để tổng đài chăm sóc khách hàng để báo sự cố. Việc kết nối còn gặp khó khăn. Một số trường hợp liên lạc được thì chưa nhận được thông tin cụ thể về thời gian xử lý. Ông Phạm Mạnh Hùng ở khu phố Phú Mỹ 8 cho biết.
1: Những cái thuộc về bất khả kháng như về kỹ thuật á, thì mình cũng có thể thông cảm. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần gây cái hệ lụy rất lớn cho cái đời sống của nhân dân.
0: Bà Lương Thị Thu Hường cũng ở khu phố Phú Mỹ 8 đã nói.
2: Điện nó cháy nổ như pháo bông á, mà gọi cho điện lực là tổng đài là không có bốc máy, cứ máy bận hoài.
0: Trước thực trạng trên, người dân mong ngành điện sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục sự cố, đồng thời chủ động thông tin trong trường hợp phải tạm ngưng cung cấp điện để người dân chủ động sắp xếp sinh hoạt, học tập và công việc.
3: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Thủy Tiên và Công Phán xin mến chào tạm biệt.
4: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: cùng với chuyên mục bản đồ trải nghiệm và khám phá để chúng ta cùng nhau kể cho nhau nghe về một dòng chảy văn hóa âm thầm mà mãnh liệt, về những con người coi tiếng đờn kìm là tri kỷ và về di sản đã bước ra khỏi mảnh vườn góc sân để trở thành báu vật của thế giới.
1: Mốc giải trí.
0: Quý vị thân mến, nếu như có ai đó từng dừng chân bên vòm chòi lá giữa cái nắng vàng rượi của miền Tây, hay là ngồi trên chiếc ghe nhỏ dập dềnh sóng nước đêm trăng, chắc hẳn sẽ nghe đâu đó vang lại tiếng đờn kìm réo rắt, tiếng đờn tranh lạ lướt, quyện cùng với giọng ca mùi mẫn của những người nông dân chân chất. Đó không phải là sân khấu rực rỡ ánh đèn, cũng chẳng phải là những dàn giao hưởng kỳ công. Đó là đờn ca tài tử, là món ăn tinh thần đã thấm sâu vào huyết quản và thành cái hồn, cái cốt của người dân Nam Bộ suốt cả trăm năm qua. Nói về lịch sử của đờn ca tài tử, nhiều người cứ nghĩ đó là những cái gì dân dã 100%. Nhưng thật ra thì nguồn gốc của nó lại rất khí chất. Khoảng cuối thế kỷ thứ 19, khi những bậc trí giả và quan lại, nhạc sư từ miền Trung, miền Bắc di cư vào miền Nam, họ mang theo cái vốn liếng âm nhạc cung đình Huế và âm nhạc bác học. Đây không phải là những sản phẩm ngẫu hứng sơ sài của những người lao động lúc nhàn rỗi, mà nó có một nền tảng tri thức nghệ thuật cao cấp. Đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện của chốn cung đình và tâm hồn phóng khoáng của dân gian, tạo nên một giá trị di sản vừa sang trọng nhưng cũng rất gần gũi. Nhưng khi đặt chân lên mảnh đất phương Nam trù phú, hào sản, thì những giai điệu ấy không còn giữ vẻ nghiêm cẩn và gò bó nữa.

nó được mềm hóa, được pha trộn với những điệu hò, điệu lý của những người dân đi mở cõi. Người ta gọi đó là quá trình nam hóa. Những bài bản cổ như Lưu Thủy, Hành Vân, Kim Tiền bắt đầu mang một hơi thở mới, phóng khoáng hơn. Buồn thì buồn thấu ruột gan, mà vui thì lại càng rộn ràng, tưng bừng. Cái hay của đơn ca tài tử là nó không chỉ dừng lại ở những dinh thự hay biệt phủ. Nó lan ra chợ, lan xuống ghe, nó trở thành một phong trào văn hóa tự nguyện. Người ta đến với nhau không phải để kiếm tiền, mà là để chơi. Nhưng cái chơi này nó nặng tình lắm. Người chơi không gọi là nghệ sĩ chuyên nghiệp, mà sẽ gọi là tài tử. Đó là những người có năng khiếu, có am hiểu về nghệ thuật và họ chơi vì đam mê. Cái tên đờn ca tài tử đã nói lên tất cả. Đờn đi trước, ca theo sau. Trong một buổi chơi, người đờn thường là linh hồn. Bộ nhạc cụ cơ bản gồm có đờn kìm, được ví như là quân tử, đờn tranh, đờn cò, và sau này còn có đờn guitar phím lõm. Là một sự sáng tạo độc nhất vô nhị của người Việt khi biến cây đờn phương Tây thành thứ có thể nhấn nhá, rung, mổ, đúng chất oán, chất xuân. Nhưng văn hóa của đờn ca tài tử không nằm ở kỹ thuật đánh đờn điêu luyện, mà nó nằm ở sự ngẫu hứng. Hai người đờn chưa chắc đã tập với nhau trước, nhưng chỉ cần nhìn nhau, nghe tiếng đờn của nhau mà nhấn mà rao cho khớp. Đó là sự đối đáp bằng tâm hồn. Có khi một người đờn vừa dứt một câu chữ sang, người kia lại tiếp nối bằng chữ hò, nghe nó ngọt liệm và mát lòng. Người hát thì cũng vậy, họ không cần micro, cũng không cần trang phục lộng lẫy. Chỉ một chiếc áo bà ba, một chiếc khăn rằn quấn ở cổ, ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu là đã đủ. Hát cho nhau nghe, hát để trút bỏ những nhọc nhằn của một ngày cày cấy, hát để tìm lại sự bình yên trong tâm trí. Người nghe cũng không đứng ngoài cuộc chơi, họ chính là những tri âm. Một tiếng vỗ tay, một lời khen ngọt quá hay mùi quá chính là phần thưởng lớn nhất cho người tài tử miệt vườn. Người hỏi rằng tại sao chỉ có miền Nam mới có thể sinh ra và nuôi dưỡng được đờn ca tài tử bền bỉ đến như thế? Câu trả lời có lẽ nằm chính tính cách con người nơi đây. Người Nam Bộ vốn tính bộc trực, thẳng thắn. Có sao thì họ nói vậy. Họ sống hào sảng, mến khách và trọng nghĩa khinh tài. Tiếng đờn của họ thì cũng như vậy. Bạn hãy thử nghe một bài Dạ Cổ Hoài Lang. Dù bản gốc là tiền thân của cải lương, nhưng nó mang đậm chất tài tử. Trong đó có cái sự thủy chung, đợi chờ. Có cái nỗi buồn man mác của người phụ nữ chờ chồng, nhưng cũng có cái nội lực mạnh mẽ của người dân vùng đất mới. Người chơi tài tử thường rất khiêm tốn. Họ có thể là một ông lão nông dân, tay còn lấm bùn, nhưng khi cầm cây đờn kìm lên thì thần thái lại thanh cao một cách lạ thường. Hoặc là một cô gái trẻ đi làm công nhân ở khu công nghiệp, cuối tuần về quê lại ngồi ca bản sang xư liếu vang cả xóm nhỏ. Họ giữ gìn truyền thống không phải vì trách nhiệm nào cả, mà đơn giản vì không nghe tiếng đờn hãy nhớ cái bụng mà thôi. Sự kết nối giữa con người với con người trong nghệ thuật đờn ca tài tử còn thể hiện qua tính cộng đồng, không có phân biệt giàu nghèo, sang hèn trên chiếu đờn. Ai biết thì đờn, ai biết thì ca, ai không biết thì ngồi nghe, mời nhau chén trà, ly rượu đế, ăn miếng bánh tráng, miếng trầu. Cái tình ấy nó bền chặt hơn tất cả thứ ràng buộc kinh tế nào. Và đừng nhìn cái vẻ ngoài bình dị mà nghĩ đờn ca tài tử là đơn giản. Đây là một hệ thống âm nhạc cực kỳ bài bản và khoa học, với 20 bản tổ kinh điển. Được chia làm 4 điệu chính, gồm có điệu Bắc, vui tươi trang trọng như bản Lưu Thủy, Xuân Phong, và điệu Hạ thì nghiêm trang dùng trong tế lễ. Điệu Nam thì phóng khoáng thanh thản như Nam Xuân, Nam Ai, và điệu Oán thì buồn thương sầu muộn nhưng không bi lụy như Tứ Đại Oán, Giang Nam.
mỗi bài bản lại có những quy định khắt khe về nhịp thức. Nhịp 2, nhịp 4, nhịp 8 cho đến nhịp 64. Người chơi phải nắm vững lòng bảng, nhưng lại được phép sáng tạo chữ đờn theo phong cách riêng của mình.

0: những đóng góp của họ đã đặt nền móng vững chắc cho nghệ thuật này. Dù khởi nguồn là một thú chơi dân dã, nhưng giá trị của đơn ca tài tử đã được khẳng định qua rất nhiều kỳ liên hoan ở trong và ngoài nước. Và đỉnh cao nhất chính là vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, thì UNESCO đã chính thức ghi danh đơn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là một danh hiệu mà là một lời khẳng định rằng những giai điệu phát ra từ mảnh sân vườn của người Việt có sức sống toàn cầu. Nó là minh chứng cho một nền văn hóa biết tiếp thu các tinh hoa từ nhạc cung đình để biến thành cái riêng biệt và gìn giữ nó qua hàng biến động lịch sử. Thưa quý vị, có lúc người ta lo ngại rằng giới trẻ sẽ quay lưng với tiếng đờn kìm, đờn tranh. Nhưng nếu về miền Tây vào những dịp lễ hội hay len lỏi vào các câu lạc bộ tài tử ở ngay lòng Sài Gòn, chúng ta sẽ thấy vẫn còn đó những bạn trẻ mải mê học từng chữ nhạc. Cái khó của đờn ca tài tử hôm nay là làm sao để giữ được cái chất chơi hồn nhiên như cha ông ngày xưa, tránh việc biến nó thành một hình thức trình diễn công nghiệp chỉ để phục vụ cho du lịch. Di sản chỉ thực sự bền vững khi nó còn được người dân bản xứ tự nguyện cất tiếng ca trong đời sống hàng ngày của họ. Đơn ca tài tử không chỉ là âm nhạc, nó là lời tâm tình của đất và con người phương Nam. Tiếng đờn kìm ấy như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối những con người xa quê với mảnh đất Cửu Long đầy nắng gió. Nếu có dịp nào đó, hãy thử một lần tắt chuông điện thoại, ngồi xuống bên một bàn trà gỗ và nghe một nghệ nhân luống tuổi rao một bản Nam Ai. Có thể chúng ta sẽ không hiểu hết từng chữ, từng nhịp, nhưng tin rằng cái rung động từ trái tim của người tài tử sẽ chạm đến trái tim của chúng ta. Xin cảm ơn những ngón đờn, những giọng ca đã âm thầm giữ lửa cho quê hương, để mỗi khi tiếng đờn vang lên, ta lại thấy một Nam Bộ hào sảng, nghĩa tình và đầy sức sống.
1: Thông tin quảng cáo. Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
2: Còn với vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhé. Quán được nhận, quán không, đem hết 8 bài, được chừng 150.
1: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
2: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
1: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
3: Những cái ưu điểm mà chú Trang Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á,
2: Thôi chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị, ghê luôn á.
1: Mình chê đi, bài này chán.
2: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với nhỏ như vậy hả?
1: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
2: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
1: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
2: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
1: À, quần chúng chính hả?
2: Tất cả đều có trong thức đơn âm nhạc.
1: Trên VOHFM 99.9MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
2: Nghe thực đơn âm nhạc.
4: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
5: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: Quỳnh Anh và Ngọc Bích xin gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang đến với chuyên mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và các nền tảng số của đài.
1: Thưa quý vị, chuyên mục Lăng kính đa chiều sẽ đem đến cho quý vị góc nhìn đa chiều về các vấn đề trong cuộc sống qua những bài viết, những ý kiến của các nhà quản lý, các vị lãnh đạo, các chuyên gia, nhằm góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của đảng, của thành phố đến với thính giả, đồng thời phản bác lại các quan điểm sai trái, lệch lạc, qua đó giúp thính giả hiểu đúng và chấp hành tốt đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị, mới đây, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và là nơi hội tụ của những mô hình, sáng kiến mới trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
0: Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh thành phố đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên một không gian siêu đô thị 14 triệu dân với 168 xã phường đặc khu. Những kết quả kinh tế xã hội đạt được cho thấy nỗ lực điều hành quyết liệt, có trọng tâm, nhiều giải pháp đã bắt đầu chuyển hóa thành kết quả thực chất, tạo dư địa mới cho tăng trưởng trong thời gian tới.
1: Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa kiện toàn bộ máy, vừa đẩy mạnh phân cấp và cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần đánh giá kỹ hơn mức độ linh hoạt, hiệu quả gần dân của chính quyền cơ sở và sự phù hợp với yêu cầu quản trị một đô thị đặc biệt, đa trung tâm, quy mô lớn.
0: Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm sơ kết mô hình này qua một năm vận hành để phát huy mặt phù hợp, đồng thời mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong luật đô thị đặc biệt. Về phương hướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.
1: Trong bối cảnh là địa bàn chịu tác động trực tiếp từ các biến động toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh cần nâng cao năng lực chống chịu với tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn, chủ động kịch bản ứng phó biến động giá dầu, gián đoạn chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất, đồng thời tiếp cận an ninh năng lượng theo nghĩa rộng, không chỉ đảm bảo đủ điện trước mắt mà phải xây dựng cơ cấu năng lượng an toàn, linh hoạt, bền vững, có dự phòng chiến lược. Những bước đi ban đầu về đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng điện hiệu quả cần được nâng lên thành một chiến lược bài bản hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu thành phố phải đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển, cụ thể là nghị quyết của Bộ Chính trị và luật đô thị đặc biệt.
2: Thành phố phải cụ thể hóa một cách sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương phù hợp với thực tiễn của thành phố, không dừng ở việc mà chỉ là chương trình hành động mà phải kiến tạo thành cái mô hình phát triển cụ thể. Nghị quyết về khoa học công nghệ phải đi vào cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, dữ liệu đô thị, chính quyền số, AI bán dẫn, vân vân. Nghị quyết về hội nhập quốc tế phải gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cảng biển và dịch vụ quốc tế. Nghị quyết về thể chế pháp luật phải được cụ thể hóa trong luật đô thị đặc biệt, về cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền thực chất. Nghị quyết về kinh tế tư nhân phải biến cái khát vọng làm giàu của người dân thành hiện thực, thúc đẩy tự do kinh doanh, khuyến khích hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa thành doanh nghiệp lớn và ra đời thêm những doanh nghiệp công nghệ. Là cần phải đẩy nhanh cái công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp đồng bộ và kết nối, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thành phố cả hạ tầng nội, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cái cấu phần kết nối đô thị hiện đại. Hành lang xanh đảm bảo tích hợp liên thông hình thành hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh. Quy hoạch là phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới cái nâng cao chất lượng cuộc sống, phải xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thứ tư là phải tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, phải coi đây là nền tảng cho cái giai đoạn phát triển mới. mô hình tăng trưởng mới của thành phố phải thực sự dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng và hiệu quả phân bổ các nguồn lực. Cần thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo sâu rộng cho các ngành, lĩnh vực, tạo những bước tiến đột phá về năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng, tạo được cái cơ chế khuyến khích đủ mạnh để huy động nguồn lực tư nhân đầu tư vào cho khoa học công nghệ. Nhà nước thì hỗ trợ có mục tiêu rõ ràng hơn, không dàn đều, và thúc đẩy mạnh mẽ cái tự chủ đại học và thương mại hóa cái kết quả nghiên cứu, cho phép hình thành các cái doanh nghiệp khoa học công nghệ từ các phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp, phát triển thị trường công nghệ, tăng cường bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ và xem xét vận hành các thiết chế đổi mới sáng tạo theo cơ chế linh hoạt dựa trên nguyên tắc thị trường hoặc hợp tác công tư. Thứ năm là Thành phố Hồ Chí Minh cần phải chủ động hơn trong cái liên kết vùng và tổ chức lại cái không gian phát triển của cái khu vực phía Nam này. Đầu tàu dẫn dắt là các đồng chí phải có cái trách nhiệm này, rất chủ động ở việc đó, chủ động cùng với các địa phương để xây dựng kiến trúc phát triển, cái tầm nhìn quy hoạch và cái chiến lược liên kết chung với cái phân vai, cái chức năng hợp lý. Cái sức cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh với các cái địa phương lân cận cần được phát huy theo hướng bổ trợ, kết nối, phân công hiệu quả để qua đó nâng cao sức mạnh tổng thể của cả vùng và của cả nước. Cái thứ sáu là cần đánh giá nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn đối với các cái chỉ đạo trước đây, nhất là một số vấn đề đã được nêu cụ thể như là vấn đề giao thông đấy, kẹt xe đấy, ách tắc giao thông đấy, thế rồi ngập nước, ô nhiễm môi trường, có cái giải pháp đủ mạnh để tạo được cái chuyển biến thực chất trong cái nhiệm kỳ này.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần đánh giá nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn, có giải pháp đủ mạnh để tạo chuyển biến tích cực ngay trong nhiệm kỳ này, nhất là về ách tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh phải đẩy nhanh cải tạo các khu dân cư xuống cấp và các chương trình di dời, chỉnh trang nhà ven kênh rạch, đảm bảo hài hòa lợi ích và nâng cao chất lượng phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ông Tô Lâm tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, cực tăng trưởng của khu vực và là nơi hội tụ những mô hình sáng kiến mới của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công và thúc đẩy nhiều dự án quy mô lớn như Metro số 2, Bến Thành Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc và khu đô thị Bình Quế Thanh Đa. Với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch và giá đất, qua đó khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tiếp nối kết quả trên 93% của năm trước, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia sở hữu công nghệ lõi. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.
4: Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đặc thù của thành phố để khai thác tối đa cái lợi thế mà chúng ta được Quốc hội và Trung ương cho phép, đặc biệt là thành phố thực hiện chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm cái tổ công tác giải quyết những vấn đề các dự án tồn đọng, phát huy cái vai trò của tổ công tác 1279, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, rút gọn, cắt giảm tối đa ít nhất là 50% cái thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đẩy mạnh lập các quy hoạch đối với các tuyến đường sắt đô thị và thực hiện lập quy hoạch đối với các khu đất, quỹ đất dọc theo các tuyến metro cũng như là tuyến vành đai 3 để chúng ta có được quỹ đất tiêu đi. Đây là nguồn lực rất lớn mà nghị quyết 260 đã được Quốc hội cho.

0: chúng ta có thể huy động các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược để tập trung cho đầu tư các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
1: Thành phố xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp tập trung nhằm quản trị chuỗi cung ứng theo thời gian thực, nâng cao năng lực các tổ chức nghiên cứu công lập, hình thành các vườn ươm công nghệ, quỹ đầu tư khởi nghiệp và thực hiện cơ chế đặt hàng sản phẩm khoa học để tạo đột phá về giống cây trồng vật nuôi, đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các viện trường và doanh nghiệp và các hợp tác xã trong việc chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học thân thiện với môi trường. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thông qua các kế hoạch hành động đồng bộ hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp hơn 30% GDP trong năm 2026. Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế luồng xanh và khung thử nghiệm sandbox. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết:
2: tiếp tục cái giải pháp để thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực khoa học công nghệ bằng cách là quy hoạch các khu công nghệ số, mở rộng khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ phần mềm quan trung và tiếp tục cái duy trì là các cái tổ công tác cho các cái nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục thúc đẩy gia tăng cái kết quả của những cái mô hình đã triển khai, khánh thành khởi công cái trung tâm siêu dữ liệu tại khu Tân Phú Trung, tiếp tục cái thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện cái hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin tại các phường xã thị trấn, thí điểm cái mô hình mà đô thị thông minh tại một số phường xã và đặc khu trên địa bàn của thành phố.
1: Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các chương trình chính sách đột phá vì an sinh xã hội như thực hiện chương trình khám sức khỏe tầm soát miễn phí hàng năm cho toàn dân, ưu tiên quỹ đất công cho hạ tầng y tế, giáo dục, đồng thời triển khai phương án miễn phí xe buýt và hạ tầng cửa khẩu, chuyển đổi sang xe buýt điện để giảm ô nhiễm và kẹt xe. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh:
3: miễn phí xe buýt trên địa bàn thành phố và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Nhân khách thành phố chi khoảng 7.000 tỷ để thực hiện những mục tiêu rất lớn lao mà chúng tôi đang thực sự lo lắng. Tới đây mình có 600 xe buýt điện trên 1.780 xe buýt điện, phấn đấu cái này tăng dần lên bằng cơ chế, bằng giải pháp kinh tế để ít nhất câu chuyện môi trường cũng được giải quyết theo cái đường bắt đầu từ việc nhỏ.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và đặc biệt là nghị quyết 260, mở ra không gian phát triển, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Quý vị thân mến, đến đây thì thời gian dành cho chuyên mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Ngọc Bích, Quỳnh Anh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Bây giờ là 18 giờ.
2: Hội nhập kết nối.

0: Kính chào quý vị đang đến với chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Mở đầu chương trình hôm nay là một số thông tin về các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đầu tháng 5 vừa qua, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae, các bộ ngành của hai nước Việt Nam-Nhật Bản đã ký kết 6 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có buổi tiếp ông Francisco Noel Fernandez, đại sứ Philippines tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố. Philippines là đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Kim ngạch thương mại năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh và Philippines đạt trên 1,88 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được mong muốn đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác Philippines. Đại sứ Francisco Noel Fernandez đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông bày tỏ thống nhất và ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trong tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Philippines trong thời gian tới. Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba, ông Mauricio Alessandro Martinez Duque đến chào xã giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Cuba là tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung và son sắc, được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Thời gian tới, thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, sản xuất thuốc, biệt dược và vaccine, nhiều lĩnh vực để đánh giá còn nhiều tiềm năng giữa hai bên. Tân Tổng lãnh sự Cuba bày tỏ cảm kích trước sự đồng hành và tình cảm của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là sự hỗ trợ về lương thực và năng lượng. Với vai trò của mình, ông sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác giữa Cuba với Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ công tác của mình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã trao bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác mới với hai trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam và Ấn Độ. Lễ trao văn kiện được tổ chức trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam. Theo bản ghi nhớ, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công cơ bản. Với bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh được nâng lên 88, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đối ngoại địa phương của thành phố. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử đúng thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện và diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới. Với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc đoàn đại biểu cấp cao của nước ta có nhiều lãnh đạo cấp cao, nhiều doanh nghiệp tham gia đã thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ Ấn Độ và Sri Lanka. Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra. Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Với Sri Lanka là đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Hai nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất của một chuyến thăm cấp nhà nước và với nhiều biệt lệ. Các ban, bộ ngành của Việt Nam cũng có chương trình làm việc phong phú với các đối tác tương ứng. Hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước, góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương. Lãnh đạo ta và hai nước cũng đã trao đổi các biện pháp để mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng cầm quyền, quan hệ quốc hội, đối ngoại nhân dân. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm chính là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và nhà nước ta đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với người bạn lớn Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka, và qua đó là sự coi trọng của Việt Nam với khu vực Nam Á. Các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội, vai trò vị thế của Việt Nam, hết sức trân trọng, dành những tình cảm nồng ấm đối với đất nước Việt Nam, nguồn cảm hứng của khu vực và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết thêm.
1: Hai nước đã cùng với chúng ta đề ra những cái định hướng mới rất quan trọng cho cái hợp tác trong giai đoạn mới, theo những phương hướng phù hợp với cái yêu cầu của hai nước trong giai đoạn mới. Cụ thể như là đối với Ấn Độ, chúng ta đã xác định khoa học công nghệ trụ cột hợp tác mới, và đối với lại cái hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư thì có những cái biện pháp và hướng cụ thể để thúc đẩy cái thương mại và đầu tư với sự tham gia của doanh nghiệp các nước cũng như là phối hợp của các ban bộ ngành và các địa phương của hai nước. Với Sri Lanka thì hai nước nhất trí là tăng thương mại trong chỉ ít năm tới lên cái con số mà gấp 5 lần mức hiện nay, và các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ tiếp cận vào cái thị trường của Sri Lanka.
0: Một điểm nhấn nữa đó là chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka. Với Ấn Độ, hai bên đã thống nhất nâng tầm hợp tác trên nền tảng phương châm, chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, kết tinh của mức độ tin cậy chính trị cao và sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên. Với Sri Lanka, việc nâng cấp quan hệ lưỡng đối tác toàn diện phản ánh tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trong bối cảnh mới, yêu cầu mới. Những kết quả của chuyến thăm là hết sức thực chất. Các định hướng chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng được các nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm với những đề xuất hợp tác hết sức cụ thể, khẳng định mở rộng hơn, làm sâu sắc hơn trụ cột quốc phòng an ninh, xác định kinh tế, khoa học công nghệ là những trụ cột mới với các chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực, tăng cường hợp tác với giáo dục, đào tạo. Đối với Ấn Độ, những kết quả của chuyến thăm đã đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, mở ra tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, hứa hẹn đưa quan hệ hai nước sang kỷ nguyên vàng. Trong các buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới.
2: Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Tôi cũng cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh và khai phá mạnh hơn nữa các cái lĩnh vực hợp tác có khả năng bổ trợ cho nhau, thúc đẩy trụ cột hợp tác chiến lược về khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược không chỉ ở cấp định hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các cái lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai để thiết lập các cái chương trình hợp tác giữa các cái trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp gắn với đào tạo và chuyển dịch nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.
0: Đối với Sri Lanka, hai bên cam kết tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác, hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới. Những bước tiến lớn

0: Ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác. Trong tình hình thế giới nhiều biến động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo hai nước nhất trí cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
1: Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Sri Lanka còn nhiều dư địa. Hai nước có thị trường, sản phẩm, vị trí, địa lý và năng lực bổ trợ cho nhau. Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á. Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Hai bên đã thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần. Mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ không chỉ là một con số, đó là biểu tượng cho một niềm tin mới, động lực mới và không gian hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.
0: Chuyến thăm Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Chuyến thăm còn là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó có chủ trương phát triển, đưa vào chiều sâu quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, tăng cường quan hệ với các đối tác nước lớn, các đối tác quan trọng ở châu Á, Thái Bình Dương, trong đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ, nước lớn có nền kinh tế phát triển, nền khoa học công nghệ mạnh, qua đó củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Vì lợi ích của các bên, hợp tác đóng góp vào việc đề cao luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngay trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các kết quả đã đạt được. Các bộ ngành và địa phương cần quán triệt sâu sắc các thỏa thuận cấp cao, tích cực thúc đẩy hợp tác theo hướng lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo và lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm mục tiêu. Với Ấn Độ, chúng ta nhất quán phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất trong toàn bộ tiến trình hợp tác. Việt Nam cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ, Sri Lanka để mạnh triển khai các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện đã ký kết, đồng thời chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản trong hợp tác, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả thực chất, đưa các định hướng chính trị thành kết quả cụ thể, có thể đo đếm được. Với Ấn Độ sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics và chuỗi cung ứng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa du lịch. Với Sri Lanka là hạ tầng, viễn thông, nông nghiệp, công nghệ cao, thủy sản, chuyển đổi xanh, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phát biểu tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết sẽ tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương, đồng thời cam kết những chỉ tiêu thành phố đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn, mà còn là những yêu cầu cụ thể, là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện các chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra. Bí thư Thành ủy cho rằng, những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khá khiêm tốn, nhưng có ý nghĩa rất lớn.
1: Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khá khiêm tốn, nhưng cũng có ý nghĩa rất lớn, bởi lẽ đây là những kết quả bước đầu của một cái không gian mới của thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là khi mà chúng tôi phải áp dụng cái phương thức quản trị mới, chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhìn nhận rằng chúng tôi đang phải nhận lĩnh một cái trách nhiệm nặng nề để xứng với cái niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, của Trung ương, của bà con không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả bà con cả nước, vì một sự phát triển như một cực tăng trưởng, như một cái trung tâm phát triển lớn của cả nước. Bên cạnh đó thì phải giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà các đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo những lần trước, giải quyết những cái dự án tồn tại cũ, và cũng phải tính toán đến cái phương thức quản trị những rủi ro do tác động từ bên ngoài để mà có giải pháp khắc phục kịp thời và tránh những cái hậu quả xấu. Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố, và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động, và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được.
0: Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận thành phố đang phải lãnh trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và người dân, không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả nước, vì sự phát triển như một cực tăng trưởng, một trung tâm phát triển lớn của cả nước.
1: Về kiến nghị thì chúng tôi xin phép không lặp lại, đồng chí Tổng Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo. Có hai kiến nghị đối với chính phủ thì chúng tôi đã có văn bản và cũng đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Lê Minh Hưng, và cũng có đường hướng để giải quyết. Đó là về cái cơ quan giám sát của Trung tâm Tài chính Quốc tế và

0: cái sự phối hợp với các bộ ngành trung ương để giải quyết những cái khu đất, những cái địa chỉ là đại diện, là các cơ quan đại diện của các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố, nhưng hiện nay đang sử dụng không có hiệu quả, thì đã có đường hướng giải quyết rồi. Xin cam kết với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo mấy việc thế này, tức là những chỉ tiêu mà đồng chí Chủ tịch đặt ra, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí là thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng 2 con số. Và có một cái cam kết nữa, đó là đồng chí Tổng Bí thư có giao cho tôi trên cơ sở là năm 2025 thành phố thu được khoảng 800 ngàn tỷ, thì đồng chí Tổng Bí thư gặp tôi nói luôn năm nay, tức là năm 26 này, 1 triệu tỷ. Thì thưa đồng chí Tổng Bí thư là cho đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 25, có tính khả thi là đạt được khoảng 964 ngàn tỷ, nghĩa là còn 36 ngàn tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ. Nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, bởi vì nếu thu bằng đất không thì coi chừng năm sau không còn gì để thu nữa, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này. Về cảm xúc thì báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí sau khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận thì tôi cảm thấy hơi căng thẳng và lo lắng, bởi vì nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nó nhiều thứ lắm. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi có một cái cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. Chúng tôi cảm giác là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có đơn độc một mình nữa, đặc biệt là có sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là các đồng chí đang ngồi ở đây. Thì chúng tôi tin, với tinh thần đó thì cũng lý lẽ đó thì cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí.
1: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương về những chỉ tiêu thành phố đã đặt ra trong năm 2026 sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Trung ương và các bộ ngành. Đến đây, chương trình hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Phú Sơn thân ái chào tạm biệt.

Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ, công ty vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho người lao động khó khăn, nhưng việc vừa kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn, đời sống, vừa triển khai các điểm phúc lợi do thành phố tổ chức, giúp cho công nhân lao động nhẹ bớt phần phải chi tiêu, giúp người lao động an tâm xây dựng cuộc sống khấm khá hơn. An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của công ty mà còn là trách nhiệm xã hội. Công ty mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Không dừng lại ở việc ở ấm no bụng, Thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động có điều kiện sống tốt hơn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng, đời sống tinh thần được nâng cao, giúp tái tạo sức lao động và gắn kết công nhân với thành phố. Những hội thao công nhân cuộc thi văn nghệ giúp người lao động gác lại những lo toan cơm áo, thỏa sức vui chơi, thể hiện tài năng, xây dựng môi trường làm việc văn minh tích cực. Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đó là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân dân. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng hai đề án quan trọng. Thứ nhất là một cung văn hóa và 11 chi nhánh nhà văn hóa khu vực tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, tổ chức học tập nâng cao nhận thức chính trị. Thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động. Đây là mô hình mới, là nơi tư vấn đại diện bảo vệ chăm lo đời sống người lao động. Tôi hy vọng với những nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân thành phố. Khi đời sống vật chất, đời sống tinh thần được đảm bảo, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
1: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất. Tiếp theo, mời bà con và các bạn cùng đến với tiểu phẩm Có vốn có lòng, có ngày khá lên của Trung Nam.
3: Ủa anh ba, ngồi đây mà sao mặt mày đăm chiêu dữ vậy? Tính chuyện làm giàu hay sao vậy?
4: Trời đất cơ chị Tư, giàu chị nói chị ơi, tôi lo ăn từng bữa còn chưa xong đây, nói chi tình làm giàu. Ô, nhiều lúc muốn làm mà không có vốn, rồi cũng nản hả?
3: Nản là không được à nghe. Bà con mình giờ có nhiều chính sách hỗ trợ lắm luôn đó, mà anh không chịu tìm hiểu thì sao biết được mà làm?
4: Thì tôi cũng nghe nói có hỗ trợ này kia. Mà tôi sợ thủ tục đường ra, rồi mình nghèo quá, ai cho giấy?
3: Trời đất ơi, anh nói vậy là chưa hiểu rồi. Mấy cái chương trình của nhà nước mình là để cho bà con khó khăn như anh đó, không có chuyện bỏ rơi đâu. Bữa nay tôi với mấy chị em hội phụ nữ xuống đây là để nói chuyện đó đây nè.
4: Thiệt hả chị? Có chuyện gì mà ghét tôi vậy?
3: Thứ nhất, bên phường đang có chương trình hỗ trợ vốn làm ăn. Anh có thể đăng ký vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa, không cần thế chấp kiểu ngân hàng lớn đâu.

0: của hội phụ nữ đứng ra hỗ trợ.
1: Ui mẹ ơi vậy hen. Mà tôi làm gì bây giờ chị Tư? Tôi đâu có nghề ngỗng gì đâu.
0: Không có nghề thì mình học. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Ví dụ nuôi gà nè, trồng rau sạch nè, hay là mấy cái mô hình nhỏ phù hợp với đất nhà anh đó. Có lớp tập huấn đàng hoàng à nghe. Tụi tôi mới đi học lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn đây nè. Dễ làm mà lời cũng khá nữa.
1: Mà tôi sợ làm không được. Lỡ thất bại thì sao?
0: Thất bại thì làm lại thôi. Có ai mới làm mà trúng liền đâu trời. Quan trọng là mình có người hướng dẫn, mình có vốn, có chính sách hỗ trợ phía sau. Anh không còn đơn độc nữa.
1: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng quá trời đất.
0: Mà chưa hết đâu nghe. Tôi còn một tin vui nữa đây nè. Căn nhà của anh xuống cấp quá rồi. Phường đang xét hỗ trợ xây nhà tình thương. Trường hợp của anh đủ điều kiện đó.
1: Thiệt không chị Tư? Trời ơi, tôi tưởng chỉ có tên trên TV thôi chứ.
0: Trời, thiệt chứ sao không? Bà con mình nhiều người được rồi. Tụi tôi sẽ làm hồ sơ cho anh, rồi dẫn động thêm mạnh thường quân hỗ trợ. Có căn nhà đàng hoàng anh yên tâm làm ăn hơn.
1: Trời đất ơi, tôi biết nói gì luôn nè. Mấy năm nay mưa gió là tôi lo muốn chết luôn à.
0: Thôi anh đừng có lo nữa. Chính sách của nhà nước là để lo cho dân, nhất là những người khó khăn. Nhưng mình cũng phải có ý chí vươn lên nữa à nghe.
1: Dạ tôi hứa. Có vốn có người chỉ cách làm, lại có nhà ổn định. Tôi mà không cố gắng nữa thì kỳ quá hẹn.
0: Anh ba mà giàu lên á, nhớ đãi tụi tôi nồi lẩu gà nghe.
1: Đãi luôn á. Không chỉ lẩu gà nghe, mà còn thêm con vịt quay luôn. Được chứ đừng có thiệt tình á.
0: Thấy chưa, mới nghe hỗ trợ thôi mà đã tính chuyện đãi tiệc rồi hả? Vậy là có động lực rồi đó.
1: Thiệt tình đó nghe, bữa nay tôi mới hiểu. Nghèo không phải là hết đường. Chỉ cần mình chịu khó nè, lại có chính sách hỗ trợ thì có thể thoát nghèo được rồi, đúng không nè?
0: Đúng rồi, quan trọng nhất là cái vốn niềm tin. Tin vào chính sách, tin vào bản thân mình.
1: Dạ, từ nay tôi không khai nữa đâu. Tôi làm cho đàng hoàng. Để còn lo cho gia đình, để góp phần xây dựng xóm mình khá lên, hen.
0: Vậy mới đúng là người dân dụng gian mình chứ. Khó mà không chịu thua, tụi tôi sẽ luôn đồng hành với anh.
2: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Có vốn có lòng có ngày khá lên của Trung Nam. Thưa quý vị, trước những biến số khó lường của dịch bệnh và sự phá vỡ các quy luật môi trường truyền thống, tư duy đợi bệnh mới chữa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, các chuyên gia kêu gọi người nuôi chuyển sang tư duy quản trị rủi ro hệ thống, ưu tiên con giống, ứng dụng AI cảnh báo sớm và siết chặt an toàn sinh học để chủ động kiểm soát thiệt hại ngay từ đầu vào. Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Thủy sản và Kiểm ngư Toàn quốc lần thứ nhất trong khuôn khổ VinaFish Expo 2026, các chuyên gia đã cùng nhau phát họa một tầm nhìn mới cho ngành thủy sản Việt Nam thông qua ứng dụng AI và mô hình quản trị chuỗi giá trị đồng bộ. Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Việt Úc, đã mang đến góc nhìn thực tiễn về quản trị sản xuất. Theo ông, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và môi trường biến động mạnh, ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung thành công không còn chỉ là bài toán kỹ thuật tại ao nuôi, mà là bài toán quản trị rủi ro trên toàn chuỗi. Ông Trình Trung Phi phân tích rằng, mầm bệnh hiện nay không xuất hiện đơn lẻ và môi trường ngày càng khó dự đoán, buộc người nuôi phải làm đúng ngay từ đầu. Vì vậy, phòng bệnh không nằm ở xử lý khi tôm đã phát bệnh, mà nằm ở việc kiểm soát đầu vào tốt hơn, từ khâu chọn giống, quy trình an toàn sinh học đến phát hiện bất thường sớm. Đánh giá cao tư duy quản trị chuỗi, tiến sĩ Nguyễn Văn Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp Môi trường khẳng định, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cuộc cách mạng tri thức hóa ngành thủy sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng 3 chương trình khoa học công nghệ chuyên biệt cho các đối tượng chủ lực là tôm, cá tra và nuôi biển. Dẫn chứng từ mô hình tiên tiến của Trung Quốc trong việc dùng AI theo dõi tăng trưởng và dự báo môi trường hàng ngày, tiến sĩ Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam cần chuyển đổi số toàn diện. Dự kiến năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành sẽ hoàn thiện, tạo mạch thông tin chia sẻ xuyên suốt từ trung ương đến từng người dân. Tuy nhiên, công nghệ số chỉ là công cụ. Mục tiêu cuối cùng phải là bồi đắp vào 3 trụ cột chiến lược: công nghệ giống, nguyên liệu đầu vào và xử lý môi trường. Tại hội nghị, các chuyên gia thống nhất rằng công tác giống là nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi sự bắt tay chặt chẽ của 3 nhà: quản lý, khoa học, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, khi khung pháp lý đã cơ bản hoàn thiện với các nghị quyết và luật khoa học công nghệ mới, vấn đề then chốt không còn nằm ở lý thuyết. nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực thi hiệu quả, tháo gỡ rào cản hành chính. Chỉ khi đó, tri thức và công nghệ mới thực sự thoát khỏi những trang báo cáo để thấm sâu vào từng ngõ đuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Quý vị vừa nghe bài xóa bỏ tư duy, đợi bệnh mới chữa trong quản trị chuỗi giá trị thủy sản

0: chất lượng, buộc tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
1: Từ các văn bản được ký kết tại chuyến thăm, nông sản Việt có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Trung Quốc, vào thẳng các siêu thị từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Hàng Châu và nhiều đô thị lớn khác. Đây không đơn thuần là mở cửa thị trường, mà là bước chuyển từ đi chợ biên giới sang lên kệ siêu thị. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì ngưỡng cửa đòi hỏi càng cao. Nếu trước đây xuất khẩu tiểu ngạch cho phép nông sản Việt Nam linh hoạt, thậm chí dễ dãi trong tiêu chuẩn, thì nay khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, mọi thứ phải được đo đếm bằng chuẩn mực truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng đồng đều, bao bì chuyên nghiệp và thương hiệu rõ ràng. Hơn cả đòi hỏi truy xuất nguồn gốc, lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 2026, đòi hỏi sự thay đổi về chất nông sản nhập khẩu vào thị trường này. Đây chính là một cuộc thi nâng hạng của nông sản Việt trên sân chơi mới. Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng. Những năm gần đây đã diễn ra một quá trình chuyển đổi tích cực từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết chuỗi hình thành, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo ra điểm sáng. Một số ngành hàng như lúa gạo, sầu riêng, cá tra đã tiếp cận được các thị trường khó tính. Đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị nông sản Việt theo hướng bền vững và giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở từng mô hình riêng lẻ mà ở cách tổ chức toàn bộ nền sản xuất. Một là tính manh mún phân tán, tình trạng trong cánh đồng lớn còn nhiều mảnh ruộng nhỏ với hàng triệu hộ sản xuất khiến việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Một số vùng trồng đạt chuẩn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tính đồng nhất của thị trường hiện đại. Thứ hai, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo. Quan hệ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm. Điều này khiến chuỗi giá trị dễ bị đứt gãy khi thị trường biến động. Thứ ba, truy xuất nguồn gốc chưa thực sự trở thành một hệ thống quản trị chất lượng. Không ít nơi vẫn xem đây là thủ tục để xuất khẩu, thay vì là công cụ để kiểm soát và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để phát triển. Vai trò của doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là người mua hàng mà phải trở thành kiến trúc sư của chuỗi giá trị. Họ là chủ thể hiểu rõ nhất yêu cầu của thị trường, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến thị hiếu tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình tổ chức sản xuất, từ xây dựng vùng nguyên liệu, lựa chọn giống, hướng dẫn quy trình canh tác, đến kiểm soát chất lượng và thu mua sản phẩm. Doanh nghiệp phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Trong nhiều năm, nông sản Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường. Nay khi bước vào hệ thống siêu thị hiện đại, sản phẩm không chỉ cần đạt chuẩn mà phải đẹp, tiện và có câu chuyện. Điều đó đòi hỏi đầu tư vào chế biến, đóng gói, bảo quản, logistics, lạnh và cả xây dựng thương hiệu. Nông dân cũng phải thay đổi vai trò của mình từ chỗ sản xuất tự phát là nhà cung ứng thụ động, trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong chuỗi giá trị làm theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn và theo tín hiệu thị trường. Hợp tác xã phải đóng vai trò cầu nối quan trọng để tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực thương lượng cho nông dân. Con đường mới của nông sản Việt không còn là con đường riêng lẻ, mà là hành trình của một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là ngôn ngữ chung để kết nối niềm tin giữa người sản xuất và thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2026 đạt 16,69 tỷ đô, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch, vượt Mỹ 18,3% và Nhật Bản 7,1%, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 37,6%, mức tăng cao nhất trong các thị trường lớn. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng chủ lực, cả nông sản lẫn thủy sản. Gạo là điểm sáng nổi bật khi giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần. Cà phê cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp đôi, dù giá xuất khẩu bình quân chung giảm 16,9%.
0: Quý vị vừa nghe bài Nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân.
1: Thưa quý khán giả, sáng ngày 8 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố.

0: phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định, một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm đạt tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn bảo đảm được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất chế biến logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất có các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô.
1: Việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường cái xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc rất là quan trọng. Và cái cuộc hội nghị hôm nay, tôi muốn dành thời gian để mà lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các hiệp hội, các doanh nghiệp đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước, đặc biệt là hướng đi của ngành nông nghiệp trước mắt cũng như là lâu dài. Trong đó có việc là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để mà thúc đẩy cái xuất khẩu nông lâm thủy sản. Qua cái hội nghị thì tôi đề nghị là chúng ta phải quyết tâm trong năm 2026 này là ngành nông nghiệp là phải phấn đấu đạt được cái mục tiêu là xuất khẩu là trên 74 tỷ đô la. Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mùa thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu. Cái vấn đề thứ ba là cái xung quanh cái việc xúc tiến thương mại đa dạng hóa thị trường. Thứ tư là đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường các địa phương là phải rà soát rồi là xây dựng cái quy hoạch để mà chúng ta từng bước là đồng bộ cái hạ tầng, nhất là ở khu vực Nam Bộ. Cái thứ năm là nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn, nhất là các cái tiêu chuẩn liên quan đến chống phá rừng, rồi là EU, rồi tiêu chuẩn phát thải môi trường truy xuất nguồn gốc. Nên là những cái tiêu chuẩn này là càng ngày nó càng khó. Nên là các đồng chí là chúng ta phải tập trung để chúng ta là làm sao mà nâng cao được cái, cải thiện được cái chất lượng. Coi đây không chỉ là cái yêu cầu bắt buộc mà còn là một cái cơ hội để mà chúng ta nâng cao cái cấp cái chuỗi sản xuất và nâng cao cái uy tín của nông sản Việt Nam. Cái vấn đề thứ sáu là đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo, rồi là hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động. Hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá như thế nào.
0: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
2: Xin kính mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên là mưa cũng chưa đều so với chính vụ nha bà con ha. Và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Do đó thì bà con cũng phải lưu ý mưa nắng thất thường với thời điểm này thì cây trồng của chúng ta nó cũng ảnh hưởng, hay là sức khỏe của bà con ta cũng phải cần bảo vệ, đặc biệt là đầu mùa mưa nhiều thiên tai xảy ra, trong đó có những cái dông lốc rồi sét đánh chết người ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của bà con, do đó bà con ta cần phải quan tâm. Và bản tin thời tiết luôn luôn cung cấp những thông tin bổ ích đến bà con của chúng ta. Trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Xin chào thạc sĩ.
3: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
2: Dạ, đối với tình hình mực nước trên các

0: Hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn đến thời điểm này thì đang diễn biến như thế nào? Thạc sĩ Bùi Thị Hồng Điệp sẽ có những chia sẻ với bà con chúng ta.
1: Đối với mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới là dao động theo chiều. Đến ngày 14 tây tháng 5 thì cái mực nước ngày cao nhất tại trạm Tân Châu ở cái mức là 1,3 m. Còn đối với khu vực Châu Đốc là 1,4 m. Trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì tại trạm Phú An là 1,28 m. Khu vực Nhà Bè là 1,3 m. Còn đối với khu vực Thủ Dầu Một là 1,4 m. Còn về cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có cái xu hướng cũng sẽ giảm dần. Nhưng mà cái ranh mặn 4 gram trên lít đó thì vẫn còn duy trì và cái vẫn còn xâm nhập sâu vào trong cái nội đồng với cái phạm vi là từ 30 cho đến trên 50 km tùy theo từng khu vực. Dù là cái độ mặn và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền có xu hướng giảm so với những cái tuần trước đó, nhưng mà nó vẫn còn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là trong cái sản xuất nông nghiệp. Do đó thì bà con cũng phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn và cũng phải kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trồng và sự phát triển của cây.
0: Đó là những thông tin về xâm nhập mặn bà con mình cũng quan tâm ha. Mặc dù là chuyển mùa vào mùa mưa nhưng mà tình hình xâm nhập mặn cũng còn diễn biến khá là phức tạp, độ mặn vẫn còn cao và còn đi sâu vào đất liền, do đó khi mà sử dụng nguồn nước thì bà con nhớ đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng của chúng ta. Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Bùi Thị Hồng Điệp cùng với bà con mình. Và đối với thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý, thạc sĩ có nhận định thêm với bà con chúng ta?
1: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái bắt đầu mùa mưa thì lại là không có điều. Mà đối với khu vực các cái tỉnh ở phía Bắc miền Đông là khu vực Bình Phước cũ, một phần phía Bắc của tỉnh Tây Ninh và khu vực An Giang, Cà Mau thì đối với cái khu vực này thì có thể là sẽ đã đi vào cái mùa mưa rồi. Còn đối với cái khu vực phía Đông như là phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Long An cũ và khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng là cái khu vực này, nhất là cái khu vực ven biển phía Đông thì chưa có đi vào mùa mưa. Bà con ở cái khu vực này trời thì có thể là khá là oi bức và bà con cũng mong là sẽ xuất hiện mưa. Nhưng mà cái thời gian mưa ở cái khu vực này có phần muộn hơn. Cho nên là bà con nói là đôi khi nghe cái bản tin nói về mưa đã đi vào mùa mưa nhưng mà đối với khu vực thì lại chưa mưa là như vậy. Cho nên là bà con thì ở cái khu vực này thì có thể là mưa nó sẽ xuất hiện muộn hơn. Do đó mà từ những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì khu vực Nam Bộ thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái kết hợp thêm bởi cái gió mùa Tây Nam bắt đầu có cái xu hướng sẽ hoạt động mạnh dần. Do vậy mà cái thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ mưa nó có thể là sẽ gia tăng cả về diện cũng như là lượng, với cái xác suất mưa là từ 50 cho đến 70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 10 cho đến 30 mm, có nơi sẽ trên 50 mm. Thời gian mưa nhiều tập trung vào cái chiều tối cũng như là ban đêm, và những cái cơn mưa như thế này thì bà con cũng nhớ là luôn đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như là sấm sét, gió giật mạnh hay là mưa đá. Và ban ngày thì là trời nắng và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì có phần là thu hẹp lại, và đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông thì cái nắng nóng nó sẽ vẫn còn nhưng mà sẽ dao động ở cái mức là từ 35 đến 36 độ. Còn các cái khu vực khác nhìn chung là cái nhiệt độ nó cũng sẽ giảm chỉ còn ở cái mức là từ 31 cho đến 34 độ.
0: Đó là những thông tin thời tiết ở những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì bà con mình quan tâm. Tuy là có mưa xuất hiện nhiều nhưng mà vẫn còn nắng nóng, bà con hay chú ý để chăm sóc cây trồng, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Còn đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển trong thời kỳ tới đây thì sẽ có những cái diễn biến nào đáng lưu ý? Thạc sĩ có vài nhận định về thời tiết biển cũng như là có những cái lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
1: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng sẽ gia tăng và cái mưa dông trên cái vùng biển thì cũng thường xuyên xuất hiện cái gió giật mạnh cũng như là cái lốc xoáy. Do đó thì bà con ngư dân cũng cần phải đề phòng. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong 1-2 ngày đầu gió đổi hướng, cường độ thì là không mạnh, ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Và từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam, nhưng mà cái cường độ thì ổn định ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi

0: Hướng trong những ngày đầu và từ ngày 14 tây tháng 5 trở đi thì gió cũng sẽ chuyển dần sang tây nam và cái cường độ thì duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1 mét, tình trạng biển là bình thường. Thì với cấp gió cũng như là độ cao sóng thì không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân thì đánh bắt trong cái thời tiết khá là thuận lợi trong cái tuần tới. Nhưng mà lưu ý với bà con là những cái cơn mưa dông trên vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh hay là lốc xoáy, đôi khi có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng, cho nên là bà con cũng cần phải đề phòng.
1: Như vậy thì bà con ngư dân đi biển chúng ta cũng lưu ý, đặc biệt là tình hình chuyển vào mùa mưa thì trên cái vùng biển cũng sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nó bất thường, nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng, thì là bà con ngư dân khi mà đánh bắt ở trên các vùng biển chúng ta cần phải quan tâm cái tình hình thời tiết trong mùa mưa này nha bà con ha. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng, chăm sóc sức khỏe của mình trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
0: Đối với khu vực Nam Bộ thì vào cái mùa mưa, cho nên là cái mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy hay là mưa đá. Thì trong cái khoảng thời gian qua thì ở cái khu vực Đồng Tháp thì cũng đã xuất hiện hai cái cơn lốc xoáy gây sập nhà ở các cái tỉnh thuộc khu vực Đồng Tháp, cũng như là đối với khu vực Cà Mau thì cũng có người bị sét đánh. Và do đó thì bà con cũng cần phải đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra, và bà con cũng nên nhớ là khi những cái cơn mưa dông xuất hiện thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho an toàn, và bà con cũng không có trú ẩn dưới những cái cây cột điện hay là dưới những cái tán cây to, mà chúng ta phải tìm nơi cho thật sự an toàn để trú ẩn, để bảo vệ cái tính mạng của mình là trên hết. Còn trên các cái loại cây trồng thì những cái diện tích mà bà con chưa có xuống giống vụ lúa hè thu, nhất là các cái khu vực mà ở phía đông á, giáp ven biển, thì bà con nên theo lịch khuyến cáo ở từng cái địa phương, và bà con cũng nên là xuống giống đồng loạt để tránh cái né rầy. Còn đối với những cái diện tích mà vụ lúa hè thu trong cái giai đoạn là đẻ nhánh hay là đồng trổ thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị, như là cây rầy nâu hay là bệnh đầu ôn, rầy lưng trắng hay là sâu cuốn lá có cái xu hướng sẽ gia tăng trong cái thời gian tới.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì bà con ta sẽ áp dụng vào thực tế đồng ruộng của mình, đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và trong cái tình hình mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì mỗi vùng, mỗi khu vực, tình hình thời tiết nó cũng sẽ có những cái diễn biến khác nhau, và mưa nắng thì thất thường. Do đó bà con ta cần phải chủ động nhiều hơn theo dõi những thông tin thời tiết, thông tin về sản xuất nông nghiệp để bà con áp dụng vào trong sản xuất của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Và bà con chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ là Nguyễn Minh Tâm VOH, hay là các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cung cấp những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp đến với bà con chúng ta. Và bà con mình nhớ những số điện thoại để có thể kết nối với Minh Tâm, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942. Đây là những số điện thoại kết nối Zalo và thông qua kênh YouTube của Minh Tâm để bà con mình theo dõi tất cả những cái chương trình, những thông tin sản xuất cũng như là những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp. Cảm ơn thạc sĩ.
0: Chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình Nông Thôn Ngày Mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 19 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ

Tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 31. Nghị quyết này quy định về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và xem xét đánh giá các nội dung thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Và quá trình xây dựng đề án cũng như dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hôm nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Để phục vụ công tác sơ kết, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng báo cáo trung tâm phản ánh toàn diện việc vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên cơ sở tích hợp báo cáo của các bộ ngành địa phương và đề cương của Ban chỉ đạo Trung ương. Phó Thủ tướng cho biết thời gian triển khai không còn nhiều, do đó các cơ quan phải vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Phó Thủ tướng yêu cầu các việc sơ kết phải phản ánh đúng thực trạng, làm rõ kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, việc thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư, đồng thời đánh giá hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm triển khai. Sáng nay, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Chăn Lào do đồng chí Si Phan Đôn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên đã tổng kết, điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua. Đại diện các sở ban ngành hai bên cũng đã có những chia sẻ thiết thực, cụ thể về tình hình kinh tế xã hội của hai thành phố. Trên cơ sở đó đề xuất những nội dung hợp tác, trao đổi định hướng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới. Trong khuôn khổ của buổi làm việc, hai bên đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở chính trị, pháp lý mang tính nền tảng, định hình khuôn khổ hợp tác cho hai địa phương trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và thỏa thuận của lãnh đạo hai thành phố. Trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026, triển lãm chuyên đề 80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 5 tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tỉnh. Triển lãm có sự tham gia của nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Huế và Điện Biên. Tại đây, các địa phương sẽ giới thiệu nhiều tư liệu hình ảnh về truyền thống cách mạng, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng. Triển lãm góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tư tưởng và nhân văn của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay. Liên quan đến nội dung sửa đổi bổ sung Nghị định 168/2024, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, quan điểm của Bộ Công an và cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu và chính phủ là không tăng các mức phạt tiền đối với các vi phạm, đồng thời cũng không tăng mức trừ điểm đối với các vi phạm. Với thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện nay, việc tiếp tục duy trì mức xử phạt, mức trừ điểm là cần thiết nhằm duy trì tính ổn định và phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì nhiều quy định mới cũng đã thay đổi theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Một số trường hợp sẽ không tạm giữ phương tiện hoặc không tước bằng lái trực tiếp ngay. Bỏ quy định về việc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em và các hoạt động kinh doanh vận tải. Hôm nay tại kỳ họp thứ nhất chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2031 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về đặt tên Hương Lộ 2, đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thành đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, dự án xây dựng Hương Lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của thành phố, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị Biên Hòa. Việc đầu tư tuyến đường này góp phần hình thành trục giao thông chiến lược, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị dọc tuyến. Và khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.

0: Salam tung api biểu quà tên trơn mai băng thân ạ thạ ba pan sắc chăm thân ạ thạ ba pan sắc chăm thì ra giá là nghĩ mừng hà plus năm tú tắm hà plus năm tú hà plus mi nhiệt thì mà gõ ra giá ba pan sắc am năm đến tú plus kilo hẹp thì ra chơi sắc đêm thập nì thành ra gia Hồ Chí Minh. Salam tum api miwa temprin tu bang radio anisanam thana tha rai ini kholulin la kau ta a om om bu mu song api khau tui pa ka tha
1: po sang rai pa sang mu chin ding o yo hu kum mat tha pre tong phat tan klau plu tru dong ni sara ha ri tu klau plu klau mu ngo thua ri pau ta plu nam mu ngo ndcp kap ru tong phat han chin thalam ka điện lực hút rầy bà đơ mừng hà rầy thọp lúc lầm mơ bà lầm mơ. Thần thọ rít phàu thọp lúc nằm, tì bà ca hạp lúc lâu, xà rạc nê, rầy à thạch thao cho bái lấy các thùm rụ ngạ xuân thà lầm rụ bà đơ. Điện, xong ta nước tông phạt thì nâng. Tuy xà rạc phà tắp hẹ, rầy bà đơ mừng hà rầy thọp lúc lầm mơ bà lầm mơ à nạ tánh. Rụ ô rang rầy bá sang bà lầy điện tui dơm bắp lầy lẻ, khung điện thú cấp rụ bà đơ. Mình tập biết mưu trình điện tiểu ô rang bác lôm chen à thạch hô cung rầy dốc tòn phạt mừng thoa blúc tẩm cầu blúc triệu đồng à thạch canh trà nê biếp rầy ba chăng khí kê lơ khế tiểu ô rang bác sang bố tì mê ta thì nhô rượu mưu trình cung điện lôm chen dơm canh trà rầy tập hẹ thì ra lô lập bị sang rầy bác hô ngạ sang thậu rá tập hẹ rulo ngạp lung play ca urang pa tho o sa chini la yop play tong phak chin urang play pa sang yop pya tong api po chin mự lập pha chung athat hu kum play kap ru nga son lai thum chin krai pi pya ca urang pa sang kham tư thi nung play pya po chin mự ta mư ta pa chin la pha tuy po tung ngin thalam hara pam bo khau mà giá ô thâu ta nách cho bấy ô rang bà già bó trên lập bế rây bố tâm mưu cả thùng trên thì càng trà là nhiều rượu hô bầm bó tánh dôm trên khung điện ca ô rang bá sang xa rã trên rây ta nứt ca ra lộp rượu ngạ xôn cà rây thà lâm rượu bà đơ thùng điện khăm xong thùng ta nứt tông phạt cho bấy lấy rượu ngạ canh cà đá bà chăng cho ca rượu ô rang bá sang ít rượu bà đơ khung điện a tàu khan xuân thả lầm u rang bà đơ, bía bưng tùy tà nứt khôn điền bà đơ, mất thả dấu tông phạt mừng lâu tánh là 10 triệu đồng. Rượu ta ếng trầy bầm bó tà lây bà đơ đắp bà đà kà gia điền ố ca hù a thạch, rầy bà sang ý hiệu chuẩn, mất thả dấu rầy tông phạt tánh hạp lúc 3 triệu đồng. Tùy u rang cho kà lát điền bà đơ tà nứt phạt trên hút rầy a thạch tùy dơm com, khôn điền dốc chùa cà lét cho bấy lấy thì nhu lại mà giá dơm cơm mà là 2 triệu đồng tên nếp rầy tông phạt tắc cụ mừng hạp lú tánh thòa lú triệu đồng thộp rầy tông dơm cơm cà lôn chen a tàu dốc tên nếp chấp tùy hù cung hình sự hà rác khinh hù xử lý tắp ba trà bạch tùy a thạch hù cung hình sự dốc chát lại ngành hông capun urang pader khung điện perung tần đứt rầy tông phạt mất thả ta cụ mừng nằm blú tánh là bằng blú triệu đồng mà giá ngã xuân thum a thạch ca chăm rễ kỹ thuật pader a tàu ố ngã dấu là khế mất chầm điện

0: và tuy thì ni ta ôm ôm múa múa song a biết khâu tuy bằng cà thà
1: thành ra gia Hồ Chí Minh ram biết parapa thôn chung cư sang clon tập hệ là bị tập phía thành ra gia thì bưng tom bó hôm cử chi thì hà ray hạ bút xa là lơ mư bí thư thành ủy trường lưu quang trẻ thầu chỉ là nhạc thì a có phần ra gia Hồ Chí Minh lại ốp bất thần kia.

0: lại thôn bối chung cư Klom Tan thì thôn là bị bắt sát, là bị rơi lô, ra ra phạp bình y. Thôn Tân Áp Rung thì bắt sát phần ra gia, mất thả hô bắt chết ngã thả lâu thôn Tân Áp Thạ giao dớ phiền mơ ân, là bị biết thú ca ra ra phạp bình y. Rụ ngã này biết phà thôn chung cư Klom Tan tập hệ là bị tập phía phần ra gia hô mong tập hệ tì xa rã, ca thân hạ thạ ra Mỹ. Phần ra gia Hồ Chí Minh tán thân thỏa rít hậu bạp lũ, mong tán thân thỏa rít hậu nằm lũ thì Thủ tướng ca cha. Thôm là bị tập bên sang ga metro a tàu thùm chân ná chào thông rung mất thả hốp rầy a thạch bắt tác cụ sang Klom Tan hồng mực độ. Cơ lạc kế, biết bà đơ lạc kế, lấp hà, ca thùm thân hạ thạ chào thông. Khăm xong, ố bà đê rời lùa tâm mơ cha mơ rễ ta em thì ra ra phạp ni. Thà lầm tú, là bị bắt tắc cụ thì phần ra gia Hồ Chí Minh, thổ bớ bà rung, lại thùm là bị tập bên giàu dở Bình Dương khăm sông Bà Rịa Vũng Tàu Cà Lấu. Rượu ra mỹ bà ra phà, chiên dốc lại, rây xa lý, bẹ cơ lơ kế.
1: Tập bên nứng, thùm khá bố chiên, ngạ bưng mừng nước khả lần yêu. Thả rây chiên chết hai tay tánh phần ra gia Hồ Chí Minh. Amu just five one last consulate Germany thì phần ra gia rầy toàn dồn lại. Thả rạ bá xa ngạ bưng thì phần ra gia thả rây chiên hai chế chế bấy. Xem lấy khế nâng dớ lại mạng nà biết ca thùm sang ngạ bưng FDA chiên tập bá hai tay. Ngành xong bắt lồn rượu. Bố phân chiên tâm mưu ngạ bưng thì là bị nê. Thùng chà là metro bông bót thùng bồ hùng mất thà ngạ chiên bình khăn bí chuyên bà ta của kinh tế thành làm ma xa tánh. Phần ra gia Hồ Chí Minh, chuyên thổ khăm mà ráp xâm manh bớ thùng rượu ra mít chà phạt ca xem lực kế. Tuy xà rã hạp lũ lực bành thì ban chấp hành trung ương đảng. Hội đồng Pháp Bình Phần ra gia Hồ Chí Minh ngạ tuy xà rã ba khăm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh Bình Dương thành xong Phần ra gia Hồ Chí Minh. Bớ chuyện xa bố phần ra gia bà rung, mà là tập bá bà cách nước hành, mưa an ngành phần ra gia Hồ Chí Minh. Hà thay thì phà tắp hẹ, phần ra gia Hồ Chí Minh chuyện xa phần cà rây. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Binh tri Chính trị, Bí thư Thành ủy phần ra gia Hồ Chí Minh rây thao lại, bí ngập rượu nứng. Rây dốc phà áp bí brun hà tai chài, dốc bà tòm brun bà tòm rượu. Tân gung cho quập thân anh ạ đảng, anh ạ pháp bình y rát ra băm bác tánh trà ca, u răng băng a có, u răng ngạ rầy ca sa ha tên ha tung, cách chỉ làn tập bác nào tánh trà giá. Con trầy hô sa bố sa nâng cử lồn tì ạ bí, yêu lại, rầy ca tên ít yên nơi cạnh pháp bình y thành sông phần trà gia Hồ Chí Minh, thân ạ thạ khu đô thị. Chỉ ra mơ in ta sĩ cường giờ ngã hô choang mong lại mất thà ngã tắp bịa xa ca thà xa lý bà hầu bịa bà rung cắp rượu bà ta của kinh tế ta sĩ xong bà lồng ra tiểu tì bập ni là bị ni
2: bà tuy thì ni ta a mị hòa xong a bí khẩu tuy băng ca thà thổ chăm hô a ngành rô gia anh ít xa nằm cây chua lâm thanh bình chí mình hứ
3: mình bà hầu ni

0: trong trái tim của nhân loại, Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam, Hồ Chí Minh trong trái tim người trong.
1: Đồng hợp tự do lời bác gọi, thống nhất đất nước cùng dân xây quê hương, và khắp thế giới trong trái tim của nhân loại.
2: Và tôi thì nê ta mị hòa xong áp hí khẩu, tôi băng ca thà thổ chăm cái chùa lầm thanh bình chí mình hứa.

Urani Thanatha Papan Sapcham Lekau Khun Pathu Thanpon Pahala Tan Thum Urang Tuipang Radio Khon Hulin Chunkin Thum Thum Om Om Mu Mu Shom Api Khau Tho Tuipang Radio Papan Sapcham Thi Thalam Thanatha Hap Lu Simlan Tu Lembu Minit Tan Hap Lu Simlan Tu Klau Blu Minit Thi Mango Raya AM 52 hạp lúa kilohertz A tàu tầm mưa tập bác hà lao web VOH tuyết com

0: www.vn.
1: Chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
2: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng và linh hoạt, cùng với các quy định mới về thuế, câu chuyện pháp lý và nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh là vấn đề được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Không chỉ dừng lại ở việc đăng ký hay kê khai, các quy định về thuế hiện nay đang dần gắn chặt với yêu cầu minh bạch, quản lý dòng tiền và dữ liệu kinh doanh. Đặc biệt khi quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cách thức cơ quan quản lý tiếp cận hoạt động kinh doanh cũng đang thay đổi theo hướng sát thực tế hơn. Ở hai số phát sóng trước của chương trình, chúng tôi đã phản ánh những chuyển động ban đầu trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Và ở chương trình hôm nay, câu chuyện sẽ được nhìn sâu hơn từ góc độ pháp lý và thực tiễn triển khai. Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu là hộ kinh doanh không chỉ duy trì hoạt động, mà còn cần từng bước làm quen với tư duy quản trị tài chính và tuân thủ pháp lý bài bản. Song thực tế đang diễn ra như thế nào? Sau đây là những ý kiến chúng tôi ghi nhận được. Chị Mỹ Hiền, một hộ kinh doanh bán đặc sản miền Trung, cho biết:
3: tụi em là dưới 500 triệu là đâu đóng thuế đâu, tụi em không có rành. Em là không mua bán luôn, em tính đi đóng luôn hộ kinh doanh của em đó. Nó rắc rối.
2: Chị Hồng Phượng, một hộ kinh doanh bán hàng online, cho hay:
4: em hộ kinh doanh nhỏ thôi, em cũng có kê khai nhưng mà kê khai theo quý. Mà kiểu nó cũng lung tung lắm, lúc thì bảo 500 triệu miễn, bây giờ bảo tỷ, em đang không rõ lắm luôn á. Của em là em chưa đủ 500 á, nên là vẫn được miễn thuế. Còn mấy cái hộ mà ví dụ như là vừa rồi mà kêu 500 mà người ta bán cả tỷ á, là người ta sẽ được hoàn thuế. Kiểu là người ta nộp rồi á, thì bây giờ người ta được hoàn thuế, mà thủ tục hoàn thì nó cũng lung tung lắm. Ai mà giờ kinh doanh nó cũng nản. Giờ muốn mở kinh doanh cứ sợ sai á, mình sợ mình khai sai, mình sợ mình đóng sai thôi, chứ còn thuế thì mình vẫn khai, mình nộp thì đấy là trách nhiệm rồi, nhưng mà mình cứ sợ sai.
3: Tại vì bây giờ là tài khoản ngân hàng của mình nó là VNAD, liên kết với VNAD rồi, nên là dù bán trên tất cả các sàn thương mại điện tử, thế người ta biết hết, nên là phải khai đúng hay đủ á.
4: Giờ ai cũng rối hết, giờ muốn ra kinh doanh thì cũng sợ không biết luật. Mấy cô chú mà lớn lớn á, mấy cô chú đâu biết đâu. Hồi giờ kinh doanh truyền thống thì cứ nộp thuế khoán, giờ kê khai này kia, mấy cô chú đâu có biết. Không biết nộp hay không nộp á, cứ dạy hoài, cũng lúng túng. Biết luật nó có thay đổi nữa không, chứ bây giờ kiểu như này, muốn làm lớn cũng không làm nổi luôn.
2: Và chị Trần Thị Ngọc Châu, người sáng lập thương hiệu trái vườn Tâm Ngọc, cho biết:
5: bữa giờ em cũng có hoạt động gì đâu, lình xình. Cái vấn đề là mình không có trốn thuế, nhưng mà mọi thứ, cái thông tin, thông điệp ra giờ cũng không rõ ràng. Thì tụi em không mạnh để làm á. Bữa giờ ngay cả những cái shop nó lấy trái cây của em á, nó cũng đâu có dám lấy, vì không có hóa đơn đầu vào. Còn em bây giờ thì em làm trực tiếp với nông dân thì làm gì có hóa đơn. Cái kiểu vậy nên em phải dừng bán lót tót. Ngay cả người có hóa đơn hay người không có hóa đơn em cũng không dám lấy hàng em bán. Thì cuối năm mới khai, tại vì em dưới 500 triệu. Không có nộp thuế nhưng mà phải làm báo cáo. Nhưng mà em thấy mọi thứ nó cũng đưa em mua cái cuốn sổ 80.000 rồi ghi bán cái gì xong rồi trách với tài khoản. Mà một lần lên thuế là một cơ quan phần mềm khác nhau, tài khoản ngân hàng khác nhau. Thế là bữa giờ là hộ kinh doanh có 4 cái tài khoản ngân hàng, mà tài khoản đăng trên thuế thì nó là khác. Tụi em bị ảnh hưởng, không phải em ngày hôm nay em ngồi với mấy cái bạn em làm kinh tế là Giảm hơn 1/3 doanh thu, em từ 2 tỷ mà giờ nguyên ngày hôm nay em bán có 1 triệu bạc à. Thì sao mà sống nổi? Nguyên nhân là tại vì nó không rõ ràng nên không dám làm gì hết trơn. Rồi quá đơn đầu vào, quá đơn đầu ra, rồi như giờ mùa này là mùa trái cây mà tụi em còn không hoạt động. Thực chất là tất cả các ngành khác cũng bị. Có một số bạn em là trả giấy phép kinh doanh mà mình vẫn tồn tại, nhưng mà khi nào thuế má ổn định rõ ràng thì mình hoạt động tiếp.
2: Thưa quý vị, những chia sẻ trên phần nào cho thấy một bức tranh thực tế. Vấn đề không chỉ nằm ở mức thuế cao hay thấp, mà còn ở sự rõ ràng, nhất quán và khả năng tiếp cận thông tin của người kinh doanh. Khi các quy định chưa được hiểu đầy đủ hoặc là cách thức thực hiện còn phức tạp, thì tâm lý thận trọng, thậm chí là chững lại trong hoạt động kinh doanh cũng là điều dễ hiểu. Và ở một diễn biến khác, thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, bản thân mô hình hộ kinh doanh cũng đã có nhiều thay đổi đáng kể, từ những hoạt động nhỏ lẻ mang tính gia đình. Đến nay, không ít hộ kinh doanh đã mở rộng quy mô, vận hành trên nhiều nền tảng và tạo ra doanh thu lớn. Tuy nhiên, một thực tế đang dần lộ rõ là tốc độ phát triển kinh doanh trong nhiều trường hợp lại nhanh hơn khả năng quản trị nội bộ. Một hộ kinh doanh sữa cho hay:
0: tức là thuê người ta hướng dẫn làm, bây giờ là dưới 1 tỷ đó dịch vụ, vậy họ hướng dẫn với mình là mình, họ yêu cầu cung cấp cái gì là hướng dẫn mình làm, chứ nhiều vấn đề nó đâu có thông suốt. Ví dụ nhập hóa đơn vô rồi làm gì đó, cái sổ sách đó.
2: Thưa quý vị, một thực tế khác cũng đang dần hiện rõ qua ý kiến vừa rồi, đó là nhiều hộ kinh doanh dù doanh thu đã tăng lên đáng kể nhưng việc tổ chức quản lý vẫn còn mang tính thủ công, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân hoặc là sự hỗ trợ không chính thức. Vậy hộ kinh doanh hiện nay đang đối mặt với những thay đổi gì? Những rủi ro nào đang hình thành từ chính cách vận hành quen thuộc? Và đâu là những điều cần điều chỉnh nếu muốn phát triển bền vững trong bối cảnh mới? Và để giúp quý vị rõ hơn những thay đổi này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Nhật Dương, công ty luật HMNB. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
6: Thưa luật sư, theo luật sư nhận thấy thì có phải hiện nay là nhiều hộ kinh doanh đang phát triển nhanh hơn khả năng quản trị của họ không ạ?
7: Đầu tiên thì cho phép tôi được gửi lời chào đến chị Diễm cùng các thính giả. Đối với câu hỏi của chị Diễm thì tôi cho rằng điều này đang diễn ra khá phổ biến. Có những trường hợp một cá nhân ban đầu thì chỉ bắt đầu từ việc bán hàng nhỏ qua mạng xã hội, nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn thì đã có một lượng đơn hàng rất là lớn. Nhân sự chạy quảng cáo liên tục và bán hàng trên nhiều nền tảng cùng một lúc, doanh thu khi đó tăng rất nhanh nhưng cách quản lý lại vẫn theo kiểu thủ công, dẫn đến những cái vấn đề mà nhiều hộ kinh doanh gặp phải, đó là không có hệ thống theo dõi doanh thu tổng thể này, không biết chính xác mỗi tháng lời bao nhiêu, không tách chi phí cá nhân và chi phí kinh doanh, không lưu chứng từ đầy đủ và không quản lý dòng tiền theo từng kênh bán hàng. Do đó tôi thấy là khi mà quy mô còn nhỏ thì các bất cập này có thể là chưa bộc lộ rõ, nhưng mà chỉ cần là doanh thu nhiều hơn thì rủi ro về thuế, tài chính và pháp lý sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
6: Vâng, vậy theo luật sư, đâu là dấu hiệu cho thấy một hộ kinh doanh họ đang bước vào giai đoạn cần phải quản trị một cách chuyên nghiệp hơn ạ?
7: Có một số dấu hiệu rất là dễ nhận thấy. Thứ nhất là chủ hộ bắt đầu không còn kiểm soát được cái dòng tiền thực tế. Ví dụ là hộ kinh doanh bán hàng rất là nhiều nhưng mà cuối tháng lại không biết chính xác là tiền đang ở đâu, còn bao nhiêu hàng, lợi nhuận thật sự là bao nhiêu. Cái thứ hai đó là xuất hiện quá nhiều cái nguồn thu khác nhau, đơn cử như là bán trực tiếp này, bán online, bán qua livestream, cộng tác viên, Shopee, TikTok hay là những cái khoản tiền chuyển khoản cá nhân. Thì nếu mà không có cái hệ thống ghi nhận rõ ràng thì cái việc quản lý sẽ rất là rối. Cái thứ ba là bắt đầu có những cái nhu cầu làm việc với những cái đối tác lớn hoặc là cần vay vốn ngân hàng, thì lúc đó câu chuyện nó không còn chỉ là bán được hàng nữa mà phải chứng minh được cái năng lực tài chính của mình, cái tính minh bạch và độ ổn định trong cái hoạt động kinh doanh của mình.
6: Vâng, hiện nay hoạt động kinh doanh online được cơ quan thuế chú ý nhiều hơn thì cũng liên quan đến cái doanh thu của lĩnh vực này đúng không ạ?
7: Bởi vì cái hoạt động kinh doanh online hiện nay nó đã trở thành một thành phần rất là quan trọng của nền kinh tế rồi. Có những cái cá nhân hoặc là hộ kinh doanh bán hàng online có cái doanh thu rất là lớn, thậm chí cao hơn rất là nhiều cái cửa hàng hoặc là cái doanh nghiệp truyền thống. Ngoài ra là hoạt động online nó thường để lại rất là nhiều cái dữ liệu điện tử, ví dụ như là lịch sử đơn hàng này, dữ liệu về quảng cáo, dòng tiền chuyển khoản, thanh toán qua ví điện tử, hay là những cái dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, dữ liệu giao hàng vân vân. Cho nên là khi mà hoạt động kinh doanh đã để lại nhiều cái dữ liệu số, dữ liệu điện tử như vậy á, thì cái việc quản lý doanh thu nó cũng trở lên khả thi đối với cơ quan thuế. Thì tôi cho rằng đây là cái xu hướng quản lý chung của nhiều quốc gia chứ không chỉ riêng ở Việt Nam.
6: Có một thực tế là nhiều người kinh doanh online họ nghĩ rằng chỉ cần họ không đăng ký cửa hàng thì sẽ khó bị

0: quản lý bởi cơ quan thuế. Vậy thì thực hư của vấn đề này như thế nào ạ? Luật sư có thể cho biết ạ?
1: Tôi cho rằng đây là cái suy nghĩ khá là cũ. Hiện nay thì hoạt động kinh doanh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc có mặt bằng vật lý hay không. Một người hoàn toàn có thể bán hàng xuyên tỉnh hoặc là bán hàng trải khắp cả nước.

0: nhầm lẫn thứ nhất đó là nhiều hộ kinh doanh vẫn nghĩ rằng doanh thu nhỏ lẻ thì sẽ không ai chú ý đến. Trên thực tế thì vấn đề nó không chỉ nằm ở cái quy mô hoặc là cái doanh thu, cái lợi nhuận, mà nó còn nằm ở cái tính minh bạch và tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Nhầm lẫn thứ hai đó là cho rằng cái tiền mà chuyển khoản vào tài khoản cá nhân á, thì không liên quan đến cái doanh thu kinh doanh. À, nếu mà cái khoản tiền đó có bản chất là tiền bán hàng hoặc là có được từ hoạt động cung cấp dịch vụ thì vẫn sẽ được xem xét là tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Và cái nhầm lẫn thứ ba mà tôi thấy rất là nhiều hộ kinh doanh gặp phải đó là hộ kinh doanh đồng nhất cái doanh thu và lợi nhuận. Thì nhiều người nghĩ rằng là hoạt động kinh doanh của mình nó phát sinh lợi nhuận rất là thấp. Đấy, cho nên là sẽ không phải bị đóng thuế hay gì đấy. Thì cái trường hợp này thì hộ kinh doanh còn phải đặc biệt lưu ý, đó là cái cơ chế tính thuế thì hiện nay nó lại dựa trên cái doanh thu. Cho nên là cái trường hợp là hộ kinh doanh còn phải tách bạch giữa cái doanh thu và cái chi phí, doanh thu và lợi nhuận.
1: Ở thực tế, phóng viên ghi nhận thấy là nhiều hộ kinh doanh họ lúng túng trong việc kê khai thuế. Nhưng mà nhiều người lại cho rằng nhiều hộ kinh doanh họ đang ngại sự minh bạch vì họ lo ngại là sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Luật sư có nhận định như thế nào về vấn đề này ạ?
0: Tôi cho rằng đúng là tâm lý này hiện nay vẫn còn tồn tại khá nhiều đối với các hộ kinh doanh ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu mà nhìn dài hạn thì cái việc minh bạch nó sẽ mang lại cái lợi ích lớn hơn và lâu dài hơn. Tôi lấy ví dụ là một hộ kinh doanh có doanh thu thực tế cao nhưng không có hệ thống ghi nhận rõ ràng thì khi mà cần vay vốn ngân hàng thì rất là khó chứng minh năng lực tài chính. Là khi mà muốn hợp tác với một cái doanh nghiệp lớn hơn thì những cái đối tác, tại vì họ là doanh nghiệp mà, cho nên họ đã quá quen với cái việc quản lý sổ sách, quản lý hóa đơn, chứng từ rồi, cho nên họ sẽ thường yêu cầu là hộ kinh doanh phải cung cấp cái hóa đơn, cung cấp hồ sơ về doanh thu. Thì lúc này hộ kinh doanh sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì trước giờ mình đã quen với cái việc là mình không minh bạch hoặc là mình không lưu trữ đầy đủ cái giấy tờ tài liệu về hoạt động của mình. Đấy, thì nói một cách khác ấy, cái việc mà minh bạch này ấy, nó không chỉ nhằm gọi là phục vụ cái nghĩa vụ thuế với nhà nước mà nó còn phục vụ cho rất là nhiều cái mục đích khác nữa, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động lâu dài của hộ kinh doanh.
1: Vâng, hiện nay chúng ta thấy thực tế thì trong hoạt động kinh doanh, từ khi cơ quan thuế có những cái giải pháp để mà kiểm soát doanh thu thì thực tế cũng có nhiều người là họ dùng tài khoản của những người thân của mình để mà nhận tiền bán hàng. Điều này thì có thể tạo ra những cái vấn đề pháp lý gì, thưa luật sư?
0: Đối với cái trường hợp mà dùng tài khoản của người thân ấy để mà nhận tiền bán hàng thì nó sẽ tạo ra cái rủi ro lớn nhất, đó là làm cho cái dòng tiền gọi là cái tiền đi ra đi vào á, nó trở nên rất là khó giải trình. Đấy, thì tôi lấy một cái ví dụ để tính giả mình dễ hiểu, đó là đối với một cái hoạt động kinh doanh nhưng mà tiền lại đi qua nhiều cái tài khoản khác nhau, như là tài khoản của vợ này, của chồng này, của người thân hoặc là những cái cá nhân khác, bạn bè chẳng hạn, thì khi mà cần xác định doanh thu thực tế, cái việc phân tách nó sẽ rất là phức tạp, tại vì lúc đó hộ kinh doanh mình phải chỉ ra được đâu là cái khoản tiền chuyển vào cái tài khoản của cá nhân nhưng mà lại xuất phát từ hoạt động kinh doanh đó. Và cái rủi ro này nó còn dẫn đến cái việc là sau này khi mà xác định cái doanh thu để mà xác định số thuế phải nộp nó cũng rất là khó khăn. Thì đây là một cái rủi ro rất là lớn đối với cái hộ kinh doanh.
1: Trong thời gian tới thì theo luật sư thấy là việc chuyển đổi số trong quản lý thuế sẽ tác động như thế nào đến các hộ kinh doanh ạ?
0: Tôi cho rằng tác động sẽ rất là lớn và có thể làm thay đổi khá mạnh cách vận hành của hộ kinh doanh trong tương lai. Trước đây thì cái việc mà quản lý thuế đối với hộ kinh doanh phần nào nó còn phụ thuộc vào cái phương thức thủ công. Dữ liệu thì sẽ bị phân tán và cái việc đối chiếu thông tin tương đối là hạn chế. Tuy nhiên hiện nay thì cùng với cái quá trình chuyển đổi số, môi trường kinh doanh đang để lại càng nhiều cái gọi là dấu vết dữ liệu. Thì tôi lấy ví dụ đó là những cái dữ liệu liên quan đến hóa đơn điện tử này, những cái dữ liệu về thanh toán chuyển khoản này, dữ liệu ví điện tử, dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, dữ liệu giao hàng, dữ liệu ngân hàng, là những cái hoạt động quảng cáo trực tuyến hoặc là những cái hoạt động bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội chẳng hạn. Thì khi mà các cái nguồn dữ liệu này nó càng được số hóa và có khả năng liên thông tốt hơn ấy, thì cơ chế quản lý doanh thu sát với thực tế hơn rất là nhiều. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhìn đây là một cái xu hướng tất yếu của nền kinh tế số, chứ không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về quản lý thuế. Trước đây thì các anh chị có thể thấy là một cửa hàng nhỏ có thể bán hàng chủ yếu là bằng tiền mặt, nhận bằng tiền mặt thôi. Và khách quen thì chỉ là trong khu vực, giao dịch là không nhiều, nên là cái việc quản lý doanh thu thường nó khá là đơn giản. Nhưng mà hiện nay thì một cá nhân ngồi ở nhà nhưng mà vẫn có thể bán hàng toàn quốc chỉ bằng điện thoại thôi, và một ngày có thể phát sinh hàng trăm hoặc là hàng nghìn cái đơn hàng qua nhiều cái nền tảng khác nhau. Đấy, như vậy thì có thể thấy là cái quy mô giao dịch nó tăng lên như vậy, thì bản thân cái hoạt động kinh doanh nó cũng buộc phải thay đổi cái cách mà các hộ kinh doanh họ quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Đấy, thì tôi cho rằng vài năm tới thì sẽ xuất hiện một cái thay đổi rất là đáng chú ý, đó là hộ kinh doanh nào mà quản lý tốt hơn thì sẽ có lợi thế rõ rệt hơn. Thì quản lý là như thế nào? Thì nói nôm na đó là quản lý một cách rất là đơn giản.

0: thôi, đó là hộ kinh doanh chỉ cần là ghi nhận doanh thu đầy đủ này, theo dõi được cái dòng tiền của mình đến từ đâu này, quản lý cái hàng tồn kho của mình, rồi lưu trữ những cái chứng từ đầy đủ này, và mình phải đặc biệt là mình có cái dữ liệu bán hàng minh bạch đó, thì khi đó mình không chỉ là mình giảm được cái rủi ro về thuế mà mình còn thuận lợi hơn rất nhiều khi mà mình làm việc với ngân hàng này, hợp tác với các đối tác lớn mở rộng chuỗi kinh doanh, hoặc là mình muốn vay vốn, muốn hợp tác đầu tư gì đó chẳng hạn. Thì đó là một cái điểm mà tôi thấy nó sẽ là một cái thay đổi rất là đáng kể trong thời gian tới. Ngược lại thì nếu mà cái hộ kinh doanh mà có doanh thu tăng rất là mạnh nhưng mà vẫn quản lý theo cái kiểu cảm tính thủ công như từ trước đến giờ thì cái rủi ro cho hộ kinh doanh này sẽ rất là lớn. Tôi thấy hiện nay nhiều hộ kinh doanh đang gặp một cái thực tế, đó là bán rất là nhiều nhưng mà không thực sự hiểu là hộ kinh doanh của mình đang vận hành ra sao. Đấy, họ cũng không biết chính xác là lợi nhuận thực tế như thế nào, cũng không kiểm soát được cái dòng tiền ra vào, và tất nhiên là cũng không theo dõi được cái chi phí của từng kênh bán hàng. Thì trong cái bối cảnh mà quản lý thuế ngày càng số hóa thì cách vận hành này nó sẽ trở nên rất là khó bền vững. Ngoài ra thì chuyển đổi số trong quản lý thuế nó cũng sẽ tác động rất là lớn đến cái tâm lý kinh doanh. Trước đây thì nhiều người có xu hướng xem cái nghĩa vụ thuế giống như là một cái nghĩa vụ phát sinh sau cùng, tức là mình cứ kinh doanh, cứ mua bán, cứ cung cấp dịch vụ đi rồi sau cùng thì mới quan tâm đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên là trong cái bối cảnh hiện đại thì cái việc mà thuế nó sẽ trở thành một cái phần của hoạt động kinh doanh hàng ngày luôn, đấy, len lỏi vào cái hoạt động của mình luôn chứ không chỉ là cái hoạt động sau cùng. Tôi lấy ví dụ là cái việc mà hộ kinh doanh phải xuất hóa đơn này, phải ghi nhận doanh thu này, phải theo dõi cái hoạt động tiền ra tiền vào này, phải quản lý đơn hàng, lưu trữ dữ liệu giao dịch sẽ ngày càng gắn liền với cái hoạt động vận hành thường xuyên chứ không chỉ là câu chuyện đến kỳ mới làm. Tôi cho rằng đây cũng là cái lý do vì sao nhiều hộ kinh doanh hiện nay bắt đầu sử dụng phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán đơn giản hoặc là các công cụ quản lý dữ liệu cơ bản.
1: Vâng.
0: Một cái điều đáng nói là xu hướng này nó không chỉ tạo cái áp lực mà thực ra thì nó còn mở ra một cái cơ hội tốt cho hộ kinh doanh ấy. Nếu mà một cái hộ kinh doanh họ quản lý minh bạch, họ quản lý bài bản, họ có dữ liệu rõ ràng thì sẽ phát triển bền vững hơn so với nếu mà một cái hộ kinh doanh mà vận hành hoàn toàn bằng kinh nghiệm. Do đó tôi cho rằng cái việc mà chuyển đổi số trong cái quản lý thuế thì không chỉ làm thay đổi cái cách mà cơ quan quản lý thuế kiểm soát cái doanh thu, mà nó sâu xa hơn về lâu dài thì nó sẽ thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển từ tư duy buôn bán thủ công sang một cái tư duy gọi là quản lý hộ kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh của mình một cách nó hiện đại hơn.
1: Vâng, và theo luật sư thì cái việc mà học cách quản trị tài chính cơ bản hiện nay nó cần thiết cho hộ kinh doanh ra sao ạ?
0: Tôi cho rằng đây là một cái yêu cầu gần như là bắt buộc nếu mà muốn phát triển bền vững. Khi mà mình không có cái kiến thức, không có cái kinh nghiệm liên quan đến cái việc mà quản lý tài chính cơ bản, quản trị tài chính cơ bản như thế này á, thì cái việc mà quản lý nó vẫn sẽ chủ yếu là dựa vào cảm tính. Đấy. Và ngược lại, nếu mà mình có những cái kiến thức cơ bản tốt thì cái hộ kinh doanh của mình sẽ được vận hành, sẽ được điều hành, sẽ được quản lý một cách nó bài bản hơn và nó an toàn hơn và nó hướng đến cái hiệu quả rất là lâu dài.
1: Nhiều ý kiến cũng cho rằng hiện nay rất nhiều hộ kinh doanh họ có cái doanh thu lớn, thực tế hoạt động với quy mô lớn, thậm chí là lớn hơn doanh nghiệp, nhưng mà họ vẫn giữ cái mô hình là hộ kinh doanh vì ngại cái mức thuế cao. Thì luật sư có thấy cái thực trạng này không ạ?
0: Điều này hiện tại thì nó xảy ra khá là nhiều. Có những cái hộ kinh doanh mà họ có doanh thu rất là lớn, có đội ngũ nhân sự riêng, có nhiều điểm bán, có bộ phận marketing, có hệ thống cộng tác viên, vận hành kho hàng rất là lớn rồi và trải dài khắp cả nước. Đấy, tuy nhiên là họ lại không có chuyển thành doanh nghiệp. Thì đối với những cái trường hợp như vậy á, thì chủ của hộ kinh doanh thường sẽ sớm đối mặt với những cái nhu cầu phải nâng cấp cái mô hình quản lý của mình. Đó là một cái câu chuyện về cấu trúc quản lý và cấu trúc quản trị thuế. Thì tôi cho rằng đây là câu chuyện không sớm thì muộn thôi, tức là chủ hộ kinh doanh phải ý thức được cái việc là cái hoạt động kinh doanh của mình nó đã đến cái mức độ nào rồi và có thể cân nhắc để mà mình chuyển thành doanh nghiệp. Còn nếu mà mình vẫn muốn giữ cái hộ kinh doanh thì tất nhiên mình không thể nào mình giữ cái cách quản lý vận hành giống như trước đây được. Mình cũng phải thay đổi, mình phải thích nghi với những cái quy định mới về quản lý thuế và quản lý đối với cái hoạt động của hộ kinh doanh.
1: Vâng, và nếu phải đưa ra lời khuyên cho hộ kinh doanh trong giai đoạn hiện nay thì luật sư sẽ khuyến nghị điều gì ạ?
0: Dựa vào cái kinh nghiệm của cá nhân tôi ấy, thì tôi nghĩ là có 3 việc rất là quan trọng đối với hộ kinh doanh. Thứ nhất là cần phải ghi nhận doanh thu đầy đủ, tại vì cái việc mà ghi nhận doanh thu đầy đủ ấy, nó sẽ là cái cơ sở để mà hộ kinh doanh xác định cái nghĩa vụ thuế của mình và sau đó là nộp đủ cái số tiền thuế để tránh những cái rủi ro phát sinh từ cái việc là nộp thiếu tiền thuế, khai thiếu tiền thuế chẳng hạn, rồi sau đó có những cái rủi ro về thuế sau này nó rất là nghiêm trọng cho hộ kinh doanh. Cái thứ hai đó là cần phải tách biệt cái dòng tiền kinh doanh và dòng tiền cá nhân. Thì đây là cái sai lầm mà rất là nhiều cái hộ kinh doanh gặp phải. Do đó tôi cho rằng cần phải tách bạch được đâu là tiền từ hoạt động cá nhân và đâu là tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
1: Vâng.
0: Cái thứ ba đó là hộ kinh doanh cần phải bắt đầu xây dựng cái thói quen lưu trữ dữ liệu và chứng từ. Cái việc mà hộ kinh doanh mình bắt đầu xây dựng một cái hệ thống để mà lưu trữ cái dữ liệu, mình đơn giản là mình tập hợp những cái dữ liệu về chứng từ chứng minh gọi là nguồn gốc hàng hóa, rồi hóa đơn đầu vào, rồi hóa đơn bán ra, thì đó là cái cách rất là đơn giản để mà hộ kinh doanh có thể bắt đầu để mà xây dựng cái thói quen lưu trữ dữ liệu và chứng từ của mình. Nhiều người thì nghĩ rằng đây là những cái công việc rất là phức tạp, nhưng mà thực ra thì chỉ cần mình làm ở những cái bước cơ bản, quan trọng nhất là mình phải thay đổi cái thói quen trong cái hoạt động vận hành, hoạt động quản lý của mình.
1: Vâng, như chúng ta biết, hộ kinh doanh là một lực lượng rất là đông đảo trong hệ thống kinh tế và đóng góp với cái tỷ trọng khá lớn trong nền kinh tế của nước ta. Và đây là cái lực lượng mà dàn trải trong các lĩnh vực rất là thiết yếu với đời sống. Vậy thì luật sư có nhìn nhận thế nào về tương lai của mô hình hộ kinh doanh tại Việt Nam?
0: Tôi cho rằng hộ kinh doanh nó vẫn sẽ tiếp tục là một thành phần rất là quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Đây là cái mô hình rất là linh hoạt, chi phí thấp, dễ tiếp cận và phù hợp với tinh thần khởi nghiệp nhỏ. Tuy nhiên thì hộ kinh doanh trong tương lai có thể sẽ khác trước ở một cái điểm rất lớn, đó là mức độ quản lý. Thì những cái hộ kinh doanh mà muốn phát triển bền vững thì sẽ là những cái hộ mà họ quản lý tốt dữ liệu, họ minh bạch dòng tiền, họ hiểu về cái nghĩa vụ thuế, họ có tư duy tài chính rõ ràng và họ chủ động, họ chuẩn hóa cái hoạt động của mình từ sớm. Thì đây là những cái yếu tố mà nó sẽ góp phần định hình đâu là một cái hộ kinh doanh hoạt động bền vững trong tương lai và đâu là những cái hộ kinh doanh mà họ có thể sẽ phải đối diện với những cái rủi ro rất là lớn đó. Thì tôi cho rằng là đây là cái xu hướng tất yếu trong cái môi trường kinh doanh hiện đại hiện nay.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, từ góc độ pháp lý có thể thấy việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh không chỉ là yêu cầu từ cơ quan quản lý, mà còn là điều kiện để hộ kinh doanh phát triển ổn định, lâu dài. Tuy nhiên, từ thực tế vẫn còn những băn khoăn về mức độ phù hợp và khả năng thích ứng trong giai đoạn chuyển tiếp. Qua trao đổi vừa rồi với luật sư Nguyễn Nhật Dương, có thể thấy một điểm chung được nhấn mạnh, đó là xu hướng siết chặt quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là điều tất yếu, nhằm đảm bảo công bằng giữa các thành phần kinh tế và tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Ghi nhận từ thực tế cũng cho thấy mỗi hộ kinh doanh đang có cách tiếp cận khác nhau trước những thay đổi này. Và sau đây là một góc nhìn mang tính phản biện về vấn đề này, được chia sẻ bởi bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng, chủ một doanh nghiệp mỹ phẩm. Từ một hộ kinh doanh đã phát triển lên doanh nghiệp khoảng một năm nay, bà chia sẻ như sau.
2: Lên công ty chắc cũng năm rồi, tại vì sản xuất một cái sản phẩm thương hiệu riêng để trị mụn mà, cho nên lên công ty luôn cho nó dễ hoạt động. Với lại giấy phép in đồ lên, nó nhìn nó cũng đàng hoàng hơn là hộ kinh doanh. Đơn giản vậy thôi, nó là cái công việc bắt buộc khi nhu cầu là phải làm vậy thôi. Đằng nào cũng phải làm luôn. Còn cái hộ thì bây giờ nói chung ghi chép được thì cũng dễ mà. Mở một tài khoản hộ kinh doanh riêng, tiền cho ra vô đó thì cuối năm thì tổng kết lại là mình nó có đạt mức hay không đạt mức gì đó. Nếu mà đạt 1 tỷ thì sao, 2 tỷ thì sao, như thế nào thì hết một năm rồi mới biết được. Tới đó muốn chuyển đổi hay không thì hết một năm. Thấy cũng bình thường, dễ mà. Nhắm cái của mình một tháng nó thu nhập khoảng là bao nhiêu thì bây giờ cứ như vậy thôi. Tiền vô tài khoản hộ, cuối năm tổng kết, lời nhiều đóng thuế nhiều, lợi ích thì nên đóng thuế vậy thôi. Mình nghĩ đơn giản nó đơn giản.
1: Thưa quý vị, ý kiến của hộ kinh doanh vừa lên doanh nghiệp vừa rồi cho thấy rõ ràng trong quá trình hoàn thiện chính sách về thuế, bài toán không chỉ nằm ở việc quản lý chặt chẽ hơn mà còn tạo được sự đồng thuận và khả năng thích ứng của các chủ thể tuân thủ. Rõ ràng là không ít trường hợp đã lựa chọn chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp khi nhận thấy nhu cầu cần mở rộng hoạt động, xây dựng thương hiệu và chuẩn hóa pháp lý. Dù lựa chọn duy trì mô hình hộ kinh doanh hay chuyển đổi lên doanh nghiệp thì yêu cầu về minh bạch, quản trị và tuân thủ pháp lý vẫn đang là xu hướng chung. Qua chương trình này có thể thấy, khi môi trường kinh doanh thay đổi, cùng với sự phát triển của công nghệ và dữ liệu, yêu cầu về minh bạch là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi này diễn ra thuận lợi, bên cạnh nỗ lực từ phía người kinh doanh cũng cần có sự đồng hành từ cơ quan quản lý thông qua việc hướng dẫn rõ ràng, đơn giản hóa thủ tục và bảo đảm tính ổn định của chính sách. Khi thông tin được truyền đạt đầy đủ, cách thức thực hiện dễ tiếp cận thì tâm lý e ngại, lo sợ sai sót cũng sẽ dần được tháo gỡ. Và khi đó, việc tuân thủ không còn là áp lực mà có thể trở thành nền tảng để hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn.

quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp qua chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: niềm vui lớn nhất trong cuộc sống chính là làm được những gì mà người ta cho rằng chúng ta không làm được.
1: Bây giờ là 20 giờ.
2: Đồng hành cùng nhà nông, nâng tầm nông.

Nhã Quỳnh xin kính chào bà con nông dân và quý thính giả đang nghe đài. Bà con đang đến với chương trình Đồng hành cùng nhà nông, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, và chương trình được phát trên làn sóng VHAM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, được phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Và bà con quý thính giả cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng VHFM 87.7 MHz từ 19 giờ cho đến 19 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Đồng thời thì nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ là voh.com.vn. Thưa bà con, trong giai đoạn thời tiết có nhiều biến đổi là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh trên cây ăn trái phát triển. Vì vậy mà chương trình Đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề thời tiết tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý bệnh trên cây ăn trái. Và với chủ đề này thì những người thực hiện chương trình cũng mong muốn là sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số những cái giải pháp để chúng ta có thể là chăm

0: sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn trái, giúp cây phát triển khỏe mạnh, chống lại tác động của thời tiết. Và hai vị khách mời quen thuộc của chương trình chúng ta ngày hôm nay vẫn là tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trường học Tiền Giang. Dạ, Nhã Quỳnh xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ ạ.
1: Dạ, xin chào Nhã Quỳnh, xin chào thạc sĩ Bảo Trân. Xin chào bà con nông dân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đồng hành cùng nhà nông.
0: Dạ, Nhã Quỳnh cũng xin chào thạc sĩ Bảo Trân đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên.
2: Dạ, Trân chào chị Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài ạ.
0: Thưa bà con, khi mà nhắc đến thời tiết, đó là yếu tố quan trọng, nó quyết định sự phát sinh lây lan của sâu bệnh trên cây ăn trái. Và nếu như mà thời tiết diễn biến thất thường, chẳng hạn như là nắng mưa xen kẽ này, thì có thể gây sốc nhiệt, rồi làm giảm năng suất và chất lượng trái nữa. Vì vậy bà con cần áp dụng các biện pháp tổng hợp, bao gồm là vệ sinh vườn, tỉa cành thông thoáng hay là sử dụng thuốc theo nguyên tắc là 4 đúng để mình phòng trừ sâu bệnh hại, cũng như là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây. Và mở đầu chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ sẽ có một số lưu ý trong việc là quản lý sâu bệnh trên cây ăn trái giúp tăng sức đề kháng cho cây. Mời bà con cùng nghe và xin mời tiến sĩ Hà Vũ ạ.
1: Dạ, thưa bà con, là với chủ đề ngày hôm nay là rất hay ha, là thời tiết tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý bệnh trên cây ăn trái. Thì thưa bà con, trên cây ăn trái thì nấm bệnh lúc nào cũng có trong vườn mình á, trên đồng mình á, nhưng mà nấm bệnh nó đi thường thường đi đôi với thời tiết. Thời tiết không thuận lợi hay là gọi là thời tiết bất lợi thì nó sẽ là chìa khóa để cho nấm bệnh nó phát triển. Thì với chương trình ngày hôm nay thì muốn chia sẻ cho bà con một số điểm quan trọng sau đây để bà con có thể quản lý cái vườn cây của mình thật là hiệu quả. Thì bà con biết miền Nam mình thì chia làm hai mùa, mưa và mùa nắng ha. Nó hai mùa rõ rệt. Thì trong mùa mưa nha, nói mùa mưa trước, mùa mưa thì thường bà con biết là kèm theo là ẩm độ cao. Thì đây là điều kiện lý tưởng ha, cho cây nấm bệnh nó phát triển. Thì mưa dầm nè, mưa đêm nè, hoặc là sương sớm nè, làm cho cây lúc nào cũng có ẩm độ cao, hoa lá nó ướt và nó ướt á, nhất là mưa đêm. Đây là điều kiện lý tưởng cho nhiều cái bệnh trên cây ăn trái phổ biến như là bệnh thắng thư nè, thắng thư trên lá nè, trên bông nè, đen bông nè, rồi thắng thư trên trái nè, những cái bệnh đốm lá nè, nứt thân xì mũ nè, vàng lá thối rễ phát sinh. Để cho bà con quản lý được cái này á, thì đầu tiên mình phải giảm ẩm độ bằng cách là bà con phải tỉa cành tạo tán giúp cho vườn cây mình thông thoáng. Bà con tỉa những cành vượt là những cành che rợp nè, giúp cho có ánh nắng xuống gốc thì nó giảm ẩm độ trong vườn. Và bà con phải phun những thuốc ngừa trước và sau mưa ha, ưu tiên cho những thuốc thuộc nhóm sinh học ha. Những nhóm thuộc nhóm sinh học thì nó rất an toàn cho vườn cây mình. Bà con phun nhiều lần liên tục như vậy á thì nó không gây ra hiện tượng là dư lượng thuốc ha. Và bà con thấy là hiện nay sinh học á là vai trò sinh học rất lớn trên vườn cây ăn trái mình. Và bà con bổ sung thêm những cái phân hữu cơ ha trong vườn mình là thức ăn cho hệ vi sinh vật phát triển ha. Rồi trong mùa nắng á thì bà con thấy nắng thì lại khó hơn mưa nữa, nghĩa là ban ngày nắng nhưng mà ban đêm lại mưa. Mưa đêm bà con sợ nhất, bà con sợ là đen bông nè, đen mắt cua nè, hoặc là bà con thấy ra trái non thì dễ bị sẹo nè, hoặc là dễ bị rụng trái non nè, hay bà con thường là rụng trơ cành á. Bà con không đợi tới lúc á bà con thấy mới xử lý, mà bà con cũng phải phòng sớm á, phòng theo định kỳ luôn, và bà con phòng theo dự báo thời tiết. Do đó hiện nay làm nông á thì bà con phải có một cái smartphone và một cái radio á, bà con thường xuyên nghe dự báo thời tiết á. Đặc biệt hiện nay á là khuyến cáo ngành nông nghiệp á và các loại dịch hại quan trọng trong tuần á, bà con nghe rất có lợi cho mình ha. Rồi cái thứ ba là hiện nay á, do biến đổi khí hậu nhiệt độ cao, ví dụ hiện nay bà con thấy nhiệt độ hàng năm nó tăng lên thì bà con thấy nhiệt độ cao và nắng gắt á, thì những cái bệnh về sinh lý và bệnh về di khuẩn nó tăng ha. Thì nắng nóng á, thì nó gây ra hiện tượng là cháy lá nè, bà con sợ nhất là cháy lá, sầu riêng ra bông cháy lá nè, rụng bông nè, rụng trái nè, và bà con thấy nứt da nè, nó tạo những vết thương làm cho nứt thân xì mũ nè, thì bà con phải thứ nhất là che nắng giảm sốc ha, và bà con phải bổ sung thêm những cái dạng phân để giúp cho cây trồng mình nó giảm stress á, đặc biệt là stress nắng. Và bà con lúc này bà phải con ngưng bón phân đạm ha, bà con có thể xài những làn dạng phân xô quá, phân xô thay vì bà con xài phân hạt thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và bà con phun những cái dạng là nano á, sinh học nano á, thì nó sẽ giúp cho cây trồng mình á, thứ nhất là chống rét, cái thứ hai là giúp phục hồi những cái đọt non và phục hồi rễ non được tốt. Rồi đối với thời tiết á, lạnh á, sáng sớm sương mù nhiều ha, thì lúc này là bệnh âm thầm rất nguy hiểm. Lúc này là cây mình á, cái bộ rễ có vấn đề, nó sẽ suy yếu lắm và cây nó sẽ hút dinh dưỡng kém ha, sức đề kháng nó giảm và nấm bệnh nó sẽ phát triển nhanh và nó lan rộng trên vườn. Thì bà con nên kết hợp cái biện pháp là dinh dưỡng nha, dinh dưỡng là cân đối dinh dưỡng, đạm lên kali, đặc biệt là ưu tiên cho những cái dinh dưỡng là thuộc nhóm là hữu cơ ha, mà nó cần nhất giai đoạn này là kali đó bà con, kali và lân ha, nó giúp bộ rễ, giúp cho cái cây mình á nó phát triển. Bà con hạn chế đạm lúc cây đang bị bệnh ha, và bà con nên xài kết hợp với sinh học và hữu cơ. Và kết hợp á như vậy á thì thứ nhất bà con sẽ giảm được áp lực bệnh, giảm tốn tiền phun thuốc bệnh. Để phun thuốc hiệu quả thì bà con phải phun thứ nhất là đúng lúc ha, đúng thời tiết và đúng

0: kỹ thuật nữa. Và hiện nay bà con thường khoái là phải có bấm dính và luân phiên thuốc ha, và không lạm dụng thuốc ha bà con. Bấm dính giúp là trải đều trên mặt lá, phun đúng, phun chậm và sử dụng thuốc á, là bà con không nên lạm dụng ha, bà con không nên tăng quá liều hoặc là phối trộn quá nhiều loại thuốc ha, thì nó sẽ ngộ độc cây trồng. Thì thông điệp chốt là cho bà con á, trong cái chủ đề này đó, thì quản lý nấm bệnh trên cây ăn trái theo thời tiết á, bà con phải thường xuyên thăm vườn ha, chứ không phải đến khi mà thấy bệnh mình mới đi mua thuốc gì mình trị. Và theo dõi thời tiết, chăm sóc cân đối như là dinh dưỡng cân đối, phòng bệnh sớm á, thì sẽ cây sẽ khỏe ha, bệnh sẽ nhẹ ha, và bà con sẽ đỡ tốn tiền thuốc của bà con ha. Thì giấy mong muốn là kính chúc bà con là sẽ quản lý vườn cây thật là tốt và hiệu quả, và giảm chi phí cho bà con để bà con có nhiều đồng tiền lời, nhiều lợi nhuận cho bà con.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, và cũng liên quan đến vấn đề này thì chắc có lẽ cần nghe thêm những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân ạ.
2: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Thì Trân cũng chia sẻ với bà con, hiện nay thì thời tiết biến đổi thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều cho bà con. Thứ nhất là ảnh hưởng tới cây trồng của bà con nè, cây trồng của bà con sẽ chết nhiều hơn, tức là phải ứng phó với những cái điều kiện thời tiết bất lợi, thì đòi hỏi cây trồng mình sẽ thường xuyên bị chết á. Mà khi cây nó bị chết thì nó giống như con người ta vậy đó bà con, khi cây bị chết thì gặp điều kiện bất lợi thì nó dễ bị bệnh. Và thêm vô đó thì cái điều kiện bất lợi á, trong cái điều kiện bất lợi á, sương muối, sương mù, thời tiết lạnh nè, thì cái sản phẩm bà con sử dụng á, thì là cái hiệu quả nó lại không cao giống như là trong điều kiện thời tiết bình thường. Cho nên là cái điều này nó rất là thách thức buộc đó bà con chăm sóc cây trồng á, bà con phải cập nhật liên tục luôn tình hình thời tiết. Cái thứ hai là bà con cũng phải cập nhật những cái sản phẩm mới, những công nghệ mới ha. Thì Trân chia sẻ với bà con, với những cái giải pháp như vậy, với những cái tình hình như vậy á, thì bà con nên ứng dụng, thứ nhất là trong vườn cây của mình. Đối với bà con trồng lúa, trồng rau màu thì bà con nên là thủ trong mình, đó là sản phẩm nô 1 nha bà con. Và đối với bà con trồng cây ăn trái thì bà con thủ trong vườn mình, trong túi mình, đó là sản phẩm nô 2. Trong sản phẩm nô 2 á, thì nó có những cái đa trung vi lượng này, tức là những cái chất dinh dưỡng cung cấp cho cây. Và ngoài ra nó có một cái thành phần rất là đặc biệt, tức là những cái nano kim loại từ xưa giờ là trong vẫn giữ y như vậy nha. Và cái mùi tinh dầu trong sản phẩm nô 2 là vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà chân tăng cường vô trong sản phẩm nô 1 và nô 2 á, một cái thành phần là gọi là Roxinolide, là một cái hóc môn nội sinh giúp cho cây tăng cường ứng phó và chống chịu với những cái điều kiện thời tiết bất lợi nha. Tức là nội sinh ở bản thân cái cây, là trong điều kiện thời tiết bất lợi là cây của mình nó sẽ cái sức chống chịu nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và cái thứ hai nữa là trong điều kiện thời tiết bất lợi, sương muối sương mù nhiều bà con, thì bà con khi mà bà con phun á, thì bà con có thể kết hợp vô dùm Trân, đó là cái sản phẩm dù giai đoạn bông nè, bà con có thể kết hợp vô là cái chitosan bạc á, tăng tỷ lệ rửa bông ha, tăng tỷ lệ rửa bông. Và cái chitosan bạc nó có tác dụng là rửa sương muối sương mù rất là hiệu quả luôn bà con. Cho nên là mình có thể kết hợp với bà con trong điều kiện thời tiết bất lợi. Còn trong điều kiện thời tiết bình thường thì bà con cứ xài bình thường. Trong thời tiết bất lợi thì bà con nên xử lý ngừa những cái bệnh giống như là thầy Vũ chia sẻ đó, bà con có thể sử dụng sản phẩm siêu đồng nè, hoặc là sản phẩm là cháy lá nè, để bà con quản lý nấm khuẩn trên cây. Và riêng đối với trong đất thì bà con ngừa định kỳ, ví dụ như là đối tượng tuyến trùng bước vào mùa khô nè, thì bà con nên chuẩn bị, bà con ngừa đầu mùa khô, giữa mùa khô nè và đầu mùa mưa, bà con nên ngừa ha. Bà con có thể là tưới sản phẩm tuyến trùng. Và bà con có thể, nếu mà các giai đoạn trước bà con đã tưới tuyến trùng rồi, bà con thấy là vùng đất mình hiện nay cái vấn đề tuyến trùng bà con đã quản lý tốt rồi, thì bà con sử dụng dùm Trân là sản phẩm Gel Chico Derma Bacillus. Cái Gel Chico này Trân cũng chia sẻ hoài rất nhiều, và nhiều bà con sử dụng thì thấy nó rất là hiệu quả nha. Cái Gel Chico Derma Bacillus này nó một chai một lít, bà con xài 1000 lít ha. Và hiện nay một chai là đang niêm yết là giá 300.000, thì bà con xài 1000 lít là tính ra khoảng 5 phi, thì tính ra một phi của bà con thì nó tầm khoảng 60.000 thôi, nhưng mà bà con tưới nó quản lý nấm khuẩn vùng rễ cho bà con rất là hiệu quả luôn, với chi phí rất là tiết kiệm và cái cách sử dụng thì rất là dễ sử dụng ha. Thì một số ý Trân chia sẻ với toàn thể quý bà con đang nghe đài. Và trong quá trình bà con sử dụng, bà con có gì thắc mắc hay bà con cần mua hàng online thì bà con cứ gọi điện qua số điện thoại hotline của Trân, đó là 0939690869. Trân xin lặp lại là 0939690869, hoặc bà con có thể truy cập vô fanpage là phân bón sinh học TST để bà con được tư vấn và bà con có thể đặt hàng nha. Thì đây là một số điểm Trân chia sẻ với bà con.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Bây giờ thì Nhã Quỳnh cũng đã nhận được một tín hiệu kết nối máy từ bà con nông dân ở đầu dây bên kia. Dạ alo.
3: Alo.
1: Dạ chào chú.
3: Tôi là chú Hải đây.
1: Chú Hải khỏe không chú Hải ơi?
3: À khỏe cô ơi.
1: Dạ chú Hải đang gọi từ đâu vậy ạ?
3: Đồng Tháp.
1: À, Đồng Tháp hả chú? Rồi,
3: dạ.
1: Chú chia sẻ câu hỏi của mình đi chú.
3: Bây giờ tôi hỏi mà cô như thế này.
1: Dạ.

0: tôi là làm xoài không hà.
1: Dạ.
0: Mà cái gì mà tôi xịt nó thì nó ra bông, mà sao mà lần xịt vô vô nhị thì nó không vô. Cái đó là mình có để thuộc về thời tiết không cô?
1: Dạ rồi, câu thứ nhất, câu thứ hai là gì đây chú Hải ơi?
0: Rồi bắt đầu là tôi thấy nó không vô nhị, tôi mua là ga ba rồi đó, tôi xịt vô nữa mà sao nó cũng không vô nhị hả cô, mà bị gì? Trong cái lúc đó là bị gì, có gặp được mấy đám mưa bự đó.
1: Dạ.
0: Rồi thành ra không biết nó có ảnh hưởng thời tiết hay là tại ảnh hưởng thuốc mà mình xịt chặt không biết. Giờ tôi nhờ cô mà tư vấn giùm coi.
1: Dạ xin mời thầy Vũ với thạc sĩ Bảo Trân ạ. À. Dạ xin
2: dạ, chào chú Hải. À, dạ, chú ở Đồng Tháp, dạ. Ở huyện nào chú?
0: Tôi ở Đồng Tháp, ở xã Thanh Hưng. Thanh Hưng.
2: Thanh Hưng.
0: Cái đèo xưa đó.
2: Dạ, chú trồng xoài giống gì chú?
0: Xoài chu với Đài Loan.
2: Dạ, hai cái dạ. Này á là hiện nay bà con trồng nhiều lắm. Vũ cũng mới đi Đồng Tháp đi thăm bà con nông dân ở cánh Mỹ Trung. Thì dạ. bên chú là trồng xoài nhiều hả chú? Chú ơi, chú xịt là thuốc bệnh phải không? Thuốc bệnh vô xoài hay là chú xịt thuốc gì?
0: Tôi xịt là thằng tiêm với thằng mà đi than á.
2: Dạ, dạ, đi than với tiêm. Dạ, rồi.
0: Hay đó với thuốc sâu rồi vậy à.
2: Dạ, dạ. Thì trên cây xoài đó chú, hiện nay là trên cây xoài đó bà con là biết cây xoài hiện nay là cũng là một trong những loại cây là mang đến thu nhập cho bà con tỉnh Đồng Tháp. Do đó hiểu về cái bông xoài chút xíu hả chú? Thì cái bông xoài á nó là bông đực nhiều hơn bông cái. Mà khi nó ra bông á thì mình phải xịt từ giai đoạn bông luôn. Lý do là nó thường bị cái nấm kháng thư, Colestrichum, nó tấn công trên lá, trên bông, trên trái non là trên tới thu hoạch luôn. Do đó mình phải ngừa. Và hiện nay những hoạt chất ngừa đó là mình phải luân phiên. Thì lúc trước á, Vũ cũng làm rất nhiều cái thí nghiệm về hoạt chất. Thì trong đó hoạt chất mancozeb á, là bà con thường xài nhiều. Thì trong đó có đi than, nè, có một số tim rồi đó bà con xài thay phiên nhau, bà con xung. Nhưng mà bà con biết xài hóa học nhiều á, thì nó lại bất cập hại nha. Nó đến một lúc á, nó bị kháng thuốc. Ví dụ cách đây khoảng 5-10 năm về trước bà con phun hiệu quả lắm. Nhưng mà bây giờ bà con phun á, thì bà con thấy gần như nó không vô bông. Bà con thấy nó không vô bông, nó vẫn bị bệnh, nó vẫn bị rụng bông, vẫn bị đen bông. Hoặc là nó vẫn bị rụng trái trứng cá, vẫn bị đốm trên trái, trên lá. Và đặc biệt là luôn tới đi từ nhà vườn vô tới chỗ kho dựa luôn. Thối trái luôn, thối trái. Vũ đang làm đề tài về cái bệnh sau thu hoạch ha, thì nó thối trái cũng là do cái Colestrichum. Thì để làm sao bà con quản lý tốt cái bệnh này, thì cái bệnh này nó lưu tồn trong gì? Lưu tồn trong môi trường, trong nước nè, trong không khí nè, trong gió, và nó chỉ phát triển được trong cái điều kiện ẩm độ cao, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao. Do đó mình phải phun ngừa hả chú? Và muốn phun hiệu quả vô cái bông á thì chú phải phun á, thứ nhất là phải có chất bám dính. Cái thứ hai á là đối giai đoạn bông sổ nhị đó bà con phun rất cẩn trọng. Tại giai đoạn này á bà con phun bóng khéo nó rụng bông luôn. Bà con nên phun những cái loại á là chitosan á, hoặc là những cái loại mà nó bảo vệ cái bông mà nó không hại á, cái nhụy á mới được. Thì hiện nay những cái chitosan bà con thường nghe trên khoa học người ta giới thiệu á là chitosan bạc á, là nó rửa bông rất tốt. Thay vì trước đây bà con rửa bông bằng cái mancozeb thì bây giờ bà con có thể rửa bông bằng cái chitosan bạc đó. Thứ nhất là nó hiệu quả là gì, nó mát bông, nó sáng bông. Và trong cái chitosan bạc này đó, người ta còn thường bổ sung thêm cái thành phần là chất là bo rong đó, DO đó. Thì bà con biết cái bo rong nó làm cái cuốn bông dai chắc nữa, bông mập to dai chắc, sáng bông, rửa bông. Rửa bông thì bà con rửa thường xuyên thì bà con phun á, chứ liền nó nhẹ nhẹ thôi, bà con phun có hơi thuốc thôi, không cần phun nhiều ha. Thì cái này bà con chút xíu nữa bà con có thể trao đổi thêm với chỗ công ty, chỗ thạc sĩ Bảo Trân á. Nhưng mà cái nano chitosan bạc á là nó rửa bông được hiệu quả. Trước đây Vũ cũng hướng dẫn bà con rửa bông bằng là dithan M45 á, hoặc là mancozeb thôi. Nhưng mà hiện nay những cái chất này á, bà con biết là nó rất nóng nha. Và cái thời gian nó bán ở tại thị trường Việt Nam mình trên 25 năm hết rồi. Nó lờn thuốc hết rồi. Do đó bà con nên luân phiên hết bà con. Mình xài hoài nó không hiệu quả nữa đâu. Bà con luân phiên, bà con chuyển qua những cái thuốc là chitosan, những cái thuốc là thuộc nhóm sinh học đi. Thứ nhất đối với xoài nó không bị dư lượng nữa. Bây giờ bà con biết hiện nay xoài là không phải bán trong nước không, mà bán xuất khẩu. Và nó giai đoạn bông á, nó cần những cái hoạt chất nó mát á bà con. Nó mát, nó an toàn. Và nó giúp cho cái bông mình mát á. Và sáng bông thì bà con sẽ đậu được nhiều trái. Và cái nấm bệnh này nó rất khó, bà con phải ngừa thường xuyên. Đối với xoài như bà con 5-7 bữa bà con phải xịt rồi, chứ bà con để chừng quá 10 ngày là nó hư hết rồi. Như đó chú có thể chuyển qua cái chitosan bạc chú rửa bông ha. Và chú xài luân phiên vậy đó, thay phiên nhau nhau nó rất tốt. Và hiện nay bên công ty có hai cái luôn, vừa cái chitosan bạc á và một cái loại thuốc á, rửa bông nữa là cái dạng á, là cái dạng phytoalasin nữa, thì rửa bông bằng hai cái này rất hiệu quả và nó rất an toàn trong giai đoạn bông và trái non hả bà con. Và bà con có thể rửa luôn tới giai đoạn là trái lớn luôn, rửa trái lớn nó sẽ giúp cho bà con là hạn chế bệnh sau thu hoạch nữa. Như là khi bà con tồn trữ thì trái mình nó bị những cái đốm đen đen trên trái á, những cái rửa này nó giúp cho sạch bệnh, và sạch bệnh như vậy bà con bảo quản trái có thể được là khoảng

0: 2 tuần. 2 tuần thay vì bà con bảo quản được khoảng 4 đến 6 ngày à. Bây giờ bà con rửa trái bằng những cái loại thuốc mà trị nấm bệnh mà sinh học này đó, bà con có thể kéo dài thời gian bảo quản trái lên 2 tuần, là 12 tới 16 ngày. Thì cái bông là giai đoạn mẫn cảm, xài thuốc sinh học. Cái thứ hai là cộng chất bám dính. Bà con đừng phun sớm quá. Ví dụ cái bông buổi sáng nó còn nhiều mù sương, bà con đợi cho nó khô bông xíu, đây khoảng 9 giờ sáng bà con hãy phun. Và bà con phun vô bông á thì bà con phun cái liều thấp thôi, không cần phun liều cao ha. Bà con phun rửa bông phun liều thấp, và bà con phun cứ định kỳ khoảng 5 ngày 7 ngày bà con lặp lại ha. Bà con cũng lặp lại thường xuyên tới lúc thu hoạch luôn, tới lúc vô kho dựa luôn, rửa trái bằng cái chitosan bạc được hiệu quả. Thì đó là một vài cái chia sẻ cho chú Sơn, với mong muốn là chú Sơn sẽ rửa được cái bông ha, rửa được cái trái, nó hết cái cholesterol gây cái bệnh thắng thư tinh xoài. Đây là cái bệnh rất nghiêm trọng ha, và gây thất thu cho vườn xoài cho bà con Cao Lãnh cũng như bà con ở Đồng Tháp rất nhiều. Thì kính chúc chú sẽ quản lý cái rửa bông nó tốt và rửa trái nó thật hiệu quả.
1: Rồi, dạ. Cảm ơn chú nhiều.
2: Xin cảm ơn tiến sĩ Hà Vũ, và tiếp nối với câu hỏi của chú Hải thì xin mời thạc sĩ Bảo Trân.
3: Dạ, hồi nãy chú có chia sẻ đó là khi nở bông ra đó là có bị dính mấy cái đám mưa lớn lớn đó chú. Thì đó nhiều khi đó cũng là một cái nguyên nhân đó chú, gây rụng bông. Cái thứ hai nữa là chú có nói là Mofo GA3, thì thật ra GA3 trong giai đoạn này nó cũng không có phát huy tác dụng. Cho nên là những cái sản phẩm này sau này có trường hợp tương tự á, chú hạn chế. Tại vì GA3 chủ yếu là nó sẽ làm cho phì trái, cái giai đoạn trái thì nó sẽ ok hơn. Thì giai đoạn này, giai đoạn bông á, thì Trân đang khuyến cáo cho bà con á, thứ nhất là bà con sử dụng cái chitosan bạc, giống như là thầy Vũ chia sẻ. Chitosan bạc này nó có tác dụng là rửa bông và quản lý tháng thư bông rất là hiệu quả. Và ngoài chitosan bạc ra nha, thì giai đoạn này nếu tình hình thời tiết bất lợi nữa đó, thì Trân sẽ cộng cho bà con thêm một cái chai nữa là cái chai cháy lá đó bà con. Chai cháy lá nó không phải chỉ quản lý cháy lá không nha bà con, nó quản lý nấm khuẩn trên bông rất hiệu quả, thối gai, thối hông, tháng thư trái cực kỳ hiệu quả luôn. Cái bộ đôi này nếu mà tình hình mà bông mà gọi là bất lợi á, rồi là giai đoạn nhạy cảm mà thời tiết bất lợi, giai đoạn bông, bà con cứ đánh cái tập này đi. Chitosan bạc và sản phẩm cháy lá đảm bảo với con là quản lý tháng thư trên bông ha. Bệnh đen bông là cực kỳ hiệu quả luôn. Nếu như ở giai đoạn này bà con thấy là bông mình nó không mập, chưa mập á, thì bà con có thể tăng cường thêm cái No 2 luôn bà con. No 2 bà con đưa vô giai đoạn này luôn, nó nuôi dưỡng bông. Kết hợp với bạc, bạc là vừa rửa bông, rồi bạc trong bạc nó cũng có bo nữa, bo rong nha. Giúp cho bông sáng và giúp cho bông nó mập và nó tăng tỷ lệ đậu bông đậu trái rất là hiệu quả. Thì đó là một số chia sẻ Trân cũng chia sẻ với toàn thể quý bà con đang nghe đài.
2: Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Bảo Trân. Dạ, chú Hải, như vậy là hai câu hỏi của chú.
1: Cảm ơn cô nhiều.
2: Chú còn có câu hỏi nào khác nữa không chú Hải ơi?
1: Không, không cô ơi, tôi chỉ có nhiều đó hả?
2: Dạ rồi, chúc chú và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe nha. Không những gia đình mình khỏe mà vườn xoài của nhà mình cũng khỏe luôn nha chú.
1: Dạ, dạ, cảm ơn cô nhiều.
2: Dạ, cảm ơn và chào chú Hải ạ.
1: Dạ, chào cô.
2: Dạ. Thưa bà con, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục sẽ kết nối máy với một bà con nông dân nữa. Dạ, alo ạ.
4: Yeah.
2: Dạ, nghe. Chú giới thiệu tên mình đi chú ơi.
4: Lê Trung Trực.
2: Dạ, chú Trực đang gọi từ tỉnh nào chú Trực?
4: Ở Đồng Tháp.
2: À, Đồng Tháp hả chú? Dạ, thì trước đây vẫn là Đồng Tháp, hay là chú ở tỉnh nào?
4: Tiền Giang.
2: Tiền Giang hả chú?
4: Ở Cái Bè.
2: À, Đồng Hương chú ơi. Quỳnh cũng ở Tiền Giang mà hai chú cháu mình người ở giống như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây vậy đó chú. Cái Bè, Quỳnh, Gò Công.
4: Rồi.
2: Dạ. Chú ơi, bây giờ cây trồng chủ lực của chú là gì ạ?
4: Không à?
2: Chú trồng diện tích nhiêu chú?
4: Cũng đây vòng vòng đây trồng hết luôn, khu vực này hết luôn, sầu riêng luôn á.
2: Vậy luôn hả chú? Rồi, bây giờ thì tiến sĩ Hà Phủ và thạc sĩ Bảo Trân đang chờ lắng nghe những chia sẻ của chú, câu hỏi từ chú đây ạ.
4: Rồi, câu thứ nhất là thu hoạch rồi chết nhát quá trời nhiều, chết nhát nhắm á. Cái thứ hai nữa, khi mình ăn trái xong mình cứu đất kẻ vô rồi bao lâu nữa mình giải hữu cơ được.
2: Dạ, hai câu.
4: Rồi, vậy rồi là vô đó được rồi.
2: Dạ rồi, thôi bây giờ xin mời ở đây nè, có tiến sĩ Hà Vũ ở nhà cũng có một vườn sầu riêng bao la bát ngát mênh mông. Xin mời tiến sĩ Hà Vũ sẽ chia sẻ trước với lại chú Trực ạ.
0: Dạ, Vũ cũng rất khoái sầu riêng ha, nghe sầu riêng là thích lắm, đặc biệt bà con trồng sầu riêng. Vũ cũng đi rất nhiều thăm bà con các vườn sầu riêng á. Thì hiện nay bà con tình trạng này rất nhiều. Bà con thu hoạch xong thì cây chết nhánh hay là chết nhát, nghĩa là khô cành đi, trơ cành đi. Thì bà con biết tại sao nó vậy không? Thì sau thu hoạch á, không phải ngẫu nhiên mà nó chết gì đâu, không phải vườn nào cũng chết đâu, mà nó chết nó nằm ở ba chữ thôi: chữ kiệt, chữ sốc và chữ nhiễm. Tiết kiệt là gì? Tiết kiệt là cạn kiệt dinh dưỡng. Bà con đã rút hết nhựa của nó rồi, rút hết một thời gian dài rồi. Sau giai đoạn nuôi trái nhiều ngày, một mẹ nuôi tới cả 100 con, 50 con, thì sau thu hoạch, thứ nhất là cây không phục hồi được, và những cành yếu nó sẽ chết trước, và những cành yếu nó chết dần từ đầu cành, đầu nhánh. Hai bà con gọi là chết nhát là vậy đó. Đó là chữ kiệt ha, là kiệt sức. Rồi chữ sốc là sốc gì? Sốc là sốc sinh lý. Sốc sinh lý là nhiệt độ đó, mưa nè, mưa ẩm độ cao nè, nắng đột ngột nè, thì cái bộ rễ nó suy yếu, nó không hút kịp nước. Bà con tưới nước phải vậy chứ, sống trong nước mà khô nước thì cành khô nhanh. Nó sốc sinh lý là nhiệt độ, hay nhiệt độ cao, rồi nắng nóng đó. Rồi chữ thứ ba là chữ nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm nấm vi khuẩn. Đây là do bà con đó. Thứ nhất là bà con không có ngừa, bà con á, để bà con trị không à. Thì bà con nên nhớ câu là phòng bệnh hơn là trị bệnh ha. Nhiễm là do mình không có ngừa. Nghĩa là sau mùa thu hoạch xong, bà con phải tẩy nấm khuẩn, vệ sinh vườn, tẩy rong rêu. Bà con tẩy như là tẩy gốc nè, tẩy rễ nè, nấm rễ nè, rồi tẩy nước nè, rải vôi nè, rồi dùng những cái loại thuốc để tẩy nấm rễ, vệ sinh đất, vệ sinh ao tưới của mình. Do đó ba chữ này làm cho sầu riêng mình bị chết nhát là chữ kiệt, chữ sốc và chữ nhiễm ha. Để cho quản lý cho tốt á, bà con phải thứ nhất á, mình phải đưa ra giải pháp liền ha. Thí dụ đối với chữ kiệt, mình phải bổ sung kịp thời dinh dưỡng cho nó, kịp thời dinh dưỡng cho nó không bị kiệt sức. Thì bà con có thể bổ sung bằng những loại dinh dưỡng cao cấp ha, hai đường luôn. Một, thứ nhất là cây sầu riêng nó rất thích phân, mà nó rất thích phân hữu cơ. Dưới cái gốc bà con bổ sung bằng phân hữu cơ gốc, rồi trên cái lá bà con xài những cái dạng là phân sinh học đó, bà con bổ sung qua lá, trung vi lượng đó, những dạng nano đó, phun á, siêu phân tử đó, bà con phun qua lá. Cái lá nắng nóng này nè, bà con xài phân hộp á, nó không ăn được đâu. Mà bà con vừa đi phân hữu cơ dưới gốc, vừa đi phân á, qua lá, đặc biệt là những loại phân á, bà con phun qua lá nó hấp thu thì ra đọt, kéo đọt, dưỡng cành, ở dưới là dưỡng rễ ha. Rồi cái sốc sinh lý bà con có thể che nắng bớt cho nó, gọi là bà con tưới hợp lý ha. Bà con tưới đừng để nó thiếu nước ha, nó rất cần nước giai đoạn này, nhưng mà dư nước quá nó bị sốc ha. Và đối với nhiễm nấm khuẩn á, thì bà con phải ngừa ha. Hiện nay bà con ngừa từ đất, từ rễ, từ nước luôn. Thì bà con biết ở dưới cái rễ mình là bị nhiều nhất là Fusarium và Phytophthora, mà thường người ta phân làm hai cái trường phái. Dưới mặt đất á, là Fusarium, trên mặt đất là Phytophthora. Do đó ngừa hai chỗ luôn, là bà con phải ngừa cái nấm đất, nấm rễ là Fusarium bằng những thuốc dạng gốc độc là hiệu quả cao nhất các bà con. Rồi trên cái cành, trên cái thân bà con ngừa bằng những cái hoạt chất á, là cũng thuộc nhóm gốc độc. Đối với cây trái là gốc độc, ngừa nấm khuẩn rất tốt. Và bà con phun ngừa thì bà con phải phun không phải một lần là xong, bà con có thể phun là 2 đến 3 lần, một tháng bà con phun 2 lần thì nó mới hiệu quả cao. Và bà con phải bổ sung dinh dưỡng nữa là chống rét cho nó nữa, nắng nóng giải quyết rét cho nó. Rét nắng nè, bà con phải giải độc cho nó, giống như mình uống rượu về á, bà con phải nấu cháo đậu xanh giải độc. Bà con giải độc cho nó bằng dạng những dạng dạng là nano á, bà con đưa vô, bà con biết trong nano nó có thành phần dinh dưỡng là cao cấp, và trong đó nó có cái hormone số 6 đó, nó giúp giải độc cho cây trồng á, thì cây trồng mình sẽ vượt qua giai đoạn nắng nóng được, cây xanh lá ra đọt được, và cái rễ của mình ở dưới nó sẽ ra nhiều cái rễ lông tơ lông hút á. Bà con biết cái đó rất rất quan trọng ha. Và bà con á, nhớ là bà con phải hạn chế xài những cái gì gọi là hóa học, bỏ chữ hóa học đi, mà bà con chuyển qua chữ sinh học ha, sinh học và hữu cơ, thì bà con sẽ thấy nó khác biệt ha. Thứ nhất là cái cây nó sẽ bền, cây nó sẽ khỏe, hay là cái trái nó sẽ đẹp, và đặc biệt là không có bị dư lượng ha bà con. Bà con biết hóa học là chắc chắn dư lượng rồi, arsen nè, cadimi nè, hữu cơ là hoàn toàn không bị dư lượng ha bà con. Cái thứ hai sinh học là giống như cung cấp nước biển nha, vô nước biển như nó kịp thời kịp lúc thì nó không bị trừ kiệt ha, không bị những cái sốc nhiệt ha, và phục hồi rất nhanh ha bà con. Thì đó là ba cái chữ Vũ muốn chia sẻ ngày hôm nay cho bà con ha. Và với ba cái chữ này, Vũ muốn là bà con á sẽ làm ha thật là hiệu quả, nghĩa là cứu được vườn cây và cứu được những cái cây bà con không bị chết nhát.
2: Xin cảm ơn tiến sĩ Hà Vũ và xin mời thạc sĩ Bảo Trân ạ.
3: Và tiếp theo câu hỏi của chú Hải câu hỏi là sau khi bón vôi thì khoảng bao lâu thì mình có thể bón phân hữu cơ được. Thì với câu hỏi này thì Trân chia sẻ với bà con, sau khi bà con bón vôi thì tầm khoảng 7 tới 15 ngày thì bà con có thể bón phân hữu cơ. Bởi vì cái thời gian này á, cái vôi nó đủ để nó đảm bảo được cái độ pH của đất, tức là khi bà con bón vôi á, cái độ pH của đất nó sẽ cải thiện cho bà con ha, nó sẽ ổn định, và lúc này bà con bón phân hữu cơ hoặc là các loại phân bón khác vô thì cây nó sẽ hấp thu tốt hơn. Cho nên là bà con cân đối, có thể là bà con cân đối cái thời gian ha, tầm khoảng 7 đến 15 ngày là cái thời gian tối ưu để cho bà con có thể là bón phân hữu cơ. Rồi các loại phân hữu cơ thì hiện nay trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà hiện nay bên công ty Trân thì bán một cái loại phân hữu cơ, đó là cái TSTO organic đó bà con, là một cái sản phẩm mà đang bán rất là chạy. Sản phẩm này thì được cái là khi mà bà con sử dụng một thời gian á, bà con kiểm tra cái độ pH á, thì bà con chia sẻ với Trân là cái độ pH nó rất là ổn định. Tức là ví dụ như là trước khi bà con sử dụng đi, bà con đo nó khoảng 4.5, thì sau một thời gian sử dụng dù là khoảng 1 tháng ngoài tới 2 tháng á, bà con đo lại thì nó cải thiện được khoảng 1 độ pH, nó có thể lên 5.5. Bà con trồng cây ăn trái mà pH trong vườn nó duy trì được ở mức là 5.5 hoặc là 6, 6.5, thì cái mức pH này

0: rất là tối ưu cho rễ nó phát triển là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà cái độ pH nó cao, bà con, pH nó ổn định đó nha, nó trung tính, nó ổn định đó, thì nó hạn chế được cái vấn đề là hấp thu cái karimi lên trái rất là tốt luôn. Cho nên là bà con có thể cân đối sử dụng ha. Và ngoài việc bà con lựa chọn những cái loại phân hữu cơ, phân hữu cơ TT của Trân đó là phân hữu cơ phân bón dạng amino, tức là vừa bổ sung những cái chất hữu cơ cao cấp nha. Và những cái hữu cơ này là hầu như là những cái hữu cơ nguyên chất đó bà con. Và cái thứ hai là tăng cường thêm amino, là một cái thành phần mà rất là tốt cho cây, nó cung cấp được cái amino cho cây thì cây nó khỏe và rất là tốt. Một cái nữa là sản phẩm nó giúp cho bà con mình có thể là cải thiện được cái độ pH đất. Thì bà con thấy là hầu như là bà con bón phân NPK nè, bà con bón phân khác đó, thì cây nó sẽ hấp thu rất là tốt. Một túi như vậy nó là 10kg nha bà con. Một túi như vậy là 10kg, và một túi như vậy thí dụ như đối với cây khoảng 3-4-5 tuổi đi. 4-5 tuổi thì một túi như vậy á, bà con xài được khoảng tới 40 gốc. Đối với những cây đang mang trái ở giai đoạn mà cây mà khoảng 5-8 năm tuổi á, thì ở giai đoạn mang trái á, một túi như vậy bà con xài được khoảng 30 gốc ha, 25-30 gốc. Thì bà con tính ra cái lượng á bà con, thì thật ra nó cũng không có quá đắt tiền so với những cái loại mà phân bón bà con mua, bà con ủ mà không đúng phương pháp á, thì cái nguy cơ về sau nó dễ làm bị nứt thân, xì mủ hoặc là những cái bệnh ở dưới gốc rễ. Thì đó là một số chia sẻ nha. Trân cũng chia sẻ với chú Hải cũng như là quý bà con đang nghe đài . Và mọi chi tiết hay bà con có cần đặt hàng online hay bà con cần tư vấn về sản phẩm, hoặc là hiện nay Trân cũng mong muốn bà con có thể là chia sẻ cho Trân nhiều hơn về cái tình hình hoặc là những cái khó khăn đó bà con, những cái khó khăn mà bà con đang gặp phải . Bởi vì Trân là những cái nhà làm sản phẩm, và đặc biệt là làm sản phẩm không phải là làm sản phẩm đơn thuần, mà làm sản phẩm mang một cái giá trị gọi là giá trị khoa học rất là lớn. Trân cũng rất muốn nghe những cái khó khăn thực tế của bà con. Ví dụ hiện nay tình hình thời tiết như vậy, gặp những cái khó khăn như vậy, thì từ những khó khăn của bà con đó thì Trân sẽ tìm những cái giải pháp để Trân làm ra những cái giải pháp mà giúp cho bà con khỏe hơn ha. Thì Trân cũng mong muốn lắng nghe. Thì một số chia sẻ đó Trân cũng chia sẻ với bà con đang nghe đài. Và cái số điện thoại của Trân quen thuộc đó bà con là số 0939690869. Trân xin lặp lại lần nữa nha, là 0939690869, hoặc là bà con có thể vào Facebook, bà con truy cập phân bón sinh học TST nha bà con, để bà con nhắn tin, bà con cứ nhắn tin qua bên đó thì sẽ có mấy bạn kỹ sư, mấy bạn sẽ chia sẻ cho bà con.
1: Xin cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Dạ rồi, như vậy sau hai câu hỏi là chú nãy giờ có nghĩ thêm được câu nào nữa không chú, hay là đủ rồi?
2: Nhiều thôi.
1: Dạ rồi, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình và đã tin tưởng chọn sản phẩm của công ty để sử dụng nha chú. Dạ cảm ơn và xin chào chú ạ. Và thưa bà con, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đồng hành cùng nhà nông cũng đã hết. Ở chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên làn sóng VH AM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, và được phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Ngoài ra thì bà con cũng có thể nghe chương trình trên làn sóng VOHFM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 thứ ba hàng tuần, và chúng ta cũng có thể nghe trực tuyến tại trang web đó là voh.com.vn. Một lần nữa cảm ơn bà con nông dân đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào hai vị khách mời, và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình lần sau ạ.

Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình sẽ có 3 nội dung chính. Đầu tiên là bản tin giáo dục số tiên phong. Tiếp tục đó là chuyên mục học và hành. Ở chuyên mục này thì quý vị có thể nghe những bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao. Và hôm nay là chuyên đề về quyền và nghĩa vụ của công dân. Và phần cuối cùng là diễn đàn giáo dục sẽ chia sẻ về câu chuyện thí sinh có được miễn lệ phí xét tuyển đại học năm 2026 hay không. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã có gần 143.000 thí sinh đăng ký, trong đó có gần 8.000 thí sinh tự do. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất trên cả nước. Môn ngoại ngữ ghi nhận hơn 65.400 thí sinh đăng ký, tương đương với mức là 45,82%, cao nhất trong các môn tự chọn xét riêng lẻ. Điều này cho thấy thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế. Còn ở nhóm khoa học

sách của cải trong kết hôn. Điểm E, cấm cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn hoặc là cản trở ly hôn. Điểm G, cấm việc thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại, hoặc là cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính. Điểm H, đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình. Điểm Y, đề cập đến việc lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mà mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm để mở rộng thêm kiến thức. Ở nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, thì chúng ta có một lưu ý nhỏ. Thứ nhất là người chồng tuyệt đối không được đơn phương ly hôn trong trường hợp người vợ đang mang thai, này, sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Và thứ hai là chủ thể có quyền đề nghị ly hôn. Thứ nhất, tất nhiên là vợ hoặc chồng. Thứ hai là người thân của hai bên trong trường hợp khi mà vợ chồng bị tâm thần, họ không nhận thức được hành vi hoặc là bị bạo lực gia đình, thì người thân hai bên, trường hợp thường là ba và mẹ của hai bên, có quyền đề nghị ly hôn. Thứ ba là trường hợp được đơn phương ly hôn khi cả hai bên không thể chung sống với nhau, một trong hai bên mất tích, một trong hai bên bị tâm thần. Kèm lưu ý, bên cạnh quyền sẽ là nghĩa vụ. Vậy thì công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật trong hôn nhân về điều kiện kết hôn. Thứ hai là về nguyên tắc của chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Thứ ba là có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau ly hôn. Chúng ta qua nội dung thứ hai là quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Nội dung này khá đơn giản bởi vì nó rất gần gũi với chúng ta. Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Vợ và chồng phải bình đẳng tôn trọng với nhau. Vợ chồng có vị trí vai trò ngang nhau trong đời sống gia đình, được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy tài năng của mình, được hưởng thụ các thành quả của sự phát triển. Thứ hai là vợ chồng có nghĩa vụ ngang nhau trong việc tạo lập và bảo vệ khối tài sản chung của vợ và chồng. Họ có quyền với tài sản riêng của mình và có quyền thừa kế tài sản của nhau. Chỗ này cô mở rộng thêm cho các em ở điều 29 luật hôn nhân và gia đình, quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ và chồng. Khoản 1, vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung và không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Lao động trong gia đình là chúng ta ở nhà nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái, lao động trong gia đình đó. Ở điều 35 của luật hôn nhân và gia đình quy định về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Khoản 2, việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản, đây là yêu cầu thỏa thuận bằng văn bản của vợ và chồng trong những trường hợp cụ thể sau đây. Thứ nhất, liên quan đến tài sản là bất động sản. Thứ hai, tài sản là động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Và thứ ba là tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu cho gia đình thì việc định đoạt tài sản chung giữa hai vợ chồng phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Ở điều 33 quy định về tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1, tài sản chung của vợ và chồng sẽ bao gồm nè, tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nè, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Thứ hai là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và là tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận, đó là tài sản chung, thì đó được xác định là tài sản chung giữa vợ và chồng. Ở khoản này cũng quy định quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Ở khoản 3 có quy định trong trường hợp mà không có căn cứ để chứng minh là tài sản mà do vợ hoặc là chồng

đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Các em lưu ý những cái quy định này của luật hôn nhân và gia đình để chúng ta dễ dàng xác định nhận diện khi mình làm bài tập, đặc biệt là câu hỏi đúng sai. Nội dung thứ hai trong nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đó chính là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên khác trong gia đình. Đối với cha mẹ thì có quyền yêu thương con, tôn trọng ý kiến của con, được chăm lo học tập giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất và trí tuệ cũng như là đạo đức, phải trông nom nuôi dưỡng chăm sóc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mà mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Đây là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đối với con cái. Ngược lại, đối với con thì con có quyền được cha mẹ yêu thương nè, tôn trọng nè, có bổn phận yêu quý, kính trọng và biết ơn hiếu thảo cũng như là phụng dưỡng ba mẹ của mình. Chúng ta qua nội dung thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập. Thứ nhất, đề cập đến quyền học tập của công dân, chúng ta lưu ý đến những cái quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập, nghĩa là ai cũng được quyền đi học, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Trường hợp công dân nào không đủ điều kiện, thuộc hộ nghèo, khó khăn, nhà nước sẽ hỗ trợ một toàn phần hoặc là một phần về học phí, cũng như là sách giáo khoa, điều kiện về cơ sở vật chất, v.v. Đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thì được nhà nước tạo điều kiện để công dân được cơ hội bình đẳng về học tập. Thứ hai, công dân được học bất cứ ngành nghề nào nhưng mà miễn phù hợp với bản thân. Thứ ba là được học không hạn chế hay còn gọi là học từ thấp đến cao. Thứ tư là quyền học thường xuyên suốt đời, học bằng nhiều hình thức, trường lớp khác nhau. Tiếp theo là được tạo điều kiện để phát triển tài năng. Và đối với quyền này thì có giới hạn ở những công dân có tài năng thì mới được tạo điều kiện để phát triển. Ví dụ là học sinh tham gia các cuộc thi, học sinh giỏi, cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế, v.v. Công dân được bảo vệ và được tôn trọng trong học tập, được cung cấp đầy đủ thông tin về học tập cũng như là quá trình rèn luyện của mình, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh, đồng thời được phát triển tài năng cũng như là năng khiếu của bản thân. Thứ hai là nghĩa vụ học tập của công dân. Đầu tiên, công dân trong độ tuổi theo quy định phải có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Giáo dục bắt buộc của chúng ta là giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục mầm non trẻ từ 5 tuổi cũng như là phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiến tới là phổ cập trung học phổ thông. Bên cạnh đó, công dân còn có một số nghĩa vụ sau đây liên quan đến vấn đề học tập, đó là tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về học tập, phải tôn trọng quyền học tập của người khác, phải thực hiện đúng nội quy của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời tôn trọng nhà giáo, cán bộ và là người lao động của các cơ sở giáo dục. Nội dung thứ tư trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, đề cập đến quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân. Đối với nội dung của quyền này thì công dân sẽ được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, được bình đẳng về cơ hội trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, được bình đẳng trong việc khám chữa bệnh, được chữa bệnh khi ốm đau và cấp cứu, được tôn trọng về tính mạng và nhân phẩm, được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, được giữ bí mật thông tin trong khám chữa bệnh, được quyết định các vấn đề về khám chữa bệnh của bản thân mình, và cuối cùng là được tố cáo các hành vi sai phạm trong khám chữa bệnh. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, công dân phải tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phải tôn trọng quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người khác, và cuối cùng là tham gia thực hiện các quy định trong khám chữa bệnh và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân theo quy định của pháp luật.

0: Nội dung thứ năm là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội. Đối với nội dung an sinh xã hội, chúng ta đã được tìm hiểu ở chủ đề số 2 ở phần kinh tế. Tuy nhiên, đối với chiều tiếp cận ở nội dung ở phần kinh tế là chúng ta tìm hiểu 4 chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Đó là chính sách thu nhập, việc làm, chính sách bảo hiểm, chính sách trợ giúp xã hội và chính sách các dịch vụ xã hội cơ bản. Còn trong nội dung này, chúng ta sẽ tiếp cận ở cái chiều quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, chúng ta phải xác định đây là quyền cơ bản của công dân được bình đẳng trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, công dân được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ ưu đãi, trợ cấp xã hội. Công dân được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin và dịch vụ về an sinh xã hội. Và cuối cùng, mọi công dân được quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm đến việc đảm bảo an sinh xã hội theo quy định của pháp luật. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Đầu tiên, công dân phải thực hiện các quy định của hiến pháp và pháp luật về việc làm, về thu nhập, về vấn đề giảm nghèo, về vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như là trợ cấp xã hội. Thứ hai, công dân phải tôn trọng quyền được đảm bảo an sinh xã hội của mọi người và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được đảm bảo an sinh xã hội nói chung theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ 6 trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa, bao gồm cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Chúng ta nắm những nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất, về quyền. Theo quy định của pháp luật, thì công dân được quyền tiếp cận, được hưởng thụ các di sản văn hóa vật chất và tinh thần, được tham gia vào đời sống văn hóa như là biểu diễn các làn điệu dân ca, hát, hò, biểu diễn nghệ thuật, được tham quan các di sản văn hóa và nghiên cứu di sản văn hóa của đất nước.
1: Để nghe đầy đủ phần nội dung này, quý vị có thể truy cập vào chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do Báo Thanh Niên thực hiện.

tiếp tục chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 là diễn đàn giáo dục. Thưa quý vị, tại hội nghị tuyển sinh năm 2026 mới đây, một số ý kiến cho rằng cần xem xét miễn lệ phí xét tuyển đại học, vừa để thuận lợi trong công tác xét tuyển, vừa để giảm gánh nặng cho phụ huynh, thí sinh khi các em phải đóng nhiều khoản chi phí liên quan đến tuyển sinh. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoản lệ phí xét tuyển hiện chủ yếu được sử dụng cho các khâu phục vụ công tác tuyển sinh như là hỗ trợ các trường trung học phổ thông, đơn vị đầu mối và bộ phận liên quan tại các cơ sở đào tạo trong việc rà soát hồ sơ, kiểm tra dữ liệu, đối sánh và cập nhật thông tin thí sinh trên hệ thống. Nếu các cơ sở đào tạo thống nhất chủ trương cùng chia sẻ kinh phí để miễn lệ phí xét tuyển cho thí sinh, thì Bộ sẵn sàng nghiên cứu, xem xét phương án phù hợp. Và trên cơ sở đó, Bộ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền và ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai khi đủ điều kiện thực hiện. Ông Thảo nói, các cơ sở đào tạo nên cân nhắc việc miễn lệ phí xét tuyển bởi công tác tuyển sinh thực chất nhằm tuyển được thí sinh chất lượng cho chính nhà trường. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, các cơ sở đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán nếu đủ điều kiện, việc miễn lệ phí xét tuyển có thể được triển khai từ năm tới. Và theo quy định hiện hành thì thí sinh năm nay vẫn phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến và mức lệ phí này là ở mức 15.000 đồng cho một nguyện vọng. Như vậy thì thông tin miễn lệ phí xét tuyển đại học mới đang dừng ở mức là đề xuất và xem xét nên thí sinh chưa được miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố khung thời gian tuyển sinh 2026, trong đó việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 7. Thí sinh lưu ý năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa là 13 nguyện vọng, trong đó thì các ngành đào tạo giáo viên phải đăng ký nguyện vọng từ 1 cho đến 5. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo và cung cấp

chứng cho chính xác, bao gồm như điểm xét tuyển, sơ tuyển. Từ ngày 10 tháng 7, thì thí sinh xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, sức khỏe, luật, cập nhật ngưỡng đầu vào. Dự kiến đến ngày 8 tháng 7, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đầu vào của các ngành này. Thí sinh phải hoàn thành đăng ký đến khi có kết quả phúc khảo điểm thi trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến, cung cấp đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả những thông tin đăng ký dự tuyển, bao gồm cả thông tin cá nhân, khu vực và đối tượng ưu tiên nếu có, nguyện vọng đăng ký, chứng chỉ ngoại ngữ nếu có, tính xác thực của các giấy tờ minh chứng. Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển của ngành của chương trình đào tạo, không đăng ký chi tiết đến các phương thức xét tuyển hay tổ hợp xét tuyển. Thông tin để đăng ký xét tuyển bao gồm thứ tự nguyện vọng, mã cơ sở đào tạo và tên cơ sở đào tạo, mã xét tuyển. Thí sinh tự do đăng ký xét tuyển, nộp phiếu đăng ký xét tuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo để được cấp tài khoản trên hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin xét tuyển, điều kiện ưu tiên, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến, nộp điểm học tập bậc trung học phổ thông trực tiếp tại các cơ sở đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp vừa rồi có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành trình đăng ký xét tuyển của các thí sinh. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 cũng đã khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: hãy luôn tin rằng mình là một người có giá trị. Khi đó chúng ta sẽ biết yêu quý bản thân với chính những gì chúng ta có.
1: Bây giờ là 21 giờ.

0: Thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi cũng đã mở ra không gian của Top Trending tuần này. Vẫn là Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian đồng hành cùng với nhau với bản tin xu hướng, những thông tin rất mới, rất trend và được quan tâm nhiều trong tuần vừa qua mà chúng tôi sẽ cập nhật tổng hợp để gửi đến cho tất cả quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ có chia sẻ hot trend với một câu chuyện nào đó đáng được quan tâm hàng tuần cùng với những bài ghi nhận, những câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài trên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên của bản tin xu hướng. Xin mời Phương Thảo.
1: Thưa quý vị, mới đây các cư dân của thành phố sở chỉ Thrace đã bỗng rần rần trước xu hướng tạo ảnh bằng AI. Tuy nhiên lần này thì không phải là ảnh ghép mặt với một bức ảnh phong cảnh nào đó, mà sẽ sử dụng trên chính ảnh thật của mình, kết hợp với xu hướng dùng những nét vẽ tay rất là dễ thương. Từ cành cây, đôi giày cho đến bông hoa ven đường, tất cả đều được phủ một lớp doodle vẽ tay rất là xinh xắn, kèm chú thích như là một cuốn sổ tay như vậy. Không phải là một bức ảnh minh họa cầu kỳ hay là app chỉnh màu phức tạp, chỉ cần dùng AI để biến ảnh đời thường thành tranh minh họa, mang vai rất là cũ nghệ, tức là rất là nghệ thuật luôn đó. Theo người dùng á, thì mình chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ mà mình yêu thích, có thể là ở góc ban công này, ở quán cà phê hay là một chuyến đi dã ngoại. Sau đó thì mình đưa vào công cụ AI, và phổ biến nhất hiện nay đó chính là ChatGPT hoặc là Gemini. Vì còn lại là mình nhập một cái câu lệnh thật là chi tiết, mình mong muốn cái gì thì mình phải nhập càng chi tiết càng tốt. Như vậy thì chỉ chờ có một vài giây thôi đã có ngay thành phẩm, nhìn vừa có gu lại vừa chiêu chiêu nữa. Điểm khiến cho trend này viral là nằm ở chỗ là người dùng không cần kỹ năng vẽ. Trước đây thì quý vị thấy là những cái kiểu ảnh này thì gắn với những cái người mà có khả năng sáng tạo hoặc là thiết kế, nhưng mà giờ gần như ai cũng có thể làm được rất là nhanh chóng, và AI đã lo phần vẽ đẹp, còn chúng ta thì chỉ cần là có con mắt chọn ảnh và một chút yêu cầu trong câu lệnh, thậm chí là ảnh càng đời thường càng

0: càng random thì lên hình lại càng thú vị.
1: Và bên cạnh đó thì trào lưu này cũng được hưởng ứng rất là mạnh, là bởi vì cảm giác cá nhân hóa, không giống như là filter có sẵn mà mỗi bức ảnh được tạo ra đều khác nhau, tùy vào cách mỗi người nhập câu lệnh. Hầu hết thì ai cũng muốn thử để xem là độ sáng tạo của AI tới đâu. Không những vậy mà nhiều bài đăng còn chia sẻ cách nhập câu lệnh hoặc là hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể đua trend và tạo ra ảnh tương tự như vậy. Tuy nhiên, các trào lưu sử dụng AI để mà tạo hình ảnh thì luôn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng là việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh của người dùng, nên là việc up đại cho vui đôi khi cũng tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro mà nhiều người chưa để ý tới. Ngoài ra thì cũng có quan điểm cho rằng nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này sẽ dễ trở nên na ná nhau và mất đi sự tự nhiên ban đầu. Và đặc biệt trong các mục đích thương mại thì việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ nguồn gốc hoặc là không kiểm soát được chất lượng có thể sẽ gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng cho mình. Dù vậy, nếu như dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc thì không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây ở trên Twitch. Nó không chỉ giúp chúng ta nâng cấp ảnh cá nhân mà còn khiến cho mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn. Thưa quý vị, chuyển sang một trào lưu khác, một trào lưu mà cũng rất là lôi cuốn, mà gọi là mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi luôn những ngày vừa qua ở trên nền tảng TikTok. Đó là trào lưu đứa trẻ nổi loạn, đang trở thành một cái làn sóng rất là mạnh mẽ, có thể nói là càn quét khắp mạng xã hội luôn. Bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh khoe rằng: "Mẹ tôi kêu 12 giờ đi ngủ, nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới đi ngủ vì tôi là đứa trẻ nổi loạn." Và rất nhanh chóng thì cư dân mạng, từ trẻ đến già, từ nhân viên văn phòng cho đến người làm nghề tự do, cũng đã sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung tương tự như vậy. Và những đứa trẻ nổi loạn trở thành từ khóa của một trào lưu mới.
0: Về cơ bản thì đây là một xu hướng sáng tạo mà người tham gia cố tình làm những việc không có đúng giờ, chẳng hạn như là 10 giờ Phương Thảo và Khánh Tường phải đi làm công việc gì đó, nhưng mà chúng tôi đi vào lúc 10 giờ 1 phút vì chúng tôi là những biên tập viên nổi loạn, thì Phương Thảo nói vậy thôi. Hoặc là mình đưa ra những cái phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Việc mà không làm theo kỳ vọng là một điểm nhấn đặc sắc của trào lưu này. Mọi người thường định nghĩa sự nổi loạn đó chính là hành động khác biệt và có sự chống đối. Tuy nhiên, trong trào lưu này thì sự nổi loạn rất là nhẹ nhàng, được xem như là một cách để nhiều người có thể kết nối vào đứa trẻ bên trong của mình, thực thể vốn luôn thích đùa nghịch và không thích sự rập khuôn. Xuất khúc của trào lưu đứa trẻ nổi loạn còn nằm ở tính đại chúng. Nó không phân biệt tuổi tác hay là nghề nghiệp, từ những bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha năng động cho đến các bậc phụ huynh, thậm chí là cô, chú, ông bà thì đều có thể tham gia một cách rất là hăng hái. Những clip dí dỏm trong đó thì người lớn tuổi nổi loạn như một đứa trẻ bằng cách là từ chối làm theo những nguyên tắc cứng nhắc hàng ngày, thường có số lượng xem rất là lớn và khiến ai cũng phải bật cười. Người già thấy như là tìm lại được đứa trẻ bên trong mình, còn người trẻ lại cảm thấy được tự do, thể hiện bản thân khi mà tham gia trào lưu này. Với nhiều người, việc làm clip nổi loạn kiểu nhẹ nhàng, dí dỏm là cách họ gửi gắm thông điệp tích cực về sự chấp nhận bản thân. Trong cuộc sống thì mọi người đều phải hành động cư xử rất là đúng đắn rồi là chuẩn mực. Vì vậy mà việc trở thành đứa trẻ nổi loạn một xíu xíu thôi cũng là niềm vui nhỏ quý giá, để cho chúng ta có thể được thả lỏng và cười đùa, thậm chí là được trở về với chính bản thân của mình thôi.
1: Chuyển sang một thông tin khác cũng nhận được khá là nhiều sự quan tâm trong những ngày gần đây, thưa quý vị. Mới đây thì đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng xác nhận địa phương đã phối hợp với trụ trì của chùa Đồng để hỗ trợ người đàn ông cao tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi rời đi, xảy ra cách đây vài ngày. Trong khi đó thì sư thầy Thích Quảng Văn là trụ trì của chùa Đồng ở xã Lạc Phượng cũng thông tin với phóng viên trưa ngày 10 tháng 5. Nhà chùa đã phát hiện người đàn ông ngoài 70 tuổi nằm trong khuôn viên của chùa cùng với tư trang cá nhân và mảnh giấy viết tay với nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa." Khi mà kiểm tra camera an ninh thì sư thầy Thích Quảng Văn đã phát hiện chiếc ô tô biển vàng mang biển kiểm soát 29FXX dừng trước cổng chùa. Một người phụ nữ mở cửa sau bước xuống xe và ngay sau đó thì một ông cụ bước xuống xe và lập tức bị loạng choạng ngã xuống đất. Nam tài

0: xế và người phụ nữ sau đó đã đỡ ông cụ dậy, đưa vào bên trong khuôn viên chùa rồi rời đi ngay.
1: Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết nhà chùa đưa ông cụ vào bên trong và hỏi han, nhưng mà ông cụ thì không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Hồi lâu không thấy người thân quay lại đón ông cụ nên nhà chùa đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xác minh. Trụ trì chùa Đồng cho biết là đến tối 10 tháng 5 thì có một người phụ nữ liên hệ với nhà chùa bày tỏ rất là áy náy vì đã đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá là khó khăn. Và người phụ nữ chia sẻ là mới sinh con nhỏ và bản thân cũng đang phải chạy thận. Gia đình đã bán hết nhà cửa và kinh tế kiệt quệ phải đi ở trọ. Hoàn cảnh rất là éo le. Và cũng chính do hoàn cảnh như vậy thành ra người phụ nữ không thể chăm sóc được ba của mình nữa. Nên là nảy sinh ý định là đem ông đến nương tựa nhà chùa. Tuy nhiên thì người này lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận nên đã để ông cụ trước cổng chùa cùng với tư trang và mẫu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang. Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết là nhà chùa thì cũng có một vài trường hợp dưỡng lão, nhưng mà các cụ thì đều tự sinh hoạt được. Còn ông cụ trong trường hợp này thì phải nằm một chỗ và cần người nhà chăm sóc sức khỏe riêng, nên là nhà chùa không thể đủ điều kiện để chăm sóc. Và nhà chùa cũng liên hệ một số chùa ở Hưng Yên, tức là Thái Bình trước đây á, có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn, và gia đình ông cụ cũng đồng tình phương án này. Hiện thì nhà chùa đang phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng hỗ trợ ông.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Mới đây, Warner Bros. Discovery đã thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp tới người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Khi mà nhắc đến dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max thì có thể nói là cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không ạ? Đây là một dịch vụ quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, Vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of The Dragon công chiếu vào ngày 22 tháng 6 tới, hay là Lantern của DC Studios công chiếu vào tháng 8, và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim mà HBO và Max Original mang tính biểu tượng như là The Last of Us hay là A Knight of the Seven Kingdoms v.v. Cùng toàn bộ bộ sưu tập phim điện ảnh Harry Potter và The Lord of the Rings, các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng sẽ có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình, bao gồm có We Bare Bears và Adventure Times 509K.
1: HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị bao gồm tùy chọn đăng ký bằng số, điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, dài nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu, rồi là tính năng cá nhân hóa nữa, và người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt. Mỗi hồ sơ thì đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng các nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung mình đã dừng với những cái tính năng như là xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi đang di chuyển. Các gia đình cũng có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung của bản tin xu hướng ngày hôm nay của Top Trending. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay thì Khánh Tường và Phương Thảo mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Một bài hát cũng được quan tâm rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây, Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống, việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành, theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân

0: loại thông tin nè, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường á, thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao. Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó. Nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn, mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp, và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức, người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn, nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc, như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
0: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero, tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
3: Ở góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây, thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Thì đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi chưa có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
0: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường, xin chào và hẹn gặp lại.
4: Ninh số, đời sống số.
5: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
6: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
5: Chuyên mục điểm nóng an ninh với chủ đề fanpage giả mạo cơ quan công quyền, chiêu trò nguy hiểm giữa thời đại số.
6: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi giả mạo các trang thông tin điện tử của chính phủ, cơ quan nhà nước hiện nay.
5: Và phần cuối chương trình còn có những khuyến cáo từ các chuyên gia.
6: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
4: Bản tin an ninh trật tự.
6: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm xảy ra tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở này do Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 ngụ phường Bình Trị Đông cầm đầu. Quá trình điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt heo đưa về nhà, rồi ngâm trong hóa chất sodium metabisulfite nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000 đồng một ký. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, ngâm với hóa chất để thịt bò được tươi và bảo quản lâu, đưa ra thị trường bán với giá 180.000 đồng một ký.
5: Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ hàng trăm ký thịt bò giả, ngâm hóa chất tại khu vực chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và chợ Tân Trụ, phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2024 đến nay, thì Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu được số tiền hơn 9 tỷ đồng.
6: Mới đây, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
5: Các đối tượng gồm có Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh,

0: Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội. Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.
1: Dự kiến ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ đăng clip xúc phạm người dân miền Nam. Bị cáo Lê Anh Điệp, 31 tuổi và bị cáo Đoàn Quốc Việt, 23 tuổi, bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
0: Theo cáo trạng, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản TikTok Tàn Ken Ông Trùm do bị cáo Lê Anh Điệp quản trị, sử dụng, đăng tải các video clip có nội dung mang tính kích động, có lời thoại thô tục, thái độ thù địch, miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, gây kỳ thị giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Quá trình điều tra xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận được nhiều đơn tố cáo nội dung của hai tài khoản TikTok này.
1: Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội, bắt giữ đối tượng Huỳnh Quang Trường về tội mua bán trái phép chất ma túy.
0: Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳnh Lưu phát hiện tài khoản Facebook có tên là Cô Bé Xe Ôm, thường xuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Quá trình xác minh, Công an xác định được đối tượng Huỳnh Quang Trường, sinh năm 2001, trú ở phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ tài khoản Facebook này. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ được hơn 1,5 kg ma túy dạng cỏ tobacco, 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật khác liên quan.
1: Và Công an phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương xác minh làm rõ vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa gây xôn xao dư luận.
0: Thông tin ban đầu, nam shipper 35 tuổi ở phường Rạch Dừa đến giao đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn, 55 tuổi, tại căn nhà trên đường Nguyễn Sáng. Tại đây thì ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu anh phải mở hộp để dùng thử. Anh này không đồng ý thì bị ông Tấn bất ngờ lao tới đánh. Bước đầu, ông Nguyễn Duy Tấn đã thừa nhận hành vi đánh người. Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thông tin số phát triển mạnh mẽ, các fanpage mang danh nghĩa cơ quan nhà nước, bộ ngành hay tổ chức chính phủ cũng ra đời ngày càng nhiều nhằm cung cấp thông tin phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kênh thông tin chính thống, tình trạng giả mạo fanpage của các cơ quan công quyền cũng đang diễn biến phức tạp, trở thành một vấn nạn đáng lo ngại. Nhiều đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của người dân để tạo lập các trang giả, đăng tải thông tin sai sự thật với nhiều mục đích xấu. Vấn nạn này không chỉ gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin vào môi trường mạng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các cơ quan nhà nước, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi giả mạo trên không gian số. Xoay quanh vấn đề này thì mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu ngay sau đây.
3: Thủy Tiên xin gửi lời chào đến chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu. Thưa ông, gần đây có một thực trạng là liên tục xuất hiện những trang fanpage giả mạo các cơ quan trung ương và chính phủ. Họ đã đăng những thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật và thậm chí thu hút những bình luận mang tính cực đoan, chống phá chính quyền. Đầu tiên, ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ?
4: Tôi cho rằng đây là vấn đề rất là đáng lo ngại vì các trang giả mạo cơ quan nhà nước không chỉ là gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm suy giảm cái niềm tin của người dân vào cái nguồn tin chính thống.

0: Và nguy hiểm hơn, khi các trang này đăng tin sai sự thật, kích động bình luận cực đoan hoặc là dẫn dắt dư luận theo một cái hướng tiêu cực, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, ổn định xã hội. Bộ Công an cũng từng cảnh báo về cái tình trạng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc là xúc phạm cái uy tín tổ chức cá nhân.
1: Dạ, và theo ông nhận định thì những trang fanpage giả mạo chính quyền và các cơ quan nhà nước hiện nay, chúng xuất hiện với những mục đích gì và xuất phát từ trong nước hay là do các đối tượng ở nước ngoài lập ra?
0: Mục đích của các fanpage giả mạo này là gì? Trong nước hay nước ngoài? Theo tôi, các fanpage trang giả mạo thường có nhiều mục đích khác nhau, như là câu tương tác, dẫn dắt dư luận, phát tán thông tin sai sự thật, thu thập dữ liệu cá nhân hoặc là lừa đảo, thậm chí là phục vụ các hoạt động chống phá, xuyên tạc. Không thể kết luận tất cả đều xuất phát từ trong nước hay là nước ngoài nếu chưa có điều tra kỹ. Thực tế có hai cái điều sau. Số 1 là do cá nhân trong nước lập để mà trục lợi. Một số thì là do các hội nhóm nước ngoài họ điều hành nhằm tạo cái nhiễu loạn thông tin và gây mất niềm tin xã hội. Bộ Công an cũng từng nêu cái tình trạng đối tượng sử dụng tên, hình ảnh nè, hoặc là ký hiệu của lực lượng chức năng để mà tuyên truyền cái nội dung xuyên tạc hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Theo ông thì chúng ta phải có những giải pháp gì để mà ngăn chặn và triệt xóa những trang fanpage giả mạo có tính chất nguy hiểm này hiện nay?
0: Cần kết hợp cả biện pháp kỹ thuật, pháp lý và truyền thông. Thứ nhất, cơ quan chức năng cần chủ động giám sát không gian mạng, phát hiện sớm các fanpage giả mạo có dấu hiệu nguy hiểm. Thứ hai là phối hợp nhanh với các nền tảng như là Facebook, TikTok, YouTube để mà gỡ bỏ hoặc là khóa trang hoặc là thậm chí là lưu vết phục vụ điều tra. Thứ ba là cần nghiêm khắc xử lý những cái người lập hoặc là quản trị, tài trợ hoặc là phát tán cái nội dung sai sự thật. Theo quy định hiện hành, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật, xuyên tạc có thể là bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng, chưa kể là trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.
1: Và cuối cùng thì người dân cần trang bị những kỹ năng như thế nào để có thể nhận biết những trang web giả mạo cơ quan nhà nước hiện nay thưa ông, nhất là những người ít am hiểu về mạng xã hội ?
0: Người dân nên kiểm tra 4 cái điểm cơ bản như sau. Tên trang có đúng chính tả và đúng tên cơ quan hay không? Trang có dấu xác minh hoặc là đường liên kết được liên kết thẳng trực tiếp tới các website chính thống hay không? Có cái nội dung giật gân, kích động, yêu cầu chia sẻ gấp, và đặc biệt là có cái đường link có đúng cái tên miền chính thống của nhà nước hay không? Ví dụ những cái tên miền của nhà nước, của cơ quan chức năng, người dân nên ưu tiên kiểm tra tên miền chính thức, đặc biệt là các tên miền thuộc hệ thống .gov.vn và cơ quan chủ quản tên miền của Việt Nam cũng nêu rõ rằng là .gov.vn là dành cho cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Người ít am hiểu về mạng xã hội nên nhớ nguyên tắc đơn giản như sau. Thứ nhất là không vội tin. Thứ hai, không vội chia sẻ. Và thứ ba, không bấm đường link lạ. Thứ tư, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay là tài khoản ngân hàng. Khi thấy cái thông tin nhạy cảm nên kiểm chứng lại qua cái cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước, báo chí chính thống hoặc là gọi trực tiếp đến cơ quan chức năng địa phương.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
2: Thưa quý vị, dưới góc độ pháp lý, hành vi giả mạo fanpage của chính phủ cơ quan nhà nước không chỉ vi phạm quy định về an ninh mạng và quản lý thông tin điện tử, mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Việc sử dụng danh nghĩa cơ quan công quyền để đăng tải thông tin sai sự thật, lừa đảo hoặc trục lợi cá nhân là hành vi xâm phạm đến uy tín tổ chức nhà nước và quyền lợi của người dân trên không gian mạng. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
3: Kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian gần đây, thực trạng xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, cơ quan thuế, ngân hàng, thậm chí cả các cơ quan báo chí chính thống đang là một vấn đề rất đáng lo ngại trong môi trường số. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng logo, giao diện giống như cơ quan thật, chạy quảng cáo để tăng độ tin cậy, đăng những thông tin nóng để cảnh báo khẩn, thông báo xử phạt, tuyển dụng, hỗ trợ hoàn tiền hoặc gắn link yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc tài khoản ngân hàng. Dưới góc độ pháp lý, đây không chỉ là hành vi vi phạm hành chính đơn thuần mà trong nhiều trường hợp có thể là dấu hiệu của tội phạm. Theo Điều 8 của Luật An ninh mạng năm 2018, hành vi sử dụng không gian mạng để giả mạo tổ chức cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân là hành vi bị nghiêm cấm. Theo Nghị định số 15 năm 2020, Nghị định của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14 năm 2022, Nghị định của Chính phủ quy định hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. Còn nếu mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản, thì người thực hiện hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Đáng lưu ý, không chỉ người tạo ra fanpage giả mạo mới có nguy cơ bị xử lý, mà người dùng mạng xã hội nếu thiếu kiểm chứng mà chia sẻ lại những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc xâm hại quyền lợi của người khác cũng có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy, lời khuyên dành cho người dân là chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức có dấu hiệu xác thực hoặc website chính thống. Thứ hai, tuyệt đối không bấm vào những đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, căn cước công dân hoặc các thông tin liên quan đến tài khoản cá nhân của mình. Thứ ba, trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào, chúng ta hãy tự đặt câu hỏi, nguồn thông tin này có đáng tin cậy hay không? Đã được kiểm chứng chưa? Trong thời đại số, mỗi một cú click thiếu cẩn trọng có thể khiến chúng ta mất tiền, mất dữ liệu, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Thưa quý vị, sự tỉnh táo của mỗi người dùng chính là lớp tường lửa đầu tiên để chúng ta tự bảo vệ chính mình.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cảnh báo sắp tới mùa cao điểm du lịch hè, các hành vi lừa đảo sẽ gia tăng, đặc biệt là trên môi trường số. Theo đó, các thủ đoạn lừa đảo thường tập trung ở các chiêu trò như giả mạo fanpage có tích xanh của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành, website nhái giao diện chính thức, rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khi khách liên hệ, gửi link giả mạo yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội. Một số đối tượng lại giả danh nhân viên hỗ trợ du lịch, các hãng tàu, xe, máy bay để liên hệ với khách hàng. Vì vậy, người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch qua các kênh không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, chỉ đặt dịch vụ thông qua website chính thức, doanh nghiệp uy tín, có đầy đủ thông tin pháp lý. Chuyên gia công nghệ số Phạm Ngọc Duy Liêm khuyến cáo.
1: Đứng ở góc độ là cái đơn vị

0: mà cung cấp dịch vụ giống như là Tết Tour thì mình cũng cố gắng hết sức trong cái việc là cung cấp rộng rãi những cái kênh truyền thông, những cái kênh chính thống của mình để mà hạn chế tối đa cái việc là khách hàng phải bị vào nhầm những cái trang mà có cái tên tương tự. Tuy nhiên thì trong thực tế thì cái việc vào nhầm những cái trang tương tự á, thì mình nghĩ là chắc chắn là sẽ xảy ra. Và cái này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là người tiêu dùng phải cẩn thận trong cái việc click vào những cái link cũng như là xem cái tên của cái đơn vị đảm bảo chính xác. Đó, và thực ra thì tất cả các lừa đảo cuối cùng á, thì nó đều liên quan tới cái việc chuyển tiền. Cho nên ở đây á, là một trong những cái tip mà mình thường khuyến nghị người tiêu dùng để tránh cái việc lừa đảo á, đó là khi chuyển khoản thì cố gắng tối đa là chuyển khoản vào những cái tài khoản công ty đó, và cái công ty đó nó khớp với lại là cái website hoặc là cái fanpage mà các anh chị dùng cái sản phẩm dịch vụ đó. Đó thì đấy là một trong những cái cách mà mình nghĩ là cách an toàn nhất đó. Còn cái việc mà các anh chị có vào nhầm một cái trang web mà cái tên tương tự á, thì mình nghĩ cái việc đấy chắc chắn trong tương lai cũng sẽ gặp thôi, bởi vì là rất là khó, bởi vì nhiều khi là chúng ta coi nó rất là nhanh, và cái trang web mà giả mạo thì thường là họ làm nó cũng rất là giống, nó chỉ khác có một hai ký tự, cho nên cái việc chúng ta nhầm lẫn á, thì mình nghĩ là cái điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra.
1: Phía các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch, cơ sở lưu trú cũng cần phải chủ động minh bạch thông tin, công khai giấy phép kinh doanh, địa chỉ, kênh liên hệ chính thức, chuẩn hóa hệ thống nhận diện chính thức, kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi giả mạo.
2: Trong bối cảnh hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, nhất là chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè, việc chủ động phòng ngừa, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo không chỉ bảo vệ du khách mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, bền vững.

0: quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thủy Tiên và Nam Hiệp xin chào tạm biệt.
1: Chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.

chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Bây giờ là 22 giờ. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.

0: Quý vị thân mến, nếu có lúc nào đó chúng ta tự nghĩ cuộc sống của mình quá khó khăn, quá bất công, thì có lẽ là vì chúng ta chưa từng nghe câu chuyện về Joseph Merrick, hay còn được gọi là người voi. Joseph Merrick sinh năm 1862 tại Leicester, nước Anh. Từ khi còn rất nhỏ, cơ thể cậu bé ấy đã xuất hiện những dị tật kỳ lạ cùng những khối u lớn dần theo năm tháng. Ở thời đại mà y học vẫn còn rất lạc hậu, không ai biết chính xác Joseph mắc căn bệnh gì. Người ta chỉ nhìn thấy một con người có ngoại hình khác biệt đến mức đáng sợ trong mắt họ. Joseph cố gắng đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày đi học đều là một ngày bị chế giễu, bị bắt nạt, bị gọi là quái vật, là người ngoài hành tinh. Năm 13 tuổi, Joseph nghỉ học. Không phải vì cậu bé ấy không muốn học, mà bởi sự tàn nhẫn của những ánh nhìn ngoài kia đã khiến một đứa trẻ tin rằng sự tồn tại của mình là gánh nặng cho tất cả mọi người. Rồi biến cố tiếp tục xảy ra. Mẹ Joseph qua đời sớm vì bệnh tật. Cha cậu đi thêm bước nữa. Và trong căn nhà ấy, Joseph bị đối xử như một kẻ thừa thãi. Mẹ kế chỉ cho cậu ăn nửa bữa mỗi ngày. Có lần bà nói với Joseph rằng:
1: "Chừng đó còn nhiều hơn thứ mày xứng đáng có được đó."
2: Vâng, thưa quý vị, một con người phải cô độc đến mức nào mới có thể lớn lên giữa những lời nói như vậy? 17 tuổi, Joseph đi làm trong một xưởng sản xuất xì gà. Người ta kể rằng dù ngoại hình kỳ dị, nhưng Joseph rất chăm chỉ và hiền lành, nên vẫn được mọi người quý mến. Nhưng rồi những khối u tiếp tục phát triển, lan sang cả cánh tay phải, khiến anh không còn đủ sức làm việc. Joseph phải nghỉ việc, đi bán hàng rong để sống qua ngày, và cuối cùng bị đẩy vào những gánh xiếc dị dạng để trở thành món hàng cho người khác nhìn ngắm và bàn tán. Cuộc đời đôi khi có thể đẩy một con người xuống tận cùng đau đớn như thế. Nhưng rồi trong một hội chợ, Joseph gặp bác sĩ Frederick Treves của Bệnh viện Hoàng gia London. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph gặp một người nhìn anh như một con người thật sự, chứ không phải một quái vật. Bác sĩ Treves đưa Joseph vào bệnh viện điều trị. Nhưng sau tất cả các nghiên cứu, y học thời đó vẫn bất lực. Người ta biết rằng Joseph không thể chữa khỏi, và có lẽ anh chỉ còn sống được thêm vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Tưởng như hy vọng đã khép lại, nhưng cũng chính lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chủ tịch bệnh viện viết thư gửi lên báo, kể về cuộc đời của Joseph và kêu gọi mọi người giúp anh có một nơi để sống những năm tháng cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph được yêu thương bởi những con người xa lạ. Người dân Anh quyên góp tiền để bệnh viện xây cho anh một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một căn phòng có lò sưởi, có ghế bành, có chiếc giường được thiết kế riêng để anh được ngủ thoải mái hơn. Và có lẽ điều khiến Joseph xúc động nhất không phải là căn phòng ấy, mà là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ bước đến, nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tự nhiên mà không hề sợ hãi hay né tránh. Joseph đã bật khóc. Anh nói rằng chưa từng có người phụ nữ nào đối xử dịu dàng với mình đến như vậy. Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng với một con người đã sống gần cả cuộc đời trong sự ruồng bỏ, đó lại là một khoảnh khắc đủ để sưởi ấm cả trái tim mình.
0: Điều đặc biệt là càng về cuối đời, người ta càng nhận ra phía sau cơ thể dị dạng ấy là một tâm hồn rất đẹp. Joseph yêu thơ ca, âm nhạc, thích đọc sách và có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh được công chúa Sewell bảo trợ và trở thành bạn của nhiều người trong giới quý tộc Anh. Từ một quái vật trong ánh nhìn của xã hội, Joseph dần được nhớ đến như một con người thông minh, tử tế và đầy lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời của người voi lại kết thúc rất ngắn ngủi. dù sẽ qua đời năm 27 tuổi. Người ta kể rằng vì cơ thể biến dạng quá nặng, nên suốt nhiều năm, anh chỉ có thể ngủ trong tư thế ngồi. Nhưng vào đêm cuối cùng ấy, Joseph muốn thử được nằm ngủ như một người bình thường. Và chính điều đó đã khiến cổ anh bị gãy vì sức nặng phần đầu quá lớn. Một cuộc đời đầy đau đớn, nhưng cũng là một cuộc đời khiến cả thế giới nhiều năm sau vẫn còn nhắc nhở. Bởi Joseph Merrick đã cho người ta hiểu rằng đôi khi điều khiến một con người đau đớn nhất không phải là cơ thể khác biệt, mà là việc họ không được nhìn nhận bằng sự yêu thương như một con người bình thường.
2: Và hôm nay, Khoảnh Khắc Thay Đổi Cuộc Đời muốn kể một câu chuyện rất khác, nhưng đâu đó lại mang cùng nỗi đau của những tháng ngày phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Một chàng trai từng sợ đến trường, từng trốn cả thế giới vì những vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng rồi sau tất cả, cậu lại chọn học cách đứng dậy, học cách sống có ích và mở một tiệm bánh mang tên Hướng Dương để đi tiếp cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ngô Quý Hải, chàng trai 31 tuổi, quê ở Kon Tum, vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Một cậu bé từng bỏ học từ lớp 1 vì những vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Một người từng sống rất dài trong mặc cảm và trầm cảm, nhưng rồi lại chọn đứng dậy để học nghề, mở tiệm bánh và tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực còn lại.
3: Lúc em bị ngã vào bếp lửa thì em cũng có nghe là người nhà kể lại và hàng xóm ở đó kể lại là lúc đó em được 6 tháng tuổi, đi cái xe tập đi á, nhưng mà lúc đó là đang đi dưới bếp. Bếp lửa ở đó thì đang nấu cái nồi cháo cho em ăn á, mẹ đang nấu nồi cháo cho em ăn thì em lại đi xong cái là té vào trong đó, úp cả mặt cả xe vào trong đó. Hồi nhỏ là em đi ra đường xong về cũng mới đầu mình cũng chưa biết đâu, tại lúc đó mình chưa nhận thức được. Xong rồi cái mình đi ra đường một thời gian xong người ta họ cũng nhìn mình, xong mình mới thấy mình khác. Xong rồi cái cũng có lúc mà 5-7 tuổi á thì em cũng có đi học, cũng đi học là vào lớp 1, nhưng mà kiểu như là lên đó xong rồi mấy bạn cứ khi quay lại chọc á, thì con nít mà thường thì chọc thì họ đâu có chọc thêm một người đâu, cứ một đám súng lại xong rồi chọc. Thì lúc đó em chịu cũng không biết chịu được ấy, xong rồi mới nghỉ học. Nghỉ học thì hồi xưa giờ cũng không có bạn nhiều, em cũng không chơi ba nhiều. Xong rồi cái lớn lên thì mình cũng như vậy. Những cái lúc buồn thì hồi xưa thì mình cứ lơ nó đi, nhưng mà càng ngày càng lớn lên á thì nó lại càng ngày càng tích tụ nhiều. Xong rồi có một thời gian mà em bị trầm cảm nữa. Lúc đó là mình cứ nhốt mình vào trong nhà thôi, mình không muốn đi ra khỏi nhà nữa. Cứ ra xong rồi cái người này người kia họ nhìn mình á, ấy là cái đó mình cũng không trách họ được, nhưng mà nó làm cho mình không vui thì mình sẽ không ra ngoài nữa, thu mình lại. Có khi cả 2 năm trời không ra khỏi nhà nữa. Một thời gian mình cũng muốn đi học lại, muốn tới lớp, nhưng mà mình tới lớp thì mình lại bị ám ảnh cái quá khứ mà mình từng trải qua, cái đó thì mình lại bị chọc như vậy thì mình cũng không có đủ can đảm để mình đi tới trường nữa.
0: Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với tiếng cười, với bạn bè, với những ngày tới trường vô tư, thì Hải lại lớn lên cùng những lần thay băng, những cơn đau rát bỏng và những ánh nhìn đầy dè dặt của người khác. Trong suốt tuổi thơ, Hải trải qua gần 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Khuôn mặt vẫn chằng chịt sẹo, phần da đầu, cổ và vai co rút dính liền vào nhau, khiến việc cử động rất khó khăn. Có thời gian mắt em không thể nhắm kín, nên nhiều đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Việc ăn uống, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Hải không nằm ở những vết sẹo trên cơ thể, mà nằm ở việc một đứa trẻ quá sớm phải hiểu cảm giác khi bị xa lánh là như thế nào. Có đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm thay đổi cả tuổi thơ của một con người. Sau ngày nghỉ học, Hải gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Em ít tiếp xúc với mọi người vì sợ bị nhìn chằm chằm, sợ những tiếng cười sau lưng mình. Người bạn duy nhất lúc ấy là một cậu bé câm điếc trong xóm. Hai đứa trẻ mỗi người mang một thiệt thòi khác nhau, đã tìm đến nhau như cách những tâm hồn cô độc nhận ra nhau giữa cuộc đời này. Rồi có một ngày, cuộc đời lại để dành cho Hải thêm một vết cứa rất sâu. Hôm ấy là sinh nhật của người bạn kia. Hai đứa trẻ gom góp tiền rất lâu để đạp xe ra phố mua bánh kem. Nhưng người bán hàng đã từ chối phục vụ chỉ vì ngoại hình của họ quá khác biệt. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng có những khoảnh khắc lại đủ sức ở lại trong ký ức của một con người suốt cả cuộc đời.
2: Quý vị thân mến, có những giấc mơ được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cũng có những giấc mơ lại được sinh ra từ chính những tổn thương sâu nhất của một con người. Giấc mơ về tiệm bánh của Hải là như thế. Giữa những ngày tháng chỉ biết trốn trong nhà, trốn trong game, trốn khỏi ánh mắt của người khác, Hải vẫn âm thầm giữ lại cho mình một điều gì đó để hy vọng. Nhưng để đi được tới giấc mơ ấy, Hải đã phải mất gần 20 năm để bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Em từng trầm cảm rất dài, có những ngày chỉ biết vùi đầu vào game, bởi trong thế giới ấy không ai nhìn thấy khuôn mặt mình, không ai biết mình là ai, không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi. 20 năm cuộc đời của Hải đã đi qua trong cảm giác lúc trống rỗng, lúc bất cần, lúc bế tắc, lúc lại tự dằn vặt chính mình. Có những thời điểm em không biết mình sẽ sống để làm gì, tương lai sẽ đi đâu, và liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn hay không. Cho đến năm 2016, cuộc đời em bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Một tổ chức từ thiện tài trợ cho Hải sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Hơn chục cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nửa năm để tách phần da cổ và ngực dính liền vào nhau. Có thời gian Hải hôn mê gần một tháng sau ca mổ lớn. Nhưng chính những tháng ngày ở nơi đất khách ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em. Lần đầu tiên, Hải cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội khác, rằng ngoài kia vẫn có những con người sẵn sàng giúp đỡ mình mà không cần điều kiện gì cả, và rằng có lẽ mình không thể tiếp tục sống mãi trong bóng tối của sự tuyệt vọng thêm nữa.
3: Em nhớ cái năm thay đổi của em là cái năm mà

0: À, được đi qua nước ngoài, được một đoàn từ thiện bên Đức về bảo là ngang qua nước ngoài để phẫu thuật lại. Tại hồi xưa là người ấy nó dính lại, nó không có được như bây giờ. Người cứ dính cái cổ với lại cái người lại thì không có đi đâu được, không có làm được gì ấy. Thật ra mới đầu qua thì cũng rất là sợ, khi như là mình chưa bao giờ mình đi ra khỏi nhà, nhưng mà lần này là đi xa tới như vậy. Nhưng mà mình cũng biết là đây là cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình cũng thử qua đó ở được khoảng 6 tháng, nhưng mà cũng không nhớ trải qua bao nhiêu ca mổ nữa. Cứ lành xong là mổ, lành xong là mổ, nhưng mà nghe các bác sĩ nói là cũng hơn chục ca phẫu thuật trong vòng 6 tháng. Mới đầu mình thì cũng nghĩ là mình qua đó để mình phẫu thuật thôi, hoặc là thay đổi cái số phận thôi mình thôi. Nhưng mà qua đó xong thì mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình nữa. Tại ở trong bệnh viện á, thì có rất nhiều cái hoàn cảnh mà họ cũng rất là không may mắn. Có người thì họ cũng không có tay, họ không có chân nữa. Dạ. Còn mình thì mình cũng vẫn còn tay còn chân. Nên nghĩ là nếu như mà cái cuộc sống này mình cứ than mình khổ hoài á, thì không biết mình khổ ai, khổ hơn ai. Cho nên mình thấy mình cũng còn rất là may mắn. Và mình nhìn những cái người bệnh nhân như vậy á, mình vẫn thấy họ cũng cười nói vui vẻ. Họ cũng không có cái ý nghĩa, cái gì gọi là cảm thấy chán nản hay là sầu gì nữa. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại, thì nghĩ là mình cũng cố gắng để mình vượt qua được cái khoảng thời gian này, phẫu thuật cho xong. Thì lúc đó mình lại về quê để mình tìm một cái nghề gì đó mình học, để mình có thể là sau này mình có thể là mình đi làm, để mình có ít nhất là mình có thể tự lo được cho bản thân mình, để không phải bố mẹ phải lo nữa. Sau đó lại tìm việc làm, xong rồi lại một cái thử thách mới nữa. Cứ nghĩ là mình học xong thì mình đi tìm việc mình làm thôi. Xong mình cũng, với lại lúc đó là em cũng chưa va chạm với đời nhiều nữa, cho nên mình cứ nghĩ là nó cuộc sống này nó cũng dễ mà. Cứ ra xong rồi đi làm, xong cái lấy tiền xong đóng tiền trọ thôi. Nhưng mà không, sao không phải như vậy. Giữa năm 2019 thì lúc đó em cầm trong túi là có hơn 2 triệu rồi. Dạ, hơn 2 triệu với một chiếc xe máy mượn của gia đình. Là xong rồi cái ba mẹ cũng kêu là thôi giờ ra ngoài đó cũng chắc cũng không có tìm được việc đâu, nên là thôi ở nhà làm đi, tìm việc gì ở làm nhà cũng được, ăn có ít ăn ít cũng được. Nhưng mà khi như là mình đang lúc đó mình đang khi như là đang hăng hái lắm rồi, khi là đã học xong là phải đi làm xa rồi hết kiểu. Lúc đầu mới vào thì mình rất là lạc quan và yêu đời, xong đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi các kiểu, xong rồi đi xin việc rồi cái xong cái những cái mà mình suy nghĩ nó ở quê thì nó lại không được như vậy. Mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm nhiều nên nhiều chỗ họ cũng không có nhận. Ngoại hình của mình cũng hơi đặc biệt, cái này họ cũng ngại nhận, cái cũng phải đi xin mấy chỗ nhưng mà cũng không nhận. Xong tối đến thì mình cũng cần có chỗ ngủ, thì lúc đó mình cũng ui chết rồi, giờ đi đâu ngủ giờ. Giờ đi đâu ngủ giờ. Xong rồi cái đi vô mấy cái chỗ nhà nghỉ hỏi kêu đây ngủ mắc vậy. Xong cái đi lúc đó cũng đâu đâu có nghĩa là đi tìm trọ đâu, giờ tối rồi. Xong cái em gửi xe ở mấy cái chỗ gửi xe, xong cái đi ra công viên ngủ, có hôm thì ngủ ở công viên, có hôm thì ngủ ở quán net. Tại lúc đó cũng không có đem nhiều tiền nữa, cũng không có dám gọi về nhà. Gọi về nhà là ba thế nào ba mẹ cũng kêu kêu về à. Lúc đó là về xong là chắc chắn là sẽ không ra Sài Gòn nữa. Thì lúc đó cũng cố gắng, thì có hôm ngủ ở quán net, có hôm ngủ ở công viên, tầm khoảng 2 tuần như vậy á. Cứ 3 ngày thì đi xin việc, thì xin việc xong rồi cái ăn uống xin việc, cứ tới chỗ nào mà xin việc xong cái quay về qua quán net cũng bắt chước tập làm CV, hồ sơ để ứng tuyển á, cũng gửi này chỗ kia. Xong rồi cũng được khoảng 1-2 tuần vậy, xong bắt đầu thấy nản rồi, hay là kêu là thôi giờ về nhỉ. Nhưng mà xong rồi thằng bạn ấy nó ra ra cũng học chung ở cùng trường, xong rồi ra xong rồi nó thuê cái trọ thì nó kêu qua đó ở, là thôi tạm thời cứ ở đi chưa có tiền thì nào làm cái lương trả. Xong cái anh cũng qua đó dọn ở đó ở thì nó cũng ổn được tí. Xong rồi cái vừa qua xong cái ngày hôm sau đi xin việc lại có chỗ nhận luôn, xong rồi rất là vui. Xong rồi cái mọi thứ cũng ổn dần á, đi làm vậy. Nhưng mà mới ra trường thì lương cũng không có cao nữa, xong anh cũng phải xin 2 chỗ để làm. Phải làm chỗ này 8 tiếng, xong cái chỗ kia vừa nghỉ xong chạy qua chỗ chỗ khác làm luôn, làm thêm 4 tiếng nữa hay là mấy tiếng nữa đó. 2 chỗ làm bếp. đó mới đủ trang trải cho cuộc sống. Nhiều khi gồng nản lắm nhưng mà thôi mình cứ ráng đi, ít nhất thì cái cuộc sống này nó vẫn đỡ hơn cái cuộc sống mà mình đã từng trải qua trong cái thời gian mà mình trầm cảm. Ít nhất thì mình cũng nhìn ra được là sau này mình cũng có thể làm gì. Đấy là ở trong cái hoàn cảnh của em thì em nghĩ là ai cũng sẽ làm được như vậy thôi. Cuộc sống bắt mình như vậy thì mình phải như vậy, là mình thắng hoặc là thua thôi. Cái lúc mà thật sự bước ra khỏi cái bóng tối của em á, là cái lúc mà như anh đã chia sẻ là có đi qua nước ngoài á, xong rồi em ở trong một cái bệnh viện thì thấy rất nhiều hoàn cảnh mà họ còn khó khăn hơn mình, họ còn kém may mắn hơn mình, nhưng mà họ vẫn lúc nào họ cũng kiểu như lạc quan yêu đời, cũng không có gì là gọi là chán nản ở trên cái khuôn mặt của họ. Xong rồi nghĩ là cái cuộc sống nó như thế nào, nó cứ như thế nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi, chứ mình không thể nào mà mình cứ oán trách cuộc sống được. Cho dù cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Em thấy á, mình càng sợ thì cái nỗi sợ nó càng lấn át mình thôi, cho nên mình hãy cứ đối mặt với nó và mình vượt qua nó thôi.
1: Từ giây phút ấy, Hải bắt đầu học cách sống lại một lần nữa. Ngoài tuổi 20, em bắt đầu đi học chữ lại, học tiếng Anh, học nghề bếp, học làm bánh ở trung tâm Cô Tô tại Hà Nội. Người ta thường nghĩ tuổi 20 là lúc bắt đầu lập nghiệp. Còn với Hải, đó là lúc em bắt đầu học lại cách tin rằng mình cũng có thể sống như bao người khác. Những ngày đầu học nghề, Hải luôn lo lắng không biết sau này mình có xin được việc hay không. Nhưng em vẫn lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. Hễ không biết điều gì, Hải lại hỏi thầy, hỏi bạn, rồi tự mày mò học thêm. Có những hôm không có việc làm bánh, em lại tự học tiếng Anh, học đàn guitar và tập quay video đăng mạng xã hội. Có lẽ bởi Hải hiểu rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mình sẽ lại quay về con người cũ của những năm tháng trầm cảm ấy. Rồi Hải vào thành phố Hồ Chí Minh làm đầu bếp, gom góp tiền mở quán cà phê ở quê, nhưng thất bại vì dịch Covid-19. Bao nhiêu cố gắng gần như phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này Hải không bỏ cuộc nữa. Em quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Thị Thập để tiếp tục học nghề bánh. Có những ngày chỉ một vài đơn hàng nhỏ.
2: Một cậu bé từng bị từ chối mua bánh sinh nhật năm nào, cuối cùng đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh dành cho người khác. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình của Hải. Không phải lúc em thay đổi được khuôn mặt mình, mà là lúc em không còn oán trách cuộc đời nữa. Tiệm anh ấy có tên là Hướng Dương. Hải nói rằng hoa hướng dương dù có chuyện gì cũng luôn hướng về phía mặt trời, và em cũng muốn mình như vậy.
0: Cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Lần đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa, thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa, xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn, thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có, là anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng, xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào, họ vào cái mình ra mình đổ họ, cái họ thấy mình như vậy cái xong họ bỏ đi luôn, thì lúc đó cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy xong cái họ đi, cũng không trách họ được. Anh nhớ có một hôm lúc đó cũng khuya lắm rồi, xong rồi em có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình là có một cái bạn khuyến khuyết. Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó, là bạn đó cũng rất là đam mê nghề bánh, bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Và bạn đó cũng biết em qua mạng xã hội á. Dạ, em cũng có trăn trở là bây giờ mà tiền của mình như vậy mình còn chưa lo cho mình xong nữa, thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á, có là tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí, mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình á, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề, để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực là bạn có thể cố gắng vượt qua được, cũng giống như mình làm được thì bạn cũng có thể làm được.

0: Mến có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của Ngô Quý Hải không nằm ở việc em đã thay đổi được khuôn mặt mình sau những cuộc phẫu thuật, mà là em đã thay đổi được cách mình nhìn cuộc đời. Từ một cậu bé từng sợ đến trường, từng nghĩ mình là gánh nặng của tất cả mọi người, Hải hôm nay đã có thể tự nuôi sống bản thân, có thể mơ ước, có thể tin vào ngày mai và còn muốn giúp đỡ lại những người khó khăn hơn mình. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và Hải là một người như vậy.
1: Cái cuộc sống này á, nó thú vị ở chỗ là không ai giống ai cả. Dạ, mỗi người đều có một màu sắc khác nhau. Chấp nhận với cái bản thân của mình trước đó thì người khác họ mới chấp nhận được. Khi mà bạn ghét một cái thứ gì đó nhưng mà bạn không tránh nó được thì bạn hãy thử chấp nhận nó đi và thích nó đi. Thời gian nào đó thì bạn cảm thấy là cái đó mà tại sao hồi xưa mình lại ghét nó. Giống như em hiện tại, thật ra hồi xưa rất ghét bản thân mình. Mình cũng từng nghĩ là tại sao mình lại không giống như người khác, để mình không được lành lặn như người khác. Mình chấp nhận được cái con người của mình thì mình lại thích nó hơn, là mình thấy nó đặc biệt chứ không phải là khác người khác nữa. Đời này nó bế tắc quá, hay là có nhiều cái thứ và suy nghĩ quá thì sẽ kệ, tìm một cái chỗ nào đó để cái chỗ nào đó yên tĩnh, là đi theo đâu đi đâu thì cũng có cầm theo cái đàn của em nữa, em ngồi đó em chơi. Khi nào mà tâm trạng nó bình tĩnh lại thì lại tiếp tục với công việc của mình, thì lúc đó là mình cảm thấy mình có thể vượt qua được.
0: Quý vị thân mến, từ Joseph Merrick ở nước Anh của hơn một thế kỷ trước đến Ngô Quý Hải của hôm nay ở Việt Nam, có lẽ điều khiến chúng ta day dứt nhất không phải là những khiếm khuyết trên cơ thể họ, mà là cách con người đôi khi đã khiến những người khác biệt phải đau đớn hơn bởi ánh nhìn, lời nói và sự kỳ thị của mình. Nhưng từ chính những cuộc đời ấy, chúng ta lại nhận ra một điều rất đẹp, rằng một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tử tế, một cơ hội được yêu thương đôi khi cũng đủ để thay đổi cả một con người.
2: Joseph Merrick đã bật khóc chỉ vì lần đầu tiên được một người phụ nữ nắm tay mình thật nhẹ nhàng. Quý Hải cũng đã thay đổi cuộc đời mình từ khoảnh khắc em nhận ra rằng bản thân vẫn còn xứng đáng để hy vọng, để sống tiếp và để mơ về một ngày mai khác. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và có lẽ điều đẹp nhất mà cả Joseph Merrick lẫn Quý Hải để lại không nằm ở những mất mát họ từng mang theo, mà là việc sau tất cả, họ vẫn chọn không từ bỏ cuộc đời này.
0: Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Có lẽ trong số chúng ta cũng có những người đang mang trong mình những vết sẹo mà người khác không nhìn thấy được, đúng không ạ? Và có người cũng từng bị tổn thương bởi một lời nói. Có người thì từng cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng hay là không đủ tốt giữa cuộc đời này. Và cũng có người vẫn đang mỗi ngày cố gắng bước tiếp sau những tháng ngày rất tối.
2: Và hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những ai đang mang trong mình mặc cảm, tổn thương hay đang phải đối diện với những thử thách rất lớn của cuộc sống cũng sẽ có thêm một chút niềm tin để đứng lên, để bước tiếp. Bởi cuộc đời có thể lấy đi của chúng ta nhiều điều, nhưng chỉ cần mình còn không từ bỏ chính mình thì vẫn luôn còn cơ hội để bắt đầu lại. Như cách Quý Hải đã từng bước ra khỏi những tháng ngày trầm cảm để học nghề, để mở tiệm bánh, để sống một cuộc đời có ích hơn. Và như cách Hoa Hướng Dương của em, dù có giông gió thế nào cũng vẫn luôn hướng về phía mặt trời.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng

0: Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên đang đến với chương trình đào tạo từ xa do Trường Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.60 kHz, quý vị cũng có thể kết nối trực tuyến tại website voh.com.vn. Thưa quý vị, bậc thầy về giao tiếp Dale Carnegie từng đúc kết rằng diễn thuyết trước công chúng là con đường ngắn nhất dẫn đến sự nổi tiếng. Nó khiến người ta chú ý đến bạn và đưa bạn vượt lên trên đám đông. Thật vậy, nếu mà sơ giao giúp chúng ta tạo ấn tượng cá nhân, thì thuyết trình chính là đòn bẩy để chúng ta khẳng định vị thế và truyền cảm hứng trên quy mô rộng lớn hơn. Tiếp nối chuỗi bài học về giao tiếp trong kinh doanh thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào chương 3 với chủ đề kỹ năng thuyết trình, đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong hành trình làm chủ kỹ năng nói trước đám đông. Hôm nay là gương mặt rất quen thuộc, Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng. Xin mời giảng viên bắt đầu phần trình bày của mình.
1: Chào các bạn. Thuyết trình ngày nay không còn là một thuật ngữ xa lạ đối với đa số chúng ta. Kỹ năng thuyết trình đang ngày càng phổ biến và được chú ý nhiều hơn trong mọi hoạt động của cuộc sống, đặc biệt là trong các hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như các bạn phải thuyết trình làm sao để có thể thuyết phục được các nhà đầu tư, các nhà cung cấp, hay có thể là cấp trên của bạn về tính khả thi của một dự án, hoặc đơn giản hơn là khi bạn cần trình bày hoặc diễn giải lại nội dung của một kế hoạch, một công trình thiết kế trước một số người quan tâm. Tuy nhiên, để có được một buổi thuyết trình thành công mỹ mãn là điều không dễ. Có đôi khi, sự phản ứng gay gắt của một số người nghe hay những câu hỏi phản bác ngoài dự kiến của họ làm cho chúng ta bối rối. Cũng có thể, đôi khi chúng ta lúng túng không biết bắt đầu từ đâu để có thể cuốn hút người nghe vào các vấn đề mà mình đang trình bày, hoặc là lựa chọn cách trình bày các luận điểm như thế nào cho hợp lý. Để đối phó với tâm lý e ngại và những khó khăn phổ biến trong khi thực hiện bài thuyết trình của mọi người, trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kỹ năng cơ bản và thiết thực để đạt hiệu quả cao nhất cho bài thuyết trình của mình. Cụ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu về những mục tiêu thuyết trình, cách xác định người nghe, cách xác định tình huống thuyết trình, cách tạo hình ảnh bản thân, cách bắt đầu phần thuyết trình của mình bằng một lời chúc, cách giới thiệu bố cục bài thuyết trình. Sau đó, tôi sẽ giới thiệu với các bạn nguyên tắc 3S trong thuyết trình và những lỗi phổ biến của sinh viên thường làm cho bài thuyết trình không thành công và không đạt hiệu quả cao như mong muốn. Thứ nhất, trong môi trường kinh doanh, chúng ta thường sử dụng hình thức thuyết trình để bán sản phẩm, để thuyết minh sản phẩm, để thuyết phục, để phát thảo kế hoạch mà tổ chức của mình sẽ làm sắp tới hoặc diễn giải mục tiêu của công ty, hoặc là thuyết trình để báo cáo tình hình về tiến trình của một dự án, một nhiệm vụ đặc biệt hoặc một chương trình khuyến mãi đến các đối tượng có liên quan. Như vậy, có 5 mục tiêu chính khi lựa chọn hình thức thuyết trình trong kinh doanh. Vấn đề là chúng ta phải xác định được chính xác mục tiêu cụ thể của mình là gì để lựa chọn hình thức và chiến thuật thuyết trình hợp lý để có thể thực hiện được mục tiêu trên. Thứ hai, việc xác định đối tượng người nghe của bài thuyết trình là một việc cực kỳ quan trọng, bởi vì thuyết trình là cuộc đối thoại có tương tác giữa bạn và người nghe. Thế thì khi bạn càng hiểu rõ người nghe của mình bao nhiêu, thì bạn càng có khả năng thực hiện bài thuyết trình phù hợp với họ bấy nhiêu. Trả lời được các câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn hiểu được người nghe của mình một cách rõ ràng hơn. Đó là, ai là khán giả của bạn và họ có quan hệ như thế nào đối với đề tài bạn thuyết trình? Họ đã biết gì về đề tài rồi? Tại sao họ cần phải biết? Họ trông đợi điều gì từ bài thuyết trình của bạn? Sau đó là họ đã biết gì về bạn? Họ tự nguyện hay bị yêu cầu tham dự buổi thuyết trình? Họ có khuynh hướng sẵn sàng tiếp nhận thông tin hay không? Chẳng hạn như khuynh hướng của họ là nhiệt tình lịch sự hay chống đối, lãnh đạm, thờ ơ? Bạn cũng cần phải tìm hiểu có những trở ngại nào khác đã từng xảy ra trong quá khứ hay họ có những sự trông đợi nào khác mà bạn cần lưu ý hay không? Và những kỹ thuật thuyết trình nào có thể thu hút sự chú ý của họ nhất? Thứ ba, chúng ta cần xác định được tình huống của việc thuyết trình bằng việc trả lời được các câu hỏi sau đây. Chẳng hạn như bài thuyết trình của chúng ta là bài thuyết trình trang trọng hay thân mật, hay kết hợp cả hai. Chúng ta có thuyết trình sau khi người nghe của mình có vừa ăn uống hay vừa làm việc gì đó nặng nhọc hay không? Phải xác định được ai sẽ nói trước hay sau mình và dự kiến họ sẽ nói gì để chúng ta tránh trình bày những vấn đề trùng lắp. Lưu ý thời gian thuyết trình cho phép tối đa là bao nhiêu? Và có cần thay đổi những trang thiết bị hay bàn ghế gì để phục vụ cho buổi thuyết trình của mình hay không?
2: Thứ tư,
1: phải tạo cho mình một hình ảnh tốt đẹp về bản thân bằng cách xem xét hình thức bên ngoài của mình có tích cực hay chưa. Quần áo được lựa chọn sử dụng trong buổi thuyết trình có sạch sẽ và phẳng phiu hay chưa? Và màu sắc phục trang mà bạn lựa chọn có phù hợp với đối tượng người nghe của mình và phù hợp với tình huống thuyết trình hay không?
2: Thứ năm,
1: đừng vội đi ngay vào nội dung của bài thuyết trình. Sau khi giới thiệu bản thân hay nhóm thuyết trình của mình, trước khi bắt đầu vào chủ đề mà mình sẽ trình bày, hãy bắt đầu bằng một lời chúc. Việc nhận một lời chúc vào thời điểm mở màn như vậy sẽ tạo một cảm giác dễ chịu đối với những người tham dự là đối tượng chính của bài thuyết trình. Lưu ý là lời chúc phải thực sự xuất phát từ tâm và phải được lựa chọn để có thể có được lời chúc phù hợp với từng nhóm đối tượng khán giả khác nhau, sao cho thật thiết thực và chân tình. Làm được điều này, bạn sẽ gây được một thiện cảm tốt đẹp từ phía khán giả.
2: Thứ sáu,
1: để cho khán giả của mình có thể dễ dàng theo dõi những nội dung chi tiết và cụ thể mà bạn sẽ trình bày, tiếp theo sau lời chúc, bạn hãy giới thiệu bố cục của bài thuyết trình. Những vấn đề cốt lõi cần nêu lên trong phần này đó chính là chủ đề chính của bài thuyết trình này là gì? Bài thuyết trình sẽ gồm mấy phần? Ý chính của mỗi phần là gì? Cách bạn sẽ dẫn dắt khán giả của mình đi xuyên suốt bài thuyết trình như thế nào? Cách bạn lồng ghép các kỹ thuật khác nhau trong bài thuyết trình ra sao? Và phải thống nhất được thời điểm và cách đặt câu hỏi và nêu ý kiến của khán giả để họ có thể biết được khi nào họ có thể nêu lên ý kiến của mình hay đặt câu hỏi khi có những thắc mắc cần giải đáp. Là trước, là trong hay là sau khi bạn đã thuyết trình? Sau đây, tôi sẽ giới thiệu với các bạn nguyên tắc 3S trong thuyết trình. Nguyên tắc 3S được Steve Jobs đúc kết lại. Để có được một phần thuyết trình thành công, chúng ta phải chú ý đến Story, Slides and Speaker. Story là nói về khả năng dẫn dắt của diễn giả và cách kể một câu chuyện mang tính chất thuyết phục người khác như thế nào. Bộ slide được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực cho diễn giả khi thuyết trình, phải được chuẩn bị sao cho đơn giản mà phải chuyên nghiệp. Và speaker, đó là nói về hình thức và phong cách của diễn giả khi thuyết trình. Cụ thể, để gây được ấn tượng và cảm tình tốt ở nơi khán giả, thì diễn giả phải tự xem xét coi hình thức của mình có gọn gàng và sạch sẽ hay không, và trang phục lựa chọn có phù hợp hay không. Khi thuyết trình, phải biết cách phát huy tối đa sức mạnh của ngôn ngữ không lời bằng việc thoải mái giải phóng cơ thể và luôn trình bày các vấn đề của mình với một tâm thế lạc quan và sẵn sàng. Lưu ý hai vấn đề cơ bản thường đi đôi với nhau trong giao tiếp, đó là eye contact và smiling face, có nghĩa là luôn duy trì việc giao tiếp bằng mắt với khán giả của mình, và gương mặt khi thuyết trình phải luôn luôn giữ được nét tươi tắn và đầy năng lượng để có thể truyền tải được cái hồn của bài thuyết trình của mình đến với khán giả. Phong thái khi thuyết trình phải thật sự tự tin, tránh những hành vi có thể gây hình ảnh không đẹp mắt của khán giả, chẳng hạn như đút tay vào túi quần, khoanh tay trước ngực hay là liên tục mân mê các đồ vật đang cầm trên tay. Hạn chế luôn việc đứng lâu ở bục phát biểu và chỉ đọc slide thay vì nói chuyện, giao lưu và tương tác trực tiếp với khán giả của mình. Về kỹ thuật, lưu ý tốc độ nói của diễn giả không nên quá nhanh hoặc quá chậm sẽ gây nên sự khó chịu nơi khán giả. Nói quá nhanh sẽ làm cho khán giả không nghe kịp, khó theo dõi. Còn ngược lại nói quá chậm thì sẽ gây cảm giác nhàm chán, buồn ngủ vì bài thuyết trình bị kéo dài lê thê mà không cần thiết. Lưu ý âm lượng khi thuyết trình phải vừa đủ to, phát âm rõ ràng.

chuẩn xác để tất cả các khán giả của mình đều có thể cùng nghe và hiểu được. Về âm vực, giọng trầm được xem là giọng có thể thu hút và dễ đi vào lòng người hơn cả. Về nhịp điệu, khi thuyết trình phải biết lên xuống một cách nhịp nhàng và uyển chuyển. Ngắt giọng hợp lý, đúng chỗ. Phải biết nhấn giọng ở những phần trọng tâm hay những điểm quan trọng trong bài. Hạn chế những từ đệm, chẳng hạn như à, hay ờ, hay ầm. Đó là những nguyên tắc về hình thức, phong cách và kỹ thuật khi thuyết trình mà một diễn giả cần lưu ý. Còn về chữ S thứ hai, đó là story. Story là câu chuyện kể. Trong kinh doanh, story được hiểu như một quy trình. Trong đó diễn giả phải mô tả được tình huống đang diễn ra ở tổ chức hay công ty của mình. Xác định được đúng và chuẩn xác những vấn đề cốt lõi đang diễn ra ở đó. Trình bày được những nguyên nhân dẫn đến những vấn đề trên. Đồng thời, trình bày được những giải pháp có thể giải quyết được chúng. Sau đó là phần vấn đáp, có nghĩa là tương tác, giao lưu trực tiếp với khán giả bằng việc hỏi và đáp về những vấn đề xung quanh chủ đề thuyết trình. Chữ S cuối cùng trong bộ nguyên tắc 3S, đó chính là slide. Một câu hỏi luôn làm cho những người thuyết trình băn khoăn và lo lắng, đó chính là cần chuẩn bị bao nhiêu slide là vừa. Thế thì theo kinh nghiệm, một bài thuyết trình 10 phút nên sử dụng từ 6 đến 12 slide là vừa phải. Về hình thức, để có được một slide đúng tiêu chuẩn thì bạn cần lưu ý. Trước tiên, màu sắc phải dễ nhìn. Khi đó, màu nền và màu chữ phải có một độ tương phản nhất định, có nghĩa là hễ màu nền tối thì chữ sáng và ngược lại. Kích thước chữ nên từ 28 trở lên. Phải đảm bảo người ngồi cuối khán phòng vẫn có thể nhìn thấy rõ được chữ trên slide. Và chữ dùng cho tựa đề của mỗi slide cần lớn hơn để tạo sự khác biệt. Trừ phần tựa đề, mỗi slide nên có khoảng từ 4 đến 5 dòng, khoảng 25 chữ là vừa. Đặc biệt lưu ý là chỉ ghi ý chính trên mỗi slide. Không thiết kế những slide có quá nhiều chữ. Điều đó thể hiện tính không chuyên nghiệp và làm cho người nghe rất khó theo dõi. Những hình ảnh được sử dụng làm minh họa phải có độ phân giải cao để khi được phóng to hay là khi trình chiếu thì hình ảnh không bị bể làm cho khán giả khó nhìn. Nếu sử dụng những clip minh họa thì phải đảm bảo clip có hình ảnh rõ nét và âm lượng đủ nghe. Và hãy dùng hiệu ứng ở mức độ vừa phải để tránh làm cho khán giả của mình phân tâm, khó tập trung vào nội dung chính của bài thuyết trình. Những lỗi rất phổ biến của sinh viên khi thực hành kỹ năng thuyết trình đó là một số bạn nói như trả bài, không có hồn và thiếu sức sống. Đôi khi bộ slide và nội dung trình bày không đồng bộ, gây khó khăn cho khán giả khi theo dõi. Thậm chí một số bạn còn không hiểu được nội dung trình bày của mình là gì, dẫn đến việc bị mất tự tin, mất bình tĩnh, có đôi khi mất kiểm soát và nói năng linh tinh. Một số bạn có thái độ không thân thiện và chân tình, thậm chí có những lúc có phản ứng tiêu cực với khán giả khi không kiềm chế được cảm xúc cá nhân của mình. Những điều đó là những điều không nên và tất nhiên là không được khuyến khích. Ngoài ra, để thực hành kỹ năng thuyết trình một cách khoa học và bài bản, bạn có thể tham khảo thêm quy trình TOP là viết tắt của thuật ngữ The Oral Presentation Process. Đó là quy trình gồm 5 bước: phân tích khán giả, xác định chủ đề và nội dung thuyết trình, phát thảo bài thuyết trình, hoàn chỉnh bài thuyết trình và cuối cùng là thuyết trình thử. Quy trình TOP được trình bày rất chi tiết và cụ thể trong giáo trình giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống của giáo sư tiến sĩ Đoàn Thị Hồng Vân. Như vậy, trong chương này, chúng ta đã cùng tìm hiểu những kỹ năng cơ bản và thiết thực để đạt được hiệu quả cao nhất cho bài thuyết trình của mình. Mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, vì sao phải xác định đối tượng người nghe của bài thuyết trình? Câu thứ hai, soạn bộ slide cho thuyết trình như thế nào là chuyên nghiệp? Câu thứ ba, kỹ thuật nói của diễn giả phải như thế nào mới

Ở bài đọc trước của chương kỹ năng sơ giao, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với chính mình. Câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để có thể tạo được ấn tượng tốt với đối tác giao tiếp trong lần gặp đầu tiên? Có những điều mà bạn nên làm để tạo ấn tượng trong lần gặp đầu tiên, đó chính là trang phục phải chỉnh tề, giữ cho mình một hình ảnh tươm tất, sạch sẽ, gọn gàng. Nụ cười và ánh mắt luôn luôn thân thiện với đối tác giao tiếp và hãy tự biết cách tự giới thiệu mình một cách ngắn gọn, súc tích mà đầy đủ những thông tin cần thiết nhất. Ngoài ra, có những việc bạn nên tránh để không gây mất thiện cảm cho đối tác. Chẳng hạn như, bạn không nên ngồi khi chưa được mời, hoặc khi ngồi thì bạn nên tránh kiểu ngồi chéo chân hay là rung chân liên tục. Những điều này sẽ làm cho hình ảnh của bạn trở nên không đẹp mắt của đối tác đang giao tiếp với bạn. Bên cạnh đó có những vấn đề mà chúng ta nên tránh đề cập. Đó là những vấn đề về chính trị, về tôn giáo. Đặc biệt là không nên bình luận quá sâu hay là có thái độ chỉ trích về các tôn giáo. Bởi vì suy cho cùng thì tất cả những tôn giáo đều hướng chúng ta đến những giá trị chân thiện mỹ và hướng chúng ta trở thành những con người tốt và có ích trong xã hội. Những vấn đề chúng ta nên tránh đề cập nữa đó chính là những vấn đề về tiền lương hay là những vấn đề thuộc về phạm trù riêng tư hay cá nhân cũng nên tránh đề cập để tránh việc chúng ta bị đối tác giao tiếp cho rằng mình tò mò, tọc mạch hay là soi mói vào những vấn đề riêng tư cá nhân của họ nhằm những mục đích khác ngoài kinh doanh. Câu hỏi thứ hai, chào hỏi người khác như thế nào là đúng cách? Với kỹ năng chào hỏi, chúng ta nên lưu ý là hãy đứng lên khi gặp một ai đó, hãy mỉm cười khi tiếp xúc với họ, biết thể hiện sự giao tiếp bằng ánh mắt, bằng cách nhìn trực diện vào đối tác giao tiếp và phải biết cách chủ động giới thiệu bản thân. Giới thiệu bản thân ngắn gọn nhưng phải đầy đủ 4 yếu tố sau đây. Họ tên của bạn, chức trách của bạn là gì, nơi làm việc của bạn là ở đâu và phải nói được mục đích cuộc gặp mặt giữa bạn và đối tác ngày hôm nay là gì. Khi thực hành chào hỏi, việc xác định các xưng hô sao cho phù hợp với từng đối tác giao tiếp cũng là một điều hết sức quan trọng và phức tạp. Chúng ta nên lưu ý tìm hiểu và chọn cách xưng hô sao cho phù hợp và vừa lòng đối tác giao tiếp. Chẳng hạn như khi nào thì xưng hô là cô chú mà xưng con, khi nào là anh chị xưng em, khi nào xưng hô là bác mà xưng cháu. Xưng hô đúng cách sẽ tạo cho đối tác giao tiếp một cảm giác dễ chịu, thoải mái và vui lòng. Câu hỏi thứ ba, nguyên tắc thực hành kỹ năng bắt tay là gì? Chúng ta thường hay bắt tay khi gặp mặt. Cái bắt tay biểu đạt sự hòa bình, hữu hảo, thông cảm, cam kết, kính trọng, xin lỗi lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta vẫn thường hay bắt tay chưa đúng cách. Có ba

0: Cách đơn giản để thực hiện việc bắt tay. Trước tiên, chìa bàn tay ra hơi chéo so với ngực của mình, 5 ngón tay duỗi thẳng, sau đó nắm chặt tay nhưng không siết quá mạnh đối tác. Và cuối cùng, hãy lắc nhẹ tay từ 2 đến 3 lần rồi buông ra. Đây là kiểu bắt tay thông thường hay còn gọi là cái bắt tay bình đẳng. Còn kiểu thứ hai là kiểu bắt tay sử dụng hai tay, thường là của người lớn dành cho người nhỏ. Kiểu bắt tay thứ ba thường dành khi người nam bắt tay một người nữ một cách nhẹ nhàng và nâng niu, khi đó thì người nữ sẽ đưa hai ngón tay ra để cho người nam bắt. Kiểu bắt tay thứ tư là bắt tay kiểu thống trị, thường được sử dụng khi một bên muốn thể hiện thế thượng phong, thế lấn át hay áp đảo phía còn lại. Trong kiểu bắt tay này, thay vì để hai bàn tay thẳng tựa vào nhau, thì bên muốn bày tỏ sự áp đảo sẽ lật ngang bàn tay của phía còn lại và đè xuống. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải lưu ý vào thứ tự trước sau. Thông thường thì người nữ, những người lớn tuổi hơn và cấp trên sẽ là những người chủ động đưa tay ra trước để bắt tay đối phương. Và về tư thế, chúng ta cũng nên lưu ý khi bắt tay, bắt một cách dứt khoát mạnh mẽ. Bắt tay khi tất cả cùng đứng thẳng và nhìn thẳng, và nhớ luôn giữ nét mặt tươi vui, tránh giật giật tay người khác quá nhiều, siết tay quá mạnh hay nắm tay quá lâu. Những điều này sẽ gây khó chịu cho đối tác. Các bạn thân mến, ở phần tiếp theo của bài 3, kỹ năng thuyết trình, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem những nhà diễn thuyết nổi tiếng đã chuẩn bị những bài thuyết trình của họ như thế nào. Trong một cuốn sách rất ngắn nhưng hữu ích mang tên là Nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng, cựu thượng nghị sĩ Albert Beveridge đã từng nhấn mạnh rằng người diễn thuyết phải làm chủ được chủ đề mà anh ta đang nói. Điều đó có nghĩa là mọi dẫn chứng phải được thu thập, sắp xếp, nghiên cứu và phân loại một cách có hệ thống. Không chỉ là các con số để một bên, mà bên kia còn có các nguyên liệu khác cho bài nói của mình. Và bạn phải chắc chắn được rằng đó là những dẫn chứng, chứ không phải đơn thuần là các giả thuyết và những đánh giá chưa qua kiểm nghiệm. Bạn sẽ chẳng được gì nếu chỉ đưa ra giả thuyết mà thôi. Bởi thế, trước khi thuyết trình, bạn hãy chuẩn bị thật kỹ bằng cách kiểm tra và xác minh lại mọi đề mục nhỏ mà bạn cần nói. Điều này có nghĩa là bạn phải nghiên cứu hết sức cẩn thận để chắc chắn là trước khi bắt đầu, bạn phải tổng hợp và sắp xếp thứ tự các dẫn chứng của bất kỳ một vấn đề nào. Hãy tự nghĩ ra cho bản thân giải pháp cho các dẫn chứng được đưa ra. Có như thế thì bài nói của bạn mới có tính nguyên bản và có sức mạnh cá nhân. Điều này là quan trọng và bắt buộc. Hay nói một cách khác, bạn hãy trình bày cả hai mặt của các dẫn chứng mà bạn đưa ra. Và sau đó, bạn trình bày kết luận mà đã được các dẫn chứng trên làm rõ và định nghĩa. Nhà diễn thuyết nổi tiếng ông Theodore Roosevelt, Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, đã thường chuẩn bị bài nói của mình như thế nào? Các bạn thân mến, đối với Theodore Roosevelt, ông thường chuẩn bị bài nói theo phong cách riêng của mình. Ông đào xới mọi khía cạnh của các dẫn chứng, xem xét lại chúng, đánh giá chúng, xác định lại các điều phát hiện ra từ các dẫn chứng đó, rồi quay trở lại với kết luận của ông với một cảm giác chắc chắn rằng các dẫn chứng mà ông đã đưa ra là hoàn toàn thuyết phục. Sau đó, với một tập các ghi chép trước mặt, ông bắt đầu đọc to và ông đọc rất nhanh để bài nói được trôi chảy, tự nhiên và mang tâm hồn của cuộc sống. Sau đó, ông chuyển sang bản đánh máy của bài nói đó. Ông ôn lại bài, thêm hoặc bớt ý cho bài đọc trở nên logic hơn, đánh dấu bài nói của mình bằng đầy các nét bút chì, sau đó lại đọc to một lần nữa. Ông từng nói, tôi không thể đạt được điều gì nếu không lao động cực lực và thiếu đi sự luyện tập óc phán đoán tốt nhất của mình. Bên cạnh đó là việc lên kế hoạch cẩn thận và làm việc trong một thời gian dài. Thông thường ông gọi một số người lắng nghe ông đọc bài nói của mình rồi yêu cầu họ cho nhận xét. Tuy nhiên ông từ chối tranh luận với họ hiểu biết của ông về những điều ông vừa đọc. Trong tâm trí, ông luôn luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người và chỉnh sửa lại cho hợp lý hơn và thuyết phục hơn. Ông liên tục lặp lại nhiều lần việc đọc to bài nói của ông. Với ông, việc đọc to và xem kỹ lại bài nói trước khi bắt đầu diễn thuyết là một sự chuẩn bị tốt. Nó giúp cho ông trở nên quen thuộc hơn với các nguyên liệu mà ông đang có. Đồng thời, nó cũng giúp cho ông tạo ra sự mềm mại và chắc chắn trong từng lời nói của mình. Nhà bác học tiếng tăm người Anh, ngài Oliver Lodge cũng đã từng nói rằng việc đọc to các bài nói của mình một cách nhanh chóng và chắc chắn, nó giống như việc chúng ta đang nói chuyện thực sự với khán giả. Và ông phát hiện ra đó là cách chuẩn bị và luyện tập tuyệt vời. Tuy nhiên, không chỉ có đọc to bài nói, rất nhiều người học về kỹ năng diễn thuyết trong quá trình chuẩn bị, họ đồng thời thu vào máy ghi âm bài nói của mình, sau đó lắng nghe lại và tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Thậm chí trong suốt quá trình này, họ vẫn tiếp tục suy nghĩ các ý tưởng, phát triển và sàng lọc các ý tưởng đó. Các bạn thân mến, cho dù là một người nói ứng khẩu rất xuất sắc, nhưng sau khi vào Nhà Trắng, Abraham Lincoln đã không bao giờ thực hiện một bài diễn văn nào, ngay cả những bài nói chuyện thông thường với các thành viên trong nội các của mình, nếu như ông không viết cẩn thận tất cả các ý trước khi trình bày. Tất nhiên, ông được phép đọc diễn văn nhậm chức của mình, bởi vì văn phong viết trong văn kiện lịch sử này là rất quan trọng, nên không thể thực hiện theo kiểu ứng khẩu. Nhưng kể từ khi trở lại bang Illinois, Lincoln không bao giờ sử dụng cách này, dù chỉ là những ghi chú nhỏ khi thực hiện bài viết của mình. Bởi vì theo ông, nó sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi và mơ hồ cho người nghe. Và liệu rằng có ai trong số chúng ta, dù chỉ là mong muốn, thực hiện trái với những gì mà Lincoln đã làm? Có phải việc không ghi chú sẽ làm mất đi một nửa niềm hứng thú của bạn đối với bài nói của mình không? Có phải việc đó sẽ giúp không gây ra không khí giả tạo? Có phải nếu không ghi chú sẽ làm cho khán giả cảm thấy rằng bạn không tự tin và không có năng lực diễn thuyết dồi dào hay không? Việc ghi chú trong quá trình chuẩn bị là một công việc khá vất vả và tỉ mỉ. Bạn có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bạn có đem theo gì đó trong túi áo khi phải đối diện với đám đông khán giả. Tuy nhiên, chúng chỉ nên là những công cụ được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn phải sử dụng các ghi chú, hãy viết chúng thật vắn tắt và viết bằng chữ trên giấy. Khi trình bày bài nói, bạn hãy giấu những ghi chép đó trong một cuốn sách nào đó trên bàn. Liếc qua những ghi chép đó khi cần thiết, cố gắng sao cho khán giả không nhận ra được yếu điểm của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc sử dụng các ghi chép lại là một quyết định khôn ngoan. Ví dụ như, một số người trong lần đầu nói chuyện trước đám đông, tâm lý sẽ rất hồi hộp và thiếu tự tin. Do đó họ không thể nhớ được những gì mà họ đã chuẩn bị, mặc dù là họ chuẩn bị về nội dung rất tốt. Kết quả có thể là bài phát biểu của họ bị lạc đề. Họ quên sạch đi tất cả những gì mình đã chuẩn bị rất cẩn thận. Trong những trường hợp như thế, họ nên mang theo một số ghi chép hết sức cô đọng trong những lần trình bày đầu tiên, giống như một đứa trẻ thường bám vào ghế khi chúng mới tập đi, nhưng điều này thường là không kéo dài quá lâu. Thế nhưng bạn không nên ghi nhớ nguyên văn bài nói của mình. Không nên đọc và nhớ bài nói của mình theo kiểu từng từ một. Điều đó là một điều rất tốn thời gian và nó thường có kết quả không hay. Chúng ta thường cố gắng nhớ lại chính xác từng từ ngữ của bài nói mà chúng ta đã chuẩn bị. Như vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ ngược lại chứ không phải là đang hướng về phía trước. Có nghĩa là khi đó chúng ta đang đi ngược lại với quy trình đầu óc của con người. Và do đó có thể buổi nói chuyện của mình sẽ trở nên cứng nhắc, nhạt nhẽo, ít màu sắc và không sống động. Các bạn thân mến, nhà diễn thuyết lừng danh Horace từ rất lâu đã viết: đừng tìm kiếm ngôn từ, mà hãy chỉ tìm kiếm ý tưởng và dẫn chứng. Rồi sau đó kết nối chúng lại, thì ngôn từ sẽ tự khắc xuất hiện. Sau khi bạn có ý tưởng rõ ràng trong đầu rồi, thì hãy tập luyện bài nói của mình từ đầu cho đến cuối. Nhẩm trong đầu, suy nghĩ về bài nói bất cứ khi nào có thể. Hãy tìm căn phòng trống và đọc to bài nói cùng với các cử chỉ điệu bộ cần thiết và cùng với tất cả nhiệt huyết của bạn. Canon Knox Liddle ở Canterbury thường nói, một diễn giả không bao giờ nêu bật ý bài nói của mình trừ khi người đó tập luyện nó khoảng 6 lần trước đó. Khi tập luyện, bạn hãy tưởng tượng có khán thính giả thật sự đang ngồi bên dưới và nghe bạn nói. Làm được như thế, bạn sẽ cảm thấy bình thường trước đám đông khi bạn thuyết trình thật sự. Lloyd George, khi còn là thành viên của nhóm tranh luận ở thị trấn nơi ông sinh ra, thường đi dọc các con đường, nói và ra điệu bộ với những cái cây và những cái cọc hàng rào. Tổng thống Abraham Lincoln khi còn trẻ và với quyết tâm trở thành một nhà diễn thuyết, ông thường tập hợp những người công nhân đồng nghiệp lại trên cánh đồng, treo lên một cái bục và tập diễn thuyết bằng cách kể cho họ nghe về những câu chuyện mà ông biết. Như vậy, khi bạn thực hành bài nói của mình theo cách tập luyện này, nghĩa là bạn đang sử dụng cách thực hành của rất nhiều nhà diễn thuyết nổi tiếng. Các bạn thân mến, trên đây là một vài kinh nghiệm để chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình mà các bạn có thể học được từ các nhà diễn thuyết nổi tiếng. Chúc cho các bạn có được bài thuyết trình thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài sau.
1: Quý khán giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng thuyết trình nằm trong chuỗi môn học giao tiếp trong kinh doanh vừa rồi chắc hẳn đã giúp chúng ta hiểu rằng là thuyết trình không chỉ là việc đứng nói mà là nghệ thuật truyền lửa và khẳng định giá trị bản thân. Hy vọng là những bí kíp này đã gieo thêm những hạt mầm tự tin khi đứng trước đám đông để chia sẻ và thuyết phục. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng đã dành thời gian

0: mang đến những kinh nghiệm thực tế, giúp chúng ta hoàn thiện hơn mảnh ghép quan trọng trong bức tranh giao tiếp chuyên nghiệp. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường Học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155, hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Chúc quý khán giả và các bạn học viên có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
1: Một suy nghĩ tiêu cực không bao giờ mang lại một cuộc sống tích cực. Bây giờ là 23 giờ.
2: Minh Triều mến chào quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về kết quả thực hiện, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10% một năm. Đến năm 2030, GRDP đạt khoảng 200 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 đô la. Cạnh đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công. Thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, dự án tồn động. Chỉ thị 11 yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn động trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30-4% GRDP, chi cho nghiên cứu và phát triển R&D đạt khoảng 2-3% GRDP. Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuyển hóa số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một đầu mối, một quy trình, một thời hạn. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, Hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Gia Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm phó chủ tịch thường trực Hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm phó chủ tịch Hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên hội

0: Ông là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của hội đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, bao gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thành An, An Thái Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Thưa quý vị, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 năm nay, đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng, dịch vụ, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, hội nhập quốc tế của thành phố. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tổng thu du lịch ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của thành phố. Lượng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm, và khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Trong đó nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút du khách như là tour đêm Trăng Chiến Khu tại địa đạo Củ Chi, sản phẩm Retro Ride Sài Gòn by Night, chợ lớn Night Tour đang được nâng cấp nhằm phát huy giá trị văn hóa và kinh tế đêm tại khu vực chợ lớn. Sản phẩm ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, đặc biệt là khách quốc tế. Cùng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn đa dạng của thành phố, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ, thu hút khách quốc tế.
1: Do chiến sự của thế giới căng thẳng, thì khách quốc tế tới với thành phố nó nhiều hơn. Rồi du khách nội địa cũng hạn chế đi thị trường nước ngoài, thì họ sẽ chọn đi trong nước, và Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cái gì cũng có du lịch nội địa, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch công nghiệp và vân vân. Và tiếp theo về cái nguy cơ mà giá xăng dầu vừa qua, chính vì vậy khuyến khích cho người dân du lịch gần hơn, và cụ thể người dân thành phố sẽ đi du lịch tại thành phố, và những người dân của những tỉnh lân cận cũng chọn Thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến để tiết giảm chi phí.
0: Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đón lượng khách kỷ lục khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đã đón tiếp gần 890 khách Mai đến từ Indonesia, lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố, tiếp tục khẳng định sức hút của Thành phố Hồ Chí Minh đối với phân khúc khách Mai quốc tế. Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm nay, lượng du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn.
2: Nguyên vươn mình.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định. Một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đảm bảo được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến, xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc làm hết sức quan trọng. Qua hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô la.
3: Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài, bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mua thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu, nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn. Ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo, rồi là hỗ trợ doanh nghiệp, đây cũng rất là quan trọng, để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động, hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá thế nào.
0: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhiều công nghệ chế biến sâu đã được trình diễn tại sự kiện kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn tại Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ tập trung giới thiệu các giải pháp chế biến sâu gắn với thực tiễn sản xuất. Nổi bật là công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trái cây, rơm rạ hay bã mía để sản xuất phân bón hữu cơ, năng lượng sinh học và vật liệu mới thân thiện môi trường. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban tổ chức cho biết.
4: Trung tâm mang đến những cái thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các cái doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Chúng tôi cũng có thể làm những cái thiết bị mà liên quan đến các cái dây chuyền sản xuất thực phẩm, từ quy mô là phòng thí nghiệm đến là quy mô pilot và sản xuất.
0: Tại triển lãm, doanh nghiệp được tiếp cận nhiều giải pháp nâng tầm nông sản Việt như gạo giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền prebiotic, sữa hạt thực vật và sản phẩm lên men được làm từ nguồn nguyên liệu do các nhà khoa học doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Khách tham dự còn được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại sự kiện, ít nhất 300 dòng thiết bị được nhắc đến, có thể đáp ứng hầu hết các công đoạn chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị nông sản Việt.
2: Kỷ nguyên vương mình.
0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.450 tàu cá, trong đó có gần 60% khai thác xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nguồn lợi suy giảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, thì chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, từ đó đưa ngành cá phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
5: Không chỉ trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh GPS, thiết bị giám sát hành trình, máy dò cá, đèn LED chiếu sáng, nhiều chủ tàu cá còn quen với việc ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo vị trí đánh bắt qua hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mới đây, hàng chục chủ tàu cá đã làm quen với ứng dụng ghi nhật ký khai thác điện tử, một yêu cầu bắt buộc để kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Ông Trần Thành Khiêm, ngư dân xã Bình Châu đánh giá.
6: Qua vấn đề công nghệ và máy móc là ban đầu nhấn số là việc về cảng là gỡ đi, là thiết bị này là đạt được hiệu quả.
5: thúc đẩy số hóa trong công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng đánh bắt, truy xuất nguồn gốc hải sản theo đúng quy định.

0: 100% các cảng cá trên địa bàn thành phố đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, truy xuất nguồn gốc điện tử quốc gia thủy sản khai thác. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên cảng cá Lộc An cơ sở 2 xã Phước Hải cho biết.
1: Người dân là khai báo vào cảng thì là tụi em chỉ cần kiểm tra sơ thôi và in ra và ký tên là xong. Nó sẽ đỡ bớt cái thao tác là chỉnh sửa.
0: Thông qua các thiết bị công nghệ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã theo dõi xử lý hơn 30 tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét, mất kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, góp phần hoàn thiện các quy định chống khai thác IUU. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Chúng tôi đang tích cực sử dụng công nghệ để giảm bớt cái sức người trong cái công tác quản lý tàu cá, bởi vì hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng tàu cá rất lớn, gần 5.000 tàu cá, cho nên là cái việc quản lý bằng con người, bằng sức lao động là không thể khả thi. Cho nên với cái giải pháp này thì chúng tôi nhận thấy rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con ngư dân trong cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.
0: Khi công nghệ được áp dụng toàn diện, việc giám sát, quản lý và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp ngành thủy sản giảm thiểu rủi ro khai thác quá mức và tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi giá trị. Đó cũng là giải pháp góp phần đưa nghề cá thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
3: Kỷ nguyên vươn mình. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Bài viết của phóng viên Hồng Thẩm.
4: Trong bối cảnh chi phí sản xuất, logistics và thị trường còn nhiều biến động, hoạt động công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng. Quý 1 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó riêng ngành chế biến chế tạo tăng 12,4%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành. Công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt đang vận hành 6 nhà máy với tổng diện tích gần 95.000 m2, hơn 750 lao động. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo phục vụ các dự án công nghiệp năng lượng cho thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đặt mục tiêu sản xuất từ 15.000 đến 20.000 tấn trong năm 2026. Nhưng hiện tại, năng lực sản xuất của đơn vị đã đạt khoảng 2.500 tấn mỗi tháng và các đơn hàng đã được lấp đầy đến hết năm, kéo theo nhu cầu tuyển thêm khoảng 300 lao động. Ông Hoàng Trung Thao, giám đốc nhà máy An Ngãi, công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt cho biết.
5: Doanh nghiệp có đưa ra kế hoạch cụ thể là đầu tư thêm, mở rộng thêm nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc, đặc biệt là các máy hiện đại, ví dụ như hand robot, máy cắt CNC và máy gia công chỉ sản. Bên cạnh đó, gấp rút đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tất cả yêu cầu cái kế hoạch mình đề ra.
4: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến chế tạo trong quý 1 tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm đáng chú ý là nhiều lĩnh vực như sản phẩm kim loại đúc sẵn, thiết bị điện hay chế biến gỗ ghi nhận ở mức tăng cao, đặc biệt ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Lợi thế về hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng khu công nghiệp đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng giúp ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp cả dầu khí của khu vực và khoảng 70% nếu không tính dầu khí. Ông Trần Thế Cương, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần Steel Builder phấn khởi nói.
6: So với ngành này thì đến năm nay cái khối lượng cái dự án đồ rất là nhiều. Đặc biệt là theo mình thấy là hiện tại đầu tư công rất là nhiều trên dự án về riêng về kết cấu thép gọi là sôi động. Trong thời gian tới thì phía công ty chúng tôi cũng đang mở rộng thêm một nhà máy tiếp ở khu công nghiệp Châu Đức này để đáp ứng được cái tiến độ sản xuất.
4: Không chỉ giữ nhịp tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo còn đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp. Do đó, dù đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí nguyên vật liệu, logistics đến tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của ngành công thương vẫn cho thấy hơn 43% doanh nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng hoạt động từ quý 2 năm 2026 sẽ thuận lợi hơn. Ông Sung Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam kỳ vọng.
7: Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trong nước vẫn duy trì tích cực.

0: với xu hướng chuyển dần từ thép xây dựng thông thường sang các dòng sản phẩm chất lượng cao phục vụ cho ngành ô tô và thiết bị gia dụng. Trước những bất ổn của thị trường toàn cầu, công ty ưu tiên tập trung củng cố thị trường nội địa, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sản xuất ổn định, bền vững trong dài hạn.
1: Với nền tảng sẵn có, cùng định hướng ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo, đóng sửa tàu, công nghiệp phục vụ cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ sẽ là động lực, là trụ cột để công nghiệp phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Kỷ nguyên vươn mình.
3: Quý vị vừa nghe bài chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm của phóng viên Hồng Thắm. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên vươn mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại khu vực phía Bắc thành phố, công tác tuyển sinh đầu cấp học năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều điểm mới theo định hướng chuyển đổi số. Từ chính quyền cơ sở đến các nhà trường đều chủ động thích ứng, đảm bảo quy trình tuyển sinh diễn ra thuận lợi hiệu quả. Phóng sự của phóng viên Thu Hà Tấn Phong.
4: Điểm nổi bật của công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là sự kết nối giữa dữ liệu dân cư và hệ thống quản lý giáo dục. Ngành giáo dục thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu, giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững quy trình tuyển sinh trực tuyến, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Do cái quy mô nó lớn, do đó là chúng tôi mời đối tượng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã, đặc khu, rồi mời lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, rồi mời chuyên viên phụ trách giáo dục của các phường xã cùng tham dự. Ở khu vực 2 và khu vực 3 thì chúng tôi có mời luôn hiệu trưởng của các trường tiểu học và hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở cùng tham gia. Bởi lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên mà thực hiện cái tuyển sinh mà có ứng dụng cái công nghệ số bản đồ GIS vào cái việc tuyển sinh đầu cấp. Do đó là đối với lại khu vực 2 Bình Dương và khu vực 3 của Bà Rịa Vũng Tàu là năm đầu tiên thực hiện cái bản đồ số này. Cho nên là cần phải quán triệt đến hiệu trưởng của các trường tiểu học và trung học cơ sở để cùng tham gia và cùng nắm được cái quy trình để thực hiện cho nó đúng tiến độ.
4: Tại xã Minh Thạnh, một địa bàn còn nhiều đặc thù với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đồng bộ từ chính quyền đến nhà trường. Địa phương đã chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong điều kiện lần đầu triển khai theo mô hình mới. Ông Phạm Quang Vịnh, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Minh Thạnh cho biết:
6: Với tinh thần là quyết tâm thực hiện để làm sao đảm bảo 100% học sinh là phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của sở. Thì sau đó khi mà được đăng ký xong thì phường xã sẽ phân bổ học sinh cho nó đảm bảo quy định. Năm nay chúng ta tuyển sinh phi địa giới hành chính. Thế thì làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở gần trường, học ở những trường gần nhà thuận tiện nhất. Các trường cũng đều đầy đủ được cái số học sinh học, không có trường thừa mà trường thiếu.
4: Ở cấp trường, các cơ sở giáo dục đang tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp, từng khối, đảm bảo thông tin chính xác để phục vụ quy trình chuyển cấp và đăng ký trực tuyến. Việc chuẩn bị đồng bộ về thông tin giúp quá trình tuyển sinh diễn ra thông suốt hơn. Thầy Lê Hoàng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Minh Hòa cho biết:
7: Trường tiểu học thì bàn giao học sinh lớp 5 của mình lên cái trường trung học cơ sở trên cái phần mềm tuyển sinh, và tất cả cái hồ sơ trên đó thì đối với phụ huynh học sinh thì rất là thuận lợi.
4: Thầy Nguyễn Kiều Điển, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Minh Hòa, xã Minh Thạnh đã nói:
8: Đối với khối lớp 9 thì chúng tôi đã chủ động chuẩn bị các hoạt động như thi kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với mọi năm. Cũng đã giao tài khoản cho học sinh, rồi hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên công nghệ thông tin triển khai đến học sinh các lớp để hướng dẫn các em đăng nhập vào hệ thống theo quy định.
4: Không chỉ tại Minh Thạnh, việc triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hướng chuyển đổi số đang được mở rộng đồng bộ trên toàn khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn này, ngành giáo dục thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Cái công văn 621 của Bộ có nêu rõ là năm nay tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 là không phân biệt địa giới hành chính. Bởi lẽ là trên từng xã phường thì cái số lượng trường tiểu học, trung học cơ sở nó khác nhau và cái áp lực tuyển sinh đầu vào nó cũng khác nhau. Do đó là nếu không có cái sự là phân tán, hỗ trợ và chia sẻ giữa các phường xã với nhau thì cái việc tuyển sinh nó gây rất là nhiều khó khăn.
4: Khi dữ liệu được kết nối và quy trình được số hóa, công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn từng bước thay đổi phương thức quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Bắc,

0: thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị trong ngành giáo dục.
1: Kỷ nguyên vương mình. Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe phóng sự chuyển đổi số tuyển sinh đầu cấp chủ động từ cơ sở của phóng viên Thu Hà Tấn Phong. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với phương châm đào tạo thực chất, hiệu quả, người học ra trường làm được việc ngay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định chất lượng đào tạo thông qua những mô hình gắn kết chặt chẽ với thực tiễn. Phóng sự hiệu quả mô hình đào tạo nghề gắn với thực tiễn của phóng viên Lê Linh Quang Huy. Mời quý vị cùng nghe.
0: Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhiều trường nghề đã chủ động cơ cấu lại ngành nghề đào tạo, tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn. Cùng với đó, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho người học tiếp cận môi trường thực hành sát với thực tế sản xuất. Điểm nổi bật trong đổi mới đào tạo nghề hiện nay là xây dựng chương trình giảng dạy theo hướng chuyên sâu, linh hoạt, bám sát nhu cầu doanh nghiệp. Không còn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, các mô hình đào tạo ngày càng đề cao tính ứng dụng, giúp người học chủ động, sáng tạo trong quá trình tiếp thu kiến thức. Ông Phạm Tuấn Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương đã nói.
2: Thời đại mới hiện nay thì thấy rằng là nhà trường cũng phải tiếp cận và phải xây dựng lại cái chương trình đào tạo, phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng các chương trình đào tạo là phù hợp nhất để đáp ứng được yêu cầu đào tạo ra cái đội ngũ người lao động có trình độ, có năng lực và đáp ứng được cái yêu cầu của các doanh nghiệp.
0: Trong tiết học thực hành ẩm thực của sinh viên khoa du lịch trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An, dưới sự thị phạm hướng dẫn trực tiếp của các đầu bếp uy tín giàu kinh nghiệm, từng món ăn được chế biến không chỉ đảm bảo kỹ thuật mà còn truyền tải giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng. Qua đó, sinh viên được trang bị toàn diện từ kỹ năng nghề đến tư duy nghề nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Trường, Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Bình Dương đã nói.
3: Mình cũng muốn truyền đạt cho các bạn về kinh nghiệm trong cái lĩnh vực nghề bếp để các bạn có định hướng trong cái tương lai của các bạn sẽ như thế nào, để các bạn sẽ nắm rõ về các cái thao tác, các cái kỹ thuật và các cái nguyên vật liệu, khi mà chúng ta mix nó lại với nhau nó sẽ ra được cái hương vị gì. Ẩm thực luôn thay đổi, các bạn cần phải cố gắng và phải giữ gìn được những cái văn hóa của ẩm thực Việt Nam, thì thông qua văn hóa ẩm thực Việt Nam mình mới phát triển được, mình mới đưa cái văn hóa ẩm thực Việt Nam mình đưa ra đến với thế giới được. Thì các bạn cần thật sự kiên trì thì chắc chắn các bạn sẽ thành công.
0: Sinh viên Đặng Đình Vi, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An cho biết.
4: Em cảm thấy rất là vui gặp gỡ được đầu bếp chuyên nghiệp ạ. Học hỏi được nhiều thứ, học hỏi được những thứ mình chưa biết, được nhiều thêm kinh nghiệm.
0: Sinh viên Phạm Thị Thu Uyên, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An đã nói.
5: Có buổi học này em cảm thấy là hào hứng hơn, học thêm nhiều điều mới mẻ hơn và khiến cho em tăng thêm cái động lực phấn đấu, yêu nghề hơn.
0: Việc liên kết với doanh nghiệp được các trường nghề chú trọng, sinh viên được tạo điều kiện thực tập tại doanh nghiệp, tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Đồng thời, nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng trực tiếp tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm. Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng, nâng cao khả năng thích ứng của người học ngay sau khi tốt nghiệp. Sinh viên Trần Thanh Vinh, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An đã nói.
6: Vào nhà máy em thấy rất máy móc rất là hiện đại, có thể củng cố kiến thức cho mình sau này.
0: Ông Nguyễn Văn Hưng, trưởng khoa cơ khí trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An cho biết thêm.
7: Chính vì cái sự bắt tay, sự đồng hành của doanh nghiệp, của công ty cùng với lại bên nhà trường, cho nên là sau khi mà các bạn bắt đầu thực tập là các bạn đã dần làm quen, và sau khi thực tập xong là các bạn bắt nhịp được luôn với lại cái công việc thực tế ở xưởng. Chính vì vậy cho nên là gần như là cái thời gian mà để cho các bạn hòa nhập nó rút ngắn lại.
0: Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên sau khi ra trường đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu công việc, được doanh nghiệp tuyển dụng và đánh giá cao. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các mô hình đào tạo nghề gắn với thực tiễn. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Toyota Bình Dương cho biết.
8: Liên kết với trường thì đương nhiên mình cũng sẽ có những cái điều kiện, những yêu cầu. Thứ nhất là về chuyên môn, thì cái chuyên môn đó sẽ thể hiện qua các trao đổi về những cái nội dung đào tạo. Mình cũng có phối hợp góp ý qua lại với nhau để nó làm sao đảm bảo theo cái tiêu chí của đơn vị và là sẽ không mất thời gian. Và thứ hai nữa là mình chọn được những cái ứng viên, những bạn nhân viên từ cái thực tập sinh hoặc là kể cả những bạn sau tốt nghiệp làm sao mà cho nó tốt nhất.
0: ông Tạ Anh Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm

0: hữu hạn CNC Test Sài Gòn đã nói.
1: Các bạn đã được các thầy cô đã hướng dẫn về lý thuyết cơ bản rồi. Thì sang CTech thì CTech sẽ tạo điều kiện để các bạn thực tập là làm trực tiếp luôn. Được sự hướng dẫn của các cái anh chị của khoa trước và các anh chị có kinh nghiệm trước thì cho các bạn phụ và làm trực tiếp.
0: Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề sẽ là nền tảng quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.
2: Quý vị thân mến, đến đây thời gian của chương trình Kỷ Nguyên Dân Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.
3: Kỷ Nguyên Vương Mình. Kỷ Nguyên Vương Mình.

0: trình Không Giới Hạn.
1: Chương trình Không Giới Hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92,5 MHz.

0: Thưa quý vị, từng trượt 3 môn vì không biết nhấn nút nộp bài trên máy tính hay phải luyện tiếng Anh lúc 0 giờ để thi chứng chỉ B1, ông Dương Văn Bảy, 65 tuổi, vừa nhận bằng cử nhân loại khá sau 6 năm. Sáng 17 tháng 4 vừa qua, ông Dương Văn Bảy có mặt sớm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, sau khi vượt hơn 200 km từ An Giang. Suốt 6 năm qua, ông không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần ngược xuôi trên cung đường này. Nhưng hôm nay rất khác, ông khoác lên mình bộ lễ phục, trở thành tân cử nhân ngành Việt Nam học với tấm bằng loại khá. Vốn yêu thích văn chương, mê đọc sách từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và lập gia đình sớm, ông Bảy đành gác lại ước mơ học tập. Suốt thời trai trẻ, ông làm nông rồi chuyển sang làm thợ may ở thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang. Sau đó ông còn làm thêm nhiều việc chăm lo cho con nhỏ để vợ yên tâm lên thành phố Hồ Chí Minh học trường Đại học Tài chính Kế toán. Vợ ông tốt nghiệp trở về quê vào đầu những năm 1990, được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước. Lúc này, gia đình bớt lo cái ăn cái mặc, ông Bảy lại lần lượt đưa hai con gái ra thị trấn Long Xuyên theo học ở trường chuyên Thoại Ngọc Hầu. Khi các con trưởng thành, ông Bảy bỏ nghề may, quay lại học bổ túc cấp 3, hoàn thành chương trình nhưng 3 lần thi tốt nghiệp đều trượt vì bị điểm liệt môn toán. Ông gác lại chuyện học hành một lần nữa. Đến năm 2019, một người bạn động viên ông đăng ký ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Năm 2020, ông đỗ tốt nghiệp ở tuổi 59, sau gần 20 năm lỡ hẹn. Trong niềm phấn khích, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học trường Đại học An Giang hệ chính quy tập trung, cách nhà chừng 30 km. Ông kể, ông đăng ký vì thích tìm hiểu về văn hóa và sử liệu Việt Nam, chứ không biết chương trình học ra sao, sinh hoạt thế nào. Khi biết phải đến lớp toàn thời gian cùng nhiều hoạt động rèn luyện, đoàn thể, ông đành dừng lại. Nghe lời khuyên của con gái, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với hình thức đào tạo từ xa. Đây là ngành học tập trung vào văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử Việt Nam, phù hợp với sở thích của ông.
1: Thử thách đến với sinh viên U70 ngay từ học kỳ đầu, khi toàn bộ hoạt động đều diễn ra online do ảnh hưởng của Covid-19. Vốn ít tiếp xúc với máy vi tính, những buổi học online đầu tiên qua Zoom khiến ông áp lực. Ông nói ban đầu chán lắm, tưởng tượng học đại học được gặp bạn bè, thầy cô, biết giảng đường ra sao, ngờ đâu chỉ ôm cái máy tính, gõ bàn phím như mổ cò, nhấp chuột cũng không biết. Cũng vì thế, ông Bảy trượt 3 môn đầu. Ông làm bài trên hệ thống nhưng không biết cách gửi nên giảng viên không nhận được bài, đành học lại. Mãi đến năm 2022, ông Bảy mới được gặp bạn bè, thầy cô trực tiếp. Khoảng 2-3 tháng, ông lại bắt xe lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi tập trung. Sinh viên U70 còn nhớ lần thi đầu tiên căng thẳng đến choáng váng mặt mày. Ra khỏi phòng thi, ông đến góc hành lang khuất, tựa vào tường để lấy lại tinh thần vì sợ bạn cùng lớp cười. Là sinh viên lớn tuổi nhất lớp, nhưng hễ có bài tập nhóm, ông Bảy lăn xả hết mình cùng bạn học, nhờ đó biết thế nào là chạy deadline, không thạo công nghệ. Mỗi lần thuyết trình nhóm, ông viết tay nội dung, chụp lại gửi cho bạn cùng lớp chỉnh sửa thành bản trình chiếu. Ông không ngại việc gì, chỉ sợ là gánh nặng của các bạn chung nhóm. May mắn các em, cháu hỗ trợ rất nhiệt tình, vui vẻ. Ông Bảy được một thầy giáo gần nhà kèm môn tiếng Anh, từ vỡ lòng, sau những giờ học online, ông lại cắp sách đến nhà thầy, ngồi học cùng học sinh. Hoàn thành chương trình đại học giữa năm ngoái, ông Bảy miệt mài ôn luyện tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ B1, chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường. Trước đây, ông hay sưu tầm các tác phẩm văn học kinh điển, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Rảnh rỗi, ông lại lấy sách ra đọc, rồi tra từng từ để ghép nghĩa, nên nghĩa vốn từ vựng và kỹ năng đọc ổn. Nhưng ở lần thi đầu tiên, ông trượt vì không kịp làm bài thi viết và nghe trên máy vi tính. Được bạn bè cùng lớp khuyên tìm giáo viên kèm riêng, ông mò mẫm trên mạng và tìm được một cô giáo dạy ở Cần Thơ. Cô giáo định từ chối vì học viên lớn tuổi, học online khó tiếp thu, nhưng ông Bảy dành cả ngày thuyết phục. Ông chấp nhận học ca không giờ vì cô chỉ trống mỗi khung giờ này. Thời lượng mỗi buổi là 1 tiếng, nhưng đa phần kéo dài hơn. Nhiều hôm gần 2 giờ ông mới đi ngủ. Ròng rã ôn suốt 1 tháng trời, ông Bảy thi đỗ chứng chỉ B1 hồi tháng 12 năm ngoái để làm thủ tục xét tốt nghiệp. Ông Bảy nói phấn khởi khi sự ham học của mình truyền cảm hứng cho con cháu. Ông kể lần lên thành phố Hồ Chí Minh thì chứng chỉ tiếng Anh. Khi đang ở nhà con gái ôn bài, hai cháu gái cũng tự động lấy sách vở ra ngồi học cạnh ông ngoại. Ông Bảy chia sẻ, ở tuổi này tôi học không phải vì bằng cấp, tôi học để bù lại quãng đời tuổi trẻ vì hoàn cảnh mà lỡ cơ hội được đến trường. Học tập là niềm vui, là để mở mang đầu óc, quen biết nhiều bạn bè, tư duy theo một cách mới. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng giảng dạy lớp ông Bảy, nói tuy nhà xa, tuổi tác đã lớn, nhưng ông Bảy tham gia mọi buổi học, nghiêm túc và tích cực phát biểu. Nữ giảng viên ấn tượng nhất là cách ông vượt qua môn ngoại ngữ và tin học là điều kiện bắt buộc để được cấp bằng. Tấm bằng cử nhân mở ra chân trời mới với ông Bảy. Ông cho biết vợ và các con khuyến khích học lên thạc sĩ, nhưng trước mắt ông đặt mục tiêu rèn tiếng Anh thật tốt để đọc các tác phẩm văn học nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc. Ông Bảy nói, việc học là cả đời, không có cách này thì sẽ có con đường khác. Đã đam mê, dấn thân thì ít ai muốn dừng lại.

0: Vâng, thú vị. Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Bảy vẫn miệt mài đến lớp và nhận tấm bằng tốt nghiệp ở tuổi 65. Một minh chứng lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ cho tinh thần kiên trì và sự chịu khó. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về tri thức mà còn là bài học về ý chí. Chỉ cần không bỏ cuộc thì mọi người đều có thể chạm đến ước mơ theo cách của riêng mình, dù bắt đầu muộn màng hay gặp nhiều trở ngại. Và tinh thần ấy cũng gợi mở đến câu chuyện của anh Lê Trung Nhân, một người khiếm thị từng mơ hồ về tương lai của chính mình. Tuổi thơ của anh có những khoảng lặng, chờ đến khi được đi học từ năm 10 tuổi thì một cánh cửa mới dần mở ra. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh bắt đầu hiểu rằng mình cũng có thể ước mơ, cũng có thể tự vẽ nên con đường phía trước. Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh chưa bao giờ ngừng đi tìm nó. Học xong, anh chọn nghề xoa bóp, bấm huyệt để mưu sinh, lặng lẽ tích góp kinh nghiệm và hy vọng. Đã có những lần thất bại, những lần tưởng chừng phải dừng lại, nhưng anh vẫn kiên trì đứng lên, tiếp tục bước tiếp. Và rồi bằng tất cả sự nỗ lực, anh đã tự mở cho mình một cơ sở, nơi không chỉ nuôi sống bản thân và gia đình, mà còn thắp lên niềm tin cho những người cùng hoàn cảnh rằng chỉ cần không bỏ cuộc, cuộc đời sẽ luôn dành cho ta một lối đi.
1: Xin chào cả các bạn đang nghe đài gần xa. Mình tên thật, tên đầy đủ là Lê Trung Nhân, sinh năm 1986. Thì mình sinh ra ở một vùng quê nghèo ở tỉnh An Giang. Hồi xưa thì ba mẹ chỉ nuôi con bằng cá, bằng rau, rồi

0: Đau thì uống thuốc nam, bệnh uống thuốc nam thôi. À, lúc đó thì mình còn nhỏ, mình cũng chưa có biết. Do ba mẹ kể lại thì một ngày đó mình đang ngồi chơi gì đó, rồi cái mẹ mình đưa tay ngoắc mình đi đâu đó nhưng mà mình không có phản ứng. Rồi ở nhà nhiều người thử cũng không thấy mình phản ứng nên là mọi người mới thấy là mắt mình có vấn đề nặng. Khi mà bị bệnh thì gia đình cũng đưa đi thầy thuốc chữa bằng thuốc nam. Chữa một thời gian thì càng ngày mắt nó càng yếu đi thì gia đình mới cố gắng lo tiền để đưa lên Sài Gòn tìm cách điều trị, thì lên Sài Gòn không còn trị được nữa. Thì nó cũng nhanh lắm, chỉ trong vòng có 1 2 tháng gì à, mình không còn thấy được nữa. Lúc đó thì mình cũng còn chưa có nhận thức gì về việc học nhiều đâu, với lại cũng chưa có cảm nhận được là những cái gọi là mất mát từ cái ánh sáng nó đem lại cho mình. Tại vì mình bị lúc nhỏ đó, thì từ từ mình lớn lên thì tới năm đâu cũng như là 10 tuổi gì đó thì mình mới được các thầy cô ở trường khuyết tật đi vận động cho mình đi học. Thì từ lúc đó mình mới bắt đầu nghĩ tới chuyện học nhiều hơn, mới xin gia đình cho mình đi học. Trước đó thì mình cũng muốn đi học nhưng mà mình thì biết cái hoàn cảnh mình không thể đi học được nên là chỉ là mơ ước để trong lòng mình thôi.
1: Hồi nhỏ mà mình mắt không thấy rồi mình chơi mình thoải mái sao vậy anh hả? Tức là đi đứng sinh hoạt của mình á.
0: À, thì mình cũng cũng quen, giống như người ta gọi là có cái giác quan thứ sáu, mình cũng cảm nhận được đi đến đoạn nào thì cái đường nó sẽ có cái góc cua hay là rẽ trái rẽ phải đó. Thì trong lúc mà mình sinh hoạt cùng với mọi người bình thường đó, thì mình cũng hay hỏi họ là chỗ đó nó có gì đặc điểm gì, đi tới đó thì nó quẹo trái thì nó đi về đâu, quẹo phải đi về đâu, nên mình cũng nhớ những cái đó. Mình hình dung trong đầu mình cũng giống như một người nhìn thấy.
1: Khi mà mình tiếp cận được với tri thức á, thì giống như mình thấy là cái chân trời mới gì không anh hả?
0: Đúng rồi, lúc đó thì mình giống như là được đi vào một cái thế giới mới, có rất là nhiều thứ nó hay ho nó mở ra với mình. Từ đó mình mới bắt đầu có nhiều cái suy nghĩ cho tương lai hơn, nghĩ là mình sẽ cố gắng học để tìm một cái nghề nào đó để sau này mình có thể tự nuôi sống bản thân mình hoặc là giúp đỡ cho gia đình.
1: Vậy thì sau khi mà mình học xong là những cái hành trình tiếp theo của mình như thế nào nữa anh ạ?
0: Khi mà mình học ở trường, học phổ thông ở trường xong thì mình cũng tiếp tục đi làm. Lúc đó là mình đi làm nghề xoa bóp, bấm huyệt cho mọi người. Rồi trong quá trình vừa làm thì mình cũng vừa học thêm cái vật lý trị liệu, giống như nó nâng cao cái tay nghề mình lên. Tới một thời gian thì mình có gia đình, rồi sau đó mình cũng cố gắng mình mở một cái tiệm để mình làm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
1: Khi mà mình học xong mới là mình làm việc làm tại quê nhà hay làm ở đâu vậy anh Nhân?
0: Đầu tiên là mình cũng làm ở thành phố Hồ Chí Minh hết một thời gian mình mới về quê mình làm. Làm ở quê mấy năm đó là mình cũng đi chỗ này chỗ kia, mình làm nhiều chỗ để giống cái kiểu mình là muốn đi để học kinh nghiệm.
1: Vâng, thưa quý vị, ngay từ khi còn nhỏ, dù không nhìn thấy ánh sáng như bao đứa trẻ đồng trang lứa, anh Nhân vẫn luôn giữ trong mình tinh thần tươi sáng và cởi mở. Anh chưa từng để sự khác biệt khiến mình thu mình lại hay đánh mất niềm tin vào bản thân. Ngược lại, anh học cách chấp nhận rồi từng bước vượt qua bằng sự lạc quan và ý chí. Không chỉ vững vàng trong công việc, anh còn đi qua những thử thách rất riêng khi xây dựng tổ ấm của mình. Lúc anh nên duyên cùng một người phụ nữ bình thường như bao người khác, ban đầu cũng có những phản đối, nghi ngại từ phía gia đình và những người xung quanh. Nhưng anh lặng lẽ bước tiếp, dùng chính cách mình sống để trả lời tất cả. Một người đàn ông chăm chỉ, biết lo toan, biết yêu thương và luôn cố gắng hết mình vì gia đình nhỏ. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp anh chứng minh rằng giá trị của một con người không nằm ở những điều họ thiếu, mà ở cách họ sống và không ngừng vươn lên.
0: Lúc đó thì nhiều người bên phía gia đình vợ thì cũng chưa có đồng ý hoàn toàn, cứ nghĩ là mình cũng làm gánh nặng cho vợ mình hoặc là mình không có khả năng.

lấy lo cho con cái chẳng hạn. Sau thời gian mà thấy mình hoạt động, mình làm ăn này nọ thì mọi người mới từ từ tin tưởng mình. Sau này thì nói chung là cuộc sống rất là ok, mọi người rất coi mình giống như một người bình thường, không có bị khuyết

0: Bạn khác cũng vậy, cũng cùng cảnh, không có chỗ đi làm. Từ đó mình mới có suy nghĩ là mình muốn mở một cái tiệm để cùng với mấy bạn làm, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Mở cái cơ sở làm cho tới bây giờ luôn. Tâm lý mình lúc đó thì mình rất là tự tin. Thì cũng có lo, nhưng mà mình tin tưởng vào cái giác quan, cái trực giác của mình hơn. Tại vì lúc đó là nó cũng còn dịch, nó chưa có hết hẳn. Gia đình, bạn bè cũng có nhiều người cản mình, nhưng mà để từ từ, sợ làm nữa chừng người bị giãn cách xã hội nữa thì không làm được. Nhưng mà mình lúc đó mình quyết tâm quá, mình cũng bất chấp luôn, làm luôn. Cơ sở hiện tại của mình là ở khóm Đông An 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chuyên làm về lĩnh vực là xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu cơ xương khớp, là xông hơi, cạo gió, dắt hơi. Cái đối tượng mà để làm ở chỗ mình là những anh em khiếm thị hoặc là công nhân có thể là không có trình độ để làm ở cơ quan, ở công ty lâu ngày mà người ta nản, người ta nghỉ thì người ta tìm tới chỗ mình cũng dạy nghề cho người ta làm, nên là bây giờ là cũng ổn định. Nói chung là mình nhận được những cái phản hồi của mọi người, ai cũng là tỏ ra lo lắng, sợ mình làm không được, không có tự tin lắm. Nhưng mà mình thì quyết tâm là mình phải hỗ trợ cho mọi người, mình thuyết phục cho họ theo nghề. Đến khi mà làm một thời gian thành nghề rồi thì họ mới thấy là cái giá trị của cái nghề của họ. Theo mình đúc kết trải qua nhiều lần cũng gặp khó khăn, cũng vượt qua được, thì mình rút kết ra một điều là trừ khi những chuyện như mình không muốn làm, mình quyết tâm làm là chắc chắn sẽ được. Có thể là nó sẽ hơi khó làm, hoặc là nó sẽ đạt được cái thành công chậm hơn mình mong muốn, nhưng mà mình quyết tâm là sẽ được. Được cái là mình từ nhỏ tới lớn thì mình sống là không có lúc nào mình cảm thấy mình mất niềm tin, mình sợ, mình nản vậy. Mình biết những chuyện là nó sẽ có khó khăn, mình sẽ cố gắng vượt qua, giống như tự mình cổ vũ tinh thần mình để mình vượt qua. Mình là sống lạc quan vui vẻ là chính mà.
1: Tính ra cái thời điểm mà hồi nhỏ là anh cũng không có cảm giác thì là mình tự ti mặc cảm nè.
0: Đúng rồi, mình không có bị áp lực từ cái chuyện đó, từ cái suy nghĩ đó. Có rất là nhiều bạn khiếm thị bị cái ảnh hưởng cái tâm lý nó nhiều lắm. Họ tự ti mặc cảm, rồi họ sống nó co cụm, đôi khi có những cái suy nghĩ nó không có được hay lắm. Còn mình thì mình rất là tự nhiên, mình coi như mình không có bệnh tật gì hết, chỉ có điều là mình khó khăn thôi. Mỗi lần thất bại thì mình cho đó là do mình chưa có đủ kinh nghiệm, chưa có đủ những cái kiến thức để vận hành đó thôi. Rồi mình tiếp tục học thêm nữa, mình nghiên cứu, mình học thêm qua bạn bè, qua đài hoặc mạng xã hội. Mình cũng hay nghe những cái câu chuyện của mấy người mà truyền cảm hứng đó. Từ đó mình giữ cái quyết tâm đó, mình chưa có bị mất lửa. Hiện tại bây giờ thì mình có mở một cái cơ sở lạch da ở Sài Gòn, mình đang chuẩn bị chuyển về lạch cá, thì cái đó sẽ là một cái hướng mới để cho mình phấn đấu trong thời gian tới. Mình sẽ cố gắng xây dựng một cái cơ sở để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, phải đạt chất lượng ở thành phố Rạch Giá. Mình luôn tâm đắc cái câu hãy luôn là chính mình. Hôm nay mình có dịp được trao đổi với Hương, với mọi người, thì mình cũng có một chút chia sẻ. Mình muốn mọi người ai cũng vậy thôi, mình phải cố gắng nghị lực vươn về phía trước và luôn là chính mình là được. Cũng chúc cho tất cả mọi người nghe đài được dồi dào sức khỏe, công việc luôn luôn được thuận lợi.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của anh Trung Nhân không khiến người ta ồn ào khâm phục mà nhẹ nhàng ở lại như tia sáng nhỏ trong lòng. Bởi anh không chiến thắng bằng những bước đi lớn mà bằng sự bền bỉ mỗi ngày, từng chút một chậm rãi nhưng không dừng lại. Và có lẽ điều đáng quý nhất không phải là anh đã đi được bao xa, mà là cách anh chưa từng quay lưng với cuộc đời, dù có những lúc con đường phía trước mờ mịt. Nhìn vào hành trình ấy, ta chợt nhận ra Ai trong chúng ta cũng có những khoảng tối của riêng mình.

Nhưng nếu đủ can đảm để bước tiếp, đủ tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì chính trong những khoảng tối ấy, ta sẽ tìm thấy ánh sáng. Anh Nhân không nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng đã nhìn rất rõ con đường mình đi bằng niềm tin và nghị lực. Và đó cũng là lời nhắn dung dị mà sâu sắc. Đừng đợi mọi thứ trở nên dễ dàng rồi mới bắt đầu. Hãy cứ bắt đầu rồi từng bước, cuộc đời sẽ mở lối.

0: Ngày xưa trong một khu rừng luôn chìm trong màn sương dày đặc, có một chú đom đóm nhỏ sống giữa những loài vật to lớn. Ánh sáng của chú rất yếu, chỉ le lói trong đêm, đến mức nhiều con vật khác thường cười nhạo: ánh sáng bé xíu đó thì soi được gì chứ. Nghe nhiều nên đom đóm cũng có lúc chạnh lòng. Có những đêm chú thu mình lại, không dám phát sáng nữa vì nghĩ rằng ánh sáng của mình thật vô nghĩa. Nhưng rồi một hôm, giữa khu rừng mịt mù, có một chú thỏ con bị lạc, run rẩy trong bóng tối. Đom đóm nhìn thấy, chú chần chừ một chút, rồi quyết định vẫn thắp lên ánh sáng nhỏ bé của mình. Chú bay chậm rãi phía trước, dẫn đường cho thỏ con từng bước tìm về nơi an toàn. Đêm đó, ánh sáng của đom đóm vẫn rất nhỏ, nhưng với chú thỏ, đó là cả một con đường. Từ hôm ấy, đom đóm không còn bận tâm ánh sáng của mình lớn hay nhỏ. Chú biết rằng chỉ cần nó được thắp lên đúng lúc, đúng nơi thì vẫn có thể sưởi ấm và dẫn lối cho ai đó giữa những khoảng tối. Và khu rừng ấy dần đổi khác, không phải vì sương tan đi, mà bởi ngày càng có nhiều ánh sáng nhỏ xuất hiện. Từ những con đom đóm khác, từ những con vật bắt đầu tin rằng dù mình bé nhỏ vẫn có thể góp phần làm nên điều ý nghĩa. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng của niềm tin, hy vọng và ý chí không cần phải rực rỡ. Chỉ cần ta không tắt đi thì trong những lúc tưởng chừng mịt mù nhất, chính ánh sáng ấy sẽ dẫn ta đi tiếp và biết đâu còn soi đường cho cả những người khác.
1: Có một ngọn nến nhỏ được đặt trong góc phòng tối. Ngày ngày, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời rực rỡ, thấy đèn đường sáng trưng mỗi tối, rồi tự thấy mình thật bé nhỏ. Nó nghĩ, ánh sáng của mình yếu ớt thế này, có thắp lên cũng chẳng ai để ý. Vì vậy có những ngày, dù có thể cháy sáng, nó vẫn im lặng, không muốn được thắp lên. Cho đến một đêm mất điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Một người vội vã tìm kiếm thứ gì đó để thắp sáng, và rồi họ châm lửa cho ngọn nến. Ánh sáng của nó không lớn, không rực rỡ, nhưng đủ để soi rõ căn phòng, đủ để xua đi nỗi lo lắng trong khoảnh khắc ấy. Ngọn nến lần đầu tiên cảm nhận được giá trị của mình. Nó hiểu rằng không phải lúc nào ánh sáng cũng cần phải chói chang. Đôi khi chỉ cần đủ để soi sáng một góc nhỏ, đủ để ai đó bớt sợ hãi, thì cũng đã là một điều ý nghĩa. Từ đó, ngọn nến không còn so sánh mình với mặt trời hay những ánh đèn lớn nữa. Nó chỉ lặng lẽ cháy khi cần, tin rằng mọi ánh sáng dù nhỏ bé thì đều có lý do để tồn tại. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống rộng lớn này, không phải ai cũng có thể trở thành ánh sáng rực rỡ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta trở nên vô nghĩa. Giá trị của mỗi người không nằm ở sự so sánh. Đôi khi, chính những ánh sáng nhỏ bé, âm thầm lại là điều cần thiết nhất trong những khoảnh khắc tối tăm của người khác. Và cũng chính khi ta chọn không buông bỏ niềm tin, không để ý chí của mình lụi tắt, ta đã tự tạo ra một nguồn sáng bền bỉ cho cuộc đời mình. Đó không phải là thứ ánh sáng để phô bày, mà là thứ ánh sáng đủ ấm để nâng đỡ, đủ bền để dẫn lối. Và khi mỗi người đều gìn giữ được ánh sáng của riêng mình, cuộc sống này sẽ trở nên tươi sáng hơn từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất. Và quý thính giả thân mến, thông điệp

0: này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ.
2: Bây giờ
1: kính
2: là
1: chúc quý vị
2: công giờ.
1: Một đêm ngon giấc. Thân mến, chào tạm biệt.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Kỷ Nguyên Vương Mình.
1: Bây giờ là 4
0: giờ. Kỷ Nguyên Vương Mình. Minh Triều mến chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ Nguyên Vương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về kết quả thực hiện, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10% một năm. Đến năm 2030, GRDP đạt khoảng 200 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 đô la. Cạnh đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công. Thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, dự án tồn động. Chỉ thị 11 yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn động trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30-4% GRDP, chi cho nghiên cứu và phát triển R&D đạt khoảng 2-3% GRDP, phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuyển hóa số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một đầu mối, một quy trình, một thời hạn, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, Hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Gia Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức, được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của hội đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, bao gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thành An, An Thái Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Thưa quý vị, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 năm nay, đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng, dịch vụ, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, hội nhập quốc tế của thành phố. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tổng thu du lịch ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của thành phố. Lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm, và khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Trong đó nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút du khách như là tour đêm Trăng Chiến Khu tại địa đạo Củ Chi, sản phẩm Retro Ride Sài Gòn By Night, chợ lớn Night Tour đang được nâng cấp nhằm phát huy giá trị văn hóa và kinh tế đêm tại khu vực chợ lớn. Sản phẩm ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, đặc biệt là khách quốc tế. Cùng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn đa dạng của thành phố, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ, thu hút khách quốc tế.
2: Do chiến sự của thế giới căng thẳng thì khách quốc tế tới với thành phố nó nhiều hơn. Rồi du khách nội địa cũng hạn chế đi thị trường nước ngoài thì họ sẽ chọn đi trong nước, và thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cái gì cũng có du lịch nội địa, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch công nghiệp và vân vân. Và tiếp theo về cái nguy cơ mà giá xăng dầu vừa qua, chính vì vậy khuyến khích cho người dân du lịch gần hơn, và cụ thể người dân thành phố sẽ đi du lịch tại thành phố, và những người dân của những tỉnh lân cận cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến để tiết giảm chi phí.
0: Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng đón lượng khách kỷ lục khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đã đón tiếp gần 890 khách Mai đến từ Indonesia, lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố, tiếp tục khẳng định sức hút của thành phố Hồ Chí Minh đối với phân khúc khách Mai quốc tế. Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm nay, lượng du khách đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn.
3: Kỷ nguyên vươn mình.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định. Một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đảm bảo được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến, xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc làm hết sức quan trọng. Qua hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô la.
4: Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài, bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mua thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu, nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn. Ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo rồi là hỗ trợ doanh nghiệp, đây cũng rất là quan trọng, để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp luôn luôn ở trong cái thế bị động, hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá thế nào.
0: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhiều công nghệ chế biến sâu đã được trình diễn tại sự kiện kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn tại sàn giao dịch công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ tập trung giới thiệu các giải pháp chế biến sâu gắn với thực tiễn sản xuất. Nổi bật là công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trái cây, rơm rạ hay bã mía để sản xuất phân bón hữu cơ, năng lượng sinh học và vật liệu mới thân thiện môi trường. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban tổ chức cho biết.
5: Trung tâm mang đến những cái thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các cái doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Chúng tôi cũng có thể làm những cái thiết bị mà liên quan đến các cái dây chuyền sản xuất thực phẩm, từ quy mô là phòng thí nghiệm đến là quy mô pilot và sản xuất.
0: Tại triển lãm, doanh nghiệp được tiếp cận nhiều giải pháp nâng tầm nông sản Việt như gạo giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền prebiotic, sữa hạt thực vật và sản phẩm lên men được làm từ nguồn nguyên liệu do các nhà khoa học doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Khách tham dự còn được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại sự kiện, ít nhất 300 dòng thiết bị được nhắc đến, có thể đáp ứng hầu hết các công đoạn chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị nông sản Việt.
3: Kỷ Nguyên Vương Bình.
0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.450 tàu cá, trong đó có gần 60% khai thác xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nguồn lợi suy giảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, thì chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, từ đó đưa ngành cá phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
6: Không chỉ trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh GPS, thiết bị giám sát hành trình, máy dò cá, đèn LED chiếu sáng, nhiều chủ tàu cá còn quen với việc ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo vị trí đánh bắt qua hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mới đây, hàng chục chủ tàu cá đã làm quen với ứng dụng ghi nhật ký khai thác điện tử, một yêu cầu bắt buộc để kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Ông Trần Thành Khiêm, ngư dân xã Bình Châu đánh giá.
7: Qua vấn đề công nghệ và máy móc là ban đầu nhấn số là việc về cảng là gỡ đi, là thiết bị này là đạt được hiệu quả.
6: Thúc đẩy số hóa trong công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng đánh bắt, truy xuất nguồn gốc hải sản theo đúng quy định. 100% các cảng cá trên địa bàn thành phố đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, truy xuất nguồn gốc điện tử quốc gia thủy sản khai thác. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên cảng cá Lộc An cơ sở 2 xã Phước Hải cho biết.
8: Người dân là khai báo vào cảng thì là tụi em chỉ cần kiểm tra sơ thôi và in ra và ký tên là xong. Nó sẽ đỡ bớt cái thao tác là chỉnh sửa.
6: Thông qua các thiết bị công nghệ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã theo dõi xử lý hơn 30 tàu cá từ 15m đến dưới 24m, mất kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, góp phần hoàn thiện các quy định chống khai thác EU. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
9: Chúng tôi đang tích cực sử dụng công nghệ để giảm bớt cái sức người trong cái công tác quản lý tàu cá, bởi vì hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng tàu cá rất lớn, gần 5.000 tàu cá, cho nên là cái việc quản lý bằng con người, bằng sức lao động là không thể khả thi. Cho nên với cái giải pháp này thì chúng tôi nhận thấy rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con ngư dân trong cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.
6: Khi công nghệ được áp dụng toàn diện, việc giám sát, quản lý và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp ngành thủy sản giảm thiểu rủi ro khai thác quá mức và tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi giá trị. Đó cũng là giải pháp góp phần đưa nghề cá thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
3: Kỷ Nguyên, Vương Bình.
0: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Bài viết của phóng viên Hồng Thẩm.
10: Trong bối cảnh chi phí sản xuất, logistics và thị trường còn nhiều biến động, hoạt động công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng. Quý 1 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó riêng ngành chế biến chế tạo tăng 12,4%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành. Công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt đang vận hành 6 nhà máy với tổng diện tích gần 95.000 m2, hơn 750 lao động. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo phục vụ các dự án công nghiệp năng lượng cho thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đặt mục tiêu sản xuất từ 15.000 đến 20.000 tấn trong năm 2026. Nhưng hiện tại, năng lực sản xuất của đơn vị đã đạt khoảng 2.500 tấn mỗi tháng và các đơn hàng đã được lấp đầy đến hết năm, kéo theo nhu cầu tuyển thêm khoảng 300 lao động. Ông Hoàng Trung Thao, giám đốc nhà máy An Ngãi, công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt cho biết.
11: Doanh nghiệp có đưa ra kế hoạch cụ thể là đầu tư thêm, mở rộng thêm nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc, đặc biệt là các máy hiện đại, ví dụ như hand robot, máy cắt CNC và máy gia công chỉnh sản. Bên cạnh đó, gấp rút đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tất cả yêu cầu cái kế hoạch mình đề ra.
10: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến chế tạo trong quý 1 tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm đáng chú ý là nhiều lĩnh vực như sản phẩm kim loại đúc sẵn, thiết bị điện hay chế biến gỗ ghi nhận ở mức tăng cao, đặc biệt ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Lợi thế về hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng khu công nghiệp đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng giúp ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp cả dầu khí của khu vực và khoảng 70% nếu không tính dầu khí. Ông Trần Thế Cương, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần Steel Builder phấn khởi nói.
12: So với ngành này thì đến năm nay cái khối lượng cái dự án đồ rất là nhiều. Đặc biệt là theo mình thấy là hiện tại đầu tư công rất là nhiều trên dự án về riêng về kết cấu thép gọi là sôi động. Trong thời gian tới thì phía công ty chúng tôi cũng đang mở rộng thêm một nhà máy tiếp ở khu công nghiệp Châu Đức này để đáp ứng được cái tiến độ sản xuất.
10: Không chỉ giữ nhịp tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo còn đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp. Do đó, dù đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí nguyên vật liệu, logistics đến tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của ngành công thương vẫn cho thấy hơn 43% doanh nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng hoạt động từ quý 2 năm 2026 sẽ thuận lợi hơn. Ông Sung Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam kỳ vọng.
13: Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trong nước vẫn duy trì tích cực với xu hướng chuyển dần từ thép xây dựng thông thường sang các dòng sản phẩm chất lượng cao, phục vụ cho ngành ô tô và thiết bị gia dụng. Trước những bất ổn của thị trường toàn cầu, công ty ưu tiên tập trung củng cố thị trường nội địa, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sản xuất ổn định, bền vững trong dài hạn.
10: Với nền tảng sẵn có, cùng định hướng ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo, đóng sửa tàu, công nghiệp phục vụ cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ sẽ là động lực, là trụ cột để công nghiệp phía đông Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bền vững trong thời gian tới.
3: Kỷ Nguyên, Vương Bình.
0: Quý vị vừa nghe bài chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm của phóng viên Hồng Thắm. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại khu vực phía Bắc thành phố, công tác tuyển sinh đầu cấp học năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều điểm mới theo định hướng chuyển đổi số. Từ chính quyền cơ sở đến các nhà trường đều chủ động thích ứng, đảm bảo quy trình tuyển sinh diễn ra thuận lợi hiệu quả. Phóng sự của phóng viên Thu Hà tấn phong.
14: Điểm nổi bật của công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là sự kết nối giữa dữ liệu dân cư và hệ thống quản lý giáo dục. Ngành giáo dục thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu, giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững quy trình tuyển sinh trực tuyến, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
15: Do cái quy mô nó lớn, do đó là chúng tôi mời đối tượng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã đặc khu, rồi mời lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, rồi mời chuyên viên phụ trách giáo dục của các phường xã cùng tham dự. Ở khu vực 2 và khu vực 3 thì chúng tôi có mời luôn hiệu trưởng của các trường tiểu học và hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở cùng tham gia. Bởi lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên mà thực hiện cái tuyển sinh mà có ứng dụng cái công nghệ số bản đồ GIS vào cái việc tuyển sinh đầu cấp. Do đó là đối với lại khu vực 2 Bình Dương và khu vực 3 của Bà Rịa Vũng Tàu là năm đầu tiên thực hiện cái bản đồ số này. Cho nên là cần phải quán triệt đến hiệu trưởng của các trường tiểu học và trung học cơ sở để cùng tham gia và cùng nắm được cái quy trình để thực hiện cho nó đúng tiến độ.
14: Tại xã Minh Thạnh, một địa bàn còn nhiều đặc thù với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đồng bộ từ chính quyền đến nhà trường. Địa phương đã chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong điều kiện lần đầu triển khai theo mô hình mới. Ông Phạm Quang Vịnh, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Minh Thạnh cho biết:
16: Với tinh thần là quyết tâm thực hiện để làm sao đảm bảo 100% học sinh là phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của sở. Thì sau đó khi mà được đăng ký xong thì phường xã sẽ phân bổ học sinh cho nó đảm bảo quy định. Năm nay chúng ta tuyển sinh phi địa giới hành chính, thế thì làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở gần trường, học ở những trường gần nhà thuận tiện nhất. Các trường cũng đều đầy đủ được cái số học sinh học, không có trường thừa mà trường thiếu.
14: Ở cấp trường, các cơ sở giáo dục đang tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp, từng khối, đảm bảo thông tin chính xác để phục vụ quy trình chuyển cấp và đăng ký trực tuyến. Việc chuẩn bị đồng bộ về thông tin giúp quá trình tuyển sinh diễn ra thông suốt hơn. Thầy Lê Hoàng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Minh Hòa cho biết:
17: Trường tiểu học thì bàn giao học sinh lớp 5 của mình lên cái trường trung học cơ sở trên cái phần mềm tuyển sinh, và tất cả cái hồ sơ trên đó thì đối với phụ huynh học sinh thì rất là thuận lợi.
14: Thầy Nguyễn Kiều Điển, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Minh Hòa, xã Minh Thạnh đã nói:
18: Đối với khối lớp 9 thì chúng tôi đã chủ động chuẩn bị các cái hoạt động như thi kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với mọi năm. Cũng đã giao tài khoản cho học sinh, rồi hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên công nghệ thông tin triển khai đến học sinh các lớp để hướng dẫn các em đăng nhập vào hệ thống theo quy định.
14: Không chỉ tại Minh Thạnh, việc triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hướng chuyển đổi số đang được mở rộng đồng bộ trên toàn khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn này, ngành giáo dục thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
15: Cái công văn 621 của Bộ có nêu rõ là năm nay tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 là không phân biệt địa giới hành chính. Bởi lẽ là trên từng xã phường thì cái số lượng trường tiểu học, trung học cơ sở nó khác nhau và cái áp lực tuyển sinh đầu vào nó cũng khác nhau. Do đó là nếu không có cái sự là phân tán, hỗ trợ và chia sẻ giữa các phường xã với nhau thì cái việc tuyển sinh nó gây rất là nhiều khó khăn.
14: Khi dữ liệu được kết nối và quy trình được số hóa, công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn từng bước thay đổi phương thức quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị trong ngành giáo dục.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe phóng sự chuyển đổi số tuyển sinh đầu cấp chủ động từ cơ sở của phóng viên Thu Hà tấn phong. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với phương châm đào tạo thực chất, hiệu quả, người học ra trường làm được việc ngay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định chất lượng đào tạo thông qua những mô hình gắn kết chặt chẽ với thực tiễn. Phóng sự hiệu quả mô hình đào tạo nghề gắn với thực tiễn của phóng viên Lê Linh Quang Huy. Mời quý vị cùng nghe.
14: Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhiều trường nghề đã chủ động cơ cấu lại ngành nghề đào tạo, tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn. Cùng với đó, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho người học tiếp cận môi trường thực hành sát với thực tế sản xuất. Điểm nổi bật trong đổi mới đào tạo nghề hiện nay là xây dựng chương trình giảng dạy theo hướng chuyên sâu, linh hoạt, bám sát nhu cầu doanh nghiệp. Không còn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, các mô hình đào tạo ngày càng đề cao tính ứng dụng, giúp người học chủ động, sáng tạo trong quá trình tiếp thu kiến thức. Ông Phạm Tuấn Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương đã nói.
19: Thời đại mới hiện nay thì thấy rằng là nhà trường cũng phải tiếp cận và phải xây dựng lại cái chương trình đào tạo, phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng các chương trình đào tạo là phù hợp nhất để đáp ứng được yêu cầu đào tạo ra cái đội ngũ người lao động có trình độ, có năng lực và đáp ứng được cái yêu cầu của các doanh nghiệp.
14: Trong tiết học thực hành ẩm thực của sinh viên khoa du lịch trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An, dưới sự thị phạm hướng dẫn trực tiếp của các đầu bếp uy tín giàu kinh nghiệm, từng món ăn được chế biến không chỉ đảm bảo kỹ thuật mà còn truyền tải giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng. Qua đó, sinh viên được trang bị toàn diện từ kỹ năng nghề đến tư duy nghề nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Trường, Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Bình Dương đã nói.
20: Mình cũng muốn truyền đạt cho các bạn về kinh nghiệm trong cái lĩnh vực nghề bếp để các bạn có định hướng trong cái tương lai của các bạn sẽ như thế nào, để các bạn sẽ nắm rõ về các cái thao tác, các cái kỹ thuật và các cái nguyên vật liệu khi mà chúng ta mix nó lại với nhau, nó sẽ ra được cái hương vị gì. Ẩm thực luôn thay đổi, các bạn cần phải cố gắng và phải giữ gìn được những cái văn hóa của ẩm thực Việt Nam, thì thông qua văn hóa ẩm thực Việt Nam mình mới phát triển được, mình mới đưa cái văn hóa ẩm thực Việt Nam mình đưa ra đến với thế giới được. Thì các bạn cần thật sự kiên trì thì chắc chắn các bạn sẽ thành công.
14: Sinh viên Đặng Đình Vi, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An cho biết.
21: Em cảm thấy rất là vui gặp gỡ được đầu bếp chuyên nghiệp ạ. Học hỏi được nhiều thứ, học hỏi được những thứ mình chưa biết, được nhiều thêm kinh nghiệm.
14: Sinh viên Phạm Thị Thu Uyên, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An đã nói.
22: Qua buổi học này,

0: em cảm thấy là hào hứng hơn, học thêm nhiều điều mới mẻ hơn và khiến cho em tăng thêm cái động lực phấn đấu, yêu nghề hơn.
1: Việc liên kết với doanh nghiệp được các trường nghề chú trọng, sinh viên được tạo điều kiện thực tập tại doanh nghiệp, tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Đồng thời, nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng trực tiếp tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm. Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng, nâng cao khả năng thích ứng của người học ngay sau khi tốt nghiệp. Sinh viên Trần Thanh Vinh, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An đã nói.
2: Vào nhà máy em thấy rất máy móc rất là hiện đại, có thể củng cố kiến thức cho mình sau này.
1: Ông Nguyễn Văn Hưng, trưởng khoa cơ khí trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An cho biết thêm.
3: Chính vì cái sự bắt tay, sự đồng hành của doanh nghiệp, của công ty cùng với lại bên nhà trường, cho nên là sau khi mà các bạn bắt đầu thực tập là các bạn đã dần làm quen, và sau khi thực tập xong là các bạn bắt nhịp được luôn với lại cái công việc thực tế ở xưởng. Chính vì vậy cho nên là gần như là cái thời gian mà để cho các bạn hòa nhập nó rút ngắn lại.
1: Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên sau khi ra trường đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu công việc, được doanh nghiệp tuyển dụng và đánh giá cao. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các mô hình đào tạo nghề gắn với thực tiễn. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Toyota Bình Dương cho biết.
4: Liên kết với trường thì đương nhiên mình cũng sẽ có những cái điều kiện, những yêu cầu. Thứ nhất là về chuyên môn, thì cái chuyên môn đó sẽ thể hiện qua các trao đổi về những cái nội dung đào tạo. Mình cũng có phối hợp góp ý qua lại với nhau để nó làm sao đảm bảo theo cái tiêu chí của đơn vị và tức là sẽ không mất thời gian. Và thứ hai nữa là mình chọn được những cái ứng viên, những bạn nhân viên từ cái thực tập sinh hoặc là kể cả những bạn sau tốt nghiệp làm sao mà cho nó tốt nhất.
1: Ông Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn CNC Test Sài Gòn đã nói.
5: Các bạn đã được các thầy cô đã hướng dẫn về lý thuyết cơ bản rồi. Thì sang CTech thì CTech sẽ tạo điều kiện để các bạn thực tập là làm trực tiếp luôn. Được sự hướng dẫn của các cái anh chị khóa trước và các anh chị có kinh nghiệm trước thì cho các bạn phụ và làm trực tiếp.
1: Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề sẽ là nền tảng quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.
6: Quý vị thân mến, đến đây thời gian của chương trình Kỷ Nguyên Nhân Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.
7: Kỷ Nguyên Vương Mình. Kỷ Nguyên Vương Mình.

0: Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz lúc 17:30 thứ hai hàng tuần. Và bây giờ thì Hà Diễm cùng với Tiến Thành mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi chuyên mục Nuôi con trong thời đại số với nội dung Ba mẹ cần lưu ý gì khi con lớn lên cùng công nghệ. Thưa quý vị, trẻ em hôm nay đang lớn lên trong một thế giới tiện nghi hơn bao giờ hết. Chỉ với một cú chạm màn hình, các em có thể gọi món ăn yêu thích, xem phim hoạt hình, học ngoại ngữ hay trò chuyện với bạn bè ở bất cứ đâu. Công nghệ hiện đại mở ra nhiều cơ hội phát triển, giúp trẻ tiếp cận tri thức nhanh hơn, kết nối rộng hơn và có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích ấy, cuộc sống quá thuận tiện cũng đang âm thầm tạo ra một khoảng trống đáng lo. Nhiều trẻ em ngày nay thiếu dần sự kiên nhẫn, dễ nản lòng và khó chấp nhận cảm giác thất bại hay chờ đợi. Khi mọi thứ đều có thể con ngày, trẻ cũng dễ quen với việc mọi nhu cầu phải được đáp ứng tức thì. Nếu nhìn ở góc độ tích cực, công nghệ không phải là nguyên nhân khiến trẻ trở nên yếu đuối. Ngược lại, công nghệ đang mang đến cho trẻ rất nhiều điều mà các thế hệ trước không có. Khả năng học tập linh hoạt, tiếp cận kiến thức toàn cầu, phát triển tư duy sáng tạo hay khám phá sở thích cá nhân từ rất sớm. Một đứa trẻ biết sử dụng công nghệ đúng cách hoàn toàn có thể học thêm kỹ năng mới, tự tìm tòi kiến thức và phát triển bản thân mạnh mẽ hơn.
1: Nhưng ở chiều ngược lại, môi trường số cũng đang làm thay đổi cách trẻ phản ứng với khó khăn và thử thách. Nhiều chuyên gia cho rằng việc trẻ tiếp xúc quá nhiều với các nội dung ngắn, tốc độ nhanh

0: trên mạng xã hội hay các nền tảng video khiến khả năng tập trung và kiên nhẫn bị ảnh hưởng. Trẻ quen với cảm giác được giải trí liên tục nên khó duy trì sự chú ý trong thời gian dài, dễ chán khi phải học một kỹ năng cần nhiều thời gian luyện tập. Không chỉ vậy, việc học online hay tìm kiếm thông tin quá dễ dàng đôi khi cũng khiến trẻ giảm tính chủ động. Một bài toán chưa kịp suy nghĩ đã có đáp án trên mạng, một khó khăn chưa kịp thử vượt qua đã có người hỗ trợ. Khi mọi thứ đều có thể tìm thấy nhanh chóng, trẻ cũng dễ mất đi động lực tự khám phá và kiên trì với vấn đề đến cùng. Trong nhiều gia đình hiện nay, điện thoại còn trở thành công cụ dỗ con quen thuộc. Mỗi khi trẻ quấy khóc, buồn chán hay mất kiên nhẫn, người lớn thường đưa điện thoại để trẻ im lặng nhanh hơn. Điều này có thể giúp cha mẹ giải quyết tình huống tức thời, nhưng lâu dài lại khiến trẻ khó học được cách tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Thay vì học cách chờ đợi, tự trấn an hay vượt qua cảm giác khó chịu, trẻ dần phụ thuộc vào thiết bị để được xoa dịu. Một thay đổi khác dễ nhận thấy là trẻ ngày nay ít có cơ hội vận động và va chạm thực tế hơn trước. Sau giờ học, nhiều em dành thời gian với màn hình thay vì chạy nhảy ngoài sân, chơi cùng bạn bè hay tham gia các hoạt động trải nghiệm. Chính những va chạm rất đời thường như té ngã khi đi xe đạp, thua một trò chơi hay tự giải quyết mâu thuẫn với bạn bè từng là cách giúp trẻ học tính kiên trì và trưởng thành về cảm xúc. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh cho rằng, sống trong thời đại đầy đủ và tiện nghi, trẻ không còn nhiều cơ hội trải nghiệm cảm giác vượt qua khó khăn. Khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng quá nhanh, trẻ sẽ quen với việc muốn là có, từ đó khả năng chờ đợi, chịu đựng và nỗ lực dần bị suy giảm. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh nói,
1: Theo mình thì trong cái thời đại đầy đủ như này thì nó là một đặc ân nhưng mà cũng là một trong cái thử thách mà thầm lặng với các bạn trẻ. Thì trong cái thế giới là mọi thứ nó chỉ cần một cái bấm nút là chúng ta có thể có được. Và trẻ em rất dễ mất đi những cơ hội để rèn luyện cái sự kiên trì hay là tính tự chủ hay là sức bền trong nội tâm của mình. Và cái nghị lực thì nó không phải là cái điều bẩm sinh mà nó được hình thành thông qua từng những cái trải nghiệm, từng những tình huống nhỏ trong cuộc sống.
2: Thưa quý vị, trong hành trình nuôi dạy con hôm nay, điều khó nhất với cha mẹ có lẽ không phải là cho con điều kiện tốt nhất, mà là biết lúc nào nên lùi lại để con tự bước đi. Bởi nếu người lớn luôn làm thay, con sẽ khó học được cảm giác tự mình vượt qua thử thách. Các chuyên gia cho rằng để trẻ vừa sử dụng công nghệ hiệu quả, vừa không đánh mất tính kiên trì và nghị lực, phụ huynh cần giúp con cân bằng giữa thế giới số và trải nghiệm thực tế. Sau những giờ tiếp xúc công nghệ, cha mẹ hãy để con tự hoàn thành công việc mình đang làm. Điều này sẽ giúp trẻ hình thành thói quen kiên trì và tính trách nhiệm. Bên cạnh đó, người lớn cũng không nên can thiệp quá sớm khi con gặp khó khăn. Khi trẻ đang loay hoay làm bài tập hay lắp ráp đồ chơi, thay vì làm giúp ngay, cha mẹ hãy kiên nhẫn đồng hành và chỉ hỗ trợ khi thực sự cần thiết. Chính cảm giác con tự làm được sẽ trở thành nền tảng của sự tự tin và sức bền sau này. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh nói thêm.
1: Chúng ta hãy rèn luyện cho con mình biết cách chờ đợi. Tức là trong cái thời đại mà chúng ta thấy rằng mọi thứ nó đều có thể được thực hiện ngay lập tức, thì chúng ta hãy tạo cơ hội để cho con mình chờ đợi bằng cách là ví dụ như là chờ đến giờ mới được ăn món con thích này, không mua ngay cái món đồ chơi mà con đòi, tức là chúng ta không đáp ứng ngay cái nhu cầu của trẻ mà chúng ta cho trẻ chờ đợi để trẻ rèn luyện cái sự kiên nhẫn và cái sức bền của cái việc chịu đựng. Và cái thứ bảy đó là chúng ta có thể trò chuyện cùng con sau mỗi lần thất bại hay va vấp, tức là chúng ta thay vì an ủi cái kiểu là không sao đâu, lần sau mẹ làm giúp nhé, thì chúng ta hãy nói với trẻ rằng là con sau cái lần này hay sau tình huống này thì con học được những bài học gì, từ tình huống này con học được những bài học gì, và nếu như lần sau ấy, có xảy ra thì con sẽ làm khác đi như thế nào. Thì cái nghị lực của trẻ mà được xây dựng trên một cái nền tảng của cái việc mà dám đối diện với thất bại để từ đó giúp cho trẻ trưởng thành. Cái rất quan trọng mà theo tôi nghĩ đó là mỗi cha mẹ là chúng ta cần phải giáo dục bằng cái chính cái hình mẫu, cái tấm gương của chính mình, hay là người ta gọi vẫn gọi nó là thân giáo. Bởi vì không có cách dạy nào mạnh mẽ là cái sự hiện thân sống động từ chính cha mẹ. Ví dụ như là khi cha mẹ vẫn đều đặn tập thể dục mỗi sáng, đấy cũng là một tấm gương cho trẻ. Hay là mình sẽ không dễ dàng mình bỏ cuộc, thì đấy là những cái câu chuyện mà nó sẽ đi vào tiềm thức của trẻ và trẻ sẽ hấp thu nó mà không cần phải lời dạy.
0: Thưa quý vị, như chia sẻ của chuyên gia, có thể thấy điều trẻ cần nhất không phải là những lời thúc ép, mà là một tấm gương sống tích cực từ cha mẹ. Khi người lớn biết kiên trì, biết vượt khó, biết giữ kỷ luật với bản thân và cũng sử dụng công nghệ một cách cân bằng, trẻ sẽ học được điều đó một cách tự nhiên. Nuôi con trong thời đại số không chỉ là dạy con dùng công nghệ an toàn, mà còn là giúp con giữ được sự kiên nhẫn, nghị lực và khả năng thích nghi giữa một thế giới quá tiện lợi như hiện nay.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với chuyên mục Cùng con lớn lên.
0: Thưa quý vị, không ít phụ huynh từng rơi vào tình huống không biết làm gì khi con khóc lóc, la hét, ăn vạ giữa nơi đông người chỉ vì không đáp ứng được một yêu cầu nào đó. Một chiếc điện thoại đôi khi trở thành phao cứu sinh giúp cha mẹ xử lý nhanh hơn cơn mè nheo của con. Nhưng liệu đó có phải là giải pháp lâu dài? Tiểu phẩm sau đây sẽ là một tình huống rất quen thuộc ở nhiều gia đình trẻ hiện nay.
3: Mẹ ơi, cho con xem điện thoại đi.
4: Không nha con, hôm nay mình ra ngoài chơi với mẹ, không có xem điện thoại gì hết á.
3: Con muốn coi hoạt hình mà, đưa cho con đi mẹ.
4: Mẹ nói không là không nha.
3: Con muốn coi, con muốn coi.
4: Bắp, con nín cho mẹ nha. Ai cũng nhìn hết kìa.
3: Con muốn coi điện thoại, con muốn coi điện thoại.
4: Con mà không nín là mẹ đánh đòn đó.
3: Con muốn coi điện thoại.
2: Chị ơi, nãy giờ em ngồi ở bàn bên này, em thấy hai mẹ con có chút xíu vấn đề, cho em góp ý một chút nha.
4: Ngại quá chị ơi, cứ ra ngoài là cháu nó đòi điện thoại coi à, không cho là nó khóc.
2: Dạ, nói thiệt với chị á, là nhiều bé quen được dỗ dành bằng cách cho xem điện thoại lắm. Hồi trước á, con em cũng y như vậy á, cho nên á, là khi mà không có điện thoại là bé phản ứng mạnh lắm, cứ nằm vạ vậy đó, đòi có điện thoại cho bằng được nha. Nhưng mà nếu như mỗi lần khóc như vậy á chị, mà mình cứ đưa điện thoại ra ha, là con sẽ biết cách á, là cứ ăn vạ, cứ khóc, cứ la, là mình sẽ chiều theo ý muốn của con đó chị.
4: Vậy giờ em nên làm sao hả chị?
2: Dạ, chị cứ để đó xem em làm gì nha. Bắp ơi, lại đây cô nói này nè. Cô biết là con đang rất là muốn xem điện thoại đúng không? Con muốn điện thoại của mẹ luôn đúng không?
3: Dạ.
2: Nhưng mà mình đang ở quán cà phê á con. Con mà càng khóc to là sẽ phiền mọi người lắm đó. Bây giờ nha, con với cô chơi một trò chơi nha. Con thấy trong quán cà phê mình có nhiều đèn đẹp không? Thôi bây giờ con đếm xem ở đây có bao nhiêu chiếc đèn treo ở trên cao nha. Nếu mà con đếm xong đếm đúng là cô có thưởng cho con nha.
3: Con đếm liền.
2: Giỏi quá, ai đếm đúng là người giỏi nhất đó nha.
4: Chà, hay dữ vậy ta. Nãy giờ em càng la là con càng khóc. Chị Thảo hay quá.
2: Chị nói như vậy là đúng rồi đó. Khi mà trẻ nha đang thể hiện cảm xúc khó chịu ra, mình thấy con bực dọc như vậy á, lúc đó mà mình càng la lớn là y như rằng là con sẽ càng la lớn hơn mình nữa. Cho nên sau nhiều lần như vậy là em thấy nha, điều mà con cần không phải là chúng ta la mắng, la càng lớn, la qua la lại là xong chuyện đâu, mà là mình phải biết cách giúp con mình bình tĩnh lại.
4: Dạ, vậy nên á, nhiều lúc em chỉ muốn đưa điện thoại cho nhanh, cho em mọi việc thôi đó chị.
2: Đúng là em cũng đã từng như chị, cứ đưa điện thoại nhanh cho tiện. Nhưng mà nó khó cho lâu dài lắm đó chị. Con mình không có học được cách chờ đợi hay là kiểm soát cảm xúc. Nếu như mà lúc nào cũng có màn hình cứu nguy cho con á, là con sẽ ăn quen ngay đó chị ơi. Chị không tin chị cứ để ý đi. Bé bắp của mẹ Mai giỏi quá. Đây giờ cô thưởng cho con nha. Thưởng cho con một tràng vỗ tay thật là lớn luôn nào.
0: Thưa quý vị, một cơn ăn vạ nơi công cộng có thể khiến cha mẹ áp lực, xấu hổ và chỉ muốn giải quyết thật nhanh. Nhưng chính những khoảnh khắc đó lại là cơ hội để trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, chờ đợi và cư xử phù hợp ở nơi đông người. Điện thoại có thể giúp trẻ im lặng tức thì, nhưng không thể thay thế cho kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc mà con cần được học từng ngày. Hy vọng quý phụ huynh sẽ có thêm cho mình những lưu ý trong hành trình lớn lên cùng con nhé.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào lúc 12 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình trong chuyên mục Trò chuyện cùng chuyên gia.
0: Thưa quý vị, có những đứa trẻ học rất giỏi, ngoan ngoãn, ít làm phiền người lớn, nhưng lại dần trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, ít chia sẻ, ít đồng cảm và dường như sống trong thế giới riêng của mình. Nhiều phụ huynh cho rằng đó chỉ là tính cách bẩm sinh của con. Nhưng liệu sự thờ ơ ấy thực sự xuất phát từ bản tính hay đang được hình thành từng ngày từ chính môi trường sống, cách nuôi dạy và những tương tác rất nhỏ trong gia đình? Trong phần trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, lý giải những yếu tố âm thầm đang ảnh hưởng đến khả

0: năng quan tâm và đồng cảm của trẻ.
1: Xin chào chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin chào Hà Diễm và tất cả thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Thưa chuyên gia, nhiều người nghĩ rằng trẻ thờ ơ là có thể do tính cách, nhưng mà liệu môi trường sống nó có ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ như thế nào ạ?
2: Đúng là mỗi đứa trẻ sẽ có cái tính cách khác nhau. Có trẻ sẽ bộc lộ cảm xúc rất là rõ, có trẻ thì sẽ kín đáo hơn, có trẻ thì sẽ chủ động quan tâm, có trẻ thì cần thời gian. Khi mà cảm thấy an toàn thì mới bắt đầu thể hiện. Nhưng nếu nói trẻ thờ ơ hoàn toàn là do tính cách thì tôi nghĩ rằng chưa đủ và cũng chưa công bằng với trẻ. Tâm lý học phát triển cho thấy trẻ lớn lên trong các mối quan hệ và các trẻ cảm nhận thế giới phụ thuộc rất nhiều vào cách thế giới, đặc biệt là gia đình á, phản hồi với trẻ. Nếu một đứa trẻ sống trong môi trường mà cảm xúc ít được lắng nghe, sự tử tế ít được ghi nhận, người lớn ít quan tâm với nhau, thì trẻ học được rằng không cần để ý đến cảm xúc của người khác cũng được. Ngược lại, nếu trẻ thường xuyên nhìn thấy cha mẹ hỏi han ông bà nè, giúp đỡ hàng xóm, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, biết xin lỗi khi làm sai, biết cảm ơn khi được giúp đỡ, thì trẻ sẽ hiểu rằng sự quan tâm không phải là một bài học đạo đức xa vời, mà đó là cách sống hàng ngày mà trẻ nhìn thấy được một cách rất thường xuyên luôn. Vì vậy, môi trường sống không chỉ ảnh hưởng trực tiếp mà còn âm thầm tạo nên một cái chất liệu cảm xúc của trẻ. Không chỉ là trẻ nghe điều từ người lớn dạy mà trẻ còn hấp thụ từ những cái điều mà người lớn sống thông qua việc quan sát những cái hành động tích cực từ người lớn xung quanh và chuyển những cái thông tin đó thành cái chất liệu để hình thành nên cái tính cách của bản thân mình. Vì vậy thì mình sẽ thấy một điều rằng là trẻ em không lớn lên bằng lời khuyên của người lớn mà sẽ có rất là nhiều cách lớn lên. Và một trong những cách thức đó, đó chính là trẻ em sẽ bắt chước và quan sát người lớn đối xử với nhau hàng ngày. Nên việc là với trẻ nhỏ, cái việc mà người lớn làm gương thì rất là quan trọng.
1: Dạ, thưa chuyên gia, thì có phải trong nhiều trường hợp trẻ sẽ học cách quan tâm hoặc là thờ ơ từ người lớn? Và có khả năng nào nguyên nhân dẫn đến từ việc ngay cả khi cha mẹ cũng không hề có chú ý dạy con về việc thờ ơ?
2: Điều này rất là có thể xảy ra và xảy ra cũng khá thường xuyên trong một số gia đình á. Thật ra thì không cha mẹ nào dạy con mình rằng là con hãy thờ ơ đi, con đừng có quan tâm đến chuyện người khác. Nhưng mà trẻ có thể học được cái sự thờ ơ thông qua những hành vi rất là nhỏ của người lớn. Ví dụ như khi thấy người khác gặp khó khăn thì chỉ cần nghe người lớn nói, kệ họ, không phải chuyện của mình, thì vô thức cái điều đó lại in sâu vào trong tâm trí của con. Hoặc là khi con đi học về, con kể chuyện bị bạn bắt nạt thì cha mẹ chỉ hỏi rằng là có liên quan gì đến con không? Thì những điều đó nó trở thành những cái bài học không lời. Và trẻ hiểu rằng chỉ cần việc gì không ảnh hưởng trực tiếp đến mình thì mình không cần phải quan tâm. Và đó chính là cái cơ chế mà trẻ đang học qua cái sự quan sát. Trẻ học qua cái việc là quan sát thái độ nè, giọng nói nè, phản ứng cảm xúc và hành động của người lớn, rồi chuyển những cái tín hiệu đó vào bên trong và hình thành nên cách ứng xử của bản thân mình. Ngược lại thì cha mẹ có thể dạy con lòng nhân ái mà không cần những bài giảng, bằng những tương tác rất là đơn giản thôi. Mình gọi hỏi thăm ông bà nhé, ba mẹ biết rồi, hôm nay ông bà rất là mệt. Hoặc là khi bạn con buồn, con thử nhắn tin hỏi bạn xem sao. Mình nhắc nhở trẻ bằng những cái câu nói rất là đơn giản như vậy. Đó chính là việc mình đang hướng dẫn trẻ những cái bài học về sự quan tâm. Cha mẹ không cần phải hoàn hảo, nhưng mà hành động của cha mẹ phải chân thật và nhất quán. Cha mẹ biết quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng mà đồng thời cũng biết nhận lỗi, xin lỗi khi bản thân mình nóng nảy hoặc sai. Hoặc là ba mẹ có những hành động biết giúp đỡ những người thân xung quanh mình, giúp đỡ đồng nghiệp và kể về những người thân, những đồng nghiệp bằng cái ngôn ngữ tích cực và bằng thái độ rất là thiện ý, thì đó chính là cách mà trẻ sẽ học được cái tình yêu thương, sự thiện ý thông qua cái tấm gương của người lớn. Thực ra điều mà trẻ nhớ nhất đó chính là những cái hành động cụ thể xung quanh của mình á. Nên là ba mẹ cũng đừng có quên là mình chú ý những cái hành động nho nhỏ xung quanh của mình, để ý mình luôn là cái tấm gương và là một cái bài học đạo đức rất là chân thật trong cuộc sống của con trẻ.
1: Dạ vâng, như vậy thì với nhịp sống bận rộn, áp lực của công việc khiến cho cha mẹ ít tương tác với con, thì điều này nó tạo ra một khoảng trống cảm xúc trong gia đình, phải không ạ?
2: Đây là một vấn đề rất là đáng suy nghĩ trong nhiều gia đình hiện nay. Tôi rất là chia sẻ với ba mẹ, bởi vì người lớn ngày hôm nay thì rất là nhiều áp lực, công việc, rồi kinh tế, trách nhiệm, kỳ vọng của xã hội.

0: mỗi thành viên trong gia đình thì vẫn có một cái thiết bị số khác nhau để lướt mạng xã hội, hoặc là có những cái nỗi bận tâm khác ở bên ngoài. Vì vậy mình không có hoàn toàn dành thời gian để hiện diện bên nhau. Có nghĩa là trong gia đình hiện nay là mình đang thiếu cái thời gian chất lượng bên nhau. Những cái hành vi giao tiếp trong gia đình hiện nay thì nó vẫn rất là nhanh. Có những cha mẹ thì vẫn ở nhà, vẫn lo cho con ăn học đầy đủ á. Nhưng mà sự tương tác quá nhanh và ít động lại cái sự kết nối về mặt cảm xúc. Cha mẹ hỏi con những cái câu rất là nhanh như là con học bài chưa, điểm bao nhiêu, sao chưa ngủ, sao còn chơi điện thoại. Những câu hỏi ấy là cần thiết, nhưng nó chỉ đơn thuần là mang tính chất kiểm tra và nhắc nhở thôi, chứ nó không có cái sự kết nối nhiều về cảm xúc và sự thấu hiểu. Chính vì vậy nên là khoảng trống cảm xúc xuất hiện khi trẻ không có nơi để thực sự trò chuyện sâu, để kể những cái câu chuyện xảy ra ở trường, những khó khăn trong cuộc sống của mình. Trẻ cũng không có được người lớn giúp đỡ bằng cách là giúp con có thể gọi tên cảm xúc hoặc là bày tỏ những cái suy nghĩ chân thật bên trong của mình. Đôi khi chỉ nghe rồi vội vàng phán xét hoặc là ngắt lời của trẻ, và điều đó dần sẽ khiến cho trẻ thu mình lại nè, ít chia sẻ hoặc là, và từ đó gia tăng cái cảm giác cô đơn á, và trẻ sẽ tìm những cái không gian khác để kết nối. Đó chính là cái sự kết nối các mối quan hệ trên không gian mạng, và dẫn đến rất là nhiều cái nguy hiểm từ những cái mối quan hệ không an toàn trên không gian mạng. Vì vậy điều cha mẹ cần nhận thức đó chính là mình không nhất thiết phải có quá nhiều thời gian ở bên cạnh con đâu, nhưng mà chất lượng hiện diện, ví dụ như là mỗi ngày mình chỉ cần 15 đến 20 phút thôi, mình thực sự đặt điện thoại xuống nè, nhìn vào mắt con nè, nghe con kể mà không vội phán xét, thì đó thật sự là một cái cuộc trò chuyện đầy cảm xúc và đầy kết nối. Và những cái điều này rất là quan trọng trong tiến trình phát triển cho trẻ. Với trẻ em hiện nay á, điều quý không phải là cha mẹ có mặt trong nhà, mà cha mẹ thật sự có hiện diện trong thế giới cảm xúc của con hay không.
1: Thưa chuyên gia, công nghệ hiện nay chúng ta thấy là mang lại rất là nhiều tiện ích, nhưng mà ở góc độ tâm lý thì công nghệ đang lấy đi điều gì trong khả năng đồng cảm của trẻ? Dưới góc nhìn tâm lý thì chuyên gia có chia sẻ như thế nào về điều này?
0: Thật ra công nghệ tự nó thì không xấu. Nó giúp cho trẻ học tập, kết nối, tiếp cận một cách nhanh chóng, tri thức mới, sáng tạo. Nhưng mà thật sự nếu mà sử dụng quá mức và thiếu sự định hướng thì công nghệ có thể lấy đi của trẻ một số trải nghiệm rất là quan trọng, đặc biệt là cái khả năng đồng cảm. Trước hết là trẻ có thể bị giảm cái cơ hội tương tác giao tiếp trực tiếp. Trong giao tiếp trực tiếp thì trẻ sẽ học rất là nhiều điều hay, ví dụ như ánh mắt của người khác nè, nét mặt buồn vui của người khác, giọng nói ngập ngừng, sự im lặng, hoặc là quan sát được những cái phản ứng từ ánh mắt, nụ cười hoặc là giọt nước mắt. Thì đây là những cái tín hiệu cảm xúc giúp trẻ có thể hiểu được người khác. Nếu quá nhiều tương tác diễn ra nhanh trên màn hình, trẻ có thể kém nhạy cảm hơn khi nhận diện cảm xúc và tâm trạng của người khác trong tương tác thật ở ngoài đời. Thứ hai là công nghệ tạo ra thói quen phản ứng nhanh. Trẻ sẽ thích bấm nút thích nè, thả biểu tượng nè, bình luận ngắn lướt qua nhanh. Nhưng mà đồng cảm thì chậm hơn. Ví dụ trẻ muốn quan tâm ai đó, thương ai đó thì phải dừng lại đủ lâu để hiểu rằng là họ đang trải qua điều gì. Thứ ba là môi trường mạng đang làm giảm cái cảm giác trách nhiệm ở trẻ. Khi mà trẻ không nhìn thấy gương mặt thật của những người đang tổn thương, trẻ sẽ dễ nói những lời nặng nề hơn, dễ đùa giỡn trên nỗi đau của người khác, hoặc là có thể xem chuyện buồn của người khác như là một nội dung giải trí thôi. Và trẻ cũng có thể bắt trước cái cơ chế như là bắt nạt trực tuyến, hoặc là những cái hành vi giao tiếp rất là tiêu cực bằng những cái ngôn ngữ thiếu lành mạnh trên không gian mạng. Vì vậy điều quan trọng là cha mẹ cần giúp con cân bằng giữa thế giới số và đời sống thật. Nói chung là mình phải hướng dẫn con làm sao mà con có nhiều cái tương tác trực tiếp trong đời sống thật nhiều hơn, cho con có cơ hội được giao tiếp với ông bà, được vui chơi với bạn bè, tham gia các hoạt động cộng đồng, chăm sóc một cái cây, chăm sóc một cái con vật, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Nói chung là những cái hành vi tương tác trực tiếp á, nó sẽ giúp cho trẻ có thể nhận diện cảm xúc của người khác, nhận diện cảm xúc của bản thân mình, điều chỉnh cảm xúc của bản thân trong cái sự tương tác, những cái mối quan hệ trực tiếp trong cuộc sống. Điều này rất là tốt để giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho đứa trẻ, cũng như là giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong bối cảnh hiện nay. Thật ra

0: Thì công nghệ mở rộng thế giới cho trẻ, và trẻ ngày nay thì học tập rất là linh hoạt, rất là sáng tạo, hiểu biết rất là nhiều. Nhưng mà cái sự lệ thuộc vào thông tin trên mạng xã hội và giao tiếp thông qua hình thức gián tiếp á, nó đang làm hạn chế về mặt ngôn ngữ cũng như là những tín hiệu cảm xúc của trẻ trong thế giới thật. Vì vậy rất là cần mình cân bằng cái thời lượng sử dụng mạng xã hội cho trẻ, cũng như là cần tăng cường thêm các hoạt động trải nghiệm trực tiếp để gia tăng thêm chất liệu sống một cách sinh động, để phát triển cho trẻ những kỹ năng sống rất là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là năng lực thấu cảm, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác với mọi người xung quanh.
1: Dạ, như vậy thì theo chuyên gia, sai lầm phổ biến nhất của cha mẹ khi muốn con ngoan, không phiền ba mẹ, có phải điều này đã vô tình khiến con trở nên dửng dưng với mọi điều diễn ra trong cuộc sống của mình ạ?
0: Tôi nghĩ đây cũng là một nghịch lý rất là thường gặp. Nhiều cha mẹ là mong con mình ngoan, không làm phiền ba mẹ, không cãi lại, không hỏi nhiều và phải bình tĩnh, không được bộc lộ cảm xúc quá mạnh. Nhưng nếu một đứa trẻ luôn được khen vì im lặng nè, hiểu chuyện, không làm phiền người lớn, thì dần dần trẻ có thể bị tắt bớt những cái nhu cầu thể hiện cảm xúc thật của mình. Khi trẻ không được phép buồn, không được phép giận, không được phép thắc mắc hoặc là nêu lên ý kiến của bản thân mình, thì lúc đó trẻ cũng sẽ khó học được cách hiểu được cảm xúc của người khác. Bởi vì muốn đồng cảm với người khác, trước hết trẻ cần được tiếp xúc lành mạnh với cảm xúc của chính mình. Một đứa trẻ không được quyền nói con buồn, con sợ, con không thích thì sau này cũng khó nhận ra người khác đang buồn, đang sợ, đang cần được tôn trọng. Sai lầm của cha mẹ không phải là muốn con ngoan, ai cũng mong con ngoan hết á, nhưng ngoan không nên được hiểu là im lặng tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối, không có nhu cầu. Một đứa trẻ phát triển lành mạnh cần biết lắng nghe người lớn, nhưng cũng cần được nói ra cảm xúc, được đặt câu hỏi và được tham gia ý kiến của mình vào những cái hoạt động trong gia đình. Thay vì dạy con đừng làm phiền ba mẹ, thì có lẽ ba mẹ nên chuyển thành khi con cần, con có thể nói, khi người khác cần, con cũng biết lắng nghe. Thì đó là nền tảng cho một sự quan tâm hai chiều.
1: Cảm ơn những ý kiến chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với sự quan tâm, lòng trắc ẩn hay khả năng đồng cảm không tự nhiên mà có trong một đứa trẻ, đó là những hạt mầm cần được nuôi dưỡng mỗi ngày từ gia đình, từ cách cha mẹ lắng nghe, trò chuyện và làm gương cho con. Và làm thế nào để trẻ biết yêu thương, biết để ý đến cảm xúc của người khác và không lớn lên trong sự dửng dưng? Tất cả sẽ có trong số phát sóng tiếp theo với chủ đề Dạy con biết quan tâm nên bắt đầu từ đâu. Mời quý vị cùng đón theo dõi trong chương trình kỳ sau.
2: Đến đây cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Đồng hành cùng con hôm nay. Tiến Thành, Hà Diễm và những người thực hiện chương trình rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nếu quý vị có những câu chuyện trong hành trình đồng hành bên con, quý vị có thể liên hệ chia sẻ và đăng ký với chương trình qua số điện thoại 033 290 4956. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh VOHFM 99.9 MHz lúc 17 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng kỳ sau.
3: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
4: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
1: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17 giờ 30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
5: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
6: từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi

0: cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
1: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
1: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.

0: Nếu không biết nhìn xa thì mối hiểm họa luôn luôn ở gần.
1: Bây giờ là 5 giờ.
2: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
3: Mở đầu chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với bài viết Vững vàng vào mùa mưa. Tiếp đến là tiết mục Cùng nhau vượt nghèo. Phần cuối là thông tin dự báo thời tiết trong tuần. Bây giờ mời bà con nghe chương trình. Thưa bà con, sau những tháng ngày nắng gắt kéo dài, đất trời miền Tây Nam Bộ bắt đầu dịu lại khi những đám mây đen kéo về phía cuối chân trời. Với người thành phố, cơn mưa đầu mùa có thể chỉ là phút thư giãn sau cái oi bức. Nhưng với người nông dân miền Tây, đó là tín hiệu cho một vụ mùa mới, là lúc bắt tay chuẩn bị cho chặng đường sản xuất đầy hy vọng nhưng cũng lắm nỗi lo. Nhiều năm nay, thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long diễn biến thất thường. Mùa khô kéo dài hơn, nắng nóng gay gắt hơn, xâm nhập mặn đến sớm và sâu hơn. Bởi vậy, khi mùa mưa cận kề, bà con nông dân không chỉ mừng mà còn tất bật tính toán, chuẩn bị từng công đoạn để thích nghi với thiên nhiên ngày càng khó lường. Ở nhiều vùng quê miền Tây, ngay từ đầu tháng 5, người dân đã tranh thủ gia cố bờ bao, nạo vét kênh mương, kiểm tra cống đập và hệ thống thoát nước. Với người nông dân, đây gần như là công việc quen thuộc mỗi năm. Nhưng năm nay, sự chuẩn bị ấy kỹ lưỡng hơn, bởi ai cũng hiểu, chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài là nguy cơ ngập úng, sâu bệnh hay thiệt hại mùa màng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Miền Tây bước vào mùa mưa cũng là lúc nhiều nhà vườn bắt đầu hồi sinh sau những tháng chống chọi với hạn mặn. Những vườn sầu riêng chôm chôm măng cụt hay cam quýt được chăm sóc kỹ hơn để phục hồi bộ rễ, dưỡng cây ra đọt mới. Người trồng lúa thì chuẩn bị giống, vệ sinh đồng ruộng, kiểm tra máy móc để kịp xuống giống đúng lịch thời vụ. Còn bà con nuôi thủy sản cũng tranh thủ cải tạo ao đầm, xử lý nguồn nước để hạn chế dịch bệnh khi thời tiết thay đổi. Điều đáng ghi nhận là tư duy sản xuất của người nông dân miền Tây hôm nay đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay bà con đã chú trọng hơn đến việc theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật thông tin thị trường và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không ít nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu mới, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế. Có thể thấy rõ điều đó qua hình ảnh nhiều địa phương vận động người dân sử dụng giống lúa ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt, áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước, canh tác hữu cơ hay liên kết sản xuất theo chuỗi. Những thay đổi ấy cho thấy người nông dân không còn bị động trước thiên nhiên mà đang từng bước thích nghi để phát triển bền vững hơn. Tuy vậy, phía sau sự chủ động ấy vẫn còn không ít nỗi lo. Giá vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao, trong khi đầu ra nhiều mặt hàng nông sản chưa thật sự ổn định. Thời tiết cực đoan ngày càng khó dự báo, khiến việc sản xuất tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ một đợt mưa trái mùa hay vài ngày ngập úng cũng có thể khiến người dân mất trắng công sức nhiều tháng trời. Bởi vậy, để người nông dân yên tâm bước vào mùa mưa, rất cần sự đồng hành chặt chẽ hơn từ ngành chức năng và chính quyền địa phương. Không chỉ là việc cập nhật thông tin thời tiết kịp thời, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất hay phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, mà còn phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống thủy lợi, đê bao, giao thông nông thôn và các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt công tác quy hoạch, chủ động thủy lợi và có sự liên kết sản xuất hiệu quả, thì nơi đó người dân giảm được nhiều thiệt hại trong mùa mưa. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và có tính dự báo cao, thay vì chỉ trông chờ vào kinh nghiệm truyền thống. Với những đổi thay của thời tiết và thị trường, hình ảnh người nông dân miền Tây vẫn luôn mang đến nhiều cảm xúc. Họ cần cù, chịu khó và chưa bao giờ ngại gian nan. Từ sáng sớm tinh mơ, trên những cánh đồng hay vườn cây trĩu quả, người dân vẫn âm thầm chuẩn bị cho mùa vụ mới với niềm tin vào một năm mưa thuận gió hòa. Mùa mưa ở miền Tây không chỉ mang theo phù sa và nguồn nước cho ruộng đồng, mà còn đem đến hy vọng về những vụ mùa bội thu sau thời gian dài chống chọi hạn hán. Và trong hành trình ấy, sự chủ động của người nông dân cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền, ngành nông nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để dùng đất chính trồng tiếp tục giữ vững vị thế là giữa lúa, giữa trái cây lớn của cả nước. Những cơn mưa đầu mùa rồi sẽ lại đổ xuống trên những cánh đồng miền Tây. Và ở đó, người nông dân vẫn đang lặng lẽ bắt đầu một mùa lao động mới bằng tất cả niềm tin, kinh nghiệm và khát vọng gắn bó với ruộng đồng quê hương.
4: tiết mục Cùng Nhau Vượt Nghèo.
1: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang đến với tiết mục Cùng Nhau Vượt Nghèo do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa bà con, nhằm kết nối việc làm với người lao động tại địa phương, ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm phường Bình Thạnh lần thứ nhất năm 2026. Với sự tham gia khoảng 15 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, ngày hội đã tạo điều kiện để người lao động hộ thoát nghèo, hộ khó khăn, hội viên phụ nữ, bộ đội xuất ngũ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tiếp cận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, từ đó tìm kiếm công việc phù hợp với trình độ khả năng của bản thân. Bà Nguyễn Phạm Thùy My, sinh viên năm 3 trường Học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Còn khoảng một năm nữa là em sẽ tốt nghiệp xong đại học. Với mong muốn của cá nhân em và gia đình là sẽ tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn được học. Vì vậy, em đã tích cực tìm kiếm việc làm tập sự, làm thêm để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm. Hiện nay lượng sinh viên tốt nghiệp đại học và cao học ngày càng nhiều, nên ngoài việc học tốt ở trường, việc tự trang bị thêm cho bản thân những kỹ năng mềm, những kiến thức và kinh nghiệm trong công việc là lợi thế cạnh tranh để tìm được công việc tốt.
5: Thì sắp tới cũng ra trường để kiếm việc làm thì em cũng khá là lo lắng cho cái việc mà mình chưa tìm được việc chậm trễ hơn, bởi vì mong muốn từ phụ huynh là mình ra trường xong là mình phải có việc làm liền, nhưng mà bản thân còn khá là trẻ trong cái việc ra và lao động nên là em cảm thấy rất là lo lắng cho cái khoảng thời gian mà mình tìm kiếm việc làm sắp tới. Thanh niên Việt Nam mình ở đây rất là cạnh tranh trong cái việc làm, thì bản thân em nghĩ đầu tiên là mình phải trau dồi cái kỹ năng chuyên môn của mình thật sao cho là tốt một chút, mình có thể trang bị thêm những cái kỹ năng mềm cũng như là mình trang bị thật là nhiều cái kinh nghiệm để sau này khi mà mình ra, khi mà cạnh tranh thì mình cũng có thể xác suất cao hơn, cũng như là mình có thể tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hơn để mình có thêm được cái kinh nghiệm khi mà mình vào các doanh nghiệp cũng như là mình tuyển dụng, mình ứng tuyển vào những cơ sở công tác mà mình có thể hoàn thành tốt cái công việc của mình bằng quá trình rèn luyện mà trước đó mà mình đã trau dồi cho bản thân.
1: Bạn Phan Quốc Khánh sinh năm 1991 cho biết:
6: "Tới đây để tìm kiếm cái cơ hội việc làm mới, mình biết được đây

0: Cái chỗ trung tâm giới thiệu việc làm, bên cạnh đó thì mình cũng đang tìm việc qua mấy trang web việc làm online. Mình làm bên phần IT phần mềm thì cũng đang tìm cái công việc phù hợp ở những cái công ty phát triển phần mềm rồi. Mong muốn hiện tại cũng tìm được công việc phù hợp rồi phát triển bản thân trong tương lai.
1: Ông Trần Thanh Khang, đại diện công ty Concentris Việt Nam, chia sẻ về thị trường lao động hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường lao động đang trong quá trình bão hòa chậm lại, ứng viên chưa hiểu về công việc và chưa thực sự phù hợp với yêu cầu công việc mà công ty đang cần. Công ty sẽ có những chương trình đào tạo về kỹ năng cũng như là chuyên môn chuẩn trong đào tạo đầu vào, luôn có những khóa đào tạo chuyên sâu để các bạn hiểu sâu hơn về công việc cũng như là ngành nghề mình đang làm.
2: Với cái chất lượng việc làm mà Concentris mang lại cho người lao động á, về thu nhập nó khá là cạnh tranh với thị trường, về môi trường làm việc thì nó khá là nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển. Dường lao động hiện nay mình đang trong quá trình gọi là bị bão hòa, hơi bị chậm lại. Ứng viên chưa hiểu về công việc và chưa thực sự matching với GD mà công ty đang tìm kiếm. Công ty sẽ có những cái chương trình đào tạo về kỹ năng cũng như là cái chuyên môn cho ứng viên trong cái đào tạo đầu vào, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là công ty luôn có những cái khóa gọi là khóa đào tạo chuyên môn, chuyên sâu để các bạn hiểu sâu hơn về công việc cũng như là cái ngành nghề mình đang theo làm việc.
1: Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn có nhu cầu lớn đối với lao động phổ thông, lao động có tay nghề và các ngành nghề truyền thống. Đồng thời, các lĩnh vực mới liên quan đến AI, robot, chip bán dẫn và chuyển đổi xanh cũng đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Bà chia sẻ, trung tâm cũng đặt ra mục tiêu kế hoạch rất cụ thể. Trong tháng này, chúng tôi mong muốn là đạt được tỷ lệ trên 30% người đến tìm việc có việc làm. Mong muốn người lao động tiếp tục thích ứng với các thị trường lao động linh hoạt hiện nay, có nghĩa là trau dồi cho mình kỹ năng nghề, kỹ năng tìm việc linh hoạt, phù hợp với môi trường chuyển đổi số, công nghệ số, môi trường làm việc năng động. Đặc biệt là kỹ năng mềm, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp cận với xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sôi động trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở góc độ trung tâm dịch vụ việc làm, chúng tôi tiếp cận rất nhiều người lao động, nhưng đến thời điểm này, thành phố vẫn cần lao động ở trình độ phổ thông, lao động có chuyên môn tay nghề và lao động truyền thống vẫn còn duy trì. Ông Đinh Bảo Quốc, trưởng phòng văn hóa xã hội, phường Bình Thạnh chia sẻ ý nghĩa của ngày hội. Trong tháng an toàn lao động năm 2026 năm nay, đối với phường Bình Thạnh cũng đã có những hoạt động tập trung, công tác tuyên truyền cho tất cả những người dân, dân nghèo, bộ đội xuất ngũ, người dân khó khăn trên địa bàn phường để có điều kiện tìm việc làm. Hôm nay chúng tôi tổ chức sàn giao dịch việc làm. Đây là cơ hội để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động tiếp cận. Người lao động tìm được những doanh nghiệp phù hợp để có việc làm, doanh nghiệp cũng tìm được nguồn lao động. Ủy ban nhân dân phường Bình Thạnh cũng đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 gắn với hội nghị tuyên truyền tập huấn luật bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Địa phương đã trao quà chăm lo cho 40 trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, thể hiện sự quan tâm sẻ chia đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức tư vấn, phổ biến những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hướng dẫn thủ tục tham gia, giải quyết chế độ cho doanh nghiệp và người dân, ông Quốc cho biết.
3: Trong cái tháng an toàn lao động năm 2026 hôm nay, đối với phường Bình Thạnh của chúng tôi cũng đã có những cái hoạt động tập trung, cụ thể là cái tác tuyên truyền cho tất cả những người dân nghèo, bộ đội xuất ngũ, các người dân khó khăn trên địa bàn phường để có cái điều kiện biết được đến tìm việc làm. Và hôm nay thì chúng tôi tổ chức cái sàn giao dịch việc làm hôm nay là cũng là một cái cơ hội để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động để có tiếp cận, người lao động cũng tìm được doanh nghiệp phù hợp để có việc làm. Đối với các doanh nghiệp thì cũng có cái tìm được các nguồn lao động để trong cái sản xuất kinh doanh.
1: Ngày hội việc làm là giải pháp thiết thực tạo cơ hội trực tiếp cho người lao động tiếp cận doanh nghiệp, giảm nghèo bền vững thông qua việc tìm kiếm việc làm ổn định. Sự kiện kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tư vấn và định hướng nghề nghiệp, đặc biệt cho người dân địa phương và lao động nông thôn.
4: Bà con vừa nghe bài viết kết nối việc làm cho người lao động tại phường Bình Thạnh. Tiếp theo mời bà con cùng đến với tiểu phẩm Đường về xóm mới của Trung Nam.
5: Ủa, anh Hai Quân,
1: Sáng sớm đứng đây coi gì mà chăm chú dữ thần vậy?
4: À, tôi coi lại danh sách mấy hộ mới thoát nghèo trong năm nay đó chị Tám.

0: Trời đất ơi, vậy là sớm mình lại có thêm nhiều nhà khá lên nữa hả?
1: Chứ sao không? Ta nói nhờ mấy chương trình hỗ trợ của thành phố, rồi nguồn ngân sách phân bổ hợp lý, nên bà con mình á, giờ đỡ cực nhiều dữ lắm rồi.
0: Nói thiệt chứ hồi xưa hả, tôi đâu dám nghĩ con đường trước nhà mình dở đẹp vậy đâu. Hồi đó ta nói hả, trời mưa cái lại muốn rớt dép, xe chạy là sình văng tới nóc nhà luôn.
1: Giờ thì khác rõ ngang, đường bê tông thẳng băng, đèn điện sáng choang, trẻ con đi học giờ an toàn hơn.
0: Mà tôi thấy cái hay là không phải chỉ làm đường không đâu nghe, người nghèo còn được vay vốn hỗ trợ làm ăn nữa. Như thằng Út nhà tôi đây nè, hồi trước chạy xe thuê thu nhập bấp bênh dữ lắm,
1: giờ mở được tiệm sửa máy rồi phải không?
0: Đúng rồi, được xã giới thiệu vay vốn ưu đãi, rồi còn hướng dẫn học nghề, giờ nó làm ăn được lắm luôn á. Bữa còn nói để dành tiền sửa lại căn nhà cho tôi nữa kìa.
1: Nghe vậy là mừng rồi. Mục tiêu của thành phố đâu chỉ xây nông thôn mới cho đẹp, mà còn giúp bà con có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững á chị.
0: Mà tôi nghe trên loa hoài à, cái gì ban chỉ đạo gì của thành phố hả anh?
1: Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Mấy chương trình lớn như xây dựng nông thôn mới nè, giảm nghèo bền vững đều được theo dõi, điều phối kỹ lắm.
0: Hen, được sự chỉ đạo rõ ràng nên các chính sách hỗ trợ được quan tâm triển khai nhanh chóng, dân được nhờ thiệt sự chứ.
1: Chính xác, ngân sách giờ được tính toán kỹ lưỡng, chỗ nào cần làm cầu á thì làm cầu, nơi nào cần hỗ trợ sinh kế thì hỗ trợ sinh kế, không có kiểu làm cho có nữa đâu.
0: Nói thiệt nghe, giờ quê mình thay đổi dữ lắm. Có bữa hả, bà con trên thành phố về chơi còn hỏi, ủa đây là xã hay khu du lịch vậy? Đó, thấy chưa?
1: Tại cây xanh sạch đẹp quá chứ gì.
0: Không chỉ đẹp đâu nghe, nhà văn hóa có lớp dạy nghề, sân chơi thể thao, rồi còn khám bệnh định kỳ cho người già nữa chứ. Dân tụi tôi thấy được chăm lo nên ai cũng phấn khởi hết trơn á.
1: Bởi vậy mới nói, xây dựng nông thôn mới đâu phải chuyện của riêng chính quyền, có sự chung tay của bà con nữa chứ bộ.
0: Thì cái đó đúng, như là tổ phụ nữ tụi tôi giờ còn vận động phân loại rác, trồng hoa trước nhà, làm riết cờ ghiền luôn á.
1: Đó, có ý thức cộng đồng là quý nhất. Thành phố đầu tư, xã triển khai, bà con đồng lòng thì quê mình mới phát triển bền lâu, đúng không nè?
0: Nói nghe được à nghe. Thôi tôi đi chợ đây. Trưa nhớ ghé nhà tôi ăn canh chua cá rô nghe.
1: Vậy hen. Này nè, có bông súng không đó?
0: Đủ hết á, quê mình giờ nông thôn mới rồi, không thiếu gì đâu.
1: Bà con đang nghe tiết mục Cùng Nhau Vượt Nghèo của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phối hợp thực hiện cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin cần biết cũng như đóng góp cho chương trình, bà con và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài bìa thư đề Cùng Nhau Vượt Nghèo.

0: Phần cuối chương trình mời bà con đến với thông tin thời tiết và những điều cần lưu ý trong câu chuyện nhà nông giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.
1: Xin kính mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết cuối tuần cho đến đầu tuần tới, cũng như là những thắc mắc của bà con của chúng ta về các hình thái thời tiết hiện nay. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì đặc biệt là những ngày đầu tuần thì bà con cũng đã thấy là tình hình thời tiết đang chuyển vào mùa mưa. Tuy nhiên thì nắng nóng vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi và mưa thì chưa đều. Thì đây là những vấn đề mà bà con ta cũng rất là quan tâm trong tuần vừa qua. Thì hôm nay thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo đài khí tượng thủy văn Nam Bộ sẽ có những cái thông tin cụ thể cùng với bà con của chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
2: Dạ chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
1: Trước tiên thì có lẽ là thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những cái thông tin thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì nó sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý và bà con mình phải quan tâm những vấn đề gì trong những ngày cuối tuần đến đầu tuần này. Xin mời thạc sĩ.
2: Những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái áp thấp nóng ở cái phía Tây có xu hướng sẽ phát triển và mở rộng trở lại về phía Đông, sẽ ảnh hưởng đến các cái tỉnh ở miền Bắc. Tuy nhiên thì các cái tỉnh ở miền Bắc lại kết hợp thêm với cái hội tụ gió nó trên cao hình thành ở ngay trên cái khu vực Bắc Bộ. Do đó mà ở cái khu vực Bắc Bộ có mưa, nắng nóng thì có phần là thu hẹp lại. Còn đối với khu vực các cái tỉnh miền Trung thì sẽ có cái nắng nóng trên diện rộng. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với cái rãnh thấp xích đạo có xu hướng hoạt động nhưng mà lại không mạnh, là lại kết hợp thêm với cái gió mùa Tây Nam có xu hướng sẽ hoạt động trở lại và cái cường độ cũng có cái xu hướng sẽ gia tăng dần. Do đó mà thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa là có phần là sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa mưa to và cái với cái xác suất mưa là từ 50 cho đến 70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 20 cho đến 40mm, có nơi sẽ trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào cái chiều tối cũng như là ban đêm. Và những cái cơn mưa thì thường kèm theo các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy, hay là có thể là sẽ có khả năng là sẽ xuất hiện mưa đá. Do đó thì bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng. Và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì có phần là thu hẹp lại. Và đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông thì cái nắng nóng thì vẫn còn xuất hiện cục bộ và cái nhiệt độ cao nhất trong ngày thì đối với các cái tỉnh ở miền Đông thì từ 33 cho đến 35 độ, có nơi sẽ trên 35 độ. Còn đối với khu vực miền Tây cũng như là khu vực Lâm Đồng thì cái nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Còn về đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 24 cho đến 27 độ. Đối với khu vực phía Bắc miền Đông thì có nơi sẽ dưới 24 độ.
1: Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp. Thì bà con mình thấy đó, trước đó những ngày đầu tuần thì tình hình nắng nóng trên diện rộng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở khu vực Đông Nam Bộ thì diễn biến khá là phức tạp, có nơi trên 38 độ C. Đó là trong liều khí tượng, còn ở bên ngoài thì nó có nơi bà con chúng ta có thể cảm nhận khoảng 39-40 độ C bà con. Do đó mà cái nắng nóng này nó có thể làm ảnh hưởng đến cái tình hình sức khỏe của bà con mình rất là nhiều, làm cho bà con chúng ta có thể là suy kiệt về sức khỏe, rồi hay là bà con mình có thể khó chịu trong khi mình đi ra đường hoặc mình làm nông đó, thì cái rồi mình tiếp xúc thường xuyên với nắng nóng cũng ảnh hưởng rất là nhiều ha, đặc biệt là cái nhiệt độ nó cao. Như vậy thì bà con mình cũng phải lưu ý. Và đến chiều tối thì tình hình mưa thì cũng xuất hiện, nhưng mà mưa thì nó sẽ kèm theo những cái dông sét. Tình hình thời tiết nó thiên tai nó ảnh hưởng rất là lớn đến tính mạng tài sản của bà con chúng ta. Khi mà mưa chuyển vào đầu mùa thế này thì cái hiện tượng sét đánh, hay là ở các khu đô thị chúng ta thì tình hình cái cây xanh đổ ngã do cái dông đầu mùa cũng nó sẽ ảnh hưởng đến bà con đi đường của chúng ta, do đó thì bà con chúng ta phải quan tâm. Và trong tuần vừa qua thì trên kênh YouTube của Minh Tâm thì cũng hay là trên thông qua làn sóng của đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có nhiều vấn đề đặt ra, đó là bà con hỏi là vì sao mà ở vùng này nghe dự báo thời tiết là bước vào mùa mưa rồi, nhưng mà ở vùng này thì mưa nhiều, vùng kia thì lại nắng nóng, nó vẫn còn gay gắt, cháy da cháy thịt vậy đó. Vậy thì nó nguyên nhân từ đâu, và lý giải về vấn đề này thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp sẽ có những thông tin thêm với bà con mình ạ.
2: Và đối với cái khu vực Nam Bộ mà để mà đi vào cái mùa mưa thì là cái trường gió Tây Nam sẽ chi phối đối với cái khu vực Nam Bộ, và cái trường gió Tây Nam nó thịnh hành với cái cường độ trung bình đến mạnh và ổn định, thì khi đó thì đối với cái khu vực Nam Bộ mới chính thức bước vào cái mùa mưa. Còn đối với cái khu vực đầu mùa thì cái những nơi mà đón gió mùa Tây Nam thì là thường là những cái ở cái khu vực phía Bắc miền Đông, khu vực phía Nam Lâm Đồng và cái khu vực các cái tỉnh như là biên giới Tây Nam thì là những cái nơi là đón gió mùa Tây Nam sớm nhất, cho nên là ở cái khu vực này thì mưa xuất hiện sớm hơn, sau đó thì cái vùng mưa nó mới lan dần về cái phía đông. Do đó mà đối với cái khu vực Nam Bộ thì những cái nơi đã đi vào cái mùa mưa rồi như là khu vực Bình Phước cũ, khu vực Tây Ninh, và là một cái phần ở Tây Ninh. Còn đối với cái khu vực như An Giang hay là Cà Mau thì đó là những cái nơi đã đi vào cái mùa mưa, và mưa dông thì kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là lốc xoáy hay là thậm chí có thể là xuất hiện cái vòi rồng ở cái khu vực Cà Mau. Còn đối với cái khu vực phía đông, các cái tỉnh như là Bạc Liêu cũ, Sóc Trăng hay là Bến Tre, và các cái tỉnh ở khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long và khu vực phía nam của tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Long An cũ thì rõ ràng là ở cái khu vực này nó mưa nó chưa đều, do đó thì trời khá là oi bức và nực dông. Ở cái khu vực này có thể là bà con cũng rất là nôn nóng, cứ khi nghe bản tin dự báo thời tiết cứ nói là đã vào mùa mưa, mưa xuất hiện, nhưng mà đối với cái khu vực mình thì bà con cứ chờ hoài không thấy mưa. Thì đối với khu vực này thì có thể là từ cuối tuần và đầu tuần tới thì khả năng là khu vực này sẽ mưa nhiều hơn, do đó thì bà con có thể lên kế hoạch để mà chúng ta trong cái sản xuất sao cho nó phù hợp nhất.
1: Như thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp đã chia sẻ đó bà con, tình hình lực dông rồi các cái hiện tượng thời tiết như là mưa chưa đều là đang diễn ra, tại vì chúng ta mới bước vào cái mùa đầu mùa mưa thôi, do đó cái tình hình nắng nóng xen kẽ với mưa rồi dông gây ảnh hưởng đến đời sống của bà con mình khá nhiều, do đó bà con cần chú ý, đặc biệt là hiện tượng sốc nhiệt cũng đáng là quan tâm. Thì những cái hình thái thời tiết này nó tác động đến cái sức khỏe, đến đời sống của bà con mình như thế nào, thạc sĩ có thể chia sẻ chút xíu và có những cái lưu ý để bà con ta làm sao chống chọi được với cái hiện tượng thời tiết ở đầu mùa mưa này như thế, để nó hạn chế những cái thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
2: Cứ vào những cái thời kỳ mà chuyển mùa như thế này thì cái thời tiết nó luôn luôn xuất hiện cái thời tiết cực đoan như là mưa dông thì kèm theo cái sấm sét và gió giật mạnh, và cứ mỗi cái đầu mùa thì các cái bản tin thường hay kèm theo là bà con nên phải đề phòng như là sấm sét, gió giật mạnh hay là lốc xoáy xảy ra. Nhưng mà cứ mỗi mùa mưa thì đều nghe những cái hiện tượng này thì bà con đôi khi chủ quan, cho nên là qua các cái thông tin vừa rồi thì cũng như là ở Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ ghi nhận thì lốc xoáy cũng đã xảy ra ở cái khu vực Đồng Tháp, từ đầu tháng 5 tới giờ thì cũng đã xảy ra hai cơn lốc xoáy gây sập nhà ở cái khu vực này cũng khá là nhiều, và một cái sét đánh gây tử vong cho một nông dân ở cái khu vực tỉnh Cà Mau. Do đó thì cứ vào những cái thời kỳ chuyển mùa như thế này, cứ nhắc nhở bà con là cũng phải đề phòng khi mà những cái cơn mưa dông hay là những cái mây dông kéo đến thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho an toàn, và chúng ta cũng không nên trú ẩn dưới những cái gầm cầu hay là cột điện, đặc biệt là những cái tán cây to. Bà con nhớ ở cái khu vực này là cái nơi là tích lũy điện, cho nên là những cái dòng điện mà khi mà sấm sét nó xảy ra thì nó dễ truyền xuống mặt đất, thì những cái nơi này là cái nơi nó sẽ hút điện, và do đó mà chúng ta mà ở gần cái khu vực này thì cái dòng điện nó sẽ đi qua cái khu vực mình. Do đó thì bà con phải nhớ là phải tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn, để mà bảo toàn cái tính mạng của mình, nhất là bà con ở cái khu vực làm nông hay là chúng ta ra vườn. Còn đối với khu vực đô thị thì cái mưa dông có thể là sẽ gây ra cái gió giật mạnh, làm cho cái cây nó sẽ ngã đổ hay là nó tét nhánh, ảnh hưởng đến cái người đi đường. Do đó thì bà con phải lưu ý trong cái thời kỳ này thì chúng ta luôn luôn theo dõi khi mà chúng ta đi ra ngoài đường thì để ý những cái hiện tượng về thời tiết xung quanh, nếu cần thiết thì chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn trên các cái loại cây trồng thì bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng, thì những cái diện tích lúa hè thu trong cái giai đoạn trậu chín thì cái thời kỳ này là mưa dông thì có thể là sẽ gây ngã đổ. Bên cạnh đó thì bà con cũng phải đề phòng cái bệnh lem lép hạt hay là sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn hay là rầy lưng trắng, có cái xu hướng sẽ gia tăng. Còn đối với những cái diện tích mà chưa có xuống giống vụ lúa hè thu và chuẩn bị xuống giống thì bà con cũng phải nên tuân thủ theo lịch khuyến cáo của từng địa phương để mà chúng ta xuống giống đồng loạt, và có cái kế hoạch cho cái vụ mùa sao cho nó được thuận lợi nhất và tiết kiệm kinh tế nhất.
1: Đó là những lưu ý từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp đối với bà con của chúng ta trong cái thời điểm mà tình hình thời tiết đang diễn biến chuyển mùa như thế này, thì bà con mình lưu ý để bà con mình chăm sóc đồng ruộng của mình được tốt nhất, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe của mình trong cái tình hình thời tiết mà nó có nhiều cái

0: hiện tượng thiên tai ở đầu mùa thì bà con mình cần phải quan tâm, đặc biệt là sốc nhiệt hay là cái tình hình dông sét vào những cái đợt chuyển mùa chuyển mưa như thế này thì bà con mình cần phải lưu ý quan tâm hay bà con ha. Chờ bà con nhớ những cái thay đổi sản xuất làm sao chúng ta hạn chế được những cái tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay nó diễn biến ngày càng phức tạp, thì cái hiện tượng mưa rồi nắng nóng hay dông sét nó thì diễn biến ngày càng nó càng phức tạp nhiều hơn, do đó bà con ta cần phải đề phòng những cái hiện tượng thời tiết này và bà con thay đổi tập quán sản xuất, thay đổi dần từ những cái dòng hóa học độc hại ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đến cái tầng khí quyển, rồi ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta bằng những cái dòng sản phẩm làm sao cho nó nhẹ nhàng, nó là những dòng sản phẩm hữu cơ sinh học hay là những dòng sản phẩm công nghệ cao giống như của công ty Kim Phú Nông để bà con áp dụng vào trong cái sản xuất sinh hoạt của mình, giảm được chi phí mà không ảnh hưởng đến môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con ta. Đó là điều mà bà con mình cần phải thay đổi trong cái thời điểm hiện nay. Và mọi thông tin về vấn đề sản xuất nông nghiệp, về những cái dòng sản phẩm công nghệ mới hay là những cái vấn đề về thời tiết thì bà con có thể trao đổi với Minh Tâm qua số điện thoại mà thường xuyên Minh Tâm cho trên các làn sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hay là kênh YouTube của Minh Tâm trên các hệ sinh thái của công ty Kim Nông, đó là 0903 76 9942 hay là 038 343 1053, thì bà con mình liên lạc. Đây là những số điện thoại kết nối Zalo và kênh YouTube nhân dân, thì bà con liên lạc thì Tâm sẽ chia sẻ cụ thể cho bà con mình. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin thời tiết cuối tuần và những lưu ý về cái thời tiết trong cái thời điểm hiện nay cùng với bà con của chúng ta từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp. Xin cảm ơn thạc sĩ.
1: Dạ, chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi chương trình dự báo thời tiết của kênh YouTube Nguyễn Minh Tâm VH.
2: Đến đây thời lượng chương trình cũng đã hết. Biên tập viên Trung Nam cùng các phát thanh viên Nhã Quỳnh, Xuân Khoa thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con trong chương trình tuần sau. Mọi thứ từ thắc mắc bà con xin gửi về biên tập viên Trung Nam, chương trình nông thôn, trung tâm phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Thủy Tiên xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, để có được kết quả thống nhất, đảm bảo đúng quy định, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng, tránh tốn kém về chi phí và thời gian. Mời quý vị chờ nghe bài Đảm bảo an toàn thực phẩm từ việc kiểm nghiệm hiệu quả, giảm chi phí ở phần sau của chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh phấn đấu tăng trưởng hai con số.
2: Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục y tế trong quý 3 năm nay.
1: Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran.
2: Anh ghi nhận ca tử vong trong đợt bùng phát ổ dịch viêm màng não.
1: Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết. Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về việc giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số và các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Minh, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo

0: án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về tiến độ triển khai 3 công trình trọng điểm, gồm Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
1: Đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh giải ngân được là khoảng 68%. Về kiến nghị là cho phép là sử dụng cái nguồn vốn tiết kiệm dự án đầu tư của một số hạng mục để đầu tư, cho phép điều chỉnh thời gian đến năm 2028 để phù hợp với tiến độ một số hạng mục đã bổ sung điều chỉnh. Còn đối với dự án đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm khảo sát và có ý kiến hỗ trợ địa phương đẩy nhanh thủ tục nâng công suất các mỏ khai thác vật liệu xây dựng đá cát và đất đắp, hỗ trợ điều phối nguồn cung cấp vật liệu giữa các địa phương để đảm bảo không bị gián đoạn khi dự án đồng loạt triển khai xây lắp.
0: Theo đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, dự án xây dựng sân bay Long Thành

0: Cường khẳng định, mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố cũng như của Đồng Nai và Tây Ninh. Để đảm bảo đạt được mục tiêu này, thành phố đã lên kịch bản cho từng quý, gắn với đẩy mạnh triển khai 4 nghị quyết.
1: Các số liệu hiện nay với kịch bản của quý 1 là tăng trưởng 8,27%, thì quý 2 thì sẽ phải tăng là 10,03%. Quý 3 là 10,61, quý 4 là 11,62 để đảm bảo cả năm là tăng trưởng 10,02%. Thì với các kịch bản này thì các

0: Vì vậy, nếu ba địa phương đạt hai con số trong năm nay, sẽ là động lực tăng trưởng rất lớn cho cả nước.
1: Cái cơ hội hiện thực hóa mục tiêu hai con số, nếu ba địa phương này đạt từ 10% trở lên, thì đâu đó là cơ hội chung của cả nước chúng ta, thì đạt được khoảng 40%. Thật ra kinh tế số, trung tâm tài chính, khoa học công nghệ là ba địa phương chúng ta rất có tiềm năng và chúng ta cần phải tập trung. Và chính đây nó sẽ là cái điều kiện để chúng ta tăng trưởng, không phải trong năm 26, không phải trong giai đoạn 26-30 mà cả những cái giai đoạn sau. Và trong cái hoàn thiện quy hoạch và sửa quy hoạch thì các anh chị hết sức quan tâm cho tiếp tục cập nhật và hoàn thiện cái

ATM vé nghĩa tình, hỗ trợ hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, dự kiến chương trình sẽ được thí điểm trong 2 tháng kể từ tháng 5 năm 2026 tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trước khi xem xét mở rộng trên toàn tuyến. Theo đó, các kiosk tự động mang tên ATM vé nghĩa tình sẽ được lắp đặt tại nhà ga để cập nhật phát vé miễn phí

0: Thưa quý vị, kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, để có được kết quả thống nhất, đảm bảo đúng quy định, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng, tránh tốn kém về chi phí và thời gian. Mời quý vị nghe bài của phóng viên Huệ Như, đảm bảo an toàn thực phẩm từ việc kiểm nghiệm hiệu quả, giảm chi phí.
1: Tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố kỳ thứ 271 vừa diễn ra, bà Nguyễn Thị Mỹ Tâm, đại diện công ty Yến Sào Ban Mai cho biết, doanh nghiệp có

2026 khởi tranh tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Với trận mở màn tại bảng A giữa câu lạc bộ Binh chủng Thông tin với câu lạc bộ Ngân hàng Công thương. Trong đó, chìa khóa mang đến thành công cho câu lạc bộ Binh chủng Thông tin là phong độ ấn tượng của Phạm Thị Nguyệt Anh với khả năng tấn công đầy hiệu quả, giúp tinh thần đồng đội lên cao. Nhờ đó, câu lạc bộ Binh chủng Thông tin đã giành chiến thắng dễ dàng ở hai ván đầu với điểm số lần lượt là 21-18, 21-12. Các vận động viên đội Ngân hàng Công thương lại thiếu ổn định trong vận hành lối chơi, khiến cho đội bóng này thua

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Bây giờ là 6 giờ.

Một biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng hợp pháp trên không gian mạng, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam và hội nhập quốc tế. Sáng ngày 13 tháng 5, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm ảnh Giữa lửa làng nghề thời đại số với 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Tây Nguyên trong không gian đường sách. Triển lãm giới thiệu nhiều làng nghề quen thuộc tại Thành phố Hồ Chí Minh như làng nghề gốm sứ Lái Thiêu, làng nghề mảnh trúc Tân Thông Hội, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, làng nghề đúc tượng Phật xóm chùa Giác Hải, làng nghề làm heo đất Lái Thiêu. Ngoài ra còn có làng chầm nón lá Long An tỉnh Tây Ninh, làng gỗ mỹ nghệ Trảng Bom thành phố Đồng Nai, làng chiếu Định Yên tỉnh Đồng Tháp, xưởng dệt thổ cẩm Tân Châu An Giang. Các bộ ảnh do sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đi thực địa chụp ảnh, quay clip, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đồng thời gửi gắm tình cảm lòng yêu văn hóa Việt của người trẻ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 845 về việc cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2031. Quyết định nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan chủ quản nhà xuất bản thực hiện cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể về nhiệm vụ xuất bản, quyết định nêu, xuất bản không quá 1.000 đầu xuất bản phẩm gồm các mảng đề tài, lý luận, chính trị, thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, tuyên truyền phổ biến chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời, 100% xuất bản phẩm được chuyển đổi sang định dạng số và được phát hành trên môi trường điện tử, trang thông tin điện tử của nhà xuất bản, ứng dụng của các thiết bị di động và kết nối, tích hợp dữ liệu trên nền tảng sách báo quốc gia ebook.gov.vn, sách điện tử.vn. Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện quyết định này theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cuộc thi toàn quốc Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường vừa chính thức được phát động trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Nestle Việt Nam về xây dựng lối sống năng động tích cực cho học sinh tiểu học. Chương trình có sự phối hợp của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, hướng đến việc nâng cao nhận thức và tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh trong dịp hè năm 2026. Cuộc thi được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu hơn về các vấn đề môi trường, từ đó hình thành thói quen sống xanh thông qua những hành động gần gũi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi em nhỏ sẽ trở thành một đại sứ, lan tỏa thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững. Từ tháng 5 đến hết tháng 9 năm 2026, học sinh tiểu học trên toàn quốc có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm bằng cách thực hiện video clip ngắn chia sẻ hiểu biết và hoạt động bảo vệ môi trường. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026 với nhiều hạng mục dành cho cá nhân và tập thể có sáng kiến nổi bật trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua chương trình, các đơn vị tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy lối sống xanh và tinh thần chủ động hành động vì môi trường trong thế hệ trẻ Việt Nam. Quý vị thân mến, khoảng 680 em bé cùng gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình Ngày hội thôi nôi do nhãn hàng dinh dưỡng y học Newton Junior Nestle Việt Nam phối hợp cùng với hệ thống siêu thị Mẹ và Bé Con Cưng tổ chức. Sự kiện hướng tới việc xác lập dấu ấn là ngày hội thôi nôi có số lượng trẻ tham dự đông nhất Việt Nam. Chương trình mang đến không gian trải nghiệm sôi động dành cho các gia đình trẻ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển đầu đời của trẻ nhỏ. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như lưu dấu chân đầu đời, chụp ảnh kỷ niệm, vui chơi tương tác và trải nghiệm khám phá dành cho các bé. Theo ban tổ chức, thôi nôi không chỉ là nghi thức truyền thống đánh dấu 12 tháng đầu đời, mà còn là giai đoạn quan trọng đặt nền tảng cho sự phát triển về thể chất, trí não và đề kháng của trẻ. Vì vậy,
Chương trình cũng lồng ghép nhiều nội dung

0: chia sẻ về dinh dưỡng và chăm sóc trẻ sau thôi nôi, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh. Mới đây, trường King's College Wimbledon họp báo ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua hợp tác với Millennia Education. Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 8 năm 2027, dạy học sinh từ 2 đến 18 tuổi. Theo lãnh đạo nhà trường, King's College Wimbledon thành phố Hồ Chí Minh với khuôn viên gần 2 hecta sẽ tập trung vào sự phát triển hài hòa giữa trí tuệ, tinh thần và nhân cách, chuẩn bị cho học sinh hành trang vào đời ở tuổi 25. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 30 trường quốc tế với nhiều mô hình hoạt động khác nhau. Nhiều năm qua, thành phố xem hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thời gian qua phát triển theo hướng tăng cường liên kết đào tạo, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm quản lý giáo dục. Khi giáo dục và khoa học công nghệ thay đổi nhanh, việc triển khai thêm các mô hình giáo dục quốc tế sẽ góp phần đa dạng hóa môi trường học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, giáo dục Việt Nam luôn coi trọng đức, trí, thể, mỹ cũng như tài đức trong rèn luyện con người. Các mô hình giáo dục quốc tế khi phát triển tại Việt Nam cần quan tâm đến giá trị phát triển con người toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và khu vực. Trong khi đó, ông William Lawrenson, Phó Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được thiết lập từ năm 1973, còn khuôn khổ đối tác chiến lược giữa hai nước được ký kết vào năm 2010. Theo ông, giáo dục hiện là một trong 6 trụ cột hợp tác trong quan hệ song phương và đóng vai trò thúc đẩy kết nối con người, trao đổi học thuật và hợp tác dài hạn giữa hai quốc gia. Các dự án giáo dục quốc tế đang được triển khai tại Việt Nam cho thấy những cam kết hợp tác đang dần được cụ thể hóa trong thực tế. Ban nhạc Ngũ Cung vừa chính thức khởi động dự án nghệ thuật dài hơi mang tên Rock cùng di sản. Đây là bước đi tiếp nối hành trình kể chuyện văn hóa Việt Nam bằng âm nhạc của nhóm, nhưng được nâng tầm với tư duy hiện đại, trẻ trung và đặc biệt chú trọng vào trải nghiệm đa giác quan cho công chúng. Dự án hướng đến mục tiêu đưa những giá trị di sản tiếp cận gần hơn với khán giả quốc tế thông qua sự giao thoa giữa rock, nghệ thuật thị giác và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Điểm nhấn độc đáo của dự án chính là sự kết hợp giữa Ngũ Cung và đơn vị Amo Việt Nam để đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng cho hệ thống tạo hình giáp trụ nghệ thuật. Những bộ giáp này được thiết kế độc bản, lấy cảm hứng từ tinh thần chiến binh Việt và mỹ thuật truyền thống, tạo nên một cuộc đối thoại trực tiếp giữa âm nhạc rock mạnh mẽ với dòng chảy lịch sử dân tộc. Qua bàn tay của các nhà thiết kế và giám đốc nghệ thuật, dự án không chỉ làm mới hình ảnh ban nhạc mà còn xây dựng những sản phẩm văn hóa có khả năng kết nối giới trẻ với di sản thông qua cách tiếp cận mới mẻ, mang tính hội nhập cao. Trọng tâm của dự án là một album mới với những ca khúc hoàn toàn chưa được công bố, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10 năm 2026. Đây là cột mốc ý nghĩa kỷ niệm 20 năm thành lập Ngũ Cung, đánh dấu sự chín mùi trong việc tôn vinh vẻ đẹp văn hóa dân tộc. Album sẽ được phát hành đa dạng trên các nền tảng số cùng các định dạng vật lý như CD và đĩa than, hứa hẹn mang đến một màu sắc âm nhạc rực rỡ, nơi rock và di sản cùng hòa quyện.
1: Người Việt muôn phương.
0: Thưa quý vị, vào tối 15 tháng 5 vừa qua, chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đại nhạc hội với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới đã được diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Ban tổ chức đã thực hiện livestream chương trình thông qua các nền tảng trực tuyến như fanpage của Cổng Thông tin Điện tử Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và ứng dụng Thanh niên Việt Nam để tăng cường sức lan tỏa của chương trình cũng như tạo điều kiện cho đội viên thiếu nhi toàn quốc cùng hòa trong không gian nghệ thuật đầy ý nghĩa này. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu ôm lại truyền thống 85 năm vẻ vang của đội.
2: Các em thiếu nhi thân mến, cách đây tròn 85 năm, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trực tiếp sáng lập và giao nhiệm vụ. Hội Nhi đồng Cứu Quốc, tổ chức tiền thân của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã ra đời, mở đầu cho chặng đường vẻ vang của một tổ chức cách mạng dành cho thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Từ mốc son ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của nhà nước, sự phụ trách trực tiếp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự chăm sóc, đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện, giàu truyền thống, giàu tính nhân văn đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Chủ đề của đợt kỷ niệm năm nay, đội ta lớn lên cùng đất nước, đã khái quát sâu sắc hành trình 85 năm của tổ chức đội, lớn lên cùng cách mạng, cùng dân tộc, cùng những bước phát triển của đất nước và cùng sự trưởng thành của lớp lớp thiếu nhi Việt Nam. Suốt chặng đường ấy, vai trò phụ trách của đoàn được thể hiện không chỉ ở việc chăm lo xây dựng tổ chức đội vững mạnh, mà còn ở việc liên tục tổ chức các phong trào, sân chơi, các ngày hội, các hành trình giáo dục truyền thống, các công trình phần việc vì thiếu nhi, qua đó tạo môi trường để các em được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tự hào về truyền thống của đội cũng là tự hào về sức sống của các phong trào thiếu nhi qua các thời kỳ. Chính từ thực tiễn phong phú của công tác đội và phong trào thiếu nhi đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng của tuổi trẻ Việt Nam. Những bông hoa đẹp ấy không chỉ làm giàu thêm truyền thống của đội mà còn khẳng định sâu sắc giá trị giáo dục bền vững của tổ chức đội trong việc bồi dưỡng lớp măng non của đất nước.
0: Chương trình lễ kỷ niệm càng trở nên trang trọng và xúc động hơn khi tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là dịp để mỗi đội viên nhìn lại hành trình rèn luyện đầy tự hào dưới màu cờ sắc thắm. Tham gia vào tổ chức đội, những cô bé, cậu bé vốn còn bỡ ngỡ, vô tư, dần trở nên chững chạc và trách nhiệm hơn qua từng phong trào thiết thực. Màu khăn quàng đỏ trên vai không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực thúc đẩy các em trưởng thành trong nhận thức, từ việc biết tự giác trong học tập đến việc biết sẻ chia, yêu thương qua các hoạt động như kế hoạch nhỏ hay vòng tay bè bạn. Chính những buổi sinh hoạt sau nhi đồng, những chiến dịch tình nguyện và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy đã hun đúc nên bản lĩnh, sự tự tin và lòng yêu nước trong mỗi đội viên. Từ những bài học về tính kỷ luật và tinh thần tập thể, các em đã biết sống có mục tiêu, biết cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng. Để rồi khi nhìn lại, mỗi đội viên đều có thể tự hào rằng mình đã lớn khôn hơn rất nhiều trong vòng tay của tổ chức đội, nơi ươm mầm cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Các bạn đội viên thiếu nhi đã bày tỏ cảm nghĩ của mình trong phóng sự được phát tại lễ kỷ niệm.
3: Tham gia các hoạt động của đội giúp em tự tin hơn, quyết tâm, sẻ chia cho tất cả mọi người ở xung quanh. Em cảm thấy rất tự hào khi được đeo khăn quàng đỏ và biết ơn tổ chức đội đã tạo điều kiện ý nghĩa để chúng em học tập, rèn luyện và trưởng thành.
4: Điều em cảm thấy ý nghĩa nhất sau khi tham gia các hoạt động đội đó là em đã sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình và tập thể. Cũng nhờ tham gia các hoạt động đội mà em đã có thêm cho mình những cơ hội để học tập và tìm hiểu thêm về lịch sử của dân tộc, từ đó hình thành nên tình yêu quê hương, tổ quốc, khát vọng được cống hiến cho đất nước.
5: Các hoạt động đội giúp em học được nhiều kỹ năng, biết đoàn kết và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Em nghĩ thiếu nhi hôm nay cần tự tin và sáng tạo để sẵn sàng hội nhập và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
0: Tại chương trình kỷ niệm, Trung ương đoàn và Hội đồng đội Trung ương cũng đã trao 45 giải thưởng Cánh Én Hồng cho giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu và 98 giải thưởng Kim Đồng cho cán bộ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu toàn quốc năm học 2025-2026. Trong những năm qua, tổ chức đội nói chung và thiếu nhi Việt Nam nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
6: Nhân dịp này, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, các cấp bộ đoàn, hội đồng đội, các anh chị phụ trách, các thầy giáo, cô giáo, cùng những người ngày đêm tận tụy, yêu thương, đồng hành với thiếu nhi trên khắp mọi miền của Tổ quốc, bằng trách nhiệm, tâm huyết và tình cảm của mình, đã góp phần chăm lo, giáo dục và chắp cánh ước mơ cho thế hệ măng non của đất nước chúng ta. Để các cháu thiếu nhi được phát triển toàn diện, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc hơn nữa. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ ngành, đoàn thể, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các cháu, đội viên, thiếu niên và nhi đồng yêu quý, hôm nay các cháu được lớn lên trong hòa bình, trong điều kiện học tập và chăm sóc ngày càng tốt hơn. Đồng thời, các cháu đang được sống trong một thời đại rất đặc biệt, thời đại của tri thức, công nghệ, hội nhập toàn cầu và những cơ hội lớn chưa từng có cho tuổi trẻ Việt Nam. Điều đó mở ra cho các cháu nhiều cơ hội để học tập, khám phá và phát triển bản thân. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Vì vậy, các cháu hôm nay cần cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần tự lực và ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng xã hội. Tôi mong các cháu luôn nuôi dưỡng trong mình tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên, sự tự tin và lòng tự hào về quê hương đất nước. Các cháu hãy bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày, chăm học hơn, yêu thương nhiều hơn, biết sẻ chia nhiều hơn và cố gắng thật nhiều việc tốt. Các cháu hãy tự biết để tự học để tiến bộ, tự rèn để trưởng thành, tự tin trong cuộc sống và luôn tự hào là thiếu nhi Việt Nam. Bên cạnh việc học tập tốt, các cháu cần rèn luyện thêm kỹ năng sống, kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình, biết sử dụng Internet và mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm, biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên để trở thành chủ nhân tương lai, góp phần phát triển đất nước Việt Nam hùng cường.
0: Với nền tảng là sự quan tâm chăm sóc của gia đình và toàn xã hội, hy vọng rằng các bạn nhỏ sẽ có thêm động lực học tập, rèn luyện để trở thành những chủ nhân tương lai giúp đất nước vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập cùng bạn bè quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Quý vị thân mến, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay mời quý vị cùng đến thăm và khám phá đền tưởng niệm các vua Hùng tọa lạc tại phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm đã được vinh danh là một trong 50 công trình xây dựng tiêu biểu của thành phố mang tên Bác kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay. Tọa lạc trên ngọn đồi cao 20m và cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, khu đền tưởng niệm các vua Hùng mở ra một không gian thanh bình giữa rừng cây xanh mướt với diện tích quy hoạch lên đến hơn 400 hectare. Hành trình khám phá nơi đây là một chuỗi những trải nghiệm thị giác và cảm xúc đầy ấn tượng, bắt đầu ngay từ khi bước qua cổng chính. Tại đây, một quảng trường mặt trời rộng lớn hiện ra với nền sơn được lát tỉ mỉ theo họa tiết mặt trời trên mặt trống đồng Đông Sơn, biểu tượng rực rỡ của văn hóa Việt cổ. Chạy dọc hai bên quảng trường là những hàng cột đá sừng sững cao 6m với 9 cột mỗi bên tượng trưng cho 18 đời vua Hùng. Như những trụ cột vững chãi, gợi nhắc về buổi bình minh dựng xây nền móng dân tộc. Tiếp nối không gian thoáng đạt ấy là con đường tre huyền thoại dẫn lối lên đỉnh đồi. Dưới bóng tre xanh mướt, hình ảnh thân thuộc gắn liền với làng quê và tâm hồn người Việt. Mỗi bước chân như được vỗ về bởi sự tĩnh lặng, giúp du khách như trút bỏ được những bộn bề để hướng về tổ tiên. Trên đỉnh cao nhất, đền chính hiện hữu với sự kết hợp hoàn mỹ giữa truyền thống và hiện đại qua bố cục ba phần, gồm có sân lễ, sân hội và sân vọng. Sân lễ là trái tim linh thiêng, nơi đặt ban thờ quốc tổ Hùng Vương cùng đức quốc mẫu Âu Cơ và các vị anh hùng dân tộc trong không khí khói hương trang trọng. Ngay phía dưới, sân hội lại mang hơi thở đương đại, với 15 cột đá đại diện cho các bộ lạc thời sơ khai hợp nhất thành nước Văn Lang, tạo không gian cho các hoạt động văn hóa cộng đồng. Trong khi đó, sân vọng hiện lên với triết lý vuông tròn, hài hòa giữa trời và đất, nơi lưu giữ phiên bản trống đồng hoàng hạ với 54 cột đá tượng trưng cho khối đại đoàn kết của các dân tộc anh em trên dãy đất.

0: hình chữ S. Có thể nói, đền tưởng niệm các vua Hùng đã thực sự trở thành một bảo tàng sống, nơi mỗi đường nét kiến trúc đều kể một câu chuyện lịch sử sâu sắc. Đặc biệt, vào dịp lễ giỗ tổ hàng năm, sự hiện diện sống động của hàng ngàn lượt người về dân hương đã khẳng định sức mạnh của niềm tự hào nguồn cội, nuôi dưỡng bản sắc của người dân phương Nam qua bao năm tháng. Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh, tác giả của tác phẩm kiến trúc độc đáo này chia sẻ thêm.
1: Sau ngày giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất ấy, thì chủ trương của thành phố luôn luôn đặt vấn đề là uống nước nhớ nguồn, nhớ về tổ tiên. Thì thành phố đã cho phép là lập một cái khu quy hoạch khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc với hơn 400 hectare nằm ở quận 9 trước đây. Thì trong cái khu đấy là chia ra là khu cổ đại, khu cận đại, khu trung đại, khu làng văn hóa dân tộc v.v. Và cái quy hoạch này do kiến trúc sư Khương Văn Mười quy hoạch. Thế thì sau khi là tìm được miếng đất đền bù giải tỏa thì phải tiến hành một cái công trình là khu tưởng niệm các vua Hùng. Cái công trình này, kiến trúc này là được thành phố tổ chức thi 3 vòng. Thì Lưu cũng chỉ là người tham gia thi và may mắn là được chọn để tiến hành thi công cái công trình này. Với cái câu chuyện là cái truyền thống dân tộc của chúng ta ấy, là uống nước nhớ nguồn. Thế nhưng mà khi nhớ về tổ tiên, khi nhớ về các vị vua Hùng ấy, thì không phải ai cũng có điều kiện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở vùng Nam Bộ này mà năm nào cũng có thể đi ra cúng viếng được. Thành thời gian là cái ý nghĩa của cái khu tưởng niệm các vua Hùng xây ở thành phố Hồ Chí Minh không phải cho những là cho bà con thành phố Hồ Chí Minh hàng năm hay là trong các thời gian nào mà cảm nhận được về cái tổ tiên của mình thì có thể đến đấy để cúng viếng. Thế thì cái cuộc thi này ấy, thì thực sự để nói thêm này, thì từ dưới khu đất mà lên đến đỉnh đồi Viễn là nơi đặt cái khu tưởng niệm, cái đền tưởng niệm các vua Hùng ấy, là nó có độ cao là 21 mét. Lưu nghĩ rằng nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh này ấy, thì đây là một cái đỉnh cao của thành phố. Thứ hai là đi từ dưới lên trên ấy, thì là phải có một con đường đi. Lưu có đọc cái bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy, Tre Việt Nam. Tre xanh xanh tự bao giờ, từ ngày xưa đã có bờ tre xanh. Lưu lấy cái ý tưởng tre xanh đấy để làm cái tứ cho cái đền khu tưởng niệm các vua Hùng này, đó là cái con đường tre. Lưu nghĩ rằng cái cảm xúc với 365 bậc đi từ dưới đền lên đền, do chúng ta cái cảm giác dưới cái bờ tre xanh này á, thì chúng ta có thể quên đi những cái công việc bộn bề hàng ngày để nhớ về tổ tiên. Đó là cái suy nghĩ mà Lưu thích nhất trong cái khu tưởng niệm các vua Hùng này. Cái thứ hai, đền thờ vua Hùng thì nằm ở Phú Thọ. Thế còn ở đây á, thì là khu tưởng niệm chứ không phải là cái đền thờ. Thành thực ra á, là của đồng bào miền Nam. Nếu mà nhìn từ xa không thấy cái gì là một dáng dấp là một cái công trình đền đình hết, mà một công trình rất hiện đại. Lưu đã thuyết phục được hội đồng gồm các chú các bác là những nhà chuyên môn rất cao. Tại thời điểm đấy, Lưu thuyết phục là đây là một cái đền tưởng niệm của đồng bào miền Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng khi vọng về tổ tiên. Thì cái câu chuyện này á, là công trình này được làm ở thế kỷ 21 thì phải mang cái phong cách của kiến trúc của thế kỷ 21, mang phong cách của một cái người con mở rộng bờ cõi cho đất nước, có những cái tính chất thay đổi hơn, phóng khoáng hơn, hào hùng hơn, mạnh mẽ hơn để tạo ra cái công trình này. Đó là cái công trình khu tưởng niệm các vua Hùng. Và cái công trình này nó được chia làm 3 không gian. Nếu mà chúng ta lên khu đền thờ ấy, có cái khu vực mà gọi là không gian trống đồng, thì Lưu nghĩ rằng là khi mà có cái truyền thuyết là có vua Hùng thì sau đó thì có trống đồng, có nghĩa là cái trống đồng, cái âm Lưu gọi là âm bản trống đồng, tức là nó có trước cái khi có cái trống đồng đó. Thì khi chúng ta, nhưng mà mình là đồng bào phía Nam mà, con cháu phía Nam thì phải đi lên cái sân ấy, để vọng về phương Bắc nơi tổ tiên mình ở đấy. Và cái súng dưới cùng lại ở dưới đất thì Lưu gọi là sân hội, tức là thường thường ở

0: dân tộc mình ấy là lễ lạc xong thì phải có hội hè, thì phải vui, mà lưu làm ở dưới đất thì để cho không ảnh hưởng đến khi không gian lễ.
1: Thưa quý vị, để đến tham quan đền tưởng niệm các vua Hùng, chúng ta có thể có nhiều phương án di chuyển. Nếu sử dụng phương tiện cá nhân thì du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc là ô tô. Từ trung tâm thành phố có thể đi theo xa lộ Hà Nội, sau đó rẽ vào đường Lê Văn Việt hoặc là Nguyễn Duy Trinh để đến đền. Tuyến đường này rộng, tương đối dễ tìm và ít trở ngại, thuận lợi cho cả những ai lần đầu ghé thăm. Còn nếu lựa chọn phương tiện công cộng thì quý vị cũng có thể nghiên cứu thêm các tuyến xe buýt như là 150, 63, 67, 61, 62, 60, 22 đều có điểm dừng ở gần khu vực đền tưởng niệm các vua Hùng. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình không giới hạn.
3: Chương trình không giới hạn.
4: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình không giới hạn do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, có những giai đoạn trong đời con người ta cứ mãi đi trên một con đường quen thuộc, đến mức quên rằng ngoài kia còn biết bao điều đang chờ mình khám phá. Ta quen với những buổi sáng giống nhau, những lựa chọn an toàn, những suy nghĩ cũ kỹ và cả những nỗi sợ đã tồn tại quá lâu. Rồi dần dần, cuộc sống trở nên đều đều như mặt hồ phẳng lặng, không sóng gió nhưng cũng chẳng còn khiến trái tim rung động. Thế nhưng, trưởng thành không phải là sống mãi trong vùng an toàn của chính mình. Trưởng thành là khi ta đủ can đảm để cho phép bản thân bước ra ngoài những điều quen thuộc, thử một điều mới, học một điều mới, cảm nhận một phiên bản mới của chính mình. Cho phép bản thân trải nghiệm những điều mới không có nghĩa là phải làm điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ đơn giản là dám bắt đầu một sở thích chưa từng thử, nói chuyện với một người xa lạ, đi đến một nơi chưa từng đặt chân, hay học cách nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn khác. Có những trải nghiệm rất nhỏ nhưng lại âm thầm thay đổi cả suy nghĩ của một con người. Bởi mỗi lần bước ra khỏi giới hạn cũ, ta sẽ hiểu rằng bản thân mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều. Nhiều người sợ thay đổi vì lo mình thất bại, lo bị đánh giá, lo cảm giác chông chênh khi phải đối diện với cái chưa biết. Nhưng thật ra, điều đáng tiếc nhất không phải là thất bại, mà là chưa từng dám sống khác đi. Có người dành cả tuổi trẻ để trì hoãn những điều mình muốn làm chỉ vì nghĩ rằng đợi khi nào đủ giỏi, đợi khi nào thích hợp, đợi một ngày thuận lợi. Nhưng cuộc sống vốn không có thời điểm hoàn hảo. Nếu cứ chờ đợi, ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để hiểu bản thân mình thực sự muốn gì, cần gì và có thể đi xa đến đâu. Những trải nghiệm mới giống như những cánh cửa. Có cánh cửa mở ra niềm vui, có cánh cửa dẫn đến thất vọng, cũng có những cánh cửa khiến ta tổn thương. Nhưng dù phía sau là điều gì, ít nhất ta cũng đã bước qua nó bằng tất cả sự can đảm và mạnh mẽ. Không ai trưởng thành chỉ bằng những lời khuyên. Con người ta chỉ thật sự lớn lên sau những lần va chạm với thực tế, sau những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những lần dám bắt đầu và cả những lần dám làm lại từ đầu.
5: Có người từng nói rằng cuộc sống đẹp nhất không phải khi ta có tất cả, mà là khi ta dám sống hết mình với những điều chưa từng biết. Thật vậy, nếu cứ mãi đứng yên trong chiếc vỏ bọc quen thuộc, con người rất dễ đánh mất sự háo hức trước cuộc đời. Trong khi đó, những điều mới mẻ lại giống như ánh nắng len vào một căn phòng lâu ngày đóng kín, khiến mọi thứ bừng sáng và đầy sức sống hơn. Cho phép bản thân trải nghiệm còn là cách để chữa lành tâm hồn. Khi thử một điều mới, ta sẽ có thêm niềm vui, thêm động lực, thêm những ký ức đẹp để giữ lại giữa bộn bề cuộc sống. Có những ngày rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần một chuyến đi ngắn, một lần thử sức với điều mình yêu thích hay một khoảnh khắc được sống khác đi, lòng người cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta nhận ra rằng cuộc đời này không chỉ có áp lực và những vòng lặp buồn tẻ mà còn có vô số điều thú vị đang chờ được chạm đến. Quan trọng hơn hết, trải nghiệm giúp con người hiểu hơn về chính mình, có những khả năng chỉ xuất hiện khi ta dám thử. Có những ước mơ chỉ được gọi tên khi ta đủ can đảm bước đi, và cũng có những giới hạn chỉ biến mất khi ta thôi tự nhốt mình trong nỗi sợ hãi. Đôi lúc, điều ngăn cản chúng ta không phải hoàn cảnh mà là sự e dè trong suy nghĩ. Ta sợ mình không đủ tốt nên không dám bắt đầu, nhưng thật ra chẳng ai hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên. Điều quý giá nhất không nằm ở việc làm mọi thứ thật giỏi mà là dám trải nghiệm bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết. Một ngày nào đó nhìn lại, điều khiến chúng ta mỉm cười có thể không phải là những tháng ngày an toàn đến mức chẳng có gì để nhớ, nhưng là những lần đã dũng cảm bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Có thể ta từng vụng về, từng thất bại, từng lạc hướng, nhưng ít nhất ta đã sống, đã cảm nhận và đã thật sự đi qua thanh xuân của mình bằng tất cả trái tim. Vì vậy, hãy cho phép bản thân được trải nghiệm, được bắt đầu, được sai, được học hỏi, được thay đổi. Đừng để nỗi sợ làm mình thu nhỏ lại giữa cuộc đời rộng lớn này. Bởi biết đâu, chỉ một lần dám bước ra khỏi điều quen thuộc, ta sẽ tìm thấy một phiên bản rực rỡ hơn của chính mình, mạnh mẽ hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều.

0: Quý thính giả thân mến, nếu trải nghiệm là cách để chúng ta hiểu hơn về cuộc sống và khám phá những giới hạn của bản thân mình, thì hành trình của chị Hương Mỹ chính là minh chứng đẹp đẽ cho điều đó. Không chọn những điều quen thuộc hay an toàn, chị đã quyết định tự cầm vô lăng để chở ba của mình đi xuyên Việt suốt hơn 30 ngày. Một hành trình vừa dài về quãng đường, vừa đầy thử thách về tinh thần, sức khỏe và bản lĩnh. Chị Hương Mỹ không chỉ đi để ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước, mà còn để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá bên ba của mình. Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất trong chuyến hành trình ấy không nằm ở việc đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành, mà là cảm giác được cùng người thân trải qua những ngày tháng thật đáng nhớ khi còn có thể. Hành trình hơn 30 ngày cũng giống như một lời nhắn gửi rằng, đôi khi chúng ta cần cho phép bản thân bước ra khỏi những giới hạn mà xã hội vô tình đặt ra. Phụ nữ khi đủ yêu thương, đủ quyết tâm và đủ tin vào bản thân, họ cũng có thể đi rất xa, mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Chỉ cần dám bắt đầu, chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn mình từng nghĩ.
1: Trước đó là mình cũng đi xuyên Việt rất là nhiều lần. Chở khách cũng có, mà đi với gia đình cũng có, đi với bạn bè cũng có. Mà còn lần gần đây nhất luôn là năm 2022, mà năm mà vừa hết dịch, vừa hết dịch Covid. Cái đi chở gia đình đi là chỉ có ba với má thôi. Nhưng mà sau này có một lý do nhỏ nhỏ cái má không đi, cái hai cha con đi. Hương Mỹ đi từ Sài Gòn đi về Bình Phước đón ba Bình Phước, xong rồi chở các anh em rồi đó, xong rồi đi qua bên Lâm Đồng dự đám cưới ở bên đó ha. Đám cưới xong rồi tôi bắt đầu đi đèo Khánh Lê qua Nha Trang, Khánh Hòa, rồi đi các tỉnh miền Trung, rồi xong rồi đi ra miền Bắc thăm dòng họ bà con ngoài miền Bắc, rồi xong rồi cái đi Đông Bắc rồi đi Tây Bắc. Cảnh đẹp, tôi nói đất nước Việt Nam mình đẹp vô cùng luôn. Còn những cái lộ trình mà Hương Mỹ đi mà đi như vậy á, là cộng đồng ảnh hưởng đường xa nó rộng lắm, đi đâu mà không có biết tới tỉnh thành nào, mà không biết ăn cái gì, chơi ở đâu, ở chỗ nào, hỏi các bạn hữu là mấy anh chị em chỉ cho hết. Tới đó là mấy anh tư vấn, em phải đi tới chỗ này, em đi điểm này trước, sau đó em đi điểm kia, sau đó em đi điểm nọ, đi Đồng Văn hả, đi selfie, đi Hoàng Su Phi, đi thác Bản Dốc, đi động Ngùm Ngao, đi quá trời luôn. Ta nói chụp cái điện thoại nó có 254 GB chụp sạch luôn, còn ghi não trên luôn.
2: Dạ, đó là chuyến đi năm 2022 cùng với bà của mình.
1: Xuất phát thì là chở ba, nhưng mà ra tới ngoài miền Bắc á, ra ngoài tới tỉnh Hải Dương á, không, tỉnh Ninh Bình. Đón thêm một người anh nữa là anh của ba là bác á, là chở đi Đông Bắc Tây Bắc. Chứ còn từ ngoài trong Nam mà ra tới ngoài miền Bắc luôn là chỉ có hai cha con thôi.
2: Cái chuyến hành trình đó là mình kéo dài trong bao lâu vậy chị Mỹ hả?
1: Tổng 38 ngày.
2: Dạ, là hơn một tháng đó.
1: Hơn một tháng. Một số tỉnh nào ba chưa đi, chưa tới thì là cho ghé ở đó. Rồi các tỉnh miền Bắc thì hầu như tỉnh nào cũng ghé, tại vì cứ trên đường mình đi là mình sẽ ghé thôi. Chứ còn không có quy định là tỉnh nào cũng phải ghé, mà cứ lộ trình mình từ điểm A tới điểm B. Thì từ A, B thì có những cái điểm tỉnh nào đó, có cái khu du lịch nào đó thì mình sẽ ghé đó. Còn nếu không ghé thì mình ghé nghỉ ngơi.
2: Trên cái hành trình đó, ví dụ như là sẽ có những cái tỉnh, những cái điểm dừng chân nào mà chị ấn tượng với hai cha con mình đó chị hả?
1: Mỗi tỉnh thì có một cái phong cảnh đẹp khác nhau. Có thác Bản Dốc, bình thường coi thác Bản Dốc trên TV, mà giờ thấy thực tế nó đẹp, bọt tung trắng xóa luôn, nắng cũng thú vị, đẹp lắm, đẹp hơn trên TV luôn á. Ngoài TV nó đẹp luôn, ngoài cũng đẹp hơn nữa. Rồi sau đó còn có động Ngùm Ngao. Những người mà đặt tour để mà đi du lịch á, thì họ đi trong vòng có nửa tiếng là tham quan cái động xong rồi. Còn cái này mình đâu đặt tour, cái này là mình đi tự túc. Mình đi tự túc là thời gian không có gò bó, thích thì đi, không thích thì nghỉ, vậy thôi. Nên là đi được một cái tour đó là rất là rộng, tour lớn luôn, tour bự luôn, đi 2 tiếng mấy luôn mới hết cái động luôn á. Đó, đi đó trời ơi, đi nó sắm đồ vô là cái đèn pin này ha, xong rồi cái đồ bảo hộ để bận đồ áo để phát sáng, cái còi nữa. Đó, xong đi trời ơi, nó đẹp vô cùng cái động đó. Thích, chưa bao giờ đi vô động mà sâu vậy luôn, mà nó nhỏ nha. Người mập thì nhiều khi leo mấy khe núi, khe đá nó hơi bị khó. Chứ còn nó vô đẹp lắm, trong cái động đó, động Ngùm Ngao.
2: Dạ, đi thấy là Việt Nam mình đẹp cảnh vật, dạ, rất là đẹp chị đó. Ha.
1: Rồi sau đó nữa là còn đi đỉnh Phan Xipang. Cái dắt ba đi là ba bị cao huyết áp. Cái ba lên không được, ba chỉ xuống cái cáp treo thôi, là ba đi có chút xíu là ba mệt rồi, cái không xuống. Nhưng mà mình đã lỡ tới đó rồi, thôi ba không đi, con đi mình. Đi bộ lên tới đỉnh luôn, xong đi xuống. Cái thôi đi về, để bữa sau ba khỏe thì dắt ba đi tiếp. Là cái năm 22 là dắt ba đi đó, nhưng mà sợ ba lên không được, cho ba đi rô đai, tập đi lòng vòng các nơi khác chứ. Đi cột cờ Lũng Cú nè, đi đội A1, đội
2: Điện Biên
1: Phủ, đi lòng vòng những nơi đó trước để rèn luyện sức khỏe, xong đó mới cho lên là đỉnh Phan Xipang là cuối cùng, thì lúc đó là khỏe thôi. Được cái ba cũng với anh dễ ngủ, buổi sáng là ba với bác là tự túc, tự đi chơi tự đi ăn, tối sẽ ở một cái tỉnh khác nữa, hoặc nếu mà cái chỗ đó mà vui mà cái tỉnh nó chưa chơi xong hết thì tối về lại, xong rồi hôm sau lại tiếp tục đi cái chỗ khác của cái tỉnh đó. Có tỉnh thì ở 2 ngày, có tỉnh thì ở có 1 ngày thôi.
2: Trong 38 ngày đó mình có ước chừng là mình đã đi được bao nhiêu km không chị Mỹ hả?
1: Từ 6 đến 8 ngàn đó, cũng không có nhớ chính xác, nhưng mà cũng cỡ đó đó, 8 ngàn đổ lại thôi.
2: Dạ.
1: 8 ngàn km, một dạ. Mình chị chạy.
2: Một mình chị Mỹ chạy xe cầm vô lăng từ đây trong 38 ngày đó.
1: À.
2: Trải qua rất là nhiều cung đường, nhiều địa hình khác nhau chị hả? Đồi, núi, đồng bằng,
1: đúng rồi,
2: biển.
1: Đèo. Đi qua đèo miền Bắc quá đẹp luôn, miền Nam đẹp mà miền Bắc cũng đẹp, nói chung mỗi cái đèo ở Việt Nam mình có cái đẹp khác nhau.
2: Hơn một tháng trời mình lái xe khắp các tỉnh thành từ Sài Gòn ra đến miền Bắc như vậy, có lẽ đó là một cái chuyến mà cầm vô lăng dài nhất của chị Mỹ chị hả?
1: À, đúng rồi, trước giờ chưa bao giờ đi nhiều vậy, chỉ có đi gia đình mới đi nhiều vậy, 38 ngày. Ba cũng về hưu rồi, ba đâu có làm gì đâu, bác cũng rảnh, bác cũng không làm gì luôn. Còn Hương Mỹ thì chạy xe dịch vụ mà, nó đâu có vấn đề gì. Là ai cũng là tỷ phú thời gian.
2: Với chị Mỹ thì là một mình là đã cầm lái trên cái chặng hành trình dài như vậy, mà còn nói đến ba của mình thì Giáng Hương cũng nghĩ rất là khâm phục. Thì bác cũng có một cái sức khỏe để mà có thể đi đồng hành cùng mình trong một cái chuyến hành trình rất là dài, chưa kể là qua nhiều địa hình khác nhau, đồi, núi. Với bác thì như thế nào trong cái chuyến hành trình đó chị hả?
1: Ba chị khỏe lắm, ăn được, ngủ được luôn. Ba cứ mệt là nghỉ, tại mình có nhiều thời gian mà. Thành ra là ba chị mệt là nói thôi con ơi giờ ba mệt rồi, vậy thì mệt thì mình đi về nghỉ thôi, thì giờ hôm nay không đi được thì ngày mai đi tiếp, vậy đó. Nên là ba không bao giờ ba mệt, chỉ cần nói mệt là nghỉ, nghỉ là Hương mới chạy về.
2: À, thông thường khi mà mình nói là đi xuyên Việt thì với đối tượng là người trẻ thì nó là bình thường, mà khi mà có bác ở độ tuổi trung niên như vậy thật sự là cũng là một điều rất là đặc biệt đó chị Mỹ. À,
1: ba của Hương Mỹ là thêm anh trai của ba nữa, ba của Hương Mỹ là thích đỉnh Phan Xipang, tại muốn lên được đó là nó leo rất là nhiều bậc thang. Ba leo lên được nên ba rất là vui, ba rất tự hào. Thôi giờ nơi nào đi qua là ba thấy bình thường, chứ cái nơi này đi là ba thấy đặc biệt, là ba thích. Nếu lần sau mà con đi nữa dẫn ba đi nữa nha. Lúc nào đi trước khi đi cũng phải coi dự báo thời tiết, mặc dù mình đặt mục tiêu tới đây nhưng mà những cái dự báo thời tiết lúc này đường là không đi được thì mình phải chuyển hướng, chứ không phải lúc nào đặt là phải tới đó được.
2: Mình đi mình sẽ trải nghiệm được nhiều, mình khám phá được rất là nhiều về bản sắc văn hóa của Việt Nam mình chị ha.
1: Đúng rồi, chị đi được, đi xuyên Việt tính ra được 3 lần. À, 4 lần chứ, 4 lần. Một lần là chở khách nước ngoài, xe 16 chỗ. Lần thứ 2 là đi với bạn. Lần thứ 3 là đi với ba má. Còn lần thứ 4 là đi với ba.
2: Trên mọi cái chuyến hành trình đi khám phá thì mình cảm nhận như thế nào về mọi chuyến hành trình như vậy chị ha?
1: Rất là thú vị, rất là thích thú. Việt Nam mình rất là đẹp, con người thân thiện, đồ ăn cũng ngon nữa.
2: Mỗi chuyến hành trình đều sẽ mang đến cho mình một cái
1: niềm
2: gì
1: vui,
2: đó.
1: Niềm vui riêng. Đi mỗi nơi là đều có một cái niềm vui riêng. Đi đâu mà với cả đại gia đình chị thích lắm. Bởi vì chị đi học lái xe mà học lên cái dấu lớn là chủ yếu để phục vụ gia đình chị trước tiên. Ít người thì đi xe nhỏ, sau này nhiều người cái chị thuê xe lớn. Cái xong rồi già thì có thêm con cháu nữa thì là đi thuê xe giường nằm. Tự lái á, chị thích chở gia đình chị đi. Không cần ai chở, tự mình chở.
0: Thưa quý vị, nếu như trên hành trình xuyên Việt, ba của chị Hương Mỹ đặc biệt thích thú khi được đặt chân đến đỉnh Phan Xipang hùng vĩ, thì với anh Minh Tuấn, hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều. Bởi anh là một người khiếm thị, người không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể ngắm vẻ đẹp của núi rừng hay những vần mây trắng như bao người khác. Với người bình thường, trekking Phan Xipang vốn đã là một thử thách bởi địa hình dốc cao, thời tiết thay đổi thất thường và hành trình đòi hỏi thể lực, sức bền không nhỏ. Vì vậy, với một người khiếm thị như anh Tuấn, mỗi bước đi đều cần sự cẩn trọng, mỗi cung đường đều tiềm ẩn những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và để chuẩn bị cho hành trình đặc biệt, anh phải tập luyện thể lực, rèn sức bền và chuẩn bị tinh thần thật kỹ càng. Điều đáng quý ở anh Tuấn là thay vì tự giới hạn bản thân bằng 2 chữ không thể, anh lại chọn cách hỏi chính mình rằng mình sẽ làm điều đó như thế nào. Chính suy nghĩ tích cực đã tiếp thêm cho anh nghị lực để bước tiếp, để dám trải nghiệm và chạm tay vào điều bản thân luôn khao khát. Hành trình của anh không chỉ là chinh phục một ngọn núi, mà là chiến thắng những giới hạn của chính mình bằng sự kiên cường và niềm tin vào cuộc sống.
3: Thật ra thì bản thân mình là người yêu thích cái sự mới mẻ đó. nên là mình cũng nhìn thấy những người bạn của có những người ấy, họ cũng đã từng leo Phan Xipang rồi, cho nên là mình muốn có một cái trải nghiệm mới. Trong suốt quá trình mình học tập từ lớp 1 đến lớp 12 á, thì mình chỉ có nghe thấy duy nhất là Phan Xipang là nóc nhà Đông Dương. Cho nên là cái hình ảnh của Phan Xipang á, cái sự đẹp, cái sự mộng mơ rồi cái được mô tả trong cuốn sách này nọ đấy hả? Thế là khiến cho mình muốn là đi Phan Xipang một lần để trải nghiệm, để cảm nhận về cái nét đẹp được mô tả trong sách. Nên là mình đã chọn Phan Xipang.
0: Mục tiêu của mình là trong năm nay chinh phục và đỉnh Phan Xipang, nhưng mà theo như kế hoạch không phải là ngay thời điểm này đúng không anh hả?
3: Đúng rồi, mục tiêu của mình thì thật ra thì nó rơi vào tầm khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì mình mới đi Fansipan, chứ không phải là thời điểm mà tháng 4 vừa rồi. Tại vì bản thân mình là người khiếm thị, cho nên là khi mà mình muốn đi thì mình cũng sẽ phải phụ thuộc khá nhiều, và mình sẽ cần phải có những người bạn đồng hành nhá. Thì trong đợt vừa rồi thì hai đứa thì có mục tiêu là đi vào cuối tháng 6. Tuy nhiên thì bạn của mình có những cái thay đổi, nên là mình cũng cần phải linh hoạt theo cái thay đổi của bạn á, để sắp xếp công việc để đi cuối tháng 4 vừa rồi.
0: Trước khi đi thì mình có tập luyện chuẩn bị như thế nào về mặt thể lực không anh?
3: Bản thân mình thì cũng chạy marathon nhiều rồi đấy, nên là cũng không ảnh hưởng, cũng không có nhiều thay đổi. Một trong những cái điều mà thực ra thì mà nói ấy, khi mà nói đến vấn đề về đi trekking, đi leo núi ấy, đặc biệt là ngọn núi mà cao nhất Đông Dương ấy ha, thì cũng có những cái rủi ro, thực sự là cũng mình cũng quan ngại về những cái rủi ro mà có khả năng xảy ra trên đường đi. Đặc biệt là khi mà mình người khiếm thị đó, nên đôi khi rằng là có những cái rủi ro mà bao gồm cả những người mà không khiếm thị thì họ vẫn có thể gặp phải, chứ không phải là không. Tuy nhiên thì với bản thân là một người khiếm thị thì đôi khi cái cộng đồng hoặc là mọi người sẽ nhìn phán xét rằng là bởi vì khiếm thị cho nên sẽ gây ra những cái đó nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là trước khi đi ấy, thì chúng mình cũng đã cần phải coi trọng, cái đấy là quan tâm nhiều đến vấn đề về an toàn. Chẳng hạn như vấn đề về thể lực nè, một số các cái kỹ thuật, chẳng hạn như là cách mà hai đứa đi leo, chẳng hạn như là chúng mình bắt đầu từ những cái dốc nhỏ trước ấy. Ở quê ở Lâm Đồng thì có những dốc nhỏ thì cũng đã phải leo trước để có thể leo cùng nhau trước để tập về cách sự ăn ý đấy hả, trong quá trình là mình leo như thế nào cho phù hợp. Tại vì khi mà mệt á, đôi khi rằng là cái việc mà sử dụng lời để mô tả, người khiếm thị thì hay mô

0: hiểu nhau để có thể giữ an toàn cho cả mình và người bạn của mình luôn.
1: Cái tâm trạng của mình nè, trước cái chuyến đi như thế nào anh Tuấn hả? Giá Hương nghĩ chắc là sẽ vừa có háo hức rồi có hồi hộp, tức là nhiều thứ nó đang xen lắm á.
0: À, đúng luôn, mình rất háo hức, rất hồi hộp và thêm lo lắng nữa. Thực ra thì cái chuyến đi này là bản thân mình dù rằng đã chuẩn bị kỹ hết rồi, tuy nhiên thì mình trước khi đi cũng không dám chia sẻ với lại bố mẹ rằng là sẽ đi leo núi, mà chỉ nói rằng là đi công tác, đi Hà Nội thôi. Còn chỉ có chia sẻ duy nhất với anh trai của mình là ok là em có đi leo núi đấy, tuy nhiên thì không có nói cho ba mẹ biết đâu nha, đâu nhá. Thì đấy, thì nói chung là bởi vì ba mẹ mình thì cũng lo lắng, tại vì cũng vấn đề liên quan đến thị lực thì cũng đôi khi cũng vì tình thương này cũng lo lắng chuyện này chuyện kia đấy hả, và cũng cố gắng là giữ an toàn nhất có thể cho bản thân và cho người bạn của mình để đi. Đó, vừa hồi hộp vừa háo hức vừa lo lắng à. Nguyên cái đêm hôm mà chuẩn bị leo, khi mình ngồi nằm trên xe giường nằm mà đi từ Hà Nội, từ Nội Bài á, để lên trên Sapa đấy, nói chung là cũng mất ngủ. Một phần là do xe lắc lòng vòng, phần thứ hai là cũng cũng quá hồi hộp vì lần đầu tiên đi trekking, đi leo núi quãng đường có đường dài như vậy. Thì đường thì nó khá là gập ghềnh, nói chung là có những bậc đá rồi gập ghềnh, rồi có những khúc nó không phải là một đường lên thẳng mà nó cứ lên một đoạn xong rồi nó lại xuống, xong rồi lại lên. Có những khúc thì mình thấy rất là thú vị là mình phải bò lên, có lúc đi xuống là mình phải bò ngược xuống theo kiểu là mình quay cái lưng lại á, rồi đi bằng bốn chân hả, bò xuống.
1: Cảm giác của mình khi mà đã chinh phục được mục tiêu thì chắc sẽ rất là sung sướng, rất là hạnh phúc.
0: Khi mình hoàn thành được cái mục tiêu á, thực sự là cái cảm xúc mà nó vỡ òa ở trên đó. Mình đứng ở trên dù đang trời lạnh với một chiếc áo áo khoác mỏng và quần short, nhưng mình đã đứng ở trên đấy tầm khoảng 10-15 phút để trải nghiệm cái không khí lạnh ở trên đấy. Mình cũng không biết là khi nào thì mình mới có thể leo lên lại lần nữa. Tuy nhiên cảm giác ở trên đấy là cái cảm giác mà nó vỡ òa, tại vì là thực sự là mình cũng đắn đo, chung là đắn đo nhiều lắm về cái hành trình này, tại vì có những cái bậc nó không có bằng phẳng, không có theo thứ tự gì hết đấy ha. Trước khi đi thì mình cũng rất là lo lắng, và khi mình đã quyết định đi á, thực sự là đó là một cái quyết định mình nghĩ rằng là khá mạo hiểm, vượt qua cái vùng an toàn của mình nhiều. Tuy nhiên thì mình vẫn nghĩ một điều rằng là thay vì hỏi câu hỏi là có đi được hay không ấy, mà sẽ trả lời câu hỏi đó là tôi sẽ đi tới bằng cách nào, sẽ vượt qua khỏi cái vùng an toàn đó bằng cách nào, thì mình sẽ nhìn vào cái sự bất tiện của mình, vấn đề không nhìn thấy, thì mình sẽ kiếm một người bạn có đủ sự hiểu nhau ha, rồi có rèn luyện trước, tập luyện các cái tình huống có thể xảy ra để có thể cùng leo lên được. Trước khi mình đi thì mình cũng có nhờ hỏi tư vấn về những cái điều thứ cần phải chuẩn bị, và những cái người bạn mà đã từng đi trước rồi về kinh nghiệm của họ xem nên như thế nào trong quá trình mình di chuyển. Nghĩa là mọi thứ chỉ vỡ òa khi mà mình đến nơi thôi, chứ còn trong quá suốt quá trình di chuyển thì mình thực sự là không biết là sắp tới là bước tiếp theo của mình sẽ như thế nào ấy, ở bước lên hay là bước xuống hay là làm sao.
1: Chắc hiếm khi mà có một người gọi là mắt không khỏe mạnh mà đi chinh phục vào đỉnh đó anh hả? Có ai tò mò mình không?
0: Cũng có một số, nói chung cũng có một số bạn là cũng tò mò, cũng hỏi, họ cũng động viên, rồi họ cũng chia sẻ những cái kiểu là anh Tuấn nghị lực quá hay là như thế nào đấy. Thì họ cũng có đến rồi họ chia sẻ này nọ. Tuy nhiên thì bản thân mình thì khi mình nghe thấy những cái lời khen như vậy hay gì đó thì cũng vui vui tí tí thôi. Thực ra thì đó là cái góc nhìn chung của nhiều người á, nhưng như mình có chia sẻ thêm là bản thân mình thì mình không định nghĩa bản thân mình là người khuyết tật mà là chỉ người có những cái bất tiện thôi, thì mình sẽ dùng một số hình thức để mình thay đổi, để mình gỡ những cái bất tiện đó đó đi. Thực ra thì mình cũng là người thích những cái du lịch á. Tuy nhiên thì cái du lịch của mình thì nó sẽ khác so với những du lịch của nhiều nhiều những bạn khác, với việc là mình không có nhìn thấy thì mình sẽ trải nghiệm cảm nhận cái không khí xung quanh bằng cái giác quan khác. Mình sẽ sờ rồi cảm nhận thông qua việc gió, thông qua các cái giống kiểu mùi hương á, nên là khi trên đó thì có những cái hoa và nó tạo ra cái sự thú vị riêng khi mình đi du lịch.
1: Vâng thưa quý vị, từ hành trình của chị Hương Mỹ và anh Minh Tuấn, có thể thấy rằng điều giới hạn của mỗi chúng ta đôi khi không nằm ở hoàn cảnh, giới tính hay những khiếm khuyết của cơ thể, mà nằm ở việc ta có đủ dũng cảm để bước ra khỏi nỗi sợ của chính mình hay không. Một người phụ nữ tự cầm vô lăng chở ba xuyên Việt, một người khiếm thị vẫn quyết tâm trekking Fansipan bằng tất cả nghị lực và niềm tin. Hai hành trình tuy khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp. Họ đều cho phép bản thân được trải nghiệm, được sống với điều mình khao khát, thay vì tự giới hạn mình bằng hai chữ, không thể. Cuộc sống vốn rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì ta nghĩ. Sẽ luôn có những cung đường chưa từng đi qua, những thử thách khiến ta e dè, và cả những giấc mơ tưởng chừng quá xa vời. Nhưng nếu cứ mãi đứng

yên trong vùng an toàn, chúng ta sẽ không bao giờ biết bản thân mạnh mẽ đến đâu. Chỉ khi dám bắt đầu, dám bước đi dù còn nhiều lo lắng, ta mới có cơ hội khám phá những khả năng mà chính mình cũng chưa từng nhận ra. Có lẽ sau tất cả, ý nghĩa đẹp nhất của những hành trình ấy không nằm ở việc đã đi được bao xa, mà là họ đã dám bước đi. Bởi cuộc đời này sẽ phần nào đáng tiếc nếu chúng ta chỉ sống trong những điều quen thuộc, chưa từng thử sức, chưa từng khám phá và chưa từng cho bản thân cơ hội được sống một lần thật trọn vẹn với đam mê của mình. Vì biết đâu, chính một lần dám trải nghiệm, dám chinh phục điều mới mẻ sẽ khiến mỗi người tìm thấy phiên bản mạnh mẽ, tự do và rực rỡ hơn của chính mình.

0: chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ.
2: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Đầu tư và phát triển. Bây giờ là 7 giờ.
5: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Quốc Thái, biên tập của chương trình, người đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay.

Vâng thưa quý vị, đó là những câu hát mở đầu của bài ca quen thuộc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy. Bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác sau 6 năm ngày chị Võ Thị Sáu hy sinh tại Côn Đảo. Khi ấy đất nước vẫn còn chia cắt hai miền, và giọng hát của chị Sáu trên đường xa pháp trường cùng âm hưởng hào hùng của những tiếng quân ca lên đàn vẫn như vang vọng trong trái tim những người đang sống, thôi thúc lớp lớp thanh niên đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Giữa những giai điệu hào hùng và xúc động của ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, hình tượng hoa ly kim ma hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Từ loài cây dân dã của quê hương đất đỏ, ly kim ma đã đi vào thơ ca, âm nhạc và trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, tinh thần bất khuất cùng vẻ đẹp trong sáng của người nữ chiến sĩ cách mạng. Qua thời gian, hình ảnh mùa hoa ly kim ma nở không chỉ gợi nhớ về chị Võ Thị Sáu mà còn khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc của nhiều thế hệ người Việt Nam nói chung, những người con sinh ra và lớn lên trên quê hương đất đỏ nói riêng. Mời quý vị cùng đến với loạt phóng sự ba kỳ Lê Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe kỳ 1 có nhân đề Vang mãi lời ca về mùa hoa bất tử. Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 ở xã Phước Long Thọ, quận Đất Đỏ, nay là xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh, là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. 12 tuổi, chị được anh trai giác ngộ và theo anh trốn lên chiến khu giúp cách mạng. Qua nhiều lần thử thách, chị được kết nạp vào đội công an xung phong Đất Đỏ lúc 14 tuổi. Chị đã dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như giao liên, mua hàng tiếp tế cho các tổ chức cách mạng. Năm 1940,